0: peste asta.
1: Au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să-l facă. Suntem evident într-o criză politică. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, și să se uite la soluții mai mult decât la probleme. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale, recte aur, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta. O seară bună!
0: L-ați văzut mai devreme pe Sorin Grindeanu, repet informația că în interviuri Lia Olguța Vasilescu a fost provocată. Doamnă, cine să fie prim-ministru de la PNL altcineva decât Ilie Bolojan? Iar doamna a vorbit despre o posibilă variantă, ar fi domnul Predoiu, a spus Lia Olguța Vasilescu, motiv pentru care la Parlament, după o conferință de presă a lui Ilie Bolojan, un jurnalist îl întreabă pe domnul Predoiu: dacă veți fi nominalizat prim-ministru, ce faceți? Haideți să revedem momentul.
2: Dacă președintele Nicușor Dan vă va propune pe dumneavoastră variantă de premier, având în vedere că, pentru a face un compromis, pentru că înțelegem că și socialdemocrația ar fi destul de confortabil cu dumneavoastră în funcția de premier, ați putea accepta?
3: Nu cred că se pune această problemă, cel puțin în acest moment și termen lung de aici înainte.
2: Nu ați exclus.
4: Mulțumim foarte mult.
3: Dacă vreți să fiu și mai precis, eu cred că nu e cazul în acest moment să discutăm de așa ceva. Deci este exclus, nu s-a discutat acest lucru în partid.
0: Toată lumea a observat că domnul Predoiu nu a spus nu. Și toată lumea își închipuie.
5: Da, n-a zis nici da.
0: Epi, nu, n-a zis da. Cum ar fi putut? L-ați văzut? Ilie Bolojan e rângă. Cum ar fi putut să spună da?
5: Dom'le,
0: veți accepta?
5: Majoritatea pro-occidentală.
0: Nu se pune cazul.
5: Care e, domne, majoritatea pro-occidentală?
0: Nu se pune cazul, spune Cătălin Predoiu.
5: Dacă pică guvernul, că poate nu pică.
6: Dacă pică guvernul, toate cărțile sunt pe masa președintelui Nicușor Dan, indiferent de ce și-ar dori fiecare dintre partide. Eu sunt de acord cu domnul ministru Cioloianu, din punctul meu de vedere, Aurul. Mă gândeam că spuneați că vi se pare PSD cu Aur mai natural. Să știți că dacă vorbim din perspectiva electoratului, toate cele trei partide au pierdut electorat în favoarea Aur, deci cred că oricare s-ar ocupa din acest punct de vedere.
5: Așa e.
6: În momentul acesta, eu nu cred că Aurul are vreun interes să facă pasul către guvernare. Din punct de vedere rațional al strategiei politice, nu are. Lor le este foarte bine în opoziție. Ei au nevoie de un guvern pro-occidental pentru a-și putea duce mai departe strategia aceasta de comunicare extrem de agresiv. Celelalte partide sunt obligate de modul în care a votat societatea noastră să guverneze, pentru că altă soluție nu este. Președintele va avea toate cărțile. Repet, va fi o presiune uriașă din teritoriu. Eu cred că acolo, pe asta se bazează și președintele foarte mult. Primarii și consilierii, președinții de consilii județene au nevoie de acces la resurse. Pe de altă parte, negocierea între partidele care au format până acum coaliția se va purta resetând tot jocul. Pentru că nu mai ai... Emoția se va termina într-o săptămână, două. Domnul președinte poate trage de timp. Noi avem un guvern, vom avea un guvern demis, dar interimar, care cu puteri reduse va trebui să meargă în Parlament pentru orice decizie. Și fiecare dintre aceste partide care au format coaliția va vrea să se ajungă la un consens până la urmă. Uh-huh. Care va fi acel consens? Eu cred că domnul președinte îl va impune.
0: Pe lângă numele Cătălin Predoiu a fost rostit și numele Alexandru Nazare. Acum, întrebarea este, vă așteptați Dacă mâine moțiunea trece, da? Pică Ilie Bolojan. Vă așteptați ca președintele Nicu Șordan să forțeze această punere în corzi a Partidului Național Liberal făcând nominalizarea? Ori unul, ori altul, ori altul, adică un al treilea, dar să fie de la Partidul Național Liberal, cum își dorea încă din 20 aprilie Sorin Grindeanu?
4: Maniera în care s-a comportat președintele Nicu Șordan pe mine mă face să cred că va reacționa foarte repede. După dacă trece moțiunea și guvernul pică. Adică va lăsa minimul de zile necesare prevăzute de lege, mă rog,
0: consultări,
4: de consultări și va acționa foarte repede. Da, pentru că totul seamănă, cum să vă spun, cronica unei morți anunțate. Mm-hmm. E un roman celebru. Mie mi se așa mi se pare, adică cred că într-adevăr discuțiile au avut un sâmbure de, domne, ce facem?
0: Cum au vedeți? Coagulat ceva.
4: Da, adică dacă l-ați văzut din toată explicația președintelui pe scările de la Cotroceni, un singur cuvânt a lipsit, ăsta era Bolojan. În rest, va fi pro-occidental, va fi fără aur, dar eu nu zic nimic de Bolojan. Mm-hmm. Dar va fi un guvern pro-occidental, adică aceleași partide. Și faptul că a stat foarte mult de vorbă cu USR-ul, pentru că eu cred că USR-ul e inconfortabil în ideea de a intra într-o altă aventură conjugală cu PSD-ul, din nou, iar de la cap. Adică mie e greu să-mi imaginez că sâmburile divergenței dintre USR și PSD a fost Ilie Bolojan. Nu! Ilie Bolojan eventual poate a încercat să-i mai moșmondească, să-i mai împace. Dar cred că aceste neînțelegeri vor continua, fie că va fi domnul Predoiu. Domnul Grindeanu are dreptate când spune că nu va fi în prima instanță un premier PSD. Păi dânsul vine la anul. Dânsul vine la anul.
0: Păi domnul Grindeanu. Da. În aprilie 27.
4: Da. Deci teoretic acum domnul Nicu Șordan i-a luat-o înainte Olguța Vasilescu. Cred că domnul Nicu Șordan are în minte un prim-ministru de la Liberal.
0: De la PNL.
5: Păi stați, domnule, dacă vine la anul premier de la PSD, domnul Grindeanu sau cine-o fi,
0: înseamnă că rămâne în
5: domnul
0: vigoare?
5: Grindeanu se ferește să ne spună că el va fi premier. Domnule, dacă vine la anul, de ce au mai dărâmat guvernul? De ce au mai... cum să spun? Care este logica?
4: Păi
5: că citim această moțiune de cenzură și nu există nimic concret acolo care să arate, domnule, asta e ceva de viață și de moarte dacă nu scăpăm de Bolojan.
4: Nu, Ilie Bolojan este finalmente săilare... a spus, nu mai contează cine citește moțiunea.
5: Păi, uite,
4: Ilie Bolojan a spus mai târziu decât ar fi trebuit, a spus că a deranjat
5: de acolo
4: anumite interese și acum tot ce se întâmplă citește din cheia asta. Uh-huh. Asta e.
5: Da. Întrebarea este dacă nimeni nu vrea la guvernare, că domnul Grindeanu nu părea prea serios în intervenția aia că ar vrea la guvernare. Nu, a zis că în prima fază nici vorbă să vină cu o propunere de premier. Domnul Simion fuge că pe el nu-l interesează decât când o să aibă Partidul Aur 99%. Deocamdată la ultimele alegeri are 18%. Eu nu mă uit în sondaje. Mă uit ce are în Parlament, câte voturi. Așa. PNL-ul zice, noi nu vrem fără Bolojan, dacă mâine pică Bolojan, deci PNL-ul merge și în opoziție.
4: Cine guvernează? Zis. Vorba domnului Predoiu. Nu s-a discutat în partid.
5: Nu s-a discutat deocamdată, dar dacă
4: când spuneți PNL-ul, vă referiți la domnul Ciucu?
5: Nu, da, mă refer la domnul Ciucu
4: și la alții. De oameni.
5: Da, dar unii oameni au spus, domne, nu mergem la guvernare fără domnul Bolojan și dacă luăm de bune toate aceste declarații...
0: Da, e imposibil.
5: Rămâne
0: de mâine încolo,
5: domne,
0: noi...
5: Eu propun.
0: Sărim
5: propun.
0: În prăpastie.
5: Să-l nominalizeze pe domnul Tanțoș Barna. Vorbesc serios.
0: Vreți să plecăm?
5: Că nimeni nu spune că vrea la guvernare. Dar UDMR-ul, dacă nu e aur, merge la guvernare.
0: Bun. Să ne întoarcem la observația.
4: Dacă au pierdut alegerile în Ungaria, măcar să conduc aici.
0: Ne întoarcem la observația pe care o făceam când am plecat.
5: Domnul Tanțoș Barna chiar ar fi un premier bun al României. Că putea să avem și noi un
0: avem
5: premier.
0: Avem de a face cu foarte multe nouri și de partea cealaltă președintele e foarte sigur. Da. Păi pe ce se bazează?
6: Da. Mâine, dacă pică moțiunea mâine, de miercuri, joi, vor începe consultările, vor dura câteva două zile. Dacă trece moțiunea, îmi cer scuze. Că va trebui să cheme, din punct de vedere constituțional, inclusiv Aurul și toate celelalte grupuri parlamentare. După aceea va avea discuții, probabil, inclusiv la aceste consultări, cu aceste trei partide care formează asta, patru partide care formează coaliția. Și le va propune un nume, cred eu, dintre toate, din aceste patru partide, le va propune un nume cu care va spune că va fi desemnat premier și trebuie să găsească o soluție să facă o...
4: Știți ce ne trebuie? O singură frază, îmi cer scuze să avem. Dom'le, în echipa noastră atât de grozavă de interpreți și comentatori, știți ce ne lipsește? Un profiler de ăsta care... Dumneavoastră ați văzut ce figură avea Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu în scenaia.
0: De am și arătat.
4: Iertați-mă, da. Nu trebuie să fii acum, de la FBI să-ți dai seama că acolo era o mare încărcătură de energie.
5: Deci, Cosmin Prelipceanu,
6: râdem... Negativ sau pozitiv?
0: Nu râdem deloc.
5: Nu râdem. Unii râd, alții plâng. Știi cum e când are loc o bătălie din asta politică, fiecare ține cu alesul lui și spune fără el să dărâmă România. Adevărul este că România nu e într-o situație prea bună și că indiferent cine vine la guvernare, cum v-am spus, nu poate să facă mare lucru, să repare lucrurile care au fost, aș zice, de această criză politică. În acest moment statul român este paralizat, ca să fim serioși. Da. Vă duceți în orice instituție din România și veți vedea niște... domni care ocupă niște funcții, care nu știu ce să facă, nu semnează nimic așa. Dar hai să vă spun de ce domnul Nicușor Dan știe că s-ar putea întâmpla asta, ca să-ți răspund la întrebare.
0: Da.
5: Păi știe pentru că domnul Nicușor Dan însuși, în cariera lui politică, a avut niște poziții care la un moment dat s-au bătut cap în cap. Hai să-ți dau una. Tu știi că domnul Nicușor Dan a susținut USL-ul, l-a susținut pe domnul Crin Antonescu contra domnului Băsescu. Vă mai aduceți aminte suspendarea din 2012, declarațiile publice, le găsiți pe internet. După care a ajuns să fie ajutat de partidul înființat, fondat de Traian Băsescu și să fie adversar pe viață și pe moarte a lui Crin Antonescu. Asta e politica. Domnul Nicușor Dan știe asta. Are o minimă experiență să înțeleagă că mulți din acești politicieni pe care ni-ați spus în seara asta pe ecran, una spun și alta fac. Asta e clar pentru mine. Una spun înainte de moțiune, alta vor face după ce vor fi chemați să stea la masă și să se înțeleagă într-un fel sau altul.
6: Asta e o chestiune valabilă pentru toate partidele.
5: Da, sigur,
6: pentru toate
5: partidele. Să nu uităm,
6: USR-ul a schimbat președintele PNL-ului și ulterior pare că...
5: Da, aș zice că numărul de variante de permutări s-a îngustat, pentru că domnul președinte ne-a spus clar, fără premierul.
0: Am două întrebări. Prima, rămâne în vigoare, dacă mergem pe acest scenariu, rămâne în vigoare fostul protocol al coaliției, programul de guvernare chiar, sau mai stăm încă două luni ca să se nască o nouă coaliție care probabil va fi vechea
4: coaliție?
0: Programul
4: de guvernare rămâne același, protocolul pot unii sau alții să mai ceară niște precizări. Protocolul nu mai poate să stea în picioare.
0: Precizări de genul Partidul Social Democrat nu are voie niciodată să forțeze renunțarea la prim-ministru dat de Partidul Național Liberal.
4: Da. Vor niște asigurări că le vine rândul la anul, mă rog, în fine. Nu știu. Dar programul de guvernare rămâne
0: același. Știți de ce? Pentru că ați spus că, în mod sigur, președintele are un calendar în minte, are un calendar scurt, pentru că lucrurile trebuie să se întâmple repede. Pentru
4: păi ne-a și spus.
0: Avem probleme.
4: Ne-a și spus, ne-a zis că în două săptămâni ne revenim. Acum
0: o săptămână, două.
4: Auzi, când aud președinții dând termene de astea, ca și Donald Trump, în 4 săptămâni terminăm cu Iranul, în 2 zile fac pace, m-am cam săturat de termene.
0: La începutul lunii ianuarie pun șefii la servicii.
4: Da. Deci poate să fie și domnul Nicușor Dan pe aceeași felie de prognoză aiuristică. Dar până una alta, e clar că are un calendar în cap. Are un calendar în cap.
0: Pentru că dacă mă întorc la Sorin Grindeanu, între timp și el și-a mai nuanțat pozițiile, dar dacă ne întoarcem la Sorin Grindeanu din 20 aprilie, pentru el protocolul coaliției nu era doar o foaie de hârtie. Era un document care rămânea în vigoare și anume...
5: Dar nici acum a spus, pare doar o foaie.
0: În virtutea căruia PNL-ul dă prim-ministru până în aprilie 2027.
5: De asta nu înțeleg logica, domnule președinte, încă o dată. Logica acestei moțiuni. Avem un program de guvernare pentru, sigur, eu sunt mai demodat așa și mai citesc materialul clientului. Avem un program de guvernare pe care eu l-am citit cap-coadă. Avem o moțiune de cenzură. Vă garantez, nimic din moțiunea de cenzură nu spune că s-ar fi încălcat ceva din programul de guvernare. Dom'le, dar nimic.
4: Evident.
5: Dom'le, dar nimic. Plus minciuna asta că se vând companiile de stat, când de fapt era o propunere de a lista 10%. Dom'le, dar nimic, nu e nimic serios. Deci în spatele acestui lucru este altceva. Ce a spus domnul Bolojan? Că o fi deranjat baronimea, oamenii care umblau la nu știu ce resurse ale statului. Că li s-au tăiat programele care erau gestionate local. Habar n-am. Dar e altceva decât ce scrie în acea moțiune. Iar o ultimă observație. Nu cred că are vreun avantaj. Înțeleg că sunt niște genii în PSD care spun, domne, noi vrem de fapt să ne unim cu AUR și să preluăm noi conducerea. Dom'le, ei cred că nu înțeleg. Uitați-vă la scorul PSD-ului de-a lungul ultimilor 35 de ani și vedeți că de unde s-au dus voturile, că erau la 40%, la 22%, vedeți cum a apărut AUR din Neant, acolo sunt, dar ei niciodată nu o să poată să-i copieze pe aia de la AUR, că ei n-au nicio responsabilitate. Nu ne-a zis domnul Simion, noi nu mergem niciodată la guvernare. Deci pe noi nu ne interesează decât să dărâmăm, să dăm în aia, dăm în aia și om ajunge noi vreodată la 99%, că ne-a spus domnul Simion, nu? Ne-a spus despre el la persoana a treia. El e tânăr, deci mai rezistă încă multe decenii de acum înainte.
6: Bun. De domnul Orcan, îmi cer scuze că vrea, are așteptări din acestea, vrea să găsească corelații între moțiune și programul de guvernare. Domnul Orcan, eu citesc manualele de la clasele primare și vă spun eu, deci în educație e dezastru, noastră vreți să găsiți corelații acolo, nu e...
0: Iar cealaltă întrebare este dacă povestea asta va fi obținută, susținerea PNL va fi obținută așa, ca și cum ai întoarce-o cu cheia. Pentru că peneliștii spun, avem un vot dat de conducerea partidului în două rânduri. Că PNL nu mai face nimic cu PSD dacă Ilie Bolojan cade la moțiune. Bine,
4: într-o variantă ideală, PNL-ul, eu cred că așa ar trebui să se comporte. Adică nu văd ce are de câștigat participând la un guvern care să fie exact aceeași mărie cu altă pălărie, cum se spune. Adică rămâne aceeași alianță, se schimbă doar o persoană. Ce ar avea de câștigat PNL-ul? E o întrebare. Dar ia uitați-vă totuși, cine a ieșit să spună lucrurile astea, să ne aducă aminte? L-am auzit pe domnul Ciucu, l-am auzit pe domnul Boc mai nou astăzi, am citit pe Digi, domnul Boc a ieșit cu o susținere, dar în același timp să știți că retrasând firul înapoi, eu am rămas puțin surprins, măi, cum se explică faptul că domnul Grindeanu cu domnul Bolojan erau în birou la Nicușor Dan, ei negociau. Asta a fost o ședință de negocieri și în paralel a ieșit domnul Neacșu și domnul Peiu. Păi, explicația logică știți care e? În momentul ăla Bolojan a cedat. Discuția era menită ca o ultimă șansă în care Bolojan să fi spus,
5: eu cred că mai poate fi
4: am înțeles, ok, bine.
5: Mai poate fi
4: pentru că altfel nu e niciun fel, pare o palmă, da, sunt convins, pare o palmă dată și președintelui, președintele organizează negocieri. Peiu iese cu Neacșu în paralel. Păreau, băi, dar ce negocieri sunt astea la Cotroceni dacă lucrurile sunt așa haotice? Nu erau haotice. Ideea era, măi, cedează Bolojan. Asta era amenințarea. Nu exista varianta unui guvern PSD-AUR în acel moment. Dar amenințarea era, băi Bolojane, fii atent că dacă te încăpățânezi, să alege praful de tot. Și partidul tău, repet, nu știm. Pe cine ați auzit din sudul țării liberalii care să spună cu vocea apăsată faptul, băi, ori la guvernare cu Bolojan, ori mergem în opoziție toți. Oare? Să vedem. Ar fi, într-o lume ideală, PNL-ul ar trebui să intre în opoziție, da? Apropo de ce vorbeam, e greu să te întâlnești cu situații ideale în realitatea noastră politică.
5: Mai e o explicație foarte plauzibilă și anume că domnul Grindeanu nu controlează tot partidul. Sunt niște baroni acolo care se văd, nu? Șef din umbra ai domnului Grindeanu și care sunt prin atitudine și fapte de vitejie politică mai apropiați de modelul ăsta aurist decât de modelul liberal.
4: Categoric.
5: Eu cred că și în PSD se va da o bătălie. Iar dacă pierde acest meci, pentru că toată criza asta n-a declanșat-o...
4: Sorin Grindeanu e terminat.
5: N-a declanșat-o AUR, n-a declanșat-o domnul ăla pe care îl caută procurorii. Toată criza asta politică a fost declanșată de PSD, ca să ne lămurim foarte clar. Dacă răstoarnă barca și nu iese ce și-a propus, eu cred că și domnul Grindeanu are zile numărate în PSD, că acolo sunt niște oameni care și-au făcut alte calcule decât el. Și asta e o explicație.
0: Ați zis de Emil Boc, o să-l vedem pe Emil Boc imediat. Emil Boc spune că totul ar trebui pus pe pauză,
4: da,
0: și PSD și PNL să se împace. Să discute și să facă cumva pace, că ce se întâmplă nu e în regulă. Îl vedem și îl comentăm pe Emil Boc imediat.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Ultimele calcule înainte de moțiune, ultimele negocieri și astăzi la Digi24 mai multe semnale care au fost transmise pe fondul acestor negocieri. Îl vedem și pe Emil Boc.
3: Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului, nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului, pentru că și-a făcut datoria și față de România și față de partid. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică. Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției în care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu o asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării, după ce se negociază punct cu punct.
2: Da, numai că moțiunea e mâine.
4: Da.
2: Mâine dimineață. Deci probabil că șansa asta a trecut odată cu căderea serii.
4: Domnul Boc a fost amabil, dânsul e un om foarte urban, și dar a spus că nu pleacă domnul Bolojan de la conducerea partidului.
2: Dar dacă pleacă partidul de la
4: conducerea... Nu, dar n-a zis nimic de guvern, în definitiv, n-a zis de guvern. Și speranța că se mai discută în ultima clipă... Da, în fine... Nu știu ce să spun. Eu rămân la impresia pe care vă ziceam, că prea sunt congruente diverse mimici, expresii faciale, siguranțe de la domnul Grindeanu, de la domnul Nicușor Dan, temerea domnului Bolojan, că altfel nu-l vedeam atât de des în interviuri în ultimele două săptămâni, începând de la Radio România Actualități, la toate televiziunile pe care le putem imagina, inclusiv aici, și a dat seama că de data asta e o poveste care îl afectează la modul direct și evident că are dreptate din perspectiva celui care și-a dorit o reformă și n-a fost sprijinit în această reformă.
2: Iar PSD-ul, dacă mâine moțiunea trece, iese întărit din povestea asta? A vrut să facă o demonstrație de forță și va fi făcut-o dacă trece moțiunea,
4: nu? Așa e, sigur. Teoretic, da. PSD-ul și Aurul au de câștigat.
5: Dar demonstrația asta de forță a PSD-ului, domnule Prăliceanu, ne costă pe toți, indiferent ce partide am votat sau vom vota la alegeri.
2: De acord.
5: Da? Pe toți ne ustură la buzunar treaba asta, economia gâfâie, leul nu se simte prea bine, cu PNRR-ul l-am dat puțin de gard așa, ați văzut că pierdem, tot aflăm știri săptămânal ce bani mai pierdem, nu ce bani mai câștigăm, ce bani mai pierdem din PNRR. Nu sunt convins nici cu programul ăsta SAFE pe care spunea președintele, că uite, partidele astea pro-occidentale s-au înțeles, eu nu sunt convins că o să-l ducem până la capăt, că ăsta e stilul. Și îl dăm cu roatele în sus pe singurul premier reformist din ultimii 10 ani, care s-a luat de gât cu statul român. Cu statul român ăla al nemuncii și al obezității. Dincolo, repet, o fi făcut și greșel domnul Bolojan. Dar a făcut și un lucru bun, a făcut niște reduceri într-un moment în care noi plezneam cu deficitul spre 10%, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Și acum l-am aruncat peste bord, am înțeles. O să o duce mai bine, pentru că și-a încordat mușchii PSD-ul ca să arate cine e jupânul la guvernare, că nu cred că o să o duce mai bine. Cred că o să trăim cu toții mai prost, inclusiv alegătorii PSD-ului.
2: Avem o informație nouă și foarte interesantă. Sunt curios cum va pica în acest context. În seara asta, mai mulți parlamentari ai Partidului Național Liberal s-au reunit la un restaurant bucureștean. De la

0: Întâlnire a lipsit, cine credeți?
1: Ilie Bolojan.
0: Ilie Bolojan.
1: Exact ce discutam.
0: Fără liderul partidului.
2: Poate nu și-a permis să-l invite. Știți cum e acum, nu știu de ce s-au întâlnit parlamentarii. Mă îndoiesc că cineva din PNL, de exemplu, ar vota moțiunea de cenzură. Asta mă îndoiesc profund. Că poate oameni din PNL deja discută despre ce vor face de miercuri, sunt convins. E o chestiune naturală care se întâmplă peste tot în lume.
1: Cred că asta și discută politice. De altfel. Deci, cred că asta și discută ce se întâmplă în cazul în care moțiunea trece. Pentru că lipsa de optimism a domnului Ciucu, probabil împărtășită de mai mulți parlamentari liberali, eu cred că i-au încercat să convingă. Pe de altă parte, trebuie să existe și varianta B, planul B, într-o situație de criză, ce facem noi ca Partid Liberal. Iar faptul că Ilie Bolojan nu este acolo...
0: Eu am o întrebare aici. Vi-l reamintesc pe Radu Berceanu. Radu Berceanu, la În fața ta, la Digi24, spunea: Ilie Bolojan e un foarte bun administrator. Este exact prim-ministrul de care țara asta are nevoie în contextul în care ne-a trecut glonțul pe la ureche la mijlocul anului trecut. Nu repet argumentația, o știm cu toții. A listat și el, cum am făcut și noi aici, toate lucrurile bune pe care le-a făcut Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru și vă rog să nu uitați de uriașul șantier pe care toată lumea l-a dat pierdut al pensiilor magistraților. Este o reușită pentru Ilie Bolojan. El a reușit să facă ceva ce alții poate doar s-au făcut că încearcă să facă sau chiar au încercat, dar nu le-a ieșit. Dar, spune Radu Berceanu, nu face politică. Din păcate, spune Radu Berceanu, nu face politică nici Nicușor Dan. Dar rămânând la Ilie Bolojan. Lui Ilie Bolojan îi se poate reproșa că nu a ținut aproape poporul român, nu le-a explicat de ce face ce face, cât de necesar este și că altfel nu se poate. Nu a negociat și nu i-a ținut aproape în măsura în care ar fi putut să facă asta cu PSD. Sunt multe păreri. Mă uit la Sabin Orcan și e sceptic. O să ne spune imediat. Sunt multe păreri că orice ar fi putut să stea și în cap Ilie Bolojan, că PSD-ul oricum era nemulțumit de el. Dar cum ar fi să constatăm de mâine încolo că nu a reușit să-și țină aproape nici propriul partid?
3: Domnul Berceanu, sunt perfect de acord cu domnul Berceanu. Domnul Ilie Bolojan este un premier ideal dacă el ar fi avut în spate o coaliție de centru-dreapta care să îl susțină în toate măsurile. El a fost sabotat din prima zi în această coaliție de PSD, ca să o spunem pe jleau. Hai să nu ne păcălim că doar acum a început PSD-ul să facă scandal. A fost sabotat și a ajuns la momentul în care, nefiind un politician cu experiență, un politician care să știe să facă compromisuri politice, da? S-a ținut de guvernare și nu s-a mai ocupat de asta. Nu-i facem o vină, doar spunem că asta e o realitate. Este un premier foarte bun, dar care, din păcate, a avut în spate o coaliție cu o coloratură destul de largă, cu capra și varza de care vorbea domnul profesor Ciuraru. N-a știut să gestioneze asta, n-a putut să gestioneze asta. O situație imposibilă. Nu-i facem o vină. Dar ideea este următoarea. Ce are de câștigat țara după această încordare a mușchilor PSD? Va veni un premier care va rezolva toate problemele pe care nu n-a apucat să le rezolve domnul Bolojan, va rezolva cu PNRR, cu SAFE, cu deficitul bugetar, cu reforma administrativă, că nu mai vorbește nimeni de ea, cu listarea companiilor de stat, cu închiderea companiilor de stat care sunt găuri negre, va veni un premier care va face asta. Pentru că vă spun, riscul este să vină un premier care să nu facă nimic, să fie ca apa sfințită, domnule, nici bine, nici rău, să fie așa carabinul. Un premier de al unei coaliții nu face nimic următorii 3 ani.
1: Dacă pică Bolojan, exact asta urmează.
3: Domnule, asta e bine pentru țară? Întreb. Asta e o întrebare.
0: Pendulul se duce în partea elaltă. Trebuie să facă exact ce n-a făcut Ilie Bolojan, nu?
1: Da, adică absolut, absolut.
0: Să facă pace și toată lumea să fie liniștită.
1: Absolut, da. Va fi o pace, va fi o liniște încât ne vor țiui urechile de liniște. Ideea este că Ilie Bolojan a rupt o tradiție la nivelul conducerii PNL, unde fiecare lider venea cu echipa lui. Ilie Bolojan a făcut alegerile, a lăsat alegerile într-atât de corecte încât el n-are o echipă la conducerea PNL-ului. Ilie Bolojan, din punctul ăsta de vedere, a acționat corect, dar rezultatele în interiorul partidului nu s-au solidarizat într-o echipă care să țină partidul. Dom'le, ăsta e la guvernare, ok. Gândiți-vă, nu știu, Tăriceanu avea echipa lui la guvernare. El era la Palatul Victoria, dar cei care conduceau partidul erau oamenii președintelui. Partidul, în momentul de față, eu nu am impresia că mai este condus de echipa președintelui de partid.
2: Ci?
1: Ci un grupuscul de familii politice în care nu s-au auzit niciodată pe doamna Alina Gheorghiu, Gorghiu, luându-i apărarea lui Bolojan și pe alții și pe alții, la întrunirea ale veteranilor, pensionarii, PNL, vreau să vă spun că toată lumea îl critica pe Bolojan, la pensionarii, organizația de PNL a veteranilor. Era criticat Bolojan ce face cu pensiile și cu toate poveștile astea. În interiorul partidului, deci domnul Ilie Bolojan a venit de la Bihor, dar cum să vă spun, exact ce spunea Sabin Orcan, în postura de primar sau de președinte al Consiliului Județean avea o majoritate care i-a permis să fructifice calitățile de manager pe care le are, în mod evident. La fel s-ar fi întâmplat dacă avea o majoritate cum părea să fie inițial acest guvern, cu toate partidele mari.
0: Știți cum exprima Ciprian Ciucu temerea că Partidul Național Liberal nu va, n-ar putea rezista acestui șoc? Ciprian Ciucu spunea, dacă PNL nu înțelege că e momentul să facem politică altfel și în lumina rezultatului dezastruos al alegerilor din decembrie 2024, că cetățenii țării ăsteia așteaptă altfel de politicieni, atunci nu mai pot face niciun fel de previziuni. Conchidea aici.
1: Simplu fapt că spune Ciprian Ciucu înseamnă că problema există și pericolul există.
0: Și că asta e problema.
1: Bineînțeles, nu vorbea despre.
2: Vă rog. După 2024, cred că toate partidele ar fi trebuit să înțeleagă lucrul acesta, că oamenii așteaptă un alt fel de politică. A apărut pentru o perioadă scurtă din declarațiile publice,
0: că toți
2: au înțeles. Ulterior, pare că a uitat. Dacă mă întrebați pe mine, domnul Bolojan a făcut două greșeli uriașe. Prima, că în încăpățânarea domniei sale a confundat funcția de prim-ministru cu cea de primar sau președinte Consiliului Județean. Și exact cum spunea domnul Berceanu, n-a înțeles ce înseamnă politica mare, și anume să comunice. Era obligatoriu pentru domnia sa să comunice mult mai mult și cred că toată lumea i-a spus lucrul ăsta. Nu a vrut. De ce? Nu știu. Asta e prima greșeală prin care și-a îndepărtat orice speranță că publicul va fi alături de deciziile pe care le ia. Și doi, nu l-a ținut aproape și l-a îndepărtat pe președintele Nicușor Dan. Cred eu, considerând domnia sa că Nicușor Dan este dator, și cred că președintele Nicușor Dan considera că Ilie Bolojan este dator. Și relația aceasta nemai funcționând a dus la această ruptură și la momentul prin care vom trece mâine.
0: Sabin Urcan, de acord cu relația cu Nicușor Dan?
3: Da, cred că...
0: Că e cu scurt circuit?
3: Da, nu cred că în această ecuație a contat faptul că n-a avut o susținere totală din partea lui Nicușor Dan. Dar nu cred că asta este determinant. Să ne întoarcem de unde am pornit. Nu s-a schimbat nimic. Acum un an românii au acordat un vot. Și votul ăla e parlamentul ăsta de astăzi, care este complet fragmentat. Ilie Bolojan nu are o majoritate, da? 30% din români au votat partide cât de cât de centru-dreapta, restul au votat partide de stânga sau partide naționalist-populiste. Asta e realitatea, asta e votul. Cu cine să facă alianță? Din păcate, asta e situația, aici s-a ajuns. Ne va costa pe toți din România, indiferent ce preferințe politice avem, pentru că criza care este acum nu durează doar câteva zile, cum ne liniștește președintele. Avem criză pe piața energetică, război la doi pași de noi. Sunt multe probleme nerezolvate.
1: Crize suprapuse.
3: Crize suprapuse. România va trage tare în continuare. Nu contează cu ce partid ții. Toți vom plăti această notă de plată. Nu era momentul să-l arunci peste bord pe omul care ținea cârma guvernului României. Dacă ei cred că vor produce un om care să producă rezultate într-un termen scurt, pentru că noi avem o problemă și avem niște angajamente cu ECD-ul, cu...
0: Fără să-i supere pe toți.
3: Da, fără să-i supere pe unii și că poți să faci reforme fără să-i superi pe unii, se înșeală. Cred însă că toți acești oameni care cred că au și-au arătat puterea politică, domnul Grindeanu, doamna Olguța, cred că vor plăti și ei nota de plată la un moment dat, Cosmin Prelicianu. Așa e în politică.
0: Mulțumesc mult, domnilor. Mâine, moțiunea în direct la Digi24. Vă așteaptă imediat Andreea Georgescu. Seară bună!

0: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
1: Have you ever seen football on this level?
0: Suntem gata să vedem returul. Astăzi, Arsenal-Atletico. Miercuri, Bayern-PSG.
1: It's 5-4! This is epic!
0: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a Studio Politic de aici, din Parlamentul României, pentru că în aproximativ 20 de ore va veni momentul votului decisiv, votul moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. A fost un weekend extrem de plin pe scena politică, deși în zile libere s-au dat telefoane peste telefoane, încercări de ambele părți de a-și duce planul la bun sfârșit de o parte și de cealaltă. Pe de o parte, liberalii au încercat să convingă cât mai mulți parlamentari din rândul opoziției, inclusiv dintre cei ai AUR, POT, SOS, PACE, să se răzgândească, să nu voteze moțiunea de cenzură pe care anterior a semnat-o. De cealaltă parte, și socialdemocrații au făcut eforturi și au vrut să se asigure că își conservă voturile promise în momentul semnării moțiunii. Dar, surpriză, au apărut și anumite răzgândiri. Despre aceste modificări, voturi posibil în plus, voturi posibil în minus. Ne vorbește chiar acum din Parlament colega mea Rebecca Manea.
1: Bun găsit, într-adevăr, se fac mutări de ultim moment, am putea spune, aici în Parlamentul României. Am văzut mesaje transmise pe Facebook din partea parlamentarilor, spre exemplu, 6 parlamentari din fostul grup POT, acum în Partidul Unit, spuneau că au purtat discuții atât cu cei din PSD și AUR, dar și cu premierul Ilie Bolojan. Și au constatat că nu vor vota moțiunea pentru că nu există o alternativă viabilă după votul acestei moțiuni. De asemenea, 7 parlamentari din fostul grup POT, acum în grupul Unis pentru România, spun că mâine dimineață vor lua această decizie, chiar înainte de votul moțiunii vor decide ce vor face, dacă îl vor sau nu jos pe premierul Ilie Bolojan. Și am văzut și din partea neafiliaților și acolo se mai poartă discuții. Știm, spre exemplu, că acum fosta senatoare PSD, Victoria Stoiciu, a trecut la grupul neafiliaților, nu va susține această moțiune de cenzură și, de asemenea, ne uităm și la ce se întâmplă cu minoritățile, pentru că știm, surse politice spun pentru Digi24, săptămâna trecută stabiliseră ca parlamentarii care sunt în grupul minorităților să fie prezenți la moțiune. Acum însă s-au schimbat și au spus că vor fi prezenți în continuare, însă vor putea să voteze în funcție de cum consideră, dacă vor sau nu, ca premierul Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria. Și știm, ne uităm strict la semnăturile care au fost strânse până acum la moțiune. 254 de semnături, ceea ce înseamnă că premierul Ilie Bolojan ar putea pleca lejer acasă după votul de mâine. Însă știm că în același timp și liberalii încearcă să convingă o parte din colegii din Parlament să nu susțină acest demers, fie să nu-l voteze, fie să se abțină de la vot. Ar avea nevoie însă să-și poată convinge cel puțin 22 de colegi, dacă doar cei care au semnat această moțiune o vor și vota mâine. Rămâne să vedem ce se va întâmpla și dacă Partidul Național Liberal va putea să-l păstreze pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
0: Mulțumesc, Rebecca Manea, și alături de mine reprezentanții celor două partide care, vă spuneam, au avut un weekend plin în acest final de săptămână. Domnul Mihai Ghigiu, deputat PSD, bună ziua,
2: mulțumesc foarte mult.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Bilanțul arată în felul următor după acest final de săptămână. Parlamentari pot ce s-ar putea răzgândi. Am văzut și o postare publică din partea unuia dintre ei că nu va vota moțiunea de cenzură. Deci, altă parte, o schimbare importantă, a spune eu, în rândul grupului minorităților naționale, potrivit informațiilor obținute pe surse de colegele mele, ei nu ar fi participat la vot, dar ultima decizie este să intre în sală și să voteze, citesc, conform propriei conștiințe. Asta înseamnă că am putea vedea și voturi pentru această moțiune. Domnule Ghigiu, ați discutat cu grupul minorităților naționale de a apărut această modificare? Nu dumneavoastră personal, PSD.
4: Partidul Social Democrat a discutat cu toate grupurile, n-a discutat în mod special cu cineva. Cred că important este ca deputații și senatorii care mâine merg la vot să conștientizeze că un vot împotriva moțiunii este un vot pentru a susține creșterea inflației, este un vot pentru a susține scăderea puterii de cumpărare, este un vot pentru a continua acest drum greșit pe care Guvernul României duce astăzi țara. Cred că asta e cel mai important. Ați zis de fiecare să voteze conform conștiinței. Eu cred că important e ca fiecare parlamentar mâine să voteze conform conștiinței și cetățenii din circumscripțiile în care au fost aleși după ziua de mâine să se uite cum au votat acești parlamentari. Pentru că românii spun foarte clar, nu spun românii pesediști sau peneliști sau useriști, ci românii spun că trăiesc mult mai greu. Și asta e realitatea.
0: Domnule Ionel Bogdan, discutăm imediat și despre voturile pe care le-ați putea întoarce în favoarea dumneavoastră, dar strict de decizia luată de grupul minorităților. Vă așteptați? Vă îngrijorează? E posibil să voteze minoritățile naționale împotriva guvernului Bolojan?
3: Nu, nu ne îngrijorează. Până la urmă este opțiunea fiecărui parlamentar de a vota sau nu o moțiune de cenzură. Însă, ceea ce cred că este extrem de important în aceste zile este următorul lucru. Noi ne bazăm pe ceea ce au declarat deja grupurile parlamentare de la USR, UDMR, minoritățile naționale, care au spus din capul locului că nu vor vota o moțiune de cenzură a AUR și, de asemenea, că nu vor vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care fac parte. De urmare, în această situație sunt și cei de la minoritățile naționale, care, după părerea mea, nu cred că ar vota o moțiune de cenzură a AUR-ului, pentru că este o moțiune de cenzură a AUR-ului, nu doar a Partidului Social Democrat. Și pe de altă parte observăm acest discurs pe care colegii de la Partidul Social Democrat îl au în aceste zile, și anume faptul că această guvernare a făcut și adres în ultima perioadă, guvernare din care făceau parte, guvernare în care aveau 7 miniștri, guvernare în care au fost de acord cu absolut toate măsurile, iar decizia de a destabiliza guvernul, de a ajunge la această moțiune de cenzură, costă deja foarte scump fiecare român. Vedem deja ce înseamnă cursul euro, care, din păcate, este total nefavorabil pentru românii care au credite în euro, pentru românii care cumpără produse în euro și, sigur, situația economică care se înrăutățește datorită dobânzilor pe care statul român le va plăti tot mai scump, datorită instabilității politice pe care a generat-o Partidul Social Democrat.
0: Pentru a finaliza acest bilanț al voturilor, domnul Ciucu spunea astăzi că v-ar mai lipsi 5-10 voturi. Practic, să convingeți 5-10 parlamentari, este ceea ce spunea domnia sa. Nu am văzut atât de multe discursuri publice că s-au răzgândit, nu știu ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, dar dumneavoastră ați discutat cu parlamentari din rândul semnatarilor? Aveți promisiuni? Aveți o altă numărătoare?
3: Sunt semnale din partea mai multor parlamentari că mâine nu vor vota moțiunea de cenzură AUR-PSD. Asta rămâne de văzut ce se va întâmpla efectiv mâine, însă, așa cum spunea și prim vicepreședintele PNL și primar general al primăriei Capitalei, undeva între 5 și 10 voturi era bilanțul pe care l-am văzut eu seara trecută.
0: Înseamnă că ați convins între 12-17 parlamentari?
3: Eu cred că vor fi mai multe surprize.
0: Mai multe surprize, dar de la minorități ar putea și acolo să fie o surpriză, să vă dea peste cap calculele?
3: Orice este posibil. Cert este că premierul Ilie Bolojan și acest guvern își va face datoria față de România până în ultimul moment în care va fi în funcție. Că asta se va întâmpla mâine, că se va întâmpla peste o lună, peste 6, asta rămâne de văzut, dar Partidul Național Liberal îi acordă întreaga susținere și încercăm pe cât posibil să menținem o guvernare stabilă și pro-europeană în România, și spun pro-europeană pentru că astăzi asistăm la o cea mai anti-europeană moțiune de cenzură care a fost depusă în Parlamentul României de la aderarea României la Uniunea Europeană din 2007 și este inițiată de PSD și
4: este
3: AUR.
4: Atenție, foarte, este interesant foarte că dintr-o dată un instrument constituțional și democratic este anti-european. Cred că este undeva...
3: Eu mă refer la
4: conținutul. Nu v-am întrerupt, domnule președinte, deci atâta respect, cred că puteți avea să nu mă întrerupeți. Unu. Doi, mi se pare foarte interesant, pentru că am auzit pe holuri pe aici, chiar în timp ce vedneau, că acele practici pe care le criticau colegii la PNL de a oferi funcții și așa mai departe, fix asta se întâmplă. Și acei parlamentari pe care, despre care ne spun că sunt extremiști, acum îi caută ca să nu dea votul pentru această moțiune de cenzură. Undeva este o fractură logică în activitatea colegilor la PNL. Iar dacă ne uităm la puterea de cumpărare, apărare, cred că toți trăim în România și toți suntem conștienți că România este în momentul de față în criză. Faptul că cursul euro a crescut, am văzut și BNR-ul, care a zis că va fi o chestiune de zile și va reveni în momentul în care vom avea stabilitate politică. Deci domnul Bolojan poate ar face bine să-și dea demisia astăzi și să avem un guvern cât mai repede pentru a evita această criză.
0: Domnule Ghiciu, vorbeați despre momentele în care liberalii caută pe parlamentarii numiți anterior extremiști, exact, pentru a nu vota moțiunea. Dar dumneavoastră nu i-ați căutat atunci când ați ieșit alături de ei să anunțați moțiunea?
4: Noi am invitat absolut toți parlamentarii și sunt convins că la votul de mâine veți vedea din foarte multe zone parlamentari care vor vota această moțiune. N-a fost o invitație către un partid anume sau către altul, ci către acei parlamentari responsabili care se gândesc la românii care i-au trimis aici. Acei români care ne spun că trăiesc greu, acei români care ne spun că țara merge într-o situație greșită și acei români care simt cu adevărat în buzunarele lor ceea ce se întâmplă. Faptul că domnul Bolojan se uită la marile orașe și doar la marile orașe și nu se gândește la cei români, mai ales cei care sunt din zone, sau mă rog, care sunt în situații defavorizate, cred că ne spune foarte mult despre un prim-ministru al României. Nu este un prim-ministru al PNL, ci al României.
0: Pentru că suntem la acest moment al acuzațiilor reciproce în cum obțineți voturi împotrivă sau pentru, aș dori să vă întreb direct și apelez la sinceritatea dumneavoastră, la acele negocieri cu parlamentari din opoziție, AOR, SUE, Spot, Pace, ce le-ați promis, ce le-ați oferit?
2: Partidul Național Liberal nu a avansat la nicio discuție, nici funcții, nici alte chestiuni care țin de această latură. Ci ceea ce spunem noi este că fiecare parlamentar trebuie să voteze după propria lui conștiință și să înțeleagă situația în care se află România și faptul că pot contribui, dacă doresc, la a menține o guvernare care își dorește reforme, tăierea sinecurilor și a privilegiilor, sau întoarcerea la PSD și la practicile cu care ne-au obișnuit.
0: S-au răzgândit, pentru că așa le-a spus conștiința.
2: Eu cred că sunt o serie întreagă de parlamentari. Sigur, dumneavoastră la PSD nu sunteți obișnuiți cu oameni care au propria conștiință. Înțelegem lucrul acesta, de aceea râde domnul Ghigiu, dar eu sunt convins că în Parlament sunt și oameni care gândesc după propria lor conștiință.
0: Chiar și din rândurile celor pe care îi numeați anterior extremiști. Că întrebarea e valabilă și pentru PSD.
2: Ceea ce cred că, și aici este o diferență foarte importantă între noi și Partidul Social Democrat. În primul rând, nu noi suntem cei care am inițiat și discutat și așezat pe hârtie o moțiune de cenzură total anti-europeană împreună cu AUR. Atenție, nu Partidul Național Liberal a făcut acest lucru, ci Partidul Social Democrat. Să arunci astăzi în spatele Partidului Național Liberal faptul că discută cu parlamentari de toate coloraturile politice pentru a menține un guvern reformist, mi se pare cel puțin o notă de neseriozitate,
0: deci,
2: din partea
0: dreptului. Deci cazul PSD este condamnabil și în cazul noastră e justificat?
2: Nu, noi n-am negociat în primul rând nici funcții, nici bani sau alte lucruri de genul acesta. Noi am propus parlamentarilor și am arătat parlamentarilor care sunt riscurile pe care le are România astăzi, care este situația reală a României și ceea ce considerăm noi că este bine pentru România. Dacă sunt parlamentari care vor vota sau nu vor vota, asta rămâne la latitudinea lor. Eu nu pot să vă spun astăzi că avem X număr de voturi sau nu. Vom vedea mâine când se va vota.
0: Vedem cum arată și surprizele. Domnule Ghigiu, aceeași întrebare pentru dumneavoastră. PNL spune că are cel puțin promisiuni sau sunt parlamentari care se gândesc dintre semnatari să nu voteze moțiunea de cenzură, să nu voteze pentru picarea guvernului Bolojan. Dumneavoastră, ce ați oferit AUR pentru a ieși în acea conferință, mini-conferință comună aici pe holul din spatele meu, să spună că inițiază această moțiune de cenzură, pentru că inclusiv pentru AUR a fost o pierdere la capitolul imagine și pentru dumneavoastră, dar și pentru ei.
4: PSD nu a oferit nimic pentru că nu trebuia să ofere ceva. AUR, împreună cu celelalte partide, sunt partide de opoziție, instrumentul lor moțiunea de cenzură și e foarte surprinzător că acești colegi despre care vorbea domnul Ionel Bogdan, după ce au semnat 5-6 moțiuni, după ce au votat moțiunile, toate moțiunile la asumarea răspunderii împotriva guvernului Bolojan, după ce, dacă ne uităm la postările lor din social media, au criticat guvernul Bolojan zi de zi, dintr-o dată au ajuns
0: să... Dar criticau și PSD.
4: De acord. Eu vorbesc de guvernul Bolojan. Dintr-o dată au ajuns să fie susținători acestui guvern fără niciun avantaj din partea PNL. Și l-am auzit pe domnul Bogdan vorbind despre reformă. În fiecare zi, cred, mă uit la multe televiziuni, inclusiv la noastră, vorbiți despre reformele lui Ilie Bolojan. Dacă îmi dă și mie cineva exemplu de o reformă, faptul că a făcut o mică măsură undeva, faptul că a tăiat 4 chelneri, dacă asta este reformă, înseamnă că nu înțelegem în DEX, în limba română, ce înseamnă reformă. Deci,
5: sigur,
4: haideți să vedem. Un partid care a dus România în NATO, un partid care a dus România în Uniunea Europeană, un partid care va duce România în OCDE, într-adevăr este un partid antireformă. Dar asta vor decide românii uitându-se la noi, nu dumneavoastră.
0: Cursul euro astăzi transmis de BNR 1,19 lei pentru un euro vă îngrijorează?
4: Este o chestiune normală. Piața reacționează la instabilitatea politică. Piața va reacționa și mâine dacă moțiunea de cenzură nu va pica și va fi la fel de mare, pentru că va exista incertitudinea ce se întâmplă în continuare. Tocmai și dacă ne uităm în istorie, vedem în multe momente în care cursul a crescut foarte mult, iar în momentul în care am avut o decizie politică, stabilitate politică, cursul s-a calmat. Mâine putem avea stabilitate politică dacă acest guvern pleacă acasă, dacă președintele Nicușor Dan va convoca de urgență, cum a spus, consultări și vom avea un guvern stabil. Asta este singura variantă în care cursul...
0: Dacă USR se răzgândește, sunt mulți dacă.
4: În politică sunt mulți dacă în general, dacă mergem în zona asta, însă stabilitatea politică este singura care poate calma cursul, iar stabilitatea politică nu se va face cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
0: Vă rog, domnule Bogdan.
5: Îmi pare rău că domnul Ghigiu este un om tânăr și de perspectivă în politică și să gândești din capul locului că un partid sau altul nu se ține de cuvânt este total greșit. Adică faptul că vezi, Doamne, orice se poate în politică, eu nu sunt de acord cu această abordare. Eu cred că și în politică, și în viața de zi cu zi și oriunde ne desfășurăm activitatea, trebuie să fim serioși. Iar ceea ce premierul Ilie Bolojan a făcut în această perioadă a arătat seriozitate. Și asta va arăta și Partidul Național Liberal în următoarea perioadă și veți vedea acest lucru. Cât despre cursul euro, despre ratele românilor, despre dobânzile pe care le plătesc românii, toți românii la credite și pe care le va plăti și statul în următoarea perioadă, aceasta nu este o chestiune de joacă. Adică, domnule, am aruncat România în criză. N-avem un plan pe care să îl punem în aplicare și să aducem un guvern repede, să rezolvăm. N-avem, că nu are. PSD-ul nu are niciun plan. Așteaptă să vadă ce o să facă domnul președinte Nicușor Dan. Și pe acest fond să spui că nu e nicio problemă că a crescut cursul euro, e o problemă. E o problemă pentru milioane de români.
4: Domnule Ghigiu,
5: e o problemă pentru milioane de români.
4: Doar prin stabilitate politică.
0: Vă mulțumesc, am ajuns la final.
5: E o problemă pentru milioane de români. Pentru milioane și milioane.
4: Care se poate calma doar prin stabilitate politică. Deci domnul Bolojan astăzi singur trimite țara în criză
5: doar din orgoliu, domnule Ghigiu. Doar din propriu orgoliu pe care îl are domnul Grindeanu, care probabil că își amintește de...
0: Prezentă la studiul politic
5: 2017.
0: Și pentru că am discutat despre cursul euro, mergem chiar acum la colegul meu Sebastian Boldea și ne spune ultima estimare a BNR. Te ascultăm, Sebi.
6: Bun găsit! Ultimul curs anunțat de către Banca Națională chiar astăzi, la ora 13, este acela de aproape 5 lei și 20 de bani. Vorbim astfel despre o creștere semnificativă de la un curs la altul de aproape 6 bani și totodată un record istoric, asta pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată ca leul să piardă atât de mult teren în fața monedei europene. Pentru a ne da seama exact ce înseamnă acest lucru, în cazul unei rate la bancă sau a unei chirii plătite de către un român în acest moment de 350 de euro, această creștere de doar 6 bani, precum și aceea de zilele trecute pe care o cunoaștem de la 5 lei și 9 bani la 5 lei și 14, deci ajungem la un total al creșterii de 11 bani, reprezintă 50 de lei lunar.
0: Da. Vrei să mă dau mai în față, mai în spate? Am revenit în direct și alături de mine Ema Stoica, deoarece a mai apărut o surpriză pe scena politică, pe lângă acele voturi în plus sau în minus, vedem mâine cum vor fi. Ema, astăzi nu mai avem plen la Camera Deputaților, are legătură cu moțiunea de cenzură?
7: Siguranța are legătură, deși probabil nu vor spune toți acest lucru. Din informațiile pe care noi le avem, Partidul Social Democrat încă de dimineață a propus acest lucru, dar atenție, PNL nu s-a opus. Și acum putem să ne gândim doar, pentru că într-adevăr sunt foarte multe negocieri și de o parte și de cealaltă. Întrebarea care rămâne este, pentru că în astfel de negocieri se propun și se promit lucruri, poate au fost, de exemplu, proiecte pe care le-au propus spre aprobare partidele sau parlamentarii care încă nu sunt hotărâți în ce parte să treacă și atunci au preferat mai degrabă și PNL și PSD să lase plenul acesta pentru după moțiune să vadă până la urmă dacă parlamentarii se țin de cuvânt. Votează sau, din contră, sunt împotriva moțiunii de cenzură pe care o vom vedea mâine aici în Parlamentul României.
0: Ce face AUR în aceste zile? Am văzut acea declarație făcută de Petrișor Peiu că va exista unitate, vor vota moțiunea. Am invitat și noi astăzi la Studio Politic, înțelegem că astăzi n-a fost posibil. Vedem mâine, este și mâine o zi. Cum se poziționează? Se tem și ei de trădări?
7: Ascultam puțin mai devreme un interviu pe care l-a făcut George Simion, pe care l-a dat la Europa FM și a fost întrebat acolo, chiar insistent, dacă îl va propune pe Călin Georgescu premier, pentru că era această discuție în spațiul public, mai ales în contextul în care vedem o moțiune votată împreună cu Partidul Social Democrat. Și George Simion spune în felul următor, toate variantele sunt pe masă, inclusiv acea variantă. Deci, pare că Partidul Social Democrat, prin această asociere, este de acord, inclusiv indirect, ca AUR să meargă mai departe cu acest premier pe care l-am văzut, este încă cercetat pentru acele dosare în privința de trădare de țară, de mesaje fasciste. În schimb, AUR, pe de altă parte, îmi spun surse, este pe câștig, spun aceștia, indiferent de cum are și moțiunea. Dacă pică moțiunea, PSD-ul este de vină. Dacă trece moțiunea, este un partid validat.
0: Emma, cum stăm la capitolul voturi? Pentru că ai obținut o informație pe surse extrem de importantă, o răzgândire în rândul grupului minorităților naționale. Până acum trebuiau să fie în sală, acum vor intra în sală și vor vota, citez, după propria conștiință. Cu puțin înainte, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu anunța, fericit aș putea spune, că mai au doar 50 parlamentari de convins din cei peste 232 și gata, moțiunea pică, apare această informație, practic posibile noi voturi pe lângă cele 252 de semnături, dă această decizie planurile peste cap liberalilor sau le complică?
7: Cu siguranță le îngreunează, pentru că minoritățile de-a lungul timpului, acest grup care este compact, dar nu este compact, a putut să schimbe sau să întoarcă balanța într-o parte sau cealaltă, chiar dacă nu la modul definitiv, dar am putea să vedem un vot covârșitor într-o parte sau în cealaltă. De ce spun acest lucru? Pentru că înainte să se poarte discuții despre ziua de astăzi, adică undeva joi-vineri, discuțiile pe care le aveam, toate îmi spuneau același lucru, că minoritățile nu vor vota. De data aceasta, schimbarea să voteze după cum le spune conștiința, lasă la latitudinea și din informațiile noastre vor fi undeva la 9-10 parlamentari care ar putea să voteze. Deci da, este posibil ca acele voturi să vină în plus. Dacă Ciprian Ciucu spunea că le mai lipsesc undeva la 5-10 voturi să nu treacă moțiunea de cenzură, erau surse politice din PSD în această dimineață care îmi spuneau că ei se bazează deja undeva la peste 260 de voturi pentru moțiunea de cenzură. Este foarte important să luăm aceste cifre cu amendamentul, că sunt informații venite din fiecare partid în parte
0: și
7: prezintă varianta favorabilă, dar da, apar aceste informații, vedem și de o parte și de alta politicii.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma Stoica. Vom reveni la tine pentru că vei merge la o ședință a PSD, ședințe peste tot în Parlament, un maraton. Mulțumim foarte mult.
7: Mulțumesc și eu.
0: Și pentru că am discutat, doamnelor și domnilor, despre declarația făcută de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu în această dimineață la Antena 3 CNN, vedem chiar acum ce a spus, câte voturi le mai lipsesc, cel puțin înainte să apară noile schimbări pe scena politică.
8: La cât spuneați că se joacă moțiunea, e vorba de câte voturi în momentul acesta?
9: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi. Deci, nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD. Cum Sorin Ghineanu, din câte am înțeles, are zile numărate în PSD. PSD-știți dau seama că au mers pe mâna lui Sorin Ghineanu și că tot merg din prăul mai rău. Ei s-au auto-izolat în acest moment în spațiul politic, în lumea politică. Sunt nefrecventabili, văd și AUR, zice că doar dărâmă guvernul cu ei, dar sunt nefrecventabili pentru AUR, cu PNL nici nu vrem să mai auzim de ei, USR la fel.
0: Am urmărit o declarație făcută de Ciprian Ciucu, puțin mai devreme, la Digi24. Domnule Radu Mihaiu, PSD vorbește pe surse, spunea colega mea Emma Stoica, despre aproape 260 de voturi, inclusiv după această decizie a grupului minorităților naționale să voteze moțiunea, citez, fiecare după propria conștiință, până acum știam că nu vor vota deloc. Ciprian Ciucu spunea puțin mai devreme că au negociat, le-ar mai fi lipsit 5-10 voturi. Înțelegem că acum, după ultima decizie, ar putea să se complice situația. Are și USR o numărătoare paralelă, să spunem așa?
10: Nu facem numărători din astea paralele și oricum, dacă le facem, nu le facem publice. Din punctul meu de vedere, însă, această moțiune este doar dorința unora de a își arăta mușchii, nu știu cum să spun altfel. E foarte clar că cele două mari partide semnatare ale moțiunii au traiectorii divergente, cel puțin așa spun. AUR spune că ar putea merge la anticipate, PSD spune că își dorește refacerea coaliției. Nu mi-e foarte clar cum poate să funcționeze chestia asta. Mai degrabă, probabil, este un plan pe care l-au în spate, un plan pe care nu ni-l comunică. Dar toată această coaliție ad hoc este una care dăunează României. Are niște costuri pe care le plătim cu toții, costuri care se traduc în dobânzi, care se traduc în nivel de viață mai scăzut, dar mai sunt și alte costuri care nu neapărat sunt economice. Costuri cu păstrarea și protejarea corupției, păstrarea clientelei politice, toate aceste lucruri, inclusiv, nu știu, uciderea speranței că lucrurile se pot face mai bine. Costurile astea le vom plăti, le plătim cu toții și le vom plăti cu toți.
0: Puțin mai devreme a venit anunțul BNR, cursul leu-euro, 5,19 lei pentru un euro, maxim istoric. L-am întrebat despre această modificare, ce afectează viața românilor, puțin mai devreme, pe domnul Mihai Ghigiu de la PSD, deputat, și a spus că în momentul în care vom avea din nou stabilitate politică, situația se va remedia, oricum eram în criză, așadar dacă mâine pică guvernul și dacă PNL se răzgândește, USR se răzgândește, merg la Cotroceni, formează un nou guvern cu alt premier, se rezolvă situația. Simțiți o schimbare de discurs, că vă presează socialdemocrația acum cu problemele economice, ce dați?
10: Da, dacă se răzgândește PSD, scade de mâine. Deci dacă PSD se răzgândește și nu mai votează moțiunea de cenzură, vin și își numesc înapoi ministri în guvern, continuăm direcția reformelor, cursul își va reveni, cu siguranță. Deocamdată, niște, cum spuneau, crizatori, sunt niște crizatori aici, care duc și cursul în aer, duc și economia pe butuci și ratele dobânzilor o să crească. Încă o dată, va fi semnificativ mai rău. Acum nu se simte, dar se va simți mai rău. Suntem în pericol să ratăm jaloanele PNRR, să ratăm fondurile PNRR, care o să ducă la un deficit și mai mare și care o să ducă la creșterea dobânzilor și creșterea costului de îndatorare. Va fi mai rău înainte să trebuiască din nou să luăm măsuri dificile. Numai bine să răzgândește PSD acum și merge mai departe cu guvernul așa cum s-a format el acum un an?
0: Pedro, am răspuns și la întrebarea astăzi. Există vreun scenariu posibil, probabil, care să determine USR să se răzgândească, să se întoarcă la masa negocierilor cu PSD?
10: Dacă miza PSD-ului a fost să arate că ei schimbă ce ministru vor, fie el prim-ministru, orice fel de ministru, cum să te așezi cu ei la masă în condițiile în care ei ar putea să câștige și să zică, domnule, uite, dacă facem ca noi, se întâmplă așa. Cum poate USR să se așeze la masă cu acest PSD? Nu putem.
0: Există riscul dacă USR se așează la masă cu PSD, așa cum spuneați, USR să aibă acea soartă ca Ilie Bolojan, dacă moțiunea trece?
10: Păi, mie nu e foarte clar care e planul după. Cu asta am început. PSD spune că are un plan, AUR zice că are alt plan. Înțeleg că, nu știu, domnul Călin Georgescu ar putea să fie o propunere de premier, un domn acuzat de trădare de țară. Mă rog, nu, e clar că nu avem un plan. Sau dacă există un plan, acest plan nu ne este comunicat. Cel mai simplu plan și planul de care USR se ține este nu votați moțiunea. E un plan foarte simplu. Dacă se votează această moțiune, o să vedem ce se întâmplă după. Dar deocamdată, până nu s-a votat, planul e simplu. Nu votați moțiunea.
0: Dacă ne raportăm strict la contextul actual, Ilie Bolojan cred că este președintele din istoria recentă a PNL cu cele mai multe șanse să își păstreze funcția de șef al partidului, chiar dacă pierde funcția de premier, deoarece în sondaje este peste scorul partidului. Are cele mai multe șanse, dar politica ne arată că nu reprezintă neapărat o garanție. Se discută pe surse despre voci care îl contestă în interior și despre alte tabere care s-ar putea răzgândi dacă pierde funcția și nu pentru că nu îl susțin, ci pentru că nu doresc să ia în calcul ca PNL să rămână în opoziție. În scenariu veți spune puțin probabil, spunem și noi raportându-ne la propriile declarații, în care PNL se răzgândește și revine la masa negocierilor, cum ar percepe USR această decizie?
10: PNL a spus că nu se răzgândește și adevărul este că avem de așteptat ziua de mâine și va fi totul mult mai clar. Poziția USR este clară, a fost comunicată în permanență, este foarte greu să stai la masă cu cineva care în mod repetat a încheiat orice fel de înțelegere, care a încălcat apoi toate lucrurile pe care le agreasem anterior. Este foarte dificil să facem acest lucru. În relația cu domnul Bolojan, lucrurile au fost corecte. Câteodată ne-am fi dorit să mergem cu reforme cu o viteză mai mare, însă întotdeauna relațiile instituționale au fost corecte.
0: Deci, chiar dacă USR și PNL au avut o coordonare la capitolul comunicare publică, la acele ședințe, la acele decizii luate aproape simultan în partid, că nu vă întoarceți la masa negocierilor cu PSD, această coordonare se va opri dacă liberalii revin la masa negocierilor? Spun dacă. Ei zic că nu ajungem acolo, dar noi analizăm toate scenariile.
10: Nu știu dacă e cazul să analizăm astfel de scenarii. Haideți să vedem ce se întâmplă mâine la moțiune, în primul rând. O să avem și noi, cel mai probabil, o ședință, o decizie, să vedem cum ne poziționăm după ce se termină votul pentru moțiune. Vom decide împreună ce facem, dar poziția noastră a fost foarte clară, predictibilă și cred că așa cum ar fi normal să fie pentru toți românii și cu siguranță așa cum așteaptă electoratul nostru.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Radu Mihaiu, deputat USR, și vă spuneam, domnilor și domnilor, mai puțin de o jumătate de oră începe un festival al ședințelor, am putea spune. Partidele intră în întruniri interne, se poartă în continuare negocieri și pentru moțiune. Îmi spun colegii mei că puțin mai devreme am văzut și imagini cu premierul Ilie Bolojan, președinte PNL, le vedeți chiar și în aceste momente. A ajuns în Parlamentul României, va merge la ședințele liberalilor. Două ședințe vor avea liberalii simultan, una la Camera Deputaților, cealaltă la Senat. Va discuta Ilie Bolojan, presupunem, atât cu senatorii cât și cu deputații. Revenim și noi cu informații de ultimă oră după foarte scurtă pauză.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Plățile se fac astăzi altfel decât în urmă cu doar câțiva ani. Dacă înainte umblam cu portofelul după noi, de multe ori plin de bani, acum îl scoatem din buzunar tot mai rar. Astăzi, datorită portofelelor digitale și plăților contactless, telefonul sau ceasul sunt suficiente pentru a plăti aproape oriunde. Un portofel digital este de fapt o aplicație în care îți salvezi cardurile bancare. În loc să folosești cardul fizic, apropii telefonul sau ceasul de terminal și plata se face instant. Tehnologia din spate se numește contactless și funcționează prin NFC, o tehnologie care permite schimbul de date între dispozitive aflate foarte aproape unul de altul în doar câteva secunde. Avantajele sunt evidente: rapiditate, comoditate și uneori mai multă siguranță. Nu mai scoți cardul, nu-l mai dai din mână în mână și nu mai introduci codul PIN pentru sume mici. Dar apare o întrebare firească: cât de sigur este? În realitate, portofelele digitale sunt în multe cazuri mai sigure decât cardurile fizice. Datele cardului nu sunt transmise direct, ci sunt înlocuite cu un cod unic pentru fiecare tranzacție. În plus, accesul este protejat prin amprentă, recunoaștere facială sau un cod de securitate. Asta înseamnă că chiar dacă pierzi telefonul, accesul nu este automat. Siguranța depinde însă și de utilizator. Este important să ai telefonul securizat, să nu instalezi aplicații necunoscute și să activezi funcțiile de blocare de la distanță. Pe lângă plăți, portofelele digitale pot include bilete, carduri de fidelitate sau chiar documente. Practic, devin un hub financiar personal. Toate acestea au făcut ca plățile contactless și portofelele digitale să nu mai fie o tendință, ci o normalitate. Dar, ca orice instrument financiar, trebuie folosite responsabil, pentru că tehnologia îți oferă confort, dar disciplina îți oferă siguranță. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: luat încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb, de la cine ai primit-o?
1: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: partid extrem de important în toată această ecuație, atât înainte cât și după moțiunea de cenzură, indiferent de rezultat. Alături de mine, Sabo, domn președinte executiv UDMR, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Da. Domnule Sabo Odon, ultimele declarații sunt în felul următor. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu ne anunță în această dimineață că moțiunea ar mai sta doar în 50 voturi peste majoritatea necesară. Aceștia ar fi parlamentarii pe care liberalii i-ar dori răzgândiți să nu mai voteze pentru. De cealaltă parte, grupul minorităților naționale înțelegem că și-a schimbat opinia și anume vor vota, cum anume fiecare va depinde, până acum știam că nu vor vota deloc, iar pe surse social-democrații transmit că ar avea deja securizate 260 de voturi. Ați făcut și dumneavoastră o numărătoare paralelă, cum se obișnuiește de obicei la alegeri, ați luat pulsul în Parlament?
1: Eu cred că noi putem să vorbim în mod clar și corect despre poziția noastră, și anume că nu vom vota o moțiune de cenzură împotriva unui guvern din care facem parte. Deci în acest context este clar că niciun parlamentar UDMR nu va vota moțiunea de cenzură. În al doilea rând, eu cred că este o discuție pe care cele două partide mari, PNL și PSD, încearcă să le realizeze cu celelalte grupuri, fiecare încercând să-și maximizeze șansele pentru proiectul politic din, în care crede sau, hai să spunem așa, pe care dorește să-l susțină. Eu cred că este foarte important ca în această perioadă lucrurile să fie stabile cel puțin și măcar declarativ să se creeze șansa pentru o discuție ulterioară, indiferent care va fi rezultatul moțiunii. Dacă nu va trece moțiunea, trebuie să existe o majoritate în Parlament, pentru că atunci este clar că avem un guvern, cel puțin pe o perioadă dată, minoritară. Dacă pică guvernul, atunci este foarte clar că președintele va lansa o discuție pentru formarea unei majorități și discuțiile trebuie să pornească de la o situație dată și anume punțile de comunicare nu trebuie arse definitiv. Eu cred că această maturitate în momentul de față, înaintea votului, încă lipsește. Sper ca cel puțin această zi sau ziua de mâine să nu strice și mai mult situația în care ne aflăm și să avem o ieșire din acest impas, pentru că este foarte clar un impas politic la momentul de față în România.
0: Dacă îmi amintesc cu exactitate declarația, singurul partid despre care George Simion nu a spus că i-a căutat parlamentarii să se răzgândească este UDMR.

0: început datorită faptului că multe enunțuri, ulterior doar în perioade foarte de scurte de timp, au fost, hai să spunem, răzgândite. Noi nu suntem partidul care se răzgândește în asemenea atitudini. Am spus foarte clar că Aurul este o zonă periculoasă pentru România, este o zonă extremistă care poate duce România într-o zonă în care, hai să spunem așa, nu ne-o dorim, cel puțin marea masă a populației din România nu-și dorește ruperea de valorile europene a acestei țări, și în acest context cordonul, hai să spunem, sanitar realizat în Parlament față de acțiunile de acest gen politice ale Aurului, cel puțin în momentul de față, par să fie dărâmate de tocmai acele partide care aclamau în perioada care tocmai se încheie că nu e bine să ne întoarcem înspre Est. Eu cred că în acest context România trebuie să fie ancorată în structurile politice și de securitate care îi oferă cea mai mare siguranță, și acestea sunt structurile NATO, respectiv structurile Uniunii Europene, și Aurul în acest moment, partidul Aur, este cel care, prin mesajele folosite, prin discursul public, prin ura promovată în politică, eu cred că nu se încadrează în valorile de care am vorbit.
1: În momentul de față, ce variante luați în calcul și ce veți face dacă moțiunea de cenzură este adoptată și guvernul pică, și de asemenea ce veți face și în celălalt scenariu în care moțiunea de cenzură pică, guvernul rămâne?
0: Lucrurile sunt simple. Majoritatea parlamentară este dată. Nu se poate realiza o majoritate solidă parlamentară fără cele două mari partide politice, fără PNL și fără PSD. În acest context, eu sper ca în această perioadă care urmează să existe cel puțin o modalitate prin care, poate mai creativ decât până acum, să se poată ieși din acest impas. Pentru că astăzi cele două anunțuri, și anume că PSD nu dorește să continue cu Bolojan, iar PNL nu dorește să continue fără Bolojan, sunt două lucruri care se bat cap în cap, și oricum mâine, după moțiune, se va întâmpla ori că trebuie să se despartă de premierul, de funcția de prim-ministru, și atunci rămâne ca și președinte de partid, ori PSD-ul trebuie să recunoască că premierul rămâne în funcție, și atunci PSD-ul va trebui să-și regândească poziția. Eu cel puțin în acest context sper ca după ziua de marți, dacă în această perioadă nu am reușit să revină rațiunea, măcar în ultimul moment, având în vedere inclusiv informațiile care sunt, le vedeți și dumneavoastră, cu un euro spre 5,2, care în momentul de față ne aduce în pragul de a finanța destul de greu, inclusiv deficitul stabilit și a menține bugetul pe care l-am votat cu circa o lună în urmă, eu cred că trebuie să ne trezească pe toți la realitate și cel puțin cele două partide să revină la sentimente, hai să spunem așa, nu trebuie să se iubească, dar măcar să știe să lucreze împreună.
1: Adică, în scenariul în care moțiunea de cenzură pică, PSD să revină la guvernare, și în scenariul în care moțiunea de cenzură trece, PNL să își încalce propria decizie și să revină la negocieri cu PSD pentru un guvern cu aceleași partide?
0: Eu cred că, v-am spus, trebuie niște idei puțin mai creative decât aceste două anunțuri ar presupune în momentul de față, pentru că este foarte clar că și una și cealaltă soluție o să creeze probleme interne unora sau altora. Dacă moțiunea de cenzură pică, atunci cele două partide care au inițiat vor avea o problemă, cel puțin în imaginea publică, de a explica de ce a picat moțiunea, iar dacă moțiunea trece, atunci este foarte clar că cel puțin în Partidul Național Liberal sunt voci care doresc menținerea unei coaliții pentru a rămâne și pe acel drum stabil și pentru a nu arunca România într-o zonă de posibilă participare la guvernare a zonei extremiste.
1: O concluzie scurtă, vă rog, cum vedeți ieșirea din criza economică? Ce se prefigurează din cauza crizei politice? Spuneați un euro 5,19 lei.
0: Știți cum e? Noi avem o zicală. Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor. Adică, cum să spun, în galop de cal fuge încrederea și se recâștigă în pași de melc. Eu cred că, din păcate,

0: Toate piețele nu vor reacționa foarte repede decât dacă există o stabilitate politică și această stabilitate politică poate fi realizată prin refacerea sau regândirea acestei majorități europene.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Sabo Odon, președinte executiv UDMR. Scurtă pauză, noi revenim.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
2: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
3: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

cu detalii de ultimă oră. Vă așteaptă colega mea în care de la Fix. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine dimineață din Parlamentul României și de la 14 aici la Studio Politic. Zi frumoasă!

0: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
1: Have you ever seen football on this level?
0: Suntem gata să vedem returul. Astăzi, Arsenal-Atletico. Miercuri, Bayern-PSG.
1: It's 5-4! This is epic!
0: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândar.
1: Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Tensiunea e la cote maxime, scena politică e sub presiune, adevărata bătălie pentru rezultatul votului de mâine din Parlament se dă în aceste ultime ore înainte de moțiunea de cenzură.
0: Politicienii fac calcule, schimbă strategii și negocierile sunt întoi. Ce s-a schimbat totuși astăzi? Ei bine, socialdemocrații au decis să voteze la vedere, semn că ar exista ceva temeri de trădare în partid. Liberalii au hotărât să iasă mâine din plen și fac jur în zid în jurul premierului, iar USR rămâne în sală și nu votează.
1: În timp ce AUR pare să-și fi schimbat din nou poziția față de PSD. Președintele partidului a lansat mai multe atacuri la adresa aliaților de moțiune.
0: Îi acuză de, îl citez aici pe George Simion, jaf național. Premierul Bolojan la rândul său a făcut un tur de forță în Parlament.
1: Fiecare vot e important, așa că a vorbit cu senatorii și deputații, după care a trecut și pe la ședința USR.
0: O ultimă ședință de guvern înaintea zilei decisive de mâine, programată chiar la această oră.
1: În tot acest timp, președintele României, Nicuș Ordan, face apel la calm și merge înainte cu ideea unui guvern pro-occidental.
0: Jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți să intre acum în direct cu toate informațiile despre evenimentele zilei pe larg.
2: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez.
3: Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR.
4: Și asta am spus în continuu de maricol.
5: Cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
6: După ce chestiunile se așează, cursul revine.
7: Moțiunea o să treacă.
0: A început numărătoarea inversă pentru debarcarea premierului Bolojan. PSD își pune acum toate speranțele în ziua de mâine.
1: Numărul 2 din Partidul Social Democrat, Claudiu Manda, a declarat în Parlament că moțiunea va aduna mai multe voturi decât semnături.
0: Și aceeași încredere o găsim și la cei de la AUR. Președintele formațiunii, George Simion, e convins că demersul va avea succes.
1: În paralel îi numește pe Social Democrat corupți. Ce urmează după ziua de mâine? Care sunt mizele? Cine ar prelua guvernarea dacă moțiunea va trece? Ne spune colega noastră Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
8: În momentul de față se fac mai multe calcule la toate partidele în privința modului în care va arăta ziua de mâine după ora 2-3 după amiază, atunci când vom vedea rezultatul final al moțiunii de cenzură. Și vedeam la Partidul Social Democrat Sorin Grindeanu într-o ședință ținută astăzi cu toți parlamentarii de aici și de la Palatul Parlamentului, spunea că va trece cu siguranță această moțiune, mai mult de atât că vor vorbi în continuare despre o guvernare pro-europeană, dar asta după ce se va termina ziua de mâine. A fost întrebat și Claudiu Manda despre acest subiect și mai mult de atât a spus Sorin Grindeanu în interiorul ședinței social-democraților că toată lumea să voteze la vedere. Acestea au fost recomandările venite din partea președintelui, astfel încât partidul să nu poată fi acuzat că a trădat. Însă, întrebat Claudiu Manda de această dată, considera și mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, dacă am putea să vedem un premier tehnocrat după ziua de mâine, a spus că această opțiune nu mai este neapărat între primele luate în calcul. Haideți să vedem declarațiile.
3: Ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR?
9: Guvernare pro-european?
4: Și asta am spus în patru de mari pauze.
9: Premierul tehnocrat este o variantă?
4: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
10: Mai degrabă. Oamenii vor să știe, cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
8: Am văzut declarațiile făcute de Claudiu Manda. Oamenii vor să știe cine va guverna țara. A fost o întrebare pusă și către Partidul AUR, pentru că și de acolo semnalele au fost, sau cel puțin așa spun cei din AUR, că această moțiune are șanse mari să treacă, dar o schimbare de plan în tabăra celor de la AUR. Nu vedem ca la Partidul Social Democrat obligați parlamentarii să voteze la vedere, ci fiecare poate să voteze cum își dorește, pentru că spunea Petrișor Peiu, cel care a și anunțat această moțiune de cenzură, că nu se așteaptă să existe trădări. Însă, întrebat și George Simion ce crede despre un posibil premier, cu ce nume se va duce la Palatul Cotroceni atunci când va fi convocat de către președintele României, acesta a spus pentru Europa FM că în momentul de față toate variantele sunt pe masă, inclusiv varianta unui să meargă cu numele lui Călin Georgescu. Haideți să vedem ce a spus acesta.
7: PSD rămâne un partid corupt?
11: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
0: La rândul său, PNL a decis că mâine parlamentarii săi vor părăsi sala de plen la votul pe moțiunea de cenzură, să nu există astfel niciun risc să trădeze cineva.
1: Ilie Bolojan a făcut un tur de forță în Parlament, a discutat cu senatorii și deputații. Colega noastră, Rebecca Mane, are toate detaliile. Bun găsit, Rebecca!
12: Bun găsit, într-adevăr, liberalii și-au pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură de mâine, așadar, după ședințele de la Senat și de la Camera Deputaților, la care au participat și premierul Ilie Bolojan, s-a decis ca parlamentarii să iasă din sală după dezbateri și vor rămâne acolo prezenți doar premierul, dar și câțiva viceleaderi, astfel încât să nu se fraudeze votul de la moțiune. Și știm că se poartă în continuare negocieri, discuții între parlamentarii PNL, dar și între cei din opoziție, pentru că liberalii încă speră că îi vor convinge pe cei care au semnat moțiunea, pe cei nehotărâți, că nu vor merge până la capăt cu acest demers. Ne uităm însă la cei 254 de parlamentari care au semnat demersul și doar cu aceștia ar fi nevoie ca liberalii să câștige 22 de parlamentari, să-i dea înapoi, să-i facă fie să nu voteze moțiunea, fie să se abțină de la vot. Și am văzut și declarația prin viceliderului PNL, Ciprian Ciucu, care spunea că totuși liberalii ar mai avea nevoie de puțin parlamentari pentru a da jos moțiunea de cenzură. Iată de declarația.
13: La cât spuneați că se joacă moțiunea? E vorba de câte voturi în momentul acesta?
5: Cum am spus și ieri, cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
13: Deci,
5: nu sunt foarte optimist, să știți. Exclus să propunem un alt nume de premier, noi rămânem doar cu Ilie Bolojan. Dacă acest guvern va fi picat de către PSD, noi nu vom mai face o altă alianță politică cu PSD.
12: Iar dincolo de vizita pe care Ilie Bolojan a făcut-o la colegii din Senat și Camera Deputaților, acesta a fost prezent și la cei din USR. Ulterior, după această întâlnire dintre Ilie Bolojan și USR, președintele partidului Dominic Fritz spunea că îl vor susține în continuare, ba chiar că nu vor face pe viitor nicio alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune. De asemenea, partidul USR va fi mâine prezent în Parlament, dar nu va vota moțiunea. Aceeași poziție o va avea și partidul lui Kelemen Hunor și tot după negocierile pe care le-au avut cei din UDMR în partid, Kelemen a ieșit și a spus public că și-ar dori totuși ca partidul lui Ilie Bolojan, ca guvernul Ilie Bolojan, să nu pice mâine la moțiune. Iată declarația.
2: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi, deci moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe.
0: O reacție și din partea președintelui României, care îndeamnă la calm în mijlocul acestei crize politice.
1: Nicușor Dan exclude varianta Călin Georgescu premier și spune că acesta este, citez, un titlu bun de ziar.
0: Președintele României exclude și un guvern de Uniune Națională.
14: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
6: nu, acest
14: cu Călin
6: scenariu,
14: Georgescu?
6: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
14: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
6: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează pe o, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
1: Criza politică a împins euro la un nivel fără precedent în raport cu leul. Doar un ban ne desparte de pragul de 5,2 lei, un nivel record, și am ajuns în această situație în condițiile în care Banca Națională a ținut totuși cursul sub control, atât cât a putut. În aprilie a scos din viserie 2,2 miliarde de euro, dar instabilitatea politică a dus inevitabil la această depreciere istorică a leului. S-a uitat pe cifre Roxana.
15: Iată așadar, cursul de astăzi este 5,1998, foarte, foarte aproape așadar de 5,20. În condițiile în care creșterea a început undeva de pe 27 aprilie, imediat după anunțul acela privind moțiunea de cenzură, a crescut leul de la o zi la alta cu câteva zeci de bani. Dar ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? În primul rând, vor crește facturile la utilități, la toate cele care sunt calculate la cursul euro. Și e vorba aici de carburanți, de telefonia mobilă, de exemplu, și de internet. Apoi, mare parte din alimentele pe care le consumăm în România sunt venite din import. Ceea ce înseamnă că și acolo veți vedea creșteri la prețurile de la raft. Orice ban în plus va scumpi concediul. Vine vara, e bine să luați în calcul și această cheltuială. Și dacă ar fi să luăm un exemplu de o vacanță de 2000 de euro, un curs de 5,2 lei pentru o astfel de vacanță înseamnă 10.400 de lei. Sunt deja 400 de lei mai mult decât atunci când euro era 5 lei. Desigur, cei care au credite în euro vor vedea cum le crește rata lunară. La o rată de 500 de euro, de exemplu, asta înseamnă 2600 de lei la 5,2 lei, deja cu 100 de lei mai mult decât atunci când euro era 5 lei.
1: Ziua de mâine va fi așadar, fără îndoială, un punct de cotitură pentru România. Rezultatul votului din Parlament va schimba contextul politic, direcția economică și financiară a țării, dar și soarta fiecărui cetățean. Iar Digi24 a pregătit un maraton de transmisiuni și ediții speciale. Vom fi în toate punctele cheie și vă aducem informațiile esențiale într-o zi cu miză uriașă. Vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează pentru noi. Cum va arăta România după ziua moțiunii, care e cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile pe Facebook, WhatsApp și la adresa de mail redacție Digi24. Iar mesajele dumneavoastră vor fi în direct în jurnalele Digi24.

0: Vă invităm să vedeți acum primele imagini de pe șantierul proiectului Neptune Deep, unde vor ajunge gazele extrase din Marea Neagră, cel mai probabil de anul viitor.
1: Se lucrează intens la conectarea zăcământului din larg la sistemul național de transport printr-un microtunel.
0: Zăcământul din Neptune Deep e estimat la aproape 100 de miliarde de metri cub de gaze. E de 10 ori mai mare decât consumul anual al României.
1: Pe lângă faptul că ar putea completa necesarul de gaze consumate de români, proiectul ar putea aduce și facturi mai mici pentru consumatori.
2: În contextul economic internațional actual, independența energetică este vitală pentru România. Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptune Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.
3: Intră în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să fie, să se adune în Marea Neagră și ele vor participa la construcția proiectului. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia.
2: În urmă cu un an au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.
4: Iar 160 de kilometri lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.
5: Practic de undeva de lângă acea barjă pe care o vedem în larg și până aici pe țărm. Un tunel săpat pe sub țărmul Mării Negre cu un diametru de 2 metri și pe o lungime de aproape 900 de metri.
2: Gazele naturale vor fi prelucrate, iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională.
5: Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național. Chiar după acel gard montat în spatele meu, se vede stația Transgaz.
6: We really see this as a project that's more than just gas supply. Yeah. This is a project for Romania. It puts Romania clearly on the map. It's demonstrating what we can do in the Black Sea as well, really to continue to take the energy supply forward for the region overall.
2: Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cub, echivalentul la 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.
7: Cred că după ce măsura adoptată de guvern, respectiv preț administrativ de 110 lei pentru consumatorul casnic, va expira în aprilie 2027, împreună cu curgerea gazelor din Neptune Deep, va asigura o ofertă a gazelor naturale ușor superioară cererii, ceea ce nu va duce la altceva decât formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importul de gaze naturale, decât poate pe durate scurte de timp pentru a asigura echilibrul cererii ofertei.
2: Prin proiectul Neptune Deep din Marea Neagră vor putea fi extrase anual 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la 4 miliarde de euro.
0: Cristi Chivu a intrat în istorie, echipa pe care o antrenează Inter Milan a devenit campioana Italiei.
1: Este trofeul cu numărul 21 pentru celebrul club. Fluierul final al partidei a dat startul sărbătorii în Milano, pe stadion, în vestiar și pe străzile orașului.

0: Vladimir Putin se teme că va muri. Potrivit informațiilor obținute de serviciile secrete europene, citate de Financial Times și CNN, liderul de la Kremlin trăiește izolat într-un bunker, păzit obsesiv și bântuit de teama că va fi asasinat.
1: De unde vine această frică, ne spune colega noastră Ioana Ciurlea.
2: Putin ar fi intrat în panică după recentele atacuri cu drone ale Ucrainei în Moscova și după asasinarea unui oficial militar de rang înalt. În plus, îi este teamă de o lovitură de stat, scrie presa internațională. Izolarea liderului de la Kremlin nu e neapărat nouă. A început undeva în pandemie, dar acum a atins un nivel aproape paranoic. Putin și-a redus drastic aparițiile, iar întâlnirile față în față au devenit excepții controlate obsesiv. Chiar și cei din cercul apropiat, bucătari, gărzi de corp, fotografi, sunt supuși unor reguli foarte stricte. Nu au voie să folosească transportul în comun, nici telefoane conectate la internet, iar în locuințe le-ar fi fost instalate sisteme de supraveghere. Toate aceste informații apar într-un raport al serviciilor secrete europene.
0: Familia din spatele gigantului Samsung a achitat cel mai mare impozit pe succesiune din istoria Coreei de Sud.
1: Detalii la Business Club. Până atunci, colega noastră Ligia Muntean ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
3: Noi v-am găsit. 8 miliarde de dolari au plătit pentru că taxa în Coreea de Sud pentru moștenire este de 50%. Nici nu știi dacă să-ți dorești să moștenești ceva. Au plătit-o în 6 rate timp de 5 ani, pentru că nici pentru această familie nu sunt bani puțini. Este o taxă uriașă și nu prea poți să scapi de așa ceva. Evident, există acolo și o colecție impresionantă de tablouri care au fost donate și multe alte active și obiecte interesante. O analiză foarte bine, bună despre aceste taxe la Business Club. Aștept.
1: Mulțumim foarte mult!
0: Despre vreme acum, meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade la umbră, însă vor fi și zile cu ploi torențiale și grindină.
1: Cum urmează să evolueze fenomenele meteo și ce zone sunt vizate, știe Greta Gavrilă.
4: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, vântul va sufla slab, iar minimele se vor situa între minus 1 grad

0: special în Carpații meridionali și izolat în dealurile sudice. Joia verse însoțite de fenomene electrice vor apărea cu precădere în regiunile intracarpatice, iar vineri în zonele de deal și în nord-est. Între timp, temperaturile nu vor avea variații foarte mari și se vor situa în jurul la 27-28 de grade Celsius. La munte, vremea va deveni deosebit de caldă, cu maxime care se vor apropia și acolo de 20 de grade Celsius, chiar vor atinge 23 de grade Celsius. În vest nu vor lipsi însă fenomenele specifice sezonului cald. Izolat în masivele sudice vor fi ploi cu tunete și fulgere, averse însoțite de descărcări electrice și posibil grindină vor apărea și în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Business Club cu Ligia Munteanu, în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Cu Doina la București, care a adus-o ca o zestre, aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
6: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povestea.

0: Ne vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez.
1: Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu aur.
2: Și asta am spus în pătrâng de mare pauză.
3: Cred că estimez să fie undeva între 5-10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi.
4: După ce chestiunile se așează, cursul revine.
5: Moțiunea o să treacă.
6: Bun găsit din nou la ediție specială. A început numărătoarea inversă pentru debarcarea premierului Bolojan. Partidele fac calcule, schimbă strategii, iar negocierile sunt în toi.
7: Fiecare vot este important, iar socialdemocrații își pun toate speranțele în ziua de mâine. Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, a declarat că moțiunea va aduna mai multe voturi decât semnături pentru susținerea ei.
6: La fel de încrezători sunt și cei de la AUR. Președintele formațiunii, George Simion, se declară convins că demersul inițiat va avea succes.
7: În paralel însă îi numește pe socialdemocrați corupți. Ce urmează după ziua de mâine? Care sunt mizele? Cine ar putea prelua guvernarea dacă moțiunea va trece? Ne spune colega noastră Ema Stoica.
8: Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință, conform surselor Digi24, că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat, pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund, adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion, întrebat astăzi într-o emisiune la Europa FM, dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier, acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta. Așteptăm așadar ziua de mâine și să vedem cum se va termina.
1: Ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR.
2: Și asta am spus în pătrâng de mare pauză.
9: Premierul tehnocrat este o variantă?
2: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
10: Mai degrabă. Oamenii vor să știe, cine va guverna țara după această moțiune, domnule Manda.
6: Co-inițiatorul acestei moțiuni de cenzură, liderul AUR, îi atacă pe cei din PSD la doar zi înainte de această moțiune pe care au depus-o împreună.
7: Simion spune că Partidul Social-Democrat este corupt, dar în același timp și că planul stabilit alături de socialdemocrați va da roade, iar Ilie Bolojan va fi demis din funcția de premier.
6: În plus, George Simion susține că se bazează pe toate voturile partidului pe care îl conduce și dă șanse acestui demers pe care l-a inițiat cu PSD de 99%.
11: PSD rămâne un partid corupt?
5: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
6: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Caramitru, Cristian Andrei, iar de la distanță ni se alătură Cristian Preda și Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor!
12: Bună seara!
13: Bună seara!
7: Domnule Caramitru, încep cu dumneavoastră, pentru că, dincolo de toate discuțiile politice, negocieri, amenințări și lipsa unei construcții ulterioare, din dezbaterea publică, avem o certitudine. Leul, astăzi, în raport cu euro, este o cotație record. Mai aflăm date interesante. În luna aprilie, Banca Națională a României a pierdut din rezervă peste 2 miliarde de euro. Bani care probabil au ținut sub control cursul de schimb de când această moțiune a fost anunțată. La ce să ne așteptăm? Ce proiecții ați avea după ziua de mâine?
11: Problema e extrem de simplu de înțeles într-un fel și cred că lumea și politicienii trebuie să uite în primul rând pe cifre și pe capacitatea țării de a se finanța până la urmă. Noi ce se întâmplă din cauza îndatoririi excesive care a avut loc în ultimii ani, plus deficitului care încă e foarte mare, noi avem nevoie de aproximativ 50-60 de miliarde de euro anual. Atenție, bani noi care trebuie împrumutați noi și aduși în țară doar ca să rămânem la suprafață pe linia de plutire acum. Dacă în plus ies bani, cum se întâmplă în ultimele zile, automat gaura crește și mai mult. Și aici este marea întrebare, pentru că noi aveam practic, de facto, un deal de finanțare cu Uniunea Europeană care includea fondurile de APNRR, fondurile SAFE, includea un plan de reducere a deficitului excesiv, care acum tocmai a fost rupt prin ruperea coaliției și lipsa unui guvern. Deci, evident, în acest moment, cei care trebuiau să ne dea acești 50-60 de miliarde, în loc să aducă bani, scot bani. Ori, în asemenea situație, mai ales dacă lucrurile se amplifică, situația poate deveni extrem de dură, pentru că e adevărat, Banca Centrală are cam 60 ceva de miliarde de euro rezerve valutare, însă dacă noi ajungem la o ieșire de bani cam de 6 miliarde pe zi, cum a fost înainte de turul 2 anul trecut, câte zile avem? Adică vorbim, e o problemă de săptămâni și tu ca țară nu te poți menține pe linie de plutire dacă nimeni nu are încredere în tine, dacă nu poți să-ți faci un guvern, dacă nu poți să-ți faci un plan bugetar corect, dacă nu poți să explici ce ai de făcut în următorii ani, dacă nu poți să explici cum vei păstra niște echilibre bugetare. Evident, nimeni nu are încredere într-o asemenea țară, care nu se poate autoguverna. Și oamenii, rațional vorbind, se scot banii. Ori în așa asemenea situație, din păcate, dacă nu veni repede, sau rămâne acest guvern, sau vine alt guvern cu măsuri similare, de fapt, cu cel actual, singura soluție în situații echivalente, în care nu există guverne stabile, nu există niciun fel de plan economic, de obicei intervine Fondul Monetar Internațional. Deci despre asta vorbim. Când se vorbește despre că intrăm în junk, e deja evident că intrăm în junk. Când se vorbește de recesiune, deja nu mai e un semn de întrebare. Când vorbim de devaluarea leului, deja se întâmplă și probabil că o să ajungem la un 3-5-3, 5-4 și așa mai departe spre 6. Problema este cum plătim pensiile, salariile la sfârșitul lunii, cum mai plătim minimele investiții care le avem. Și unde eu sunt îngrijorat extrem de mult este că văd mai degrabă un scenariu de tip Grecia, în care clasa politică devine, lipsită de rațiune din cauza unor lupte interne și scapă de sub atenție exact problema fundamentală, care este finanțarea țării și menținerea țării, economic vorbind, pe o linie de plutire. Deci suntem într-un risc maxim în acest moment. Eu încă sper că vom avea totuși un minim de rațiune în interiorul Parlamentului. Dar dacă nu va fi rațiune, până la urmă rațiunea va fi impusă de piețe și va fi impusă de Fondul Monetar Internațional, din păcate.
6: Doamne Cristian Andrei, nu suntem la prima aventură de acest gen. Avem o lungă istorie de moțiuni de cenzură în Parlament, un gest de altfel profund democratic, cu partidele care se luptă pentru putere. Ce era clar, în schimb, la moțiunile de până acum era ce urmează. Cine preia puterea și cine va fi prim-ministru, cine se va ocupa de guvern. Ce urmează de mâine, de fapt? Nimeni nu vrea funcția de premier, înțelegem, din cei care au depus această moțiune.
12: Sunt sigur că există oameni politici care își doresc și și-au făcut planuri, adică să nu ne mințim. Există în momentul de față diverse scenarii pe care le-am auzit cu toții despre diverse formule. Sunt unii care se pregătesc. Problema este că nu au curajul să iasă în față și să convingă inclusiv aceste piețe internaționale că au și mai departe un plan sau că se țin de planul pe care România și l-a asumat. Ce urmează este o confruntare la Cotroceni. Confruntare care va fi cu siguranță până la un punct cel puțin între PSD și Nicușor Dan. Cumva amândouă părțile văd lucrurile asemănător, adică și PSD-ul își dorește o continuare a acestei coaliții și Nicușor Dan își dorește probabil același lucru. Obstacolul este PNL și Ilie Bolojan în toată chestiunea asta. Și mai este un obstacol, numele premierului, pentru că sunt sigur că Nicușor Dan, președintele, nu își va dori să devină deja după un an de mandat un lame duck, un președinte din ăsta căruia îi se dau premierii și el nu decide nimic în privința asta. Deci, din nou, va fi o confruntare, da, să nu-i spunem conflict, între PSD și Nicușor Dan, și ambele părți vor avea o problemă să convingă PNL-ul în toată chestiunea asta. Scenariile alternative sunt derizorii. Și, din nou, nu o să convingă piețele internaționale. Vom avea probleme dacă, nu știu, vom ajunge la un guvern minoritar PSD, de exemplu, care nu are o susținere clară în Parlament. Chiar și un guvern PNL-USR, să zicem, care ar fi minoritar. Tot problematic va fi din punctul ăsta de vedere. Dar, da, într-adevăr, suntem la punctul la care știm clar că va pica guvernul aproape, dar habar nu avem sau nimeni nu-și asumă un proiect pentru ziua de, să zicem, miercuri încolo. Și cu atât mai mult dacă această perioadă de incertitudine va dura săptămâni, toate problemele despre care ați vorbit deja economice se vor acutiza. Pentru că nu ai cum să te apuci să faci reforme sau să iei decizii ferme cu un guvern interimar sau, mă rog, provizoriu, care va avea un premier incert până la o investire. Scuze.
7: Domnule Preda, liberalii pot fi cheie într-o viitoare guvernare, cu o condiție însă: dacă vor renunța la Ilie Bolojan. Ce înseamnă pentru PNL eventualitatea unui astfel de mișcări politice?
13: Cred că PNL nu are în acest moment în rândurile sale pe cineva care să concureze popularitatea primului ministru. Nu e o popularitate copleșitoare, dar în comparație cu ceilalți lideri de pe scena noastră politică, domnul Ilie Bolojan are parte de o cotă de simpatie și, repet, nu e cineva în PNL care să dețină, și atunci nu cred că PNL ar face un gest prea inteligent dacă l-ar debarca, de pildă, pe domnul Bolojan. Însă ce aș vrea să subliniez este faptul că, de fapt, mâine lucrurile vor fi tranșate de niște grupuscule care nu sunt nici actorii principale guvernării, nici actorii din opoziția asta care acum cuprinde AUR și PSD. De ce spun asta? Nici PNL, USR, UDMR nu au majoritatea, nici AUR și PSD nu au majoritatea. Deci pentru ca mâine să se degajeze o majoritate, votul care va tranșa este votul celor care au fost aleși pe listele SOS România, Șoșoacă, POT, doamna Gavrilă, și grupuscurile care au plecat între timp din aceste partide și s-au organizat sub alte nume, Unic, Pace și așa mai departe. Deci ce ar trebui să înțelegem este faptul că avem de-a face cu o aventură, atâta timp cât PSD și AUR nu își asumă o guvernare comună după o eventuală căderea guvernului, ne duc către necunoscut, iar cei care vor stabili direcția sunt cei despre care vă vorbesc, pentru că altfel mă aștept să existe o disciplină și la PSD, probabil și la AUR, la PNL, la USR, la UDMR. Însă voturile cheie vor veni de la Șoșoacă și Gavrila. Asta este, după părerea mea, impasul în care ne duc liderii politici, Grindeanu și Simion. În opinia mea, indiferent cine câștigă mâine, cei care au foarte mult de pierdut sunt tocmai Grindeanu și Simion. Pentru că Bolojan, dacă moțiunea nu trece, va căpăta o energie extraordinară. Dacă trece moțiunea, el va fi văzut victimă a unor aventurieri politici.
6: Domnul profesor Radu Albu-Comănescu, auzeați ceva mai devreme și declarațiile pe care le-au făcut inițiatorii moțiunii. La PSD este entuziasm moderat că va trece moțiunea. AUR, în schimb, vine deja și pune câteva obstacole foarte clare sau câteva repere foarte clare a ceea ce urmează să se întâmple. Nu sunt de acord cu ceea ce fac cei din PSD, nu vor, pe de altă parte, să preia o guvernare, nu știu foarte clar nici dacă propunerea ar putea fi Călin Georgescu, pentru că este o chestiune pe care nu au discutat-o până acum. În toate aceste condiții, poate să facă vreun joc politic PNL în acest moment?
14: Știți, pe măsură ce expuneați întrebarea, mă înlocuiam în mintea mea PSD cu AUR cu PSD și problema este exact aceeași, nici ei nu știu ce vor, dacă vor, cât vor, până unde și să-și asume responsabilitatea. Ceea ce ridică mari semne de întrebare, nu doar cu privire la reușită, dar cu privirea capacității acestor partide de a mai reprezenta orice formă de responsabilitate în fața electoratului. Acești oameni sunt dezangajați complet în ceea ce privește, practic, cetățeanul român, destinele României, economia românească, nivelul nostru de trai, traiul nostru de azi pe mâine, pe care îl reduc la niveluri care, vedem, poate pentru domniile lor sunt profitabile, pentru că și-or fi ținând conturile în euro și atunci, într-adevăr, o devaluare a leului îi favorizează. Exagerez, dar trebuie să înțelegem că există un asemenea dezinteres extraordinar față de ceea ce înseamnă cetățeanul român în acest moment, încât nu știm dacă din cele două partide unul se va trezi la realitate mâine, în a 27-a oră, înainte de vot. PNL-ul nu știu dacă are acum o marjă de manevră, pentru că, probabil va fi apelat la fel raționalitatea celor pe care i-a contactat din opoziție, dar este greu de estimat dacă într-adevăr cele două părți cu ieșiri publice, atât PSD-ul cât și PNL-ul, au dat cifre exacte sau, mă rog, în zona unei oarecare precizii cu privire la potențialul împlinirii sau neîmplinirii numărului de necesar de voturi. Ceea ce înseamnă că și acolo suntem într-o zonă de speculație care, cu cât devine marja și diferența mai mică, cu atât practic mărește tensiunea la care suntem supuși. E o chestiune care, stau să mă întreb dacă, corelând de pildă cu declarațiile domnului Dungaciu, că AUR nu-și dorește în acest moment puterea, ceea ce înseamnă practic, că nu vrea să ajungă la Palatul Victoria, stăm să ne întrebăm dacă până la urmă mai merită să luăm cele două partide în serios, într-un sens care depășește simpla matematică parlamentară. Iar acest lucru înseamnă ce? Ar trebui ca după această moțiune, tot ceea ce înseamnă activitatea politică, dinamica politică, inițiativele politice de la noi, de pe scena pro-europeană, să se schimbe în consistență, în captarea de electorat, pentru că intrăm într-o perioadă electorală. În acest moment, 2026 mai și până în 2028, putem vorbi deja de o campanie electorală extinsă. Unii ar fi împins-o, evident, începând cu anul viitor, dar ea începe acum și începe într-un peisaj în care două partide au renunțat la responsabilitate, cum spuneam, dar au și cauzat suficiente prejudicii economiei românești. Să ne gândim ce ar însemna pierderile din PNRR, din fondurile europene. Mai avem 10 miliarde de primit din PNRR. Cum pot să justifice asemenea personaje, asemenea pierderi pentru economie românească, care oricum este într-un deficit și este profund alterată de aceeași proastă guvernare pe care au dovedit-o în perioada anterioară? Deci suntem într-un cerc vicios absolut perfect. Cred că doar ziua de mâine reușește să spargă și vom vedea în ce formă.
7: Bun. Mai avem doar câteva minute până luăm o scurtă pauză. Domnule Caramitru, o întrebare esențială. După ce acest circ politic trece din aceste zile, important este ca mesajul pe care România să-l transmită piețelor internaționale să fie care?
11: Pentru ca România să revină la o traiectorie pozitivă economică, da? Cum am fost am avut destui ani în care aveam o creștere economică serioasă, în care nu ne îndatoram an de an, deci am avut și perioade bune, să revenim la asemenea perioadă, trebuie să arătăm în primul rând seriozitate, pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani este o catastrofă pentru credibilitatea țării în afara ei. Gândiți-vă, în perioada Ciolacu s-a anunțat un buget cu un deficit de 4-5%, care nu a fost ajustat în timpul anului și rezultatul a fost aproape 10. Așa ceva este nemai văzut, e practic o minciună față de piețele internaționale și față de partenerii noștri externi. După aia am anulat alegerile, am intrat într-un haos total timp de aproape un an. După aia am încercat să facem o, așa zisă, coaliție pe niște parametri agreați cu Comisia Europeană, pe care iarăși se pare că nu putem să o menținem. Deci, cred că nivelul de credibilitate este atât de jos acum, încât va lua foarte mult timp și va necesita niște oameni foarte serioși acolo, care să arate că chiar am înțeles ce ni se întâmplă. Pentru că, la nivel fundamental, ce se întâmplă cu România este că suntem la capătul unui ciclu foarte lung de vreo 20 de ani în care am crescut din cauza că prețul energiei erau mici, că salariile erau mici comparat cu Uniunea Europeană, că prețul bainelor era mic. Ori acum toți parametrii pe care am funcționat înainte, că erau practic o creștere pe consum și o creștere pe baza îndatorării graduale, sunt aruncați în aer. Competitivitatea României nu mai există în acest moment, deci dacă nu avem un guvern care să realizeze aceste lucruri, să înceapă să le repare, evident că mergem spre colaps, adică pentru că nimeni nu va mai avea, repet, încredere în noi să ne financeze pentru lucrurile curente. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de investițiile minime de care avem nevoie și în acel moment nu mai putem continua. Deci ce se va întâmpla în mod real? Hai să o luăm simplu. Să avem un regim, un guvern rațional care poate să reconstruiască țara asta pe niște baze solide, sau această reconstrucție va fi impusă brutal de către piețele financiare și de către fondul monetar. Nu există altă soluție.
7: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori,

0: Sunt ultimele ore de negocieri politice intense pentru voturile de mâine de la moțiunea de cenzură. Între timp, în interiorul AUR apar discursuri mai degrabă contradictorii, după ce președintele formațiunii a declarat că o variantă de premier ar fi Călin Georgescu. Numărul 2 din partid, Dan Dungaciu, îl contrazice.
1: Acesta a declarat la Digi24 că partidul încă nu are un nume pentru acest scenariu, ba chiar susține că AUR are altă strategie acum, nu preluarea guvernării.
2: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare AUR, sigur că vom putea să stăm la masă.
0: Cât de departe este un astfel de, îndepărtat este un astfel de scenariu, domnule Andrei, ceea ce spune domnul Dungaciu, care mai continuă ideea pe care ați auzit-o mai devreme și spune așa: dacă nu vom găsi o soluție de alt tip decât continuarea acestei coaliții, nu facem decât să împingem această criză în toamnă, în iarnă sau în primăvară.
3: Cred că AUR este situația în care pare că joacă în scenariu făcut de altcineva și de aici apar astfel de neconcordanțe.
0: Adică
3: pare că joacă cu o mutare venită în plic. L-am văzut pe domnul Simion bulbuindu-se săptămâna trecută de vreo două ori, nu știa ce să spună, își schimbă declarațiile, ba vrea să intre la guvernare, ba vrea alegeri anticipate, ba vrea pe Călin Georgescu, ba o strategie pe termen mediu. Nu se hotărăsc. Nu știu dacă asta vine poate din și o incoerență internă, evident, poate au diverse grupuri și ei acolo. Dar AUR nu pare că este în propria lui matcă, nu decide el pentru el. Îmi pare rău să zic lucrul ăsta, urmăresc de o săptămână ce se întâmplă, este cumva marea surpriză sau lucru care a schimbat de fapt toată scena politică în ultima săptămână, această dezbrăcare a AUR de haina opoziției și de, mă rog, momentul în care a transformarea într-un enabler, să zic așa, al PSD-ului, în care îl face pe PSD să joace, să aibă instrumente și așa mai departe. Să joace în fața președintelui și în fața PNL. Acum, alegerile anticipate, evident că sunt o strategie teoretică, pentru că în practică ele nu se pot întâmpla, nu mai discutăm toată chestiunea asta, este foarte greu să ajungi acolo. Eu m-aș uita mai degrabă la declarațiile domnului Simion, care spune că ei ar putea să susțină punctual un anumit guvern pe un anumit program. A spus chestiunea asta. Adică mai degrabă genul acela de declarații ne arată ce ar putea să se întâmple zilele următoare, în care noi așa PSD se va duce la Cotroceni și va spune: iată, noi teoretic, dacă nu vreți să continuăm așa, putem să avem o susținere parlamentară și de la aceste grupuri. Vreau doar să fac o mențiune legat de ce ați vorbit în prima parte de AUR și aceste grupuri despre care vorbea domnul Preda. Trebuie să ținem minte că acești parlamentari sunt în număr de mai mult de 15% în Parlament. Aceste grupuri, SOS, POT și toți acești sateliți. Noi tot uităm această realitate și uităm că împreună cu AUR s-au dus, noi calculam atunci dacă nu cumva se vor duce în 40% în decembrie 2024, s-au dus undeva pe la 36-37%, probabil cu redistribuirea chiar și mai mult. E foarte greu să treci peste această realitate din Parlament, e foarte greu să faci majorități. Și din nou, uităm că în sondaje chestiunea asta se vede în continuare. Avem în continuare acest pol la 40%, deci noi nu rezolvăm nimic. Din păcate, cu această moțiune, cu că pică, că nu pică, lucrurile vor merge, din păcate, în aceeași direcție. Și AUR va avea în continuare legitimitatea să facă genul acesta de jocuri, să arunce lucrurile în aer, să creeze haos. Bun, și dincolo, vorbeam un pic și în pauză și aș vrea să punctez și lucrul acesta. Noi mergem acum, din păcate, în această criză, pe un plan bine gândit, cu ghilimele de rigoare, în care Partidul Social Democrat și-a dorit o criză, tocmai ca să forțeze eliberarea din funcție.

0: domnului Bolojan cu orice preț și impunerea unui alt cabinet așa cum și-l doresc ei. Criza este pretextul perfect pentru așa ceva, din păcate. Adică acest cost despre care vorbiți, acest curs și așa mai departe, este exact fundalul perfect. Deja vedem în Parlament genul acesta de discurs, la UDMR, o să începem să-l vedem și la alte partide, în care ne spun e nevoie de responsabilitate pentru că țara se duce la vale, haideți să punem cu orice preț un guvern ca să menținem această direcție europeană. Deci AUR contribuie la acest joc, asta vreau să spun, jocul este deja evident și la vedere, se va forța impunerea unui premier dorit de Partidul Social Democrat, în aceste condiții, în condițiile în care cursul zburdă și avem problemele pe care le avem economice.
1: Un premier care însă să nu vină de la PSD, probabil că își doresc social-democrații, domnule Radu Albu Comănescu, în acest joc politic, o refacere a actualei coaliții fără Ilie Bolojan prim-ministru se poate face însă doar dacă Partidul Național Liberal îl înlătură pe Ilie Bolojan. Deci doar cu concursul acestei formațiuni politice. Cum credeți că stau acum apele în PNL? Ce poate pierde acest partid? Ce pot pierde cei care vor încerca o astfel de mișcare?
2: Să știți că e o întrebare pe care vă puneam chiar înainte de începutul emisiunii, gândindu-mă că noi calculăm în acest moment potențialul de trădare în zona opoziției, dar mă gândeam ce surpriză ar fi, nu-i așa, să vedem o anumită aripioară din PNL, care s-a manifestat vocal și anterior, că devine ea însăși cea care se abordează întregul proiect, ajută practic moțiunea de cenzură în vederea unui potențial câștig. Și știm bine că o voce centrală a domnului Tuma o vreme a fost auzită. Dacă această opoziție a fost nu neapărat sufocată, n-aș vrea să-i spun sufocată, dar reintegrată într-un sens rațional de solidaritate de partid în fața unui asalt politic dublu și din partea PSD și din partea AUR, ar fi singura metodă prin care PNL-ul reușește să capete o suficientă soliditate să reziste, practic, și să continue pe o rută în care ar reprezenta mai mult decât un instrument aflat la mâna PSD-ului, pentru că toată, până la urmă, calculul inițial al PSD-ului era de a transforma PNL-ul într-un instrument prin care se scot castanele fierbinți din foc în această perioadă, care evident PSD-ul nu dorește să o împărtășească sub aspectul sacrificiilor care trebuiesc făcute, și să vină de ulterior, așa cum de multe ori am spus, ca cel care distribuie noile beneficii rezultate din sacrificii. E o chestiune în care PNL-ul ar ajunge încă o dată un apendice, și acest lucru a devalorizat partidul, acest lucru a creat totodată acești mici oportuniști, semitraseiști, am spune, cei care rămân în PNL, dar sunt întotdeauna deschiși unei colaborări cu coaliția creată în 2021. Acolo e una din chestiunile cheie, și ceea ce mă face întotdeauna să chestionez un pic soliditatea PNL-ului este și modul în care partidul încă nu dă semne că dorește să-și extindă bazinul electoral printr-o altă narațiune, printr-un alt tip de convingere, cooptarea sau extinderea către o zonă de tineret cu modalități mult mai proactive. În același timp, și chiar dacă risc să dau un pic de informații care teoretic nu trebuiau făcute publice, trebuie spus, ca să ne dăm seama unde se poziționează uneori partidele noastre, nu e vorba doar de PNL, partidele de la noi nu sunt neapărat convinse că ele trebuie să învețe ceea ce este un leadership, să convingă, să atragă, să placă, să seducă electorat. Și acolo este practic toată slăbiciunea care stă în spatele unei asemenea capacități de fărmițare. Pentru că unde nu există convingere, va exista întotdeauna un oportunism extrem de ușor de valorificat. Deci întrebarea mea pe fond este dacă nu vom avea practic surprize negative din partea unor membri ai PNL-ului care consideră acest moment binevenit pentru a scăpa de un om care îi deranjează cu titlul personal, pentru că s-ar putea ca aceștia să nu mai gândească în forma sau în formule de bună guvernanță pe care PNL-ul le poate asuma și le poate transforma într-o piesă de identitate politică. Ei, acolo e o chestiune unde mă tem că nu am niciun răspuns să vă dau și totul încă o dată se joacă la nivelul de raționalitate, conștiință, etică și parteneriat pe care sunt capabili să le dezvolte membrii PNL-ului în acest moment.
3: Domnule profesor Preda, procedural și politic, ce urmează după moțiunea de cenzură de mâine? Ce se întâmplă dacă moțiunea trece? Ce se întâmplă dacă moțiunea cade?
4: Dacă moțiunea trece, vom avea foarte probabil un guvern minoritar, luând în seamă pozițiile exprimate până acum și ce spuneam mai devreme, și anume că nu există nici măcar într-o combinație PSD-AUR majoritate, deci dacă într-un fel sau altul s-ar face în jurul unui prim-ministru PSD, atunci ar fi vorba de un guvern minoritar cu sprijin de la AUR și de la POT și de la ceilalți. Dacă însă moțiunea nu trece, avem două variante. Varianta în care Grindeanu rămâne președinte al PSD și atunci vom avea tot un guvern minoritar, că e clar că USR și PNL nu mai doresc să colaboreze cu Grindeanu. Dacă Grindeanu este răsturnat, atunci e posibil să vedem o reconfigurare a acestei majorități de două treimi. Pentru că atât au 66% partidele cu tot cu minoritățile, naționaliștii și anti-europenii au 33%. Dacă se ajunge din nou la o asemenea majoritate de două treimi, repet, cu Bolojan prim-ministru care supraviețuiește, dar fără Grindeanu, ar fi bine ca această majoritate de două treimi să meargă ca unsă, pentru că e o super majoritate și, în opinia mea, ea a dat mult prea puțin până în acest moment, iar cauza este tocmai comportamentul duplicitar al PSD.
1: Președintele României îndeamnă la calm în mijlocul acestei crize politice. Nicușor Dan exclude varianta Călin Georgescu premier și spune că acesta este, citez, un titlu bun de ziar.
3: În plus, președintele României exclude și varianta unui guvern de Uniune Națională.
5: În cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Georgescu. Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție,
6: nu, acest
5: cu Călin Georgescu?
6: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
5: Excludeți și varianta unui guvern de Uniune Națională sau mai larg și cu opoziție, în cazul în care nu reușiți să găsiți o formulă stabilă de...
6: În momentul acesta exclud, da. Adică variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
1: Domnule Caramitru, ce variante credeți că are în cap Nicușor Dan?
7: Este extrem de greu de spus, în mod logic, hai să o luăm așa, dacă ne uităm efectiv cinic și profund logic la situație, orice președinte care a fost în funcție a vrut să aibă un premier obedient, care să răspundă la comenzile de la Cotroceni, pentru că situația întotdeauna când au fost o lipsă de aliniere, președintele s-a simțit că nu are pârghile necesare pentru a direcționa în direcția în care își imaginează că ar trebui țara. Și premierul în România are putere executivă mult mai mare decât președintele, adică are bugetul, poate să ia măsuri fiscale, poate să dea drumul la investiții sau nu, adică există o putere pe care președintele nu are. Deci, probabil că președintele se gândește la un premier care să fie mult mai maleabil și mai apropiat de viziunea dânsului decât Bolojan. Aici problema, există o lipsă de, cred eu, o greșeală de calcul care au făcut-o mai mulți. Este că calculul a fost că Ilie Bolojan, din cauza că a crescut taxele, a scăzut foarte mult ca popularitate, deci e cumva va fi foarte acceptabil din punct de vedere al populației o anumită reconfigurare de personaje. Însă ce s-a văzut în ultima vreme este că, din contră, acest atac brutal pe o persoană a făcut ca persoana aceea să devină vectorul cel mai important al sentimentului anti-PSD, care este majoritar în România. Să nu uităm că practic toți președinții de la Iliescu încoace au fost aleși cu majoritatea populației tocmai pe mesajul anti-PSD și anticorupție. Adică înseamnă că majoritatea populației, în mod evident, și cred că și votanții AUR, includ și ei pe ei aici, de fapt sunt anti-PSD. Deci, în momentul când tu creezi un personaj care devine vectorul luptei anti-PSD, adică Ilie Bolojan, calculul că e cineva pe care de care poți să scapi foarte ușor, nu prea se mai pune. Și o vedem și în tensiunile care există în interiorul PNL-ului. Deci, cred că multe din calcule inițiale nu se mai aplică acum și de asta suntem puțin și în haosul ăsta, pentru că s-a mers pe anumită miză care nu a dat la calcul la final. Și acum lumea trebuie să desfășoare această problemă și să o închidă. Cum se va închide, nu știu. Eu în continuare nu sunt 100% sigur, de exemplu, că moțiunea va trece mâine, în momentul când sunt limite atât de mici de câteva voturi, despre care vorbim 5-10, e mult mai ușor să convingi pe cineva să pur și simplu să nu apară în sală, decât să te asiguri că absolut toată lumea vine. E ca atunci când invităm pe cineva la o petrecere. Știți, niciodată nu vin chiar toți pe care i-am invitat, că se mai întâmplă ceva pe parcurs. Deci, nu cred că lucrurile sunt complex jucate și, oricum, cred că Remus Ștefureac spunea recent că, oricum am luat, va fi o schimbare absolut fundamentală de dinamică politică de acum încolo, în orice direcție merge. Și eu consider că greșeala care a făcut-o, în principal PSD-ul, să spunem, pentru a ori mai puțin, dar PSD-ul în principal, este că în toate scenariile, de fapt, Ilie Bolojan ca personaj politic în România câștigă. Dacă nu cade moțiunea, devine un fel de mare capăt o putere enormă în interiorul Palatului Victoria, dacă este dat jos, el va avea tot timpul posibil de acum încolo să-și construiască exact o mișcare anticorupție, anti-PSD pe bune, pentru că va spune, eu am fost singurul, de fapt, pe care PSD-ul nu l-a acceptat. Deci fi făcut eu ceva bun. Plus că va fi o criză economică majoră în orice scenariu. Deci, cumva, de fapt, marele câștigător politic în orice scenariu pe care îl avem acum este Ilie Bolojan.
3: Un minut jumate de concluzii, domnule Andrei. Spuneați că mingea oricum ajunge la Cotroceni. Ați văzut declarațiile președintelui. Lămurește președintele unde suntem și ce urmează din ce a declarat?
0: Nu, este în continuare, să zicem, imparțial, așa cum ne-a anunțat că vrea să fie. Va căuta cu abnegație, ca să glumesc așa, o formulă de păstrare acestei coaliții. Eu mă întreb dacă are și alte mize legate de viitor. Nu vreau să speculez sau să merg prea departe. Văd toată discuția asta cu Moldova, care este foarte importantă pentru președinte. Nu știu, poate are niște gânduri în direcția aia și are nevoie de o coaliție largă. Nu cred că președintele are însă o soluție în momentul de față, pentru că partidele nu se înțeleg. Și, din păcate pentru președinte, el nu este genul de președinte care să joace cu un partid în scenă, să fie un partid prezidențial cu număr relevant de voturi. De aici este și puterea președintelui, Nicușor Dan, de aici este și marea lui slăbiciune. Este puterea lui pentru că așa a ajuns președinte și are șanse foarte mari să rămână în funcție cu acest tip de independență. Să-i spun dacă o joacă bine, dar se poate prăbuși peste el imediat dacă dă sentimentul săptămânile astea că PSD i-a impus și-a impus voința. Deci, la finalul acestei perioade vom vedea și cum iese Nicușor Dan din chestiunea asta. Cu siguranță, dacă se schimbă scena politică puțin, cu siguranță se va schimba sau vom avea și un diagnostic legat de încrederea și popularitatea președintelui Nicușor Dan după timpul acesta.
1: Domnule Preda, mâine, ce anticipați dumneavoastră în acest moment? Trece sau nu moțiunea?
3: Nu vă auziți. Așa, vă auzim acum.
4: Da, e mai probabil să treacă decât să nu treacă, pentru că sunt și oameni în Parlament care au asemenea satisfacții să dea pe cineva jos. Sigur, e în logica parlamentarismului să te pronunți din opoziție, dar dacă nu trece și eu mă înșel, dacă într-adevăr această mică trupă de 14-15% pot, SOS și așa mai departe, virează spre Bolojan, cum s-a spus deja, el devine personajul cu foarte multă putere. va fi pus în dificultate, într-adevăr, președintele într-o asemenea situație, pentru că a fost prea evaziv, n-a fost neutru, a fost evaziv, de fapt, și mai aproape de perspectiva îmbrățișată de PSD. Însă o să vedem, probabil, mă aștept la asta, câteva surprize. N-am aflat încă ce vrea să facă AUR cu Călin Georgescu. Nu știm dacă PSD rămâne cu adevărat în matca lui social-democrată sau se reorientează către o formulă naționalistă. Deci sunt lucruri care se vor contura abia după acest vot.
3: Minutul de concluzie va aparține domnule profesor Radu Alba Comănescu.
2: Suntem în fața unui spectacol care cu siguranță va continua și după alegeri, pentru că restabilirea unor echilibre parlamentare va necesita timp, va necesita o încredere care a fost epuizată, va necesita un electorat care nu mai are răbdare. Și atunci suntem într-o zonă în care, efectiv, până la alegerile viitoare, totul este sensibil, totul este extrem de inflamabil și este politizabil, va fi ca atare. Îi invităm pe toți cei care ne urmăresc la discernământ, atenție, vigilență și să ne păstrăm calmul.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară, dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit.
3: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
8: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, vântul va sufla slab, iar minimele se vor situa între minus 1 grad.

special în Carpații meridionali și izolat în dealurile sudice. Joi, averse însoțite de fenomene electrice vor apărea cu precădere în regiunile intracarpatice, iar vineri în zonele de deal și în nord-est. Între timp, temperaturile nu vor avea variații foarte mari și se vor situa în jurul la 27-28 de grade Celsius. La munte, vremea va deveni deosebit de caldă, cu maxime care se vor apropia și acolo de 20 de grade Celsius, chiar vor atinge 23 de grade Celsius în vest. Nu vor lipsi însă fenomenele specifice sezonului cald. Izolat în masivele sudice vor fi ploi cu tunete și fulgere, averse însoțite de descărcări electrice și posibil grindină vor apărea și în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
1: Have you ever seen football on this level?
0: Suntem gata să vedem returul. Astăzi, Arsenal-Atletico. Miercuri, Bayern-PSG.
1: It's 5-4! This is epic!
0: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: CFR e în continuare implicată în lupta la titlu după ce a plecat cu toate punctele din Giulești. În startul partidei, Pașcanu a scos de pe linia porții și i-a interzis golul lui Corenița. Clujenii au insistat și au deschis scorul.
1: O diagonală a lui Hujea pentru Braun, preluare excelentă. Braun în fața porții, gol!
0: Până la pauză a fost și mai rău pentru Rapid. Christensen a comis hands în careu. Cordea a dublat avantajul oaspeților de la punctul cu VAR. Corenița a fost aproape să-l surprindă pe Ioani cu o execuție de la distanță. Rapid s-a întors totuși cu o față nouă de la cabine. Christensen a fost aproape de gol după o eroare a lui Camora. Giuleștenii au punctat pe contraatac.
1: Christensen se oprește pentru Moruțan. Gol!
0: Rapid a forțat egalarea. Kosovarul Hazrolai putea fi decisiv în careul advers. Christensen a avut ultima încercare de a egala. CFR s-a impus în Giulești, unde fanii i-au scandat numele lui Daniel Pancu.
2: De ani au trecut de la ultima finală disputată de Arsenal în UEFA Champions League. Returul semifinalei cu Atletico Madrid se va juca la Londra, iar ambele formații promit mai mult spectacol decât în partida tur. 1-1 a fost pe Metropolitano după două goluri marcate din lovitură de pedeapsă. Tunarii sunt neînvinși în actualul sezon european și vor să-și asigure biletele pentru finala de la Budapesta chiar în fața propriilor suporteri.
3: Ca echipă tiene ahora su momento. Y bueno, pues creo que no tiene nada que ver el momento y la confianza con la que llega cada uno. La verdad que desde el primer momento sentí esas ganas de ganar y bueno, queda poquito para lograrlo.
2: Și Atletico visează la finală. Madrilenii au ajuns de 3 ori în ultimul act al competiției. În 1974 au pierdut cu Bayern, iar în 2014 și 2016 au fost învinși de rivala Real Madrid.
4: De la 1 iulie, Dinamo își va schimba sigla. Actualul însemnă datează din 2004. De atunci, clubul a câștigat un singur titlu de campioană, două cupe ale României, două supercupe și o cupă a ligii.
5: Toată lumea a avut reacții pozitive. Acum respectăm toate opiniile. E normal ca o nouă identitate vizuală să creeze și controverse, dar suntem convinși că am respectat trecutul, am respectat ceea ce înseamnă identitatea lui Dinamo și că această nouă siglă privește foarte frumos spre viitor.
6: Eu sunt adeptul noului pentru schimbări, mai ales că era destul de veche. Practic am avut-o după vremea mea. Are ceva ani și acum trăim în 2026, noi tehnologie, am văzut foarte multe echipe care și-au schimbat emblema, Juventus, Roma, adică e ceva normal și Dinamo e un brand și trebuie să fie actualizat.
4: Dinamoviștii speră ca noua siglă să aducă un nou început și să-i conducă spre o competiție europeană.
6: Pentru cupa europeană, nu? E clar că trebuie să câștige bun la final și vor vedea apoi, că nu, că depinde numai de Dinamo în momentul de față.
4: Chiros Vasara s-a oferit verdictul pentru faza care a provocat un scandal monstru în meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Șeful Comisiei Centrale susține că VAR nu putea interveni la golul marcat de Olteni în minutul 90. Între offside-ul nesemnalizat la Ensimba și reușită, au existat încă două faze de joc.
7: The goal was scored after almost 40 total seconds had elapsed after the offside phase in 89-36. Conclusion. The decision for the goal scored during the new EPP is validated correctly and according to the VAR protocol.
4: Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat și dialogul din camera VAR.
8: O zici că aici, la mijlocul terenului, la jumătate, la Simba.
9: Vreți să ne întoarcem?
10: Nu, n-am de ce. Eu aia e o să-i, dar ne-am uitat, sunt 7 metri înapoi, 7 pași. Ia uite și unde e. Aici.
9: Uite aici.
10: Da, mă știu. Dai să meargă.
8: Yes, guys.
10: Dai să meargă. O știu faza, dai să meargă.
8: Dai.
10: S-a schimbat posesia, a dat-o Dinamo. Dă-i.
8: Se mai pune, da. Dacă e,
10: să duce încolo.
8: Nu contează, pentru că e
10: înapoi. Gol valabil, vezi, numărul 7. Numărul 7, gol valabil.
8: Puteți-l.
11: A confirmat ce am de făcut.
9: Deci gol valabil?
10: Gol valabil numărul 7. Ăla e, într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este, este cu 3 EPP-uri înainte. Sau 2 minim.
0: După o jumătate de an petrecută la Parma, unde a salvat echipa de la retrogradare, Chivu a reușit să aducă un aer proaspăt în vestiarul lui Inter. După un final deprimant de sezon, nerazzurii au renăscut sub comanda antrenorului român.
11: A merit-o de la societate, ragazzi, questi meravigliosi tifosi. Ho cercato di fare il mio meglio, io insieme a noi, io insieme al mio staff. Di dare supporto, di aggiungere cose che questi ragazzi avevano bisogno, di portare un po' di empatia, di umanità, di capire i momenti, di saper reagire alle difficoltà.
0: Cristi Chivu și-a cucerit jucătorii prin maniera corectă în care a gestionat toate situațiile apărute pe parcursul sezonului.
11: Quando ho scelto di fare questo mestiere ho detto non devo fare gli stessi errori che magari alcuni allenatori hanno fatto nella mia carriera da giocatore, soprattutto in alcuni spogliatoi. Ho cercato a fare al mio modo, comprendendo anche situazione, capire quelli che erano i momenti, però sono stato aiutato da uno staff meraviglioso, sono stato aiutato da una società che ci ha sempre sostenuto e soprattutto sono stato aiutato dai giocatori che hanno messo la faccia, la dignità, l'orgoglio per continuare a essere competitivi.
2: Inter a pierdut titlul în ultimele etape ale stagiunii trecute, încheiate cu înfrângerea la scor din finala UEFA Champions League 0-5 cu PSG. Chivu a preluat echipa după plecarea lui Inzaghi și le-a redat încrederea nerazzurilor.
12: Una stagione che era difficile ripartire dopo quello che è stato l'anno scorso, però sicuramente il mister ha portato energie nuove. E tutto il gruppo si è fatto forte, ha lavorato tantissimo e questo premio alla fine è meritato per tutto quello che siamo riusciti a fare a lo largo di questo campionato.
13: Siamo diventati più gruppi, più famiglia, che eravamo quasi sempre, però dopo quello che è successo siamo stati più vicini, grazie anche a Mr. Chivu che ha aiutato tantissimo in questa cosa.

0: Vă începeți ziua cu noi, cu echipa Digi Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre. Este ora 6, haideți acum la început de oră și de zi să vedem care sunt cele mai importante titluri.
1: Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi dacă primește cel puțin 233 de voturi pentru executivul va fi demis. Ședința Parlamentului este programată să înceapă la ora 11. Euro a crescut cu aproape 6 bani într-o singură zi și este foarte aproape de o cotație de 5 lei și 20 de bani. Pentru leu acesta este cel mai mic nivel din istorie comparativ cu moneda europeană. Agenții serviciilor secrete americane au împușcat în apropierea Casei Albe un bărbat înarmat care se comporta suspect. Incidentul a avut loc în timp ce președintele Donald Trump participa la un eveniment cu presa.
0: Criza politică din România capătă astăzi o direcție. Este ziua dezbaterii și votului moțiunii de cenzură depuse de AUR și PSD. Ședința Parlamentului începe la ora 11 și este de așteptat ca după amiază să avem un rezultat. Mai sunt câteva ore de negocieri și calcule politice. Dacă moțiunea primește cele 233 de voturi pentru necesare, guvernul Bolojan va fi demis și va rămâne interimar până la instalarea unui nou executiv. În acest moment este aproape imposibil de spus cine ar putea forma un nou guvern, mai exact o nouă o coaliție majoritară în Parlament. PNL și USR susțin că nu vor mai lucra cu PSD, AUR nu se hotărăște dacă vrea alegeri anticipate sau pe Călin Georgescu premier. PSD promite că nu face coaliție cu AUR și vrea înapoi cu PNL, dar fără Bolojan. Parlamentarii PNL nu vor vota nici pentru, nici împotriva, a decis conducerea partidului, vor rămâne în sală pe parcursul dezbaterilor, dar vor pleca atunci când se va trece la vot, spun surse politice. În timp ce analiștii cred că un eșec astăzi îl va costa pe Ilie Bolojan și funcția de președinte al PNL, deținătorii celor mai importante funcții din partid au dat din nou asigurări că își susțin șeful și vor rămâne alături de el și de parte de PSD, indiferent de rezultatul de astăzi. Despre discuțiile din ședințele de ieri ale liberalilor ne vorbește Rebecca.
2: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal și-a pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, liberalii vor fi prezenți la votul pentru moțiune, vor rămâne și la dezbateri, după care vor părăsi sala. Aceasta este decizia pe care a luat-o în urma ședinței pe care a avut-o liberalii, atât de la Cameră cât și de la Senat, unde a fost prezent și președintele PNL Ilie Bolojan. Ulterior, după ce vor părăsi sala, vor rămâne acolo prezenți atât premierul cât și o parte dintre vicelideri, astfel încât să se asigure că nu vor fi fraudate voturile la moțiunea de cenzură. De asemenea, negocierile continuă. Liberalii vor și speră că vor mai câștiga câteva voturi de la parlamentarii opoziției, poate de la cei nehotărâți care nu știu dacă să susțină sau nu demersul AUR. Sunt însă șanse reduse ca această moțiune de cenzură să nu treacă dacă ne uităm doar la numărul de semnături care există în acest moment, cele 254 de semnături. Ne gândim că ar fi nevoie ca liberalii să convingă cel puțin 22 de parlamentari care au semnat deja moțiunea să nu o și voteze în plen sau să se abțină de la votul acesteia. De asemenea, trebuie luat în calcul și faptul că sunt mulți parlamentari nehotărâți care nu știu acum ce să facă și care vor decide chiar înainte de votul moțiunii dacă vor susține sau nu debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a făcut și o vizită la partidul lui Dominic Fritz, că și aceștia au avut o ședință înainte de moțiune și au reiterat faptul că își mențin sprijinul pentru Ilie Bolojan. De asemenea, USR va fi prezent și nu va vota moțiunea de cenzură. Și spunea președintele USR Dominic Fritz că nu vor mai face o alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune de cenzură. Și totodată este și un test pe care Ilie Bolojan îl va da în fața propriului partid. Cel puțin în acest moment, variantele de pe masă sunt fie opoziția, ca liberalii să treacă în opoziție, fie să rămână alături de Ilie Bolojan într-un alt guvern. Vom vedea însă dacă după această moțiune, dacă va cădea Ilie Bolojan și nu va mai fi premier, dacă totuși liberalii vor rămâne alături de el sau se vor replia astfel încât să poată facă pe mai departe o alianță cu Partidul Social-Democrat.
0: Socialdemocrații sunt optimiști, cred că de astăzi se intră într-o altă realitate politică. Claudiu Manta a declarat că moțiunea va primi mai multe voturi decât cele 254 de semnături cu care a fost depusă. Iar parlamentarii PSD vor vota la vedere, adică vor arăta bilele înainte să le bage în urne. Ema Stoica are toate detaliile.
3: Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință, conform surselor TIG24, că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat. Pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund. Adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion, întrebat astăzi într-o emisiune la Europa FM, dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier, acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta.
0: Principalul partener și susținător al lui Ilie Bolojan în acest moment este USR. La fel ca și PNL, formațiunea anunță că nu va mai face niciodată vreo alianță cu PSD. Dominic Friț este pregătit să susțină această poziție, chiar și în cazul în care președintele Nicu Șordan va cere USR să intre într-o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
4: Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Opțiunea noastră este clară și bineînțeles că vom argumenta inclusiv în fața președintelui, așa cum o facem și public, de ce credem că direcția pro-europeană a României nu mai poate să depindă de PSD.
0: Voturile care pot demite sau pot menține guvernul Bolojan ar veni de la parlamentarii neafiliați și din grupurile mici. 5 dintre aceștia au semnat moțiunea, dar anunță că nu vor vota pentru. În calculele politice sunt importanți și deputații din grupul minorităților. Oficial sunt parteneri la guvernare, însă nu toți îl susțin pe Ilie Bolojan. Aflăm mai multe de la Amalia Dobre.
5: Bun găsit! În această perioadă atât socialdemocrații, dar și liberalii s-au uitat către partidele mici. Fiecare a încercat să-și mai atragă câteva voturi pentru a obține în final scopul pe care îl dorește fiecare partid. Ei bine, să ne uităm așadar cum stau acum calculele pe ultima sută de metri. Dacă ne uităm, cum vă spuneam, către partidele mici, ne oprim la minorități. Ei bine, aceștia au anunțat că vor vota la moțiunea de cenzură, fiecare cum îi va dicta conștiința. Dacă până acum am văzut că minoritățile au stat bloc în spatele premierului Ilie Bolojan, ei bine, acum vedem că vor vota fiecare după cum îi dictează conștiința. De asemenea, dacă ne uităm la pot, știm că deja 10 parlamentari pot și-au pus semnătura pe moțiunea de cenzură, însă ulterior au spus că acest lucru nu înseamnă că vor și vota această moțiune de cenzură și mai mult cei de la pot cereau soluții clare de la PSD și AUR ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură. Nu au primit aceste soluții, iar acum pot este cumva împărțit. Unii spun că nu vor vota moțiunea de cenzură, în timp ce alții încă se mai gândesc. În privința partidului SOS România nu avem încă o decizie finală, o decizie clară, vor vota sau nu moțiunea. Iar dacă ne uităm la afiliați, am văzut că deja 5 parlamentari neafiliați au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură.
6: Vom sta în bancă, vom spune prezent, nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe. Am negociat acum un an când am format guvernul. Ce să mai negociez?
0: Ca întotdeauna, criza politică are grave efecte economice și se vede direct în cursul de schimb. BNR a anunțat ieri cel mai slab leu din istorie în fața euro. Moneda europeană abia a trecuse pe 28 aprilie peste pragul de 5 lei și 10 bani, iar acum, după doar 3 ședințe de tranzacționare, este cotată la 5 lei și 20 de bani. Are mai multe informații Anca Urhean.
7: BNR a anunțat un curs de peste 5 lei și 19 bani, practic cel mai mare înregistrat vreodată, și uitați evoluția în doar câteva zile. Asta înseamnă pentru noi facturi mai mari la unele utilități, alimente din import care sunt mai scumpe, vacanțe la niște prețuri mai mari, locuințe sau mașini pentru care vom scoate mult mai mulți bani din buzunar. Euro ar fi putut fi și mai mare fără intervenția Băncii Naționale. Deși BNR, noi știm asta, nu comentează intervențiile pe piața valutară, sumele cheltuite sunt unele uriașe acum. Un indiciu îl reprezintă rezervele valutare. Observăm în luna aprilie o scădere a acestor rezerve cu 2,2 miliarde de euro.
0: La Digi24, un maraton de transmisiuni și ediții speciale vor aduce toate informațiile esențiale astăzi, o zi cu o miză uriașă, și vă invităm să fiți parte din acest moment, pentru că părerea dumneavoastră contează. Cum va fi România după Ziua Moțiunii? Care este cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile pe Facebook, WhatsApp 0771 100 304, și e-mail la adresa redacția@digi24.ro, iar mesajele dumneavoastră vor fi în direct în jurnalele Digi24. PSD încearcă pentru a doua oară să-și demită prin moțiune de cenzură propriul guvern. Prima dată în 2017, iată, Viorica Dăncilă a fost premier. Acum socialdemocrații nu sunt foarte siguri ce vor, dacă Ilie Bolojan va fi demis. O vreme au vorbit despre faptul că Sorin Grindeanu va prelua mandatul de premier. A fost în discuție și varianta premierului tehnocrat. Acum spun că este treaba PNL să pună un nou șef al executivului.
8: Să-și asume funcția de premier în cazul în care moțiunea de cenzură va trece mâine?
9: Am spus de fiecare dată, toate scenariile sunt pe masă.
8: Inclusiv ca Sorin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu aur? Și asta am spus, să nu facem guvernare cu aur.
10: Premierul tehnocrat este o variantă?
8: Cine face totuși guvernare, domnule mandat?
11: Mai degrabă. Oamenii vor să știe, cine va guverna țara după această moțiune, domnule mandat.
0: Statul va continua să funcționeze orice se va întâmpla astăzi în Parlament. Este promisiunea făcută românilor de președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că varianta cu un guvern de Uniune Națională este exclusă, la fel ca și posibilitatea să-l desemneze premier pe Călin Georgescu.
12: Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție, cu Călin Georgescu?
13: Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică. Variantele pe care toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
0: George Simion insistă că o variantă bună de premier ar fi Călin Georgescu, dar restul conducerii AUR nu pare a fi de acord. Dan Dungaciu, prim vicepreședinte al formațiunii, continuă să declare că obiectivul este convocarea alegerilor anticipate.
14: Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate. Și sper că și alte partide se vor trezi la viață și le vor sprijini. După anticipate vom avea două partide care își vor asuma guvernarea. Nu avem în acest moment o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Dacă am fi avut o nume cert, vi l-aș fi rostit sau v-aș fi anunțat. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Noi nu vrem să ajungem la putere pentru că în acest moment nu avem ponderea ca să putem impune un program de guvernare. Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare și această coaliție se va constitui în jurul unui premier AUR și a unui program de guvernare AUR, sigur că vom putea să stăm la masă.
0: Cu o criză politică întinsă pe durata a 5 ani, Bulgaria a trecut la euro, iar acum prețurile sunt ca în vestul Europei, au constatat românii care au fost de 1 mai pe litoralul bulgăresc. Detalii aveți imediat la Digi Matinal. A fost scandal în ședința Comisiei de Buget din Senat. Aleșii au discutat proiectul PSD pentru amânarea cu 2 ani a listării la bursa unor acțiuni la companiile de stat profitabile. După ceartă, proiectul a ajuns în plenul Senatului, unde a fost adoptat.
15: Doamna președinte, pe ce dezbatere asta când s-a întrebat ceva și dânsa a răspuns altceva? Asta e dezbatere? Haideți să vă dau eu datele. Lăsați, domnule, lăsați gargana.
16: În Comisia de Buget a Senatului s-a dezbătut astăzi propunerea PSD pentru interzicerea timp de 2 ani a vânzării de active din companiile profitabile ale statului. Inițiativa socialdemocraților a venit după ce anterior vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații au susținut că propunerea vicepremierului ar fi de fapt o vânzare a companiilor de stat, argument pe care l-au folosit și în textul moțiunii de cenzură.
17: Atâta timp cât încurajăm această metodă ABB prin care se va negocia într-un ritm accelerat.
18: Nu a fost aleasă nicio metodă.
17: Acum, domnule, dar ce documentul ăsta? Doamna Gheorghiu a visat noaptea, spuneți și mie.
18: Aveți o moțiune de cenzură accelerată. Și guvernul jos, puteți decide dumneavoastră prin ce metodă listați. Vă place astăzi că euro este 5,2?
17: Asta-i părerea dumneavoastră. Are un discurs politic.
16: Propunerea Oanei Gheorghiu a fost intens atacată și de către AUR prin vocea lui Petrișor Peiu, care a susținut că averea statului se privatizează către fonduri străine alese pe sprânceană. Drept replică, Oana Gheorghiu a arătat că Peiu are acțiuni la numeroase companii de stat.
19: Și știu clar că aici la masă sunt câțiva care au beneficiat de aceste acțiuni și sunt deținute de acțiuni. Dar...
20: ai zis că nu faci atacuri politice.
19: Ha, nu facem atacuri.
20: Păi, dar lasă.
19: Dar nu știu la ce te referi. Ce are problema? Vă simți tot cu musca pe căciulă și vă deranjează.
20: Păi nu, eu nu vă deranjează, dragul.
19: Ba vă deranjează, că altfel n-ați acționat așa.
20: Păi dar nu știu de partea haosului.
19: Lasă-mi la istorie. Lasă-mi
20: să termin. Asta...
0: Un proiect care ar reduce substanțial alocația copiilor și ar completa-o cu o bursă care depinde de prezența la școală, este susținut de parlamentari din toate partidele. Suma fixă plătită de stat ar fi de doar 100 de lei. În plus, 250 de lei vor fi dați copiilor care merg la grădiniță și la școală.
16: O inițiativă controversată depusă la Senat prevede împărțirea sprijinului pentru copii într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de minim 250 de lei acordată raportat la prezența la cursurile școlare. Astfel, venitul total al alocației ar urma să-l depășească pe cel actual de 292 de lei pentru elevii conștiincioși.
21: 4 ani de liceu n-am lipsit o zi decât motivat și nu mi se pare corect alți colegi gen nu vin la liceu și au aceeași bani ca mine, eu mă chinui să fac performanță și nu primez nimic în plus.
22: Poate sunt și cazuri în care elevii aveau oricum nevoie de acei bani și poate nu pot fi prezenți la școală, în cazul în care au anumite situații în familie, acasă, de care nu se știe exact.
16: Suma de bani ar depinde de prezența lunară la ore și de media 10 sau foarte bine la portare.
23: Proiectul prevede burse pentru elevii care participă zilnic la activitățile școlare și au doar absențe motivate. Pentru grădiniță sunt tolerate cel mult 5 absențe nemotivate pentru a nu se pierde acest sprijin financiar.
24: Această lege a funcționat între 1993 și 2006. Rata abandonului școlar a fost mult mai mică, inclusiv într-un raport al OECD-ului. Această măsură este una dintre cele care sunt propuse a fi realizate, un stimul financiar pentru accederea la școală.
16: Specialiștii în educație consideră că un astfel de proiect nu ar aduce un ajutor real copiilor din zone vulnerabile.
25: Trebuie să luăm toate măsurile să aducem copiii la școală, dar nu neapărat condiționat de o sumă de bani. Bursa să reprezinte o performanță școlară, să reprezinte o măsură de protecție socială.
26: La, să zicem, o medie de 2 milioane și 500 de mii de copii care ar urma să fie prezenți în clase, timp de un an de zile, 12 luni, asta însemna undeva în jur de vreo 7 miliarde și jumătate de lei alocați pentru, așa cum spuneam, prezență fizică în clasă și atât.
16: România are una dintre cele mai crescute rate abandonului școlar din Uniunea Europeană. În 2023 acest indicator a fost de 16,6%.
0: Proiectul care ar putea aduce românilor de anul viitor gaze mai ieftine din Marea Neagră merge în linie dreaptă. Primele imagini de pe șantierul Neptun Deep arată că se lucrează intens la conectarea zăcământului de gaze din larg la Sistemul Național de Transport. Zăcământul din Neptun Deep este estimat la aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze, de 10 ori mai mare decât consumul anual al României.
16: Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptun Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.
27: Echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să fie, să se adune în Marea Neagră, o conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia.
1: În urmă cu un an au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.
2: Iar 160 de kilometri lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.
3: Practic de undeva de lângă acea barjă pe care o vedem în larg și până aici pe țărm. Un tunel săpat pe sub țărmul Mării Negre cu un diametru de 2 metri și pe o lungime de aproape 900 de metri.
1: Gazele naturale vor fi prelucrate, iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională.
3: Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național.
4: This is a project for Romania. It's demonstrating what we can do in the Black Sea as well, really to continue to take the energy supply forward for the region overall.
1: Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cub, echivalentul la 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.
5: Nu va duce la altceva decât formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importul de gaze naturale, decât poate pe durate scurte de timp pentru a asigura echilibrul cererii ofertei.
1: Prin proiectul Neptun Deep din Marea Neagră vor putea fi extrase anual 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la 4 miliarde de euro.
0: Vești proaste pentru românii care plănuiesc să-și facă vacanța pe litoralul bulgăresc. Prețurile la restaurante și terase au explodat după ce țara vecină a trecut la moneda euro. O beră costă în medie 5 euro, iar un meniu complet depășește 30 de euro.
1: Turiștii spun că față de anul trecut, prețurile au crescut foarte mult în stațiunile bulgărești. Acum diferența a ajuns foarte mică față de prețurile de pe litoralul românesc.
6: Deja saltul se simte de la leva la euro. La Balcic au fost prețuri de stațiune de lux. De exemplu, o ciorbă era 6 euro, o ciorbă cu carne era 7 euro.
7: Mi s-a părut cam mult pentru buzunarul românului aflat în vacanță. Produsele sunt la prețul din România, de care ne plângem, sau poate chiar mai scump. Nu mai sunt prețurile despre care se spunea, vai, cât de ieftină e Bulgaria.
9: Un meniu, să zicem, am mâncat și o supă de pește și cu scoici, totul ar fi un 35 de euro. Pe cazare am dat 80 de euro pe noapte, un apartament.
1: Proprietarii de terase și restaurante din Bulgaria spun că trebuie să se adapteze odată cu adoptarea euro, dar sunt încrezători că vor avea un sezon bun.
28: Ne aflăm în Bulgaria, la Balcic, aproape de Castelul Reginei și puteți vedea aici, la această terasă, o bere, cea mai ieftină, costă aproape 4 euro, mai exact 3 euro și 97 de cenți, iar cea mai scumpă ajunge la 7 euro și 97 de cenți.
29: Bere 500 bulgărească la draft, 3 euro 30. Asta e, pentru toate clientul e problem. Trebuie, cum venit vara, venit și clienți. Prețul normal la Bulgaria și România aproximativ la fel.
30: From last year. Last year is a little bit higher than the prices. Last year we used leva and now we use euro.
1: Prețurile mai mari sunt puse de bulgari mai mult pe seama tensiunilor internaționale și scumpirea combustibilului și mai puțin petrecerea la moneda euro.
0: O câmpie din România a devenit un colț de rai pentru toți cei care ajung în zonă. Ce are atât de special, aflați imediat la Digi Matinal. Accident grav în capitală, 4 mașini s-au lovit, iar în urma impactului destul de puternic, una dintre ele s-a răsturnat. Cel puțin o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ioana Cornev are mai multe informații pentru noi.
8: Bun găsit! Accidentul s-a întâmplat pe Bulevardul Geniului din capitală, în sectorul 6. 4 mașini au fost implicate în acest impact. Vedeți în aceste momente, în imagini, una dintre mașini este răsturnată, avariată în totalitate. Din primele verificări făcute până la acest moment de autorități, o femeie în vârstă de 25 de ani a fost rănită în urma acestui impact. A fost dusă de urgență la spital, unde primește acolo îngrijiri medicale.
0: Amendă de 100 de lei pentru 82 moarte. Aceasta este sancțiunea primită de serviciul de carisaj din Slatina după ce o haită de câini fără stăpân a măcelărit animalele dintr-o fermă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Detalii are Elena Alexandru.
10: Bun găsit tuturor! Cel care a sunat la 112 a fost chiar proprietarul stânei, unde 80 de animale au fost ucise de câini fără stăpân. Acesta a cerut ajutorul polițiștilor după ce 80 de oi au fost ucise de câinii maidanezi. Au sosit la fața locului polițiștii, au constatat că cele sesizate de bărbat se confirmă, a fost deschis un dosar penal, a fost aplicată și o amendă în valoare de 100 de lei pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul primăriei municipiului Slatina. De altfel, problema câinilor maidanezi în Slatina este una foarte veche. Numai anul trecut vorbim de 200 de persoane, potrivit reprezentanților spitalului din Slatina. 200 de persoane au ajuns la spital după ce au fost mușcate de câinii maidanezi.
0: Contabila unei primării din Mureș a fost reținută pentru delapidare. Este acuzată că în 5 ani a ușurat bugetul companiei de 136.000 de lei. Mai multe informații are Bianca Timșa.
11: Femeia în vârstă de 41 de ani, angajată ca și contabilă într-o primărie din județul Mureș, a fost reținută de polițiști pentru

0: În urma acesteia, femeia a fost dusă la audieri și apoi reținută pentru 24 de ore. Urmează ca acum procurorii să stabilească ce alte măsuri se vor lua în cazul acesteia. Cercetările continuă pentru a se stabili modul în care au fost sustrase sumele de bani.
1: Stelele fotbalului românesc, care au scris istorie în 1986 la Sevilla, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, au fost decorate de președintele României. Clubul de fotbal al Armatei și foști fotbaliști care au jucat finala istorică primesc astfel recunoașterea pentru una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului românesc. Peste două zile se împlinesc 40 de ani de la finală. Anghel Iordănescu a primit Ordinul Național pentru Merit în grad de comandori, iar ceilalți membri ai echipei, printre care Gabi Balint, Miodrag Belodedici, Ladislau Beloni, Victor Pițurcă și Marius Lăcătuș au primit gradul de cavaler. Iar acum date despre vreme, trecem de la prea frig la prea cald. Astăzi maximele se vor apropia de 30 de grade Celsius în nord-vest, iar săptămâna va continua cu temperaturi de vară. În aceste condiții vor apărea și fenomene specifice sezonului cald. Greta Gavrilă vine cu toate datele.
2: Bun găsit, vremea va continua să se încălzească, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius la umbră în nord-vestul teritoriului. Norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, însă după orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice la munte, nordul și vestul municipiului.

0: încălzi atmosfera până la 24 de grade Celsius în centrul orașului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Pentru câteva zile, o poiană din Gorj este paradisul narciselor. Zona a fost declarată rezervație naturală protejată încă din 2007, iar cei care le rup riscă amenzi de până la 10.000 de lei.
2: Covorul alb de flori de la marginea orașului Târgu Jiu le dă vizitatorilor senzația că au ajuns într-un adevărat colț de rai.
3: Poiana cu narcise de la marginea orașului a devenit atracția principală zilele acestea pentru cei care vor să se bucure de câteva momente de liniște și relaxare. Ce trebuie să știe însă oamenii este faptul că nu au voie să rupă florile, altfel riscă să fie aspru sancționați.
4: Se interzice ruperea, distrugerea sau recoltarea narciselor sălbatice. Contravențiile sunt cuprinse între 5.000 de lei și 10.000 de lei.
2: Narcisele au fost incluse pe lista plantelor ocrotite de lege încă din anul 1994.
5: Frumoase, dar nu le prea lăsau, le rupeau.
3: N-au voie, știți că pot fi amendați.
5: Știu că s-o plătiți.
2: Sărbătoarea Narciselor este un festival la care participă anual gorjenii. În anii trecuți, o parte dintre participanți au rupt florile și le-au dus acasă.
6: Eu am urmărit acest fenomen. La un moment dat, cu ocazia acestei sărbători, toată lumea a plecat cu brațul plin de flori. În ultimii ani și cu sprijinul poliției locale, mă uit că și-a revenit tot acel areal. Și asta trebuie să ne arate că trebuie să-l păstrăm și generațiile următoare să se bucure de frumusețea acestor narcise.
2: Din suprafața totală de 20 de hectare pe care cresc narcisele, doar 5 sunt ale primăriei. Restul terenului se află în proprietate privată.
1: Durerile de spate ignorate de mulți oameni pot ascunde afecțiuni grave ale coloanei vertebrale. În unele cazuri, singura soluție rămâne intervenția chirurgicală. Operațiile pot fi realizate cu ajutorul roboților, ceea ce crește precizia, dar și costurile.
7: Trebuia să merg sprijinită, trebuia să... Mi era foarte greu.
8: Când să ajung la operație, am avut foarte dureri foarte mari, groaznice. Nu puteam să mă deplasez nici 5 metri.
9: Medicii spun că afecțiunile coloanei pot evolua până la imposibilitatea de a merge.
10: Pacientul are doar dureri de spate, dureri și parestezi la nivelul membrelor inferioare și în cazuri grave pacientul nu poate să deplaseze.
9: Operația devine necesară atunci când tratamentele de recuperare și fizioterapie nu mai funcționează. Noile tehnologii cresc precizia intervențiilor.
10: Sistemul de navigație stabilește dimensiunea șurubului, lungimea lui, ne trimite aceste informații și la rândul lui trimite către

0: către brațul robotic și el se poziționează astfel încât noi să venim doar să implantăm șuruburile.
1: Doare ceva? Sunteți ok?
2: Bine, regulă. Da, nu mă doare nimic. Un pic cum mă ridic.
3: Problema este însă costul ridicat și numărul mic de materiale disponibile.
0: Lista de așteptare este lungă și asta datorită faptului că nu dispunem de foarte multe materiale de sinteză. Sunt și costisitoare și e vorba de achiziționare. Spitalul nu are bani să achiziționeze și durează până să facă. Este un program prin Cucasa. Au dat foarte puțin bani, pacienții sunt foarte mulți.
3: Durerile de spate apar în general odată cu vârsta sau în urma unor traumatisme.
4: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, nu?
6: Da.
5: Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi.
6: Cred că
5: poate cel
6: total,
5: mai?
6: Da.
5: 4 milioane și ceva?
6: Da, cam 4 milioane, așa zic eu.
5: Un fel de Fast and Furious de România.
6: Da.
5: Ce mai avem anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
6: Am avut Hoții de subiecte.
5: Ok.
6: Am mai avut...
5: Profil studențesc acolo, da?
6: Da.
5: Așa.
6: Da, da, da. Am avut... Situationship?
5: Situationship, da.
6: Doamne, am un blank.
5: Au fost multe. Eu pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală. Ce avem acolo? Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
6: Raluca Produ, Alin Florea și Cătălina Mihai.
5: Bun. Un scenariu scris de tine. La câți ani?
6: L-am scris acum 2 ani.
5: La 26 de ani, așa. Să fii scenarist la 26 de ani, mi se pare mare lucru. Și actor. Și se joacă și la... a avut reprezentație și la Teatrul Național, din
6: păi acolo
5: știu.
6: L-am jucat de cel mai multe ori, da.
5: Ok, și Club 27, un three-person show, tu, Cătălina Mihai și
6: Tudor
5: Aronistodor, un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27, în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
6: Ei, acum ne... Da, cred că a fost așa de tradiție. Alex Bogdan,
5: da,
6: regizorul,
5: regizorul
6: spectacolului...
5: Da.
6: A zis, mă, dacă tot beți la un moment dat, să beți pe bune. Și acum, sincer, pentru că în spectacol vine înainte de un moment foarte important.
5: Un monolog,
6: aproape de final. Da,
5: un moment extrem de profund și emoționant.
6: Da, un monolog al meu și un monolog al ei.
5: Da.
6: Acum, sincer, nici n-aș vrea să nu mai beau înainte, că mă gândesc că poate nu mai iese. Adică n-aș vrea să mă risc. Și atunci am zis, bă, nu, asta e la pachet.
4: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
2: Bine, vrei să ne întoarcem cu spatele? Ne facem că
3: vedem?
2: Ok, bine, no, bine.
1: Dar cuțitele astea la cine trebuie?
3: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere, ne-a porubit.

0: Sunteți cu Digi Matinal, am întors în direct cu informațiile externe. Explozie devastatoare într-un oraș din sudul Chinei, unde o fabrică de artificii a sărit în aer. 21 de oameni au murit, 61 au fost răniți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Încă nu este clar ce anume a provocat deflagrația, iar președintele Chinei a cerut o anchetă amănunțită. Zeci de pompieri au ajuns imediat în zonă, iar după câteva ore de luptă cu flăcările, au reușit să aducă incendiul sub control. Astfel de incidente sunt frecvente în China, producători importanti de artificii pe piața mondială. Tragediile au loc în principal din cauza ignorării standardelor de siguranță. Schimb de focuri lângă Casa Albă la mai puțin de 10 zile după tentativa de asasinare a lui Donald Trump. În timp ce președintele participa la un eveniment cu presa, un angajat al serviciilor secrete îmbrăcat în civil a observat un individ suspect înarmat în apropierea gardului Casei Albe. Bărbatul a încercat să fugă și a tras asupra forțelor de securitate care au deschis focul. Suspectul și un copil aflat în zona au fost răniți. Autoritățile spun că minorul a fost lovit de un glonț tras de bărbatul înarmat. Schimbul de focuri a avut loc la puțin timp după ce prin zona a trecut caravana în care se afla vicepreședintele J.D. Vance și într-o perioadă a zilei în care locul este vizitat de mulți turiști. Vladimir Putin a decis să fie darnic și să ofere Ucrainei un armistițiu de 2 zile, 8 și 9 mai. În același timp a lansat amenințări pentru cazul în care atacuri vor perturba ziua victoriei. De la Kiev, Zelenski anunță și el un armistițiu unilateral pe 5 și 6 mai. O analiză realizată de Institutul pentru Studiul Războiului arată că Rusia a pierdut teren în aprilie pentru prima dată după vara anului 2023.
1: В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы, вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности по гуманитарным соображениям, от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
2: Russia has announced a May 9 parade in Moscow without military equipment. If that happens, it will be the first time in many, many years they cannot afford military equipment. And they fear drones may buzz over Red Square. This is telling.
3: Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир'я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації. Разом з тим, ми завжди позитивно реагуємо на пропозиції справжнього перемир'я з Російською Федерацією, якщо таке може бути.
0: Doi oameni au murit după un accident care ridică multe semne de întrebare. S-a întâmplat într-un oraș german, acolo unde un bărbat a intrat cu mașina în pietoni. Nu este clar deocamdată dacă este vorba despre un act intenționat. Presa germană scrie că șoferul de 33 de ani, cetățean german, ar avea probleme psihice. Victimele au primit imediat ajutor medical, iar răniții grav au fost transportați la spital cu un elicopter. Un moment aparte, surprins la Marele Premiu de Formula 1 din Miami, face în conjurul internetului. Un cameraman a devenit celebru pentru că s-a lăsat distras de o apariție fermecătoare. Este vorba despre fotomodelul croat Ivan Anol, care în 2022 a fost numită cea mai sexy fană la Cupa Mondială din Qatar. Aceasta a trecut prin fața camerei în timp ce un fost campion dădea un interviu. Cameramanul nu a putut rezista tentației de a-i face un prim plan. Filmarea a surprins inclusiv un mecanic care nu-și mai putea lua ochii de la ea. Modelul apare des la astfel de evenimente sportive și este vedetă în online, are aproape 3 milioane de urmăritori pe Instagram. Emmanuel Macron se pregătește deja pentru o nouă carieră după ce anul viitor va părăsi Palatul Élysée. La 2 ani după ce a cântat alături de un grup de studenți suedezi, președintele Franței a făcut o nouă încercare. A interpretat celebrul cântec la boem, acompaniat la tobe de premierul Armeniei într-un dineu la Erevan în marja summitului Comunității Europene. Dans les cafés voisins.

0: Debut spectaculos pentru cel de-al doilea film Diavolul se îmbracă de la Prada. Pelicula a încasat peste 233 de milioane de dolari la nivel mondial în weekendul încasării.
1: Miranda?
2: Took you long enough.
0: Pe piața nord-americană a depășit de aproape 3 ori debutul primei producții din 2006. Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt au revenit împreună pe marile ecrane la aproape 20 de ani de la primul lungmetraj. Încasările plasează filmul pe locul 4 în clasamentul celor mai bune lansări ale anului, după cel mai recent film Super Mario, pelicula biografică Michael și Project Hail Mary. Ploaie de vedete la cea mai cunoscută petrecere anuală din lumea modei a avut loc defilarea Galei Met 2026. Starul din muzică, actorie și sport au încercat să expună ținute care să evidențieze cât mai bine codul vestimentar. Moda este artă. Evenimentul caritabil menit să strângă fonduri în beneficiul Muzeului Metropolitan de Artă din New York a fost coprezidat în această ediție de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour. Sute de protestatari au cerut boicotarea evenimentului după ce finanțarea a fost asigurată de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și soția sa, Lorin Sanchez. Meryl Streep se numără printre absenții de la eveniment.

0: CFR e în continuare implicată în lupta la titlu după ce a plecat cu toate punctele din Giulești. În startul partidei, Pașcanu a scos de pe linia porții și i-a interzis golul lui Corenița. Clujenii au insistat și au deschis scorul.
1: O diagonală a lui Hujea pentru Braun, preluare excelentă, Braun în fața porții, gol!
0: Până la pauză a fost și mai rău pentru Rapid. Christensen a comis hands în careu. Cordea a dublat avantajul oaspeților de la punctul cu VAR. Corenița a fost aproape să-l surprindă pe Ioani cu o execuție de la distanță. Rapid s-a întors totuși cu o față nouă de la cabine. Christensen a fost aproape de gol după o eroare a lui Camora. Giuleștenii au punctat pe contraatac.
1: Christensen se oprește pentru Moruțan. Gol!
0: Rapid a forțat egalarea. Kosovarul Hazrolai putea fi decisiv în careul advers. Christensen a avut ultima încercare de a egala. CFR s-a impus în Giulești, unde fanii i-au scandat numele lui Daniel Pancu.
2: De la 1 iulie, Dinamo își va schimba sigla. Actualul însemnă datează din 2004. De atunci, clubul a câștigat un singur titlu de campioană, două cupe ale României, două supercupe și o cupă a ligii.
3: Toată lumea a avut reacții pozitive. Acum respectăm toate opiniile. E normal ca o nouă identitate vizuală să creeze și controverse, dar suntem convinși că am respectat trecutul, am respectat ceea ce înseamnă identitatea lui Dinamo și că această nouă siglă privește foarte frumos spre viitor.
4: Eu sunt adeptul noului pentru schimbări, mai ales că era destul de veche. Practic am avut-o după vremea mea. Are ceva ani. Și acum trăim în 2026, noi tehnologie, am văzut foarte multe echipe care și-au schimbat emblema, Juventus, Roma, adică e ceva normal și Dinamo e un brand și trebuie să fie actualizat.
2: Dinamoviștii speră ca noua siglă să aducă un nou început și să-i conducă spre o competiție europeană.
4: Pentru cupa europeană, nu? E clar că trebuie să câștige bun la final și vor vedea apoi, că nu că depinde numai de Dinamo în momentul de față.
2: Kiros Vasara s-a oferit verdictul pentru faza care a provocat un scandal monstru în meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Șeful Comisiei Centrale susține că VAR nu putea interveni la golul marcat de Olteni în minutul 90. Între offside-ul nesemnalizat la Ensimba și reușită, au existat încă două faze de joc.
5: The goal was scored after almost 40 total seconds had elapsed after the offside phase in 89-36. Conclusion. The decision for the goal scored during the new EPP is validated correctly and according to the VAR protocol.
2: Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat și dialogul din camera VAR.
6: O zis că aici, la mijlocul terenului, la jumătate, la Simba.
7: Vreți să ne întoarcem?
8: Nu, n-am de ce. Eu aia e o să-i, dar ne-am uitat, sunt 7 metri înapoi, 7 pași. Ia uite și unde e, aici.
7: Uite aici.
8: Da, mă știu. Dă-i să meargă. Dă-i să meargă. O știu faza, dă-i să meargă. Dă-i. S-a schimbat posesia, a dat-o Dinamo. Dă-i.
6: Se verifică tot. Dă-i. Se mai pune, da. Dacă e,
8: să ducem încolo.
6: Nu contează, pentru că
8: apoi înapoi. Gol valabil, bez numărul 7. Numărul 7, gol valabil.
6: Puteți să confirmați ce am de făcut. Deci gol valabil?
8: Gol valabil, numărul 7. Ăla e, într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este cu 3 EPP-uri înainte. Sau 2 minim.
0: După o jumătate de an petrecută la Parma, unde a salvat echipa de la retrogradare, Chivu a reușit să aducă un aer proaspăt în vestiarul lui Inter. După un final deprimant de sezon, nerazzurii au renăscut sub comanda antrenorului român.
9: A merito de la societate, ragazzi, questi meravigliosi tifosi. Ho cercato di fare il mio meglio, io insieme a noi, io insieme al mio staff, di dare supporto, di aggiungere cose che questi ragazzi avevano bisogno, di portare un po' di di empatia, di umanità, di capire i momenti, di saper reagire alle difficoltà.
0: Cristi Chivu și-a cucerit jucătorii prin maniera corectă în care a gestionat toate situațiile apărute pe parcursul sezonului.
9: Quando ho scelto di fare questo mestiere, ho detto non devo fare gli stessi errori che magari alcuni allenatori hanno fatto nella mia carriera da giocatore, soprattutto in alcuni spogliatoi. Ho cercato a fare al mio modo, comprendendo anche la situazione, capire quelli che erano i momenti, però sono stato aiutato da uno staff meraviglioso, sono stato aiutato da una società che ci ha sempre sostenuto e soprattutto sono stato aiutato dai giocatori che hanno messo la faccia, la dignità, l'orgoglio per continuare a essere competitivi.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 5 mai 1821, moartea lui Napoleon. Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape 6 ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată. Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris după moartea lui că vremea proastă a grăbit moartea împăratului. Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 5 mai 1945. Arma intercontinentală. O bombă japoneză ucide 6 oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fugo. Cei 6 sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Statelor Unite. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie. Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către Statele Unite în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi. 5 mai 1961. Tradiție spațială. Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nicio lună după zborul lui Yuri Gagarin. Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 de secunde. Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat la micul dejun friptură cu ouă, ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.
7: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
13: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
16: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți acum la început de oră să vedem titlurile.
2: Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi. Dacă primește cel puțin 233 de voturi pentru, executivul va fi demis. Ședința Parlamentului este programată să înceapă la ora 11. Euro a crescut cu aproape 6 bani într-o singură zi și este foarte aproape de o cotație de 5 lei și 20 de bani. Pentru leu, acesta este cel mai mic nivel din istorie comparativ cu moneda europeană. Agenții serviciilor secrete americane au împușcat în apropierea Casei Albe un bărbat înarmat care se comporta suspect. Incidentul a avut loc în timp ce președintele Donald Trump participa la un eveniment cu presa.
0: Criza politică din România capătă astăzi o direcție, este ziua dezbaterii și a votului moțiunii de cenzură depuse de AUR și PSD. Ședința Parlamentului începe la ora 11.
1: Este de așteptat ca după amiază să avem un rezultat. Mai sunt câteva ore de negocieri și calcule politice. Dacă moțiunea primește cele 233 de voturi pentru necesare, guvernul Bolojan va fi demis și va rămâne interimar până la instalarea unui nou executiv.
0: În acest moment este aproape imposibil de spus cine ar putea forma un nou guvern. Mai exact, o nouă coaliție majoritară în Parlament. PNL și USR susțin că nu vor mai lucra cu PSD.
1: AUR nu se hotărăște dacă vrea alegeri anticipate sau pe Călin Georgescu premier. PSD promite că nu face coaliție cu AUR și vrea înapoi cu PNL, dar fără Bolojan.
0: Parlamentarii PNL nu vor vota nici pentru, nici împotrivă, a decis conducerea partidului. Vor rămâne în sală pe parcursul dezbaterilor, dar vor pleca atunci când se va trece la vot, spun surse politice.
1: În timp ce analiștii cred că un eșec astăzi îl va costa pe Ilie Bolojan și funcția de președinte al PNL, deținătorii celor mai importante funcții din partid au dat din nou asigurări că își susțin șeful și vor rămâne alături de el.
0: Și departe de PSD, indiferent de rezultatul de astăzi, despre discuțiile din ședințele de ieri ne vorbește Rebecca Manea.
3: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal și-a pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, liberalii vor fi prezenți la votul pentru moțiune, vor rămâne și la dezbateri, după care vor părăsi sala. Aceasta este decizia pe care a luat-o în urma ședinței pe care a avut-o liberalii, atât de la Cameră cât și de la Senat, unde a fost prezent și președintele PNL Ilie Bolojan. Ulterior, după ce vor părăsi sala, vor rămâne acolo prezenți atât premierul cât și o parte dintre viceliderii, astfel încât să se asigure că nu vor fi fraudate voturile la moțiunea de cenzură. De asemenea, negocierile continuă. Liberalii vor și speră că vor mai câștiga câteva voturi de la parlamentarii opoziției, poate de la cei nehotărâți care nu știu dacă să susțină sau nu demersul AUR. Sunt însă șanse reduse ca această moțiune de cenzură să nu treacă dacă ne uităm doar la numărul de semnături care există în acest moment, cele 254 de semnături. Ne gândim că ar fi nevoie ca liberalii să convingă cel puțin 22 de parlamentari care au semnat deja moțiunea să nu o și voteze în plen sau să se abțină de la votul acesteia. De asemenea, trebuie luat în calcul și faptul că sunt mulți parlamentari nehotărâți care nu știu acum ce să facă și care vor decide chiar înainte de votul moțiunii dacă vor susține sau nu debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a făcut și o vizită la partidul lui Dominic Fritz, că și aceștia au avut o ședință înainte de moțiune și au reiterat faptul că își mențin sprijinul pentru Ilie Bolojan. De asemenea, USR va fi prezent și nu va vota moțiunea de cenzură. Și spunea președintele USR Dominic Fritz că nu vor mai face o alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune de cenzură. Și totodată este și un test pe care Ilie Bolojan îl va da în fața propriului partid. Cel puțin în acest moment, variantele de pe masă sunt fie opoziția, ca liberalii să treacă în opoziție, fie să rămână alături de Ilie Bolojan într-un alt guvern. Vom vedea însă dacă după această moțiune, dacă va cădea Ilie Bolojan și nu va mai fi premier, dacă totuși liberalii vor rămâne alături de el sau se vor replia astfel încât să poată facă pe mai departe o alianță cu Partidul Social-Democrat.
0: Socialdemocrații sunt optimiști, cred că de astăzi se intră într-o altă realitate politică.
1: Claudiu Manda a declarat că moțiunea va primi mai multe voturi decât cele 254 de semnături cu care a fost depusă, iar parlamentarii PSD vor vota la vedere.
0: Adică vor arăta bilele înainte să le bage în urne. Nema Stoica are toate datele.
4: Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință, conform surselor Digi24, că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat, pentru că a existat această discuție. Surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund. Adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion, întrebat într-o emisiune la Europa FM dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier, acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta.
1: Acuzat din toate părțile în ultimele zile că și-a uitat angajamentul față de alegători să nu facă alianțe cu socialdemocrații, George Simion spune acum, cu doar câteva ore înainte de moțiune, că PSD este un partid corupt.
0: Dar cum scopul scuză mijloacele, liderul AUR este convins că doar așa poate da jos guvernul Bolojan.
5: PSD rămâne un partid corupt?
6: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Moțiunea o să treacă. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
0: Ca întotdeauna, criza politică are grave efecte economice și se vede direct în cursul de schimb.
1: BNR a anunțat ieri cel mai slab leu din istorie în fața euro. Moneda europeană abia trecuse pe 28 aprilie peste pragul de 5 lei și 10 bani.
0: Iar acum, după doar 3 ședințe de tranzacționare, este cotată la 5 lei și 20 de bani. Mai multe informații primim de la Anca Urhean.
7: BNR a anunțat un curs de peste 5 lei și 19 bani, practic cel mai mare înregistrat vreodată, și uitați evoluția în doar câteva zile. Asta înseamnă pentru noi facturi mai mari la unele utilități, alimente din import care sunt mai scumpe, vacanțe la niște prețuri mai mari, locuințe sau mașini pentru care vom scoate mult mai mulți bani din buzunar. Euro ar fi putut fi și mai mare fără intervenția Băncii Naționale. Deși BNR, noi știm asta, nu comentează intervențiile pe piața valutară, sumele cheltuite sunt unele uriașe acum. Un indiciu îl reprezintă rezervele valutare. Observăm în luna aprilie o scădere a acestor rezerve cu 2,2 miliarde de euro.
1: Pare că după ziua de astăzi va fi nevoie de cel puțin două săptămâni până când se va contura varianta unui nou guvern. Cine și când l-ar putea forma?
0: Nicu Jordan nu se amăgește și spune că discuțiile politice care urmează vor fi dificile. Face în același timp și un apel la calm spre mediul de afaceri.
8: Invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine, o situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la direcția pe care, de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două. Dar, repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
0: Putin se teme că va muri. De unde vine această frică? Aflați puțin mai târziu la Digi Matinal. Rămâneți cu noi! A fost scandal în ședința Comisiei de Buget din Senat.
1: Aleși au discutat proiectul PSD pentru amânarea cu 2 ani a listării la bursa unor acțiuni la companiile de stat profitabile.
0: După ceartă, proiectul a ajuns în plenul Senatului, unde a fost adoptat.
5: Doamna președinte, pe ce dezbatere asta când s-a întrebat ceva și dânsa a răspuns altceva? Asta e dezbatere? Haideți să vă dau datele, lăsați domnule, lăsați gargana.
9: În Comisia de Buget a Senatului s-a dezbătut astăzi propunerea PSD pentru interzicerea timp de 2 ani a vânzării de active din companiile profitabile ale statului. Inițiativa socialdemocraților a venit după ce anterior vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații au susținut că propunerea vicepremierului ar fi de fapt o vânzare a companiilor de stat, argument pe care l-au folosit și în textul moțiunii de cenzură.
10: Cât încurajăm această metodă ABB prin care se va negocia într-un ritm accelerat.
11: Nu a fost aleasă nicio metodă.
10: Dar cum, domnule, dar ce documentul ăsta? Doamna Gheorghiu a visat noaptea, spuneți și mie.
11: Aveți o moțiune de cenzură accelerată. Și veți da guvernul jos, puteți decide dumneavoastră prin ce metodă listați. Vă place astăzi că euro este 5,2?
10: Asta-i părerea dumneavoastră. Ce are un discurs politic?
9: Propunerea Oanei Gheorghiu a fost intens atacată și de către AUR prin vocea lui Petrișor Peiu, care a susținut că averea statului se privatizează către fonduri străine alese pe sprânceană. Drept replică, Oana Gheorghiu a arătat că Peiu are acțiuni la numeroase companii de stat.
12: Și știu clar că aici la masă sunt câțiva care au beneficiat de aceste acțiuni și sunt deținuți de acțiuni. Dar...
13: Ai zis că nu faci atacuri politice.
12: Hai. Nu facem atacuri.
13: Păi, dar
12: nu la ce trebuie. Ce are problema? Vă simți toți cu musca pe căciulă și vă deranjează.
13: Păi nu, eu nu vă deranjează, dragul.
12: Ba vă deranjează, că altfel nu ați acționat așa.
13: Păi dar nu știu de partea haosului. Nu
12: știu de partea.
13: Lasă-mi să termin.
0: Un proiect care ar reduce substanțial alocația copiilor și ar completa-o cu o bursă care depinde de prezența la școală este susținut de parlamentarii din toate partidele.
1: Suma fixă plătită de stat ar fi de doar 100 de lei, în plus 250 de lei vor fi dați copiilor care merg la grădiniță și la școală.
14: O inițiativă controversată depusă la Senat prevede împărțirea sprijinului pentru copii într-o sumă fixă de 100 de lei și o parte de minim 250 de lei acordată raportat la prezența la cursurile școlare. Astfel, venitul total al alocației ar urma să-l depășească pe cel actual de 292 de lei pentru elevii conștiincioși.
15: 4 ani de liceu n-am lipsit o zi decât motivat și nu mi se pare corect alți colegi gen nu vin la liceu și au aceiași bani ca mine, eu mă chinui să fac performanță și nu primez nimic în plus.
16: Poate sunt și cazuri în care elevii aveau oricum nevoie de acei bani și poate nu pot fi prezenți la școală în cazul în care au anumite situații în familie, acasă, de care nu se știe exact.
14: Suma de bani ar depinde de prezența lunară la ore și de media 10 sau foarte bine la portare.
17: Proiectul prevede burse pentru elevii care participă zilnic la activitățile școlare și au doar absențe motivate. Pentru grădiniță sunt tolerate cel mult 5 absențe nemotivate pentru a nu se pierde acest sprijin financiar.
18: Această lege a funcționat. Între 1993 și 2006, rata abandonului școlar a fost mult mai mică. Inclusiv într-un raport al OECD-ului, această măsură este una dintre cele care sunt propuse a fi realizate, un stimul financiar pentru accederea la școală.
14: Specialiștii în educație consideră că un astfel de proiect nu ar aduce un ajutor real copiilor din zone vulnerabile.
19: Trebuie să luăm toate măsurile să aducem copiii la școală, dar nu neapărat condiționat de o sumă de bani. Bursa să reprezinte o performanță școlară, să reprezinte o măsură de protecție socială.
20: La, să zicem, o medie de 2 milioane și 500 de mii de copii care ar urma să fie prezenți în clase, timp de un an de zile, 12 luni, asta însemna undeva în jur de vreo 7 miliarde și jumătate de lei alocați pentru, așa cum spuneam, prezență fizică în clasă și atât.
14: România are una dintre cele mai crescute rate abandonului școlar din Uniunea Europeană. În 2023, acest indicator a fost de 16,6%.
1: Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă.
0: Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine.
2: Ați cumpărat 3 săpuni pentru că sunt mai ieftine, da?
21: Da, la 4 lei, câțiva bănuți în altă parte, pentru noi contează.
14: Românii au devenit mai prudenți atunci când merg la cumpărături. Pe fondul scumpirilor în lanț ce anulează creșterea veniturilor, oamenii nu se mai grăbesc să aleagă prima ofertă, ci analizează mai atent opțiunile.
22: Suntem căutători de oferte.
23: Da, vânători, da.
22: Vânători, da, e ca să nu zicem da. Nu avem cum. La vremurile care sunt.
2: Mergeți în mai multe magazine, vă uitați, faceți comparații
22: categoric,
2: între prețuri?
22: Categoric, da.
24: Îmi fac calcule cu o săptămână, două înainte de pensie. Ce-mi lipsește? Ciupercile, oțetul, uleiul?
21: Încercăm să ne cumpătăm, știți? Adică și la cumpărături, și ce avem nevoie, și ce prețuri sunt, și calitate.
25: Nu fac o mișcare fără să mă uit la preț. Că
2: faceți o comparație,
25: altfel, nu? Nu mă descurc dacă nu am grijă.
14: Prețurile alimentelor sunt în medie cu aproximativ 10% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.
2: În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele marcă proprie, mai ieftine chiar și cu 20%.
26: Este o perioadă dificilă, lumea se orientează către produsele cu prețuri promoționale sau care se află în diferite categorii de bază, care le asigură necesarul.
14: Coșul de cumpărături dintr-un magazin de tip discount este mai ieftin cu aproximativ 15% în comparație cu supermarketurile clasice.
0: Vești proaste pentru românii care plănuiesc să-și facă vacanța pe litoralul bulgăresc.
1: Prețurile la restaurante și terase au explodat după ce țara vecină a trecut la moneda euro.
0: O bere costă în medie 5 euro, iar un meniu complet depășește 30 de euro.
14: Turiștii spun că față de anul trecut, prețurile au crescut foarte mult în stațiunile bulgărești. Acum diferența a ajuns foarte mică față de prețurile de pe litoralul românesc.
27: Deja saltul se simte de la leva la euro. La Balcic au fost prețuri de stațiune de lux. De exemplu, o ciorbă era 6 euro, o ciorbă cu carne era 7 euro.
28: Deci mi s-a părut cam mult pentru buzunarul românului aflat în vacanță. Produsele sunt la prețul din România, de care ne plângem, sau poate chiar mai scumpe. Nu mai sunt prețurile despre care se spunea, vai, cât de ieftină e Bulgaria.
29: Un meniu, să zicem, am mâncat și o supă de pește și cu scoici, totul ar fi un 35 de euro. Pe cazare am dat 80 de euro pe noapte, un apartament.
14: Proprietarii de terase și restaurante din Bulgaria spun că trebuie să se adapteze odată cu adoptarea euro, dar sunt încrezători că vor avea un sezon bun.
30: Ne aflăm în Bulgaria, la Balcic, aproape de Castelul Reginei și puteți vedea aici, la această terasă, o bere, cea mai ieftină, costă aproape 4 euro, mai exact 3 euro și 97 de cenți, iar cea mai scumpă ajunge la 7 euro și 97 de cenți.
31: Bere 500 bulgărească la draft, 3 euro 30. Asta e, pentru toate clientul e problem. Trebuie, cum venit vara, venit și clienți. Prețul normal la Bulgaria și România aproximativ la fel.
32: From the last year. Last year is a little bit higher than the prices. Last year we used leva and now we used euro.
14: Prețurile mai mari sunt puse de bulgari mai mult pe seama tensiunilor internaționale și scumpirea combustibilului și mai puțin pe trecerea la moneda euro.
0: Este momentul să vorbim și despre vreme. Meteorologii anunță temperaturi de vară în zonele de câmpie, inclusiv în capitală.
1: Valul de aer cald aduce și instabilitatea atmosferică. Vor fi ploi torențiale, tunete, fulgere și condiții de grindină.
0: Greta Gabriel ni se alătură cu toate noutățile.
33: Bun găsit! Vremea va continua să se încălzească, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius la umbră în nord-vestul teritoriului. Norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, însă după orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice la munte, nordul și vestul.

0: încălzi atmosfera până la 24 de grade Celsius în centrul orașului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Vremea extremă a făcut prăpăd în sud-estul Turciei. O femeie a murit după ce un panou solar i-a căzut peste mașină în timpul unei furtuni.
2: Alte 40 de persoane au fost rănite. Tornade masive s-au format în mai multe zone, iar vântul de peste 100 de kilometri pe oră a smuls copaci și acoperișuri.
1: Din cauza curenților puternici, minaretul unei moschei s-a prăbușit. Totul în timp ce în vestul țării, ninsori abundente au blocat drumuri.

0: Hayırlı bayram şu arkadaşlar.
1: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-un cartier dintr-un oraș cu peste 2 milioane de locuitori din sudul Braziliei.
2: Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Ai, ai, ai, ai, Rudu! Ai, caiu, caiu, ai, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu.
2: Aparatul de zbor cu 5 oameni la bord a început să piardă altitudine la doar câteva minute după decolare și s-a prăbușit în parcarea unui bloc cu 3 etaje.
1: Pilotul, copilotul și unul dintre pasageri au murit în timp ce ceilalți 2 pasageri au fost răniți. Starea acestora rămâne gravă, dar stabilă.
2: Niciun om aflat la sol nu a fost rănit, iar blocul nu a suferit avarii la nivel structural.
1: Amenzi mai mari pentru deranjarea ordinii publice, de la apeluri false la 112 până la petrecerile zgomotoase de lângă locuințe.
2: Un proiect de lege ajunge la votul final în Camera Deputaților. Dacă va fi aprobat, sancțiunile vor crește semnificativ.
4: În cazul comportamentelor care deranjează ordinea publică, cum sunt cerșetoria sau aruncarea obiectelor periculoase, amenziile ar putea crește de la 100-500 de lei la 500-1500 de lei. La fel și pentru apelurile false la 112. O altă situație vizează gălăgia în orele de liniște, adică noaptea și la prânz. În acest caz, amenziile ar putea crește de la 500-1500 de lei la 1000-2000 de lei. Iar în cazul petrecerilor zgomotoase organizate în apropierea locuințelor, cum sunt nunțile sau botezurile, amenziile s-ar putea dubla de la 2-3.000 de lei la 4-6.000 de lei.
5: Părerile oamenilor sunt împărțite în ceea ce privește majorarea amenziilor, în special în cazul sancțiunilor pentru zgomotul de la petreceri.
6: Să fiu sinceră, nu prea aș fi de acord, pentru că nu sunt petreceri foarte dese și un om, bănuiesc, când face o petrecere, o face odată la nu știu câți ani. De exemplu, un majorat, care se întâmplă odată la nu știu cât timp.
7: E normal să se dea amenzi, pentru că, de exemplu, eu mă scol la 4, ca la 5 să ies din casă, și dacă vecinul de sus sau din lateral dansează până de dimineața la 6, eu deci mă duc la muncă chiar una.
8: Ar fi mai bine să fie mai multă, să fie o lege mai aspră, să fie țara mai ok.
5: Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, tulburarea liniștii publice a devenit una dintre problemele care afectează viața oamenilor din ce în ce mai des.
9: Aș vrea să menționez un lucru extrem de important care de multe ori e trecut cu vederea, și anume faptul că această lege extinde efectul legii și asupra mediului rural. E un aspect extrem de important, pentru că până acum se aplicau amenzi, dacă se aplicau, doar în mediul urban. Practic, prevederi existau împotriva zgomotului excesiv, numai că amenziile erau foarte mici. Și ca să vă faceți o idee, în cazul unei petreceri, să spunem că știți cum petrec românii, dacă plăteai amenda în 15 zile de la data contravenției, plăteai undeva la 100, 200, 300 de lei, ori în cazul unei petreceri mari, suma ta este derizorie.
5: Doar anul trecut au fost date peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice, în creștere cu 50% față de 2024.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a decuplat automat de la rețea din cauza unei defecțiuni transmise nucleare electrică.
1: Întreruperea a apărut la un echipament din partea clasică a centralei, nu în cea nucleară, iar decontarea s-a produs în condiții de siguranță.
2: Reprezentanții companiei spun că incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător.
1: Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă furnizează împreună un sfert din energia din sistemul național.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Vorbim astăzi despre diabet și cum este el influențat de alimentație. Această boală cronică poate fi controlată prin adoptarea unui stil de viață echilibrat, astfel încât pacienții să aibă o viață normală. Menținerea nivelului glicemic optim este esențială pentru buna funcționare a inimii, a vaselor de sânge, a rinichilor și a nervilor. Un regim alimentar echilibrat va include carbohidrați cu eliberare lentă, precum cereale integrale, legume și fructe cu indice glicemic scăzut, proteine ușor digerabile din pește sau carne de pasăre și leguminoase. Se recomandă și grăsimi benefice pentru inimă, precum uleiul de măsline, avocado sau nuci. De asemenea, evitarea alimentelor procesate și a zahărului adăugat sprijină nivelul glicemic stabil și funcționarea optimă a organelor afectate de diabet. Activitatea fizică regulată favorizează menținerea unei greutăți normale și reduce riscul de boli cardiovasculare frecvente la persoanele cu diabet. Mișcarea, precum mersul pe jos, ciclismul sau notul, aduce nu doar beneficii la nivel fizic, ci și la nivel psihic. De asemenea, este important să respectăm recomandările medicului privind controlul glicemiei, alimentația și activitatea fizică, pentru că fiecare persoană poate avea nevoi diferite și tratamente personalizate. Adoptarea acestor obiceiuri nu doar că ajută la menținerea nivelului glicemic optim, dar reduce și riscul de complicații pe termen lung. Cum putem susține controlul diabetului zaharat pentru o viață lungă, sănătoasă și echilibrată? Aflăm în emisiunea Grijă.

0: care ține pasul cu tine.
1: Pe configurare traseu.
0: Botează-te la Digi.
1: Eu m-am portat.
0: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
1: Atât costă?
0: Nelimitat e ritmul tău.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
6: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
5: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
6: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1. Cum vindecăm ura din România?
4: Cu iubire.
3: Întrebarea numărul 2. Ce legătură este între umor și matematică?
4: În cazul meu, niciuna. Depinde de la om la om. Cred că în cazul lui Nicușor există acolo. Prea multă matematică creează un umor involuntar uneori.
3: Întrebarea numărul 3. Ce politician îți face cea mai mare concurență?
4: Da, e. Și tu acum.
3: Hai, îndrăznește un răspuns.
4: Am o listă, dar cred că în capul listei Călin Georgescu, clar.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai bun serial de comedie al tuturor timpurilor?
4: Cred că obiectiv vorbind de Seinfeld. Mie mi-au plăcut altele mai mult, că nu l-am prins chiar în vremurile lui bune, l-am prins mai târziu.

0: Când nu mai era atât de... Mi-a plăcut foarte mult How I Met Your Mother mie. Dar cred că Seinfeld, obiectiv, vorbind o depășind niște bariere convenționale mult peste ce se putea
1: atunci. Și cred că și generaționale. Și astăzi da. Seinfeld este la fel de da, amuzant. Da, da,
0: da. Este.
1: Și pentru generația tânără.
0: Da, are niște, totuși niște...
1: Chiar dacă nu sunt telefoane mobile.
0: Am văzut niște bucăți din Seinfeld în care era problema fix că nu puteau să dea unii de alții și în mintea mea eram, dar de ce nu suni?
1: Da. Da. Întrebarea numărul 5, Mircea Badea sau Radu Banciu?
0: Mai am doi cumva, fiecare are partea lui de umor. Îmi place mai mult Radu Banciu că e mai nebun așa în sensul bun al cuvântului, un pic mai... Faceți bani acolo pe toți, să te proști. Adică are o durere pe care nu mulți poate să aibă.
1: Da. Întrebarea numărul 6. Cum îți învingi tracul de scenă?
0: Urci, iară urci, până nu mai...
1: Deci desensibilizare.
0: Da, da, da.
1: În repetare.
0: Din păcate, da. Dar și început... și vorbește unul care a avut un trac absolut enorm. Nu știu cât de mulți oameni au avut tracul.
1: Dar cât ți-a luat până când ai reușit să te urci cu... fără să-ți mai fie frică?
0: Probabil vreo 10 ani, nu știu.
1: 10 ani.
0: Da, frica există, dar e o frică, după un timp, e o frică cunoscută. Și frica o să ai tot timpul... N-ai frică când ai un set nou de care ești foarte sigur. Când ai un set vechi, un set nou pe care nu îl stăpânești bine, iar începi emoții, cuvântul ăla să-l zic cum trebuie, așa. Deci, dar e sănătoasă frica. Sunt pe minimă cam ține activ și foarte ascuțit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatech Evolution, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul.
5: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte. Have you ever seen football on this level? Suntem gata să vedem returul. Astăzi, Arsenal-Atletico. Miercuri, Bayern-PSG. It's 5-4! This is epic! Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Astăzi la Digi24 vom avea un maraton de transmisiuni și ediții speciale și veți afla toate informațiile esențiale într-o zi cu miză uriașă.
1: Și vă invităm să fiți parte din acest moment pentru că părerea dumneavoastră contează pentru noi. Cum va fi România ta după Ziua Moțiunii?
0: Care este cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile pe pagina noastră de Facebook, pe WhatsApp și pe e-mail.
1: Colega noastră Mihaela Brazeș a centralizat deja câteva dintre mesaje și vine cu detaliile. Mihaela, bună dimineața!
2: Bine v-am găsit, da, doar câteva dintre mesaje, pentru că vorbim despre sute de mesaje venite de la telespectatorii Digi24 în ultimele ore cu privire la această întrebare. Cum va fi România ta după Ziua Moțiunii? Și haideți să vedem câteva dintre răspunsuri foarte interesante din partea românilor, pentru că au făcut tot felul de comparații cu ce se întâmpla în trecut, cu ce se întâmplă acum. Haideți să vedem, iată, unul dintre răspunsuri. Nu sunt de acord cu moțiunea. Guvernul Bolojan trebuie să rămână până la următoarele alegeri legislative programate. Bolojan trebuie să continue reformele, spune un telespectator Digi24. Mergem mai departe. Iată, susține Emilie Bolojan, prim-ministru, sunt fost votant AUR și regret amarnic că am votat cu AUR. Acum AUR este compromis asociindu-se cu PSD. Poporul român își dorește reformă, spune un alt telespectator Digi24, care ne-a trimis acest mesaj pe WhatsApp. Eu cred că această moțiune de cenzură nu va trece. Mulți din PSD își dau seama acum că aceasta va duce la dispariția Partidului Social Democrat, spune un alt telespectator, și mesajele continuă. Ne uităm, de exemplu, și la acest mesaj. Din păcate, domnul Bolojan nu este lăsat să facă ordine în țară. PSD și AUR au distrus țara asta, ne spune un telespectator Digi24. Doamne ajută să pice moțiunea. Doar domnul Ilie Bolojan mai poate face câte ceva pentru țărișoara asta, ne spune un alt telespectator. Și teama noastră este că dacă această moțiune trece și guvernul Bolojan cade, România se va adânci într-o criză economică severă. Oamenii simpli vor avea de suferit. Mesajele continuă. Vă spuneam și ceva mai devreme. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook, pe WhatsApp, pe adresa de mail, pentru a vedea care este părerea dumneavoastră în legătură cu această zi și cu ce se întâmplă astăzi în Parlament. Iată alte mesaje. Cum poate fi România de mâine? Sper ca moțiunea să nu treacă și premierul Bolojan să reușească să termine ce a început. Cea mai mare temere, PSD plus AUR egal coșmar, ne spune o telespectatoare care ne-a scris pe numărul de WhatsApp. Este clar că populația României și bunăstarea ei nu este pe lista acestor parlamentari. Speranța românului de rând de a trăi decent cred că a dispărut total. Iată, un alt mesaj. Oamenii se gândesc foarte mult la bunăstarea lor. Ce se va întâmpla de mâine dacă această moțiune va trece de votul Parlamentului? Iată, un alt mesaj. O să treacă moțiunea. Suntem un neam de trădători și profitori. Nici urmă de demnitate. Fiecare își va urma interesul propriu. De ce ar fi vreun parlamentar altruist, se întreabă un telespectator Digi24. Eu voi reveni și în jurnalele următoare, pentru că acestea au fost doar câteva dintre mesajele pe care le-am centralizat până la această oră, însă sunt foarte multe și vă voi aduce aici, în direct la Digi24, toate mesajele pe care le trimiteți pe Facebook, pe adresa de mail și pe numărul de WhatsApp.
0: Continuăm acum cu informațiile externe. Schimb de focuri lângă Casa Albă la mai puțin de 10 zile după tentativa de asasinare a lui Donald Trump.
1: În timp ce președintele participa la un eveniment cu presa, un angajat al serviciilor secrete îmbrăcat în civil a observat un individ suspect înarmat în apropierea gardului Casei Albe. Bărbatul a încercat să fugă și a tras asupra forțelor de securitate care au deschis focul.
0: Suspectul și un copil aflat în zonă au fost răniți. Autoritățile spun că minorul a fost lovit de un glonț tras de bărbatul înarmat.
1: Schimbul de focuri a avut loc la puțin timp după ce prin zona a trecut caravana în care se afla vicepreședintele J.D. Vance și într-o perioadă a zilei în care locul este vizitat de mulți turiști. Explozie devastatoare într-un oraș din sudul Chinei, unde o fabrică de artificii a sărit în aer. 21 de oameni au murit, 61 au fost răniți.
0: Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Încă nu este clar ce anume a provocat deflagrația, iar președintele Chinei a cerut o anchetă amănunțită.
1: Zeci de pompieri au ajuns imediat în zonă, iar după câteva ore de luptă cu flăcările, au reușit să aducă incendiul sub control. Astfel de incidente sunt frecvente în China, producător important de artificii pe piața mondială.
0: Tragediile au loc în principal din cauza ignorării standardelor de siguranță. Putin se teme că va muri, potrivit informațiilor obținute de serviciile secrete europene, citate de Financial Times și CNN. Liderul de la Kremlin trăiește izolat în bunker, păzit obsesiv și bântuit de teama că va fi asasinat.
1: De unde vine această frică, ne spune Ioana Ciurlea.
2: Putin ar fi intrat în panică după recentele atacuri cu drone ale Ucrainei în Moscova și după asasinarea unui oficial militar de rang înalt. În plus, îi este teamă de o lovitură de stat, scrie presa internațională. Izolarea liderului de la Kremlin nu e neapărat nouă. A început undeva în pandemie, dar acum a atins un nivel aproape paranoic. Putin și-a redus drastic aparițiile, iar întâlnirile față în față au devenit excepții controlate obsesiv. Chiar și cei din cercul apropiat, bucătari, gărzi de corp, fotografi, sunt supuși unor reguli foarte stricte. Nu au voie să folosească transportul în comun, nici telefoane conectate la internet, iar în locuințe le-ar fi fost instalate sisteme de supraveghere. Toate aceste informații apar într-un raport al Serviciilor Secrete Europene.
1: Un nou tip de injecție le dă speranțe bolnavilor de cancer. Conține o substanță care deblochează celulele imunitare și le ajută să lupte cu tumorile.
0: Medicamentul minune este administrat în Marea Britanie de 11 ani prin perfuzii. Diferența este că acum tratamentul se face în doar câteva minute.
1: De el ar putea beneficia aproximativ 14.000 de oameni anual și se estimează că astfel spitalele vor economisi anual peste 100.000 de ore de pregătire și tratament.
0: Este al doilea tip de injecție anticancer dezvoltat în Marea Britanie. Ambele variante pot fi folosite pentru a trata aproape 30 de tipuri de cancer. Zürich este oficial cel mai scump oraș din lume în 2026.
1: Orașe din Elveția ocupă primele 6 poziții în topul mondial al costului vieții, depășind detașat metropole precum New York sau Londra.
3: Zürich, Geneva și Basel nu sunt doar destinații de vacanță, ci cele mai costisitoare locuri în care se trăiește anul acesta în lume. Clasamentul continuă cu Lausanne, Lugano și Berna, primele 6 locuri la nivel mondial, fiind ocupate exclusiv de orașe din Elveția. În Zürich, traiul zilnic este cu aproape 19% mai scump decât în New York. Aici, produsele alimentare sunt mai scumpe cu peste 15%, iar cei care vor să mănânce la restaurant trebuie să plătească cu aproape 21% mai mult decât în marea metropolă americană. Clasamentul este completat de New York City, care ocupă poziția a 7-a și servește drept punct de referință în analiză. În primele 20 de poziții regăsim și alte centre financiare majore, precum San Francisco, Tel Aviv, Singapore, Londra și Copenhaga. Analiza ia în calcul nu doar chiriile și prețurile din magazine, ci și puterea de cumpărare locală, adică raportul dintre salariul mediu și costul serviciilor. La mare distanță de vestul Europei se află orașele din România. Bucureștiul conduce topul național, dar la nivel global ocupă locul 296 din cele aproape 500 de orașe analizate. Capitala are un indice al costului vieții de doar 46 de puncte, de peste două ori mai mic față de cel al orașului Zürich. Pe listă mai apar Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Timișoara, Iași, Craiova, Sibiu și Oradea. În orașele românești, chiriile și alimentele sunt la jumătate de preț față de metropolele lumii, conform acestui clasament anual.
1: Un câine blocat pe marginea unei clădiri înalte din Australia a fost salvat după ce a fost găsit cu o dronă.
0: Elbi, o cățelușă de 2 ani din rasa Jack Russell, a dispărut din apartamentul săpânului său, alunecând printr-o crăpătură din balcon. Patrupedul a ajuns în partea opusă a clădirii, acolo unde a rămas blocat între fereastră și grilajele metalice.
1: După 2 zile de căutări disperate, un vecin a localizat animalul folosind o dronă. El a anunțat că Elbi este pe pervazul ferestrei, la etajul 13, și au fost chemați pompieri din Sydney.
0: Salvatorii au coborât în rapel de pe acoperiș pentru a recupera cățelușa. Finalul operațiunii, care a durat aproximativ 20 de minute, a fost întâmpinat cu aplauze de spectatori. Spectacol cu stile la săptămâna modei pentru animale de companie din China.
1: Câini și pisici din diverse rase și-au etalat ținutele alese cu grijă de stăpânii la evenimentul care a topit inimile tuturor spectatorilor.

0: Final fericit pentru epopeea balenei Tim, eșuată la finalul lunii martie în Germania.
1: Mamiferul a fost eliberat în Marea Nordului după o operațiune extrem de costisitoare și delicată.
0: Timi poartă acum și un transmițător, dar aparatul nu funcționează, așa că biologii au pierdut urma.
2: Un salut cu apă, apoi Timi s-a făcut nevăzut în larg spre bucuria salvatorilor. Cel mai probabil puiul de balenă va înota spre Oceanul Atlantic, apoi în Oceanul Înghețat. Timi a fost eliberat în largul coastelor daneze după ce mai bine de o lună a rămas blocat în ape mici în dreptul coastelor germane. Timi a fost observat pentru prima dată pe 23 martie pe un banc de nisip. Ca să-l ducă în larg, biologii au improvizat o barjă cu apă mare cât jumătate de stadion de fotbal în care a urcat balena.
3: Dieses Gewicht, ein bisschen Druck und aber ist einem schon gerade vom Herzen gefallen, als man den Wal, als der Buckelwal einfach geradezu in unsere Bartsch reingeschwommen ist, ohne unsere Beihilfe, ohne unseren Druck, in Anführungszeichen, den wir mental dahinter stehen hatten. Ich kann es nicht in Worte kleiden. Also, ich kann keinen Satz bauen, der das beschreiben könnte.
2: Oamenii de știință și autoritățile au mai avut alte 4 tentative de a muta mamiferul. Și au existat momente în care experții au crezut chiar că Timi este prea slăbit pentru a supraviețui.
0: Cameron Diaz a devenit mamă pentru a treia oară la 53 de ani.
1: Actrița și soțul ei, muzicianul Benji Madden, au anunțat nașterea unui băiețel, relatează revista People. Proaspătul tătic a publicat pe pagina sa de Instagram o imagine cu o corabie de pirați sub care apărea numele bebelușului.
0: El a adăugat și un mesaj pentru fani și citez: ne place viața alături de familia noastră, copiii noștri sunt sănătoși și fericiți, iar noi suntem recunoscători. Ne distrăm de minune, vă trimitem cele mai bune gânduri.
1: Vedeta și soțul său sunt cunoscuți pentru discreția lor în ce privește viața de familie. Mai au 2 copii cu vârste de 6 ani și 2 ani.
0: Vestea nașterii bebelușului a fost împărtășită prin intermediul rețelelor sociale și este subiect principal al rubricilor mondene în toată presa americană. Ploaie de vedete la cea mai cunoscută petrecere anuală din lumea modei a avut loc defilarea galei Met 2026.
1: Staruri din muzică, actorie și sport au încercat să expună ținute care să evidențieze cât mai bine codul vestimentar. Moda este artă. Evenimentul caritabil menit să strângă fonduri în beneficiul Muzeului Metropolitan de Artă din New York a fost coprezidat în această ediție de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour.
0: Sute de protestatari au cerut boicotarea evenimentului după ce finanțarea a fost asigurată de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și de soția sa, Lauren Sanchez.
1: Meryl Streep se numără printre absenții de la eveniment.

0: CFR e în continuare implicată în lupta la titlu după ce a plecat cu toate punctele din Giulești. În startul partidei, Pașcanu a scos de pe linia porții și i-a interzis golul lui Corenița. Clujenii au insistat și au deschis scorul.
1: O diagonală a lui Hujea pentru Braun, preluare excelentă. Braun în fața porții, gol!
0: Până la pauză a fost și mai rău pentru Rapid. Christensen a comis hands în careu. Cordea a dublat avantajul oaspeților de la punctul cu VAR. Corenița a fost aproape să-l surprindă pe Ioani cu o execuție de la distanță. Rapid s-a întors totuși cu o față nouă de la cabine. Christensen a fost aproape de gol după o eroare a lui Camora. Giuleștenii au punctat pe contraatac.
1: Christensen se oprește pentru Moruțan. Gol!
0: Rapid a forțat egalarea. Kosovarul Hazrolai putea fi decisiv în careul advers. Christensen a avut ultima încercare de a egala. CFR s-a impus în Giulești, unde fanii i-au scandat numele lui Daniel Pancu.
2: De la 1 iulie, Dinamo își va schimba sigla. Actualul însemnă datează din 2004. De atunci, clubul a câștigat un singur titlu de campioană, două cupe ale României, două supercupe și o cupă a ligii.
3: Toată lumea a avut reacții pozitive. Acum respectăm toate opiniile. E normal ca o nouă identitate vizuală să creeze și controverse, dar suntem convinși că am respectat trecutul, am respectat ceea ce înseamnă identitatea lui Dinamo și că această nouă siglă privește foarte frumos spre viitor.
4: Eu sunt adeptul noului pentru schimbări, mai ales că era destul de veche. Practic am avut-o după vremea mea. Are ceva ani. Și acum trăim în 2026, noi tehnologie, am văzut foarte multe echipe care și-au schimbat emblema, Juventus, Roma, adică e ceva normal și Dinamo e un brand și trebuie să fie actualizat.
2: Dinamoviștii speră ca noua siglă să aducă un nou început și să-i conducă spre o competiție europeană.
4: Pentru cupa europeană, nu? E clar că trebuie să câștige bun la final și vor vedea apoi, că nu cred, depinde numai de Dinamo în momentul de față.
5: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
6: 5 mai 1821, moartea lui Napoleon. Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape 6 ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată. Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris după moartea lui că vremea proastă a grăbit moartea împăratului. Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 5 mai 1945. Arma intercontinentală. O bombă japoneză ucide 6 oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fugo. Cei 6 sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Statelor Unite. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie. Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către Statele Unite în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi. 5 mai 1961. Tradiție spațială. Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nicio lună după zborul lui Yuri Gagarin. Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 de secunde. Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat la micul dejun friptură cu ouă, ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
9: Cam așa, da, 4 ani.
8: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
9: Da, păi...
8: E o exagerare?
9: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
8: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
9: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
8: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
9: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
8: Depresia actorului?
9: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns, cred că de
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
5: Mesaj de interes public.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi. Dacă primește cel puțin 233 de voturi pentru, executivul va fi demis. Ședința Parlamentului este programată să înceapă la ora 11. Euro a crescut cu aproape 6 bani într-o singură zi și este foarte aproape de o cotație de 5 lei și 20 de bani. Pentru leu, acesta este cel mai mic nivel din istorie comparativ cu moneda europeană. Agenții serviciilor secrete americane au împușcat în apropierea Casei Albe un bărbat înarmat care se comporta suspect. Incidentul a avut loc în timp ce președintele Donald Trump participa la un eveniment cu presa.
0: România trece printr-o criză politică fără egal. Astăzi urmează să fie votată moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva guvernului Bolojan. O moțiune care are șanse să fie adoptată. În alte ocazii similare, la acest moment, cu câteva ore înainte de aflarea rezultatului, am fi știut deja care va fi următorul guvern, dacă se desfac alianțele existente și se fac altele noi, chiar și liste cu nume de potențiali premieri și miniștri. Astăzi, acum, este greu de spus cine și cum ar putea forma o alianță majoritară în Parlament. PSD vrea în aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan. AUR nu știe dacă vrea alegeri anticipate sau pe Călin Georgescu premier. PNL anunță că rămâne până la final alături de Bolojan, cu excepția grupărilor care abia așteaptă să-l schimbe. Parlamentarii PNL nu vor vota nici pentru, nici împotrivă. Asta a decis conducerea partidului. Vor rămâne în sală pe parcursul dezbaterilor, dar vor pleca atunci când se va trece la vot, spun surse politice. În timp ce analiștii cred că un eșec astăzi îl va costa pe Ilie Bolojan și funcția de președinte al PNL, deținătorii celor mai importante funcții din partid au dat din nou asigurări că își susțin șeful și vor rămâne alături de el și departe de PSD, indiferent de rezultatul de astăzi. Despre discuțiile din ședințele de ieri ne vorbește Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal și-a pregătit strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, liberalii vor fi prezenți la votul pentru moțiune, vor rămâne și la dezbateri, după care vor părăsi sala. Aceasta este decizia pe care a luat-o în urma ședinței pe care a avut-o liberalii atât de la Cameră cât și de la Senat, unde a fost prezent și președintele PNL Ilie Bolojan. Ulterior, după ce vor părăsi sala, vor rămâne acolo prezenți atât premierul cât și o parte dintre vicelideri, astfel încât să se asigure că nu vor fi fraudate voturile la moțiunea de cenzură. De asemenea, negocierile continuă. Liberalii vor și speră că vor mai câștiga câteva voturi de la parlamentarii opoziției, poate de la cei nehotărâți care nu știu dacă să susțină sau nu demersul AUR. Sunt însă șanse reduse ca această moțiune de cenzură să nu treacă dacă ne uităm doar la numărul de semnături care există în acest moment, cele 254 de semnături. Ne gândim că ar fi nevoie ca liberalii să convingă cel puțin 22 de parlamentari care au semnat deja moțiunea să nu o și voteze în plen sau să se abțină de la votul acesteia. De asemenea, trebuie luat în calcul și faptul că sunt mulți parlamentari nehotărâți care nu știu acum ce să facă și care vor decide chiar înainte de votul moțiunii dacă vor susține sau nu debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a făcut și o vizită la partidul lui Dominic Fritz, că și aceștia au avut o ședință înainte de moțiune și au reiterat faptul că își mențin sprijinul pentru Ilie Bolojan. De asemenea, USR va fi prezent și nu va vota moțiunea de cenzură. Și spunea președintele USR Dominic Fritz că nu vor mai face o alianță cu socialdemocrații dacă vor vota această moțiune de cenzură. Și totodată este și un test pe care Ilie Bolojan îl va da în fața propriului partid. Cel puțin în acest moment, variantele de pe masă sunt fie opoziția, ca liberalii să treacă în opoziție, fie să rămână alături de Ilie Bolojan într-un alt guvern. Vom vedea însă dacă după această moțiune, dacă va cădea Ilie Bolojan și nu va mai fi premier, dacă totuși liberalii vor rămâne alături de el sau se vor replia astfel încât să poată facă pe mai departe o alianță cu Partidul Social Democrat.
0: Socialdemocrații sunt optimiști, cred că de astăzi se intră într-o altă realitate politică. Claudiu Manda a declarat că moțiunea va primi mai multe voturi decât cele 254 de semnături cu care a fost depusă. Iar parlamentarii PSD vor vota la vedere, adică vor arăta birele înainte să le bage în urne. Emma Stoica are toate datele.
3: Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu parlamentarii Partidului Social Democrat, chiar aici în Parlamentul României, și le-a transmis acestora că va trece moțiunea de cenzură la mai multe voturi decât semnături obținute de către PSD și AUR. Mai spunea Sorin Grindeanu în această ședință, conform surselor TIG24, că ar trebui parlamentarii să voteze la vedere. De ce să facă acest lucru? Tocmai pentru a nu fi acuzați că au trădat. Pentru că a existat această discuție, surse politice din AUR au spus că dacă va pica moțiunea, atunci va fi vina PSD. PSD spune dacă va pica această moțiune, atunci AUR cu siguranță va fi de vină. Însă, ce scenarii are PSD pe masă în acest moment? Claudiu Manda spunea înainte să intre la această ședință că toate sunt discutate. A spus în continuare că nu vrea o guvernare cu AUR și a mai spus faptul că acea variantă de premier tehnocrat pare să treacă mult în plan secund. Adică să nu mai fie neapărat o variantă pe care să o dorească, dar că vor în continuare o guvernare pro-europeană. Vom vedea dacă va trece moțiunea, cu cine va putea să facă această guvernare pro-europeană, în contextul în care PNL și USR spuneau că nu vor să mai guverneze cu PSD. Pe de altă parte, în tabăra AUR, lucrurile stau puțin diferit, în sensul în care nu sunt parlamentari îndemnați neapărat să voteze la vedere, pot vota cum doresc, pentru că, spunea Petrișor Peiu, nu se așteaptă la surprize din partea colegilor. De asemenea, este interesant de văzut faptul că George Simion, întrebat într-o emisiune la Europa FM dacă trece moțiunea și dacă merge la Palatul Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu pentru premier, acesta a spus că toate variantele sunt pe masă, inclusiv aceasta.
0: Discutăm despre acest subiect cu Florin Negruțiu, alături de mine în platou. Bun găsit, Florin, îți mulțumesc că ne începem dimineața împreună, această frumoasă dimineață.
4: Hai că mai sunt câteva ore și scăpăm de Ilie Sărăcie.
0: Zice asta cine?
4: Zicem noi, poporul, și o să vină Sorin Bogăție și George Veselie.
0: Bine, matematic, moțiunea are șanse să treacă, așa cum spui tu, și să scăpăm, indiferent sub ce formă o spunem, dar calculele ne arată că e posibil să nu.
4: De ce am început în felul ăsta? Pentru că gargaragii care dărâmă azi guvernul au depus o moțiune nu împotriva lui Bolojan, ci împotriva României, în condițiile în care nu pun nimic în loc. Să dărâm guvernul este ușor. Cum spui și tu, matematic, ai voturi în Parlament, faci combinații, la asta se pricep. La gargară și la politică reală se pricepe toată lumea. Dar eu nu știu ce va urma de la Prânzișor încolo.
0: Depinde
4: pentru
0: pe
4: că
0: cine
4: nici
0: întrebi.
4: PSD, nici AUR, cei care au inițiat acest demers de demolare a guvernului, nu ne-au spus, nici unul, nici altul, nu a spus ce se pune în loc. Ce premier vom avea? Ce formulă de guvernare vom avea? Ce soluții pe termen foarte scurt există pentru România, pentru atragerea banilor europeni, de pildă? Pentru reformele care stau să fie făcute până în luna august, pentru că sunt 10 miliarde de euro din PNRR. Practic, ei ne aruncă într-o criză politică care va adânci criza economică, din care nu ne vom reveni ușor. Această criză economică ne va lovi pe fiecare dintre noi și semnele le vedem de multă vreme. Noi oricum am pierdut toți bani în țara asta, un an de zile. Da? Când i-a luat Bolojan pentru a cârpi bugetul, deficitul. Dar poate să fie mult mai rău. Putem ajunge într-un hău fără niciun fel de perspectivă în care nimeni să nu mai împrumute România, investitorii să-și retragă banii de aici, cursul să o ia razna. Auzeam ieri un analist pe domnul Adrian Negrescu aici la Digi24 spunând că în ritmul ăsta euro va ajunge la 6 lei. Investitorii își vor retrage banii în România. Oricum, Banca Națională pompează miliarde de euro ca să țină cursul stabil. Prin urmare, această criză criză politică era ultimul lucru de care aveam nevoie în țara asta. Bine, există o categorie de cetățeni, îi văd și pe rețelele sociale, și reprezentanții lor veseli sunt în Parlament, o să-i vedem în câteva ore, foarte veseli, Da? Vesela irresponsabilitate din Parlament, care au impresia că atunci când vine asteroidul spre pământ, o să-i omoare pe dușmanii lor. Și ei o să scape, știi? Vine asteroidul, se uită și ei se bucură. Domnule, o să moară toți pe față de care noi avem pică, nu? Să moară dușmanii mei. Asta este politică tip manea. În timp ce tu ești protejat într-un cocon de ignoranță, de prostie, pe tine nu te lovește criza. Ei nu o să fie loviți de criză. Și mai este un lucru, în țara asta nimeni nu se poate compromite și nimeni nu răspunde pentru nimic. Au fost țări care și-au urmărit penal bancherii și politicienii pentru deciziile administrative pe care le-au luat în timpul crizei economice. De pildă, în Islanda, inclusiv un premier a fost urmărit penal pentru felul în care a gestionat criza din 2008. În România poți să spargi fondul de rezervă al guvernului ca pe propria ta pușculiță, da? Poți să deturnești 60 de miliarde, uite așa, poți să crești deficitul la 10%, poți să bați țara în faliment și cu toate astea să ieși curat ca argintul strecurat și să dai lecții de economie.
0: Scopul scuză mijloacele, spunea George Simion referitor la această alianță.
4: Scopul scuză mijloacele.
0: Da, scopul mi l-ai spus tu așa.
4: Care e scopul, domne, aici?
0: Criza politică.
4: Scopul e criza politică?
0: Așa mi-ai spus tu, așa am înțeles de la tine.
4: Dacă scopul este criza politică, atunci le-a reușit, le-a ieșit. Domnule, da, jos pălăria. Splendidă catastrofă. Dacă
0: care
4: scopul este
0: vulnerabil
4: să...
0: pentru mijloace, Florin?
4: Poftim?
0: Punctul vulnerabil al mijloacelor.
4: Păi asta e, că nu există alternativă. Dacă domnul Grindeanu ar fi venit cu domnul Simion și ne-ar fi spus, domnule, România au votat PSD Aur, împreună cu SOS, Pace și ce mai este POT, ce mai este prin Parlament, facem o majoritate, premierul este acesta, sunt eu, Sorin Grindeanu, este momentul să reparăm țara, Ilie Sărăcie a stricat țara, dar noi, având atâtea competențe în partidele noastre, avem următoarea viziune, pe termen scurt, mediu și lung. Ăsta este premierul, ăsta este programul, ăsta este calendarul, aceștia sunt miniștrii, lăsați-ne țara să o guvernăm noi până la alegerile de peste 2 ani și jumătate. Dar nu fac asta. Nici vorbă de așa ceva. Aur spune, nu vrem la guvernare. Cum să venim noi la guvernare? Păi ce să facem? Că la guvernare se lucră. În opoziție este bine. Poți să spui orice. Domnul Grindeanu și el nu vrea la guvernare.
0: Bă, și ce face
4: la
0: după ziua
4: adică
0: de astăzi?
4: Adică dacă vine situația, dacă se întâmplă, dacă devine cazul, poate că se sacrifică domnul Grindeanu. Dar ei speră în continuare, cei de la PSD, că PNL-ul se va sinucide ca să-i salveze pe ei. Că de fapt joacă la cacealma până în ultima clipă. Deci ei, după ce vor dărâma guvernul, vor veni brusc la televizor, foarte responsabil. Dom'le, țara este în criză. Nu se poate așa ceva. Nu putem să stăm, să lăsăm țara pe mâna extremiștilor. Să ne așezăm la masă. Nu? Asta cu masa mă disperă. Toți vor să se așeze la masă. Forțele pro-europene. Nu? Să vină liberalii. Le dăm premierul. Nu Bolojan, dar le dăm premierul. Să guverneze ei, să asume ei măsurile. Să scoată în continuare ei castanele din foc. Noi o să venim la guvernare, nu? Că suntem pro-europeni. Și pe urmă facem business as usual. Adică tot ce am făcut până acum, dar cu un alt premier. Nu știu dacă PNL este atât de stupid în momentul ăsta să intre într-un astfel de joc al PSD-ului, pentru că asta înseamnă sinucidere politică. Până în momentul ăsta, cel puțin până în momentul ăsta, tot leadership-ul PNL-ului îl urmează pe Bolojan, în opoziție. Dar nu dintr-un soi de dragoste față de Bolojan sau față de opoziție, ci din oportunism. Pentru că ei înțeleg că în momentul ăsta Bolojan este singurul care poate să-i crească, care poate să salveze partidul. Iar concubinajul cu PSD-ul înseamnă disoluție, înseamnă dispariție, înseamnă dizolvarea PNL-ului în PSD. Care, ce să vezi, este amenințat cu disoluția și cu dispariția și cu dizolvarea în Aur.
0: Criză politică vom avea indiferent de rezultatul de astăzi.
4: Criză politică vom avea indiferent de rezultatul de astăzi.
0: Trece sau nu trece moțiunea, ce crezi?
4: Nu pot să-ți spun lucrul ăsta, am învățat de la moțiunile de cenzură pe care le-am tot văzut de-a lungul timpului că nu este bine să faci predicții. O să merg în Parlament și o să număr voturi, cum fac și ei. O să vezi lângă urnă că vor fi reprezentanți de la toate partidele, care asta vor face, că te întreb ce fac oamenii ăia care stau așa. Știi? În jurul urnei sunt niște domni și doamne care stau așa. Ei, ei numără, te uiți la ochii lor și numără voturi. Pentru că dacă poți să-ți dai seama dacă moțiunea trece sau pică în timpul votului, vor veni cei de la PSD și vor vota la vedere. De ce vor vota la vedere? Ca să nu există surprize. Adică atunci când votezi în funcție de propria ta conștiință, poți să bagi bila greșită în urna greșită. Știi? Dacă votezi la vedere, omul de la partid te trece la caiet. Cutărescu, un vot. Ionescu, alt vot. Popescu, alt vot. Și stau acolo și numără. Știi, lați de la opoziție, numără în minus, știi? Adică cu cât vin mai puțin, cu atât moțiunea are șanse să pice matematic. Și jurnaliștii, o să-i vezi, sunt pe la balcoane, numără și ei, dar de la distanță, că nu pot să stea lângă urne. Asta vom face în Parlament astăzi, până la la cât începe? La 11? Până la 11 jumate, 12, o să dispară curând misterul ăsta. Dar ce vom face după? Ce vom face după dacă pică guvernul?
0: Ne spui mâine, te așteptăm aici,
4: da,
0: în platou.
4: Vorbim.
0: Îți mulțumesc mult, Florin Negruțiu. Ca întotdeauna, criza politică are grave efecte economice și se vede direct în cursul de schimb. BNR a anunțat ieri cel mai slab leu din istorie în fața euro. Moneda europeană abia trecuse pe 28 aprilie peste pragul de 5 lei și 10 bani, iar acum, după doar 3 ședințe de tranzacționare, este cotată la 5 lei și 20 de bani. Mai multe aflăm de la Anca Orhean.
5: BNR a anunțat un curs de peste 5 lei și 19 bani, e practic cel mai mare înregistrat vreodată și uitați evoluția în doar câteva zile. Asta înseamnă pentru noi facturi mai mari la unele utilități, alimente din import care sunt mai scumpe, vacanțe la niște prețuri mai mari, locuințe sau mașini pentru care vom scoate mult mai mulți bani din buzunar. Euro ar fi putut fi și mai mare fără intervenția Băncii Naționale. Deși BNR, noi știm asta, nu comentează intervențiile pe piața valutară, sumele cheltuite sunt unele uriașe acum. Un indiciu îl reprezintă rezervele valutare. Observăm în luna aprilie o scădere a acestor rezerve cu 2,2 miliarde de euro.
0: Astăzi la Digi24 vom avea un maraton de transmisiuni și ediții speciale și veți afla toate informațiile esențiale într-o zi cu miză uriașă. Vă invităm să fiți parte din acest moment pentru că părerea dumneavoastră contează pentru noi. Cum va fi România ta după ziua moțiunii? Care este cea mai mare temere pe care o aveți? Vă așteptăm răspunsurile pe pagina noastră de Facebook, pe WhatsApp și pe e-mail. Colega mea, Mihaela Brazdeș, a centralizat deja câteva dintre mesaje și vine cu toate datele. Bun găsit din nou, Mihai!
6: Bine v-am regăsit, da, am centralizat mesaje venite în ultima oră, pentru că românii scriu foarte mult în legătură cu acest subiect și răspund la această întrebare. Cum arată România ta începând de mâine, după ce va fi votată această moțiune de cenzură în Parlament? Și vedem aici deja câteva dintre răspunsurile venite din partea telespectatorilor. Iată, Despina ne spune așa, nu susțin moțiunea de cenzură, premierul Bolojan a devenit pentru mulți români luminița de la capătul tunelului. Mergem mai departe, mai vedem un mesaj din partea lui Marius, care ne-a scris tocmai din Franța. Teama mea este că moțiunea trece. Sper ca Bolojan să-și respecte promisiunea de a nu mai intra niciodată într-o coaliție cu PSD. Iată ce mesaje vin din partea românilor. Rita, de asemenea, ne scrie: România este deja cu un picior în groapă din cauza alegerilor noastre. Acum când Bolojan și-a asumat greul și a început să redreseze România, PSD are în continuare puterea. Sunt foarte multe mesaje care au venit atât pe numărul de WhatsApp, cât și pe pagina de Facebook, dar și pe adresa redacției de mail. Iată, dacă moțiunea trece, ar trebui ca cei care au inițiat-o să-și și asume guvernarea cu toate consecințele pentru țară. Sperăm ca cei care au inițiat-o să suporte costurile, ne spune un telespectator care ne-a scris pe numărul de WhatsApp. Florian, de asemenea, eu cred că moțiunea de cenzură nu va trece, este bine că PNL și UDMR nu votează și este foarte bine că AUR nu votează la vedere, ne-a spus Florian. Și totodată un alt mesaj: sper că vor fi suficienți parlamentari care să înțeleagă faptul că PSD vrea să scape de domnul Bolojan cu mâna, lui Aur. E o nucă prea tare pentru ei, ne spune acest telespectator. Și mesajele continuă. Am selectat mai multe de această dată. Iată un alt mesaj venit pe adresa redacției. Sperăm să nu treacă moțiunea de cenzură. Bolojan este singurul premier capabil și cu voință către corecțiile necesare și abordarea justă pentru țară, ne spune un telespectator Digi24. Știm cu toții că și PNL-ul are uscături, dar domnul Bolojan este singurul care este dispus să facă curățenie în aparatul de stat căpușat pur și simplu de sinecuri. Și vă mai dau un exemplu. Sper să aibă suficientă minte încât să lase lumina aprinsă. Oricum, curentul îl plătim cu toții. Așteptăm în continuare mesajele voastre, atât pe numărul de WhatsApp, cât și pe pagina de Facebook și pe adresa de mail și le vom prezenta aici în jurnalele Digi24.
0: Copiii români petrec prea mult timp lipiți de ecrane și prea puțin timp în aer liber cu prietenii. Datele unui nou studiu imediat la Digi Matinal. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a decuplat automat de la rețea din cauza unei defecțiuni transmite nucleare electrică. Întreruperea a apărut la un echipament din partea clasică a centralei, nu în cea nucleară, iar deconectarea s-a produs în condiții de siguranță. Reprezentanții companiei spun că incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă furnizează împreună un sfert din energia din sistemul național. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-un cartier dintr-un oraș cu peste 2 milioane de locuitori în sudul Braziliei. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
7: Ai, ai, ai, ai, nu duci! Ai, caiu, caiu, ai, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu.
0: Aparatul de zbor cu 5 oameni la bord a început să piardă altitudine la doar câteva minute după decolare și s-a prăbușit în parcarea unui bloc cu 3 etaje. Pilotul, copilotul și unul dintre pasageri au murit, în timp ce ceilalți 2 pasageri au fost răniți. Starea acestora rămâne gravă, dar stabilă. Niciun om aflat la sol nu a fost rănit, iar blocul nu a suferit avarii la nivel structural. Schimb de focuri lângă Casa Albă la mai puțin de 10 zile după tentativa de asasinare a lui Donald Trump. În timp ce președintele participa la un eveniment cu presa, un angajat al serviciilor secrete îmbrăcat în civil a observat un individ suspect înarmat în apropierea gardului Casei Albe. Bărbatul a încercat să fugă și a tras asupra forțelor de securitate care au deschis focul. Suspectul și un copil aflat în zonă au fost răniți. Autoritățile spun că minorul a fost lovit de un glonț tras de bărbatul înarmat. Schimbul de focuri a avut loc la puțin timp după ce prin zona a trecut caravana în care se afla vicepreședintele J.D. Vance și într-o perioadă a zilei în care locul este vizitat de mulți turiști. Trecem de la prea frig la prea cald. Astăzi maximele se vor apropia de 30 de grade Celsius în nord-vest, iar săptămâna va continua cu temperaturi de vară. În aceste condiții vor apărea și fenomene specifice sezonului cald. Greta Gavrilă este în platou cu toate datele. Bun găsit, Greta!
8: Bună dimineața! Vreme caldă, frumoasă, vremea să fie bună dacă vremurile sunt așa tulburi. Exact. Astăzi temperaturi chiar de vară, de până la 29 de grade Celsius în nord-vestul teritoriului. De asemenea, nici precipitații nu vor fi foarte multe, vor apărea așa pe alocuri, la fel se va întâmpla și în zilele următoare. Vreme din ce în ce mai caldă și parcă simțim așa, în sfârșit, o vreme specifică lunii mai, în sfârșit, măcar în ultima lună de primăvară. Eu zic că e bine, îți spun acum cum arată prognoza la nivel național, pentru că vremea va continua să se încălzească, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius la umbră în nord-vestul teritoriului. Norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, însă după orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice la munte, nordul și vestul Munteniei, de asemenea și prin nordul Olteniei. În următoarele 2 zile, ploile se vor concentra mai mult în zona montană, în special în Carpații meridionali și izolat în dealurile sudice, inclusiv joi vor fi averse însoțite de fenomene electrice cu precădere în regiunile intracarpatice, iar vineri în zonele de deal, de munte și în nord-est. Între timp, temperaturile nu vor avea variații foarte mari și se vor situa în jurul la 27-28 de grade Celsius. În capitală, astăzi vremea va fi plăcută, soarele va încălzi atmosfera până la 24 de grade Celsius în centrul orașului și, așa cum vedem, cerul va fi mai mult senin. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Copiii petrec tot mai mult timp online și tot mai puțin în aer liber sau citind. Datele organizației Salvați Copiii arată un dezechilibru major între școală, internet și activități recreative. Cu ore întregi petrecute în fața ecranelor, vi se alătură cu informații suplimentare Ligia Pricopi. Bun găsit, Ligia!
9: Bun găsit! Un sfert dintre copii petrec 6 ore pe zi sau chiar mai mult navigând pe internet, arată un studiu al organizației Salvați Copiii. 6 din 10 stau cel puțin 3 ore. Gadgeturile, prin urmare, le ocupă mare parte din timpul rămas după ce vin de la școală și își fac temele. O treime dintre copiii de școală primară stau cel puțin 3 ore pe zi pe internet. Procentul crește la aproape 60% în cazul copiilor de gimnaziu și la peste 70% în cazul celor de liceu. Școala și temele înseamnă cel puțin 8 ore pe zi. 4 copii din 10 spun că alocă 10 ore chiar. Prin urmare, le mai rămâne foarte puțin timp pentru alte tipuri de activități. O treime dintre copii nu fac deloc sport și la fel de mulți nu citesc nimic altceva care nu are legătură cu programa școlară. 3/4 dintre ei nu petrec nici măcar o oră pe zi în aer liber pentru activități recreative, iar jumătate dintre copii spun că nu reușesc să doarmă suficient.
10: Digi24 FM.
11: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse. Că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
12: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
13: A schimbat planul de 3 ore azi.
12: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
14: Pe configurare traseu.
12: Potează-te la Digi.
14: Eu m-am portat.
12: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
14: Atât costă?
12: Nelimitat e ritmul tău.
15: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
16: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. Acest guvern de la bun început a fost construit pe acel principiu al rotativei.

instant. Dacă adăugăm majuscule și literă, atunci câștigăm puțin timp, se poate sparge în 20 de minute. Însă dacă folosim cuvinte lungi sau propoziții de 12-15 litere, punem și majuscule, cifre sau și semne, parola poate să fie spartă în 10 de ani, pentru că a crescut enorm numărul de variante posibile. Putem să folosim un cuvânt în care, de fapt, să înlocuim o literă cu o cifră asemănătoare. De exemplu, în loc să scriem E într-un cuvânt, să scriem cifra 3, sau în loc de cifra 3 într-un cuvânt, să punem 0. Pentru a adăuga încă un factor de protecție prin autentificarea în doi pași a datelor sensibile, majoritatea aplicațiilor bancare folosesc deja acest sistem de siguranță. Ne putem proteja banii mai ușor dacă avem conturi sau carduri dedicate pentru achiziții online. Acestea ar trebui să fie diferite de conturile principale, eventual să transferăm bani la nevoie și astfel să nu ne expunem pe cât posibil. Ar trebui să evităm salvarea datelor bancare în browsere sau aplicații, pentru că riscăm să apară apoi în breșe de securitate. Este esențial să înțelegem vulnerabilitățile. Nu ar trebui să accesăm aplicații sau informații financiare atunci când suntem conectați prin rețele publice, de exemplu Wi-Fi. Este tentant, mai ales când suntem în roaming, dar mai bine nu. Neapărat să ne asigurăm că avem conexiune criptată. Vedem asta în faptul că URL-ul va începe cu HTTPS, iar adresa are o pictogramă cu un lacăt. Când aceasta este aplicată, apare certificatul de autentificare SSL pentru site-uri unde pot fi văzute detaliile. Nu trebuie să uităm de marea problemă a phishing-ului. Orice e-mail nesolicitat, orice SMS cu ofertă într-un link în care ni se cer date sensibile, trebuie eliminate și eventual raportate. Atenția ne poate salva de la multe probleme, altfel poate fi extrem de costisitor. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
2: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
3: Pe configurare traseu.
1: Potează-te la Digi.
3: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
3: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
8: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de, nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți poți face plasamente pe perioade mai scurte.
7: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
8: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
7: n-ați
8: să...
7: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
8: n-am
7: vreme?
8: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente în, de o bucată de vreme.
7: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
8: Niciodată.
7: De ce?
8: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de

0: față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
4: A ce miroase România?
3: A mușețel, a flor de soc, a lavandă, tuberoză.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: am revenit în mai puțin de 30 de minute. Începe dezbaterea moțiunii de cenzură în plen, chiar aici lângă noi. Deja parlamentarii au început să se strângă, dar nu doar parlamentarii, pentru că l-avem alături de noi pe Alfred Simonis, lider social-democrat, care a venit tocmai de la Timișoara pentru a pune umărul și el la acest demers al partidului, dar mai ales la strategia de după. Așa că, Alfred Simonis, prima întrebare: cu câte voturi vă așteptați să treacă moțiunea? Că știu că n-aveți emoții.
1: Da, nu vreau să fac neapărat pronosticuri și să vă spun număr de voturi. Va fi, cred, adoptată cu o largă majoritate, probabil cu cea mai mare majoritate, cel mai mare număr de voturi care va fi împotriva unui guvern la o moțiune de cenzură post-decembristă. Asta e estimarea noastră. Deja discuțiile cred că ar trebui să se poarte pe ceea ce se va întâmpla după ce această moțiune va fi adoptată, pentru că obiectivul meu și al nostru, al tuturor, este să găsim un soi de formulă negociată astfel încât să avem repede un guvern stabil pro-european în România, pentru că e nevoie de stabilitate. În democrații se mai întâmplă să cadă și guverne, se întâmplă în toată Europa, deci nu trebuie să fie o tragedie, dar e adevărat că nu trebuie să perpetueze foarte mult o stare de instabilitate în România în această perioadă.
2: Puțin mai devreme vedem că Diana Șoșoacă este unul dintre liderii partidelor de opoziție sau unui grup din opoziție, spune că va vota la vedere. Întrebarea mea ar fi dacă în momentul de față puteți să vă bazați cu certitudine pe voturile venite din partea partidelor de opoziție, mai ales aceste partide mici sau grupuri rămase, multe dintre ele.
1: Acum sunt 253-54 de semnatari, mai sunt alte voturi negociate în afara celor care au semnat deja moțiunea de cenzură. Nu sunt emoții, așa cum vă spuneam mai devreme. Pe ce grup și pe ce grup nu ne bazăm, nu vreau să spun eu aici. Pot să vă spun că, în mod normal, partidele de opoziție, atunci când au ocazia să demită guvernul, adică puterea, o fac. Prin urmare, n-ar fi o surpriză să vedem că mai multe grupuri înființate sau neînființate încă, dar care sunt formate în Parlament după diferite facțiuni care au plecat din diferite partide suveraniste, să voteze moțiune de cenzură, pentru că așa se întâmplă. De câte ori o moțiune de cenzură este supusă votului, opoziția votează pentru a demite guvernul. N-ar trebui să fie o surpriză asta, de aceea vă spuneam că e posibil ca numărul de voturi să fie un record astăzi.
0: Cum vă așteptați să ieșim rapid din această situație de criză, de criză guvernamentală, cel puțin, cu o coaliție pro-europeană, așa cum ați solicitat în repetate rânduri, în condițiile în care atât PNL cât și USR spun că dacă trece moțiunea de astăzi, nu se mai întorc alături de PSD. Aveți nevoie de ele pentru majoritate?
1: Eu cred că toată argumentația acestor săptămâni, ultimor săptămâni, al celor de la PNL și USR, care clamau stabilitatea, care clamau nevoia de unui guvern pro-european, toată această argumentație se va întoarce împotriva lor de mâine, dacă pentru un singur om, care practic n-a reușit să coalizeze nimic în jurul lui, care a deschis conflicte cu toată lumea, care va fi probabil demis de cea mai mare majoritate, de cea mai multe voturi, așa cum vă spuneam, după Revoluție, dacă de acest om, pentru acest om nu mai e nevoie de stabilitate în România, s-ar putea să trebuiască să răspundă de ce creează această instabilitate. Cred că rolul președintelui de abia de mâine sau de astăzi, după moțiune, intervine președintele a trebuit să intervină în rolul constituțional pe care îl are și să încerce să medieze aceste partide, pentru că e nevoie de un guvern pe european, e nevoie de foarte multe măsuri pe care trebuie să le adoptăm, e nevoie de reforme în continuare, nimeni nu spune că nu, dar trebuie să facem lucrurile echilibrat, negociat, să conteze părerile membrilor coaliției. Nu poate un singur om să ia decizii pentru toată lumea doar pentru că a fost investit la un moment dat prim-ministru și cu voturile celor din Partidul Social Democrat. Deci eu cred că de mâine sau de astăzi, după moțiune, vom trăi într-o altă logică. Toată lumea va trebui să înțeleagă că ce a fost, a fost, s-a dus, premierul Bolojan a fost demis și că ar trebui să...
0: Un singur om ar putea, exact asta vorbeam cu Emma mai devreme, mulți ar putea spune că un singur om e cel care a creat instabilitatea și acela ar fi Sorin Grindeanu, că a împins această moțiune.
2: Și că liberalii spune că se așează la masa discuției, ar putea să vină cu acest scenariu, se așează la masa discuțiilor doar dacă Sorin Grindeanu nu mai este președinte al Partidului Social.
1: Noi n-am vă discutat despre cine e președinte la PNL sau nu. Niciodată nu s-a pus problema cine e președintele PNL-ului, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar cei care susțin asta greșesc, pentru că decizia Partidului Social Democrat n-a venit peste noapte. Noi de luni de zile transmitem semnale către guvern că nu pot funcționa lucrurile într-o democrație, într-o coaliție cu patru partide plus grupul minorităților, o coaliție în care un singur om ia toate deciziile. Și vă spun că există nemulțumiri și la UDMR și la USR. Ele nu sunt expuse în spațiu public, dar există nemulțumiri cu privire la modul în care Ilie Bolojan a reușit sau a gestionat guvernul acest an de zile. În urmare, noi nu discutăm despre cine e președinte la PNL, noi nu discutăm despre, eu știu, o decizie a un singur om la PSD. Am luat cu o largă majoritate decizia de a ieși la guvernare după luni de zile în care am tras semnale de alarmă. Nu schimbă ceva, nu se poate așa. Discutați cu unul care nu este împotriva reformelor. Am făcut reforme la Constituția în Timiș, fără să vorbim despre ele foarte mult. Dar domnule, le-am făcut, adică susține reforme, dar trebuie și totuși dialog și consens în coaliție.
2: O întrebare care se va ridica după ziua de astăzi va fi de ce alte partide, de ce partidele pe care le vedeți în momentul de față pro-europene pentru o guvernare, cum spuneți, ar mai avea încredere în Partidul Social Democrat atâta timp cât Partidul Social Democrat la niciun an de zile a rupt protocolul, a depus o moțiune de cenzură cu partidele de opoziție și și-a dat jos guvernul din care a făcut parte.
1: De ce ar avea Partidul Social Democrat încredere într-un PNL, de exemplu, care a nominalizat un premier care n-a respectat nimic din ceea ce s-a discutat în programul de guvernare? E o întrebare retorică.
2: Fost de acord cu acest premier.
1: Am fost de acord cu acest premier și acum nu mai suntem de acord. Democratic am investit acest guvern și avem dreptul că dacă suntem nemulțumiți de modul cum gestionează, pentru că nu vă supărați, marele reformist Ilie Bolojan n-a făcut nicio reformă.
2: Dar ar fi cu un respectul. De șantaj lucrul acesta de fiecare dată când nu vă convine să ieșiți de la guvernare?
1: Nu, cred că o decizie de ieșire și intrare la guvernare trebuie cumpănită foarte bine, asta e o chestiune, dar noi am făcut asta. Luni de zile am transmis semnale de alarmă, am încercat, am participat la ședințele coaliției, când am încercat discutăm cu domnul Bolojan despre foarte multe chestiuni care erau importante pentru noi, pentru socialdemocrați, pentru votanții noștri, pentru programul nostru de guvernare, de fiecare dată discuțiile erau nu mi-asum. Nu îți poți asuma cu 14% cât ai în Parlament, cu voturile noastre, pentru că noi te-am investit, să vii să spui că nu ți-i cont de nimic din ceea ce susțin liderii PSD sau, mă rog, votanții
0: PSD. Ca să aduceți înapoi liberalii într-o coaliție pro-europeană, așa cum vă doriți, îi veți propune președintelui să dea mandatul de premier unui alt lider liberal?
1: Nu cred că e treaba noastră să propunem un lider liberal pentru a fi... Ați văzut pozițiile Partidului Social Democrat. Suntem dispuși să respectăm protocolul în sensul în care PNL-ul să desemneze un alt prim-ministru într-o propunere pe care să facă PNL-ul președintelui, dar într-o colaborare cu președintele, sau alte variante care sunt pe masă, nu
2: dar
1: vreau să discutăm foarte mult despre ele. El poate exista. În acest moment, evident că e cel puțin suspendat, în sensul în care... Da, protocolul n-a vorbit de Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu. Protocolul vorbea despre premier PNL.
2: Împotriva celuilalt, nu a vorbit.
1: Da. Știți, coaliții s-au mai rupt în România. Mi-aminteam că în 1998 PD-ul a plecat de la guvernare și atunci chiar era criză. Cu Traian Băsescu în frunte, au plecat toți miniștrii PD, a plecat Victor Ciorbea și s-a făcut un alt guvern cu aceeași formulă. Și atunci chiar era România în criză, adică ce se întâmplă azi nu se compară cu ce era în 1998. Prin urmare, pe toată planeta, în toate democrațiile se mai schimbă guverne. Nu mai poți colabora cu un om care face numai ce vrea el și nu face nici măcar bine. Iertați-mă, avem dreptul, așa cum am investit un om, să spunem, nu mai putem cu omul acesta. Vreți să colaborăm în continuare pentru a forma un nou guvern pro-european? Bine. Nu vreți? Ieși asta pe masă. Dar eu cred că de aceea poziția mea încearcă să fie cât de cât echilibrată, pentru că mi-aș dori ca liderii politici să înțeleagă că acest moment nu e mai despre oameni. Am depășit momentul Bolojan, îl vom fi depășit peste o oră, două de acum înainte, să ne punem cu toți să înțelegem că, până la urmă, dincolo de orgolii și mize, e nevoie să găsim o formulă stabilă de guvernare.
0: Ce măsuri ar putea să aducă viitorul guvern? Pentru că problemele economice au fost principala temă de atac la adresa premierului Bolojan, că, de fapt, nivelul de trai a scăzut, ceea ce, da, e adevărat, inflația este în continuare mare și așa mai departe, taxele au crescut, viitorul guvern își va permite să scadă taxe și să crească cumva nivelul de trai, așa, cu fonduri de la
1: buget? Eu nu vreau să vorbesc despre ce va face viitorul guvern, nu voi face parte în el. Cu siguranță, viitorul guvern va trebui să aibă decizii luate pe baza unor consultări cu toate formațiunile care vor face parte din coaliția de guvernare. E foarte important să ține cont de electoratul fiecărui partid din coaliție. Așa funcționează în democrație lucrurile. Nu se cocoță cineva în funcție de primii. Nu se spune, eu sunt aici, nu mai plec, m-am legat cu lanțurile, nu mai contează ce vor ceilalți care m-au votat, am ajuns aici și fac ce vreau eu. Nu așa funcționează democrație, nu vreau să fac comparații, dar așa funcționează în țările în care nu sunt sisteme democratice.
0: Se reface programul de guvernare de la zero?
1: Eu cred că de la zero premierul nu-i nevoie să fie făcut. El n-a fost un program de guvernare prost, a fost neimplementat sau prost implementat, n-am avut o problemă cu programul de guvernare. Evident că pot exista nuanțe. Important este să înțelegem că vorbează de taxe. N-a crescut coaliția taxele. Ilie Bolojan a crescut taxele, de capul lui a crescut TVA-ul împotriva președintelui. Stați un pic. Ilie Bolojan a insistat și și-a asumat pe persoană fizică aproape creșterea TVA-ului de la 19 la 21 împotriva președintelui României, care îi promisese în campanie că nu va face, împotriva liderilor coaliției tuturor celorlalți. Pentru că nu se iese de la guvernare la primul semnal. A fost o mare eroare pe care atunci am combătut-o și am transmis semnale de alarmă. Au mai urmat și altele. Nu poți la nesfârșit să stai și să încasezi la nesfârșit astfel de prostii, care creșterea TVA-ului nici măcar n-a adus bani suplimentari la buget din cotele de TVA. Adică e o greșeală o Ilie Bolojan despre care am uitat cu toții. Nimeni nu mă vorbește despre asta. Dom'le, a crescut de capul domniei sale aceste taxe, cum a făcut foarte multe de capul domniei sale, și pur și simplu a fost o greșeală, ne o asumăm, dar de fapt nu plătește nimeni.
3: O să vă spună, așa cum spune public de fiecare dată, că toată lumea a fost la masă și după ce la masă s-a căzut de acord,
1: Eu am fost la masă aceea.
3: S-a spus altceva.
1: Am participat la ședințele coaliției și vă spun cum sunt discuții. V-am spus și la congres, de fapt. Noi propunem, domnia sa spune nu se poate, îmi asum și pleacă. Așa sunt discuțiile în coaliție. Probabil că la Bihor sau la Oradea funcționau cu o majoritate de 70% cât avea domnia sa. Așa lucrurile. El lua decizii și lumea ridica mâna sus. Dom'le, aici el are 14% și sunt încă 4 formațiuni cu care trebuie să te consulți. Eu nu înțeleg de ce e atât de complicat să înțeleagă faptul că e nevoie de dialog între liderii politici atunci când se iau deciziile importante pentru țară. N-a câștigat, nici când câștigi alegerile cu peste 50%, nu-i bine să iei decizie de capul tău singur. Tot ai nevoie să te consulți. Da, păi când tu ești al treilea partid din România, al doilea din coaliție.
2: După ziua de astăzi, presupuneți că va trece moțiunea de cenzură, vor fi acele consultări de la Palatul Cotroceni. Cu ce se va duce Partidul Social Democrat? Se va duce cu un nume de premier? Nu se va duce cu un nume de premier? Care va fi opinia?
1: Cred că pașii sunt alții. Cred că înainte de a merge la Cotroceni, ar fi bine să există dialog între liderii fostei coaliții imediat după ce guvernul este demis. Cred că ar fi de bun augur că atunci când vom fi invitați la Cotroceni, pentru că probabil se va întâmpla foarte repede, să avem deja o cristalizată opinie, un punct de vedere. Cred că e prematur acum să vorbim de un post de premier solicitat de PSD. Ați auzit, președintele partidului a spus că e un scenariu care poate fi discutat, nu se de la o parte de la un astfel de scenariu, dar cred din perspectiva mea că prima opțiune rămâne aceea de a duce protocolul, a suspenda suspendarea dacă doriți, să aduce protocolul până la capăt și până anul viitor, în aprilie, dacă nu mă înșel, deci mai aproape un an de zile, PNL-ul să dea postul
2: premierului. Și de la PNL, premierul cine României. Veți negocia în aceste
1: discuții? Nu vreau să intru în detaliile acestea, haideți că sunt iară momente, este ce se întâmplă până la adoptarea moțiunii și ce se va întâmpla după moțiune.
2: Ar trebui să fie în 3 ore, dacă
1: în
2: ne luăm
1: ore, un minut e foarte mult în politică, știți foarte bine, așa că cu 3 ore e imens. Haideți
2: deci
1: să vedem cum se va...
2: aceste consultări de la Cotroceni să vină după momentul în care vor fi discuțiile...
1: Așa cum vă spuneam, președintele a avut poziții extrem de echilibrate în această perioadă, care n-au plăcut neapărat în spațiu public foarte mult, dar asta e rolul unui președinte, asta e diferența dintre cum câștigi dintre alegeri și cum exerciți efectiv funcția. Sunt două chestiuni total diferite.
3: Întâi să fie consultări.
1: Cred că președintele și intră în rol și din momentul acela poate să găsească niște, domnia sa, să propună niște soluții pentru ieșirea din această criză, pentru că există o criză între liderii fostei coaliții, există niște probleme între liderii actualelor partide, cumva s-ar putea ca rolul de mediator să fie extrem de util al președintelui în următoarele ore, zile.
3: Deci mai degrabă soluția să vină de la președinte către partide sau partidele într-o consultare prealabilă Cotroceniului să găsească ele soluția?
1: Exact ce reproșam lui Ilie Bolojan, nu vreau să facem noi acum. Nu vreau să venim noi cu soluții pe care le credem noi că sunt cele mai bune și asta înseamnă că sunt cele mai bune. E, nu e așa. Nu așa funcționează lumea. Ne consultăm mai mult și găsim o soluție mai bună. Cred că după ce moțiunea va fi adoptată, vom intra într-o altă logică, spun că a treia oară chestiunea asta, președintele își va intra în rol și împreună aceste formațiuni cu președintele României vom găsi cea mai bună formulă.
2: Nu am putut să nu remarc modul în care vorbiți foarte imparțial de președintele României. Cum a ajuns un președinte care nu este din Partidul Social Democrat să fie atât de plăcut de socialdemocrați?
1: Nu este plăcut de socialdemocrați. Adică nu
2: cred, n-am auzit nu cred, nicio critică nu cred că putem, la adresa lui Nicușor Dan.
1: Nu cred că îl putem suspecta de pe Nicușor Dan că e vreun PSD-ist. Haideți să fim corecți unii cu alții. Știți foarte bine că întreaga carieră
2: domniei sale... Atunci sunt
1: PSD-iști
2: nicușoriști?
1: Nu sunt nici PSD-iști nicușoriști, însă România a dus lipsă de un președinte echilibrat, un președinte care să nu facă politică pentru propriul partid. Și asta probabil unul din avantajele unui președinte independent, care și dezavantaje postura asta. Dar ăsta e unul din cele câteva avantaje pe care le conferă această postură de președinte independent, care nu are un partid care l-a propulsat, care nu are niște oameni căruia e dator și care face toată activitatea de președinte în favorul acelui partid. Nu așa funcționează, nu așa trebuie să fie rolul președintelui. Ne-am învățat cu președinți jucători și Traian Băsescu și Klaus Iohannis, care a intervenit foarte mult în sfera politică și acum mi se pare normalitate. Nu e, așa trebuie să fie un președinte, extrem de echilibrat, să nu... Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca președinte să înceapă și domnia sa să critique USR, PNL, PSD. Păi chiar nimeni nu mai putea să pună la masă aceste partide. Și a păstrat acest rol, dacă doriți, de a putea să converseze, să negocieze, să ajungă la un dialog și la un punct de vedere comun cu formațiunile care ele, între ele, pare că nu mai comunică.
3: Pe de altă parte, președintele alege sau dă semnalul pentru direcția care o consideră corectă pentru România și a ales să dea acel semnal pentru direcția pro-europeană, face o diferență foarte clară între AUR și celelalte partide mai mici din opoziție de la acel moment și coaliția de guvernare, a ales foarte clar între ele, n-a mediat în egală măsură față de toată lumea, n-a fost echidistant față de toată lumea și atunci oamenii s-au întrebat de ce n-a avut aceeași atitudine și în interiorul coaliției și să spună și el care e direcția corectă pentru coaliție, cine a greșit în interiorul coaliției, că poate era nevoie de acest semnal și poate altfel se împăcau partidele înainte de a ajunge în punctul acesta.
1: Eu cred că am ajuns în punctul în care nimeni nu mai putea să facă nimic din cauza faptului că premierul României, încă premierul României, n-a înțeles nevoia de a se consulta și o să susțin asta, n-a avut echilibrul interior necesar și poate și experiența necesară la nivelul acesta în capitală, unde e nevoie de consens pe decizii, unde trebuie să te consulți cu oameni, unde te avize de la zeci de instituții care la Bihor sau nu erau necesare. Adică sunt chestiuni care i-au lipsit premierului. Cred că am ajuns în punctul în care nu se mai putea face nimic după luni de zile de semnale trase de către noi. Președintele nu e președinte, nu e conducătorul coaliției. Nu putea să le facă chiar pe toate. Președintele poate să intre în rol după ce această coaliție nu mai există, să încerce să găsească o formulă pro-europeană, aceasta fiind o linie roșie pe care domnia sa a tras-o foarte clar, că poate să înțeleagă politică, poate să înțeleagă disensiuni, dar nu trebuie să trecem acea linie roșie, domnia s-a spus, care înseamnă guvern pro-european pentru România. Și tocmai de aceea cred că e foarte important ca după ce moțiunea de astăzi va fi adoptată, să lăsăm numele la o parte și să vorbim despre România. Și atunci e nevoie de a avea un guvern pro-european repede, stabil.
3: Vă mulțumim frumos, Alfred Simonis. Ne uităm acum atenția pe plen, pentru că acolo deja vedeți că au început să se adune parlamentarii, au început să vină, premierul și el a ajuns în urmă cu puțin timp în sala de plen și așteptăm să înceapă dezbaterile. Așteptăm să înceapă dezbaterile și să vedem dacă va pica sau nu guvernul bolojan, dar haideți să ne întoarcem un pic la lucrurile foarte interesante pe care le-am aflat în urmă cu puțin timp, Emma. Socialdemocrații, știam asta, doamnelor și domnilor, nu vor să facă un guvern cu AUR, vor tot cu PNL și USR, dar la Cotroceni nu merg cu nicio variantă. Nu merg cu o variantă de premier, nu merg cu o propunere către președinte. Par mai degrabă să aștept o soluție dinspre președinte, chiar dacă se așteaptă totodată ca președintele să-i lase pe ei să se consulte și să se tatoneze un pic înainte de a-i chema la Cotroceni. Deci, Emma, tu ai înțeles de unde vine soluția până
2: da,
3: la urmă?
2: Da, eu am înțeles. Ia. PSD este un partid responsabil.
3: Asta
2: care nu creează
3: sigur
2: criză.
3: Da. Asta, clar.
2: A pus pauză pe protocol, eu asta am înțeles.
3: S-a suspendat protocolul.
2: Da,
3: corect,
2: și
3: da.
2: Ne întoarcem la masa discuțiilor peste 3 ore. Practic, dacă mergem pe scenariul PSD, această moțiune nu trece, ne întoarcem la masa discuțiilor. Nu știm exact dacă negociem tot cu Ilie Bolojan pe care l-am dat jos. Că el președinte
3: că
2: PNL.
3: Noi PSD-ul nu stabilim președinții altor partide.
2: Și nu dăm jos un om așa din funcție. Și acolo va ieși o soluție pentru care putem ulterior să o prezentăm în fața președintelui, să mergem mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic pentru binele acestei țări. E drept, sunt ironică în momentul de față, pentru că
3: și
2: mie
3: eu,
2: mi se pare
3: foarte,
2: greu în acest moment cum se poate face acest lucru. De ce? Pe lângă faptul că ai două partide care până la urmă au votat niște rezoluții în care spun că nu mai negociază cu PSD în cazul în care vor vota, va vota o moțiune de cenzură, mi este greu să cred că în aceste formațiuni politice, în PNL și în USR, devine așa o amnezie ziua de astăzi și se vor întoarce la discuții ca și cum nu s-ar întâmpla nimic.
3: Ilie Bolojan a ajuns acum în Parlament, se îndreaptă spre sala de plen, ceea ce înseamnă că în foarte scurt timp o să vedem și dezbaterea începând. Haideți să vedem dacă spune ceva Ilie Bolojan.
4: Mergem ușor cu spatele, nu-i pincesc, că nu face nimic.
5: Nu vrea nimic, domnul premier.
6: Domnule prim-ministru, credeți că președintele Nicușor...
4: Stați-vă un pic pentru o parte, să vedem și noi că nu facem nimic.
6: Vă așteptați să vă facem mai
7: mult. Domnule președinte, și de ce a fost nevoie de ședință de guvern? A lucrat o jumătate de oră înainte ca ea să înceapă?
6: Vă așteptați la o susținere mai mare din partea lui Nicușor Dan în fața Partidului Social Democrat?
7: Vă veți da demisia de la conducerea PNL dacă pierdeți funcția de premier?
4: Nu, da. Jucăvăr.
6: Rămâne timp de
4: rămâne. Scoate-mă.
5: Stai, revin.
8: Președinte de partid, în aceste condiții, domnule Bolojan. Cum a fost, domnule Bolojan, la ultima ședință de guvern?
7: Ați decis să alocați bani?
8: Domnule Bolojan, după ce o să plecați la guvern în această funcție, prin această moțiune de cenzură, vă veți depune CV-ul în altă parte? Ce veți face? Vă veți întoarce înapoi la Oradea?
6: S-a oferit bani în aceste zile, domnule Bolojan?
8: Domnule Bolojan, vorbeați despre onestitate. Cum se poate ca dumneavoastră să-i mandatați pe anumiți parlamentari din PNL ca să convingă parlamentar din opoziție să nu voteze la această moțiune de cenzură. Vi se pare acest lucru corect? Este un lucru corect din punct de vedere politic? Acum nu mai este vorba despre onestitate, domnule Bolojan? V-ați făcut bagajul de la guvern, domnule Bolojan? Domnule Bolojan, credeți că veți mai rămâne în această funcție de președinte de partid a PNL? Domnule Bolojan, asta e de la mame, de la profesori, de la elevi. Asta înseamnă până la urmă o reformă corectă în România? Domnule Bolojan, v-ați făcut bagajul de la biroul de la guvern? Domnule Bolojan, aveți ceva să vă reproșați? Chiar și acum la final de mandat, după această moțiune, ce mesaj vă adresați până la urmă oamenii în acest context înainte de moțiune de cenzură? Vă veți da demisia din funcție de președinte de partid, domnule Bolojan?
3: momentul în care Ilie Bolojan a ajuns în Parlament și a fost întâmpinat chiar la intrarea în sala de plen de un grup de parlamentari. N-am înțeles exact dacă vorbim chiar de parlamentari sau invitați ai grupurilor parlamentare de opoziție care l-au huiduit pe Ilie Bolojan la momentul intrării în plen. Din ce îmi spun colegele mele, ar fi vorba de susținători ai partidului SOS România, adică ai Dianei Șoșoacă, care în urmă cu puțin timp a anunțat că va vota moțiunea de cenzură. Un moment în mod evident pregătit de opozanții lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a crea acest moment de tensiune înainte de intrarea acestuia în plen. Ilie Bolojan, așa cum ați văzut, a refuzat să facă declarații înaintea acestei ședințe, va susține însă un discurs în plen în doar câteva minute, așa că rămâneți alături de noi pentru a vedea exact ce va spune și cum va răspunde Ilie Bolojan tuturor criticilor pe care le-a primit în ultimele zile, în ultimele luni chiar, atât de la Partidul Social Democrat, foștii săi parteneri deja de guvernare, și atât de la cei de la AUR din opoziție. Multe critici economice o să le vedem reiterate în foarte scurt timp în cadrul dezbaterilor din plen. Înainte de asta, vreau să vă spun că ni s-a alăturat discuției colega noastră, Andreea Bratu, este în continuare alături de mine și Emma Stoica, și vă vom ghida în următoarea oră împreună prin toate scenariile, toate culisele, toate informațiile pe care le-am adunat în ultimele zile, în ultimele ore, chiar și în ultimele minute, despre ce urmează să se întâmple astăzi la vot, dar și despre ce urmează să se întâmple de mâine încolo, de fapt de peste câteva ore încolo, pentru că sunt programate ședințe la toate partidele în această după-amiază pentru a face planul pe mai departe. Cum va fi guvernată România mai departe? Asta vom încerca să aflăm împreună și să vă dăm toate detaliile pe care le avem. Vreau să începem, Andreea Bratu, cu Partidul Național Liberal, pentru că în urmă cu puțin timp am văzut perspectiva social-democraților, pleacă Ilie Bolojan, se reface coaliția de guvernare cum? E, vom vedea, discutăm noi înainte să mergem la Cotroceni, ne-am înțelege, cam așa ceva păreau să ne transmită social-democrații. Ei bine, Andreea, de la tine vreau să aflăm cum ar putea să se înțeleagă social-democrații din nou cu liberalii și ce se pregătește în PNL, că știu că acolo apele au fost de la bun început tulburi.
9: Și sunt mai multe tabere, însă aș începe prin a spune că această idee pe care au prezentat-o social-democrații nu e străină de toți liberalii. În ciuda votului dat în coordonare cu USR, pe care l-am văzut și săptămâna trecută și acum două săptămâni.
3: Ideea de a sta de vorbă cu social-democrații.
9: Ideea de a sta de vorbă și de a forma un guvern cu același partid de fără Ilie Bolojan, și pentru a fi foarte clar, există patru tabere în PNL în această momente. Cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și vor rămâne alături de el în orice context, la putere sau în opoziție, nu fac un pas lateral de lângă
3: sau
9: Ilie Bolojan.
3: În afara Partidului Național Liberal?
9: Există și câțiva care l-ar urma inclusiv în afară, dar mai puțin decât cei care îi sunt fideli în momentul de față, pentru că ar trebui să-și riște viitorul mandat. Orice partid nou înseamnă și un risc. Există cea de-a doua tabără.
3: Dar e pe masă scenariul partidului nou în jurul lui Ilie Bolojan? E și ăsta un scenariu pe masă?
9: Ar fi un scenariu, dar aș spune la urmă, printre cele mai cu șanse mai puține, pentru că nu și-ar dori acest lucru. Îți este mult mai ușor să crești într-un partid cu vechime decât într-unul nou. Au și experiența lui Ludovic Orban, poate că îi sperie și acel scenariu. Apoi există cea de-a doua tabără, anti-Bolojan, așa a fost formată, așa este considerată în spațiu public. A treia tabără, care îl susține, care îi susține reformele, dar nu este dispusă să meargă cu el până la capăt. Nu sunt dispuși cei de acolo să renunțe la putere pentru a intra în opoziție alături de Ilie Bolojan. Și cea de-a patra tabără, care îl susține pentru a rămâne președinte, formată din mulți lideri din teritoriu, dar care oarecum sunt nemulțumiți de faptul că, spun ei, în spatele ușilor închise, n-au găsit exact aceeași atitudine din partea lui Ilie Bolojan, cum găsea Ilie Bolojan atunci când venea la guvern din partea premierilor când cerea propuneri. Ei bine, astăzi, ce vor spune? Planul lui Ilie Bolojan, din informațiile pe care le-am obținut, ar fi să joace astăzi, citez, all-in. Să-i condiționeze, să-i forțeze cumva pe liberali și anume să le spună: acesta este planul meu, viziunea mea, astăzi decideți dacă mă susțineți întru totul și mergeți alături de mine sau nu, în caz contrar, e ultimul meu mandat de senator și mă voi întoarce după la Oradea. Rămâne de văzut dacă va intra cu acest discurs. Ilie Bolojan obișnuiește să schimbe strategia.
10: Să-i surprindă.
9: Să-i surprindă, poate a fost pusă și intenționat ca să se pregătească pentru ceva, să le ofere altceva. Apoi, din tabăra care l-a contestat în ultima perioadă, este posibil să vedem mesaje că e nevoie de o consultare cu organizațiile, dacă și ele sunt de acord să intre în opoziție, și totodată să aștepte să vadă și ce spune președintele României, pentru că își amintesc că e foarte bine, Ilie Bolojan le spunea în urmă cu 8 luni.
3: Te întrerup, Andreea, începe plenul să intonează imnul, să-l ascultăm și noi.

0: Timnul semn că începe această ședință de plen. Vor mai fi câteva discuții procedurale acum la început, după care va fi citită moțiunea. Ne vom întoarce în plen de fiecare dată când se întâmplă ceva ce chiar merită să vedem împreună și să analizăm ulterior. Andreea, mă întorc la tine. Din ce îmi spui, înțeleg așa, că Ilie Bolojan vrea să meargă la partid din această seară cu ideea clară, ori cu mine în opoziție, ori fără mine cu PSD.
1: Și decideți astăzi.
0: Dar tot din ce îmi spui, apropo de taberele din interiorul partidului, deduc că ar fi totuși mai mulți care ar prefera o împăcare cu PSD, mă înșel?
1: Nu te înșeli și nu pentru că sunt anti-Bolojan, cei care vor înclina, ar putea înclina balanța, se formeze această majoritate, sunt cei care îl susțin, l-au susținut și până acum pe Ilie Bolojan. Sunt de acord că el să rămână președintele partidului și vor susține acest lucru, dar nu sunt de acord să meargă în opoziție. Și discursul lor, din informațiile și discuțiile pe care le-am avut, ar fi următorul: nu putem lăsa țara în criză doar pentru a răspunde cu aceeași monedă a PSD, nu ne putem răzbuna pe români pentru că așa merită, ar merita social-democrații. Rămâne de văzut ce vor decide, dar nu ne așteptăm la o ședință astăzi a PNL în care să se tranșeze totul. Va fi un început, vor fi semnale, dar e important cum vor începe liberalii.
0: Social-democrații. Social-democrații se pregătesc și ei pentru o ședință în această seară și pentru marea împăcare cu PNL și pentru consultări chiar înainte de a ajunge la Cotroceni cu PNL și USR. Pe ce mizează?
2: Uite, vreau să vă arăt cum și-a schimbat strategia PSD, dacă putem să numim schimbare de strategie. De obicei, în momentul în care se votează o moțiune de cenzură, partidul care depune acea moțiune de cenzură vrea să arate că e puternic, vrea să arate că a reușit să dea jos guvernul și să iasă în față. Sorin Grindeanu însă, astăzi, în ziua cea mai importantă pentru partidul dumnealui, nu va ține discurs în Parlamentul României. Nu va fi liderul care să vorbească și să spună de ce este atât de nemulțumit pe Ilie Bolojan și de ce îl vrea plecat.
0: Eu am o explicație, mă, Stoica, am o explicație, dezescaladează.
2: Și ai dreptate.
0: Cum a cerut președintele.
2: Deși ți se pare amuzant, ai dreptate. Ăsta este motivul pentru care, spun surse din Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu nu vrea să citească astăzi un discurs, nu vrea să vorbească astăzi în Parlamentul României, deși eu mi-aduc aminte de un discurs, poate de asta nici nu vrea să vorbească, pentru că se mai schimbă lucrurile în discursul dumnealui, la o moțiune depusă de AUR, cred că anul trecut, Sorin Grindeanu spunea: PSD nu va vota și nu va susține niciodată o moțiune a AUR.
0: Și nici
2: sau
0: nu va face vreo colaborare
2: lucrurile
0: politică.
2: Sau că am schimbat lucrurile. Întrebai de ziua de diseară ce se va întâmpla. Cu siguranță va ajunge Sorin Grindeanu în fața social-democraților și va spune: ne-am îndeplinit scopul, Ilie Bolojan este plecat, asta în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, de acum înainte trebuie să ne întoarcem din același loc, adică să negociem cu PNL, cu USR și UDMR. Va fi foarte interesant de văzut cum îi va convinge Sorin Grindeanu, chiar cel care este acuzat de PNL și USR că este cel care a girat această criză politică, cum va convinge cele două partide că trebuie să discute din nou, să se așeze la masa discuțiilor, am văzut la biroul acela oval, și să spună: de aici încolo trebuie să vorbim despre o nouă guvernare împreună, dar fără Ilie Bolojan, care, cum ne spunea Andreea, încă este președintele Partidului Național Liberal, adică nu ne așteptăm să plece peste 3 ore odată cu moțiunea de cenzură și din funcția de președinte al PNL. Cu cine vei negocia de la PNL? Vei negocia cu liderii de grup? Vei negocia
0: chiar
2: cu prim vicii?
0: Chiar vreau să ne imaginăm. Nu, hai să facem așa, să ne luăm un moment și să ne imaginăm cum va arăta peste câteva ore.
2: Mă suspectez de prea multă imaginație, dacă vrei să-mi imaginez acest moment.
0: Nu, dar chiar vreau să facem acest exercițiu și cu cei de acasă, să ne imaginăm o masă rotundă la care peste câteva ore, după toate criticile din ultimele zile, săptămâni, luni chiar, între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, după votul de la moțiune care îl va da cel mai probabil jos pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu îl sună pe Ilie Bolojan și îi spune: hai mă, Ilie, să stăm din nou de vorbă, păi nu refacem noi coaliția asta, ce Dumnezeu, hai mă, gata, hai să o luăm de la zero, a trecut, ce-a fost, a fost, hai să discutăm din nou. Eu nu pot să-mi imaginez convorbirea asta telefonică și o discuție, Andreea, la care Ilie Bolojan să vină, să stea față în față cu, cu Ilie Bolojan. Dar vreau să mergem întâi un pic în plen, pentru că tocmai începe, începe citirea moțiunii. De data aceasta, social-democrații o citesc. Prima oară au făcut-o cei de la URC, prin Petrișor Peiu. Social-democrații ziceai că nici nu fac parte din acest demers până astăzi, când, iată, citește moțiunea senatorul Daniel Zamfir. Haideți să ascultăm un pic.
3: Strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor analize exploratorii redactate pe repede înainte, executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere strategică publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul politic al guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătit să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată. De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public. O acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența. Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind bursa de valori, prin mecanismul de plasare accelerată către investitori selectați în condiții stabilite discreționar la prețuri mai mici decât cele reale. Vorbim despre un mecanism care exclude românii de la participare și mută banii din proprietatea statului în buzunarele private ale unor cercuri obscure de interese. Vorbim aici de tranzacții din care statul român ar pierde miliarde de lei prin subevaluarea activelor. Practic, sunt bani evaporați din patrimoniul public, urmare a dispoziției premierului Bolojan prin pixul vicepremierului Gheorghiu. Iar efectele nu se opresc aici. Scade valoarea acestor companii, scade influența statului în sectoare strategice, iar în cazul RomGaz se coboară chiar sub praguri de control esențiale. Este o decizie care slăbește poziția statului exact acolo unde ar trebui să fie mai puternic. Dacă asta nu este subminare a economiei naționale, atunci ce este? Pentru a distrage atenția publică, în scopul cele mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companiile cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterii acestora la vânzare. Această grabă nu are nimic în comun cu responsabilitatea guvernării. Are însă toate semnele unui tun la adresa patrimoniului public, sub masca unei panici bugetare și ale unei gândiri pe termen scurt în care companiile profitabile...
0: Aceleași critici, doamnelor și domnilor, cu care ne-au obișnuit social-democrații, același atac din ultimele săptămâni cu privire la vânzarea companiilor de stat. Este vorba, de fapt, de o propunere făcută, așa cum bine știți, de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a spus că ar putea fi o soluție bună pentru România să vândă pachete minoritare ale unor companii profitabile pentru a capitaliza aceste companii și pentru unele să intre și ele pe bursa de valori, lucru care a adus mai multă transparență, dar și un management mai bun al companiilor deja listate pe bursă, majoritatea de guverne social-democrate, multe dintre ele chiar de către Victor Ponta. Și un exemplu de succes este cel de la hidroelectrică. Acum, să vă spun ce se mai întâmplă în plen, ceea ce nu reușiți să vedeți în imagini, este că liberalii împart la rândul lor, parlamentarilor, un decalog pe care l-au scris 10 consecințe economice pe care le-ar avea această moțiune dacă va trece. Printre ele, faptul că euro se scumpește, faptul că administrația rămâne o sursă de risipă, spun ei, faptul că modernizarea statului s-ar bloca și ar fi înlocuită de subdezvoltare. Deci, practic, propriile lor critici la o eventuală guvernare fără Ilie Bolojan. Și un ultim detaliu pe care îl avem în acest moment, liberalii, spune chiar liderul deputaților PNL, și-au schimbat strategia. Odată, nu vor mai ieși din sală, dar nici nu vor vota moțiunea, vor rămâne în bănci, ca și UDMR, ca și USR. Și de asemenea, foarte important pentru ce urmează pe mai departe, liderul deputaților PNL, lider al partidului, spune că pentru liberali, atât președinte cât și variantă de premier, doamnelor și domnilor, rămâne Ilie Bolojan. O să rămână așa, Andreea, și după ședința din această seară, că asta e marea întrebare.
1: După ședința din această seară o să rămână în aer această situație, această concluzie, pentru că spuneam, mulți vor cere întoarcerea către organizații, o consultare cu ele, să aștepte să vadă ce spune și președintele Nicușor Dan, pentru a nu fi foarte tranșanți. Citez, de dragul României, de dragul românilor, pentru binele românilor, vom vedea foarte des folosit acest argument pe scena politică. Și înainte să mergem în plen între întrebări, oare cum vor discuta liberalii cu socialdemocrații?
0: Exact, mai exact Ilie Bolojan cu Sorin Grindeanu.
1: Îmi este greu să cred că cei doi vor discuta, dar poate că discută Sorin Grindeanu cu următorul rând al conducerii. Poate discută cu prim vicepreședinții, poate discută cu liderii de grup. Cert este că vom asista imediat, din această seară, pe scena politică, Andreea, la acea rocadă de argumente. Cum spuneau până acum liberalii și cei din USR și îi acuzau pe socialdemocrați că nu îi interesează deloc de ce se întâmplă cu economia țării, că euro crește, acest lucru îl vor face din această seară socialdemocrații, acuzându-i pe liberali și pe cei din USR că nu se întorc la masa negocierilor și nu le pasă că românii, iată, plătesc un euro mai mare, mâncare mai scumpă, după ce chiar ei au generat această criză.
2: Așa este, Andreea, chiar vorbeam cu socialdemocrații ieri și încercam să-mi dau seama care va fi planul după acest moment. Și spuneau că va fi foarte simplu pentru Partidul Social-Democrat în momentul în care va trece această moțiune, să poată să spună dacă Ilie Bolojan se va duce la Palatul Cotroceni cu propriul nume ca premier, să spună că se ține de scaun, că din cauza unui om se face această criză și că PSD este dispus, vedem, să negocieze, doar că Ilie Bolojan, un partid întreg, se sinucide politic doar pentru un singur om. Au încercat acest scenariu și această strategie, inclusiv în aceste săptămâni în care am văzut că au plecat de la masa discuțiilor, pentru că spuneau și am văzut de fiecare dată când au ieșit, nu ține guvernarea, doar nu stă guvernarea într-un singur om. Nu prea a prins acest discurs. Vom vedea dacă după ziua de astăzi, în cazul în care va trece moțiunea de cenzură, va prinde acest discurs că criza politică este de fapt din cauza lui Ilie Bolojan, care nu dorește și nu dorește să se lase din a fi propunerea de partid pentru funcția de premier din partea Partidului Național Liberal și depinde cum vor negocia mai departe.
1: Și cred că vor aștepta liberalii să vadă și ce va spune președintele României, cu siguranță, de fapt, există și astfel de informații, pentru că discursul lui Nicușor Dan a fost clar, mai degrabă înclină către un guvern stabil pro-european și atunci ei vor veni și cu acest argument, folosindu-se de declarațiile lui Ilie Bolojan din urmă cu 8-9 luni la formarea guvernului, că el spune atunci că trebuie să existe o coordonare între PNL și președinte, încearcă practic fiecare să-și ducă planul la bun sfârșit, folosindu-se de argumentele anterioare ale adversarului.
0: O strategie care nu știm dacă va funcționa și o strategie care are ca element cheie, din punctul meu de vedere, președintele. Președintele care până acum a refuzat să încline balanța într-o parte și, sau alta, care a fost aplaudat pentru asta de socialdemocrați, pentru că nu-i așa a părut că suntem într-o situație de tipul când pisica nu e acasă, joacă șoarecii pe masă. Președintele părea să nu fie acasă, iar socialdemocrații păreau să joace cărțile exact așa cum și-au propus, cum și-au dorit, iar acum președintele care spune nu vreau altă soluție decât una pro-europeană, pare să vorbească în același glas, în aceeași idee, spre aceeași finalitate cu socialdemocrații. E, ar putea propune președintele un premier liberal peste capul lui Ilie Bolojan, cu care să încerce să aducă Partidul Național Liberal în situația de a renunța poate la Ilie Bolojan sau cel puțin, cu sau fără el, să se întoarcă într-un guvern alături de PSD. Îl vedeți pe președintele mediator și echidistant de până acum să vină cu această propunere?
2: Ar putea să o facă, dar întrebarea este unde mai rămâne echidistanța. Pentru că în momentul în care vii cu un premier peste capul partidelor, înseamnă că tu deja te-ai poziționat de partea unui discurs de pe scena politică, adică de partea Partidului Social Democrat, care tocmai asta își dorește, ca PNL să schimbe propunerea și să vină cu un alt premier. Plus, te-ai plasa peste decizia unui președinte de partid. Pentru că încă îl ai pe Ilie Bolojan, președinte al partidului, cel mai probabil o să-l ai și în cazul în care vor fi acele consultări la Palatul Cotroceni după ziua de astăzi, și ceea ce înseamnă că ți-ai pierde un pic din echidistanța pe care ți-o dorești ca președinte. Acum asta ar fi scenariul cel mai fericit pentru Partidul Social Democrat. Scenariul mai puțin fericit ar fi ca președintele, după o rundă de negocieri, să vină să spună n-au venit cu nicio propunere care să strângă majoritate, să mai negocieze și să mai negocieze. Adică să prelungim această criză politică, să rămână pe linia de echidistant și mediator, iar partidele să își facă jocul aici în Parlament, să se întâlnească și să răzgândească în negocieri pentru a ajunge la un numitor comun.
0: Crezi, Andreea, că liberalii vor îndura această întindere, prelungire a crizei politice sau vor ceda la un moment dat și vor spune mă, hai că altă soluție nu e.
1: Cel mai probabil,
0: la PSD.
1: Din cum sunt acum discuțiile în spatele ușilor închise, vor ceda și nu le va lua foarte mult timp să cedeze. Unii și doresc să cedeze, dar celorlalți nu le va lua foarte mult să cedeze. Discutăm de câteva săptămâni, poate sub două săptămâni, în niciun caz de luni. România nici nu-și permite o criză economică mai lungă de atât. Însă, legat de președintele României, cred că va împinge mingea în careul liberalilor. Adică să-și transeze ei problema, să nu fie el nevoit să-și atragă și, sigur, un val de nemulțumire în rândul populației, ci ei să tranșeze problema și apoi să vină. Și probabil că îi va trimite să găsească o majoritate și atunci vom vedea și discuții între PSD și PNL, altele decât cele din spațiu public. Ilie Bolojan trebuie să supună la vot o propunere. Rămâne de văzut cum va fi formulată la ultimul BPN.
0: O propunere cu care să meargă în fața lui Nicușor Dan, a președintelui, sau o propunere cu care să meargă în discuții cu PSD, cu USR, cu UDMR?
1: Prima dată o propunere cu strategia pe care o va adopta PNL, rămânem în opoziție, în ce scenariu și mai departe, și atunci va fi punctul culminant. Dacă va avea susținere, pentru că la ultimul BPN a propus doar schimbarea a 10 lideri de filiale neperformante, un vot ai putea spune lipsit de semnificație și nu a strâns majoritate. Dar apoi acum, când practic îi pune pe liberal să voteze, că își asumă să iasă de la putere, să rămână în opoziție, și acela va fi punctul culminant. Probabil că după acel vot vom vedea negocieri mai mult sau mai puțin asumate.
0: Acum, n-am vorbit deloc despre ce va face USR. Pentru că până în acest moment cei de la USR au spus sus și tare că ei nu vor vota moțiunea de cenzură și că dacă ea va trece, nu se vor mai întoarce sub nicio formă într-un guvern cu Partidul Social Democrat. Acum, știm că președintele și-a dorit USR-ul la guvernare, s-ar putea să le ceară să se întoarcă și ei în această formulă dacă la ea ajungem până la urmă. Pe de altă parte, ar putea rămâne în opoziție, pentru că dacă tot Partidul Național Liberal cu PSD și UDMR își dau mâna din nou, vor avea majoritate. Nu la fel de solidă ca atunci când este, ar fi și USR-ul alături de el, dar PSD cu PNL cu UDMR pot forma un guvern fără USR. Ceea ce ar însemna că acest partid ar putea rămâne în opoziție și am văzut că a fost acuzat Ilie Bolojan de o încercare de userizare a PNL-ului, de o apropiere prea mare de acest partid, așa că dacă vedem marea împăcare între PNL și PSD, un scenariu care rezultă automat de aici este cel în care Bolojan nu rămâne alături de colegii săi care, practic, îl trădează împăcându-se cu PSD și se duce cu USR în opoziție și poate cu câțiva colegi de care spuneai și tu și împreună construiesc ceva despre care s-a tot vorbit așa, pe holurile Parlamentului, prin curțile sediilor de partid, da? Polul de dreapta. Ema, ce șanse
2: polul
0: are
2: de dreapta,
0: scenariul
2: întrebarea
0: ăsta?
2: Este cum se, de fapt, strategia care se face în momentul de față și la USR este tocmai privită cumva cu teamă și nu prea ce ar putea să facă Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan ce a făcut în momentul de față? A dus spre domnia sa, nu spun neapărat spre PNL, pentru că nu cred că toți cei care îl susțin pe Ilie Bolojan susțin cu totul și Partidul Național Liberal.
1: E și peste scorul partidului.
2: Exact. A reușit să aducă alături de domnia sa acei votanți care în mod normal erau spre USR. Dacă se va ajunge în scenariu în care într-adevăr Ilie Bolojan să se rupă de PNL, să-și facă un mic partid care să creeze acest pol de dreapta, ei bine, ăla va fi momentul în care USR, oricât de mult îl susține acum pe Ilie Bolojan, va avea o problemă destul de mare. Pentru că vorbeam zilele acestea despre vasele comunicante între PSD și AUR, cum își iau și își dau votanții într-o parte în alta. Același lucru se întâmplă în momentul acesta și la votanții care, sau oamenii care îl susțin pe Ilie Bolojan și oamenii care susțin

0: USR, intrând la guvernare alături de PSD și UDMR, fără Partidul Național Liberal. USR a putut să stea în umbra chiar și pozitivă a Partidului Național Liberal, atâta timp cât erau împreună...
1: Mai degrabă lui Ilie Bolojan.
0: Mai degrabă lui Ilie Bolojan, dar atâta timp cât au fost împreună la guvernare, nu a părut atât de rău pentru votantul USR că este și cu Partidul Social Democrat. Au fost criticați pe aici pe acolo, dar spuneau întotdeauna că o facem pentru o reformă, o facem împreună cu Ilie Bolojan și atunci suntem toți aici, este și PNL alături de noi, deci nu suntem doar alături de Partidul Social Democrat pe care l-am tot criticat. De aceea cred că șansele unei opoziții sunt mai mari din partea USR decât sunt în momentul acesta și cum ne-a arătat istoria din partea Partidului Național Liberal.
1: Acum, urmărim în continuare ce se întâmplă în plen. E un text destul de lunguț așa al moțiunii ăsteia de cenzură. Este citită în continuare, n-au început încă dezbaterile, tocmai de aceea luăm acum o foarte scurtă pauză publicitară, revenim în momentul în care încep dezbaterile și continuăm discuția, rămâneți alături de noi.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofănești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaz. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google, caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei, mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu-i de la bătrânica aia. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus două cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există... A existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care, care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
0: Scos din sărite.

0: fost părtași, domnule Bolojan, și ați coordonat un adevărat asediu asupra fibrei noastre naționale. Ajunge! Noi astăzi și acum oprim experimentul Bolojan. În locul concluziilor, ar trebui amintit un episod recent cu un puternic caracter simbolic al activității dumneavoastră politice, domnule Bolojan, episod care, în mod normal, ar transforma această moțiune într-o inițiativă caducă. Cu totul nefericit, ați afirmat despre anumite categorii de persoane.
1: Urmăriți, că doamnelor și domnilor, în continuare ediția specială de la Digi24 pentru această moțiune de cenzură, în jurul acestei moțiuni de cenzură, în care încercăm să înțelegem alături de dumneavoastră ce urmează. Cum ieșim din această criză guvernamentală? Nici nu mai are sens să discutăm cine a generat această criză guvernamentală, pentru că, iarăși, socialdemocrații ar spune că Ilie Bolojan a generat-o, în timp ce liberalii ar spune că socialdemocrații, culmea, dându-și mâna cu cei de la AUR, au generat această criză. Vă reamintesc informația acestei ore. Liberalii și-au schimbat strategia la votul acestei moțiuni. Nu vor mai părăsi sala, așa cum anunțau ieri. Vor fi în sală, vor spune prezent, nu votez. Pentru că este misiunea celor care introduc aceste moțiuni de cenzură să le treacă. Nu este misiunea celor împotriva cărora se îndreaptă aceste moțiuni să adune neapărat mai multe voturi pentru ca ea să fie picată. Este o strategie pe care o vedem de cele mai multe ori la moțiuni. Așadar, și liberalii, și cei de la USR, și cei de la UDMR vor rămâne în sală, dar nu vor vota această moțiune, nu se vor ridica din bănci. Mai departe, PSD va vota la vedere, iar cei de la AUR își vor lăsa parlamentarii să voteze așa cum cred de cuvință. Acum vedem că vine premierul Ilie Bolojan să răspundă tuturor criticilor, în special economice, la adresa domniei sale. Să-l ascultăm.
2: Stimați colegi, doamnelor și domnilor parlamentari, am ascultat această moțiune care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Iar o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva. Acum 10 luni am acceptat această funcție și am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs, l-am găsit. Și nu-l puteam ascunde și coaliția a decis să-l rezolve, dacă vă aduceți aminte. Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme, au ignorat realitățile, până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Iar agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor, știți foarte bine că nu s-a întins mai mult de luna iulie, până la primul Ecofin. Unii dintre cei care astăzi semnează moțiunea știu exact ce au lăsat în urmă, știau cifrele, că au fost în guvernare, dar PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile. au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării, așa cum fuseseră obișnuiți, venind în tura a doua. Mi-am asumat funcția de premier, fiind conștient că vine la pachet cu o presiune uriașă și că nu voi primi aplauze din partea cetățenilor. Dar am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țara noastră. Cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost, cu 4 partide plus grupul minorităților, în cele 10 luni am făcut câteva lucruri și pentru asta, indiferent că sunt în bancă sau în sală, trebuie să le mulțumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că aceste rezultate sunt un rezultat de echipă. Acesta este adevărul. Am coborât deficitul la 7,9 din PIB. Cel mai important lucru, am recâștigat încrederea piețelor în guvernul României. Și în primul trimestru al acestui an se confirmă acest trend. Veniturile statului au crescut în această perioadă. Cu peste 15% am colectat mai bine. Am promis ordine în finanțe și asta am făcut. Să știți că pentru prima dată, din câte știu, șefii de la ANAF și de la VAMA n-au mai fost negociați politic și nu erau numiți de premierul României pe post de umbrele pentru diferite sectoare. Prima dată i-a numit ministru de finanțe. Am menținut investițiile, ați vorbit de investiții. Totuși, ne uităm la cifre. Investițiile anul acesta sunt de 165 de miliarde. Sigur, o componentă importantă sunt fondurile europene, dar sunt 8% din PIB. Și nu e ușor să faci asta în condițiile în care trebuie să și reduci deficitul. Și știți asta când vă uitați la cifre. Am renegociat PNRR-ul. N-a fost o treabă ușoară. Pentru a recupera banii, pentru că eram în aer cu el când am preluat acest mandat. Am plătit datoriile restante față de constructori. Să știți că anul acesta toate datoriile în zona de sănătate, unde aveam arierate de ani de zile, în zona de constructori, au fost achitate și nu am mai prelungit acest sistem. Am început să corectăm nedreptățile, adoptând reforma pensiilor magistraților. Pensionare la 65 de ani, nu la 48 sau la 50. Plafonul la pensie de 70%. Toți o cereau. Dar niciun guvern nu s-a legat de problema asta. Și să știți că atunci când trebuia să cobor la briefing, să prezinți acest subiect, coborai singur, pentru că inițiatorii nu trebuiau să coboare. Am redus sporurile și cheltuielile de personal. Da, dacă ne uităm, o să vedem că au scăzut cu aproximativ 5%. Dar tocmai pentru că cheltuielile au scăzut cu mult mai puțin decât au crescut veniturile, trebuie continuată reducerea de cheltuieli în așa fel încât costul echilibrării să fie corect împărțit. Am venit cu reducerea de 10% în administrație. Am făcut-o cu mare greutate, după luni de zile, cu frâna de mână trasă. Știu asta tot cei care au fost la negocieri. Am realizat un program de relansare economică care trebuie închis și propus și în lucru până la sfârșitul lunii mai. Și în fine, Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. E adevărat. A venit războiul din Golf. Și a venit moțiunea și hărmălaia de dinainte de moțiune. Acum aș vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici. Că totuși această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. Orice țară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-și consolideze guvernările, nu se le dărâme și să nu pune nimic în loc. Orice schimbare de guvern s-ar presupune că trebuie să vină cu o gândire. Cine vine? Ce se întâmplă mai departe, a doua zi? Pentru că e problemă de credibilitatea țării, de menținerea deficitelor, e vorba de absorpția de fonduri europene și de a nu pierde bani din PNRR. Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului. Și sunt oameni aici care veneau la ședințele de coaliție. E foarte neplăcut să particip la o ședință de coaliție, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parțial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil și s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14. Sperând că în fața măsurilor care au fost luate, care n-au fost ușoare, așa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat și alții vor scăpa de nota de plată în așa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reușit asta. Pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate și în care le-am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are. În toată această perioadă, stimați colegi, am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud, sperând și crezând că pentru țara noastră, ca să meargă lucrurile înainte, merită să suporți, merită să pierzi, dar n-a fost suficient. După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului și am generat supărarea baronilor locali care n-au mai putut folosi pușculița statului ca și rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetență. Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta. Unii au mentalitatea că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-am mai mers acum. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Exim Bank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu, l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea electrocentrale. Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta. În următorul an, în 2025, din nou, Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul. Ce să facem? Trebuie să mai ajutăm o dată. 50 de milioane de euro HG din fondul de rezervă, direct către aeroport, în timp ce alții și-au luat credite alte consilii județene ca să-și termine lucrările la timp, ca să nu le plătească altcineva. Normal că în următorul an, și colegii știu asta, când din nou trebuia să dăm 10 de milioane, n-a mai mers. Și sigur că a deranjat foarte mult. Dar, stimați colegi, poate și primarul de la Brăila vrea 50 de milioane de euro și colegul primar de la Galați și cel de la Botoșani. Nu doar unii. Pentru că unii care își fac treaba par fraierii de serviciu a celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta. Asta e clar. Aveam HG-urile prin care an de an, dacă vă aduceți aminte, HG-urile de sezon, acopeream pe Sprânceana, ca să vă citesc, pe Sărite, unde mai trebuia ceva, să ne mai bifăm, să ne mai fidelizăm o primărie. N-a mai mers, că nu mai aveam de unde. Nu s-a mai putea, normal, că a fost un alt deranj. vă rog să vă gândiți la Compania Națională de Investiții, cum ne batem noi joc de primari. Avem 1000 și vreo 250 de proiecte în lucru, din tomberonul de peste 11.000 de proiecte, pe care mulți de aici știm asta și noi depune proiecte la CNI, la cornul abundenței, care nu există. Și știți cât e bugetul de investiții într-un an? 2,5 miliarde. Știți cât costă cele 1200 de șantiere fără actualizări, fără indexări? Vreo 12,5 miliarde. Deci dacă nu mai începem alte lucrări, atunci ne trebuie 5 ani de zile ca să le terminăm pe cele care sunt în lucru. Dacă am mai fi deschis, cum se dorește, încă o lucrare, încă una, încă alta, știți ce făceam? Ne băteam joc de cele 1200 care erau în lucru pentru că nu se terminau, că bani mai mulți n-aveam, doar cream senzația că se lucrează, șantiere care nu mai sunt terminate, costuri umflate și constructori care intră în cap. Normal că a deranjat, pentru că n-am mai început alte lucrări, ba da, acolo unde există finanțare, unde vrei să faci stadioane. Am pus o cofinanțare care este corectă, pentru că fiecare trebuie să și le regleze, funcție și de capacitatea de finanțare ca dimensiune. Altfel avem stadion ca la Târgu Jiu cu 12.000 de locuri fără echipă de fotbal sau ca la Târgoviște cu două stadioane cu echipă într-o ligă inferioară. Nu ne mai putem permite să facem asta. Asta a supărat rău de tot baronii locali. Știți asta foarte bine. Dar acum să mă refer la companii, stimați colegi, că asta-i deranjul, înțeleg și din moțiune. După câteva luni de zile, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Avem niște probleme serioase. Avem niște conducte sparte, ca la termoficare, și chiar dacă ridici prețul la gigacalorie, chiar dacă crești subvențiile, dacă aceste pierderi enorme, nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate, vă dați seama că țara asta nu își va putea echilibra bugetele. Și atunci, știți, moțiunea stinge lumina, ca să o simplific. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Și am să vă dau niște exemple, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Transelectrica, dragilor. Ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, cum vrem cu toții și cetățenii noștri, trebuie să avem mai multă producție de energie. Dar ce să vezi? Avem 19.000 de megawați capacitate totală, la care este ocupat 9.000 de megawați, și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat că megawații ăștia nu sunt unul la unul, dar oricum am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic. De aia, dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom putea avea pe termen scurt un preț la energie ieftină. Și am zis că nu plec din acest guvern până când în această dimineață n-am venit cu ordonanță să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste ATR-uri în bătaie de joc. V-ați gândit probabil că dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce este de corectat. Și poate nu știți cine e director la Transelectrica. Sau nu știți asta. Vă rog să vă gândiți la altă problemă. Hidroelectrica. O companie importantă, care merge relativ bine, pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit, în loc să montăm lângă fiecare hidrocentrală care este pe cursul apei o baterie de stocare. E nevoie de 1500 de megawați și se punem asta în contractele de management la director explicit, i-am lăsat să facă profit, le-am pus niște condiții foarte grele, să facă o ședință de CA sau de comitet de supraveghere regulat, i-am stresat foarte mult pe acești oameni și în felul acesta, în afară de a face profituri, nu și-au făcut investițiile care ce-ar fi permis? Ar fi permis ca la plâns, atunci când prețul energiei este foarte jos, să stocăm tot ce se produce, aproape ieftin, aproape gratis, ca să ne înțelegem bine, iar seara, când este de 3-4 ori mai mare, să echilibrăm prețurile, să câștige mai mult și să avem o energie mai ieftină. Și mi-am dat seama că avem o grămadă de probleme la Metrorex, la aeroportul București, la portul Constanța, peste tot. Și știți de ce am luat corecție pe Ministerul Transporturilor, pe Ministerul Energiei, pe AMEPIP? Pentru că n-am făcut concursurile cum trebuie. Pentru că nimeni nu e atât de naiv să creadă că secretarul de stat care coordonează aeronautica pregătește un concurs și ies membrii din conducerea aeroportului, după care acești membri fac un concurs și surpriză cine câștigă concursul. Secretarul de stat care a făcut asta. Ori asta se vede, știți, și de la Bruxelles, nu doar din București. Și atunci, știți cum i-am deranjat? Trebuie să-și aprobe bugetele în ședința de guvern și le-am spus de la începutul anului. Anul acesta nu vă mai trecem bugetele dacă miniștrii nu vă pun indicatori de performanță, pe cinstite, și bun, v-au numit acolo prin concursuri, așa cum le știm, pentru că toți au niște filiații. Dar măcar să vă pună să lucrați pentru grămada de bani pe care îi încasați, măcar asta să facă. Și doar cei care au fost în regulă au trecut prin guvern. E clar că asta a deranjat, pentru că trebuiau să vină toți și să treacă acest examen în care ei care de fapt au contracte în care nu pot fi deranjați, să le modificăm contractele ca să facă ceva pentru țara asta. Pentru că așa cum i-am pus acolo vechile guvernări toate, ca să ne înțelegem bine ce discutăm, suntem în situația în care oamenii ăștia tratează postul ca o recompensă, nu ca o provocare. Bun, i-au pus, dar nu asta e problema, hai să-i punem să și lucreze. Și asta a deranjat, pentru că nu mai puteau să meargă lucrurile cum au mers. Asta apropo de companii de stat. Gândiți-vă ce pierderi sunt la companiile care privesc subvenții. Sute de milioane aproape la fiecare companie an de an. Combinatul Oltenia, 200 de milioane de euro pierdere doar anul trecut. Și așa mai departe. Dacă nu vom reduce aceste pierderi, dacă nu vom administra bine companiile, de unde ne pot veni resurse importante, profituri, sau economii importante, subvenții mai mici, indiferent cine va fi în guvernare, dacă nu va acoperi acest lucru, nu va putea performa. Și am început să facem asta. Deci, această moțiune vorbește despre companii și cred că am lămurit asta, da? Cei care știu cum se listează o companie și sunt aici oameni care se pricep la asta, din tot spectrul politic, știu că o informare despre o posibilitate în ședința de guvern n-are nicio valoare economică și că orice fel de vânzare pe care ai vrea să o faci înseamnă de la 6 luni la un an de zile. Deci baza acestei moțiuni nu există, este o minciună totală, dar trebuia să vă agățați de ceva. În această moțiune se vorbește despre sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre anumite CSS și așa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună. Nu știm asta, stimați colegi, cât sunteți de ipocriți. Dar, cum să vă spun, eu înțeleg greutățile cetățenilor noștri. Pentru că, oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort. Nu există nicăieri așa ceva. Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni. Ați mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit. Și atunci foarte deschis, stimați colegi. Eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți. Dar nu pot să accept, cum să vă spun, și nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshore-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente, să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii ăștia nu suferă alături de ei, știu asta cât se poate de clar și nu mai merge asta, da? Sărăcirea populației, așa cum se face vorbire, știți când a fost? Când am avut vârful de deficit maxim de 9,3% din PIB. Dar de ce? Pentru că vă dați seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină, are de vină cel care strânge cioburile, care repară, care curăță, care adună familia. Ceea ce s-a întâmplat în 2023-2024, plătim nota de plată acum. Și nu e normal ceea ce faceți. Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult. Mi s-a reproșat în aceste zile că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de o direcție, de niște principii și vă rog să mă credeți că dacă aș fi văzut un plan, o soluție care să rezolve problemele, m-aș fi dat la o parte. Dar vă întreb pe toți, poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân. Ele nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitate, să pierdem bani din PNL, să ne întoarcem prin ceea ce faceți. De unde am plecat? Eu știu un lucru sigur. Nu știu cine va câștiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă. Dar știu sigur că românii vor pierde din asta. Și asta e mare păcat, da? În același timp, asistăm la un paradox. Aur, care a fost un efect al nemulțumirilor legate de ceea ce se întâmpla în sistemul nostru politic, pe care partidul care l-a întrupat cel mai mult este PSD-ul. Asta este realitatea. E aliat acum la moțiune cu PSD-ul. Prin ceea ce face acum AUR, nu face decât să susțină și să perpetueze sistemul, de fapt, da? Și invers, la rândul lui, Partidul Social Democrat legitimează prin această asociere acțiunile AUR. Și atunci, aprinderea luminii are și un rol parlamentar. Măcar, cum să vă spun, PSD și AUR au semnat pe față un document oficial în Parlament și, practic, au oficializat această colaborare. Dacă acest guvern va pleca acasă, va lăsa niște lucruri extrem de importante. Românii vor ști că se poate guverna și altfel. Vor înțelege asta, că se poate guverna altfel. E foarte important asta. Românii vor vedea că se poate guverna cu respect față de banul public. Și nu o să mai puteți întoarce asta. Cu atenție la cheltuieli, fără aroganțe, cu respect față de oameni. Și cum să vă spun? Nu o să puteți stinge lumina, să vă înțelegeți foarte bine, oricât ați vrea. Nu se va mai putea face treaba asta. La finalul acestei intervenții, vreau să spun că am încredere în țara noastră și în oamenii ei. Și am învățat un lucru din administrație, acolo unde am făcut câte ceva. Că atunci când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni. Dar întotdeauna guvernările, că este primărie, că este un consiliu, că este guvern, trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să-și valorifice potențialul, să-și pună în valoare talentul și munca, și asta trebuie să facem în anii următori și în România. În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică. Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor. Închei mulțumind tuturor românilor pentru efortul pe care l-am făcut în această perioadă și pe umerii cărora a căzut o parte din greutăți. E un efort pentru ca țara noastră să fie repusă pe calea modernizării și a creșterii. Mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit în aceste zile. Mă onorează, mă motivează și știu pentru că am pentru ce să lupt. Dumnezeu să aibă în pază România!
3: Este ora 12:05, doamnelor și domnilor, continuăm edițiile speciale de aici din Parlament. L-am ascultat pe Ilie Bolojan și poate unul dintre mesajele transmise în acest discurs al său e acesta. Românii vor ști că se poate guverna și altfel. Măcar cu acest lucru va rămâne după mandatul său de la Palatul Victoria. Dacă totul se încheie aici, dacă această moțiune, pentru care votul va începe în foarte scurt timp, va trece de Parlament. Ora aceasta ce vom vedea? Vă spun de acum, o să vedem câteva dezbateri din Parlament, o să vedem ce se întâmplă acolo, câteva luări de poziție de acolo. Alături de mine, Florin Negruțiu, Andreea Bratu, colegii mei, vă mulțumesc pentru că ați venit alături de noi și o să continuăm discuția de aici. Acum vedem, Radu Oprea este cel care ia cuvântul. O să fie minute bune de dezbatere, asta dacă nu se încing spiritele cumva acolo în plenul Parlamentului. Clar, care a fost, Florin, mesajul lui Ilie Bolojan, cel mai pregnant, să spun așa, a vorbit de minciună. A spus multe adevăruri pe care le-a descoperit și pe care poate noi nu le știam.
4: Uite, sunt momente în cariera unui om, în cariera politică a unui om, dar în cariera unui om în care poți transforma o înfrângere într-o victorie. Ilie Bolojan, în momentul ăsta, are șanse teoretice, strict teoretice, să rămână în funcție. Matematica din Parlament funcționează implacabil. În momentul ăsta, PSD Aur plus ce au reușit să mai strângă, tocmai a anunțat doamna Șoșoacă că votează moțiunea cu cei 15 parlamentari, deci cei care au adunat voturi să dărâme guvernul sunt majoritari. Asta ne arată calculele hârtiei. Ilie Bolojan, în schimb, nu are în momentul ăsta o majoritate, evident, nu se poate baza nici măcar pe Partidul Național Liberal în întregul lui. În schimb, poate să transforme acest moment într-unul de creștere politică. Cred că a fost primul discurs al lui Ilie Bolojan de politician veritabil. Până acum l-am văzut în rolul de administrator. Mai puțin pe cel de politician. Întotdeauna în comunicările lui de la guvern a vorbit rece, tehnic, despre proiecte de legi, destul de lemnos. Niciodată nu a dat sentimentul că are un nivel politic, că vorbește precum, nu știu, un pesedist sau un liberal cu vechime în Parlament sau în politică. E, astăzi domnul Bolojan a avut nivel politic. De pildă, în momentul în care a spus că jupânii din județ visează să fie jupâni peste țară. Aici domnul Bolojan a trimis direct la inițiatoarea acestei crize politice. Doamna Lia Olguța Vasilescu de la PSD. Domnul Bolojan a venit și cu exemple concrete. De unde, de la ce s-au luat? Păi de la bani, de la funcții, de la banii pe care doamna Lia Olguța Vasilescu îi lua, că avea linie de credit directă la guvern, pentru ce avea nevoie pe plan local. Și domnul Bolojan spune așa, s-a terminat, nu? Anul ăsta s-a terminat, nu au mai fost bani. Prin urmare, au pus mână de la mână baronii transpolitici, nu? Și au inițiat această moțiune de cenzură ca să dea jos guvernul. Prin urmare, cred că Ilie Bolojan poate să joace un rol politic în anii ce vin și din opoziție să construiască alternativa pentru viitoarele alegeri.
3: Deci el poate crește din momentul acesta.
4: Absolut.
3: Andreea, pentru că știu că ți legătura cu liberalii, vorbești, nu avem cum să nu facem asta, cel puțin în perioade din acestea, care sunt chiar tulburi. Acum e nevoie de un plan clar al partidului, nu? Cum să meargă mai departe? Pot să piardă, pot să câștige. Cam spre ce ne îndreptăm? Am văzut discursul, într-adevăr, un discurs articulat și un discurs în care premierul poate că a zis cam târziu niște lucruri pe care noi ar fi trebuit să le știm.
5: Astăzi, în ciuda votului dat în coordonare și deciziei luate în coordonare cu USR, nu există un plan clar al PNL, pentru că urmează o ședință în această seară pentru a stabili strategia. Obiectiv gândind, să stabilească ce teoretic deja au stabilit și totuși ei se mai întâlnesc o dată. Va fi o ședință la care se vor da anumite semnale din informațiile pe care le-am obținut, dar niciuna dintre tabere nu va indica o direcție clară. Vor spune unii că e nevoie să se consulte cu organizațiile pentru că nu pot intra în opoziție fără susținere din teritoriu. Vor spune alții că trebuie să se consulte cu președintele României, de fapt să aștepte următoarea decizie, următorul discurs al lui Nicușor Dan, amintind chiar de discursul lui Bolojan din urmă cu 8 luni, când spunea că PNL trebuie să se coordoneze cu președintele. Vor apela la aceste strategii pentru a nu decide astăzi cu subiect și predicat. De cealaltă parte, și Ilie Bolojan va intra astăzi în ședință cu un plan.
3: Dar poate să fie și trădat Ilie Bolojan, dincolo de ce vor spune față în față. Se mai întâmplă și trădări.
5: Depinde cum vor considera unii și alții acele poziții, te rog.
3: Foarte puțin, Andreea, pentru că suntem cu ochii pe ce se întâmplă în plen, doamnelor și domnilor. George Simion are discursul acum. Haideți să-l ascultăm.
6: În ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiu public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024, și înfulecau cu nesat sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră, deznădejde, dezbinare și sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită. Dragi români, n-a fost ușor, a fost Nicușor. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Am primit zeci de telefoane, sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost dată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta. Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar. Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători. Aici am o remarcă și la adresa colegilor de la UDMR, pentru că toți cetățenii români, inclusiv etnicii maghiari din Miercurea Ciucă, Dorheiu Secuiesc, Sfântul Gheorghe, Târgu Secuiesc, își doresc ca acest guvern să plece și această coaliție pro-europeană să nu mai guverneze în România. Respectați vocea oamenilor care au ieșit în stradă la începutul anului, și v-au cerut să îi reprezentați. Altfel, vă veți alătura și dumneavoastră corului celor care își închipuie că sunt salvatori. De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiu public în ultimele zile din partea celor care ni-l prezentau ca salvator pe Klaus Iohannis, din partea celor care acum un an veniseră cu salvatorul Nicușor Dan, principalul vinovat pentru moțiunea care va trece astăzi, și acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojan. Aveți grijă că minciuna nu mai ține și din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024. Am auzit despre moțiunea noastră verzi și uscate, cum că este cel mai mare tun financiar dat în ultimii ani. Nu, atenție, tun financiar a însemnat achiziția 100 de milioane de doze de vaccin, care la fel ca guvernarea din ultimii 10 ani nu vreți să vă asumați niciunii acest tun de 600 de milioane de euro, după cum nu vreți să vă asumați niciunii miliardele de euro date către Rheinmetall, care miros a corupție. Dragi români, voi trebuie să cunoașteți adevărul. Și dacă domnul Bolojan nu înțelege ce îi se întâmplă și de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moțiuni de cenzură, motivele care trebuie să vă determine să plecați acasă. Ați generat în primele luni de guvernare recesiune economică. 3 trimestre la rând avem criză economică prin prisma primelor dumneavoastră luni de guvernare. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegii. Este 5 mai. Știți câți vicepremieri ați avut? 5! V-am arătat la altă moțiune pe această doamnă. Nu mă interesează dacă e de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului. Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă. Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit în ultimul an și în ultimii ani din partea celor care se pretind pro-europeni taxe, război, sărăcie. Este timpul, prin votul de astăzi, din Parlament, ca vocea românilor să se audă. Și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite. Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm cu o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor. România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformator. 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și 2 tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene. Haideți că puteți, dacă vreți.
7: PNL, domnul deputat Gigel Știrbu.
3: L-am ascultat pe George Simion, discursul său din Parlament. O să mai mergem să vedem și alte discursuri din plen. Până atunci, doar să punctăm așa un pic din ceea ce spunea George Simion. Își asumă, acum depinde dacă are și cu cine să facă o guvernare sau cine să le numească un premier din partea AUR, pentru că președintele Nicușor Dan a zis clar, este exclus asta. Spune George Simion, am auzit vocea românilor. Desigur că fiecare parte din politică aude vocea românilor care interesează, mă gândesc că despre asta este vorba, că nu știu dacă poate George Simion să cuprindă toată vocea românilor sau ce își doresc cei de acasă să se întâmple. Acum am văzut clar, totul este 100% împărțit. Vorbeam despre planul lui Ilie Bolojan mai devreme și chiar aș vrea să sesizez asta dacă vă uitați pe ecran. Lângă Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, lângă Sorin Grindeanu, care apropo, din informațiile noastre, nu va ține astăzi un discurs, e Mircea Brudean, care în timpul discursului premierului aplauda, desigur, puțin confortabil pentru președintele Camerei Deputaților să asiste la asta sau să stea lângă un om care îl aplaudă pe Ilie Bolojan. Andreea, noi vorbeam despre planul premierului de acum înainte și planul PNL. Acum nu știu să-i luăm la pachet, să nu-i luăm la pachet.
5: Seara trecută, Ilie Bolojan ar fi avut discuții cu mai mulți lideri PNL apropiați de domnia sa și din informațiile pe care le-am obținut, le-ar fi transmis că cel mai probabil astăzi va merge în ședință cu strategia, citez, all in. Adică va încerca să-i forțeze, să-i condiționeze încă de astăzi să iau o decizie. Le va spune, acesta este planul meu, acesta este viziunea mea, ori mă susțineți întru totul, chiar dacă rămânem în opoziție, ori spuneți acum și atunci e ultimul mandat de senator și mă întorc la Oradea, sau, aș completa eu, sunt mulți care vorbesc și despre varianta ca Ilie Bolojan să-și facă o formațiune politică dacă va fi trădat de PNL. Însă aș puncta faptul că, în ceea ce privește parcursul PNL, problema lui Ilie Bolojan în a-i rămâne partidul fidel în opoziție, dacă PSD declanșează noi negocieri, nu este neapărat tabăra anti. Și cei care până acum l-au susținut, care spun și public, au o părere bună despre ele, susțin măsurile, dar nu sunt dispuși, citesc, de dragul lui, să intre în opoziție, să renunțe la putere, vor invoca interesul românilor, interesul țării. Știm însă, interesele sunt mari să rămâi la putere, nu, Florin?
3: Lupta pentru Ciolan. Așa se numea înainte când vorbeam despre asta.
4: Nu? Bun, cred că este o chestiune de timp. Domnul Ilie Bolojan trebuie să mute jocul de la guvern la partid. Acolo este următoarea miză. Pentru că la partid vor încerca cei care vor o reapropiere de PSD să cumpere timp. Există o ședință în această seară. Este foarte important ce se întâmplă acolo și îi rog pe cei care ne privesc să mai stea lângă aparate și să urmărească ce se întâmplă și la partid, la Partidul Național Liberal. Pentru că Ilie Bolojan va încerca la ședința asta să obțină trecerea partidului în opoziție. Asta înseamnă că le taie, practic, avântul colaboraționiștilor din PNL pentru a purta în zilele următoare negocieri cu PSD și cu Nicușor Dan. Practic, Ilie Bolojan spune următorul lucru. Singura noastră șansă ca partid în momentul ăsta este să mergem în opoziție și să creăm o alternativă acolo. Orice încercare de colaborare cu PSD înseamnă sinucidere pentru partid. În orele astea o să apară oameni îngrijorați sau responsabili din PNL. Lideri mai mari sau mai mici. Am văzut deja un prim vicepreședinte care vorbea despre responsabilitate, despre negocieri, despre coaliție pro-europeană, despre discuții în jurul aceleiași mese. Ei, acești oameni din PNL așteaptă un semnal de la președintele Nicușor Dan. Și marea întrebare este următoarea. La al câtelea cântat al cocoșilor îl vor trăda liberalii pe Ilie Bolojan? Dacă Ilie Bolojan reușește în această seară să stingă acest puci din fașă, probabil va duce partidul după el. Probabil va cuceri partidul. Pentru că Andrei are dreptate. Ilie Bolojan s-a ocupat de guvernare, s-a ocupat foarte puțin de partid. Nu controlează întregul partid. Are acolo niște loialiști, dar nu controlează întregul partid. Ei, miza lui Ilie Bolojan, că vorbeam că a avut un discurs de un politic, trebuie să se mute în momentul ăsta de la guvernare în zona politică. Și primul pas este controlarea Partidului Național Liberal.
3: Cred că zilele acestea, sunteți de acord cu mine, mulți își vor da rama pe față. Nu sunt toate momentele în care arată politicienii de fapt ce vor, ce gândesc, care sunt interesele lor, dar vin momente din astea critice, așa cum avem acum, în care mulți își dau rama pe față. Mai devreme, auzeam, în plenul Parlamentului, iarăși vorbindu-se despre apă, hrană, energie.
5: Unde am mai auzit acest slogan?
3: Da, nimeni altul decât George Simion amintea acest lucru. Mai mergem puțin în plen acum. Diana Buzoianu are un discurs, o ascultăm și pe ea.
8: Deja românii plătesc. 2,2 miliarde de euro plătim ca să nu se prăbușească euro. Să nu se prăbușească leu, pardon, că na. În 2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mărșăvia politicianistă pe care ați numit-o pompos moțiune de cenzură. Vestea bună însă este că românii deja astăzi văd foarte clar cum se separă apele în politica din România. PSD mai este pro-european doar cu steagul când și-l pune pe la conferințele de presă. Altfel, românii care astăzi nu mai vor hoție, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toți acești români văd pe cine te poți baza și pe cine nu. România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari și al unor oameni politici care pur și simplu așteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii grupurile de interese. Grupurile de interese, m-am întâlnit cu ele din primele zile de mandat. Ele erau cele care se luptau să fie protejate, bine mersi, clădirile ilegale de pe plaje. Le erau cele care se luptau ca balastierele să fie în continuare ascunse, balastierele ilegale. Da, și aceste grupuri sunt tare supărate. Pentru că în momentul de față, această moțiune, de fapt, nu este despre oameni, nu este despre interesul lor, nu este despre economie. Este pur și simplu despre privilegii. Sunteți disperați, aveți o groază teribilă în dumneavoastră, pentru că pur și simplu vedeți că se închid robinetele cu banii publici care înainte ajungeau în buzunarele dumneavoastră. Dar nu uitați, dragi parlamentari, că aceste ziduri din Parlament nu sunt suficient de mari cât să nu vă vadă milioane de români. Milioane de români vă văd și milioane de români vă vor cere socoteală. Pentru că pentru fiecare hoț care se bucură astăzi de această moțiune de cenzură, că este salvat și că privilegiile lui nu vor mai fi oprite, pentru fiecare hoț există mii de români care muncesc cinstit, se duc acasă și își câștigă un salariu onest în fiecare lună. Pentru fiecare...
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Vorbim astăzi despre diabet și cum este el influențat de alimentație. Această boală cronică poate fi controlată prin adoptarea unui stil de viață echilibrat, astfel încât pacienții să aibă o viață normală. Menținerea nivelului glicemic optim este esențială pentru buna funcționare a inimii, a vaselor de sânge, a rinichilor și a nervilor. Un regim alimentar echilibrat va include carbohidrați cu eliberare lentă, precum cereale integrale, legume și fructe cu indice glicemic scăzut, proteine ușor digerabile din pește sau carne de pasăre și leguminoase. Se recomandă și grăsimi benefice pentru inimă, precum uleiul de măsline, avocado sau nuci. De asemenea, evitarea alimentelor procesate și a zahărului adăugat sprijină nivelul glicemic stabil și funcționarea optimă a organelor afectate de diabet. Activitatea fizică regulată favorizează menținerea unei greutăți normale și reduce riscul de boli cardiovasculare frecvente la persoanele cu diabet. Mișcarea, precum mersul pe jos, ciclismul sau notul, aduce nu doar beneficii la nivel fizic, ci și la nivel psihic. De asemenea, este important să respectăm recomandările medicului privind controlul glicemiei, alimentația și activitatea fizică, pentru că fiecare persoană poate avea nevoi diferite și tratamente personalizate. Adoptarea acestor obiceiuri nu doar că ajută la menținerea nivelului glicemic optim, dar reduce și riscul de complicații pe termen lung. Cum putem susține controlul diabetului zaharat pentru o viață lungă, sănătoasă și echilibrată? Aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ați descris o imagine globală. Haideți să ne uităm puțin și la România.
3: Da, acum haideți să luăm România, haideți să ne uităm pe gaz.
2: La România, până la gaz, benzină și motorină, okay. În ultimele zile, la pompă, prețul a crescut.
3: Corect.
2: Nu era, domnule Chiseliță, regula aia pe care o știam cu toții, că în momentul în care se schimbă prețul, durează, teoretic, ar trebui să dureze săptămâni bune?

0: 28 februarie, titelul Brent a crescut cu 19%, 18,5%. În aceeași perioadă, dacă ne uităm la motorină, motorina în România a crescut cu 1,5%, din care 3,75% a fost creșterea de acciză din data de 1 ianuarie 2026. Deci dacă extragem acest 3,45% cât a fost acciza, înseamnă că ne mai rămân 5%. Adică am avut o creștere de 19% pe țițeiul Brent, am avut doar 5% creștere pe motorină. Având în vedere că noi avem următoarele fluxuri. Pe motorină, în general, dacă aducem motorina din zona europeană, și mă refer în special Turcia, bună parte din motorina care ajunge în România vine din Turci. Am nevoie cam de 10 zile să-mi vină motorina din Turci. Dacă mă duc mai departe, inclusiv către zona Golfului, acolo merg către 2 săptămâni sau unele situații chiar 3 săptămâni. Deci să zicem că motorina care astăzi costă $83, eu ar trebui să o văd în prețul benzinei peste 10 zile dacă motorina este din Turcia sau, mă rog, peste 2 săptămâni dacă motorina este din zona Golfului Persic. Dar în toate aceste 2 luni de zile au fost achiziționate cantități de motorină și țiței tot mai scumpe. Pentru că am plecat încă o dată de la $60 barilul și am ajuns la $73
1: barilul. Ce ne spuneți dumneavoastră că noi acum la pompă nici măcar nu vedem
0: să recuperăm
1: motorina aceea scumpă.
0: Deci e posibil să recuperăm de fapt acea diferență pe care am văzut-o în zona creșterii prețului la țiței lui Brent. Încă o dată, este pur și simplu o teorie făcută pe analiză statistică.
2: În același timp, scumpirea asta nu vine de la Ormuz.
0: Asta a venit de la modul în care traderii au apreciat în perioada asta de început de an diverse incidente. Venezuela, primele elemente despre Iran, alte situații pe plan mondial. Deci a fost modul în care traderii practic au premiat, cu ghilimele de rigoare, un risc la care se așteptau sau pe care l-au evaluat la un moment dat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
2: Întrebarea numărul 8. Ce job din ecosistemul energetic nu va fi înlocuit niciodată de AI?
0: Cred că dispecerul. Dispecerul nu va fi niciodată în loc. Dispecerul care dispecerizează fluxurile de gaze sau fluxurile de energie electrică nu cred că va fi niciodată în locul de AI. Pentru că de foarte multe ori, chiar dacă dispecerul se bazează pe multe analize, prognoze, există o decizie care de multe ori este o decizie care se bazează pe experiență sau pe subiectivism.
2: La electricianul ăsta care se urcă pe...
0: Nici oamenii de jos, nici electricianul, să știți că nici omul care merge și bagă sticks într-o sondă nu va fi schimbat niciodată, nici cel care trebuie să meargă să manevreze.
2: Deci astea sunt joburi sigure.
0: Deci tot ce înseamnă partea de execuție nu cred că vor fi schimbați, cel mult poate vor exista niște modalități și metode de a fi ajutați.
2: Întrebarea numărul 9. Ce resursă energetică este dramatic sub potențial exploatată în România?
0: Cred că toate resursele energetice sunt subexploatate din perspectiva eficienței lor. Adică, haideți să vă dau câteva exemple. Pe partea de distribuție energie electrică avem una dintre cele mai mari pierderi de energie electrică pe o rețea din Europa. Dacă ne uităm la gradul de utilizare pe toate rețelele pe care le avem și de distribuție și de transport gaze, suntem la nivelul cel mai jos din Europa. Avem acele rețele care sunt cel mai puțin utilizate, fiind foarte puțin.
4: Digi24 FM.
6: Din nou în direct de la ediția specială din Palatul Parlamentului. În paralel cu această discuție a noastră se desfășoară și plenul. Sunt dezbateri pe moțiunea de cenzură. Votul va începe în curând. Ne tot uităm la discursurile acestea ce au fost în plenul Parlamentului și acum chiar mă uitam la ceva ce a spus George Simion mai devreme. Și chiar vreau să dezbatem asta, pentru că este foarte important și ce se întâmplă sau care e semnalul de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan îl sacrifică astăzi pe tovarășul de drum, spunea George Simion, până acum se prefigura rival electoral. Andreea, că tot ne gândeam la planuri, la ce urmează pentru amândoi. Da, la un moment dat puteai să spui că Ilie Borojan poate să-l concureze foarte ușor pe Nicușor Dan. Asta poate să fie considerat o strategie?
7: Din partea președintelui României.

0: Președintele, desigur.
1: În momentul de față, președintele are o misiune destul de dificilă. Pentru că dacă rămâne într-adevăr imparțial, mediator, așa cum a spus până acum, merge cu varianta, cea mai bună soluție ar fi tot un guvern pro-european cu mai multe partide care să ofere o stabilitate. Da, e o variantă imparțială, însă culmea, această variantă imparțială convine cel mai mult Partidului Social-Democrat. De atât au nevoie social-democrații ca să iasă în față cu discursul: haideți liberal, răzgândiți-vă, haideți cei din USR, răzgândiți-vă la masă, ca să nu crească euro și mai mult. Din seara aceasta vei vedea, unul la unul, acesta va fi discursul lor. De cealaltă parte, sunt voci din rândul alegătorilor care chiar au pus ștampila pe Nicușor Dan, care îi cer, am văzut, inclusiv pe rețelele sociale, să iasă din această imparțialitate și să-l sprijine pe Ilie Bolojan, deoarece ei s-au prezentat atunci cu un tandem. Variantă pe care până acum Nicușor Dan nu și-a asumat-o.
0: El da, merge în campanie, continuare. Ne-a spus Ilie Bolojan, premier. Ne-a spus-o de mai multe ori chiar.
1: Exact, dar acum spune, de când am ajuns la Cotroceni, Constituția spune altceva, eu trebuie să fiu un parțial.
0: Bun, Florin, vorbeam mai devreme, chiar înainte să înceapă Diana Buzoianu să vorbească în plen, despre apă, hrană, energie. S-a lipit George Simion de cuvintele astea care nu sunt ale lui, desigur, și știm cu toții ale cui sunt, și le folosește în diferite ocazii. Ai observat? Uite, și într-un moment foarte important, în care e pe cale el, împreună cu PSD, adică formațiunea pe care o conduce împreună cu PSD, să-ți dea jos un guvern.
2: George Simion are o minte speculativă foarte bună. El poate să țină un discurs coerent și să se adreseze direct alegătorilor lui. Aici s-a adresat alegătorilor georgiști,
0: exact,
2: cărora le-a făcut cu ochiul. Dom'le, noi suntem în continuare alături de voi și vă reprezentăm interesele. De asemenea, a făcut o observație pe care o face toată lumea. Ilie Bolojan și Nicușor Dan au fost un tandem în campanie electorală și întrebarea pe care și-o pune toată lumea este dacă Nicușor Dan l-a trădat sau nu l-a trădat pe Ilie Bolojan. Pare să că l-a trădat pe Ilie Bolojan și că a jucat cu cei care au dărâmat guvernul, pentru că din discuțiile pe care le avem pe holuri cu parlamentari, în special cu cei de la PSD, pot să spun că PSD-iștii vorbesc cu mare respect de Nicușor Dan, așteptând de la Nicușor Dan o soluție. O soluție, sigur, care să îi includă și care să reia guvernarea de acolo de unde au lăsat-o, dar fără Ilie Bolojan. Deci soluția ar putea să vină din partea lui Nicușor Dan, care să invite partidele pro-europene în jurul aceleiași mese, dar asta depinde, așa cum spuneam înainte de pauză, de trădarea liberalilor. Dacă liberalii vor trăda, probabil că vom vedea aceeași coaliție începând de, nu știu, săptămâna viitoare.
0: Și soluția asta, Florin, include un nou premier, PNL, Andreea, au fost vehiculate două nume, da? Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu. Ar fi dispuși reunul să preia... Păi de asta și-ar dori, din ce ne spune Florin și din ce știm și noi. Și-ar dori să continue această coaliție până la rotativa din martie anul viitor să preia un alt premier liberal frâiele, să zic așa, apoi să vină ei.
1: Pentru a nu da eu răspunsul, vă invit să ne aducem aminte ce au răspuns cei doi la această întrebare, pentru că jurnaliștii au reușit să le adreseze această întrebare. A subliniat faptul că niciunul n-a spus nu și atât. Nu, virgulă, nu este cazul în acest moment, nu ne aflăm în această situație acum. Dacă ei vor accepta sau nu, rămâne de văzut. Dacă se ajunge acolo, rămâne de văzut că va fi un meci de lungă durată, mă refer câteva zile, săptămâni, în cadrul PNL. Aș spune doar că varianta Cătălin Predoiu premier ar fi soluția agreată în special de PNL, tabăra care se opune lui Ilie Bolojan și mai ales de către social-democrați de asemenea. Varianta Alexandru Nazare ar fi mai degrabă dintre cei doi preferată de președintele României. Rămâne de văzut dacă se ajunge în acel punct ce va face Nicușor Dan, pentru că dacă rămâne imparțial și, cum spunea Florin, pe placul PSD, îi ajută această imparțialitate a lui Nicușor Dan, să nu spună cu subiect și predicat, îl susțin mai departe pe Ilie Bolojan, Ne așteptăm să aibă și Nicu Jordan un cuvânt de spus și poate că ar putea veni de acolo surpriza să dea anumite planuri peste cap, să nu spună îl numesc sau îl desemnez pe Cătălin Predoiu, ci pe Alexandru Nazare, dar această discuție este foarte îndepărtată. Până atunci se vor da multe lupte pe scena politică.
0: E clar și acest plan, Florin, nu merge bine cu all-in-ul despre care ne spunea Andreea mai devreme, la care, cu care merge mai departe Ilie Bolojan. Ori merg liberalii cu el, ori pleacă.
2: Îți dai seama că noi suntem pe marginea unei crize economice. Uitați-vă cât este cursul de schimb, uitați-vă cum este economia, uitați-vă la creditorii internaționali, uitați-vă la investitorii care nu știu ce să facă în momentul ăsta, dacă să rămână în România sau să plece. Și noi ne jucăm de crizele politice. Noi avem parcă tot timpul din lume să facem și să desfacem guverne. PSD-ul așteaptă de la PNL să se sinucidă ca să-i salveze pe ei. Da? Adică sinucideți-vă voi, da, politic, v-am dat jos un guvern și voi veniți din nou la noi, vă primim la masă, vă dăm și un premier care să scoată în continuare castanele din foc și noi ne bazăm pe faptul că oamenii nu văd, nu? Că nu văd ce se întâmplă aici în Parlament, că nu văd ce se întâmplă în partide, că nu există viață dincolo de aceste ziduri de beton care ne înconjoară. Eu cred că oamenii văd și cred că alegeri vor mai fi în România. În momentul ăsta, da, nu exclud să existe în PNL niște patrioți, un Predoiu. Habar n-am că se rostește numele lui Cătălin Predoiu foarte insistent de către PSD, care să-și asume responsabil Coaliția Pro-Europeană, dar ăstea sunt soluții pe termen scurt. Pe termen scurt. Aici cred că vorbim despre, deja, despre ce se va întâmpla peste 2 ani și jumătate. Despre alternativa la această, la acest sistem. Hai, putem să-i spunem un sistem pe care PSD vrea să-l ducă mai departe, să-l continue, să-l perpetueze cu ajutorul unora din PNL, cu ajutorul AUR, după cum vedem, dar cred că șansa, singura șansă a lui Ilie Bolojan este să se ducă în opoziție cu cine l-o urma pe acest drum. Cu cine l-o urma? Asta poate să însemne inclusiv scindarea PNL, asta poate să însemne inclusiv ieșirea lui Bolojan dintr-un PNL care să colaboreze cu PSD, să se ducă în opoziție, să construiască o alternativă alături de liberali, liberalii din jurul lui și de USR și cine se mai alătură acestei alternative, pentru că deja miza este pentru viitor, nu pentru ceea ce se întâmplă acum. Din păcate, așa cum vedem jocurile din Parlament, cred că surprize nu vor apărea în orele următoare.
0: Da, cu matematica e clar că nu o să ne jucăm. Apropo de ce spuneai tu, Florin, eu cred că și de aici din Parlament se vede dincolo de ziduri, dar nu știu cât interesează cum trăiesc sau pare cel puțin. Noi suntem astăzi puțin aici, să spunem, dar ca idee pare că nu-i interesează atât de mult ce zic oamenii din afara Parlamentului, într-adevăr, cum trăiesc ei. Și apropo de cursul de euro, mai avem doar câteva minute. Un sfert de oră, cam așa, până când aflăm care este cursul oficial al BNR astăzi. Am văzut că ieri am bătut un record istoric și e posibil să o facem și azi în miezul acestei crize politice despre care vorbim acum. Nu, Andreea? Deci, astea par niște lucruri care, nu știu să zic, le numesc victime colaterale pentru politicieni, că ei au mizele lor politice, care sunt mai mari decât viața noastră.
1: Și aș spune mai mult decât atât, Anca, de toată această criză prin care trec românii, nu atât România, cât real românii, pentru că ei se duc mâine la magazin și văd că s-au scumpit alimentele, ei dacă au rate în euro, nu mai vorbesc cât plătesc suplimentar și așa,
0: da,
1: mai departe.
0: Da, facturile mult mai scump în momentul acesta, ce se calculează în euro, desigur, alimentele importante.
1: De această realitate dură, se vor folosi politicienii de o parte și de cealaltă. Cei din PNL și cei din USR îi vor acuza pe socialdemocrați și pe cei din AUR că sunt responsabili de ce au generat, socialdemocrații vor face presiune și vor spune, dacă voi sunteți mai presus decât noi, veniți la masa negocierilor să ieșim din criză. Practic, din nou, suferințele românilor, să spunem cu subiect și predicat, vor deveni argumente pentru negocieri politice și aș vrea să completez pe lângă varianta unui premier liberal, unui alt premier în afară de Ilie Bolojan, indiferent de cum ar fi numele lui, mai există și celelalte variante vehiculate, un premier PSD, dar nu Sorin Grindeanu, sau un premier tehnocrat. Ajungem la ideea că socialdemocrații sunt dispuși, erau dispuși să accepte orice, dar nu Ilie Bolojan.
0: Doar nu Ilie Bolojan, dar văd că la tehnocrat au cam renunțat acum în ultima perioadă. Orice, nu Ilie Bolojan, Florin. O concluzie, așa că mai avem foarte puțin până la...
2: Înlocuim un om serios. Ilie Bolojan are foarte multe păcate. Am scris în ultimul an critic de Ilie Bolojan atunci când a crescut de pildă taxele sau când a aplicat măsuri Otova asupra companiilor, asupra economiei. Dar Ilie Bolojan este un premier serios. Deci înlocuim un premier serios care oferă stabilitate cu haosul. Noi nu știm, practic, după ce cade guvernul, ce punem în loc. Nimeni nu a venit cu alternativă, nici de premier, nici de coaliție de guvernare și toată lumea așteaptă o soluție magică a lui Nicușor Dan, care o avea el un plan. Deci, după ce se votează moțiunea, probabil guvernul, dacă nu apar surprize la vot, cade, ne mutăm la Cotroceni.
0: Da.
2: Să-l întrebăm pe Nicușor Dan dacă a făcut parte din plan și dacă are o soluție.
0: Da, și între timp aș vrea un răspuns și la o altă întrebare. Spune-i că o fac pentru noi.
3: Pentru noi?
0: Socialdemocrații, cei din aur.
2: Știi de ce se întâmplă lucrul ăsta?
0: Auzim vocea poporului.
2: Se întâmplă lucrul ăsta pentru că niciodată în România nimeni nu a răspuns pentru o decizie politică. Consideră că pe noi ne sancționează lumea la vot, nu? Dar orice tâmpenie faci, orice tâmpenie administrativă sau tâmpenie la guvernare, poți să devalizezi bugetul țării, poți să arunci deficitul în aer, poți să spargi fondul de rezervă al guvernului pe cheltuieli nejustificate. Nimeni nu plătește pentru nimic în România. Nu există responsabilitatea asta. Alte țări, uite Islanda de pildă, și-au urmărit penal bancherii și politicienii care au accentuat criza, știi că ei au avut faliment de bănci. Și au avut investigații, anchete penale, inclusiv premierul țării a fost urmărit penal pentru proastă administrare a țării.
0: Asta e un exemplu pe care noi nu-l luăm, Florin. Vă rog să rămâneți alături de mine, luăm doar o scurtă pauză, suntem în continuare cu ochii către Parlament, să vedem cine mai ține discursuri acolo și când începe votul, rămâneți și dumneavoastră cu noi.
4: Digi24 FM.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
7: Am vorbit despre educație, inclusiv în proiectul din Floreasca. Halafort vine cu foarte multă tradiție, cu istorie, dar trăim pe de altă parte într-o lume în care educația e destul de des, putem spune, luată peste picior. Și aș vrea să vă întreb, cât de mult contează să mai ai educație, valori, studii, diplome, dacă faci valoare adăugată mare?
8: Cu siguranță există oameni care fără educație, fără o educație formală, de fapt, reușesc să aibă succes. Ce cred că trebuie să studiem la acești oameni este, de fapt, ce fac ei. Eu sunt convins că marea majoritate, dacă nu toți, sunt oameni care se educă, se autoeducă. Deci, practic, învață continuu din tot ceea ce văd în jurul lor. Sunt oameni foarte senzoriali, sunt oameni care înțeleg și percep tot ce se întâmplă în jurul lor și sunt foarte interesați de lucrul ăsta. Pentru mine, educația formală este foarte importantă și cred că pentru majoritatea oamenilor ar trebui să fie educația formală foarte importantă. Pentru că nu toți avem acest dar al observării și al curiozității. Pentru noi, ca și companie, educația începe să devină probabil prioritatea zero, în sensul în care avem deja două școli în construcție de la zero, două proiecte foarte mari, de altfel, care împreună au peste 1100 de elevi. Avem în plan încă două școli cu încă peste 1000 de elevi. Încercăm să dezvoltăm cât putem și noi infrastructura pentru ca această educație formală să atingă cât mai mulți dintre noi și cât mai aproape de noi.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat. Cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta?
3: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat
0: Digi24 FM.
4: Ne-am întors în direct, în continuare, cu ochii spre plenul Parlamentului, unde continuă dezbaterile, mai puțin până când începe acest vot. Deja, Andreea Bratu este alături de mine, deja, Andreea, e momentul critic. Acum aflăm adevărul. Trădează, nu trădează de o parte, de cealaltă? Pe cine are alături Ilie Bolojan, nu?
5: Cel mai probabil rezultatul se va încheia favorabil inițiatorilor moțiunii, cel mai probabil moțiunea trece, guvernul Bolojan pică și apoi toată atenția se mută de aici, de pe holul de la intrare în plen, un etaj mai sus, Anca, la etajul 2, la grupul PNL, unde are loc ședința conducerii extinse a liberalilor. Rămâne de văzut care sunt strategiile. Concluzie, Bolojan intră all-in, îi forțează, să vedem ce fac ceilalți, pentru că nici ei nu vor să intre în opoziție cu Bolojan.
4: Da, în această seară aflăm adevărul, să spunem așa, de la PNL, apoi ne mutăm atenția către Palatul Cotroceni, vor fi consultări acolo, vedem dacă face astăzi anunțul Nicușor Dan, când îi cheamă la consultări ar trebui să fie un lucru urgent. O scurtă pauză luăm acum, noi rămânem aici, continuă edițiile speciale de la Fix, rămâneți și dumneavoastră cu noi.
0: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 5 mai 1821, moartea lui Napoleon. Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape 6 ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată. Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris după moartea lui că vremea proastă a grăbit moartea împăratului. Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 5 mai 1945. Arma intercontinentală. O bombă japoneză ucide 6 oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fugo. Cei 6 sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Statelor Unite. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie. Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către Statele Unite în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi. 5 mai 1961. Tradiție spațială. Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nicio lună după zborul lui Yuri Gagarin. Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 de secunde. Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat la micul dejun friptură cu ouă, ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică. Și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
10: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
9: Dar vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușeați să le rezolvați sau reușeați, dar mult mai greu?
10: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale. Adică fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
9: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
10: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: La primele ore ale acestei zile urmărim împreună moțiunea de cenzură. În continuare, la această oră, continuă dezbaterile din plen. În momentul de față mai sunt foarte puțini vorbitori și în scurt timp va începe votul, votul decisiv pentru guvernul bolojan. Dezbateri foarte interesante, foarte aprinse, în care parlamentarii ambelor tabere au încercat să îi convingă pe ceilalți care ar fi drumul cel mai bun pentru România în acest moment, pentru că de fapt despre asta este vorba. Cum se trage linie astăzi va influența puternic modul în care va arăta poate economia acestei țări, dar și modul în care vom simți fiecare dintre noi ca societate până la urmă parcursul pe care îl va avea țara noastră pe mai departe. În această oră sunt alături de mine Ligia Munteanu și Claudiu Pândaru, vă mulțumesc. Și vreau să încep cu tine, Ligia, pentru că am avut chiar în urmă cu câteva minute cursul, nu? Cum arată cursul astăzi? Știu că l-ai urmărit foarte atent. Cum s-a tranșat Banca Națională cursul?
1: A tranșat Banca Națională cursul, este 5-2-1-8-0, este destul de sus. A fost o zi destul de, cred că, dinamică la BNR, pentru că până la 1-20 era destul de lejer, creștea sub 5-2 și nu trecea peste acest prag. Dintr-o dată a avut creșteri destul de așa, ca niște spike-uri, cum le spunem noi. Fixing-ul pare că ăsta este 5-2-1-8-0, este o creștere de peste 2% în toate, 2% în toate aceste zile, ceea ce înseamnă un efect direct în inflație, cam 0,6 puncte procentuale, pentru că un punct procentual de la cursul valutar înseamnă 0,3% în inflație. Este un semnal prost. Piețele anticipează și piețele taxează. Iată că se întâmplă acest lucru. Bursa a trecut pe roșu chiar în urmă cu câteva minute, deși deschisese pe verde și părea că este o zi calmă. Deci pare că economia nu apreciază ceea ce se întâmplă, tot acest cerc din Parlament. Și nu este prima dată când economia arată că instabilitatea politică este cel mai grav lucru pe care îl putem avea în această țară.
0: Deci vedem așadar primele reacții ale pieței.
1: Este un mesaj clar de la BNR, un mesaj că nu este ceea ce avem nevoie acum în piață, un mesaj pentru economie, să ne pregătim pentru lucruri destul de complicate într-un peisaj economic care nu mai avea nevoie de încă tensiuni în plus, să nu uităm că suntem după taxe crescute, după inflație mare, într-un context internațional extrem de complicat. Am văzut ce se întâmplă cu prețul carburanților, deci nu aveam nevoie și de această presiune. Euro, fixing-ul este la 5-2-1-8-0. Foarte, foarte mult. Vă dați seama că la toate casele va trece peste această valoare și rămâne de văzut cum se va comporta în zilele următoare, pentru că acum este o reacție de moment. De obicei, nu rămâne aici.
0: Este reacția piețelor înainte să vadă votul, dar votul nu cred că le va aduce vești bune, Claudiu, pentru că ne așteptăm ca votul să ducă la plecarea guvernului Bolojan și astăzi liberalii chiar au împărțit un decalog în plen în care păreau să anticipeze exact reacția pe care o vedem în piețe în acest moment. Euro se scumpește, companiile de stat, spun ei, ar putea redeveni vaci de mulți pentru rețelele clientelare, iar la asta reacționează și bursa cel mai probabil. Ce ne așteptăm pe mai departe?
2: Ca să rămân mai întâi în această zonă a analizei economice, pentru că, știți, în momentul în care spui bursa reacționează, cotația leu-euro e următoare. Lucrurile astea par pentru mulți dintre noi reci și la distanță. La distanță de portofelul fiecăruia dintre noi. În realitate e că nu. Așa stau lucrurile. Cursul pe care îl pomenea Ligia puțin mai devreme, îl vom vedea aproape instantaneu în prețurile pe care le găsim la rafturi sau în serviciile pe care le achiziționăm. De la abonamentele pe care le plătim lunar și până la imaginați-vă dumneavoastră, totul se va scumpi. Prețurile sunt lovite în mod direct. Nu e singura lovitură. Cu cât această instabilitate și incertitudine continuă, se lungește, cu atât noi vom plăti o factură mai mare. Fiindcă, dacă vreți o concluzie a zilei de astăzi, asta e. pentru ceea ce vedem azi de la tribuna Parlamentului, vorbe aruncate de la microfon din sală, reproșuri mai mult sau mai puțin susținute cu argumente, fiindcă multe sunt goale de orice argument, la finalul zilei, cetățenii acestei țări plătesc factura.
0: Te întrerup, Claudiu, pentru că acum vorbește președintele PSD, nu ne așteptam să facă un discurs astăzi, să-l ascultăm.
3: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe, dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni. Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia. Curse subvenționate. Trei. Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat. Știți că la energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost 10 luni. În rest, dumneavoastră de la PNL. Și mai un lucru. Da, la energie selecțiile au fost întoarse când era ministru, majoritatea. Când era ministru un reprezentant al PNL, iar la transporturi au fost întoarse din cauza două persoane. Ghiți cine? Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE, cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună. Atât aia. Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Astea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc!
4: Din partea grupurilor parlamentare PSD, domnul deputat Mihai Fifor.
0: Aplauze așadar pentru acest scurt discurs al lui Sorin Grindeanu, care nu avea în plan astăzi să vorbească. Foarte interesant această alegere a socialdemocraților, care n-au făcut o conferință de presă să anunțe moțiunea de cenzură, care nu au susținut la nivel de președinte de partid un discurs astăzi în plen. George Simion a jucat rolul acesta de vârf de lance a acestei moțiuni și de comunicator principal a acestei moțiuni, a ales totuși Sorin Grindeanu să vină și să dea o replică liberalilor și în special pe o replică lui Ilie Bolojan, care spunea în discursul său că a supărat baronii locali, iar Sorin Grindeanu a ținut cumva să-i amintească, să-i spună, să-l acuze că el ar fi unul dintre baronii locali pe care acum i-ar critica. Interesant această opțiune, nu? Da. A lui Sorin Grindeanu să pună haina de baron local pe Ilie Bolojan.
2: Sigur, domnul Sorin Grindeanu cred că exagerează în acest concurs să ne arătăm baronii.
0: Cine-i mai baron?
2: Cu siguranță Partidul Social Democrat iese lejer câștigător, nu de alta, nu pentru că Partidul Național Liberal ar fi o formațiune politică de sfinți, ci pentru că PSD-ul a fost mai mult la guvernare, mai adânc înfipt în mațele statului român și, desigur, că și-a plasat acolo, după cum mi-a fost obiceiul în anii ăștia, toți oamenii. Deci, domnul Grindeanu a vrut să mai echilibreze puțin numărul baronilor. De ce nu a ieșit domnul Sorin Grindeanu public în aceste zile foarte mult. Pentru că strategia Partidului Social Democrat e să lipească doborârea guvernului Bolojan de aur și mai puțin de ei, de Partidul Social Democrat.
0: Deși ei au inițiat demersul, de fapt.
2: Dar a fost anunțat și citit de, cum bine constatai, de reprezentanții aur. Domnul Simion a fost cel care a purtat drapelul moțiunii astăzi mult mai abitir decât domnul Grindeanu. Deci vrea cumva să înfige cuțitul, dar vrea să-l facă cu mâna altuia. Nu cred că strategia domnului Grindeanu și a PSD-ului va reuși. Cred că cei de acasă știu fiecare dintre ei, alegătorii, să-și facă propriul calcul. Nu trebuie să mai suspecteze politicienii românii de prostie sau naivitate. În tot acest joc politic pe care l-am văzut desfășurat în fața ochilor noștri în aceste zile, e limpede fiecare ce rol a jucat. Mult mai puțin transparent și limpede e ce se va întâmpla după ziua de astăzi în ambele variante. Și dacă moțiunea trece și dacă moțiunea pică.
1: Bine, vom fi cu toții buni de plată până la urmă, nu știu dacă fraieri luați de fraieri sau nu, pentru că pe piața interbancară a trecut cursul de 5,22, deci deja a apărut această valoare în piață, a spart 5,22, este foarte mult. Vorbim de un record, bineînțeles, dar e foarte trist ceea ce se întâmplă, pentru că noi toți vom plăti această factură, o factură complet nemeritată, iar în același timp ne uităm la televizor la un concurs de baroni între marile formațiuni politice. Ce ar fi fost să vedem un concurs despre proiecte de țară, despre proiecte economice, despre strategii de dezvoltare? De ce nu se ajunge la aceste lucruri? De ce nu facem reforme? De ce nu tăiem cheltuielile? De ce trebuie tot timpul să decontăm noi, populația și firmele, astfel de concursuri la televizor despre cine are cel mai rău baron și cine a furat mai mult decât celălalt? Suntem totuși în 2026, oare când se va schimba acest discurs al politicienilor noștri? Am văzut și mai devreme și aveai și tu un decalog împărțit prin sală cu 10 porunci sau ce erau cele economice?
0: Da, 10 previziuni. 10 nenorociri care ne așteaptă dacă pleacă guvernul Bolojan.
1: Unde mers complet neserios, pentru că aceste două partide totuși au fost la guvernare de atâta timp. Unde au fost? De ce s-a ajuns aici? Ambele sunt responsabile pentru tot ceea ce se întâmplă, iar oamenii de afaceri și piața toți văd asta și ca atare că se taxează. 5,22 astăzi euro va fi o zi pe care o vom ține minte.
0: Asta se traduce în dobânzile ratele. În primul rând în ratele pe care le plătesc românii la bancă. Se poate traduce în facturile pe care le primesc acasă, de la telefonul mobil până la alte asemenea. Toate lucrurile astea se vor resimți cumva în buzunarele
1: 5,2,3,3,1 chiar. Tuturor. Deci urcăm, suntem pe creștere și nu ar trebui să ne bucurăm
0: și de această
1: creștere.
0: Și s-ar putea recordul istoric al zilei să-l înregistrăm după ce aflăm efectiv care este rezultatul votului.
1: E clar că piața reacționează...
0: Poate mai speră.
1: Pare că reacționează destul de prost. Și mai ales testele care sunt foarte mari după ora 13, împing, este presiune mare pe leu de se întâmplă acest lucru. Banca Națională poate că poate să-l țină, dar cu ce cost? A cheltuit deja, se estimează, 2 miliarde zilele trecute pentru a-l ține sub 5,2, iată că nu s-a reușit. La celelalte ori de alegeri s-au cheltuit între 6 și 8 miliarde. Bun, noi avem o rezervă, dar nu poți să o arunci pe geam pentru niște mofturi politice.
0: În momentul de față văd că se pregătesc urnele în sala de plen, ceea ce înseamnă că în acest moment, doamnelor și domnilor, s-au terminat discursurile, s-au terminat dezbaterile, s-a terminat confruntarea între tabere, iar acum este momentul adevărului, momentul decisiv în care parlamentarii rând pe rând, cel puțin cei ai opoziției, în frunte în acest moment cu socialdemocrații, trebuie să spunem asta, vor veni și vor pune bilele în urnele respective pentru a vota. Teoretic, acest vot este secret, n-ar trebui să putem să ne dăm seama ce bilă, în ce urnă introduc deputații și senatorii. În schimb, socialdemocrații au anunțat, pentru a fi foarte siguri de voturile lor, de comportamentul aleșilor lor, vor vota la vedere, vor arăta exact ce opțiune au înainte de a introduce bilele în urnă. Cei de la AUR spuneau că își vor lăsa parlamentarii să aleagă. Dacă votează secret, dacă votează la vedere, în cele din urmă înțeleg că și acolo, mai degrabă la vedere, vor fi voturile. Pe liberali, în schimb, pe cei de la USR, pe cei de la UDMR, nu îi veți vedea în imagini în ora următoare, mergând acolo la urne, pentru că ei au ales să nu voteze. Este, până la urmă, misiunea celor care vor să dea jos guvernul să adune voturile necesare pentru a atinge acest deziderat, să spunem așa. Aș vrea, înainte să continuăm discuția noastră, să revedem un moment care s-a întâmplat puțin mai devreme în sală și care mi s-a părut extrem de interesant. O parte din discursul lui George Simion ne-a atras atenția, momentul în care spune că, de fapt, cel care căruia îi se poate pune în spate această moțiune de cenzură ar fi, de fapt, chiar președintele Nicu Șordan. Haideți să revedem momentul.
5: Astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicu Șordan. Și imaginea este una neagră. Deznădejde, dezbinare și sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicu Șordan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită. N-a fost ușor. A fost nicușor. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Și da.
0: Nu va fi ușor, va fi nicușor. Asta a transmis George Simion de la tribună, punând practic întreaga situație economică care îi se reproșează lui Ilie Bolojan acum de către socialdemocrați, de fapt în cârca președintelui României. Cum ți s-a părut asta, Claudiu?
2: E limpede că dacă analizăm obiectiv discursul domnului Simion, dar nu avem încotro, până la urmă este liderul principalului partid de opoziție, legitimat cu această ocazie de colegii de la PSD. Deci trebuie să ne uităm cu atenție la ce spune domnul Simion. Va face jocurile în politica românească în următoarea perioadă. Lucrurile stau în felul următor. Domnul Nicu Șordan, dintr-un motiv sau altul, a preferat să asiste, să fie spectator. Nu a fost nici mediator, nici jucător. Domnul Nicu Șordan, președinte al României, s-a uitat. S-a uitat și a sperat. Și a făcut niște îndemnuri... mi-e și greu să le calific, împăciuitoare, să dezescaladăm, să ne avem ca frații în coaliție. Domnul Nicu Șordan a greșit, pentru că domnia sa nu reprezintă doar funcția prezidențială. Domnul președinte Nicu Șordan reprezintă interesele românilor. Ori în momentul în care astăzi te uiți la cursul de schimb, în care vezi câți bani au ieșit pe fluxurile de capital din această țară, în condițiile în care îți dai seama ce impact economic vor avea aceste jocuri politice, era obligația, nu doar datoria, obligația președintelui Nicu Șordan să intervină. Fiindcă, altfel, nefăcând lucrul ăsta, își încalcă mandatul cu care românii l-au trimis acolo, să le apere interesele, sigur, cu mijloacele limitate, dar să le apere. Există în această lume acțiuni pozitive și negative, alb și negru. Uneori, albul și negrul nu le poți împăca prin mediere. Uneori trebuie să spui care e negru, care este cel care greșește, fără să te ascunzi în spatele unui scaun și între copertele unei constituții. Pentru că acea constituție îți dă mult mai multe drepturi decât susții tu că ai.
0: Și mai ales, atâta vreau să completez legea, și mai ales că până la urmă Nicușor Dan, dintr-o anumită perspectivă, a tranșat între alb și negru. A tranșat între pro-europeni și aur.
2: Sigur.
0: A tranșat, o opțiune a avut, dar numai așa, la scară largă. În interiorul coaliției nu s-a mai uitat.
2: Da, a apelat la opțiunea pe care, culmea, fix Constituția îl împiedică, dacă e să-i citim spiritul, să o pună în aplicare. Pentru că dacă mâine Partidul Social Democrat cu aur, și l-am auzit pe domnul George Simion, vrea să vină la guvernare, e opțiunea domniei sale. Foarte
0: orice
2: bine.
0: Orice partid vrea la guvernare.
2: Nu are cum să vină la guvernare decât împreună cu PSD, pentru că AUR nu are majoritate în momentul ăsta în guvern. Dar dacă mâine cele două formațiuni se vor duce și îi vor spune domnului președinte Nicușor Dan, iată-ne, aceasta e majoritatea rezultată în urma moțiunii, ne-am pus de acord, avem și un premier, pe domnul Grindeanu, pe domnul Simion, pe domnul Călin Georgescu, pe cine doresc dânsii, atunci domnul Nicușor Dan pierde multe din argumentele constituționale pe care le invoca pentru a bloca această mișcare. Poate să spună nu, dar atunci se va ajunge la un alt pas, la o încercare eventuală de suspendare a domniei sale.
1: Aș vrea să dau că este foarte ingrată poziția economiei în această relație politică-economie la care s-a ajuns și pe care o vedem astăzi, pentru că politicienii noștri, când au nevoie de voturi, spun, vă creștem, vă dăm, creștem salarii, uite, scădem taxe, când nu mai au bani la buget, creștem taxe, creștem TVA, creștem nu știu ce, venim iarăși în piață, golim toate companiile statului de toate profiturile existente, se plătește profit excepțional, se plătesc taxe excepționale pentru tot felul de lucruri
0: la stat.
1: La stat, bineînțeles. Acum, iarăși, tot despre economie a fost și această moțiune, nu? Unii au spus că se listează, alții au spus că de fapt se fură țara, dar totuși nimeni nu face ceva pentru economie, doar se folosesc de ea, clasa politică a ajuns să se folosească de piață, de firme și de populație pentru aceste scopuri absolut ingrate și până la urmă ar trebui să fie invers, pentru că dezvoltarea țării, piața, companiile, firmele, populația ar trebui să fie toate obiective pentru clasa politică, pentru care acești oameni să vină cu proiecte de dezvoltare și de a aduce mai multă prosperitate în această țară. Ori din contră, consumul este gripat, instabilitate politică, curs devalorizat, inflație 10%, nu mai vorbesc de acum două săptămâni când toate dobânzile statelor din regiune scădeau, la noi era singura dobândă care creștea, pentru că au crescut pe fondul războiului din Iran, dar la noi a crescut ulterior, pentru că nu ne înțelegem politic în interiorul țării. Nu era momentul pentru așa ceva, este o presiune suplimentară pe piață, piața taxează și va mai taxa în zilele următoare, pentru că sunt reacții inevitabile. Cel mai periculos în acest moment, din punct de vedere al cursului, sunt și speculatorii, pentru că să nu uităm că există așa ceva în piață. Presiunea este din toate părțile, și cei care într-adevăr se sperie și fug, și cei care poate vând împotrivă și fac tot felul de operațiuni financiare. Noi nu mai suntem singuri pe lume, suntem o țară îndatorată, trăim pe azi, pe mâine, pe datorie, am făcut promisiuni partenerilor internaționali de reforme care nu se văd și cu toate acestea ne aflăm astăzi într-o zi cu un curs istoric, da, la televizor și vedem acest cer din Parlament.
0: Și Licia, chiar dacă toată lumea e împărțită în momentul de față, unii țin cu premierul Bolojan, unii vor să scape de premierul Bolojan, eu cred că toată lumea poate să fie de acord cu Ilie Bolojan când spune un lucru. Odată cu mine nu pleacă problemele țării. Iar toată lumea poate iarăși să fie de acord cu faptul că socialdemocrații n-au spus o secundă, nici măcar astăzi, că l-am avut pe Alfred Simonis alături de noi și l-am întrebat. Bun, e rău tot ce a făcut Ilie Bolojan. A făcut de capul lui. Perfect, așa o fi.
1: Dar care-i planul după?
0: Care-i planul după? Voi ce veți pune în loc? Veți scădea TVA-ul? Veți crește veniturile românilor cumva de la buget? Cum faceți asta? Cum? Hai, cum vedea, nu astăzi discutăm despre lucrurile astea.
1: Și eu poveste
0: sunt
1: veche.
0: Sunt soluții miraculoase?
1: Nu, soluții miraculoase nu sunt. Situația este foarte încordată, iar asta este o poveste atât de veche în România. De fiecare dată știi că noi la știri avem acea întrebare, ok, impactul bugetar care este la fiecare măsură? Dăm, dar impactul care? A, nu știm, stai să vedem, ne mai codim, de fapt nu este, de fapt suntem pe deficit. Nu poți să crești salariile acum. nu poți să scazi taxele acum. Poți să te împrumuți, dar va fi din ce în ce mai scump. Soluțiile sunt aproape de zero.
0: De ce nu putem să luăm măsurile astea?
1: Pentru că nu mai ai spațiu de manevră. Capacitatea României de a reacționa la șocuri este anulată, efectiv. S-au luat toate măsurile de care aveam nevoie pentru a ne ține cont de aceste reforme. Ce s-ar mai putea face ar fi o tăiere drastică a cheltuielilor bugetare, aceea trebuia făcută, poate înainte de creșterea taxelor, dar este foarte usturătoare și, atenție, se duce imediat în consum, acel consum care este gripat, bineînțeles, și care este deja pe scădere. Deci, nu știu exact ce va fi din perspectiva economică, dar cred că trebuie să ne așteptăm pentru niște vremuri destul de complicate.
0: Claudiu, tu la ce te aștepți de la viitorul guvern în contextul ăsta? Vine cu soluții miraculoase și nu le știm noi? Adică ce o să ne vândă când consumul tot jos va fi, când euro tot mare va fi, când TVA-ul tot 21% va rămâne?
2: Mă uit la discrepanța dintre clasa sau distanța dintre maturitatea clasei politice din România, tot ansamblul ei, și, spre exemplu, mediul antreprenorial. Sunt în această țară companii românești clădite de la zero, care au construit în anii ăștia de după Revoluție. Unii au reușit să treacă și de granițele acestei țări și vând produse, servicii, brand românesc pe alte, în alte spații geografice. Și clasa aceasta de politicieni, limitată la niște mici strategii, la un joc și o bătaie în ligheanul cu apă, pentru că asta e ce poți să vezi că se întâmplă în aceste zile, și la zâmbetele astea pe care le vedem pe ecran, ne ducem să punem bilele pentru consolidarea creșterii euro în fața leului. Practic, dacă e să judecăm prin prisma naționalismului, un gest profund românesc, nu-i așa? Să dărâmăm leul. Problema e următoarea. Astfel de acțiuni și acest mod de a face politică le-a fost aruncat cu tot cu ligian în cap acestor politicieni, acelorași politicieni pe care îi vedem azi pe ecrane și vorbindu-ne arogant de la tribună, că știți, ei nu-și vorbesc între ei, ei nu sunt conștienți că, de fapt, toți cetățenii acestei țări îi văd și aroganța aia trece de ecranul, de sticla televizorului și o îndreaptă spre oameni, spre oameni obișnuiți care n-au nicio vină, doar le plătesc factura stricăciunilor lor politice. E, românii le-au aruncat deja ligheanul cu apă murdară, murdară de politică adusă și construită în această țară, încă de acum 2 ani. Le-au aruncat acel lighean în cap. Oamenii ăștia nu doar că nu au înțeles
0: s-au
2: ce
0: puturat,
2: au
0: ca și cum
2: de
0: n-ar fi
2: făcut.
0: Fost nimic.
2: Ba din contră, s-au spălat cu apa aia,
0: murdară.
2: Le-a lămas pe față și mai mult din felul în care fac politică și acum, în același lighean, în aceleași condiții, practică aceleași jocuri. Această țară are nevoie de mai mult. Are nevoie de niște politicieni care să înțeleagă interesul cetățenilor. Haideți să dăm puțin timpul înapoi. De la ce a plecat această moțiune? Care e fundamentul pe care e construită toată gâlceava politică de azi? Listare de companii printr-o procedură sau alta? Nu. Asta a apărut acum 2 săptămâni. Moțiunea era anunțată de o lună. O discrepanță între politici publice de un fel sau de altfel? Nu. Sunt discuțiile astea de anul trecut. Oricum, după taxe, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu s-a făcut nicio reformă. Această gâlceavă politică a plecat de la faptul că niște politicieni nu se înțeleg cu Ilie Bolojan, în speță Sorin Grindeanu. Și pentru că Sorin Grindeanu nu se înțelege cu Ilie Bolojan, suntem astăzi aici și ne uităm la acel curs leu-euro pe care îl vedem pe ecran. Angrenată toată țara într-o vâltoare care nu face altceva decât să îl legitimeze pe domnul Simion. Soluțiile miraculoase ale domniei sale pe care le recită din, cu fiecare ocazie, apă, hrană, energie, nemurire și ridicarea sufletului spre cer.
0: Da, și vom vedea genul ăsta.
2: Și la final nimic.
0: Și la final nimic, ba dimpotrivă, poate chiar mai rău decât ce vedem acum. Țineți ideea, luăm o scurtă pauză și în doar în câteva minute deja vom ști și rezultatul acestui vot. Rămâneți alături de noi, nu mai durează mult. Vedem deznodământul și vedem și cum reacționează investitorii, piața pe mai departe.
6: Digi24 FM.
7: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
8: Am schimbat planul de 3 ore azi.
7: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
9: Pe configurare traseu.
7: Potează-te la Digi.
9: Eu m-am portat.
7: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
9: Atât costă?

0: celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb. Nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu-i ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
1: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
0: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Este greu de crezut că Congresul Statelor Unite va vota ieșirea Statelor Unite din NATO. E nevoie de 2/3 din Congres. În același timp, chiar dacă ieșirea Americii din NATO nu va avea loc de iure, președintele Statelor Unite poate să scoată de facto America din NATO. Cum poate să facă lucrul ăsta? Redimensionând armata, nemai acordând fonduri pentru NATO, pentru că în momentul ăsta Statele Unite sunt cel mai mare contributor la bugetul NATO, nemai furnizând informații aliaților, ce s-ar întâmpla?
4: Până în momentul de față au fost publicate două documente importante, unul în decembrie, unul în ianuarie, de către administrația Trump.
0: Digi24 FM.
5: Am revenit, doamnelor și domnilor, continuă votul în Parlament. Vedeți foarte multă lume adunată acolo în jurul urnelor în care se pun bile de culoare albă sau neagră, dacă vor să voteze pentru sau împotriva acestei moțiuni, iar liderii urmăresc foarte, foarte atent fiecare vot. Atât liberalii stau în partea băncilor din sala de plen, urmăresc, observă fiecare vot care se dă pentru dărâmarea guvernului Bolojan. De cealaltă parte, de-a stânga și de-a dreapta urnelor, sunt liderii PSD,

0: sunt liderii aur care urmăresc și ei fiecare om care vine să ia bilele, să le pună în urnă și să se asigure că nu cumva votează altfel decât s-a discutat la partid. Vedeți că sunt parlamentari care chiar filmează acest vot, urmăresc cu mare, mare atenție fiecare pas care se face acolo pentru a se asigura că nu va trăda cineva. Emma, ai fost în plen, mi s-a alăturat colega noastră Emma Stoica, ai fost în plen, cum a fost atmosfera acolo pe durata dezbaterilor, că poate n-am reușit să surprindem chiar tot.
1: Eu am ales să stau în tabăra suveraniștilor. Pentru că întotdeauna la suveraniști mai nou este distracția cea mai mare.
0: A, bun, ok.
1: Și am zis să vedem cum se vede astăzi.
0: Distracție sau inconștiență?
1: Nu, îți spun imediat de ce distracție.
0: Așa.
1: Distracție. Pentru că grupul suveraniștilor, considerat la începutul acestui parlament, format inițial din AUR, SOS și POT, s-a cam destrămat. Acum avem grupuri peste grupuri formate din cele trei partide care s-au tot separat. Și există acest grup PACE. Grup PACE, care este format din parlamentari de la SOS, adică de la doamna Șoșoacă, și parlamentari de la POT, de la doamna Gabriela.
0: E, dacă e să mă uit la istoricul domnului Pei, aș putea să spun că și foști pesediști sunt acolo, dar acum nu ne luăm din detalii.
1: Îi luăm din istoricul recent, nu, să sigur, nu ne ducem
0: exact,
1: foarte
0: rămâne
1: departe.
0: Pe la legislatura asta.
1: Și erau foarte nemulțumiți, era vocea opoziției de la putere, putem să o numim, strigau după domnul Simion că ar trebui să-și asume această guvernare. Hai, Georgica, intră la guvernare, du-te tu premier dacă vrei să salvezi țara. Pentru că nemulțumirile pe care le exprimau respectivii parlamentari, trei la număr, erau tocmai acestea, că de ce vrea să dea jos un guvern dacă nu pune nimic în loc? Și să-i vezi cum discutau, fiind înconjurați de parlamentari de la POT, de la AUR, parlamentarii rămași în continuare suveraniști, și spuneau, domne, dar de ce să-l dăm jos dacă nu punem ceva în schimb? Acum să înțeleagă cei care ne urmăresc,
0: deci
1: sunt acei parlamentari, sunt acei parlamentari care în aceste zile au și ieșit în conferință de presă și au spus că îl vor susține sau vor susține actualul executiv, nu vor semna moțiunea de cenzură, nu vor vota moțiunea de cenzură și au rămas până la final. Ne așteptăm ca acești parlamentari într-un viitor apropiat sau mediu să fie cei care să se regăsească într-un posibil nou partid care să se creeze aici în Parlamentul României. Dar da, foarte interesantă atmosfera de la suveraniști.
0: Încă un partid, Emma? Un partid tot suveranist sau te gândești la altceva?
1: E, am avut experiența UNEPR, nu?
0: Am avut și experiența ALDE.
1: Am avut și experiența ALDE. Nu știu dacă va fi neapărat suveranist la cum arată lucrurile la cei care susțin în momentul de față actualul executiv din opoziție. Probabil va fi un partid balama numit general de noi la televizor, un partid care să joace cu puterea sau nu în perioada următoare, să aibă discurs mai moderat față de ce am văzut până acum în Parlamentul României din partea partidelor din opoziție și să poată să fie parlamentarii cu care să se negocieze, inclusiv din partea PNL, USR, partidele care spuneau că nu pot negocia cu cei de la
0: UE. Deci un partid nou, suveranist, frecventabil. Asta anticipezi tu.
1: Așa mi se pare la cum arată lucrurile în momentul de față în Parlament și la cum arată aceste voci care apar așa de nicăieri în Parlament sau nu.
0: Claudiu, tu la ce te aștepți? O formațiune nouă după moțiunea de astăzi se prefigurează? Din perspectiva ta, poate pe zona de dreapta, că noi ne tot gândim și la ce urmează pe zona de dreapta. Ce va face Ilie Bolojan?
2: Ideea, foarte pe scurt, este așa. Dinamica în politică pe holurile Parlamentului e mare. La fel pentru că interesele fiecăruia dintre domnii și doamnele pe care le vedem acum pe ecran sunt mari. Multe însă sunt în realitate interese personale. Prin sau călărind diferite vehicule politice, partide mici, mari, noi, proaspete, reșapate, au ajuns în Parlament. Iar acum negociază. Negociază fiecare pentru el. La finalul zilei însă, aceste interese ale domnilor și doamnelor, mulți de aici, de pe holurile Parlamentului și din sala de plen, n-au nici înclin, nici mânecă cu interesele generale ale acestei țări. Și aici este principala problemă. Vedeți dumneavoastră, multe din formațiunile astea naționaliste, suveraniste, extremiste, numiți-le cum vreți, au captat nemulțumirea cetățenilor față de PSD, PNL, chiar și USR. Că și față de USR au cetățeni nemulțumiți. Le-au captat, le-au capturat, le-au prins în urnă și cu ajutorul lor au ajuns în Parlament. Mă întreb oare cetățenii care și-au pus ștampila pe oamenii ăștia de la POT, AUR și așa mai departe, după ce văd aceleași tactici politice mici, același tip de interese care îi fac să se separe, să se adune, să se împreuneze în construcții politice, acei oameni îi mai cred pe oamenii ăștia? Pe politicienii pe care i-au votat și girat? Mă îndoiesc. Repet, am spus-o și puțin mai devreme. Cetățenii acestei țări nu sunt proști, nu sunt naivi. Citesc foarte ușor și repede toate aceste mișcări politice. Cei de la AUR și domnul Simion, spre exemplu, trăiește cu senzația că dânsul și prestația politică a domniei sale și a formațiunii pe care o conduce este cea care a tras voturile. Realitatea e că o mare parte din voturile acestui partid au venit în semn de protest și nemulțumire față de vechile formațiuni politice.
0: Cu care își dau mâna azi.
2: Când fac acest lucru, își dau mâna peste, peste a înțelege ce electoratul lor doreau, le vor întoarce spatele oamenii ăștia. Le vor întoarce spatele. Suntem foarte pricepuți în politica românească să dărâmăm.
0: Păi e ușor. E ușor să dărâm.
2: În 30 de ani de democrație, de prea puține ori am văzut construcție și capacitatea de a construi, în afară de a construi cât un complot politic, cât o moțiune care să fie aruncată și factura plătită de cetățeni, dar pe urmă mai puține soluții sau absența totală a unui orizont, așa cum e situația de astăzi. Din păcate, toate chestiunile astea sapă șanțuri și mai adânci care îi vor despărți pe politicieni de electorat, indiferent că sunt AUR și așa mai departe. Ce lipsește cu desăvârșire din cadrul dezbaterii de astăzi este ce se întâmplă peste 40 de minute, o oră, când votul va fi cunoscut. Ce se întâmplă?
0: De asta o să ne întrebăm cu toții în următoarele săptămâni. Ne mutăm de mâine oare la Palatul Cotroceni să vedem ce se întâmplă acolo sau crezi că o să mai avem de așteptat? O să stea și președintele, cum bine spunea Claudiu mai devreme, spectator, să vadă cum cad zarurile în fiecare partid. Cum se trage linie la PNL, cum se trage linie la PSD, la USR după ziua de azi și să-i lase așa un pic să mai dea cu zarul între ei până să-i cheme. Tu ce te aștepți?
1: Noi putem să ne mutăm, nu știu dacă ne și primește președintele României, pentru că în momentul acesta, dacă sunt două lucruri care se bat cap în cap la ceea ce a declarat de-a lungul ultimelor săptămâni președintele României. Pe de o parte a spus că această criză trebuie să treacă foarte repede, nu trebuie să vedem foarte multă instabilitate, indiferent de cum se va termina ziua de astăzi. Deci am fi putut să ne așteptăm în urma acestei declarații din partea președintelui să cheme mâine dimineață, în cazul în care va trece această moțiune, să cheme partidele la consultări și să aibă prima discuție. În schimb însă, la cum stau lucrurile și la ce am discutat și cu alți parlamentari, lucrurile arată dinspre Cotroceni diferit și anume, ne așteptăm ca în următoarele ore poate președintele să iasă cu un mesaj în urma acestei moțiuni, cum se va termina ea, iar mai apoi să lase partidele, adică acestea care nu s-au mai înțeles de să arunc coaliția, cu aceiași lideri, să negocieze și mai apoi să-i cheme la Palatul Cotroceni. Poate vom, o să avem acele întâlniri neoficiale care i-a enervat pe cei de la AUR. Se întâmpla înainte să pice guvernul. În cazul în care va pica guvernul, înseamnă că aceste întâlniri ar însemna să cheme toate partidele. Vom vedea că președintele va face asta din primul moment sau mai degrabă va aștepta și mai apoi.
0: Pulsul informal. Mulțumesc, Emma, mulțumesc, Claudiu. Luăm o scurtă pauză și revenim. Ne apropiem de finalul votului. Rămâneți alături de noi. Aflăm în câteva clipe care este rezultatul acestei moțiuni.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
7: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, este asta sună foarte comunist, o părere mea.
6: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
7: Doamne ferește, nu, câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
6: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
7: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii?
6: Stăpânul
7: inelelor, acolo.
6: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
7: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat. Cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta?
7: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
8: Bun, nici n-am avut buget.
7: Nu, să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Intră pe edoaroproblemadetimp.ro.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
5: Până pune mâna pe mine și, și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj, zic dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România. Față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
4: Pentru că n-au trăit ce am
5: trăit avut
4: noi.
5: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. E alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
4: Că-ți face
5: o mică, nicăieri în lume. Mm-hmm. Că-ți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anestezia, nu te mai doare nimic.
4: Deci ăsta este specificul românilor,
5: da,
4: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
5: Zero durere, exact.
4: Ce interesant.
5: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
4: Da.
5: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici. Adică, zic, de unde știți? V-am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
4: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
5: Da, da, da, e diferența.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
2: Simțiți, de exemplu, vreo diferență de generație între dumneavoastră și băieții dumneavoastră? Pentru că mă gândesc, costul antreprenoriatului este mult mai redus, costul eșecului astăzi. Orice tânăr poate face un site de pe o canapea. Când ați început dumneavoastră, probabil că era mult mai greu să faci un business, trebuia să știi, trebuia să cunoști, trebuia să ai niște bani. Astăzi este mult mai simplu. Simțiți o diferență în acest fel?
3: Cu siguranță există diferențe. Astăzi informațiile sunt mult, mult mai accesibile, viteza la care se mișcă totul este mult mai mare, dar în opinia mea principiile de business rămân aceleași. Dacă ești muncitor, dacă ești consistent, dacă ești curios, șansele sunt să ai succes. Într-adevăr, poate în anumite domenii să fie un cost mai mic de a încerca și de a nu reuși, dar e bine, în general, să-ți alegi foarte bine luptele pe care le dai, pentru că chiar dacă ești tânăr și te gândești că, ok, pot să greșesc de o dată, de două ori, de 10 ori, în realitate, prea multe eșecuri îți pot afecta moralul și s-ar putea să te deraieze de pe linia de business. Deci e important să tratezi cu seriozitate orice fel de inițiativă.
2: Folosiți tehnologii noi în business, în afaceri? ChatGPT-ul folosiți la nivel personal?
3: Cu siguranță ChatGPT-ul folosesc foarte, foarte des. Pot să spun că băiatul meu mare îl folosește extrem de des. Practic vorbește aproape doar cu ChatGPT de foarte multe ori și ia majoritatea informațiilor de pe ChatGPT. El este foarte pasionat de tehnică, de automobilism.
2: De imobiliare?
3: De imobiliare nu prea.
2: Nu prea.
3: Din nefericire, dar eu cred că e doar o
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a Studio Politic de aici, din Parlamentul României, de unde se decide soarta guvernului Bolojan. Este clipa cu cel mai mare suspans, am putea spune, pentru că au mai rămas doar câțiva senatori și votul se va încheia. Urmează o numărătoare ce va dura 10, 15, 20 de minute și apoi aflăm verdictul. Din informațiile obținute, raportându-ne și la aritmetica parlamentară, au mai multe șanse inițiatorii moțiunii să-și ducă planul la bun sfârșit și anume se demită guvernul Bolojan, însă, în continuare, acel suspans se resimte pe votul, pe holurile Parlamentului, poate și pentru că urmează ședințe extrem de importante în această seară. Imediat după ce vom afla rezultatul, liberalii se vor muta două etaje mai sus, pentru că urmează ședința conducerii extinse a PNL și ce ședință! Ne așteptăm la multe replici care vor defini, vor trasa direcția partidului în perioada următoare. Imediat vom intra în legătură directă cu reprezentanții ai partidelor aflate la guvernare, aflate în opoziție. Vrem să luăm pulsul și să aflăm care este următoarea mutare din partea fiecăruia. Dar până atunci analizăm și impactul economic al acestei crize politice ce, iată, se adâncește. De aceea, alături de mine este Ligia Munteanu, realizatoare Business Club. Mulțumim foarte mult, Ligia!
1: Bine te-am găsit!
0: Cum arată astăzi cifrele? În primul rând, estimarea BNR, comunicatul oficial, de fapt, un nou record pentru cursul euro.
1: Un nou record pentru cursul euro. S-a văzut deja emoția pe piața interbancară a cursului undeva la 20 de minute înainte de fixing-ul de la ora 13. A fost un fixing destul de ridicat, poate nu ne-am fi așteptat. La 5.218 a fost cotația BNR pentru ora 13, însă după acest moment, pe interbancar s-a dus chiar la 5.23. Este destul de sus și vom resimți cu toții aceste efecte. Chiar dacă această moțiune a venit poate pentru economia României, pentru că ăsta a fost discursul, iată că face destul de rău în piață, pentru că piețele anticipează și taxează, iar instabilitatea este tot ceea ce poate fi mai rău. Întrebarea este unde ne ducem de aici încolo, pentru că probabil nu ne așteaptă câteva mai multe puține zile de liniște, iar cursul va reacționa, să vedem până unde.
0: Te întrerup, Ligia, în aceste momente s-a încheiat votul în Parlamentul României, au votat atât deputații, atât senatorii și în doar câteva secunde veți vedea parlamentari care vor lua cele două urne pentru a merge într-o încăpere separată să le numere, vor fi reprezentați din partea tuturor partidelor, nu există niciun dubiu la acest capitol, așadar, dintr-un moment în altul, veți afla în direct la Digi24 rezultatul votului, ce a decis Parlamentul. Rămâne sau nu guvernul Bolojan în funcție? Ligia Munteanu, mă întorc la tine. Voi vorbeai despre aceste argumente ce țin de riscurile economice, efectele, impactul. Cel mai probabil în această seară vom asista la ceea ce noi numim o rocadă a argumentelor între politicieni. Până acum, USR, PNL au făcut presiuni pe socialdemocrați să nu depună moțiunea, să nu o voteze, pentru a nu supune românii la un risc foarte mare din cauza, din punct de vedere economic. În această seară, socialdemocrații vor face același lucru. Vor prelua aceste argumente și vor spune, dacă doriți să se încheie această criză, veniți la masă din nou cu noi, negociați pentru același guvern, dar fără Bolojan.
1: Discutam și mai devreme despre această poziție ingrată a economiei, cum a ajuns să fie folosită în discursul politic, ba de unii, ba de alții.
0: În spatele nostru, doamnelor și domnilor, chiar în aceste momente, vedeți, trec urnele cu voturile, s-a încheiat votul și vor merge în sala unde se reunește biroul permanent al celor două camere pentru a fi numărate. Te rog, Ligia!
1: Da, așa cum spuneam, este o poziție ingrată a economiei să facă parte din acest discurs politic, doar pentru scopuri politice interne care nu au legătură cu piața, cu firmele, cu gospodăriile, cu noi toți, cu populația. Pentru că această moțiune a plecat de la ce? De la anumite acuzații, cum că acele companii de stat, sau unele dintre ele, ar fi vândute, alții au spus că ar fi listate pe bursă, ceea ce ar fi foarte bine, alții au avut alte discursuri, dar până la urmă un proiect concret s-a văzut în ședințele de guvern în care s-au cerut toate profiturile companiilor și s-au acordat 90% din dividende și dividende excepționale, pentru că aceste companii, cât sunt ale statului, sunt golite efectiv de toți banii pe care îi fac. Vorbim despre acele companii profitabile. Piața, bineînțeles, că taxează instabilitatea politică. Vedem asta în cursul valutar, vedem asta pe dobânzi, în urmă cu două săptămâni, cred, după ce toate dobânzile din regiune scădeau, dobânzile pentru țara noastră creșteau, pentru că la noi era în continuare instabilitate politică și ne duceam la 7%. Ne împrumutăm tot mai greu, suntem o țară care trăim pe datorie și mai mult de atât, avem reforme promise partenerilor internaționali. De aceste reforme noi nu putem să scăpăm atât de ușor. Avem discuții și negocieri cu agențiile de rating, cu Comisia Europeană, există bani pe care trebuie să-i primim, există tot felul de aranjamente la care ne-am angajat. Ce facem cu aceste reforme de astăzi încolo?
0: Și foarte important, cum vor reacționa piețele la toate negocierile ce se vor purta? Pentru că de aici, sigur, urmează ședințele partidelor, dar cuvântul decisiv îi aparține lui Nicușor Dan. Totul se va muta la Palatul Cotroceni. Așteptăm să vedem cum va evolua. Ne așteptăm și să nu fie niște negocieri foarte ușoare. Cineva trebuie să cedeze. E greu să cedezi pe scena politică după un asemenea război. Crezi că ar putea conta în decizia politicienilor semnalele ce vor veni din piață pe parcursul negocierilor?
1: Ar trebui să conteze. Ar trebui să conteze foarte, foarte mult, pentru că ceea ce am văzut astăzi de la Banca Națională a fost în primul rând un mesaj destul de direct, aș spune eu, pentru că am avut un curs istoric, cum îi spunem noi la televizor, și suntem întotdeauna certați pentru asta, chiar de la Banca Națională, pentru că să știți că inflația se face și de la televizor. S-au spart praguri psihologice. Asta înseamnă panică în piață, înseamnă erodarea încrederii consumatorului, ceea ce duce până la urmă la, bineînțeles, a nu mai investi, a nu mai cheltui, decizii de a sta pe bani, dacă îi ai, cu frică de ceea ce va urma. Tot ceea ce se întâmplă, practic, șterge orice urmă de siguranță și de speranță pe care poate o mai aveam că se mai îndreaptă lucrurile. Firmele sunt extrem de precaute, consumul vedem că este gripat, ceea ce nu înseamnă deloc lucruri foarte bune pentru economie. Cât despre ce vor face piețele și cât de mult vor conta, ar trebui să conteze. Mi-e teamă că nu va fi. Cea mai importantă este acea direcție pro-europeană de care vorbea și președintele țării și va conta foarte mult ca oamenii propuși în continuare la conducerea țării să respecte această direcție și angajamentele pe care noi le-am luat față de autoritățile europene.
0: Mulțumim foarte mult, Ligia Munteanu, realizatoare Business Club. În câteva momente mi se vor alătura liderii celor două camere, liderii senatorilor PNL și PSD, domnul Daniel Fenechiu, domnul Daniel Zamfir, pentru a afla, vă spuneam, doamnelor și domnilor, ce vor decide în continuare pe scena politică. Cheia pare a fi la aceste două partide și pentru că aici a fost mărul discordiei. Sigur, spuneau socialdemocrații că n-ar avea o problemă cu PSD, ci doar cu Ilie Bolojan. De cealaltă parte, Ilie Bolojan este președintele liberalilor și ultima decizie a partidului în coordonare cu USR a fost că îi vor rămâne alături și nu vor veni cu altă propunere de premier. Alături de mine, Daniel Zamfir, Daniel Fenechiu, liderii senatorilor PSD-PNL, vă mulțumesc foarte mult, domnilor!
2: Să rămână, bună ziua!
0: Domnule Zamfir, aș începe cu acest detaliu. Sorin Grindeanu nu a susținut un discurs în Parlament, în plen. Este pentru a lăsa loc de întoarcere la masa discuției, pentru a îngropa securea războiului. De ce ați luat această decizie?
2: Nu știu, interpretați-o cum doriți, dar să știți că noi n-am avut un război cu Partidul Național Liberal. Cu Partidul Național Liberal am guvernat împreună și n-am guvernat deloc rău. Am participat în comun pe listele europarlamentare și oamenii ne-au creditat atunci cu o încredere de peste 50%. Problemele noastre n-au fost și nici n-au cum să fie de acum încolo cu Partidul Național Liberal. Problema noastră a fost Ilie Bolojan și felul în care domnia s-a guvernat. Rezultatele economice ale guvernului Bolojan. Aici nu e vorba de o persoană. Pentru că nu persoana Ilie Bolojan ne deranjează pe noi, ci faptul că românii astăzi o duc din ce în ce mai rău. Dacă nu guvernezi pentru oameni și dacă rezultatele economice sunt cele care sunt, da? Și vorbim despre creșterea inflației, dublarea practică a inflației, doamna Bratu, s-a dublat inflația, puterea de cumpărare a scăzut, șomajul a crescut, suntem în practic în criză economică.
0: Da, a crescut și euro de când ați luat decizia să depuneți moțiunea.
2: Să știți că asta cu creșterea euro sunt fluctuații de moment, au mai fost asemenea fluctuații, au fost fluctuații și mult mai mari atunci când și-a dat demisia Marcel Ciolacu, de exemplu, ca să vorbesc de ultima demisie de prim-ministru. Așadar, nu asta ne îngrijorează, ci mai degrabă ne îngrijora drumul pe care mergea România. Era un drum greșit, 80% din cetățeni spuneau că România merge într-o direcție greșită, ca atare noi dorim să schimbăm direcția în care merge România. Sigur, alături de Partidul Național Liberal, care are posibilitatea acum să reanalizeze ce este mai bine, în primul rând, pentru țară și abia după aceea orgolile politice despre care
0: domnule
2: vorbesc.
0: Domnule Fenechiu, cum primește PNL acest mesaj? PSD, după ce vă dă jos guvernul condus de Ilie Bolojan, dacă moțiunea trece, așteptăm votul, vă spune, dorim să guvernăm în continuare cu dumneavoastră, dar fără Ilie Bolojan, sunt șanse să tranșați direcția partidului în această seară la ședința BPN?
3: Nu este nimic nou. Din punctul ăsta de vedere, mesajul Partidului Social Democrat este consecvent. De ceva vreme se repetă. Partidul Național Liberal are două decizii statutare, două decizii de birou politic național, care spun că dacă PSD-ul dă jos guvernul, nu vom mai guverna cu ei și vom merge în opoziție. Astăzi, peste... 3 ore, mai puțin de 3 ore, vom avea un nou birou politic național împreună cu toți senatorii, cu toți deputații, cu președinții consilii județene, cu primarii, deci o dezbatere extrem de largă, în care Partidul Național Liberal cred că își va reitera punctul de vedere și o să-l vedeți pe domnul Bolojan după BPN, anunțând toate deciziile pe care le-a luat Partidul Național Liberal. N-aș merge în momentul de față pe speculații, pentru că n-are rost să speculez. În momentul de față problema nu este să stabilim cine e bun și cine e rău, da? Eu cred că după ședința Biroului Politic Național toate lucrurile astea vor fi cât se poate de limpezi și va exista un mesaj cât se poate de clar al Partidului Național Liberal, ca să nu fie opinia lui Fenechiu care spune că ne menținem deciziile, opinia altcuiva care poate spune că ne mai gândim și așa mai departe.
0: Pe surse, mai vin următoarele opinii din rândurile colegilor dumneavoastră. Îl susțin pe Ilie Bolojan să rămână președintele partidului, dar nu îl susțin într-atât încât să meargă până la capăt cu el și anume nu sunt de acord să intre în opoziție pentru Ilie Bolojan și ar dori în continuare să afle la masa puterii, invocând și binele românilor, drumul pro-european. Ați auzit și astfel de idei la ședințe?
3: Bun, acum sunt multe idei crețe în Partidul Național Liberal ca în orice alt partid, da? Deci fără îndoială, da? Aici problema este foarte simplă. Nu intrăm în opoziție pentru Ilie Bolojan. Dacă cineva trăiește cu impresia că astăzi Partidul Național Liberal zice intrăm opoziție pentru Ilie Bolojan, greșește fundamental. Aici e vorba de o situație mult mai complicată.
0: Un calcul pe termen lung.
3: Aici e vorba de un genul următor. Mâine îl punem pe Fenechiu prim-ministru. Și îl supără PSD-ul și poi mâine fac o moțiune de cenzură, schimbați-l pe Fenechiu. Răspoi mâine, punem pe nu știu mai cine. Asta e problema fundamentală.
0: Breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor, avem rezultatul votului obținut pe surse de colegele mele. Peste 280 de voturi, ar fi 281 mai exact. Așteptăm pentru că va fi și o renumărare rezultatul final, însă acum putem spune, potrivit informațiilor neoficiale, moțiunea de cenzură ar fi trecut, guvernul Ilie Bolojan ar fi picat în urma acestui vot, vă spuneam, peste 280 de voturi, mult inclusiv, exclus peste 280, spuneți dumneavoastră.
3: Exclus 280.
0: Domnule Zanfir, da, dumneavoastră că le-ați numărat înainte.
2: 265, probabil 270, nici mai contează.
3: 280 important e, cu
2: important e
0: acum
2: că
0: acum au început
2: în
0: să numere din nou.
2: Important e că în acest moment guvernul este demis. E foarte important și chiar aș vrea să transmit lucrul ăsta. E foarte important ce facem de mâine încolo. Faptul că România trebuie să fie guvernată, faptul că colegii noștri de la PNL și cei de la USR vorbesc despre o coaliție pro-europeană, eu cred că în continuare trebuie să guverneze aceeași coaliție și poate, sigur, acum e la cald, sunt ședințe ale biroului permanent, dar cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că o țară nu se învârte în jurul unui om, fie el și Ilie Bolojan.
0: L-am întrerupt pe domnul Fenechiu, vă rog continuați, atunci când am anunțat votul, spuneați despre ideea că PNL ar trece în opoziție pentru Ilie Bolojan.
3: Asta este decizia care se prefigurează. Eu personal cred și anticipez că aceasta va fi decizia Biroului Politic Național. Evident, vor urma mâine, poi mâine, când va convoca președintele discuții, cu siguranță vom participa. Suntem un partid care contribuim la toate eforturile României de a atrage bani în părere, de a perfecționa legislația, de a face tot ceea ce trebuie. Însă, n-aș putea să nu constat, există în Parlamentul României o majoritate. O majoritate care a dat jos guvernul. Trebuie să ne uităm în mod democratic și la această majoritate. Trebuie să o analizăm. Președintele trebuie să o verifice, da? Am văzut că președintele este foarte echidistant, nu se implică în niciun fel, trebuie să analizeze foarte bine,
0: să
3: iasă să ne spună...
0: Dar spune exclus să susțin un guvern cu AUR, să numesc un premier din rândurile PSD AUR, dacă se formează un astfel de guvern. Contează mesajul pe care vi-l va transmite președintele în decizia următoare?
3: Nu, eu cred că contează mesajul pe care îl dă președintele pentru cei 52% de români care l-am votat. Asta cred că contează. Restul sunt povești.
4: Păi nu.
0: Domnule Zafir.
4: Acum, eu sper ca, ca domnul Fenechiu aici s-a înșelat. Președintele României nu dă mesaje pentru cei care au votat, care l-au votat. Președintele României este președintele tuturor românilor, nu a celor care l-au votat.
3: Eu am spus că sunt unul din 52% și vreau să văd
4: președintele să nu fie echidistant. Știu că e supărare mare, mai ales în zona votanților Nicuș Ordan, că este echidistant și că nu le respectă dorințele. Eu cred că chiar așa trebuie să fie un președinte echidistant, sigur, să cheme la consultării partidele. Sper din suflet, repet, după ce trece această febră, după ce mai stau unii cu picioarele în apărece, să constate că România trebuie guvernată și că această coaliție poate să continue guvernarea, pentru că, sigur, repet, iertați-mă că vă repet încă o dată, nu putem să ne învârtim cu toții în țara asta după un singur om care a gestionat prost treburile țării. Despre asta e vorba.
0: Domnule Zafir, vă convine că președintele este, așa cum spuneți dumneavoastră, echidistant? Adică că nu a spus până acum, îl susțin pe Ilie Bolojan, pentru că pare că planul dumneavoastră este, într-un fel sau altul, poate nu intenționat, dar ajutat și de această echidistanță a președintelui. Că nu a mai spus la fel ca înainte să obțină acest mandat, merg în tandem cu
4: Ilie
0: Bolojan.
4: Adică cum făceau ceilalți președinți care au impus, din păcate, Klaus Iohannis a impus președinții la PNL și a fost foarte rău lucrul ăsta, a impus prim-ministrii și iată că a fost foarte rău că au și fost demiși rapid. Cred că o astfel de atitudine în care președintele constată ce se întâmplă în Parlamentul României și nu mai este un președinte partizan, ci este un președinte echilibrat care trebuie să țină cont de părerile partidelor în Parlament, până la urmă cred că intrăm în sfârșit, după 20 de ani de partizanat politic al președinților, intrăm într-o zonă de normalitate în care președintele își îndeplinește rolul constituțional, acela de mediator.
0: Doar o scurtă remarcă, pare că îl apreciați mai mult acum pe Nicuș Ordan decât înainte de alegeri.
4: Da, categoric da.
0: Mulțumesc.
4: Categoric, pentru că văd ceea ce face. Își îndeplinește rolul constituțional. E o surpriză plăcută, sigur, după 20 de ani de președinții partizani.
0: Domnule Fenechiu, domnilor și domnilor, în aceste momente se intră cu urnele în sală și va fi anunțat votul și oficial.
3: 281 este.
0: 281, ne confirmă domnul Fenechiu, liderul senatorilor PNL. O opinie despre acest vot și la ce să ne așteptăm, concluzia ședinței, ce va începe la dumneavoastră mai puțin de 3 ore.
3: Avem o nouă majoritate, noi liberalii trebuie să înțelegem acest lucru, poate că rolul nostru e în opoziție, urmează la ora 17 să analizăm, nu știu USR-ul ce va face, dar eu cred că Partidul Național Liberal i-ar sta foarte bine în opoziție, că cine știe, poate că PSD-ul are dreptate, în guvernat nu cum trebuie. Mă rog, poate că măsurile
4: prin care ne-am
3: deci problema aici este următoarea. Ilie Bolojan a spus un lucru foarte bine. El a condus un guvern care făcea parte și PSD-ul. Majorarea TVA-ului n-a fost decisă de Bolojan singur pe submasă. Creșterea taxelor n-a fost făcută pe submasă. Deci e foarte ușor în momentul ăsta să-l găsești vinovat pe Ilie Bolojan. Eu vă spun un lucru și cu asta închei. În general, în momentul în care faci o operație, în zilele următoare nu te simți bine. Iar Ilie Bolojan a efectuat o operație asupra unor lucruri care nu mergeau în societatea românescă. Bun, e adevărat, a existat o zonă de disconfort, dar la un moment dat, toate lucrurile astea ajungeau undeva ca să meargă bine. Din păcate, Ilie Bolojan n-a avut șansa să-și ducă reforma până unde și-a dorit.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Dacă doriți mi-ați luat o concluzie, sunteți mai fericit, Reman.
4: Nu sunt fericit. Constat că s-a terminat această epopee a unui guvern care a prăbușit economic România. S-a terminat și cu mitul salvatorului care numai de salvare n-a fost vorba când vă spun economia este pe butuci, suntem într-o criză economică și socială și sper din suflet ca după ce trec aceste supărări și jling rănile colegii de la PNL să vină în continuare să stăm la masa discuției. Mulțumesc. Așa cum am stat și pentru alegerile parlamentare și pentru guvernul ulterior și chiar am guvernat bine.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Daniel Zanfir, Daniel Fenichiu, liderii senatorilor PSD și PNL. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, rezultatul votului în direct la Digi24, 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, 4 împotrivă, 3 voturi anulate. Moțiunea de cenzură a trecut, guvernul Ilie Bolojan a picat. În aceste momente este anunțul oficial al votului.
5: Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori asupra moțiunii de cenzură inițiată de 254 de deputați și senatori. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, aliniatul 4, din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu bile, asupra moțiunii de cenzură inițiată de 254 de deputați și senatori, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 464. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 431. Numărul total de voturi exprimate, 288. Numărul de voturi anulate, 3. Numărul total de voturi valabil exprimate, 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 281. Voturi contra moțiunii de cenzură, 4. Potrivit prevederilor articolului 113, aliniatul 1 din Constituția României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minim de 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că, din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți 431, din care 281 au votat pentru moțiunea de cenzură, se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României. Vă mulțumesc!
6: Doamnelor și domnilor senatori și deputați, potrivit rezultatului constatat de birourile permanente.
0: Anunțul oficial făcut în plenul reunit al Parlamentului, moțiunea de cenzură a fost adoptată. Guvernul Ilie Bolojan a picat. L-am văzut puțin mai devreme pe Sorin Grindeanu, a fost surprins de colegii mei operatori, schițând un zâmbet. S-au confirmat toate cifrele prezentate și anterior pe surse, dar le reiau, au fost anunțate puțin mai devreme în plenul reunit. 285 de voturi exprimate, 281 de voturi pentru moțiune, 4 voturi împotriva moțiunii și pe lângă acestea au mai fost 3 voturi anulate. Alături de mine reprezentanții UDMR și USR, domnul Anta Loran din partea UDMR, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Alexandru Dimitriu din partea USR, vă mulțumesc de asemenea. În aceste momente dorim să aflăm ce face fiecare partid în continuare. Deja numai un scenariu e o certitudine, guvernul Ilie Bolojan a fost demis. Ce face USR, domnule Dimitriu? Revine la masa negocierilor, așa cum deja a cerut PSD înaintea dumneavoastră aici, liderul senatorilor socialdemocrați?
7: N-ai cum să te întorci la masa negocierilor cu un fost partener care te-a înșelat, te-a mințit și te-a și bătut din punct de vedere politic, ca să spun așa. USR nu va intra în nicio guvernare alături de PSD. Ce vom face? Vom avea un comitet politic care este forul nostru de decizie pe strategie politică azi la ora 5 și vom stabili atunci, dar orice scenariu care ține de o colaborare cu PSD este exclus.
0: strict pentru că România traversează o perioadă dificilă din acest context, de fapt de decenii întregi. Vă rog să nu facem nici la figurat comparații cu violență, avem o problemă la nivel național, doar de aceea respectăm și normele CNA. Domnule Anta Loran, ce face UDMR? Dumneavoastră luați în calcul să reveniți la negocieri pentru același guvern cu un alt nume de premier?
7: Poziția noastră a fost una extrem de fermă și clară. Noi am spus că nu vom vota această moțiune de cenzură, ceea ce am mai spus foarte clar că noi nu vom face parte dintr-un guvern din care face parte AUR sau nici dintr-un guvern minoritar care să fie votat de către AUR. Acum, clar, suntem într-o criză politică pentru că acest guvern bolojan a fost demis. Este foarte important acum ca lucrurile să se miște cât se poate de repede și nu pot să fac altceva decât să reiterez poziția noastră și aici sper din toată inima că la nivelul clasei politice totuși o să existe un consens. România are nevoie de stabilitate politică și are nevoie de un guvern majoritar. Aici președintele țării are un rol important pentru că poate să convoace, să înceapă consultările și să vedem, adică cât mai repede să aibă România un guvern. Avem 45 de zile din momentul acesta, acest guvern interimar, ca în această perioadă de 45 de zile să avem un guvern. Este clar că noi vrem o coaliție pro-europeană și noi vrem un guvern de stabilitate
0: pentru România. Vă întrerup în aceste momente. Sorin Grindeanu, președintele PSD, face declarații.
8: Vă rugăm, domnule Grindeanu, moțiunea a trecut cu 281
9: de voturi să treacă.
10: Bun. Am să dau câteva declarații. După aceea, cu tot respectul, dați-mi voie să în fiecare zi o să comunic apropo de ceea ce va propune PSD-ul, ceea ce își dorește PSD-ul, cu ce mandat va merge la Cotroceni. De aceea v-aș ruga astăzi să discutăm strict de ceea ce s-a întâmplat. 1. Așa cum ați văzut, eu n-am dorit să iau cuvântul la moțiune, tocmai pentru că eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Votul la această moțiune este unul care face această moțiune să fie adoptată cu un număr record, 281. Cred că egal cu ceea ce a fost în urmă cu 4-5 ani, același număr de voturi. Deci un record. Asta spune ceva. Asta spune că tot ceea ce s-a spus de către cei care au votat a întrunit susținerea masivă a parlamentarilor. Dar vă spuneam că n-am dorit să iau cuvântul pentru că eu cred și am făcut și eu și colegii mei din PSD în ultimele săptămâni, în ultimele 10 zile, am încercat să reducem tensiunea publică. Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune, știu acest lucru, este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare, domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un, totuși de un vot covârșitor.
9: Dar mai degrabă v-aș
10: și atunci, eu mai degrabă mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte.
11: Veți negocia înainte să mergeți la Cotroceni cu formațiunile politice sau așteptați prima oară?
10: Împreună cu colegii mei, spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, și anume că dorim păstrarea în mare, sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă a coaliției, că nu vom susține guverne minoritare, nu s-a schimbat.
11: Ileanu, este în momentul de față, este în momentul de față un partid, este în momentul de față un partid pe care, este în momentul de față PSD un partid în care să aibă încredere celelalte formațiuni politice, ținând cont de această moțiune?
10: Ținând cont de 281 de voturi, eu zic că da.
9: Dar mai degrabă vă așteptați să fie schimbate rezoluțiile? Vă așteptați mai degrabă să fie schimbate rezoluțiile de la PNL și USR?
10: Nu vreau și nu o să ies din ceea ce v-am spus și până acum. Așa cum am făcut apel la ceilalți colegi din Parlament, de la alte partide politice, să încerce să se ocupe de partidele lor, nu s-a auzit de la mine să dau lecții celor de la PNL sau sfaturi sau celor de la USR. E treaba domniilor lor să-și decidă viitorul politic. Eu pot să vorbesc doar în numele PSD-ului și spun următorul lucru. Că PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții, că îmi doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise.

0: Cătălin Bredoiu, ar fi o variantă?
1: Domnul Bredoiu, pe fața dumneavoastră.
2: Domnul Bredoiu,
3: ar fi o variantă? Puteți să faceți guvernarea cu aur? Ați spus că toate variantele sunt pe
2: marge. În anul 2025 s-a muncit foarte mult în această țară, din punct de vedere politic, pentru a fi păstrată pe un curs euroatlantic, pentru a îi se da o șansă de dezvoltare printr-o coaliție la care s-a ajuns cu foarte multă greutate. Această coaliție avea altă misiune. Avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic al României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macrobugetare, ceea ce s-a făcut, și bine că s-a făcut, și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunăstare. Din păcate, pe parcurs s-a pierdut această misiune și în niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când vorba unui fost premier liberal Stolojan se cădea sub masă. Mai departe, dacă îmi permiteți acest lucru, ați întrebat de PNL. PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România. Este un partid cu un ADN pro-european, euroatlantic. Este un partid care are soluții pentru țară și care și-a asumat anul trecut această responsabilitate. Cred că în acest moment PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merita această moțiune PNL, nu merita prim-ministru Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid. Vom avea ședințe în continuare. Am avut și altele precedente. Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Și să realizăm.
3: Și să realizăm.
2: În niciun caz nu se discută acest lucru. Dacă îmi permiteți să vă continui răspunsul. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid.
3: Pentru
2: întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră legat de președinția domnului Bolojan. Nici o clipă în partid nu s-a pus și nu se va pune această problemă. Un partid serios își alege președinții la congrese, nu între congrese. Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie, de a fugi
4: de această Ce veți propune în partid?
2: Am pronunțat deja această propunere în partid în repetate rânduri, de 2-3 ori. Am avut de asemenea o discuție și cu prim-ministrul Bolojan. Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.
4: V-ați asuma rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asumat?
2: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Niciodată niciun om de partid serios nu va accepta nicio nominalizare decât în măsura în care partidul va accepta nominalizarea. Funcția de prim-ministru nu este individuală, ci este una care aparține partidului. Vă mulțumesc pentru decât.
4: Președintele Nicușor Dan, ați discutat în aceste zile?
2: Nu, nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent. Ce vreau să mai adaug?
5: Ne spuneți că veți guverna din nou cu PSD-ul care...
2: Nu am spus acest lucru. Am spus că trebuie să ne păstrăm opțiunile de discuție în următoarele zile. Asta va decide partidul în interiorul său. Și atunci, plecând de la această decizie și de la decizia de a continua guvernarea, atunci noi trebuie să cântărim un partid care e cea mai bună strategie. Nu se contrazic aceste lucruri. Asta depinde ce discutăm la partid. Sunt detalii tehnice pe care în partid. Ce pot eu să răspund în acest moment este la valoare de principiu că nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL

0: Dacă îmi permiteți și cu asta conchid. PNL, cum spuneam, are o valoare strategică pentru această țară. A construit și a întreținut parteneriate în Europa, în Statele Unite, ani de muncă, care folosesc țării și pe care nu trebuie să-i abandonăm. În acest moment, România are de dezvoltat o serie de direcții și economice și geopolitice care sunt la îndemâna ei și care sunt benefice pentru țară. PNL nu trebuie să fie absent de la masa acestor decizii, pentru că lăsăm un spațiu strategic către aur. Din această moțiune nu a câștigat nimeni. Nu a câștigat nici PSD, nici PNL și nici măcar aur, care și-a demonstrat demagogia aliindu-se cu PSD.
1: Spuneți celor care spun că ar fi o sinucidere politică. Ar fi o sinucidere politică pentru PNL să se întoarcă la guvernare cu PSD. Ce le spuneți?
0: Încă o dată vă spun. La nivel de detaliu.
1: PNL politic dacă face asta.
0: Eu cred că PNL are ca principală responsabilitate să aleagă între o supărare firească, o supărare care a fost provocată de aliații de coaliție, printr-o moțiune nemeritată, și datoria față de o responsabilitate mai importantă. Putem să facem o politică în raport strict de emoțiile din partid sau putem alege să facem o politică în raport de raționalitate, de interesele țării și ale PNL.
1: Pentru că cu PSD ați vorbit, cu cei din PSD ați vorbit, cu aliații din PSD ați vorbit.
2: Liberal. Cine pune în momentul de față premier?
3: Sunteți de acord cu un premier tehnocrat cu această variantă?
2: PNL sau PSD, domnule Predoiu?
4: Cine pune premier la...
5: Gata!
6: Ați urmărit.
0: Le vom discuta în partid. Mulțumesc. Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Nu este nimic, dacă îmi permite să răspund colegului dumneavoastră. Nimic care este în interesul țării nu poate fi nimic trădare. Nimic care e în interesul partidului nu este numit trădare. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare. Nu e incompatibil. Sunt mai multe de acord.
1: Spus că nu mai colaborați cu PSD.
0: Sunt două rezoluții care vizează colaborarea noastră cu PSD. Asta nu e incompatibil cu decizia de a găsi o soluție de a rămâne la guvernare, chiar și fără PSD.
1: Cu cine faceți majoritate fără PSD? Cu AUR fără PSD?
0: Nu vă pot auzi pe toți.
1: Faceți majoritate cu AUR fără PSD?
0: Am spus că aceste soluții tehnice trebuie discutate în partid. Nu, niciun caz.
1: Excludeți o colaborare cu AUR?
0: PSD-ul își exprimă orice fel de opțiune dorește. Deciziile noastre sunt deciziile PNL-ului pe care le luăm în partid. Au fost propuneri de-a lungul vremii de alți premieri din afara Partidului Național Liberal. Deciziile s-au luat în Partidul Național Liberal. Vă aduc aminte și 2024 de acest lucru. Fără îndoială, PNL se va întâlni în ședință și va continua să analizeze această situație.
6: Ați urmărit, doamnelor și domnilor, declarații făcute în direct de Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, un nume vehiculat pentru a putea fi viitorul premier. Rămâne de văzut dacă se va ajunge acolo, însă Cătălin Predoiu, un scurt rezumat, a dat primul semnal în rândul liberalilor că iau în calcul scenariu să se întoarcă la masa negocierilor pentru un alt guvern stabil. Spunea că trebuie să gândească bine PNL, să nu se grăbească, să aleagă între fuga de responsabilitate pe fondul unei supărări sau să-și asume responsabilitatea pentru țară și să nu plece de la guvernare. A menționat în final și un alt scenariu, să rămână la guvernare inclusiv fără PSD. Cum vedeți această declarație, domnule Dimitriu? PNL pare că face un pas lateral, cel puțin sunt voci în PNL care își doresc să revină la masa negocierilor cu PSD. putem vedea și la USR o răzgândire de acest fel?
7: Eu vă spun ferm la cum știu partidul și ce am discutat inclusiv ieri, că nu există nicio cale de a ne întoarce la o colaborare cu PSD. În același timp, situația este foarte clară. Dacă PNL clipește în ceea ce privește rezoluția pe care a adoptat-o, cea în oglindă cu cea adoptată de noi de la USR, atunci evident că nu mai putem vorbi despre o obligare a PSD-ului de a intra în opoziție, pentru că despre asta e vorba. PSD și-a dorit să scape de un om și-a bătut joc de acest guvern încă de la început. Adică știm foarte bine, au intrat la guvernare și au început să-l torpileze guvernul. Eu, unul, nu mai am încredere într-un astfel de partener. Oricum nu aveam prea multă încredere în PSD, asta este clar. Am făcut acest efort, dar ne-a demonstrat această istorie recentă că PSD nu stă de vorbă decât cu extremiștii, astfel încât să-și vadă scopurile.
6: Domnule Antal Laurent, cum vedeți discursul auzit puțin mai devreme?
8: Noi ceea ce nu am făcut niciodată să intrăm în speculații și să analizăm declarațiile altor politicieni care nu se referă la UDMR sau la comunitatea maghiară. Un lucru este cert, ceea ce nu am făcut tot așa, să dăm indicații noi altor partide cu cine ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea să stăm la aceeași masă. Noi credem că UDMR-ul are puterea și chibzuința, ca întotdeauna prin forurile statutare, să ia acele decizii care, înainte de toate, trebuie luate pentru comunitatea maghiară din România. Ceea ce pot să fac, să mă repet din nou cum am făcut un pic mai devreme, noi am spus clar că nu vom vota această moțiune, noi am spus foarte clar că vrem guvern stabil pro-european, am spus foarte clar că România are nevoie de stabilitate politică ca să avem stabilitate economică, ceea ce am spus foarte clar că astăzi suntem într-o criză politică pentru că practic nu există un guvern stabil astăzi, ci guvernul Bolojan își începe interimat. Cât mai repede trebuie să venim cu, la nivel de actori politici, cu decizii foarte ferme, clare și să avem un guvern stabil. Astăzi, prin moțiune, prin faptul că a căzut guvernul Bolojan, aș putea să spun așa, stop, joc și de la capăt. Adică acum este clar că orice document, orice înțelegere a fost făcută în coaliția veche trebuie reluată, rediscutată, renegociată absolut de la zero. Deci nimic astăzi nu mai este valabil din ceea ce a fost până de ieri, să spun așa.
6: Concluzie scurtă, vă rog. Stop și de la capăt inclusiv cu un guvern din același partid de cu al premier, excludeți acest scenariu?
8: Deci nu, eu ceea ce am spus și încă o dată, pot să repet, noi vrem un guvern pro-european, este clar că UDMR-ul a avut întotdeauna acel deziderat de a face parte din guverne pentru a putea lua decizii mult mai eficiente pentru comunitatea maghiară și nu numai, pentru întreaga Românie, dacă pot să spun așa, și este clar că acum trebuie să stăm la masa negocierilor și să vedem în ce direcție o luăm, dar încă o dată, eu nu vreau să avansez declarații și nici poziții, urmează ca forurile statutarea UDMR-ului să ia deciziile adecvate.
6: Vă mulțumesc foarte mult, Antal Laurent, de la UDMR. Doamnelor și domnilor, vă spuneam oficial, guvernul Bolojan a picat. Am discutat cu PNL, PSD, USR și UDMR. Aflăm acum și opinia co-inițiatorilor moțiunii de cenzură. Alături de mine, domnul Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și un lider de asemenea în partid, a doua funcție aveți, domnule Peiu, dacă nu mă înșel. Ce face AUR în aceste condiții? Nu știu dacă ați auzit puțin mai devreme pe socialdemocrați, deja îi invitau la masa negocierilor pe liberali, pe USR și pe UDMR, nimic despre AUR.
9: Păi au spus-o de mult și noi am repetat că nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicușor Dan. Dânsul are singurul rol constituțional posibil în această situație. Urmează să vedem ce se va întâmpla.
6: Mai departe, AUR, cu ce variantă, cu ce propunere se va duce la Palatul Cotroceni atunci când vor fi negocieri?
9: Deocamdată, președintele Nicușor Dan a semnalizat că nu va invita AUR la aceste negocieri. sau oricum dacă va invita partidul nostru la negocieri, o va face doar în scop decorativ, pentru că dânsul a exclus Partidul Aur din orice formă de înțelegere privind viitorul executiv. Deci ne-a restrâns dreptul de a fi reprezentați într-un viitor guvern, cel puțin deocamdată, drept pentru care nu avem decât să luăm la cunoștință decizia lui Nicușor Dan, să-i urăm succes să utilizeze cele 80% care au rămas în Parlament ca exclus 20%, să-și găsească majoritatea așa cum și-o dorește.
6: Domnule Peiu, dacă PSD își duce la bun final planul și anume reușește să-i convingă pe liberali și pe cei din USR să se răzgândească, să formeze același guvern, dar cu un alt nume de premier, s-ar putea spune că AUR a ajutat PSD să-și îndeplinească planul?
9: Sub nicio formă. Moțiunea a fost inițiată de către AUR. Ulterior am renunțat la o parte din textul nostru pentru a adăuga textul social-democraților. Din motive pragmatice am ales ca să avem o moțiune de cenzură comună pentru a trece, ceea ce s-a dovedit un calcul corect. Însă noi nu am spus niciodată că suntem dispuși să intrăm la guvernare în orice condiții, ci dimpotrivă. Noi avem propriul nostru program și, vă repet, motivul fundamental al căderii acestui guvern, pentru că el a căzut în Parlament, n-a căzut sub presiunea oamenilor nemulțumiți, chiar dacă cei nemulțumiți sunt majoritari în România. Motivul fundamental este faptul că este imposibil să faci o guvernare coerentă cu 6 forțe politice. Prima încercare a domniilor lor nu a dat rezultate. Eu nu cred că vom avea un rezultat diferit dacă vom încerca de 100 de ori. Dar, repet, le urez succes
6: în
9: încercarea de a face...
6: AUR rămâne în opoziție?
9: Noi vom rămâne în opoziție atâta timp cât nu avem alt rol sau nu vede cineva că am avea și alt rol. Nu putem să ne luăm singuri, să ne tragem de barbă precum baronul Munchausen, să ieșim din opoziție la putere. Le urăm succes domniilor lor să gestioneze situația care se dovedește că nu e simplă și mai ales situația pe care se dovedește că n-au prea înțeles-o.
6: Vă mulțumesc foarte mult, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Ediția specială a Studio Politici s-a încheiat. De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea, Ancorean. Ne revedem mâine de la ora 14.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 5 mai 1821, moartea lui Napoleon. Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape 6 ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată. Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris după moartea lui că vremea proastă a grăbit moartea împăratului. Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 5 mai 1945. Arma intercontinentală. O bombă japoneză ucide 6 oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fugo. Cei 6 sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Statelor Unite. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie. Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către Statele Unite în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi. 5 mai 1961. Tradiție spațială. Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nicio lună după zborul lui Yuri Gagarin. Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 de secunde. Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat la micul dejun friptură cu ouă, ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.
10: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile.
14: Întrebarea numărul 9, pe cine iubim? Omul real sau statuia?
15: În cazul figurilor istorice, bineînțeles. De cele mai multe ori statuia. Și alegem partea de discurs care ne convine. Uh-huh. E ciudat că întâi iubim și după aia ne căutăm argumente de ce iubim, în loc să înșirăm argumentele și să vedem dacă e de iubit sau nu, sau să facem treaba și mai deșteaptă, să luăm ce e de iubit, fără să ni se pară că dacă, în schimb, caracterul este absolut reprobabil, aia ar anula opera.
14: Cine este omul pe care îl iubim cel mai mult fără să-l cunoaștem, de fapt?
15: Sunt mai multe exemple, de la Eminescu mai departe.
14: Deci Eminescu...
15: Eminescu, la scriitori, de la Eminescu până la Adrian Păunescu. La personalități savante, Nicolae Paulescu. Cine ce știe de el? A, nedreptățitul absolut al istoriei noastre, în opinia mea, Petrache Poenaru, care îi se pune în cârcă o chestie care nu e chiar așa corectă, așa, că a inventat el stiloul, îi se pune în cârcă. Aia e...
14: Da. Îi se dă credit.
15: Da, ori nume ca Parker și alții prin prejurul lui, ăia ce au făcut? Doi, Petrache n-a făcut niciodată stiloul fizic. El a făcut doar planul. Dar faptul că ăsta ne-a trimis la școală, că el a făcut legea instrucțiunii publice care prevedea învățământ primar gratuit și obligatoriu, asta câtă lume știe despre el. Faptul că ăsta e primul care a gândit instituționalizarea agriculturii. Bă, noi suntem țara eminamente agrară. Unul nu are studii în domeniul ăsta. Că a încercat aducerea sericiculturii. Că înainte să se termine procesul, el a căutat să finalizeze eliberarea romilor. E un tip care a avut activitate în atât de multe domenii și vă provoc să-i găsiți o statuie în București.
14: Și întrebarea numărul 10. Statul a fost vreodată al nostru?
15: În ce sens?
14: Al nostru, al cetățenilor.
15: Nu, asta e un nonsens. Nu există democrație participativă cum exista în cetățile grecești și nici în alea nu era. Că e o listă mult mai lungă cu aia care n-aveau drepturi decât cu aia care aveau drepturi în democrațiile clasice. Statul te reprezintă, n-are cum să fie al tău. Și la un moment dat, e bine să nu mai trecem cu vederea nici competența specialiștilor, deci asta vine nivelul 2. Când știi să identifici cumva un sistem clar de valori, după aia, când e recunoscut ăla competența, nu mai comenta orice zice el. Dacă tu n-ai competențe în domeniul ăla. Comentează ce iese la final. E ca și cum ai ține un doctor din operație, știu că orice comparație e imperfectă. Dar cum ai ține un doctor din operație, domnule, eu nu cred că trebuie să faci așa.
14: Ah, sunt mulți care spun lucrul ăsta.
15: Asta e pe de-o parte. Doi la mână, nu avem statul tocmai pentru că avem o neîncredere istorică în el. Fiind începusem o chestie, mă referam la extern, dar din păcate și pe intern. Statul român, sub orice avatar al lui, nu a fost un stat care să reprezinte foarte interesele cetățenilor. Și automat cetățenii au mai degrabă o reținere față de orice vine de la stat, deci pornind de la reticența de altă dată a țărani, de ce ne numără ăștia? Că de bine n-are cum să fie. La boierii olteni care în timpul ocupației austriece ascundeau foile cu câți contribuabili au ei pe moșie. Astea sunt rămase în documentele austriece. Și până în zilele noastre, când... Dar aici de subliniat o chestie. Nu e unică la români, e balcanică cel puțin. Și cred că dacă mergi și prin alte țări care n-au stat prea bine istoric, găsești și acolo. Tu arată legea că eu îți arăt 10 feluri în care poți să o ocolești.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost la tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi.
0: Digi24 FM.
3: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-am mai mers asta. Asta e clar. Moțiunea stinge lumina. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân.

0: Este ora 15, continuăm edițiile speciale din Parlament. Bine v-am regăsit! Să vă spun informațiile noi pe care le-am aflat și noi acum doar câteva momente. Nicușor Dan, președintele României, face astăzi declarații la ora 18, mai sunt 3 ore, până când aflăm care este exact poziția președintelui în această situație. 281 de voturi au fost pentru demiterea guvernului Ilie Bolojan, un număr record de voturi. Aveau nevoie de 233. 254 de parlamentari au semnat moțiunea de cenzură și vedem că mult mai mulți au fost și cei care au și votat-o. Înainte să afle rezultatul votului, Ilie Bolojan a plecat de aici, din Palatul Parlamentului, s-a îndreptat către guvern. După acest moment, Sorin Grindeanu i-a cerut clar demisia. Ar trebui să plece, să nu mai asigure nici măcar interimatul, spune șeful PSD, câștigător din această bătălie. Comentăm tot ce s-a întâmplat astăzi, vedem ce urmează, pentru că lupta continuă. Lupta continuă la Partidul Național Liberal. În 2 ore acolo începe o ședință și o să vedem ce se va decide, pentru că se dă rama pe față astăzi. Vor fi, cu siguranță, persoane care vor spune Ilie Bolojan ar trebui să plece și ar trebui să mergem mai departe în coaliția pro-occidentală. O să vedem cum se va termina și această ședință. La ora aceasta vă prezint invitații mei, Emma Stoica.
1: Bine te-am găsit, Anca.
0: Că ai rămas alături de mine, Claudiu Pândaru, de asemenea.
2: Bun găsit.
0: Mulțumesc tare mult că ați rămas amândoi și avem multe de vorbit astăzi, doamnelor și domnilor. Emma, aș începe cu aceste informații legate de Palatul Cotroceni. La ce ne așteptăm?
1: Păi, președintele acum poate să vorbească în sfârșit de o moțiune de cenzură care a trecut. Nu știu cât de mediator va rămâne și cum va rămâne mediator în această situație, dacă va chema rapid partidele la consultare sau mai degrabă le va lăsa să negocieze înainte. Înainte să treacă această moțiune de cenzură, vorbeam cu cei de la Partidul Social Democrat și spuneau că se așteaptă din partea președintelui, sau așa de înțeles că au vorbit cu președintele, se așteaptă mai întâi să găsească o soluție între ele, partidele pro-europene, iar mai apoi să se prezinte în fața președintelui cu propunerea respectivă. Acum președintele poate să facă acele consultări informale, dacă nu vrea direct formale, și să nu dea un semnal că vine cu un nume de premier sau nu. Vom vedea, dar cu siguranță, apropo de numele de premier, cred că o să-l aștepte din partea partidelor mai mult decât să vină cu numele direct și să spună acesta este premierul pe care l-aș vrea.
0: Nici măcar nu știm pe ce linie se va merge de acum înainte. Și Claudiu, apropo de ce spunea Emma, că pare așa în ultima perioadă, nu doar acum, că socialdemocrații sunt destul de apropiați de Nicușor Dan. Ori fi vorbit și despre momentul acesta, pasul 2, de acum înainte, cine ar putea să fie premier?
2: Cred că în acest moment mingea se mută în curtea Partidului Național Liberal. Și la ora 17, adică în scurt timp, o să avem o ședință cu miză enormă în interiorul PNL. S-au arătat deja cărțile, să știți. Domnul Predoiu, lider PNL, a ieșit din plen și a ținut o declarație de presă în care vorbește despre faptul că PNL nu ar trebui să se grăbească, să cântărim responsabilitățile noastre, spune domnul Predoiu, să aleagă partidul o decizie pripită, fugă de responsabilitate, una iluzorie, sau să lase opțiunile deschise. Tradus în limbaj, din limbaj politic în limbaj practic, în Partidul Național Liberal astăzi se va pune problema reluării unei coaliții de guvernare cu Partidul Social-Democrat. Și acolo liberalii vor trebui să aleagă. Să aleagă pe ce cale o apucă. Președintele Nicușor Dan va aștepta în primul rând această decizie. Nu cred că se va grăbi să convoace partidele la negocieri în mod formal pentru a descoperi ce majoritate, ce alianțe se fac, ci le va lăsa, cum ne-a obișnuit, întâi să se alcătuiască. Așadar, un prim pas e ce se întâmplă la ședința Partidului Național Liberal. După care, dacă concluzia liberalilor vor face această alegere de a se întoarce înapoi alături de partidul care a inițiat moțiunea de cenzură de astăzi, abia în acel moment va avea loc o negociere între cele două formațiuni. Repet, ce formațiune, ce parte a formațiunii numită PNL va mai rămâne în picioare? Și abia pe urmă președintele Nicușor Dan va convoca partidele la negocieri. E un scenariu, să ne înțelegem.
0: Da.
2: Dar liderii Partidului Național Liberal au arătat astăzi opiniei publice deja cărții. La fel și domnul Grindean, care i-a cerut deja demisia lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului și să nu asigure acest interimat.
0: Vrea demisia și din interimat, Claudiu, nu doar că oricum e un premier demis printr-o moțiune de cenzură, e plusează, să spun așa, Sorin Grindean. Să ascultăm, dacă tot ai menționat de șeful PSD, haideți să-l ascultăm, să vedem ce a declarat acum puține minute.
3: Eu cred că există viață și după această moțiune. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție, să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise, toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
0: Vedem că toată lumea își dorește o soluție rapidă, însă nu știm în acest moment care poate să fie această soluție rapidă. Acum urmează niște ședințe. Ema, vorbeam de ședința de la PNL. Urmează și o ședință la USR. Desigur, câștigătorii, cei din PSD, acum așteaptă, nu? Nu au ce să stabilească imediat. Ei vor o rezolvare rapidă, ei au făcut ce au avut de făcut. Au dat jos guvern.
1: Și culmea, îmi spuneau socialdemocrații, să ajung imediat și la USR, dar îmi spuneau socialdemocrații, care vorbisem în zilele acestea de foarte, foarte multe ori. Dar nu vrei mai bine să așteptăm să vedem ce se întâmplă în PNL după moțiune? Și eu eram. Nu cred că va veni un răspuns imediat în primele minute, în primele ore după moțiune. Eu cred că cel puțin în primă fază, ținând cont la cum era partidul în spatele lui Ilie Bolojan, va mai rămâne în următoarele zile. Și socialdemocrații tot insistau. Nu vrei totul să vezi cum se va întâmpla după moțiune? Și de data aceasta pare că au avut dreptate în privința lui Ilie Bolojan și a partidului. Dacă ne uităm doar la declarația de presă pe care a făcut-o Cătălin Predoiu, primul și singurul lider de la PNL după această moțiune de cenzură și culmea, chiar liderul care a fost vehiculat de-a lungul timpului ca fiind premier după Ilie Bolojan. Acum, ce vor face cei de la USR va fi foarte interesant, pentru că până acum, dacă la PNL spunea Cătălin Predoiu că poate s-au grăbit să voteze acea rezoluție în privința unei noi guvernări sau nu cu Partidul Social Democrat, dacă vor vota moțiunea de cenzură cei de la PSD. În cazul celor de la USR, inclusiv ieri insistam la Dominic Fritz în conferința de presă, dar mergeți mai departe, vă susțineți această rezoluție și spune da, este o decizie luată de partid. Acum partidul are, dacă se va întâmpla să se întoarcă PNL și PSD la aceeași masă, USR are de ales, fie face același lucru și e posibil să piardă dintre oamenii, dintre alegătorii care au sperat că vor merge pe o linie dreaptă cei din USR pe care și-au ales-o și vor susține până la capăt, fie să rămână în opoziție, pentru că dacă PNL se întoarce cu PSD și cu UDMR la masa discuțiilor, au majoritate și fără USR.
0: Cred că aripa PNL care s-ar întoarce la masă cu PSD nu este aripa ce-și dorește USR la guvernare, deci cel mai probabil în momentul acesta, da, USR ar putea să rămână în afara jocului dacă se reface această alianță. Vedeți acum și pe ecran, ați văzut și mai devreme, euro peste 5 lei 23 de bani. Pe interbancar acum înregistrează și astăzi un nou record istoric, totul din cauza acestei crize politice care se reflectă în acest curs de euro, care se reflectă în tot ce înseamnă bani ai țării noastre. Eu vreau să te întreb, o să ajungem și la discuția despre bani și o să ajungem desigur să vedem și declarația lui Cătălin Predoiu, că e tare interesant de văzut cum se poziționează acum, mai ales pentru ce ne spunea Ema, că este și un nume vehiculat să preia funcția de premier. Să ne reamintim, mai sunt câteva luni până la rotativa cu PSD. Dacă ar fi să fie de acord liberalii să rămână la masă cu socialdemocrații, acesta este momentul să propună un premier liberal până în martie 2027, când probabil Sorin Grindeanu va prelua fruiele. Eu vreau să te întreb, Claudiu, acum, ca un politic, Ilie Bolojan a plecat astăzi învins sau învingător?
2: Ilie Bolojan în ultimele săptămâni, din punct de vedere al favorabilității și încrederii electoratului care, spre exemplu, l-a votat pe Nicușor Dan pentru a nu ajunge George Simion președinte, este un erou. Ilie Bolojan a reușit să capteze în aceste săptămâni acest electorat de dreapta, pro-occidental, conservator, centrist, electoratul care conștientizează teoretic ce înseamnă naționalism, extremism, suveranism, cum vreți să-i spuneți. Ce va face însă Ilie Bolojan cu acest capital de imagine e interesant. E interesant pentru că, știți, până la următoarele alegeri mai e mult timp. Mai e foarte mult timp. Poziționarea de la această primă ședință a Partidului Național Liberal mai departe a lui Ilie Bolojan va fi crucială pentru cariera politică a domniei sale. În momentul de față stă foarte bine la nivelul încrederii. Dar sunt niște întrebări care, cum să spun, până la urmă și umane. După această experiență guvernamentală, terminată astăzi prin acest vot de la moțiunea de cenzură. O întrebare simplă, mai își dorește Ilie Bolojan să rămână la București, la centru și să joace în politica mare?
0: Bună întrebare,
2: da. Iată ce a servit politica mare. Astfel de întrebări și răspunsuri pe care Ilie Bolojan trebuie să le dea țin de următoarea parte a carierei politice a domniei sale. La PNL lucrurile sunt iarăși, la fel, extrem de complicate. Pentru că Partidul Național Liberal acum a capitalizat printr-o serie de poziționări în spatele domnului Ilie Bolojan în ultima perioadă, împreună cu domnia sa. Dacă astăzi se întoarce la 180 de grade și schimbă retorica, își schimbă poziționarea, nu știu cum vor reuși să se descurce pe termen mediu și lung. Și apoi, iarăși mai e o întrebare pe care sunt absolut sigur că liderii Partidului Național Liberal și-o pun și e pertinentă în continuare. Întrebarea e foarte simplă. În momentul în care nu le-a mai plăcut socialdemocraților de Ilie Bolojan, au dărâmat guvernul. Dacă schimbăm premierul și aducem alt lider din PNL, ce încredere poate avea PNL-ul în PSD că nu va repeta figura? Avea un protocol, o alianță, o scrisă cu niște măsuri foarte clare și deodată lucrurile s-au schimbat radical. În politică, încrederea în cuvântul partenerilor e crucială. Ori în aceste zile, cuvântul partenerilor s-a tot schimbat, alianțele s-au destrămat, lucrurile s-au inversat. Veți spune că e politică. Da, și fundamentul politicii trebuie să fie tot încrederea. Pentru că în absența ei nu poți decât să ai conflicte politice. Deci Partidul Național Liberal nu este într-o poziție în care are de făcut o alegere ușoară din punctul unor lideri de acolo de vedere. Repet, din punctul unora dintre oamenii de acolo. Sunt absolut sigur că dacă veți face însă un sondaj de opinie, veți întreba alegătorii PNL ce să facă, să se întoarcă la guvernare sau nu. Răspunsul ar fi mult mai simplu de dat. Că, totuși, să nu uităm, vorbim despre o reîntoarcere într-o alianță de guvernare cu PSD, care azi i-a dat jos de la guvernare. Lucrurile sunt complicate. Ce însă ar trebui să se întâmple ar fi, într-un fel sau altul, să avem un deznodământ cât mai rapid. Vedeți dumneavoastră, vrem, nu vrem, sau vor, nu vor unii și alții, astăzi mandatul de premier al lui Ilie Bolojan se încheie. Așa e în democrație. Majoritatea parlamentară decide. Și s-a încheiat mandatul domnului Ilie Bolojan de premier. De premier acum al acestei țări. Astea sunt faptele. Cu cât se vor prelungi discuțiile că se întoarce PNL-ul, nu se întoarce PNL-ul, e treaba dânșilor și își vor lua această decizie suportând și consecințele. Că PSD-ul va ajunge să guverneze cu aur, că nu se vor înțelege și va încerca Nicușor Dan un guvern de tehnocrați, cea mai proastă soluție din toate punctele de vedere. Deznodământul acestui episod politic urât pentru această țară, total neprovocat. Oamenii ăștia puteau să se înțeleagă la masă și să nu ajungă aici, punându-ne pe noi toți să plătim facturile prin creșterea euro, retragerea capitalului și așa mai departe. Deznodământul rapid e cel care va mai liniști, repara puțin economia acestei țări. Repet, nu uitați, faptele rămân. Deci, guvernul Bolojan astăzi este dat jos prin moțiune de cenzură.
0: Da, de acum
2: trebuie
0: rațional,
2: să avem, într-un fel sau altul, un guvern. Cine decontează costurile, cum va fi acest guvern alcătuit, ce politici va avea, e treaba politicienilor. Dar cu cât durează incertitudinea mai mult, cu atât noi, cetățenii, populația, vom deconta factura acestei lipse de decizii.
0: Exact, cu atât noi plătim mai mult. Mă gândeam acum în timp ce te ascultam, vorbind despre rolurile care s-au schimbat. E în birou din spatele nostru, chiar Sorin Grindeanu, și mă gândeam acum câțiva ani când a fost el dat jos din funcția de premier, la fel, Liviu Dragnea era un câștigător, dacă îți mai aduce aminte, Emaș Claudiu, sigur vă aduceți aminte, în acel birou. Da? La fel acum, cred că a ajuns în acel rol. Știi că el era cel dat la o parte, acum este cel care îl dă pe Ilie Bolojan de această dată la o parte, pentru că tot am vorbit despre PNL. Haideți să vedem ce a spus exact Cătălin Predoiu. Vă spuneam că e poate o cheie acolo legată de care va fi decizia partidului, de decizia liberalilor, ce se va lua astăzi în cam o oră și jumătate începe acea ședință. Îl ascultăm pe Cătălin Predoiu, revenim la discuție.
4: Cred că trebuie să cântărim. Care sunt responsabilitățile noastre în acest moment? Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
5: V-ați asumat rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asumat?
4: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare.
0: Acesta a fost Cătălin Predoiu. Acum o să urmeze mai multe reacții din Partidul Național Liberal, cu siguranță, pentru că o să înțelegem noi care este jocul. Nicoleta Pauliuc postează acum pe Facebook, legat de ce s-a întâmplat. Vă citesc foarte puțin și eu mai vreau să comentăm și această postare, că iarăși înțelegem niște lucruri. Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră, pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier, și mi-aș dori ca în acest punct de cotitură PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea și consecvența cu rigiditatea. PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Deja sunt mai multe voci care spun asta.
1: Și mai este un lucru pe care îl spune doamna Pauliu, de care trebuie să spunem clar că este una dintre vocile contestatare a lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal, chiar înainte să se întâmple și această moțiune de cenzură, și spune că trebuie să meargă mai departe toate reformele începute de Ilie Bolojan și să excludă AUR din aceste negocieri, să nu ajungă la Palatul Victoria. Eu stau să mă întreb cât mai poate fi folosit acest argument de a nu negocia cu AUR de către partidele considerate sau care se autoproclamă partide pro-europene, în contextul în care depun moțiuni de cenzură împreună cu AUR, beneficiază de rezultatul moțiunilor de cenzură votate de AUR, iar mai apoi spun nu trebuie să lăsăm AUR să ajungă la guvernare. Dar ce trebuie făcut cu AUR? Să-l folosim atunci când avem nevoie? Ce te face să crezi că poate votanții partidului pe care tu-l consideri că nu este pro-european, poate doresc ca acest partid să ajungă la guvernare? Sunt foarte multe întrebări care se pun în momentul de față. Cert este că pornind de la această postare, cu siguranță vor apărea și altele. Va fi foarte interesant de văzut cum se vor poziționa apropiații lui Ilie Bolojan. De exemplu, domnul Ciucu, de la București, de la capitală.
0: Avem o postare, chiar vreau să o arătăm. Acum cei de acasă văd Palatul Victoria. Acolo a plecat premierul Ilie Bolojan înainte să afle rezultatul acestei moțiuni de cenzură. Chiar noi ne așteptam să meargă la grupul PNL, pentru că așa e la o moțiune, se fac ultimele calcule, încă se vota în momentul în care el a părăsit plenul. A mers la lift și cu toții pariam că o să meargă la grup, dar nu, a plecat la guvern și nici măcar nu s-a mai întors de atunci. Vorbeam de AUR, a postat și George Simion, mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine, moțiunea a trecut și, apropo de Ciprian Ciucu, era puțin mai devreme o postare și a lui, în care dădea de înțeles că va merge mai departe cu Ilie Bolojan. Nu o găsesc în momentul acesta, dar cu siguranță o să...
1: Pentru că toți suntem la capitolul oameni care spun că trebuie ca PNL să meargă mai departe, l-avem pe Hubert Tuma. Ne amintim de discuțiile din această perioadă ale domnului Tuma, este considerat chiar vocea în jurul căreia s-a creat această opoziție în Partidul Național Liberal împotriva lui Ilie Bolojan. Propun să nu transformăm un moment politic într-o criză de stat. Deci am trecut de la criză guvernamentală la criză politică și acum ajungem la criză de stat. Cei care au ales calea moțiunii și-au asumat o responsabilitate. Noi ne asumăm pe a noastră, să muncim mai departe cu seriozitate pentru România. Locul PNL este acolo unde iau decizii pentru români.
0: PNL nu pleacă nicăieri. Uite, găsesc și eu asta acum în postarea aceasta. Uite, Claudiu, cum se poziționează repede, repede liberalii. Noi ne raportam la ședința de la ora 17. Cred că deja am văzut care sunt taberele și cum se va desfășura totul, nu?
2: Sigur că da, dar nu e nimic neașteptat în acest tip de poziționări. La acești lideri ai Partidului Național Liberal pe care i-ați pomenit în discuție, sunt aceiași care și-au făcut foarte transparent părerile publice și înainte, atunci când a început această criză. Că nu uitați, domnul Tuma, spre exemplu, a fost un opozant în interiorul forului de conducere al partidului, al lui Ilie Bolojan, în ultimele luni. Acum, cei pe care i-ați menționat nu sunt însă singuri sau singurii lideri liberali. Acest partid dă în seara asta un examen în primul rând în fața alegătorilor lor. Felul în care se vor poziționa, felul în care vor transmite ce hotărăsc, este, să știți, crucial pentru viitorul politic al Partidului Național Liberal. Au mai fost partide în istoria acestei țări care s-au sfârșit, au trecut în neființă. Mai au cât un sediu, o siglă și un lider rebel care se ceartă pe denumire cu alți foști politicieni, în fine. Niciun partid nu e veșnic. Nici Partidul Social Democrat nu este veșnic. Pentru că ce poate, spre exemplu, la finalul zilei de astăzi, deși consideră că e victorios, și da, în urma moțiunii, aici, în Parlament, PSD este victorios. Dar s-ar putea ca atunci când trage cu adevărat linie, să realizeze că nu se plimbă pe cai mari PSD-ul, se plimbă pe niște ponei mici. Cai mari fiind cei călăriți de AUR după ziua de azi. S-ar putea să realizeze că până la următoarele alegeri se vor dizolva încet, încet în AUR. Alegătorilor, o spuneau sondajele de opinie publicate în ultimele luni, nu vor nici să plece de la guvernare și nici nu păreau a fi atât de favorabili acestei formațiuni din opoziție acum. Nu sunt lucrurile atât de tranșate pe cât par, dar se joacă. În politică se joacă. De ce a fost nevoie de acest joc? De ce am ajuns aici? De ce bătălia asta într-o cădiță cu apă caldă când problemele din jurul nostru, din țară, sunt atât de mari? Avea dreptate domnul Ilie Bolojan. Problemele nu dispar.
0: Dacă plec problemele rămân.
2: Rămân tot acolo.
0: Pentru că ai menționat, uite, vezi că ajungem la niște momente care sunt marcante pentru ziua de astăzi. Sunt niște declarații pe care chiar vreau să le vedem. Acum că ai spus de Ilie Bolojan, vreau să ascultăm această declarație, după care vreau să vă arăt și postarea lui Ciprian Ciucu, despre care vorbeam mai devreme.
6: Se vorbește de sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre anumite CSS și așa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună. Nu știm asta, stimați colegi? Cât sunteți de ipocriți? dar veți avea ocazia poate să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni. Ați mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit. Ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshore-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente, să ne explice cât e de greu. Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Știți că n-a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
0: Acesta a fost doar un fragment din ceea ce a transmis Ilie Bolojan astăzi în plenul reunit al Camerei Deputaților. Vă spuneam de acea postare lui Ciprian Ciucu. Se împart taberele în PNL și este deja evident acest lucru din postările pe care le vedem. Ce spune prin vicepreședintele și primarul general? Moțiunea suveranistă antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan, o să vedem care sunt acei noi, până la urmă. Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Asta spune acum Ciprian Ciucu că se va întâmpla. Uite, Emma, că mai avem și oameni care rămân alături de Ilie Bolojan. Și mai departe. Dar sau...
1: Abia aici chiar ar fi fost o surpriză dacă și Ciprian Ciucu l-ar fi lăsat pe Ilie Bolojan de astăzi. Pentru că Ciprian Ciucu îi... datorează indirect lui Ilie Bolojan funcția pe care o are în momentul de față la Primăria Capitalei. A fost susținut dincolo de voturile, evident că a fost votat de cetățeni, nu a fost votat de Ilie Bolojan. Dar inclusiv în partid a fost susținut de Ilie Bolojan, că vorbeam mai devreme de Hubert Tuma, a fost unul dintre contestatarii lui Ciprian Ciucu și nu ar fi vrut să fie candidatul la Primăria Capitalei. Întrebarea se pune în momentul acesta dacă rămâne alături de Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal sau se gândesc mai departe să rupă o parte din Partidul Național Liberal. Spun acest lucru că a existat acest scenariu și s-a tot discutat și se tot discută inclusiv în PNL ca o parte din partid să plece cu Ilie Bolojan în context, în momentul în care, de fapt, Ilie Bolojan va considera că partidul nu-i mai reprezintă interesele pe care le are și aceste reforme pe care le promovează. Dar mai era ceva în postarea doamnei Pauliu care mi-a atras atenția, spunea că trebuie să intrăm la guvernare să continuăm reformele începute de Ilie Bolojan. I-a întrebat și pe cei din Partidul Social Democrat cu care vrea să discute, pentru că tocmai astea au fost motivele pentru care l-au dat jos pe Ilie Bolojan. Acele reforme sau măsuri, să nu le numim neapărat, că nu toate au fost reforme, dar au fost începute de Ilie de Bolojan și acum doamna Pauliuc spune că vrea să le ducă mai departe.
0: Cred că abia acum înțelegem cât de greu de reformat este România. Până la urmă. E clar, pentru că dacă se ajunge într-un punct din acesta de ruptură la un așa nivel, înseamnă că reformele chiar sunt foarte greu de făcut la noi în țară. Nu-i așa, Claudiu?
2: Păi, sigur că sunt greu de făcut. De asta primele reforme care ar trebui făcute în această țară, înainte de reforma statului, e reforma partidelor politice. Pentru că, de fapt, statul român se confundă în multe puncte nevralgice cu partidul politic. Nu vedeți câtă rezistență e să schimbi orice pentru că deranjezi nu organigrama unei instituții a statului român, ci organigrama informală a unui partid politic. Dacă partidele politice vor înțelege și eu credeam că, doar așa ne-au spus, nu, au înțeles din 2024. Vor înțelege că cetățenii acestei țări sunt atât de disperați încât ar vota și apă, hrană, energie, numai să nu-i mai vadă, să nu le mai vadă aceste intersecții, interese și conducte înfipte în statul român. Dacă nu vor înțelege lucrul ăsta acum, în al 12-lea ceas, vor să dispară. Încet, încet vor dispărea și se vor conserva eventual la un nivel minim. Cât au alții nevoie de ei ca să mai joace o moțiune, să mai simuleze o coaliție, o alianță și așa mai departe. Așadar, partidele sunt primele care ar trebui să fie reformate. Să priceapă odată pentru totdeauna că nu această organizare arhaică pe regiuni și baroni locali care își numesc de la deputați, senatori și până la miniștri, șefi la agenții, direcții și așa mai departe, e cea care poate să ducă o țară înainte. Pentru că altfel, ce s-a întâmplat în 2024 se va întâmpla și la următoarele alegeri și degeaba vor mai dori unii sau alții lideri politici, cum e această doamnă, scuze-mi, scapă în

0: ardoarea cu care îți înfășori, nu mă refer la dânsa, mă refer la politicieni în general, îți înfășori mâinile, degetele de scaunul pe care ai ajuns pentru neplecarea de pe el spre veșnicie, nu este o calitate politică pe care pe urmă să le o prezinți alegătorilor ca succes, câștig. Nu cred că politicienii care astăzi au votat, e dreptul lor, face parte din democrație, se numește moțiune de cenzură. Nu cred că pricep că, în realitate, ei nu se pot lăuda cu dărâmarea unui guvern ca fiind un succes politic. Că oamenii vor mai mult. Oamenii vor o economie stabilă, vor locuri de muncă, vor ca inflația să nu mai crească, vor ca instituțiile să nu mai fie căpușate, vor să fie tratați cu respect atunci când ajung la un ghișeu sau altul. Astea sunt așteptările cetățenilor. Așteptările cetățenilor nu țin de rămânerea la guvernare sau de dărâmarea unui guvern. Oamenii în ăștia 30 de ani s-au săturat de jocuri politice. Vor concretețe, vor mai mult.
1: Așa e, vor mai mult, nu știu când exact vor primi mai mult din partea clasei noastre politice, dacă nu se întâmplă exact ce spunea Claudiu mai devreme, dacă nu se reformează și clasa noastră politică. Pentru că sunt foarte multe postări acum ale liberalilor, vă mai arăt una, chiar nu mă așteptam să fie atât de multe, atât de repede și aproape nicio declarație aici pe hol. Pentru că nici Ilie Bolojan nu a vorbit, n-au vorbit liderii partidului, a vorbit Cătălin Predoiu pentru că a fost prins, să spun așa, și n-a mai avut cum să scape și a zis că e nevoie de o discuție, să-i spunem așa. Să vedem ce spune Dan Motreanu. Vedeți și dumneavoastră pe ecran această postare. PSD și AUR au dărâmat guvernul Bolojan, au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic, au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar. Uite o altă perspectivă. A fost o perspectivă pe care am auzit-o și de la Ciprian Ciucu până acum în Partidul Național Liberal. Dacă tot au făcut majoritate să dărâme un guvern, atunci pot să facă majoritate și să guverneze. Și PNL poate să rămână în opoziție, să vedem dacă este un curent majoritar totuși, pentru că încă nu ne-am lămurit ce se întâmplă la acest partid. Nu poți să dai jos un guvern, continuă Dan Motreanu, și apoi să fugi de responsabilitate. În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Noi despre asta tot vorbim. Noi cu toții plătim, dar nu știu cât îi interesează pe ei. Așteptăm așadar soluțiile acestei majorități și un plan clar pentru ce urmează, transmite Dan Motreanu. Datoria PNL față de cetățenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea de șanse egale, sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului în care se face politică. Cumva ajungem tot aici. Luăm doar o scurtă pauză. Ne întoarcem în câteva minute și continuăm discuția de aici din Parlament.
2: Un program oferit de Digi,

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre spălarea hainelor în mod sustenabil. O activitate casnică de rutină, dar cu impact mare asupra mediului. Dacă suntem atenți la câteva aspecte esențiale, vom face acest proces prietenos cu planeta, cu finanțele noastre și prelungim durata de viață a hainelor. În primul rând, e importantă setarea temperaturii. Contrar părerii generale, nu e nevoie de mai mult de 30-40 de grade Celsius pentru ca rufele să fie curate, iar economia de energie va fi semnificativă. Apoi, atenție la detergent și balsam. Alegeți-le pe cele ecologice, fără substanțe agresive, pentru că în cele din urmă ajung în apă și sol. Ca să optimizați consumul de apă și curent, porniți mașina de spălat doar când e plină. Și acum apare întrebarea: cât de des spălăm hainele ca să nu le distrugem și să reducem consumul de resurse? Tot ce intră în contact cu pielea, cât și echipamentul sportiv, trebuie spălate după fiecare purtare. Tricourile și cămășile pot fi spălate și după una-două purtări. Depinde de sezon. Dacă vorbim de pulovere sau cardigane, le puteți curăța după 5-6 purtări, iar blugii chiar mai rar, odată la 7 purtări. La prima vedere, poate părea că beneficiile acestor obiceiuri nu vor face diferența, dar știm că orice gest, cât de mic, repetat frecvent, în final, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scenă Deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare.
4: Da.
3: Și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
4: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termin facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu, în ochii lor, arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
3: Da.
4: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
3: Unde
4: la...
3: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
4: La Vlad. Eram la Vlad.
3: Vlad. Okay.
4: Da. Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat și la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar... Ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
3: Nu generalizez.
4: A fost cineva și care m-a susținut. Dar per total simțeam mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
3: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
4: Cred că dacă n-aș mai face facultatea.
3: N-ai mai face facultatea de actorie.
4: Mm-mm.
3: Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
4: de
3: jurnalism.
4: Face, nu?
3: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meseria. Din păcate, și o spun cu tristețe.
4: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
3: Ai început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless.
4: Da.
3: Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
4: Da.
3: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
4: De fiecare dată când am emoții.
3: Adică...
4: Apropo de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
3: Aha, aha.
4: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el... E ok, o fac.
3: Mi-a zis Oppenheimer să am frică.
4: Da, și mi se pare foarte frumos așa. Adică e mai mult decât ok să nu te panichezi, să pur și simplu dă încredere în mine, e fuel. Na.
3: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
4: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez.
2: Digi24 FM.

0: Breaking News în continuare la Digi24 și continuă edițiile speciale din Parlament. Vă spuneam că deja se văd tabere în Partidul Național Liberal la nicio oră de când guvernul Ilie Bolojan a picat cu 281 de voturi pentru demiterea acestui executiv. Încă o postare avem, pentru că vedem că așa comunică acum liberalii. Mircea Brudean, șeful Senatului, spune așa: căderea guvernului este rezultatul unei alianțe toxice care pune în pericol stabilitatea economică. Din păcate, românii plătesc deja costul acestei irresponsabilități. Cursul euro a depășit praguri istorice, iar instabilitatea se vede direct în rate, prețuri și economii. Acum, cine dărâmă un guvern, mesajul clar transmis de Abrudean, trebuie să vină cu soluții, nu cu haos. Responsabilitatea pentru consecințele economice și sociale aparține integral celor care au votat această moțiune. Deja putem să intuim care este tabăra aceasta. Mircea Brudean, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu rămân alături de Ilie Bolojan acum în lupta pe care o va avea și în partid, se pare, pentru că mulți vor să se întoarcă la masă cu Partidul Social Democrat fără Ilie Bolojan premier. Mergem chiar acum la Rebecca Manea. Mai e foarte puțin până când începe ședința liberalilor. La ce ne așteptăm exact, Rebecca?
1: Bun găsit, într-adevăr, vedem că la nici măcar o oră după moțiunea de cenzură se nuanțează discursurile în Partidul Național Liberal. Am văzut voci puternice care deja spun că poate liberalii ar trebui să rămână la masa negocierilor. Am văzut, spunea prin vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc, că ar fi o eroare istorică ca liberalii să plece de la guvernare, că din contră ar trebui să rămână acolo pentru a continua reformele inițiate de Ilie Bolojan. Am văzut și o declarație interesantă din partea lui Cătălin Predoiu imediat după moțiune. Spunea acesta: aliații noștri de la PSD, nume aliați așadar pe socialdemocrați, deși au fost cei care au luat parte la căderea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. De asemenea, spunea tot Cătălin Predoiu, rezoluțiile au fost pripite, ceea ce înseamnă că cel puțin o parte din liberali cred că s-ar putea schimba poziționările în partid, practic să nu mai meargă cum au mers și până acum pe ideea că ei trebuie să rămână alături de Ilie Bolojan, ba chiar să meargă în opoziție dacă nu vor reuși să rămână cu el la Palatul Victoria. Și știam încă de dimineață, aveam informații din interiorul partidului că dincolo de cei care l-au contestat de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan, acum și cei care îl susțin ar avea o problemă cu a intra în opoziție. Așadar, devine o problemă și în tabăra susținătorilor lui Ilie Bolojan, pentru că indiferent de susținerea pe care o acordă, nu își doresc să facă un pas în spate, ba chiar mulți zic că sunt responsabili pentru a continua o guvernare responsabilă în România. Vom vedea, este un test pentru Ilie Bolojan, dacă va reuși să rămână în fruntea partidului pe de-o parte, dar și să continue cu liberalii, chiar să meargă în opoziție. Vom vedea toate acestea după ședința de la ora 17.
0: Da, Rebecca, a picat testul moțiunii Ilie Bolojan și acum dă acest test în Partidul Național Liberal, care cred că este mai dur în acest moment, pentru că liberalii este clar vor să rămână la guvernare. USR, până acum, a spus foarte clar, rămâne cu Ilie Bolojan. Contează dacă au lângă cine să rămână sau nu, dacă Ilie Bolojan va mai fi președintele PNL sau nu. Cred că se pune și această întrebare. Clar, nu mai este premier. I s-a cerut din partea lui Sorin Grindeanu, câștigătorul de astăzi, aș spune, pentru că el a reușit împreună cu cei de la AUR să adune un număr impresionant de voturi prin care au dărâmat acest guvern. I-a cerut chiar demisia din funcția de premier interimar, să spunem, să nu asigure nici măcar acest interimat până când președintele Nicușor Dan va desemna un alt premier care ar reuși să strângă o majoritate în Parlament. Apropo de asta, vă și reamintesc, Nicușor Dan la ora 18 face declarații, le vedem împreună aici la Digi24. Haideți să mergem la Amalia Dobre acum, la USR, să vedem ce se întâmplă și acolo. Acolo a început deja ședința. Amalia, ce se întâmplă?
2: Bun găsit! În urmă cu puțin timp a început și aici la USR o ședință, așa cum spuneai și tu. Liderii care fac parte din biroul național al partidului, practic forul superior de conducere, s-au întrunit pentru a discuta cel mai probabil pașii următori. Acum că am văzut, guvernul Bolojan a fost demis, iar după această întâlnire este anunțată o altă reuniune, o reuniune a conducerei extinse, din care vor face parte și lideri din teritoriu, așadar sunt momente decisive. Știm că cu doar o zi în urmă, președintele USR, Dominic Fritz, spunea că pentru ei toate scenariile sunt pe masă, dacă vorbim despre alegeri anticipate, guvern minoritar, dar și despre opoziție. Rămâne de văzut care va fi decizia după aceste ședințe, pentru că sunt niște momente tensionate. De asemenea, aș readuce în atenție și faptul că USR a spus de mai multe ori că dacă guvernul Bolojan va cădea prin această moțiune, pe viitor USR nu va mai vrea să facă un guvern, să negocieze un guvern cu socialdemocrații.
3: Digi24 FM.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
6: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
3: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS de la facultate? Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
2: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
1: Dar vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușeați să le rezolvați sau reușeați, dar mult mai greu?
2: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale, adică fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai atât ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
1: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
2: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut.
0: Digi24 FM.
3: A fost o zi de foc astăzi în Parlament și nu s-a terminat totul. Ilie Bolojan a plecat de aici înainte să afle rezultatul votului moțiunii de cenzură. 281 de parlamentari au votat ca Ilie Bolojan să plece acasă. Acum trebuie să dea un test în Partidul Național Liberal, unde deja se aleg niște tabere, să vadă dacă poate să rămână președintele partidului, să meargă în opoziție, așa cum este un scenariu pe masă, sau dacă nu cumva liberalii își doresc să se întoarcă la masa discuțiilor cu socialdemocrații. Este apelul pe care l-au făcut socialdemocrații până acum. Aceștia așteaptă. La PNL o să vedem declarații, probabil la USR declarații, încep niște ședințe cruciale. Rămâneți în continuare pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Tu și Anisia funcționați și împreună și separat?
6: Da.
5: Scrieți texte împreună?
6: Cumva textul meu îl scriu eu, textul el îl scriu ea, dar tot timpul discutăm. Uite, vezi, fii acolo, la gluma aia ai putea să înlocuiești cuvântul ăla cu ăla, că e mai scurt și mai punchy, la ăsta nu știu ce. Dar funcționăm, încerc să fac asta și cu alți comedianți cu care lucrez de obicei, să mai stăm un pic de vorbă, să mai... Na, dacă vrei, cu Alicia există și o relație atât de apropiată și putem să vorbim orice despre orice și atunci subiectul ăla nu mi-a plăcut. Vezi, încearcă altă premiză că pare că nu înțeles publicul exact la ce te-ai referit și toate alea și ne jucăm o grămadă cu chestia asta.
5: Într-o relație atât de apropiată, na, în multe cazuri, textul ei îl scrie ea și textul tău încearcă tot ea să-l scrie.
6: Nu vă certați niciodată. Nu. E complicat. Are săraca destul de treabă, nu mai scrie și mie glumele. Nu. Nu-i cazul de asta. Unde are adnotări, mi le dă cu mare drag. Unde am adnotări, le dau. Nu-i niciun bai.
5: Râdeți cu poftă în continuare? Împreună?
6: Da. Păi... Cred că asta ne ține întregi la cap, în primul rând. Da. Nu, avem asta o rămadă de... E amuzant, noi și când ne certăm cumva. Ea e foarte amuzantă când se ceartă, e comic, nu știu de ce. Știu că nu e ok să zici asta unei femei.
7: Deloc.
6: Dar la ea nu e o jignire, la ea e un compliment. E și fani așa tare, e foarte copilăroasă cum ea și mai când scapă câte o chestie de asta e extrem de amuzantă și de cele mai multe ori din toată tensiunea de ceartă încep să râd tare și acolo s-o dus tot. Și acolo deja se schimbă energia din încăperi.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Ne întoarcem puțin la stand-up și la felul ăsta în care voi umblați prin țară. Ați fost și în afara țării?
6: Mai facem și în diaspora, da.
5: Cum arată oamenii din sala de stand-up, comedy, așa, pe regiuni, în țară?
6: Nu sunt așa de diferiți. Cred că uneori e doar modul în care se râde. Se râde un pic mai tare în Moldova, poate un pic mai așezat în Ardeal, poate în forma asta. Dar românul râde tare, de obicei gălăgios, e foarte bucuros, te primește foarte bine. Na, având zona asta balcanică, noi suntem foarte explozivi. Ceea ce...
7: Tu folosești astea stereotipurile regionale pentru că e o sursă în stand-up. Moldoveni, orteni, ardeleni.
6: Era mai mult în primii ani. Nu prea mai este. Adică e mai mult un hack, așa considerat. Trebuie să fii cu un unghi foarte bun la stereotipurile alea, orice. Adică nu mai
7: e. Deci nu mai merg astea.
6: Probabil merg la un anumit tip de public, dar nu știu dacă e publicul pe care îl vrei.
7: Apropo de un anumit tip de public, există și un anumit tip de stand-up destul de vulgar.
6: Da.
7: Nu?
6: Există, da.
7: Cum e? Care sunt limitele? Sau limitele ți le stabilești tu în funcție de publicul pe care vrei să-l atragi?
6: Da, nu știu. Eu sunt un comedian foarte explicit. Eu n-am problema asta cu limitarea de cuvinte. Pentru că dacă așa sunt acasă, vreau să fiu și pe scenă așa. Vreau să fiu cât mai natural posibil. Eu uneori sunt mai sincer pe scenă decât aș fi la spovadă. Și vreau să... serios. Nu, asta e o chestie extraordinară pentru mine. Pentru că mi se pare că există o conexiune atât de rară în momentul zilei noastre să stai o oră cu niște oameni să ai schimb de energie. Că în perioada asta internetul e atât de rar asta. Și atunci eu nu vreau să mint cu nimic publicul. Ăsta sunt eu 100%. Asta e o chestie pe care, mai mult decât glume sau politică sau relații sau orice glume fac eu, cu asta mi se pare că pot să mă mândresc cel mai mult. Cu faptul că sunt total deschis și mă simt vulnerabil față de public și publicul acceptă asta. Și atunci n-am o problemă să am vulgarități sau astea pentru că publicul acceptă. Până acum, poate erau mai închiși, mai nu știu ce, dar când tu vii total deschis față de ei, uite, ăsta sunt eu așa cu bunii cu rele, e mult, mult mai ușor să te accepte publicul.
7: Ce înseamnă succesul aici, în meseria asta?
6: Sunt mai multe direcții. Cred că una din asta e partea cu vândutul biletelor, să poți să vinzi suficiente bilete mereu încât să nu-ți mai faci griji că ce fac luna viitoare. Asta ar fi una, în primul rând.
7: Cine vinde cele mai multe bilete? Cine vinde cel mai bine în România?
6: Cred că Mihai Bobonete.
7: Da?
6: Cred că e Bobonete, Micuțu, Sorin, cred că în zona aia. Dar cred că Bobonete un pic totuși mai vinde un pic mai mult și Sorin cu Micuțu cred că sunt zona aia. După care mai sunt 15 nivele și după aia sunt eu.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce?
2: Digi24 FM.
1: Ora 16 e breaking news la Digi24. Guvernul bolojan a fost demis prin votul parlamentarilor cu un număr record de voturi, 281 față de 233, câte ar fi avut nevoie moțiunea susținută de foștii parteneri de guvernare. PSD a votat cot la cot cu opoziția parlamentară și a lăsat la Palatul Victoria un executiv interimar cu puteri limitate, nu va putea da ordonanțe sau proiecte de lege. Chiar înainte să înceapă votul, euro a atins un nou record la cursul băncii naționale, dar a continuat să crească pe interbancar, în paralel cu o scădere accelerată a bursei. Ce se întâmplă în continuare? Aflați pe parcursul următoarelor ore aici la Digi24, pentru că ziua e departe de final, dar colegii mei sunt în punctele cheie, unde se iau decizii cruciale pentru viitorul țării, al nostru, al tuturor. Imediat, la Palatul Cotroceni, vedem prima reacție a președintelui, va fi în direct aici la Digi24. Ne uităm rapid și la ce fac partidele, cum se repliază în frânții, cine trădează în tabăra premierului demis, care s-a retras între timp la Palatul Victoria, înainte de confruntarea cu propriul partid. Vedem și ce mesaj au socialdemocrații, dar și care e următoarea mișcare a opoziției. Începem!
3: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern! Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-am mai mers asta. Asta e clar. Moțiunea stinge lumina. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân.
4: Voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 281.
5: Moțiunea de cenzură a fost adoptată. Moțiunea de cenzură fiind adoptată, potrivit dispozițiilor articolul 110 și articolul 113, alineatul 1 din Constituție, guvernul este demis.
1: Mergem pentru început în Parlamentul României. E liniște acolo. Dacă e să ne raportăm la ce se întâmpla în urmă cu doar câteva ore, am văzut acea fierbere din timpul ședinței, din timpul numărării voturilor. E doar o situație de moment însă, pentru că Parlamentul joacă un rol cheie în continuare, se caută deja majorități, urmează negocieri dure. Facem fotografia momentului politic în care ne aflăm. Mergem în direct la Andreea Dumitrescu. Andreea, te salut. Aș vrea să ne descrii puțin atmosfera din Parlament, de la votul pe moțiune, pentru că tu ai fost acolo, rămâi în continuare acolo și pentru ședințele partidelor. Ce s-a întâmplat? Ce nu s-a văzut? Ce nu s-a prins pe camerele de luat vederi?
6: Ce nu s-a prins pe camerele de luat vederi este acea tensiune care era în aer, dar mai degrabă în zona de dreapta. Acolo atât cei de la USR cât și cei de la PNL mai aveau o urmă de speranță că poate totuși nu va trece această moțiune. Poate apelul pe care l-a făcut Ilie Bolojan în plen va mai convinge pe cineva. Mai era o umbră de optimism printre câțiva parlamentari din această zonă. De cealaltă parte însă am sesizat o relaxare aproape totală în rândul celor de la PSD, care număraseră foarte atent vot cu vot cu vot, ba chiar au primit un bonus neașteptat de la Diana Șoșoacă, care a anunțat în această dimineață că votează până și ea moțiunea de cenzură. Ei nu număraseră inițial că ar putea avea și voturile SOS România, așadar au ieșit la scorul istoric pe care îl sperau. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi. Singurul premier care a mai ajuns la acest nivel a fost Florin Câțu, dat și el jos, practic de o majoritate similară celei de astăzi. Doar liberalii cumva îi mai rămăseseră alături la momentul respectiv. Acum, însă, pare că lui Ilie Bolojan nici măcar toți liberalii nu-i mai rămân alături, pentru că imediat după vot s-au limpezit apele cumva, se văd și mai clar taberele despre care știam, despre care vorbeam, dar care păreau să facă un front comun acum. Ei bine, unanimitatea aia din PNL pare că s-a dus așa pe apa sâmbetei odată cu votul oficial de la această moțiune.
1: Andreea, susținerea liberalilor pare să fi durat exact cât a durat viața guvernului cu puteri de pline, dacă e să ne uităm numai la mesajele care au venit în ultimele două ore, câte s-au scurs de la oficializarea votului care îl dă jos pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Are șanse Ilie Bolojan să rămână totuși în fruntea partidului sau va fi trimis la Oradea, așa cum i-au urat aleși din opoziție la dezbaterile de azi?
6: Asta este marea întrebare a acestei seri și a următoarelor zile, în cazul în care cuțitele lungi din PNL nu se scot chiar astăzi din teacă, deși pare că deja se ascut. Primul semnal l-a dat deja Cătălin Predoiu, care vorbea de aliații din PSD, de rezoluțiile trecute adoptate poate pripit. Așadar, se schimbă tonul, se vorbește despre responsabilitatea guvernării, care nu poate fi părăsită, în timp ce cei care sunt par să rămână alături de Ilie Bolojan vorbesc despre nevoia ca după un astfel de vot, cei care au demonstrat ca o majoritate, să vină ei să preia guvernarea. Totul se va tranșa în următoarele zile, poate chiar în următoarele ore din perspectiva partidelor. E interesant să vedem și ce va face USR, dacă va rămâne el alături de Ilie Bolojan sau dacă și ar putea fi convinși cumva să se întoarcă în barca guvernării. Aici poate președintele să aibă un rol important de jucat. Foarte atenți trebuie să fim în seara asta și la ce va spune Nicu Șordan, pentru că e un element cheie în toată această ecuație. El poate cumva da semn pentru fiecare dintre aceste partide, care este drumul de urmat, de acolo se va da greutate următoarelor decizii. Dacă până la urmă se scot cuțitele, cum vorbeam, în PNL, nu e exclus, se discută așa pe holuri pe aici, despre un pol de dreapta, despre o opoziție de dreapta în fruntea căreia să fie Ilie Bolojan, cu tot ce mai reușește să adune din PNL, poate chiar și din PSD, poate chiar și din partidele care sunt astăzi în opoziție, dar mai ales din USR. Urmărim toate lucrurile astea, suntem departe încă să vedem această coagulare, dar e foarte interesant tot ce se va întâmpla în următoarele ore, în următoarele zile, și de la noi o să aflați clar toate culisele și toate discuțiile din perioada aceasta.
1: Andreea, mulțumesc. Mergem și noi imediat și la PNL și la USR să vedem cât e tensiunea în cele două partide și cum se repliază pentru ce va fi să vină. Un semnal important e de așteptat să vină de la Palatul Cotroceni și vedem imagini în direct cu sediul administrației prezidențiale, mai puțin de două ore până la declarația anunțată de biroul de presă. Va fi făcută de Nicu Șordan, e de așteptat să anunțe consultări pentru perioada următoare, poate chiar pentru mâine. E însă de văzut foarte important dacă va da și un alt fel de mesaj, mai ales având în vedere poziția egal distanțată de cele două tabere formate, căreia i-a fost credincios Nicu Șordan în ultimele săptămâni. Și ne uităm și către Palatul Victoria, acolo s-a refugiat premierul demis prin votul Parlamentului Ilie Bolojan înainte de confruntarea cu propriul partid. Are deja Ilie Bolojan un plan făcut, au reușit să îl afle și cei din partid și am văzut deja un schimb de mesaje publice și câteva ieșiri surprinzătoare din partea unor personaje politice cu greutate în partid, dar care de obicei s-au oferit să iasă public. Analizăm, vedem ce înseamnă toate aceste mesaje în scurt timp. Până atunci, aici m-aș uita puțin la ce a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu. A reportat până la urmă o victorie politică astăzi, după ce moțiunea pe care a inițiat-o cu AUR a trecut en fanfar. Sorin Grindeanu a anunțat ceva mai devreme că va merge la consultări la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției, că toate opțiunile sale ale PSD până la urmă rămân deschise. Sorin Grindeanu a mai adăugat ceva, se așteaptă ca Nicușor Dan să declanșeze cât mai repede consultările pentru formarea unui guvern nou.
7: Eu cred că există viață și după această moțiune. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție, să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise, toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
1: Vladimir Ionaș, sociolog, în direct la Digi24, bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Vorbea zilele trecute președintele Nicușor Dan că are o estimare a duratei instabilității, incertitudinii politice. Dacă moțiunea trece, suntem deja în acel scenariu, o săptămână, două săptămâni de incertitudine. Vi se pare fezabilă, la cum am văzut poziționarea partidelor după votul, după rezultatul votului, sau ar putea dura mai mult procedură de asta de găsire a unei căi de mijloc pentru o viitoare guvernare?
8: În mod normal aș spune că ar dura mai mult, pentru că pare că în acest moment punțile de legătură între partidele care au format coaliția sunt rupte. Dar istoria recentă ne arată că președintele României a fost extrem de bine informat și a luat deciziile în momente în care avea toate cărțile pe masă. Acum toate cărțile sunt din nou pe masa președintelui. Vedem deja că există voci din ce în ce mai numeroase din Partidul Național Liberal care cer în spațiu public ca partidul să rămână la masa guvernării. Deci este posibil ca președintele să fie avut discuții sau să fie avut informații legate de modul în care se vor schimba taberele în fiecare dintre partide după un astfel de rezultat la moțiunea de cenzură.
1: Rămâneți alături de noi, domnule Vladimir Ionaș, pentru că m-aș uita puțin la ce se întâmplă în tabăra liberală. Ați menționat mesaje diferite, voci din PNL, voci cu greutate care cer revenirea la masa negocierilor a tuturor partidelor pro-occidentale, pro-europene, altele care spun singura cale este cât mai departe de PSD, chiar și în opoziție. Marea miza premierului devine practic acum Partidul Național Liberal. Surse politice spun că Ilie Bolojan avea de ieri un plan făcut să ceară partidului să declare încă de azi că merge în opoziție, că nu mai merge cu PSD. O ședință e programată la ora 17, se întoarce de la Palatul Victoria în Parlament Ilie Bolojan. Ne uităm imediat și pe mesaje, dar mai întâi aș vrea să mergem puțin la colega mea, la Rebecca Manea, pentru că am văzut că se ascut cuțitele acolo în Partidul Național Liberal. Ar vrea unii înapoi în hora guvernării. Rebecca, ce se întâmplă, cum se conturează taberele acolo? Reușește măcar în partid Ilie Bolojan să își strângă o majoritate?
9: Într-adevăr, vedem că la scurt timp după moțiunea de cenzură, după votul covârșitor împotriva guvernului Bolojan, au reapărut mesajele critice în Partidul Național Liberal. Putem să spunem că cei care l-au contestat de lungul timpului pe premier, tabăra anti-Ilie Bolojan, a revenit cu mesaje în spațiul public și vedem că susțin acum că liberalii trebuie să rămână la guvernare, pentru că ar trebui să continue reformele pe care le-a început Partidul Național Liberal. Pe de-o parte spun și faptul că liberalii sunt responsabili pentru direcția pro-occidentală a României, așadar ar trebui să revină la masa negocierilor chiar și cu socialdemocrații. Asta deși am văzut ultimele două rezoluții pe care partidul le-a adoptat. Sunt și însă cei care încă îl susțin pe Ilie Bolojan, tabăra care îl susține, cum ar fi prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, secretarul general Dan Motreanu, care spun dimpotrivă că cei care au girat această criză, PSD și AUR, trebuie să își asume acest rezultat și să vină singur cu o soluție, practic să facă o guvernare împreună, iar liberalii să rămână în opoziție, așa cum s-a mai propus și în spațiul public zilele acestea. Este un test foarte interesant pe care vom vedea, îl va da Ilie Bolojan chiar în propriul partid. Am văzut acea propunere de a trece imediat în opoziție după această moțiune de cenzură. De la ora 17 va fi această ședință și vom vedea care va fi poziționarea, dacă premierul se va mai putea totuși impune în propriul partid sau dacă vor ceda presiunilor cei care îl susțin, iar Partidul Național Liberal va decide să revină la masa discuțiilor și să facă o nouă alianță cu socialdemocrații.
1: Rebecca, mulțumesc. Ne întoarcem la tine de îndată ce vor fi declarații acolo, pentru că stă să înceapă ședința liberalilor, iar în tot acest context nici nu se răcise cerneala, nici nu se uscase cerneala pe procesul verbal cu rezultatul votului din Parlament, că am avut o declarație tare interesantă din partea liderului liberal Cătălin Predoiu, al cărui nume a tot fost vehiculat zilele acestea pentru a fi un înlocuitor al lui Ilie Bolojan în ipoteza în care rămâne în aceeași formulă politică coaliția de guvernare. A fost întrebat imediat după vot dacă PNL ar trebui să rămână la guvern. Haideți să vedem declarația.
10: Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
11: V-ați asuma rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asumat?
10: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată.
12: Tocmai ne-a spus să întrebați pe Ilie Bolojan cu acest lucru?
10: Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare.
1: Vladimir Ionaș, îl știu de foarte multă vreme pe Cătălin Predoiu în viața politică. E un politician cu puține cuvinte în spațiul public, dar astăzi a ales să vorbească, să se oprească la interpelarea colegilor mei jurnaliști. E unul dintre prim vicepreședinții liberali care, ale căror declarații par să încline balanța spre hai să ne împăcăm totuși cu PSD, la fel cum este și mesajul doamnei Nicoleta Pauliuc.
8: Cu siguranță, și au mai fost nume, am văzut în spațiu public, în rețelele sociale, lideri ai Partidului Național Liberal, lideri de organizații județene. Am văzut, de exemplu, una dintre cele mai importante organizații, domnul Toma Petcu de la Giurgiu, organizații PNL puternice care a câștigat toate alegerile, care spun că locul Partidului Național Liberal ar fi la masa guvernării. Evident că e nevoie de clarificarea anumitor aspecte cu ceilalți parteneri de coaliție, e nevoie să așeze la masă cu președintele Nicușor Dan pentru a avea niște asigurări legate de modul în care va funcționa de acum încolo coaliția, dar asta ține în primul rând de capacitatea domnului președinte, din punctul meu de vedere, de a convinge partidele de nevoia de a guverna în continuare împreună. În PNL, evident că sunt oameni care îl vor susține pe domnul Ilie Bolojan în continuare și vor considera că cel mai bine pentru partid ar fi să intre în opoziție.
1: Am văzut deja mesaje de la Ciprian Ciucu, exact, și Dan Motreanu, care spune că rămâne în spatele premierului demis.
8: Asta ține de capacitatea partidului de a lua o decizie internă. Până la urmă e o decizie internă. Dar, repet, cred că, indiferent de decizia de astăzi, de mâine, trebuie așteptat ca aceste partide să ajungă față în față cu președintele Nicușor Dan și să vedem dacă acesta va reuși să convingă fiecare dintre actorii de până acum să accepte anumite concesii și să așeze din nou la masă.
1: M-aș uita puțin la scenariul creării unui pol de dreapta, despre care a vorbit puțin săptămâna trecută Ilie Bolojan. Nu a rostit neapărat și PNL și sunt voci care vorbesc despre crearea unui alt partid. E o variantă fezabilă? E loc de un alt partid de dreapta pe scena politică de la noi?
8: Cu siguranță este loc, pentru că în momentul de față noi ne aflăm la o distanță de 3 ani de alegerile parlamentare, este timp suficient. În momentul acesta, evident, lucrurile par optimiste pentru că există și acest val de emoție creat ca urmare a ceea ce s-a întâmplat. O parte a electoratului care îl simpatiza pe președintele Nicușor Dan a migrat acum mai degrabă către Ilie Bolojan, considerându-l pe acesta un om care le reprezenta mai bine interesele. Loc este suficient, depinde foarte mult dacă acest pol este creat în jurul domnului Bolojan și a unui partid, de exemplu, cum este USR sau separat de USR. Pentru că s-ar lupta împreună pe același electorat și și-ar îngreuna misiunea. Aici e de văzut dacă USR-ul în momentul de față consideră că este mai degrabă partidul prezidențiabil apropiat de domnul Nicușor Dan, de domnul președinte, sau face acest transfer împreună cu persoanele vocale de pe rețelele sociale care au reprezentat acest electorat către domnul Ilie Bolojan. E de văzut cum va juca USR în perioada următoare.
1: Vladimir Ionaș, mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc pentru analiză. Ne uităm acum la ce se întâmplă în plan economic, pentru că astăzi, chiar înainte să înceapă votul din Parlament, euro a atins un maxim istoric, aproape 5 lei și 22 de bani, conform cursului oficial al Băncii Naționale, vă reamintesc, pentru că la casele de schimb valutar, în schimb, se simt dezechilibrele și mai puternic. Cu cât se vinde acum un euro, aflăm de la Sebastian Boldea. Sebastian, te salut, ești în direct.
13: Bun găsit! Astăzi BNR a anunțat noul curs valutar pe care îl cunoaștem deja, de aproape 5 lei și 22 de bani, în creștere, aș putea spune, în mai puțin de o săptămână, cu aproape 12 bani. La schimbul valutar din spatele meu, spre exemplu, vedem pe tabelă că un euro a ajuns să se vândă astăzi cu 5 lei și 27 de bani și precum să se și cumpere cu 5 lei și 16 bani. Vedem astfel dezechilibrele formate în piață la casele de schimb valutar. Și am făcut câteva calcule pentru a ne da seama exact cât anume îi costă pe români această criză politică, astfel că în cazul unei chirii sau a unei rate lunare plătite în euro, această creștere pentru o chirie sau o rată lunară de 400 de euro, diferența față de luna trecută, în prezent este de 50 de lei. Dar în momentul în care vorbim despre o sumă ceva mai considerabilă, bineînțeles că și diferența de bani este destul de mare, astfel că în cazul unei achiziții a unui apartament cu o valoare de 100.000 de euro, spre exemplu, viitorul proprietar ar trebui acum să scoată în plus din buzunar aproximativ 15.000 de lei.
1: Sebastian Boldea, mulțumesc și discutăm imediat despre consecințe, până unde ar putea ajunge cursul, ce s-a întâmplat pe Bursa de Valori București, unde am văzut o scădere abruptă și apoi o creștere la fel de spectaculoasă în ultimele ore. Discutăm toate aceste subiecte, va fi în direct Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate. Până atunci terminăm turul politic, mergem la USR, a avut 4 miniștri în guvernul demis condus de Ilie Bolojan și un permanent conflict cu PSD, cât a durat coaliția, iar la partid e ședință de o oră deja, așteptăm acolo, din moment în moment, un anunț, o decizie luată pentru viitorul partidului în opoziție față de PSD, orice ar fi, sau mai e loc de refacerea coaliției. Ce se va întâmpla cu acea idee a polului de dreapta? Amalia Dobre știe care sunt variantele discutate acum la USR. Amalia, te salut, ești în direct.
14: Bun găsit! În urmă cu aproximativ o oră și jumătate, liderii care fac parte din biroul politic național al partidului USR s-au reunit aici pentru a discuta următorii pași. Ce este de făcut, ținând cont că acum guvernul Bolojan a fost demis. De asemenea, după această întâlnire, la ora 17 este anunțată încă o întâlnire, un comitet politic. Practic, vorbim despre o reuniune a conducerii extinse, din care vor face parte și liderii din teritoriu. Așadar, se iau decizii decizii acum la cal, pentru că am văzut, a trecut puțin timp de când guvernul Bolojan practic a fost demis și deja partidele se reunesc. Ce știm deocamdată de la USR? Chiar ieri liderul USR, Dominic Fritz, spunea că deocamdată pentru USR sunt trei variante pe masă, nu exclud nici alegerile anticipate, nici opoziția, dar nici guvernul minoritar. Rămâne totuși de văzut care va fi decizia, care vor fi deciziile după aceste două întâlniri de astăzi. Aș menționa și faptul că ne amintim că USR a spus de mai multe ori că dacă guvernul Bolojan pică prin această moțiune, ceea ce am văzut deja astăzi, ei bine, pe viitor, USR va refuza să mai negocieze o coaliție, un guvern cu socialdemocrații.
1: Amalia, mulțumesc. Ne întoarcem la tine de îndată ce vor apărea noutăți. Ședință în desfășurare la USR, ședință care este să înceapă la PNL și urmează să avem și prima declarație, primul anunț, prima reacție de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan face declarații de presă, fără întrebări așadar din partea jurnaliștilor. La ora 18, anunțul președintelui va fi în direct la Digi24. Urmărim și ce se întâmplă în Parlament. Am văzut ședințele partidelor. Între timp, Ilie Bolojan, premier demis prin moțiune, este încă la Palatul Victoria. De acolo urmează să plece o confruntare dificilă cu partidul pe care îl conduce, pentru că am văzut în ultimele ore mesaje contradictorii și se conturează clar două tabere în rândul liberalilor. Parte care ar vrea să revină la masa negocierilor cu PSD sub formula să discutăm cu partidele pro-orientale, pro-occidentale, pro-europene, alții care spun orice ar fi, nu mai putem discuta cu PSD după ce l-a dat jos din fruntea guvernului pe Ilie Bolojan. Ne întoarcem la consecințele economice, creșterea accelerată a cursului valutar pentru ultimele zile, de când s-a acutizat și a devenit clară ruptura guvernamentală și a devenit tot mai iminentă criza politică, posibil prelungită. Gabriel Biriș, fost secretar de stat în finanțe, în direct la Digi24. Bună ziua, domnule Biriș! Cât de sus ar putea ajunge cursul valutar în aceste condiții în care vedem o creștere importantă doar în ultimele trei zile în care s-au făcut tranzacții oficiale la nivelul Băncii Naționale?
15: Depinde cât de mult este dispusă Banca Națională să ardă din rezerva valutară. E atât de simplu. Astfel de momente de panică, investitorii vând bondurile în lei, pe care le cumpăraseră cea mai mulți schimbând de euro sau dolari ca să câștige din diferența de dobândă și cursul stabil. O depreciere a leului îi pune în pericol, deci vând lei ca să cumpere euro sau dolar, și asta pune presiune pe leu. Depinde cât de mulți bani este dispus Banca Națională să ardă în această criză ca să apere leu. Am văzut încă că noi avem așa o tendință, aia care mai știm câte ceva, să uităm istoria. Astfel de presiuni de crize au existat în trecut și în Asia de Sud-Est și în America Latină, și acolo s-a ajuns chiar la deprecieri la mai mult de 50%. Acum, probabil că România nu va avea o astfel de evoluție, că rezerve sunt. Depinde foarte mult cât va dura criza. Trebuie să... În mod normal, n-ar trebui să fie permisă o moțiune de cenzură fără un guvern alternativă. Adică în momentul în care...
1: Legislația
15: în
1: România nu e similară cu cea din Germania, poate din păcate?
15: Da. Cred că ar fi nevoie de asta, că acum suntem practic foarte expuși într-un ca țară, într-un context internațional extrem de dificil. În fine, numai de asta n-aveam nevoie acum. După ce trendul responsabilității bugetare a fost inversat, adică s-a trecut de la lipsă de responsabilitate la responsabilitate, riscăm ca toate eforturile din ultimele luni să fie șterse cu buretele. Un curs mai mare va scumpi imediat viața, pentru că, din păcate, depindem foarte mult de importuri, iar importurile se fac în valută. Pe de altă parte, o depreciere a leului ajută pe termen mediu competitivitatea, adică va îmbunătăți costurile de, va reduce costurile de producție. Vom vedea ce va fi, dar în momentul de față nu stăm deloc bine. Bursa e pe roșu, asta înseamnă că și românii, mulți, foarte mulți care au bani în pilonul 2, își vor vedea conturile subțiate. Dobânzile deja au crescut, probabil că vor mai crește. Doamne ferește de un geanc. Că dacă
1: agențiile de rating
15: acum la începutul verii ne trântesc un downgrade care ar fi perfect justificat, vom avea probleme foarte mari, inclusiv probleme sociale, pentru că nu vor mai fi putea fi plătite pensii, salarii, facturile pentru investițiile în infrastructură. Va fi, riscăm foarte mult, depinde din nou de politicieni să se miște repede, să pună un guvern credibil și să mergem mai departe. Păcat, mare păcat.
1: Președintele României, de la care așteptăm o primă reacție, un prim mesaj în această seară la ora 18, va fi în direct aici la Digi24, estima o perioadă de instabilitate de o săptămână, poate două săptămâni. Vi se pare realistă estimarea asta și o perioadă care să nu pună în pericol obiectivele financiare ale României, să nu ne aducă în această situație a unei reevaluări din partea agențiilor de rating în jos?
15: Ne aducem aminte, că iar uităm istoria. Anul trecut au ars gazul degeaba o lună de zile pe prietenie la Cotroceni cu discuția pe formarea guvernului. Noi acum ne așteptăm ca în criză să se înțeleagă într-o săptămână. Cred că e o ruptură de realitate.
1: Da, rămâne de văzut, care va fi mesajul președintelui României, ora 18 în direct aici la Digi24. Gabriel Miriș, mulțumesc foarte mult pentru explicații, pentru analiză. Vă reamintesc că euro a depășit 5 lei și 23 de bani pe interbancar în condițiile în care Banca Națională a anunțat astăzi la prânz, chiar în timpul ședinței din Parlament, înainte să fie anunțat rezultatul votului pe moțiunea de cenzură, un curs oficial de 5 lei și 21 de bani, foarte aproape de 5 lei și 22 de bani. Euro la nivel istoric, în creștere față de zilele trecute și mai mare decât a fost vreodată până acum. Vă reamintesc, suntem în așteptarea primului anunț, unui mesaj oficial de la Palatul Cotroceni. Administrația prezidențială a anunțat

0: partidului va fi urmată de o întrunire cu liderii locali ai USR, astfel încât partidul să se poziționeze după ce guvernul a fost demis prin votul parlamentarilor cu un număr record de aleși care au decis că Ilie Bolojan trebuie să plece de la Palatul Victoria și la PNL în mai puțin de jumătate de oră va începe o ședință a cuțitelor lungi, pentru că am văzut pe parcursul ultimelor ore numeroși lideri liberali care s-au exprimat, fie au făcut declarații la Parlament acolo unde sunt în continuare colegii mei, fie au transmis mesaje pe rețelele sociale, mergem cu Ilie Bolojan orice ar fi, nu ne mai aliem cu Partidul Social Democrat și foarte multe voci care spun că funcția nu este a unui politician, că partidele pro-europene trebuie să revină la aceeași masă pentru negocieri și România are nevoie de responsabilitate. Am sintetizat, desigur, principalele linii ale mesajelor venite din partea unor lideri importanți din PNL, prin vicepreședinți, președinți de filială ori vicepreședinți care consideră că ar trebui să se încerce o reluare a legăturilor. Despre păstrarea punților a vorbit și președintele PSD. Revedem principalele mesaje imediat la Digi24. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM.
2: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete. De la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener. Toate soluțiile pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta, dar eu când ziceam că politicienii fură curent de obicei, spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un de femeie, nu mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuză. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, cum credeți că au rezistat tradițiile atâtea sute de ani? Cele care, bineînțeles, au rezistat și au ajuns
2: rezistat
1: până în zilele
2: spectaculos
1: noastre.
2: De multe. Unele dintre ele astăzi, de exemplu, a dispărut exact interfața, partea care ți explica de ce, dar vă provoc să încercați să lucrați în joia sau în vinerea mare pe lângă o persoană mai vârstnică din familie, să vedeți dacă vă iese. Erau și canoane religioase care opreau treaba asta, dar erau și tradiții populare, adică există încă de marți din săptămâna luminată, este un duh numit Marțolea, care te oprește să mai lucrezi, iar joia mare este joi mărița, care e o făptură demonică la propriu și care o să-ți facă multe neajunsuri dacă te ocupi cu altceva în afară de gătit mâncarea pentru Paști și înroșit ouăle. Adică gata cu activitățile extracurriculare, ai avut timp destul să te pregătești și dacă nu, oricum, n-o să cadă cerul dacă le lași câteva zile. Lucrurile astea au rămas cumva latent. Tradiția, în general, a fost o caracteristică a identității. Adică, dincolo de perspectiva credinței, strict urmarea actului social înseamnă formarea unui grup uman. Faptul că noi suntem de acord că facem asta în ziua cutare. Sau noi suntem de acord că noi nu consumăm aia sau nu facem lucrul ăsta în ziua cutare. Chestiile astea ne diferențiază de alte comunități umane, ceea ce a fost util de-a lungul istoriei ca să se păstreze grupuri. În trecutul mai îndepărtat, vorbind de câteva secole în urmă al poporului român, nu exista ideea de popor român, dar exista ideea asta că, uite, vorbim aceeași limbă și într-o formă sau alta, bineînțeles, ținând cont totuși de niște specificuri locale, care sunt destul de pronunțate încă. Nu se înțeleg exact toate tradițiile de Paște din Câmpie, de la noi, din Bărăgan, cu cele din Transilvania, din Oltenia,
1: Moldova.
2: Și așa mai departe. Dar totuși exista acolo un filon comun și când există filonul comun, discuția nu mai este ăștia nu-s ca noi, ci a, voi așa faceți. Adică subiectul de bază era același, varia un pic formă. Astea au fost în primul rând tradițiile, o formă de menținere a identității. Astăzi e o muncă aproape imposibilă, indiferent din ce sfera cercetării ești, că ești etnolog, că ești folclorist, că ești...
0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în direct, breaking news în continuare la Digi24. Mai puțin de o oră și jumătate până la anunțul momentului va veni de la Palatul Cotroceni, de la președintele Nicușor Dan. 18 fix prima reacție a președintelui României. Discutăm imediat ce ar putea anunța șeful statului. În direct la Digi24 va fi sociologul Remus Ștefureac. Îl ascultăm însă puțin pe Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, face declarații.
3: Două opțiuni în cadrul Partidului Național Liberal, dar cred că decizia nu trebuie să fie niciun caz în această seară. E prea multă emoție, e prea multă nervozitate, e prea mult șoc pentru unii, poate bucurie pentru alții, cei care au inițiat moțiunea, să nu existe niciun fel de îndoială sau de speculație. Și cred că un partid de 282.000 de membri, care are 1.100 de primari și mii de consilieri locali și peste 500 de consilieri județeni, nu poate, plus un grup parlamentar de 72 de deputați, numai puțin.
4: Să înțelegem deci, de ce acum faceți apel la
3: trebuie rațiune, calm, rațiune.
4: Aveți deja mai multe rezoluții pe care le-ați luat
3: nu,
4: cu calm.
3: Avem rezoluții, mai puțin.
4: Avem rezoluții luate cu calm, cu unanimitate de voturi.
3: Absolut.
4: Pentru a exclude orice colaborare cu Partidul Social Democrat.
3: Eu n-am spus...
4: Nu la guvernare, nu e problema de...
3: Există, domnule Vulpe, există diverse scenarii. Este scenariul intrării în opoziție, un scenariu care trebuie să țină cont de responsabilitățile Partidului Național Liberal și de faptul că alegerile nu sunt în decembrie, ci sunt peste 2 ani și 8 luni de zile, o perioadă foarte lungă. Noi nu trebuie să ne gândim doar la Partidul Național Liberal sau anumite persoane sau anumită persoană. Trebuie să ne gândim înainte de orice la România și la români. Vin din Statele Unite acum, dar sunt permanent la Bruxelles și Strasburg. Responsabilitatea PNL este extrem de mare. Suntem partidul cu blazonul pro-european și pro-atlantic, nu putem să ne jucăm cu România și cu, în acest context geostrategic extrem de complicat, cu aruncarea României în haos, doar din cauza, doar din încercarea de a optimiza șansele Partidului Național Liberal în opoziție. Repet, opoziția e lungă, guvernarea este importantă,
4: adică
3: avem, numai puțin, nu, e foarte important. Domnul Vulpe, noi am mai adoptat rezoluții și am, trebuie să ținem cont. Nu, Doamne ferește, nu trebuie să uităm că am ajuns aici datorită Partidului Social Democrat, care s-a aliat cu AUR și a doborât propriul guvern. Nu trebuie uitat acest lucru. Dar atunci când am făcut coaliția, știam foarte bine cine este Partidul Social Democrat. Eu personal, spre exemplu, am multiple plângeri, multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan. Numai puțin. Și cu prea puține investiții. Eu personal cred că nu. Cu prea puțin investiții. Noi trebuia să ne orientăm spre investiții. Avem o acoperire de securitate NATO, suntem oamenii respectați în Uniunea Europeană, nu am făcut suficient de mult, nu am adus banii din PNRR, ne-am bătut joc de acești bani, sub 10 miliarde vom lua din PNRR, avem o absorție...
1: Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, apropo de fierberea din partid, reușește Ilie Bolojan să păstreze controlul partidului, pare a fi întrebarea momentului și câteva minute doar până vom avea și un răspuns. Scurtă pauză, ne întoarcem însă cu cele mai noi informații și ultimele imagini. Rămâneți pe Digi24.
5: Un program oferit de Digi.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
3: Locurile pe care le-ați dezvoltat creează, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, un fel de ecosistem, sentimentul de comunitate, valori estetice, anumite branduri pe care le găsești la parter. Un fir educațional pe care poate îl oferiți sau cu care plecați poate de la anumite persoane care locuiesc acolo. Cât este strategie în a face asta? Cât este instinct? Cât e marketing?
4: Cu siguranță, preponderent este strategie. Sunt anumite lucruri pe care le-am înțeles foarte bine de la început. De exemplu, calitatea unui produs. Dacă faci un produs de calitate într-o poziție bună, șansele sunt să vină și în criză. Noi, dacă țineți minte, am început practic să dezvoltăm în criză. Dacă nimerești locația și dacă nimerești produsul și faci un produs de calitate, șansele sunt că vei vinde. Evident, pe măsură ce societatea se dezvoltă, trebuie să adaugi la această la produs. Și aici discutăm de produse mixte, discutăm de comunitate, discutăm de zona de educație, de entertainment și așa mai departe. Deci, în marea ei majoritate este o strategie foarte bine gândită și foarte bine executată. Cu siguranță, zona de marketing este extrem de importantă pentru că trebuie să și comunici ceea ce produci. Degeaba produci dacă nu știi să comunici, dacă lumea nu știe. Iar zona de inspirație, da, cu siguranță e relevantă pentru că sunt situații în care trebuie să iei decizii fără să ai toate elementele. Și atunci, da, te bazezi pe inspirație, experiență, flair. Deci e parte, noroc, uneori, ca să nu neglijăm și zona de noroc. Deci toate fac parte din ecosistemul ăsta al dezvoltării, dar strategia este cu siguranță cel mai important lucru.
3: Este interesant pentru că mi se pare destul de nou pentru piața românească să vrei să locuiești într-un anume loc pentru că este brand, practic s-a creat un brand pe piața imobiliară, e destul de singular exemplul și asta cumva educă oamenii și în același timp le imprimă un set de valori. Locuiesc acolo, vreau să arăt așa, vreau să fie așa. Există un set de elemente care pot fi definitorii.
4: Da, dacă îmi permiți. Noi locuim în proiectele noastre. Este un lucru extrem de important. Avem mulți dezvoltatori care locuiesc de asemenea în proiectele noastre.
3: Dezvoltatori din alte
4: dezvoltatori locuri, din București sau din România. Și trei, toate proiectele noastre se numesc One. Sunt foarte mulți dezvoltatori care folosesc diverse nume. Noi preferăm să avem această constanță și să dezvoltăm acest brand. Asta vine evident și cu o responsabilitate, în sensul în care poate foarte multe lucruri pe care le facem, care nu trebuia să le facem, 5 ani, 10 ani de la dezvoltarea sau de la livrarea unui proiect, dar este important pentru noi ca toate proiectele să fie sănătoase, să fie bine întreținute, astfel încât să proiecteze aceeași imagine în viitor.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Andrei Diaconescu, bine ați venit. Când ați decis amândoi, cei doi bancheri, că, uite, ar fi momentul bun să facem și noi cu totul altceva decât credite?
4: În general, piața este cea care te învață.
3: Pentru că nu au fost ani ușori. A fost o criză imobiliară în 2007-2008.
4: Exact.
3: Multe probleme.
4: Criza din 2008-2009, de subprime creditul, este cea care ne-a schimbat total viziunea. Prin faptul că a anulat, practic, business-ul de consultanță. Adică business-ul pe care noi îl aveam a dispărut. Cel puțin pentru câțiva ani. Nu mai existau niciun fel de finanțare, nu mai existau intermedieri. A dispărut efectiv business-ul și atunci aveam foarte mult timp și ne-am decis să încercăm să fim pe cont propriu dezvoltatori. Și așa a apărut practic primul proiect dezvoltat integral de noi, One Floreasca Lake. Ulterior a primit numele One. Inițial când ne-am apucat nu aveau denumire, efectiv. Mergând în Londra și vizitând One Hyde Park, ne-am dat seama cât de importantă este puterea unui brand și de acolo am decis să preluăm numele One. Și, practic, asta este, de fapt, încununarea unei experiențe atât de lungi în acest domeniu. Dezvoltarea acestui proiect, One Floreasca Lake.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Breaking news în continuare la Digi24, imediat de la Palatul Cotroceni, mesajul care ar putea răsturna totul. Președintele României va fi în direct la Digi24 la ora 18. Prima reacție după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament cu număr record de voturi. Pierde totul Ilie Bolojan azi, după ce tot mai multe voci din PNL au cerut revenirea la discuții cu toate partidele pro-europene, așa cum ar vrea și Sorin Grindeanu, care s-a afișat victorios după votul

0: Noi informații, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru. Ce se întâmplă în Venezuela? Interesul pentru Groenlanda, amenințările pentru Mexic, Cuba, incertitudinea din Europa. Cât de stabilă e economia internațională, domnule Caramitru? Și în Taiwan, unde China amenință.
5: Deci, foarte interesant în ce s-a întâmplat în toată perioada asta este că când au început discuția cu tarifele, toată lumea s-a așteptat la o recesiune globală, la o mare problemă, care pur și simplu nu s-a întâmplat. Deci, cumva, economia globală a funcționat, dar este foarte slăbită, adică trebuie să spunem realitatea. Elementele cheie din economia globală acum nu sunt bune, adică consumul vine din America, dar mare parte din el e pe deficit. La nivel global, dacă ne uităm, producția vine din, care e în exces, din China. China, din cauza că e un sistem semicomunist, au plan cincinal, faceți fabrici. Le fac bine și fac producție bună. Problema e că dacă faci prea multe fabrici, n-ai cine să-ți cumpere marfa și atunci ei primesc iar ordin de la Partidul Comunist, vindele. Și atunci ăștia de disperare le vând la orice preț și atunci la ei nu le pot vinde atât de multe și vând peste tot în lume, creând o imensă problemă că îți distruge industria. Deci dacă noi producem, nu știu, Dacia, dau un exemplu în România, și poți să o produci cu 12-13 mii de euro, poți să o vinzi la, să spunem, la 17, ca să plătești și TVA-ul, să-ți rămână ceva. Dacă îți vine o fabrică din China care e presată de Partidul Comunist de acolo, vindeți toată producția să nu mai ai stoc și îți vinde cu 3.000. Cum să faci competiție la așa ceva? Este un nonsens. Deci, cumva, multe din elementele economiei globale nu sunt pe baze sănătoase acum. Și mai e o problemă. Lumea vede asta. De exemplu, de asta a crescut atât de mult prețul aurului. Acum a fost o explozie a prețului argintului, platină. Pentru că lumea începe să nu mai aibă încredere în monezile statelor suverane, să spunem așa, că încep tot să imprime bani să acopere găurile astea. Și doi, și riscul ăsta de conflict global. Deci există un risc de al treilea război mondial. Sperăm cu toți să nu se întâmple, dar nu e imposibil. Da? Și atunci oamenii cumva funcționează lucrurile, banii sunt, circulă, dar fundamentul nu e foarte bun. Hai să spunem așa.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
3: Sunt foarte curios cum îl evaluați pe Nicușor Dan după, în ceea ce privește abordările de politică externă. A fost la Washington recent și cele de politică internă comunică des, mai ales cu electoratul suveranist în ultima vreme. Cum îl evaluați pe Nicușor Dan în cele 9 luni de mandat?
4: Cred că președintele Dan evaluează lent, poate o face temeinic, nu am suficiente indicii. Știu că este înconjurat de consilieri competenți, știu că se bazează prin natura profesiei sale de matematician de performanță îndelungată, se bazează pe raționamente calme și temporizatoare. După părerea mea, președintele totuși intră într-o altă, are o altă funcție unde rapiditatea, dinamica deciziilor și mai ales a comunicării a trebuit să-l facă să fie mai atent la când și ce comunică. Faptul că am așteptat o vizită în Polonia ca să aflăm că România nu e de acord cu încă cu intrarea sub umbrela nucleară a Franței, cred că ar trebui să ne dea de gândit. Meritam să știm cu câteva zile înainte, atunci când au aflat ceilalți, când au comunicat polonezii, grecii, toți ceilalți care au acceptat acest gen de colaborare cu Franța, noi fiind un partener strategic privilegiat al francezilor, cu o brigadă aici, avem în Franța unul dintre cei mai siguri apărători ai sistemului nostru, nu, de securitate, trebuia să știm mai repede în România să aflăm. Că vrem sau nu vrem, că ne gândim, că ne mai gândim, că nu ne mai gândim și nu vrem sau așa mai departe. Deci aș spune că în comunicarea președintelui cu națiunea ar trebui să se recurgă el, să recurgă mediul prezidențial, să recurgă la un accelerator mai atent.
0: Digi24 FM.
5: Că e adevărată moțiunea. Unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-am mai lăsat asta. Asta e clar. Moțiunea stinge lumina. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân.
6: Este ora 17, continuăm edițiile speciale din Parlament. Este un moment foarte important acum, pentru că tocmai începe ședința Partidului Național Liberal. După testul moțiunii de cenzură care a fost astăzi, și ați văzut care a fost rezultatul acolo, un scor record, aș putea să spun, și a trecut această moțiune, astfel că Ilie Vorojan pleacă acasă din funcția de premier. Acum dă testul cu colegii de partid, să vedem câți vor mai rămâne alături de el, câți vor alege să meargă la masă cu PSD în continuare să negocieze, dar cu un nou premier. Ambele propuneri sau variantele care au fost vehiculate pentru premier, e vorba de Alexandru Nazare și de asemenea Cătălin Predoiu, au venit deja la această ședință și Dragoș Pâslaru, de asemenea, ministrul fondurilor europene, este prezent și el acum la ședință, tocmai a ajuns acum câteva momente. Colegele mele sunt pregătite în toate punctele fierbințe ale acestei ore, să spun așa. Andreea Bratu, Andreea Dumitrescu sunt alături de mine, urmărim tot ce se întâmplă la această ședință. Desigur, o să vă spunem și informațiile pe surse, adică ce se discută dincolo de aceste uși din spatele nostru, pentru că asta contează cel mai mult, asta este marea confruntare din PNL. De asemenea, suntem în așteptarea declarațiilor președintelui Nicușor Dan, Ema Soica, e la Palatul Cotroceni. Să vedem la ora 18 ce va transmite președintele în acest moment critic. Până la urmă, acum, consultările vor fi la Palatul Cotroceni. El va desemna viitorul premier și este foarte important de văzut ce are de zis acum, dacă lasă partidele să negocieze înainte să ajungă la Cotroceni sau discută el față în față cu liderii partidelor. De asemenea, să vedem cum se așează și tabăra USR. Este o ședință în acest moment, vor fi declarații acolo. Amalia Dobre urmărește tot ce se întâmplă și cei de la AUR. cumva câștigători astăzi alături de socialdemocrați, anunță că vor face declarații în această seară. Practic fiecare partid se așează pe această scenă politică. Noi urmărim totul, pas cu pas, vă spunem tot ce se întâmplă. Și vă spuneam că suntem la Partidul Național Liberal. Andreea Bratu, Andreea Dumitrescu alături de mine, vă mulțumesc că am rămas totuși atât de multe ore urmărind tot ce se întâmplă
0: nici
6: aici
0: nu puteam
6: în Parlament. Adevărul că devine din ce în ce mai interesant. Pentru că abia acum, așa cum vă spuneam, abia acum vedem cine mai rămâne în spatele lui Ilie Bolojan, pentru că multe mâini s-au ridicat până când a căzut guvernul, care au spus mulți, vrem să rămânem în spatele lui Ilie Bolojan, chiar dacă mergem în opoziție. Și acum te-aș întreba, Andreea, pentru că s-au pregătit deja cumva taberele. Ai văzut, 3-4 lideri spun că merg mai departe cu Ilie Bolojan, restul... Hai să ne așezăm din nou la masă cu PSD. Spre ce ne îndreptăm? Că aici aflăm.
7: Înainte să îți răspund la întrebare, aș dori să îi anunț pe cei de acasă o declarație în exclusivitate pe care a obținut-o puțin mai devreme. Colega noastră, Rebecca Manea, a discutat cu ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru. Îți aduce aminte câte controversă a fost în PNL în momentul în care a fost numit pe această funcție pe locurile liberalilor, neavând carnet în partid. Ei bine, Dragoș Pâslaru a anunțat în exclusivitate pentru Digi24 că există posibilitatea să se înscrie în PNL. O surpriză.
6: Uite, și un motiv pentru care este acum la această ședință. A și ajuns deja și aici vorbim despre un sprijin pentru Ilie Bolojan, nu-i așa, Andreea?
7: Un sprijin pentru Ilie Bolojan, plus că erau voci pe scena politică care vorbeau despre un nou partid pe care l-ar putea face Ilie Bolojan dacă liberalii nu sunt de partea sa și din acest partid ar fi fost de asemenea, ar fi făcut parte și Dragoș Pâslaru cu formațiunea pe care o conduce.
6: Da, foarte multe mișcări de ultimă oră, vedeți, pentru că așa se întâmplă întotdeauna într-un moment critic. Partea proastă a tuturor acestor scandaluri politice, frământări politice care sunt acum, este că ne costă foarte mult. Ați văzut cursul leu euro, nu putem să ne luăm ochii de la aceste realități economice pe care le traversăm și care vor durea în perioada următoare, care ne vor costa și de acum înainte, pentru că se schimbă puțin jocul ăsta, să spun așa, economic, condițiile nu mai sunt foarte bune. Nu că stăteam noi prea bine, dar acum chiar nu mai stăm bine deloc și o să vedem ce se va întâmpla. Andreea, mă întreb acum, cu aceste mutări, să le numim, de ultimă oră, cât de real sau cât de aproape poate să fie acest scenariu cu crearea unei noi formațiuni din partea lui Ilie Bolojan, mai ales văzând toate mesajele celor care se dezic cumva acum de el? Adică, zic, bine, am stat până aici, dar eu vreau totuși la masă cu PSD.
0: Foarte interesant ce urmează, pentru că chiar mă gândeam, știi, când vorbeai tu mai devreme că, uite, am rămas în continuare aici, n-aveam cum să plecăm, pentru că parcă acum e și mai interesant decât era de dimineață. Asta pentru că noi le-am spus și telespectatorilor, moțiunea asta de cenzură era una cumva cu final anunțat.
6: Da, așteptat,
0: N-a fost o surpriză că a trecut moțiunea de cenzură, chiar dacă mulți sperau să nu se întâmple, toată lumea de aici cumva știa că ăsta va fi deznodământul, doar câțiva optimiști pe la PNL, pe la USR mai sperau că poate totuși, dar în rest știau cum se termină moțiunea. Cum se termină ședința de astăzi a Partidului Național Liberal, asta ar putea surprinde mai multă lume.
6: Aici nu știe nimeni, clar.
0: Aici nu știe nimeni. Deși așa, dacă e să ne uităm la ieșirile care au fost până acum, pare că partidul va fi împins înapoi cu PSD la guvernare, dar, apropo de ce mă întrebai tu, de posibilitatea unei noi formațiuni, pe atât de vehement sunt și cei care rămân în spatele lui Ilie Bolojan, cel puțin acum, la cald. Pare că are și Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal o oaste a lui, care l-ar putea urma pe el, eventual în opoziție, că doar ei sunt cei care spun nu ne putem întoarce la masă cu PSD. Ori asta înseamnă că lasă partea cealaltă de partid să se ducă lângă PSD, iar ei rămân cu Ilie Bolojan, rămân fideli opțiunii exprimate de două ori în partid, că nu mai colaborează cu PSD și se duc în opoziție. Interesant de văzut dacă și cei din USR rămân loiali poziției de până acum, merg și ei în opoziție și uite cum cu Dragoș Pâslaru, cum bine spunea Andreea, care ar putea fi așa această placă turnantă, nu? Între a fost partener și cu cei de la USR și cu cei de la PNL, uite cum pare să se înnoate de ceva acolo. Deși și acolo există rivalități. Și acolo există neajunsuri care au dus la ruptura dintre Aripa Plus, Pâslaru, Ciolo și așa mai departe, de Aripa USR. Dar uite cum acum această furtună perfectă care se dă pe scena politică românească, furtună perfectă pentru noi ca țară, dar orice furtună perfectă naște oportunități și putem vedea această oportunitate de a se forma acest pol de dreapta. Marea întrebare e, vrea Ilie Bolojan să profite de oportunitatea asta și să construiască un astfel de proiect?
6: Și să asta trebuie lupta. Să vedem. Aici la București e o luptă politică, asta putem spune, și dacă am învățat ceva de la PSD în toți anii în care urmărim politica, și cred că și dumneavoastră de acasă faceți același lucru, în opoziție crește. Ai o șansă foarte bună, da, să crești în opoziție, pentru că ești în locul perfect în care poți critica guvernarea, pentru că greșeli la guvernare sunt întotdeauna, poți critica, oamenii te pot asculta și astfel să crești cumva în preferințele lor. Asta au făcut social-democrații de foarte multe ori.
0: Și bun. Aur acum, de la aproape 40%.
6: Da, da. Aur, cei drept nici n-au făcut ei foarte mult.
0: N-au testat certat guvernarea.
6: Da, n-au crescut ei foarte mult cât s-au certat PSD cu PNL la guvernare, da, că i-au ajutat.
0: Și nici n-au ajuns să dea testul guvernării, extrem de important.
6: Așa este. Acum vreau să mergem la Palatul Cotroceni, pentru că cu toți așteptăm semnalul acela de la Nicușor Dan. Am văzut, vrea neapărat să-și păstreze acea funcție pe care o are el, acel rol, de fapt, de mediator. S-a păstrat foarte deoparte de tot ce s-a întâmplat și acum avem un anunț de la el. Emma Stoica va urmări această conferință. De fapt, o vom vedea împreună cu toții aici, în direct la Digi24. La ce ne așteptăm concret, Emma?
8: Ne așteptăm în primul rând la o declarație de presă din partea președintelui. Am fi vrut să fie poate o conferință, pentru că cu siguranță sunt foarte multe întrebări la care așteptăm răspuns din partea președintelui după începerea acestei crize politice sau adâncirea acestei crize politice odată cu trecerea moțiunii de cenzură, însă va fi doar o declarație de presă. Cel mai probabil președintele României va ieși și va spune că a luat act de această decizie a Parlamentului, aceea de a da jos executivul pe care tot Parlamentul până la urmă l-a învestit, și că de acum înainte probabil așteaptă în următoarea perioadă, următoarele zile, ca partidele să vină cu o propunere către președinte, pentru că există două moduri în care se pot face consultările aici la Palatul Cotroceni. Pe de o parte, partidele să fie chemate de către președinte și să spună fiecare ce își dorește, fără să existe o majoritate, iar președintele, în urma discuțiilor, să desemneze una dintre persoanele cu care vină partidele aici la Cotroceni ca nume, ca propunere, sau să vină deja cu o majoritate conturată formațiunile politice, cum s-a întâmplat în momentul în care a fost numit Ilie Bolojan. Ne aducem aminte acele negocieri care au avut loc tot aici la Palatul Cotroceni pentru crearea executivului. Guvernarea pro-europeană o numea Nicușor Dan, o numesc în continuare partidele, inclusiv cei din Partidul Social Democrat. Deci este posibil ca în perioada următoare președintele României să nu convoace direct consultările oficiale, ci poate să convoace acele consultări neoficiale, adică discuții cu liderii partidelor pro-europene considerate de șeful statului. Cel mai probabil Aur să fie lăsat deoparte, sau există într-adevăr în continuare scenariu ca președintele să spună mâine dimineață veniți la consultări, toți rând pe rând, fiecare partid, și după acel moment să vedem ce o să iasă, care va putea să fie o majoritate politică în urma discuțiilor. Dar astăzi am discutat cu mai mulți parlamentari și inclusiv cei din Partidul Social Democrat spuneau că se așteaptă mai degrabă ca partidele să fie lăsate să discute și să vină cu o variantă aici la Palatul Cotroceni.
6: Este a lui Nicușor Dan, o să vedem ce va anunța, că de aici pornește totul. Acum s-a terminat, mița din Parlament este gata. Partidele PSD și AUR au reușit să facă ceea ce și-au dorit, de acum să vedem pe cine vor pune în loc. Este o tabără din PNL care spune, dacă ați făcut majoritate să dați jos în guvern, atunci ar trebui să faceți o majoritate la guvernare în continuare, și despre asta vreau să vorbim în continuare și noi, Andreea.
9: Legat am o informație de ultimă oră, întrerup. A fost un vot tabelele intern dat în urmă cu 6 minute, primesc, cu privire la această decizie, ce fac în continuare? Așa. 34 de voturi pentru menținerea deciziei de a nu mai face alianță cu PSD guvernare, 10 voturi pentru abținere.
6: Deci abținere, tabăra aceea care vrea în continuare cu PSD s-a abținut în momentul acesta, nu?
9: Abținerea, din câte înțeleg, a fost cerută tocmai pentru a exista o consultare și cu organizațiile. Se pare că Ilie Bolojan se ține de acel plan pe care l-anunțam pe surse de dimineață, să meargă all-in imediat după ce intră în ședință, să spună cu subiect și predicat că vrea imediat un vot, tocmai pentru a-și forța partidul să nu aibă timp de gândire, să nu aibă timp să facă mutări. Rămâne de văzut însă, dacă acest vot va fi cel decisiv, pentru că doar mai au alte două decizii votate în unanimitate, iată că astăzi apar 10 abțineri, rămâne de văzut și ce le va spune Nicușor Dan. Mă întrebai dacă partidul rămâne fidel lui Ilie Bolojan. Avem un prim vot, pare că da, pentru moment, că rămân în opoziție.
10: Bate puțin vântul. Din ce vedem cu cele 10 abțineri, cred că la alea trebuie să ne uităm.
9: Și, da. E un prim semnal și decizia nu va veni de la cele 10 abțineri. Decizia va veni din rândul celorlalte tabere, care spuneam și anterior, îl susțin pe Ilie Bolojan, dar își doresc să rămână la putere. Totuși, există un dar, există o condiție.
11: Mirajul puterii.
9: Mirajul puterii și de acolo va veni, de acolo se va forma majoritatea.
10: Cât
9: despre
10: dilema.
9: Anunțul făcut de Dragoș Pâslaru și acea variantă că Ilie Bolojan poate rupe partidul și poate face propria formațiune, dacă PNL îl trădează și se reașează la masă cu PSD, eu cred că această declarație, dacă citim printre rânduri, a fost un semnal. Că Ilie Bolojan va lupta până la capăt în propriul partid și faptul că Dragoș Pâslaru anunță că mai degrabă s-ar înscrie în PNL înseamnă că lasă în plan secund acel plan.
10: Da, o să vedem exact ce se va întâmpla. Desigur, multe se vor lămuri azi. Multe, deja avem un parcurs, așa să spunem, al partidului. Puțin se mișcă de la decizia inițială de a nu mai face alianță cu Partidul Social Democrat. E totuși, acele 10 abțineri reprezintă ceva. Și e clar că sunt parte din cei care au dat semnalele și pe Facebook mai devreme. Alături de noi acum Lili Ruse, colega noastră. Lili, bun găsit și mulțumesc! Lili, dacă ne auzi... Lili, aș vrea, cât timp refacem noi această legătură? Aș vrea să vedem și cum se vede. Noi suntem aici în mijlocul furtunii acesteia perfecte despre care ne spunea Andreea mai devreme. E o furtună politică la noi. Din interior se vede într-un fel, desigur, fiecare partid are perspectiva lui, dar e interesant de văzut din afară, cei care ne urmăresc. Ce văd ei, ce înțeleg ei din tot ce se întâmplă aici în Parlament astăzi până la urmă și din ce se va întâmpla de acum încolo, pentru că nu mai e doar o miză politică, nu mai este doar un orgoliu politic care se joacă aici, nu mai este un joc, din păcate. Este vorba de soarta României și este vorba despre guvernarea noastră, guvernarea noastră care merge mai departe într-un fel sau în altul. Acum, astăzi Sorin Grindeanu, apropo de situația în care suntem, îi spunea lui Ilie Bolojan să nu-și continue nici măcar interimatul. Să nu rămână să asigure acel interimat, ci să plece acasă direct. Și Ilie Bolojan, cum ne explica Andreea, e all-in. Joacă acum, ori rămâne cu funcția de la partid și luptă în continuare, chiar și în opoziție, ori pleacă la Oradea. Pentru că aceasta ar fi cealaltă variantă a lui. Și o decizie personală, desigur. Lili, ne auzi acum? Să știi că noi încă nu te auzim, Lili. Spune-ne tu dacă ne auzi sau încercăm să refacem din nou această legătură.
12: Ne auzim acum?
10: Acum, Lili, acum te auzim și noi. Îți spuneam mulțumesc și vreau să te întreb cum se vede frăsuiala aceasta din Parlament și ce părere ai despre ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal. Asta este foarte important pentru că de aici plecăm spre negocierile de la Cotroceni.
12: Bineînțeles că e cea mai importantă ședință de decizia liberalilor. Va depinde cum va arăta viitorul guvern și dacă vom avea un guvern rapid. Însă, din perspectiva mea, pentru PNL nu există decât o singură variantă, și anume să intre în opoziție. Pentru că dacă ar intra la guvernare alături de Partidul Social Democrat, ar risca să repete ceea ce s-a întâmplat înainte de aceste alegeri, celebra alianță Nicu Marcel, în care PNL să fie vioara a doua, în care PNL să deconteze toate deciziile Partidului Social Democrat. Chiar și cu un premier liberal precum Cătălin Predoiu, PNL nu ar avea forța să țină piept Partidului Social Democrat. Foarte interesant însă este posibil să asistăm la ruperea unei bucăți nu foarte mari din Partidul Național Liberal, pentru că în momentul în care 3 prim vicepreședinți spun că partidul ar trebui să rămână la guvernare, asta arată o conducere, cel puțin la nivel de conducere, repet, fracturată, iar toate tensiunile astea se resimt și în teritoriu. Este pentru prima dată când vedem tabăra anti-Bolojan manifestându-se, știm acum și oficial din cine este compusă, pentru PNL este momentul adevărului. Încotro o va lua și asta ține doar de înțelepciunea, de calculele politice mature pe care ar trebui să le facă liderii partidului.
10: Mie mi se pare la cât de hotărâte sunt ambele părți în momentul acesta, Lili, că ne putem apropia de o rupere sau măcar să ne îndreptăm spre asta.
12: Da,
10: a partidului.
12: Asta este... asta este și sentimentul meu, că lucrurile nu mai pot continua așa în interiorul PNL. E clar că există diferențe mari de viziune între Ilie Bolojan și opozanții săi, chiar dacă, să spunem, una dintre tabere va câștiga acum războiul intern, lucrurile nu vor rămâne foarte calme. De aceea e important pentru PNL să se separe taberele și fiecare dintre ele să ia calea politică pe care o consideră de urmat. Pentru PNL și pentru Ilie Bolojan este apariția acestei trecere, votarea acestei moțiuni de cenzură este o șansă uriașă, paradoxal. Sigur că niciun partid nu dorește de bună voie și nesilit de nimeni să intre în opoziție, că e mai bine la guvernare, că poți să-ți numești clientela, să ai acces la preferențial la resurse publice. Dar vine un moment în care calculul politic de moment trebuie să fie lăsat deoparte și oamenii politici, dacă sunt cu adevărat oameni politici, să privească spre viitor. În această seară vom afla ce fel de lideri politici are Partidul Național Liberal, dacă sunt în stare să gândească dincolo de momentul actual.
10: Și crezi că vom afla și care este planul lui Nicușor Dan? Măcar primul pas?
12: Mie mi se pare că astăzi s-a cam văzut planul lui Nicușor Dan și mă refer aici la declarațiile lui Cătălin Predoiu. Gândiți-vă că nu trecuseră nici câteva minute, nici 5 minute de la votul din Parlament și deja domnul Predoiu era pe cai mari și anunța că intrarea în opoziție ar fi o dovadă de lașitate și că e bine să rămână la guvernare Partidul Național Liberal. Încă o dată, pentru toți telespectatorii noștri, această moțiune nu ar fi trecut fără sprijinul din umbră al președintelui Nicușor Dan. Trebuie ca președintele să fi discutat anterior și cu Partidul Social Democrat și cu o parte din liderii PNL și un plan pe care Nicușor Dan și PSD și l-au făcut împreună să înceapă să deruleze foarte probabil începând de mâine.
10: Pentru că ai menționat de declarația lui Cătălin Predoiu, haideți să-l ascultăm împreună acum. Într-adevăr, la foarte scurt timp după ce am aflat rezultatul acestui vot pentru moțiunea de cenzură, 281 de parlamentari au ales să-l trimită pe Ilie Bolojan acasă, pentru că practic asta s-a întâmplat. Cătălin Predoiu face aceste declarații pe care le ascultăm noi acum.
11: Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
13: V-ați asuma rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asumat?
11: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare.
10: Exact ce va cântări PNL contează în momentul acesta. Exact spre asta ne uităm. Exact asta se întâmplă în spatele nostru aici, în sala de ședințe a Partidului Național Liberal. Cântăresc spre ce direcție vor merge. Vedem că deja o parte s-au răzgândit. Nu mai vor să spună nu PSD. Atât de vehement cum au spus-o înainte de moțiunea de cenzură, pentru că atunci au crezut că mai au o șansă. Au crezut că Ilie Bolojan poate nu va pica la această moțiune. Discutăm cu Dan Jurcan, sociolog acum. Domnule Jurcan, bună ziua, mulțumesc.
14: Bună ziua.
10: Ce se întâmplă? Ce credeți că se va întâmpla după ziua de astăzi? E clar că România este într-o criză, o criză politică și ne îndreptăm spre o criză economică cu pași repezi. Dar cum, cum putem să trecem de momentul ăsta?
14: Cred că vom trece. În fond, este o moțiune de cenzură, nu este sfârșitul lumii, este un proces absolut democratic ca un premier care nu mai are majoritatea parlamentară să plece. Știu că este foarte multă emoție publică în acest moment și cred că Ilie Bolojan a profitat de această emoție pentru a forța acest vot în PNL, pentru a arăta că încă mai are, să zicem, susținere, dar deja a pierdut 10 voturi, are doar 37 parcă de voturi pentru.
10: Da, 34 erau.
14: sau 34. Ei, vom vedea, vom vedea și atenție, încă este premierul României, este șeful PNL, vom vedea momentul în care nu va mai fi premier, momentul în care nu va mai putea asigura resurse pentru cei 1132 parcă de primare, adică aproape 29% din totalul mandatelor de primar la nivel național. Vom vedea atunci dacă această solidaritate va mai exista, pentru că e important și pentru primarii PNL să aibă acces la resurse, la fel cum și socialdemocrații vor să continue guvernarea. Inclusiv din sondaje rezultă acest lucru, faptul că oamenii vor ca, de exemplu, Partidul Social Democrat, dar și Partidul Național Liberal, vorbesc acum de electoratul fiecăruia, să-și continue guvernarea. Dar pe de altă parte aș spune că dincolo de, să spunem, această palmă pe care a primit-o Ilie Bolojan prin votul Parlamentului, el ar trebui să o vadă și ca pe o mare oportunitate, pentru că în acest moment el poate fi considerat ca un potențial lider al unui pol reformist, care poate coagula mai multe partide în jur.
10: Dar vedeți, domnule Jurcan, a trebuit să cadă ca să ajungă în poziția asta și aș menționa un lucru. S-au spus foarte multe adevăruri în ultima perioadă. Oare nu trebuia premierul să le spună mai devreme?
14: Probabil că ar fi trebuit, probabil că multe dintre reformele pe care el le-a anunțat, multe dintre ele nu s-au făcut pentru că au creat rezistență fiind anunțate și anticipat, dar dincolo de asta a avut o strategie de imagine foarte bună, pentru că dacă PNL a crescut în perioada guvernării, deși a luat măsuri impopulare, a crescut de la 13-14% undeva spre 19-20%, iar el ca încredere publică, deși este un premier impopular, reușește să fie pe locul 2 după Călin Georgescu. Are aproape 30% în încrederea publică. Și stau și mă întreb, în condițiile în care Nicușor Dan a căzut pe locul 4, dacă nu cumva Ilie Bolojan reprezenta o amenințare reală pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Pentru că am spus-o și o spun și acum, de aproape 3-4 săptămâni putem citi printre rânduri, printre spusele lui Nicușor Dan, faptul că de fapt nu-i mai acordă susținere și că atunci când invoci stabilitatea și existența unui pol pro-occidental, pro-european, de fapt nu face altceva decât să-l sacrifici pe Ilie Bolojan de dragul stabilității într-o construcție PNL, PSD, probabil și USR, pe care președintele va încerca să o medieze în zilele care vor veni. Dar deocamdată Ilie Bolojan îi creează o problemă prin acest anunț că e posibil să se retragă în opoziție, pentru că în acel moment practic președintele va trebui să gândească la o majoritate în jurul a ceea ce mai rămâne. Și este discutabil în actuala aritmetică parlamentară dacă ea se sau nu atinge.
10: Dacă ne uităm la valul acesta nou din Partidul Național Liberal, care s-a ivit așa după moțiunea de cenzură și care și-ar dori din nou la guvernare cu PSD, credeți că în această, să spunem că se reface o coaliție pro-occidentală, mai are loc USR-ul? Pentru că eu cred că socialdemocrații vor impune o condiție a lor, să spună, fără USR de data aceasta, PSD și PNL pot merge mai departe împreună.
14: Întrebarea este dacă USR mai dorește să meargă la guvernare, pentru că dacă ne luăm după declarațiile publice, au spus foarte clar că în situația în care moțiunea trece, nu mai vor să stea la aceeași masă cu, cel puțin cu Grindeanu. Vom vedea, vom vedea.
10: A spus-o și PNL-ul, dar vedeți cum se răzgândesc politicienii
14: noștri. Asta voiam să vă spun, se aruncă foarte multe vorbe, dar în politică lucrurile se negociază de multe ori după faza emoțională, este o fază de reflexie și apoi o etapă pragmatică în care oamenii gândesc. Da. Mintea cea mai rece mi s-a părut a reprezentanților de la UDMR, care au spus foarte clar că această criză era absolut, aș spune, total inutilă în actualul context politic și economic, pentru că în realitate lucrurile nu se schimbă foarte mult prin plecarea lui Ilie Bolojan. Dar ne întoarcem în același punct în care avem, să zicem, o coaliție pro-occidentală, dar care va trebui să ia aproape aceleași măsuri pe care le-ar fi luat și Ilie Bolojan, pentru că alminteri nu facem altceva decât să creăm o ecuație economică aproape imposibilă, care înseamnă mai multă sărăcie prin inflație, prin împrumuturi, prin plata dobânzilor, riscul de geam și așa mai departe.
10: Toate... Exact situația, da, situația în care suntem noi acum. Mulțumesc, domnule Jurcan, și acum pentru că vorbim despre cum se așează, despre polii de putere în momentul acesta. Lili, m-aș întoarce la tine cu o întrebare. Crezi că în niște negocieri de genul acesta, PSD-PNL, o aripă din PNL, cine vine pe piciorul de forță? Cine vine cel mai puternic în negocieri și cu capacitatea sau cu dorința de a pune condiții? PSD sau PNL?
12: Care va purta aceste negocieri? Pentru că pomeneam mai devreme domnul Jucan de faptul că Bolojan a pierdut deja niște voturi și că sunt 10 persoane care practic au votat împotriva lui. Da. Sunt aceleași 10 persoane care au fost de la început împotriva lui, doar că acum au căpătat și curaj. Însă, în mod evident, dacă ar fi să existe aceste negocieri, dacă Cătălin Predoiu și ceilalți vicepreședinți reușesc să adune de partea lor o masă considerabilă și de parlamentari și de lideri din teritoriu, atunci ar pleca cu prima poziție, din pole position, și ar fi cei capabili să pună condiții. Însă haideți un pic să ne gândim. Îl știm pe Cătălin Predoiu de foarte multă vreme, pentru că este în politică de multă vreme. A fost premier interimar de nenumărată ori, a fost omul care a scos guvernele din situații, mă rog, a stat pe scaun atunci când a trebuit să țină interimatul la guvern. Cătălin Predoiu nu e genul de lider politic și niciunul dintre ceilalți nu e genul de lider politic capabil să bată cu pumnul masă, să negocieze dur. Contează foarte mult ce va ieși de la această ședință a Partidului Național Liberal.
10: Da, și în continuare la asta ne uităm, Lili Ruse, mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem la discuția de aici, Andreea. Ce se mai întâmplă practic? Pentru că a început de jumătate de oră cam așa ședința aceasta și e tăcere deocamdată aici la noi. E clar că se joacă dur acolo.
7: În momentul de față au început dezbaterile în interiorul ședinței, după acel vot de reiterare a deciziei anterioare să nu se așeze din nou la masa negocierilor cu PSD. Am aflat o parte dintre cei care s-au abținut. Acea abținere o putem citi și ca un vot împotrivă, dar ea oficial este abținere. Trei dintre ei sunt trei prim vicepreședinți ai partidului. Menționez că PNL are 4 prim vicepreședinți, deci 75% din conducerea mare fără secretarul general.
10: Da, în afară de Ciprian Ciucu, nu?
7: Ciprian Ciucu alături de Ilie Bolojan, iar restul, Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, au votat abținere la acea decizie. Este posibil ca tot astăzi, interiorul ședinței, să vedem un vot cu privire la intrarea la putere sau rămânerea în opoziție deja, că guvernul nu mai este la putere, fiind interimar, am putea spune. Așteptăm să vedem dacă se va supune la vot. Înțeleg că a fost o intenție la începutul ședinței din partea lui Ilie Bolojan, dar nu s-a concretizat cu un vot. Mai aflu informații, să aflu culise, cu siguranță.
13: E de subliniat aici, da, Andreea, pentru cei de acasă, că acest vot, dacă ar fi să se dea, e ceea ce spuneai tu la începutul discuției noastre. Faptul că Ilie Bolojan merge all-in.
10: Da, exact.
13: Joacă în momentul de față ultima carte pe care o are pentru a-și păstra supremația în PNL sau pentru a-și face bagajele și a pleca în altă direcție. A folosit așa ca un artificiu, cum bine spuneai tu, și anunțul ăsta așa lui Dragoș Pâslaru: hei, m-aș înscrie și eu în PNL. Păi da, dar în ce PNL? În PNL-ul ăsta, al lui Ilie Bolojan, nu în alt PNL. Și tot el acum forțează, e președintele partidului, pune pe masa partidului opoziție sau putere. Hai să o tranșăm. cu mine în opoziție sau la putere cu, nu-i așa, Cătălin Predoiu, că practic el e cel care a deschis ușa întâi și întâi acestui scenariu.
10: Clar, semnalele sunt așa, Ilie Bolojan este all-in cu ceea ce își dorește acum, ori merge partidul cu el, ori nu, și joacă tare aripa asta, aripa asta care se concretizează din ce în ce mai clar. Ne spunea Ilie mai devreme, aripa asta a existat. Noi nu putem spune că nu au fost cei care nu au fost de acord cu Ilie Bolojan. A existat întotdeauna în partid, dar pentru că Ilie Bolojan era la putere, au rămas lângă el. În momentul acesta, Ilie Bolojan nu mai este la putere, pentru că să traducem până la capăt ce se întâmplă, cam asta se întâmplă cu politicienii de obicei. Cine pentru la putere are mulți prieteni.
13: Nu e așa, cum spunea și Sorin Grindeanu. Și liberalii au baronilor.
10: Da, până la capăt, nu?
13: Păi nu.
9: Dar mai putea părea un artificiu. În momentul votului, sigur, sunt mulți care nu își mai doresc cu PSD, dar spuneam, nu la fel de mulți care își doresc în opoziție. Și atunci, e posibil să conteze, dacă vă aduceți aminte, cum se întâmpla la comisii atunci când nu exista o majoritate clară. Cum pui întrebarea? Exact. Pentru că dacă nu strângi majoritate și există și abțineri, indiferent cum ai fi pus-o, pica la vot. Și pro și contra. Corect. Rămâne de văzut cum va pune întrebarea Ilie Bolojan. Poate să nu existe o majoritate nici pentru revenirea la putere, nici pentru intrarea în opoziție, să existe abțineri.

0: dizidenți așa s-a mai
1: și întâmplat. Mai, mai
0: acum îi vede cum sunt ei.
1: Și mai e o chestie, că noi după alegerile din 2024, când nici Marcel Ciolacu, nici Nicolae Ciucă nu intrau în turul 2, ne întrebam, au înțeles partidele lecția? Și PNL-ul părea să fie singurul care a înțeles lecția, pentru că a și făcut ceva. A schimbat garda. Ok, nu a schimbat chiar de sus până jos, n-a schimbat casa, dar o renovare a făcut. A schimbat președintele și a schimbat și garda din jurul lui. Da? Oamenii care, locotenenții lui Nicolae Ciucă, au plecat odată cu el. Nu-i mai vedem pe Rareș Bogdan, pe Luci Bode, cum îi se spune în partid, dar nu-i mai vedem. Nu-i mai vedem. A schimbat garda, a apărut că a înțeles ceva. E, acum abia e testul pe nene să ne arate dacă, într-adevăr, ține minte ce a învățat atunci sau se întoarce la vechile obiceiuri cu Partidul Social Democrat, de mână cu care a ajuns în groapa în care a ajuns în 2024.
0: După ce s-a întâmplat zilele astea, mi-e teamă că a uitat repede tot ce au învățat la momentul acela și atunci chiar îmi amintesc, toți au spus, am învățat, am auzit ce vor românii, am înțeles ce vor românii mai mult decât atât. Luăm doar o scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, rămânem să vedem ce se întâmplă la această ședință a Partidului Național Liberal. În câteva minute ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru, cu ce se întâmplă în Venezuela? Interesul pentru Groenlanda, amenințările pentru Mexic, Cuba, incertitudinea din Europa. Cât de stabilă e economia internațională, domnule Caramitru? Și în Taiwan, unde China amenință.
6: Da. Deci, foarte interesant în ce s-a întâmplat în toată perioada asta este că când au început discuția cu tarifele, toată lumea s-a așteptat la o recesiune globală, la o mare problemă, care pur și simplu nu s-a întâmplat. Deci, cumva, economia globală a funcționat, dar este foarte slăbită, adică trebuie să spunem realitatea. Elementele cheie din economia globală acum nu sunt bune, adică consumul vine din America, dar mare parte din el e pe deficit. La nivel global, dacă ne uităm, producția vine din, care e în exces din China. China, din cauza că e un sistem semicomunist, au plan cincinal, faceți fabrici. Le fac bine și fac producție bună. Problema e că dacă faci prea multe fabrici, n-ai cine să-ți cumpere marfa și atunci ei primesc iar ordin de la Partidul Comunist, vindele. Și atunci ăștia de disperare le vând la orice preț și atunci la ei nu le pot vinde atât de multe și vând peste tot în lume, creând o imensă problemă că îți distruge industria. Deci dacă noi producem, nu știu, Dacia, dau un exemplu în România și poți să o produci cu 12-13 mii de euro, poți să o vinzi la, să spunem, la 17 ca să plătești și TVA-ul, să-ți rămână ceva. Dacă îți vine o fabrică din China care e presată de Partidul Comunist de acolo, vindeți toată producția să nu mai ai stoc și îți vinde cu 3.000. Cum să faci competiție la așa ceva? Este un nonsens. Deci, cumva, multe din elementele economiei globale nu sunt pe baze sănătoase acum. Și mai e o problemă. Lumea vede asta. De exemplu, de asta a crescut atât de mult prețul aurului. Acum a fost o explozie a prețului argintului, platină. Pentru că lumea începe să nu mai aibă încredere în monezile statelor suverane, să spunem așa, că încep tot să imprime bani să acopere găurile astea. Și doi, și riscul ăsta de conflict global. Deci există un risc de al treilea război mondial. Sperăm cu toți să nu se întâmple, dar nu e imposibil. Da? Și atunci oamenii cumva funcționează lucrurile, banii sunt, circulă, dar fundamentul nu e foarte bun, hai să spunem așa.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: Sunt foarte curios cum îl evaluați pe Nicușor Dan după, în ceea ce privește abordările de politică externă. A fost la Washington recent și cele de politică internă, comunică des, mai ales cu electoratul suveranist în ultima vreme. Cum îl evaluați pe Nicușor Dan în cele 9 luni de mandat?
4: Cred că președintele Dan evaluează lent, poate o face temeinic, nu am suficiente indicii. Știu că este înconjurat de consilieri competenți, știu că se bazează prin natura profesiei sale de matematician de performanță îndelungată, se bazează pe raționamente calme și temporizatoare. După părerea mea, președintele totuși intră într-o altă, are o altă funcție unde rapiditatea, dinamica deciziilor și mai ales a comunicării ar trebui să-l facă să fie mai atent la când și ce comunică. Faptul că am așteptat o vizită în Polonia ca să aflăm că România nu e de acord cu încă cu intrarea sub umbrela nucleară a Franței, cred că ar trebui să ne dea de gândit. Meritam să știm cu câteva zile înainte, atunci când au aflat ceilalți, când au comunicat polonezii, grecii, toți ceilalți care au acceptat acest gen de colaborare cu Franța, noi fiind un partener strategic privilegiat al francezilor, cu o brigadă aici, avem în Franța unul dintre cei mai siguri apărători ai sistemului nostru, nu, de securitate, trebuia să știm mai repede în România să aflăm. Că vrem sau nu vrem, că ne gândim, că ne mai gândim, că nu ne mai gândim.
0: Digi24 FM.

0: din nou în direct. Suntem în continuare la ședința Partidului Național Liberal, dar mi se pare important acum să vedem și ce se întâmplă la USR. Dacă au lângă cine să rămână, lângă Ilie Bolojan, așa cum spuneau ei, ce decizie se va lua acolo, dacă și acolo se împart cumva apele în momentul acesta. Mergem la Amalia Dobre să aflăm. Amalia, care e situația la tine?
1: Bun găsit, la această oră a început o reuniune a Comitetului Politic. Practic vorbim de o reuniune a conducerii de asemenea extinse aici la USR. Chiar în urmă cu puțin timp am auzit aplaude din sala din spatele meu. Deocamdată sunt discuții cu ușile închise. Tot astăzi, mai devreme, în jur de ora 15, a avut loc și o ședință a Biroului Național. Liderii s-au întrunit așadar pentru a discuta cel mai probabil care sunt următorii pași. Ce vor face mai departe? Cum se va poziționa USR, după ce am văzut că astăzi guvernul Bolojan a fost demis. Știm că ieri liderul USR, Dominic Fris, spunea că pentru USR la acel moment erau pe masă cele trei variante, fie opoziția, fie alegerile anticipate, de ce nu, sau chiar un guvern minoritar. Acum rămâne de văzut dacă în această seară se va anunța o decizie după aceste două ședințe de la USR. Aș mai menționa și faptul că USR a menționat de mai multe ori că dacă guvernul Bolojan va cădea în urma acestei moțiuni PSD Aur, pe viitor PSD nu va mai USR nu va mai negocia un guvern cu PSD. Așadar rămâne de văzut care au fost discuțiile, care vor fi concluziile în această seară și ne așteptăm și de la declarații.
0: E clar că așteptăm declarații de la toate partidele. Astăzi vă spuneam și USR și PNL și cei de la Aur au anunțat că vor face declarații. Deocamdată PSD-ul stă liniștit că i-a ieșit demersul, nu-i așa, Andreea? În momentul ăsta, socialdemocrații mai au o problemă urgentă. Așteaptă, cred că, semnalul de la Cotroceni. Multă lume spune că pare că au fost
2: în tandem cu Nicușor. Eu cred că socialdemocrații nu mai așteaptă semnalul de la Cotroceni. Eu cred că socialdemocrații și-au primit semnalul de la Cătălin Predoiu. Pentru că, până la urmă, el e omul pe care din start pariau ca variantă de schimbare a lui Ilie Bolojan. Eu vreau să ne amintim cu toții un moment foarte important. Acum câteva luni, când Ilie Bolojan amenința el cu demisia în interiorul coaliției pentru a împinge anumite pachete legislative, da, pe care nu ajungeau la un acord în coaliție, chiar pe tema reformei în administrația locală. Acolo, la un moment dat, Ilie Bolojan a venit și a zis: eu demisionez dacă blocăm reforma asta.
0: Dacă nu mergem mai departe cu reforma, da.
2: Și atunci, Lia Olguța Vasilescu, la un moment dat, a întors armele, a întors placa și a zis: da, ia să plece Ilie Bolojan dacă vrea să plece. Să plece Ilie Bolojan. Uite, și Cătălin Predoiu ar fi bun. De ce să nu putem continua cu un alt premier PNL? De ce să nu putem continua cu un alt premier PNL?
0: Uite cum se vede despre PSD.
2: Și atunci a început tăvălugul ăsta care a dus până la schimbarea lui Ilie Bolojan. Și încă de atunci, pe buzele socialdemocraților, a fost numele Cătălin Predoiu. Iar astăzi, Cătălin Predoiu...
0: Cine?
2: Le-a dat altul, semnalul.
0: Nu, exact,
2: le-a dat Predoiu semnalul. A spus: aliații noștri, referindu-se la PSD în declarația de astăzi. A făcut referire la rezoluția pe care tocmai au reconfirmat-o în partid ca fiind o decizie pripită. Așa că hai să vedem ce se întâmplă mai departe.
0: Să cântărim, Andreea, să cântărim. Nu-i așa? Asta trebuie să facă liberalii în momentul acesta, pentru că urmărești partidul de mult. Crezi că e un moment de răscruce în sensul în care se poate rupe? A doua oară când pun această întrebare, pentru că mie mi se pare că de data aceasta chiar e serioasă treaba la PNL.
3: Cred că este un moment de răscruce și cred că nu se tranșează astăzi. Indiferent de ce se va decide astăzi, mai pot apărea modificări, pentru că, repet, este greu să te desprinzi de putere, mai ales că acum am acest argument, înțeleg că deja a fost pronunțat și în sală, că nu putem să-i lăsăm pe români într-o criză doar pentru că PSD ne-a făcut o nedreptate.
0: Da, și tot la români se uitau și socialdemocrații teoretic și spuneau că pentru noi ne dau jos guvernul, ne scapă de Ilie Bolojan. Dar cam asta e situația. Vă mulțumesc.
3: Mulțumim.
0: Acum rămânem să urmărim ce se întâmplă la Partidul Național Liberal. Câteva minute de pauză, încă ne întoarcem.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 5 mai 1821, moartea lui Napoleon. Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape 6 ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată. Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris după moartea lui că vremea proastă a grăbit moartea împăratului. Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 5 mai 1945. Arma intercontinentală. O bombă japoneză ucide 6 oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fugo. Cei 6 sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Statelor Unite. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie. Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către Statele Unite în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi. 5 mai 1961. Tradiție spațială. Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nicio lună după zborul lui Yuri Gagarin. Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 de secunde. Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat la micul dejun friptură cu ouă, ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
8: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
9: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
8: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin Strântul Ormuz?
9: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
8: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
9: sunt
8: această
9: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
8: acestui
9: război.
8: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
9: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Asta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
4: Digi24 FM.
0: E breaking news în continuare la Digi24. Vreau să vă spun decizia de ultimă oră pe care au luat-o cei din USR în ședință. Își mențin decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate cu PSD. Continuă direcția politică reformatoare și vor propune PNL un acord politic pentru a se coordona cu privire la următorii pași. Mai greu este aici la PNL să se ia decizia legat de ce se va întâmpla. Urmărim totul. Vreau să vă spun și că astăzi bursele au fost pe roșu. Tocmai au revenit pe verde și din nou la cursul leu euro am marcat un maxim istoric. Vedem ce va urma. Urmează ediție specială. Claudiu Pândaru, Roxana Lăzărescu și, desigur, declarațiile președintelui Nicușor Dan. Rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
10: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
11: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
12: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Eu vreau să știu, Alex, când era mic, când a făcut cunoștință cu muzica?
3: Copilăria mea, am încercat mereu să-mi ascult instinctele, chiar fiind copil, fiind o fire mai introversă, așa, la ale mele, jucându-mă mai mult în imaginația mea și la un moment dat m-am văzut, să fiu în scenă, eu fiind copil de părinții erau simpli agricultori, copil de familie mare, cinci copii.
2: Cel mai mic, cel mai mare, mijlociu?
3: Mai este unul mai mic după mine, patru frați și o soră. Și după acea viziune a mea că, uite, o să fiu artist, în câțiva ani a apărut la școala de la noi un cerc muzical, unde acolo am făcut cunoștință cu muzica. De fapt, soțul ei mi-a arătat unele acorduri la chitară, nu le-a arătat, el cânta și le-am furat în sens că muzica prin furt e cea mai intră la suflet, atunci când de fapt tu vezi și repeți, nu neapărat îți arată. Și eu pot să mă numesc autodidact, pentru că toată viața mea am cam furat, nu am avut profesor anume să-mi pună mâna la pe bas sau pe concept de contrabas, dar ascultând multă muzică, îmi imaginam cum ar trebui să sune și acum tot din această bas-chitară încerc să o privesc prin prisma unei viori, prin prisma unui țâmbal, că am și unele chestii de cânt la bas ca la țâmbal sau unele solouri unde nu vreau ca acest instrument
0: Digi24 FM.
4: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
5: PSD și AUR au reușit să dărâme guvernul prin moțiune de cenzură. O moțiune care a adunat un număr covârșitor de voturi. 281 de parlamentari au ales urna care a încheiat mandatul lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului de la Palatul Victoria.
4: Este momentul așadar zero post Bolojan și întrebarea este: ce urmează? Cine va prelua guvernarea?
5: Cum va fi stabilit viitorul prim-ministru? Partidele s-au reunit în ședințe de urgență. Planurile se trasează acum și toate scenariile sunt încă pe masă.
4: Desigur, un cuvânt foarte greu îl are președintele României, care urmează să facă anunțul momentului dintr-o clipă în alta, o declarație pe care o vedeți în direct, desigur, aici la Digi24.
5: Ei bine, colegii noștri reporteri sunt peste tot acolo unde se iau decizii importante, tensiunea la cote maxime, mai ales că liberalii s-au împărțit deja în tabere.
4: Și anume, Ilie Bolojan susține intrarea în opoziție, doar că pare să nu aibă chiar tot partidul aliniat în spatele său. Sunt lideri care au declarat astăzi că ar trebui să rămână la guvernare.
5: Ce se discută în spatele ușilor închise? Care e strategia socialdemocraților acum? Și ce mișcări pregătesc cei de la AUR? Pe cine va numi președintele României? Analizăm imediat.
4: Informații vin în direct de la jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestui moment.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu!
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Președintele României urmează să facă anunțul momentului și îl vedeți în direct aici la Digi24. Asta în condițiile în care, deja de mai bine de o oră, liberalii sunt într-o ședință de criză.
4: Tensiunea e crescută, partidul s-a împărțit deja în două tabere, una care îl susține în continuare pe Ilie Bolojan și cealaltă care ar vrea să rămână la guvernare, chiar dacă asta ar însemna, în unele scenarii, și o reconciliere cu PSD.
3: Potrivit surselor politice, Ilie Bolojan ar fi propus în ședința aceasta chiar trecerea în opoziție.
4: Colega noastră, Rebecca Manea, urmărește ședința liberalilor. Bun găsit, Rebecca!
5: Bun găsit, într-adevăr, liberalii discută de o oră ce vor face mai departe după moțiunea de cenzură care îl dă jos pe premierul Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Din ultimele informații vedem că în acest moment pentru Partidul Național Liberal nu pare să fie o soluție trecerea în opoziție, deși surse politice spun pentru Digi24 că premierul le-ar fi propus colegilor să ia în calcul această variantă. Și în începutul ședinței s-a discutat despre menținerea rezoluției de data trecută de la ultima ședință a Partidului Național Liberal, aceea de a nu mai colabora cu socialdemocrații în viitor.
4: Pentru că la Palatul Cotroceni a venit deja Nicuș Ordan, haideți să-l ascultăm.
6: De Parlament nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează, și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri, vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
4: Tocmai l-am ascultat pe președintele Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni și a încheiat mesajul spunând și citez: vom trece cu calm prin asta. A reluat o listă de chestiuni, programe europene, unde, spune șeful statului, există consens, exclude scenariul alegerilor anticipate și mai vorbește despre un guvern pro-occidental. Va începe, anunță Nicu Șordan, întâlniri și medieri informale cu partidele politice, după care va trece la întâlnirile formale, cele prevăzute în Constituție. La partide sunt ședințe la această oră. Una extrem de interesantă și tensionată este la Partidul Național Liberal. Tocmai ce ne transmitea de acolo colega Rebecca Manea, faptul că în interiorul ședinței se discută despre o eventuală trecere în opoziție. A fost propunerea făcută de Ilie Bolojan. O să ne întoarcem cu detalii din acea ședință. Important a fost însă, înainte de această ședință, fix după anunțul votului moțiunii de cenzură, poziționarea unuia dintre liderii partidului, domnul Cătălin Predoiu. Haideți să-l vedem.
7: Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
8: V-ați asumat rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asumat?
7: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare.
3: Ședința PNL este în plină desfășurare. Ce se întâmplă însă cu celelalte partide? Unul dintre co-inițiatorii acestei moțiuni de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va merge la consultări la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției și mai spune și că toate opțiunile ar fi deschise.
4: Grindeanu se așteaptă ca președintele Nicu Șordan să declanșeze aceste consultări cât mai repede pentru formarea unui nou guvern.
9: Că există viață și după această moțiune, mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție, să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
3: Ce planuri au cei de la AUR? Președintele formațiunii George Simion a declarat în Parlament, în momentul dezbaterii acestei moțiuni de cenzură, că, și citez aici, e timpul pentru reconciliere națională și a anunțat că formațiunea pe care o conduce își asumă o viitoare guvernare și responsabilitatea pentru viitorul țării.
2: Mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit în ultimul an și în ultimii ani din partea celor care se pretind pro-europeni taxe, război, sărăcie. Este timpul pentru reconciliere națională. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm cu o guvernare viitoare.
4: La USR, formațiunea care a avut 4 miniștri în guvernul Bolojan și un conflict permanent cu PSD, cât a durat coaliția, e deja de o oră ședință.
3: Așteptăm și acolo anunțul deciziei luate de partid pentru viitorul său imediat. Care sunt variantele discutate, ne spune acum Amalia Doc.
10: Bun găsit aici la USR. Au fost astăzi două ședințe consecutive. Au început de la ora 15, a avut loc acolo un birou național al partidului USR, după care un comitet politic care reunește aproximativ 160 de lideri ai partidului. În urmă cu puțin timp au fost anunțate și liniile majore pe care le-au decis cei de la USR în această perioadă. Își mențin decizia pe care au mai spus-o și în trecut. USR va refuza de acum încolo să negocieze cu PSD pentru o viitoare coaliție. De asemenea, USR dau de înțeles că rămân oarecum în spatele premierului Ilie Bolojan și cumva deschid calea spre o colaborare mai strânsă. Spun ei în mesajul transmis oficial că USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic mai strâns. Așadar, este foarte posibil să vedem că la negocierile de la Cotroceni cele două partide să meargă, de ce nu, cu o propunere comună. Rămâne însă de văzut, așa cum vă spuneam, au fost două ședințe de la ora 15, este deja ora 18, așadar au fost destul de multe discuții. Am văzut și noi liderii care s-au strâns aici în spatele meu, în spatele ușilor închise au avut loc aceste discuții și ne așteptăm și la declarații din partea liderului USR.

0: Mediul economic se uită cu îngrijorare spre scena politică. Euro a atins astăzi un nou maxim istoric, aproape 5 lei și 22 de bani la cursul oficial al Băncii Naționale.
1: La casele de schimb valutar, în schimb, s-au simțit dezechilibre puternice și bursa a reacționat, a crescut cu 1%, după care a scăzut. Cu cât se vinde acum un euro, ne spune colegul nostru Sebastian Bold.
2: Bun găsit! Conform cursului anunțat de către BNR, un euro costă în prezent aproape 5 lei și 22 de bani, însă pe interbancar bineînțeles că cifrele nu stau, iar pe parcursul zilei un euro a ajuns chiar și la 5 lei și 23 de bani. Vedem însă ceea ce se întâmplă la casele de schimb valutar. În spatele meu, spre exemplu, un euro a ajuns să se vândă cu 5 lei și 27 de bani. Este o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână, cauzată, bineînțeles, de această criză politică. Și am făcut câteva calcule pentru a ne da seama exact cât ne costă această criză politică. În cazul unei rate sau unei chirii lunare de 400 de euro, diferența în doar o săptămână este de 50 de lei. Însă în cazul în care vorbim despre o achiziție ceva mai costisitoare, cum este un apartament cu o valoare de 100 de mii de euro, viitorul proprietar ar trebui acum să scoată în plus din buzunar, doar din cauza acestui curs valutar, aproape 15.000 de lei.
0: Încet, încet apar și primele declarații după acea ședință a PNL, care trebuie să decidă ce face mai departe Ilie Bolojan. Iată Gheorghe Falc acum.
3: Și 10 oameni s-au abținut. Nici unul nu a fost...
4: Decizia de astăzi este una care va rămâne...
3: Decizia este definitivă.
4: Dar asta înseamnă ce punem în loc? Ce punem în loc atunci?
3: Ce înseamnă nu respecte decizia? Dacă ajungi ministru, nu mai ești membru. E simplu.
4: Dar ce se pune în loc? Dacă PNL intră în opoziție, exclude orice colaborare cu PSD, ce se pune în loc?
3: Așteptați
4: negocieri și după aia guvern minoritar?
3: Este responsabilitatea celor care au astăzi o majoritate. Sunt sigur că atunci când vor merge la președintele României, au soluția.
4: Se consumă această etapă și președintele a spus foarte clar, fără niciun guvern cu aur în această componentă.
3: Deci noi am fost un partid corect, ne-am asumat acum 10 luni responsabilitatea funcției de prim-ministru când nimeni în România nu dorea această funcție. Am aprobat un program de guvernare pe care l-am respectat și am primit o moțiune de cenzură care elimină de aici încolo.
4: Guvern minoritar și ce fel de
3: posibil,
4: guvern minoritar?
3: Posibil.
5: Guvern minoritar poate fi instalat doar dacă obțineți peste 50 de voturi de la partide suveraniste.
6: Majoritate cu PSD. În acest context, care poate să fie varianta?
3: Dar, încă există în acest moment o majoritate din Parlament. La consultări, abia aștept să-i văd de mână pe domnul Grindeanu și pe domnul Simion, da, fiecare cu politicile național-extremiste și să dea o soluție pentru România, pentru că așa este matematica politică.
4: Ce soluție pentru România va avea Partidul Național?
3: Dar o să vă răspundă președintele României aici.
4: Bun, dar iertați-mă că încercăm să înțelegem. Ce soluție pentru aceste consultări?
3: Noi am luat astăzi o decizie că nu vom fi parte la o guvernare cu PSD-ul.
4: Ce variantă merge?
3: Acest lucru îl spunem, pentru că nu l-am spus numai puțin. Noi asta am spus pe masă, pentru că asta am spus acum 3 săptămâni.
5: Dar pe președintelui îl veți anunța pe Nicușor Dan la consultări că PNL e gata să se retragă în opoziție.
3: Domnul Nicușor Dan a fost informat de decizia noastră de acum 3 săptămâni. Nu trebuie să informăm acum.
4: Și atunci mai rămâne valabilă varianta guvernului
3: minorită. Vreau să mă înțelegeți. Niciun politician, ascultați-mă,
4: dar e rezoluția prezentată de domnul Bolojan.
3: Nu s-a aprobat încă nimic. Deci niciun politician nu vă poate spune astăzi un guvern minoritar. Asta va fi treaba de negociere a președintelui cu partidele politice.
4: Atât. A adoptat această rezoluție. De aceea vă întreb dacă și colegii care au propus.
3: Și eu v-am dat același răspuns. Astăzi, Partidul Național Liberal a luat o decizie, nu vom guverna cu PSD-ul.
5: Domnule Falcă, dacă îmi permiteți, pot fi numiți strădători colegii care au propus azi reconcilierea cu PSD, știind că există deja o rezoluție votată de 2 ori, că PNL nu va mai guverna?
3: Eu sunt un om creștin și doctrinar sunt un creștin democrat, dar dacă mă scuipă cineva pe față, nu-i fac rău. Dar nu stau lângă.
4: Deci asta înseamnă că aveți 10
3: colegi. Vă mulțumesc.
4: Aveți 10 colegi care astăzi au încercat să înghită broasca?
7: Posibil.
1: ședința PNL, imagini în direct de acolo, am auzit declarațiile lui Gheorghe Falcă. 10 abțineri au fost la Partidul Național Liberal în această ședință. Întâlnirea însă nu s-a încheiat și așteptăm și o declarație finală făcută de președintele partidului, fostul premier plin până astăzi, Ilie Bolojan. Tensiune mare în interiorul PNL, poziționarea legată de participarea sau nu la o viitoare guvernare este ceea ce se discută și s-a discutat în spatele ușilor închise.
0: O concluzie pe care a anunțat-o deja Gheorghe Falcă, la care au ajuns membrii PNL prezenți la această ședință, este că nu vor mai participa liberalii la niciun fel de guvern alături de cei din PSD. Gheorghe Falcă, l-ați auzit ceva mai devreme, chiar mută discuția spre un eventual guvern PSD-AUR, cele două formațiuni care au inițiat această moțiune de cenzură, trecut astăzi cu 281 de voturi din Parlament, care înseamnă căderea guvernului Ilie Bolojan. În așteptarea declarațiilor pe care ar putea să le facă Ilie Bolojan, care ar putea să lămurească totuși pașii următori, vă reamintesc declarațiile făcute de președintele României, începe ceea ce numește consilieri informale la Cotroceni cu partidele politice, insistă președintele României că viitorul guvern va fi pro-occidental și că va fi numit într-un termen rezonabil.
1: În așteptarea anunțului oficial privind decizia Partidului Național Liberal, pe care o să o vedeți în direct aici la Digi24, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
7: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta. Asta e clar. Moțiunea stinge lumina. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân.
8: Digi24 FM.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
8: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
12: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-izraeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune
2: și,
1: din partea
2: asta? Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, că a pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
1: care
2: direct.
1: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
2: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iasă, iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA, a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să devină controlată de democrație, asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu consumi, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
3: Vor încerca să-l suspende, credeți?
2: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democrației întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
4: Digi24 FM.
5: Vă reamintesc informația zilei la Digi24. Guvernul Bolojan a căzut în urma moțiunii de cenzură adoptate cu majoritate astăzi în Parlament. Președintele României face apel la calm, spune că vom avea un guvern pro-occidental într-un timp rezonabil.
6: O ședință extrem de tensionată la Partidul Național Liberal. O parte dintre liderii acestei formațiuni s-au poziționat pentru o rămânere la guvernare. Avem detalii din interiorul acestei ședințe, încă nu avem un rezultat concret, final al ei. Colega noastră, Rebecca Manea, este acolo. Bun găsit, Rebecca!
7: Găsit într-adevăr, putem spune că sunt păreri împărțite și în Partidul Național Liberal după ce această moțiune de cenzură a trecut. Vedem în primul rând că s-au reaprins taberele, cele care îl susțin pe Ilie Bolojan, dar și cele care l-au criticat pe premier, și am văzut încă de după anunțul moțiunii că au apărut și primele voci critice. Cei care nu îl susțin și care l-au criticat pe premier, am văzut vicepreședintele Ilfov, Hubert Tuma, am văzut vicepreședinta PNL, Nicoleta Pavliuc, spuneau că ar fi o variantă, o soluție ca liberalii să își asume în continuare guvernarea, practic să continue reformele asumate de Ilie Bolojan, chiar dacă acest lucru înseamnă să se pună din nou cu socialdemocrații la masă, pentru că, spuneau aceștia, liberalii sunt responsabili de viitorul pur-european al României. De cealaltă parte, cei care l-au susținut pe Ilie Bolojan, am văzut Ciprian Ciucu, Dan Motreanu, spun dimpotrivă că PSD și AUR sunt cei responsabili de această criză politică și trebuie trebuie să își asume o viitoare guvernare, să facă o soluție astfel încât să asigure guvernarea. Iar din ședința care este acum în desfășurare la Partidul Național Liberal, au fost critici chiar între colegii liberali. Spre exemplu, Adrian Cosma, vicepreședintele Camerei Deputaților, își critica colegii care acum susțin că nu mai pot face o alianță cu socialdemocrații. Îi criticau pe eurodeputatul Dan Motreanu, pe primarul Ciprian Ciucu, pentru că aceștia în 2024 au acceptat să facă liste comune cu socialdemocrații pentru alegeri. Acum însă spuneau acesta că se opun, că sunt cei mai antipesediști și că nu mai văd o soluție de guvernare pe viitor cu aceștia. Așadar, liberalii sunt responsabili și chiar ar trebui să-și asume o guvernare pentru a nu risca ca România să intre în colaps. Am văzut critici referitoare și de la Adrian Veștea, spunea prin vicepreședintele că ar fi o soluție să rămână la guvernare, nu pot să lase Partidul Social-Democrat singur alături de AUR. Așadar, ne așteptăm ca astăzi liberalii să nu vină chiar cu o soluție. După această ședință, spuneau ceva mai devreme câțiva colegi aici în fața cabinetului că ar trebui să se consulte și cu liderii locali, să vadă care este soluția, poate chiar să aștepte consultările cu președintele Nicu Șordan, iar abia apoi să vadă dacă soluția pe care o vor lua este să meargă în opoziție sau să revină la masa discuțiilor cu socialdemocrații.
5: Mulțumim, Rebecca. Ne vom întoarce de altfel la tine pe parcursul serii, pe măsură ce liberalii se îndreaptă încet, încet către o soluție în urma acestei ședințe. Amintea colega noastră, Rebecca Manea, de faptul că mulți se uită acum către administrația prezidențială, către Palatul Cotroceni, pentru că președintele este cel care declanșează orice fel de discuții în legătură cu formarea unui viitor guvern. Iar președintele României tocmai a anunțat în urmă cu câteva momente că va începe aceste consultări, spune însă că e vorba de consultări informale și că va vorbi cu partidele pro-occidentale pentru a forma un guvern, un guvern nou, spune președintele, într-un timp rezonabil.
8: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE. Ca dovadă

0: Sabin Orcan. În acest moment, în acest moment așteptăm un rezultat final al întâlnirii de la PNL. Din ceea ce știm, a fost un vot în ședința Partidului Național Liberal legat de respectarea deciziei anterioare a PNL de a nu mai face o coaliție cu PSD. Votul a fost de 34 pentru, deci pentru respectarea deciziei vechi, 10 abțineri.
1: În acest moment, dacă punem asta lângă declarațiile președintelui Nicu Șordan, avem niște poziții reconciliabile. Nu? Deci președintele ne asigură a câta oară că vom avea un guvern pro-occidental, votat de cine în Parlament? Pentru că majoritățile, chiar dacă s-au schimbat la moțiune, nu există alte partide, să spunem, pro-occidentale decât cele care au guvernat până acum. Motivul pentru care au guvernat a fost tocmai ca să nu se formeze o alianță cu partidele extremiste din opoziție și până acum a funcționat. Evident, în acest moment vorbim despre o poziție personalizată în care PNL-ul se identifică cu liderul său, Ilie Bolojan. Dar eu cred că mai importantă decât ședința asta de la PNL va fi discuția cu președintele României. Poate președintele României are calcule, știe lucruri pe care noi nu le știm. În acest moment nu văd cum după acest vot se mai poate face o majoritate pro-occidentală, pentru că PSD plus UDMR, presupunând că ar rămâne la guvernare, presupunând că și USR-ul, deși a declarat că nu ar rămâne la guvernare, tot nu au majoritatea. Prin urmare, nu există o alternativă, știți cum e, terțium non datur. În acest moment ori se reface coaliția care a fost până acum, cu concesii evident de ambele părți, că nu cred că PNL-ul va accepta să se întoarcă alături de PSD după această moțiune de cenzură, fără să pună niște condiții mai dure PSD-ului, sau vom ajunge la monstruoasa coaliție care s-a văzut azi la vot, PSD, AUR și, mă rog, grupusculele, așa zis, suveraniste de pe Parlamentul României, care au și ele o majoritate nu foarte confortabilă. Am văzut azi la vot, a fost, aș zice, destul de strâns jocul. Și o să vedem în continuare ce se va întâmpla. Dar siguranța cu care președintele insistă că vom avea un guvern pro-occidental, asta înseamnă că domnia sa știe niște calcule pe care noi nu le știm din spatele ușilor închise. Și eu spuneam și aseară la Cosmin Prelicianu că întotdeauna trebuie să nu ne grăbim să luăm de bune declarațiile liderilor politici imediat când are loc o astfel de criză, pentru că multe din aceste declarații sunt făcute fie pentru a transmite adversarilor politici un mesaj, fie pentru a transmite nu activului de partid un mesaj. Eu cred că trebuie să mai așteptăm puțin, pentru că asta înseamnă negocieri. O să avem niște negocieri, niște consultări la Cotroceni și o să vedem cât de abil este președintele Nicu Șordan în a numi o persoană care chiar să fie votată de o majoritate care să susțină totuși un guvern pro-occidental în continuare.
2: Ni salut la discuție jurnalistul Ion Meoniță. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația. Ion Meoniță, în așteptarea unei decizii anunțate și asumate în mod oficial de PNL, care spune că iată nu mai vrea niciun fel de coaliție cu PSD, președintele României care spune va fi un guvern pro-occidental și începe aceste consultări informale, le-a spus președintele, cum se împacă cele două? Ce a rezolvat moțiunea de astăzi? Unde suntem, de fapt?
3: Moțiunea n-a rezolvat nimic. Dar cred că trebuie să remarcăm discursul excepțional de bun al premierului Bolojan, încă premier, interimar acum, nu e interimar, mă rog, e fără puteri de pline, dar e premier în continuare, nu și-a dat demisia. Faptul că a punctat câteva lucruri care pot constitui programul unei viitoare forțe politice de opoziție cu credibilitate în sânul acestui electorat care există în România, nu a dispărut, electoratul care vrea o Românie reformată și o Românie mai puțin coruptă. Sunt teme importante pentru români, pentru mulți dintre ei, care și-au pierdut un astfel de lider politic. Ei nu au mai avut un lider pe care să-l urmeze pe aceste coordonate. Să fie pro-european și să fie anticorupție și reformist. Nicu Șordan încearcă

0: cum să, după ce a obținut ce și-a dorit, pentru că sigur că e clar din tot ceea ce a făcut că nu a susținut guvernarea Bolojan, a acceptat chiar și monstruoasa coaliție PSD-AUR în dărâmarea guvernului și să vedem dacă mai poate să scape de această coaliție. Pentru că a deschis ușa. AUR a devenit o forță politică în România pe care PSD a adus-o la masă. Nu mai stă în extremă. A adus-o la masă. Și lucrurile astea reconfigurează scena politică din România foarte mult. Într-adevăr, nu știu cum va face președintele să adune, cum spune domnia sa, și evident că este pentru România soluția de a avea în continuare un guvern european. Cum va reuși? Nu e simplu. Am văzut câteva figuri din PNL care imediat s-au reorientat. Nu s-au reorientat. Erau orientate de la început. Știm foarte bine aripile din PNL. Au cerut să se întoarcă la guvernare. Asta ar însemna decredibilizarea totală a PNL. Ar fi niște marionete ale PSD care ar guverna cu PSD la următoare alegeri. PNL-ul evident că n-ar mai, poate n-ar trece pragul electoral într-o asemenea situație. Cred că președintele poate configura o majoritate, adică ar trebui să ofere mandatul PSD-ului, pentru că a creat criza și ne-a scăpat de Bolojan. Dacă ne-a scăpat PSD-ul de Bolojan, să rezolve problema. Un PSD care, dacă n-ar merge cu AUR, ar putea să încerce o majoritate cu un PNL care rămâne în opoziție și poate să susțină măsuri pro-europene, legislație PNRR, de exemplu, absorpția banilor europeni, ce ar mai spune PSD că vrea să facă, să susțină fără angajament. Adică că ai avut un protocol scris, la ce ți-a folosit? Poți foarte bine să n-ai niciun protocol scris. Oricum nu ți-a folosit la nimic. Când a vrut, PSD l-a rupt. Și a picat guvernul cu moțiune de cenzură. Deci poți să spui, alegi. Ce vrei de pe masă? Legea asta îmi convine, o susțin. Legea asta nu-mi convine, nu o susțin. Foarte simplu. Și așa ar putea să facă și alți parlamentari. Pe de asta mai sunt și cei de strânsură, care așteaptă și ei să intre la guvernare, să obțină ceva. Și atunci s-ar putea crea o majoritate cu care PSD să guverneze și președintele Nicușor Dan să-și vadă obiectivele politice îndeplinite.
1: 34-10 a fost votul în interiorul ședinței Partidului Național Liberal, Sabin Orcan. Asta arată ce direcție?
2: Dom'le, încă o dată, arată ce direcție, depinde în gura cui ne uităm. Și îl ascultam cu mare atenție pe Ion Meioniță, suntem bătrâni amândoi în meseria asta. Care e alternativa? Păi, dacă se întâmplă, dacă pornim de la scenariul ăsta, deși am văzut că domnul Grindeanu se ferește de cartoful fierbinte al guvernării, a spus că prima dată când merge la Cotroceni nu merge cu o propunere de premier, ca atare n-are o soluție pe care să o ofere partidul președintelui. Dar pornim de la acest scenariu, să zicem că președintele Nicușor Dan îi oferă mandatul domnului Grindeanu sau unui om din PSD care trebuie să facă o majoritate, trece guvernul, va fi investit cu o majoritate neclară, după care ajungem la situația pe care o descria Ion Meioniță, în care PNL-ul din opoziție, dacă legea e pro-europeană, votează, dacă e anti-europeană, nu votează. Păi dacă e anti-europeană, o să o voteze cu două mâini toți băieții ăștia din monstruoasa coaliție care au votat astăzi și au răspuns la apelul PSD-ului. Ei să dau anti-PSD-și cu toții de pe la AUR, dar cu toții știm că ei au lucrat în PSD. Domnul, cine vreți, Peiu, da? A fost consilier în PSD, cum au fost și alții de pe în conducerea AUR. Deci ei nu sunt străini de asta. Vă închipuiți că dacă PSD-ul o să vrea să dea o lege ușor, ușor, anti-europeană, nu va putea obține voturile AUR contra unor promisiuni? Deci mie mi-e teamă că suntem într-o situație fără ieșire, un pic în caragiale, dar suntem într-o situație fără ieșire, pentru că fie se reface coaliția și atunci suntem siguri că vom avea o guvernare pro-europeană, Fie pur și simplu vom avea un guvern din ăsta care o joacă când pe stânga, când pe dreapta, sigur nu în sensul clasic de ideologii politice, că aproape că nu mai există ideologii în România. L-ascultam pe domnul Falcă, spunea că e creștin-democrat mai devreme, dar el e unul din politicienii vechi. Astăzi, printre politicieni, nu mai există chestiunea asta să citim măcar ideologia propriului partid. Deci o să avem un guvern care o joacă când pe stânga, când pe dreapta și nu știu dacă asta va face bine pentru reformele care măcar parte din ele ar trebui continuate, pentru că domnul Bolojan a început ceva și dacă ele vor fi întoarse înapoi, nu, s-ar putea să ne trezim cu același deficit bugetar cu care ne-am trezit acum un an. Deci, încă o dată, nota de plată o plătim cu toții, am spus și aseară, o mai spun și astăzi, cu toții. Noi toți, indiferent ce simpatii, antipatii politice avem, ce opțiuni politice avem, plătim cu toții nota de plată, pentru că a vrut PSD-ul să-și încoarde mușchii. Dar, încă o dată, eu cred că după ce vor avea discuții la Cotroceni, s-ar putea ca unii lideri politici să schimbe, să-și nuanțeze declarațiile categorice făcute în aceste zile.
0: Dar ceea ce spune Sabin Orcan se întâmplă, adică nu e ceva la care să fim martori acum pentru prima dată. Adică faptul că AUR votează cu PSD se întâmplă, e noua majoritate în Parlament. Deci n-ai cum să-i oprești să voteze legi anti-europene. Numai că nu faci parte din această coaliție. Spui foarte clar, crești în opoziție, asta e rațiunea. Pentru prima dată, AUR va avea încă un partid în opoziție și ăsta este singurul lucru bun din această moțiune și cădere de guvern.
3: Dacă
0: AUR a acaparat toată opoziția în România. Și a crescut pe treama asta din cauza aberației pe care a făcut-o Iohannis când a restabilit USL-ul și a înfrățit PNL-ul cu PSD-ul crezând că vor sta la putere 10 de ani împreună. Din cauza acestei aberații, opoziția a rămas la cheremul suveranist naționaliștilor. Acum să aibă și un partid pro-european în opoziție România și să vadă cui îi dă voturile. Va fi challenging, va fi provocator pentru AUR, pentru că s-a lăfăit în opoziție până acum. Iar faptul că ei vor vota cu PSD, o fac acum. Au făcut-o, au votat legea în Senat prin care interzic listarea pachetelor minoritare. Deci cu PNL în guvernare sau cu PNL în opoziție, ei votează tot programul antireformă pe care vor să-l voteze. Iar guvernul Bolojan, sigur că sunt multe lucruri de spus, dar principala cauză pentru care a picat a fost programul de reforme. Deci PSD a vrut să spună stop reformelor în România. Deci el nu va continua nici una, și Sabin vorbim, dacă un nou guvern PSD va cu majoritate, poate nu cu om pe de la PSD, vine domnul Predoiu, nu e problemă. Nu va continua nicio reformă, zero. Și putem să punem un pariu aici. Va continua reforma cu primarii în administrație, cu UAT-urile în administrație, cu jupânii din administrație, cu companiile de stat pentru care a votat lege prin care nu se listează nici pachetele minoritare? Cum putem să ne gândim că va continua vreo reformă? Nu va continua nicio reformă și un partid care se vrea reformist nu are ce să caute într-o astfel de coaliție. Dacă vine cu program reformist, am spus, îl votează din Parlament cherry picking, își alege ce votează. Pentru că altfel, ce faci? Stai cu ei și îți votează împreună cu AUR absolut tot împotrivă, cum a făcut cu guvernul actual?
3: Ion Meniță, dar dacă nu vor trece în opoziție cei de la
0: cine?
3: PSD, de la PNL, pentru că votul deocamdată nu este clar trecere în opoziție, este nu guvern cu PSD și în condițiile în care ai 34 de voturi pentru nu guvern cu PSD și vreo 10 abțineri,
0: nu știi
3: dacă
0: ce se
3: mai trec câteva săptămâni, s-ar nu, putea schimba acest raport.
0: Nu contrazic, adică majoritatea se verifică în Parlament. Dacă președintele nominalizează un candidat și va trebui să o facă, că asta-i cere Constituția, și vine candidatul în Parlament cu sprijin PSD, cu sprijin de la cine mai vrea. Și peneliștii, jumate dintre ei, 80% dintre ei, cu Tuma, nu e în Parlament, dar zic oamenii lui, cu doamna respectivă, cu domnul respectiv, toți ăștia care spun, votează pentru. Deci ei sunt liberali, dar votează pentru, că e tot vot. Adică ce îi împiedică să voteze pentru o guvernare? Dar e important, ești ștampila într-un partid. Dacă ștampila rămâne la Bolojan, el pune pe documentele PNL ștampila. El e PNL. Restul pot să voteze cu guvernarea. No problem. Dar el e PNL. Adică ce capitalizează, singura lui șansă e să capitalizeze în opoziție. O folosește bine, nu o folosește iarăși bine. Adică treaba domniei sale. Cum? Dar el pleacă, e primul premier din România care pleacă, e dat afară din funcție și e pe tren crescător. Asta nu poate să o nege nimeni. Pentru că oamenii așteaptă un astfel de lider reformist.
1: Ni s-a alăturat discuție și profesorul Cristian Năsulea. Bun găsit, domnule Năsulea.
4: Mulțumesc pentru invitație.
1: Cât ne-a costat această zi a moțiunii și luna precedentă în care se ascuțeau cuțitele, se lansau amenințări?
4: Nu aș vrea să dau o cifră exactă pentru că aveam...
0: Nu s-a sfârșit numărare.
4: Nu, dar aveam o propunere de la colegi să facem ceva, o aplicație care să ne arate în timp real, pentru că variază, crește cifra aceasta în continuare. Din punctul meu de vedere, singurul lucru care este cu adevărat important este să vedem unde se așează, să se așeze lucrurile cât mai rapid, în așa fel încât să nu vedem panică, să nu vedem niște consecințe care să fie cu adevărat grave. Pentru că nu e bine ce s-a întâmplat până acum, nu este în interesul rezolvării problemelor macroeconomice ale țării, însă încă am putea să avem un guvern care să fie suficient de credibil, suficient de repede, în așa fel încât să nu ajungem la probleme mai mari.
1: În afară de capitolul speranță, certitudinea ne arată faptul că am pierdut bani, noi cu toții, și că vom pierde în continuare. Numai cursul de schimb leu-euro și este... O pierdere pe care o putem măsura direct. Sau rezerva valutară care lipsește, care s-a diminuat a Băncii Naționale a României în luna aprilie. Iarăși ne arată și doar o parte a acestei pierderi.
4: Pot să mai adaug și eu? Putem să mai adăugăm și miliarde pierdute din PNRR care s-au dus deja sau care urmează să se ducă, pentru că e foarte clar că au fost oprite acele reforme care, din nou, mergeau foarte greu, mergeau oricum foarte încet, dar măcar exista perspectiva să ajungem la un punct terminus care să fie acceptabil pentru Comisia Europeană, în așa fel încât să luăm totuși banii pe care este construit bugetul pentru anul acesta, pentru România. Deci fără banii aceia luați într-o proporție cât mai mare, nu mai vorbim de a-i lua în totalitate, lucrurile arată destul de grav în ceea ce privește deficitul pe final de an, mai ales acum că sunt puse în dubiu și toate planurile pe care și politicienii și le-au asumat anul trecut în iunie și pe care ne bazam în așa fel încât, nu știu dacă mai țineți minte, vorbeam de a închide anul 2026 cu inflație undeva pe la 4%, cu deficite tot așa micuțe care să ne dea speranță că am putea să ajungem înapoi în parametrii relativ rapid.
1: Trebuie să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem însă la Partidul Național Liberal, o ședință extrem de importantă, cu noi detalii din interiorul ședinței în scurt timp. Revenim!
5: Peste noapte cerul va fi variabil în vest și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și izolat vor fi condiții de ceață și brumă. Temperaturile se vor situa între 1 grad în depresiuni și 16 grade Celsius în dealurile de vest. Pe parcursul zilei temperaturile se vor apropia din nou de 30 de grade. După orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice la munte, mai ales în masivele sudice și posibil prin nordul Munteniei. Noaptea va ploua slab prin vest și nord-vest, iar vântul va avea ușoare intensificări pe creste în est și vest. Cald va fi și în zilele următoare. Joi, vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și intensificări ale vântului. Vineri, ploile vor cuprinde aproape toată țara, iar sâmbătă se vor concentra în sud, est și centru. Și la munte vor fi averse pe alocuri, iar în zilele următoare vremea va deveni instabilă. După amiaza vor fi ploi torențiale cu tunete, fulgere și vânt intens.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 5 mai 1821, moartea lui Napoleon. Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape 6 ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată. Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris după moartea lui că vremea proastă a grăbit moartea împăratului. Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 5 mai 1945. Arma intercontinentală. O bombă japoneză ucide 6 oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fugo. Cei 6 sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Statelor Unite. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie. Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către Statele Unite în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi. 5 mai 1961. Tradiție spațială. Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nicio lună după zborul lui Yuri Gagarin. Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 de secunde. Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat la micul dejun friptură cu ouă, ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
10: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
9: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
10: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
9: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
10: sunt
9: această reticență?
10: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
9: acestui
10: război.
9: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
10: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor introduce la riposte. ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
12: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu!
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Bun găsit din nou la ediție specială. Vă reamintesc informația zilei la Digi24. Guvernul Bolojan a căzut în urma unei moțiuni de cenzură adoptată astăzi de Parlament.
4: Ședințe acum în Parlament la partidele politice care stabilesc strategia și poziționarea pentru următoarele zile. Va invita Nicușor Dan, ne-a anunțat, la consultări informale partidele la Palatul Cotroceni. Mergem mai întâi la AUR, unde liderul formațiunii, George Simion, face declarații. Haideți să-l ascultăm.
5: Și vreau să vă reamintesc faptul că noi am depus nenumărate moțiuni de cenzură, moțiuni simple împotriva acestei coaliții, împotriva acestei guvernări, și moțiunile nu au trecut. De ce s-a răzgândit între timp PSD-ul și alți colegi din opoziție și au votat de această dată moțiunea de cenzură? Este treaba lor, nu o să fac eu calcule de oportunitate pentru alte grupuri, pentru alte formațiuni. Acum 6 luni, exact în acest format de briefing, noi lansam manifestul Opoziție Totală, Opoziție Națională, în care ne-am asumat o poziție critică și niște acțiuni pentru a dobori această guvernare. La 6 luni după, iată-ne în punctul în care această guvernare a căzut, și aș vrea să mulțumesc tuturor parlamentarilor AUR și nu numai, care și-au adus contribuția, care nu au trădat voturile pe care românii le-au dat. Așteptarea imensă care exista în societate pentru ca acest guvern, care a tăiat numai de la categoriile vulnerabile, care și-a bătut joc de pensionari, de mame, de veterani, să plece acasă, acest guvern al sărăciei. Nu vă descriu senzația pe care am avut-o de la ora 15 până acum, plimbându-mă pe stradă, întâlnindu-mă cu cetățeni care zâmbeau, ne felicitau și începeau să capete speranță. Lor le suntem datori și nimănui altcuiva. Și ne bucurăm că am putut reda un zâmbet, fie și pentru ziua de astăzi, pe fața românilor. Am primit foarte multe felicitări din mediul politic internațional. Au venit felicitări numeroase din Polonia, din Turcia, din Italia și din Statele Unite ale Americii. Și toată lumea ne întreabă ce va urma. Ca să putem vorbi despre ce va urma, lăsând partenerii externi pentru moment la o parte, trebuie să vorbim despre ce se așteaptă românii de la noi. Așa cum am anunțat în plen, noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții, și voi detalia, și suntem dispuși să reparăm și să corectăm erorile guvernării Bolojan, compusă încă o dată din 4 partide. Toate 4 sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moțoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moțiune de cenzură, nu doar Ilie Gavrilă Bolojan. Aș sublinia totodată faptul că forma asta în care am depus moțiunea de cenzură era singura care ne garanta nouă că moțiunea va trece la vot. Ați văzut ce imensă presiune psihologică a fost exercitată în societate împotriva a ceea ce părea un sacrilegiu. Cristian Tudor Popescu spunea că este o adevărată lovitură de stat. Și unele site-uri titrau ieri că este cel mai mare turn financiar dat României. Care este turnul financiar? Nu, moțiunea de cenzură este un exercițiu democratic, nu un turn financiar. Și noi ne-am făcut datoria de opoziție. Ați văzut că toate tunurile au fost direcționate către mine, că n-ar fi trebuit să inițiez acest demers și că n-ar fi trebuit să fie semnat acest demers și de alți parlamentari. Nu, asta era calea sigură spre picarea moțiunii. Nu m-a afectat acest lucru, am pielea tăbăcită și am mers înainte în ultimele două săptămâni cu acest plan. Mai departe, pot doar constata unele manipulări din spațiu public din ultimele două săptămâni. Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile, care au dat lovitura de stat în decembrie 2024 și acum califică un act democratic, cum este o moțiune de cenzură, ca fiind o lovitură de stat. Și ne-au acuzat, ca de obicei, de verzi și uscate. Tocmai de aceea îi felicit pe colegii mei, au știut să nu se lase impresionați, să nu se lase intimidați, să nu răspundă miilor de conturi reale sau false și presiunii exercitate la comandă. M-am simțit în unele zile exact ca între turul 1 și turul 2, exact același gen de presiune socială exercitată prin conturi pe rețelele de socializare, vectori de opinie, jurnaliști care echipurile ar trebui să fie echidistanți, dar totodată au fost cât se poate de părtinitori și au spus că Simion este iarăși de vină pentru căderea leului, pentru cursul valutar, pentru inflație, pentru Bursa de Valori București. Ce a revenit bursa, o să-și revină în continuare dacă luăm măsurile corecte.
6: Dacă luăm măsurile corecte, o să-și revină bursa, ne spune domnul Simion, care se declară din nou pregătit să intre la guvernare, ba chiar mai în glumă, mai serios, susține și că corespunde pentru a ocupa criteriilor pentru a ocupa funcția de premier. Domnule Năsule, și-a revenit bursa? E tot în regulă din punct de vedere economic?
7: Nici nu știu cum să reacționez. Suntem foarte departe de a putea vorbi despre o revenire. Sunt costuri foarte mari care au fost absorbite deja de Banca Națională de către statul român prin creșterea costurilor cu împrumuturile care trebuie să fie făcute în continuare. Perspectiva este cel puțin negativă când vine vorba de intențiile investitorilor în contextul actual. Repet ce spuneam mai devreme, e foarte important ca această criză politică să fie închisă într-un mod care să fie cât mai bun pentru perspectivele de a rezolva problemele reale pe care le are țara noastră, cât mai repede. Dincolo de chestiunea asta, că primul ministru următor va purta un nume sau altul, contează foarte puțin atâta timp cât numele acela vine la pachet cu un anumit nivel de credibilitate. Și aici, din păcate, domnul Simion nu are realizări în spate care să-l recomande în vreun fel, în așa fel încât investitorii care se uită la fapte, se uită la acțiuni concrete, nu la declarații ale politicienilor, să poată să pună vreo bază în faptul că s-ar face reforme. Din contră, dacă ne uităm la declarațiile făcute de George Simion în ultima vreme, nici măcar pe baza declarațiilor nu am avea vreo speranță că are vreo intenție să ia măsurile care sunt necesare în așa fel încât să fie readuși în parametrii, să fie readuși la normal parametrii macroeconomici unde are probleme țara noastră.
3: Sabin Orcan, în momentul în care spune acum George Simion că e pregătit să preia guvernarea, cu condiții însă, face în continuare, își asumă poziția de cel care a făcut jocurile în Parlament, pentru că nu e așa, de la aur a plecat această moțiune de cenzură, a avut grijă să spună că a folosit PSD pentru că era singura modalitate de a trece această moțiune de cenzură. E vreo intenție reală însă aici de a intra la guvernare din partea celor de la aur?
8: Nu-mi dau seama. În acest moment nu pare o intenție reală. De ună zi, domnul Simion arunca pe piață numele lui Călin Georgescu ca propunere de premier din partea aur. Dar vorbind, nu cred că e o intenție serioasă, dar mă uitam și încercam să citesc subtextul. Deci, dincolo de cuvintele ieșite pe gura domnului Simion, încercam să citesc subtextul. Observați că după prima lui reușită majoră, că totuși ăsta e un partid cu 18% în Parlament, ca să ne aducem aminte de unde am plecat acum un an și jumătate, da? Deci la alegerile din 2024, AUR a obținut 18% din voturile românilor. Sigur, el vorbește în numele tuturor românilor, așa cum fac foarte mulți politicieni populiști și autoritari. Observați că prima lui intervenție publică după această victorie la scor în Parlament alături de PSD este că a început războiul. Cu cine a început războiul? Păi a început războiul cu jurnaliști, nu știu dacă ați observat, da? Deci a pronunțat niște nume de jurnaliști, ăia care ne critică pe noi. Subtextul acestor declarații este că domnul Simion este foarte preocupat să se răzbune pe toți cei care consideră domnia sa că nu l-au lăsat să ajungă la guvernare. Și asta ne arată foarte multe despre caracterul extremist, periculos al acestui partid. De asta aici mă despart de prietenul și colegul Ion Meioniță. Eu cred că intrarea PNL în opoziție va crea culoar liber acestui domn pe care l-ați văzut adineauri și care va avea pârghii să influențeze nu doar politici guvernamentale, ci și să hărțuiască presa și să amenințe alți politicieni, pentru că el e învățat. Ce nu ne-a spus în discursul ăsta, pentru că, repet, eu asta am învățat în 35 de ani de presă, să citesc și ce nu se spune sub textul, este că primele lui felicitări cred că au venit totuși de la Moscova, nu din Turcia, Italia și Statele Unite. Pentru că acest partid a făcut constant în Parlamentul României politica Moscovei. Și dăm doar câteva exemple ca să nu mă întrebe Claudiu Pândaru imediat de dovezi pentru CNA. Dăm imediat câteva dovezi. Păi a votat împotriva legii care permitea armatei române să doboare dronele rusești care în curând o să facă și victime în România dacă nu ne trezim la realitate. A votat împotriva deciziei României de a permite aliatului nostru strategic Statele Unite de a folosi baza de la Mihail Cogălnicianu pentru operațiunea, pentru a alimenta avioanele care erau implicate în operațiunea din Iran. Deci acest partid a făcut constant prin vot, da? Politică împotriva apartenenței României la spațiul euroatlantic. Asta e o realitate. Nu cred că se mai îndoiește nimeni de ea, decât sigur există oameni care își tatuează idol politici în viață și care cred că idolul lor politic e perfect. Toți cei care îl criticăm suntem buni de puși la stâlpul infamiei. Dar eu asta observ. Domnul ăsta nici n-a ajuns la guvernare și deja îl amenință presa. Asta spune multe despre instinctele și educația politică a acestor oameni care acum tropăie din piciorușe și abia așteaptă să facă o coaliție anti-occidentală pentru ca să guverneze România în următorii trei ani.
6: Vă propun să ne întoarcem la Partidul Național Liberal. Vă spuneam și mai devreme, acolo este o ședință de criză, una cu o miză uriașă. Vor decide liberalii ce fac de acum încolo. Spiritele sunt încinse.
3: Ce se discută în spate ușilor închise a aflat colega noastră, Andreea Bravo. Ce a aflat, Andreea?
9: Bun găsit tuturor! Există acel vot, 34 pentru să nu se întoarcă la masa negocierilor cu PSD, dar aici trebuie să observăm nuanța. Nu a fost supusă la vot decizia intrării în opoziție, pentru că lucrurile se complică. Și am văzut mai multe reacții, nu reușesc să ajungă la un numitor comun nici după atâtea ore liberalii, ședința va mai continua. Pe de o parte, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și vor rămâne fideli indiferent de ce se va întâmpla mai departe, au spus aceeași idee în mare, faptul că PNL trebuie să se delimiteze de PSD și AUR și să ceară PSD AUR să asigure guvernarea. De cealaltă parte, există voci chiar printre cei 10 care s-au abținut de la reiterarea deciziei să nu se mai așeze la masa negocierilor cu PSD, care spun total altceva. De exemplu, prim vicepreședintele partidului, Adrian Veștea, a avansat mai multe variante de a rămâne la guvernare, inclusiv un guvern minoritar, însă a subliniat că nu e de acord cu intrarea în opoziție. Citez, sunt de 30 de ani în PNL, nu colaborez la Brașov cu PSD, dar atunci când vorbim de România, trebuie să evaluăm cum facem, nu să ne pripim, trebuie să rămânem la guvernare. Un alt prim vicepreședinte care a votat împotriva acelei rezoluții este Nicoleta Pauliuc. În urmă cu doar câteva minute am primit informații că a spus în sală, citez, astăzi partenerul nostru, președintele Nicușor Dan, a fost transformat în cel mai mare dușman al PNL, atacat de colegi la televizor. Vrem sau nu să avem un președinte partener? Și a adresat două întrebări retorice, aș putea spune, pentru că era în cadrul discursului, n-a fost un dialog lui Ilie Bolojan. Prima este, citez, cine apără direcția euroatlantică dacă nu noi? Vom refuza invitația președintelui de a participa la o guvernare pro-europeană? Și a doua, dacă a promis funcții în schimbul susținerii lui Ciprian Ciucu la alegeri pentru anumiți parlamentari foști Reper sau USR. A mai fost o voce critică din partea lui Adrian Cosma. Aș putea spune chiar acolo au fost multe controverse pentru că i-a luat la rând pe susținătorii lui Ilie Bolojan și le-a amintit lui Gheorghe Falcă, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu că au fost aleși europarlamentari pe o listă comună cu PSD. Același mesaj l-a avut și pentru Ciprian Ciucu și a susținut Adrian Cosma, care este și vicepreședinte al Camerei Deputaților, că trebuie o analiză mai profundă și PNL își poate asuma guvernarea chiar și un guvern minoritar. Așadar, în continuare, o ședință cu scântei, așteptăm rezultatul și foarte important, dacă tot astăzi se va supune la vot și intrarea în opoziție, important va fi cum va formula Ilie Bolojan, deoarece acum, dacă ar fi să luăm matematic, nu există o majoritate nici pentru a trece la putere din nou la negocieri, nici pentru a intra în opoziție. Sunt mulți care se vor abține, spun surse liberale.
3: Mulțumim, Andreea. Continuă așadar ședința celor de la PNL. Un vot în acest moment că nu se așează din nou la masa negocierilor cu cei din PSD. O idee pe care au spus-o de altfel și alți parteneri de coaliție, din fosta coaliție, respectiv cei de la USR.
6: La USR a avut loc o ședință, a ieșit la declarații președintele formațiunii. Haideți să-l ascultăm.
10: Realitatea politică în România, o realitate la care mulți dintre cetățeni se uită cu furie, cu revoltă. Noi ca USR constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității așa cum am negociat-o acum 10 luni. Nu ne-a fost ușor atunci să intrăm într-un guvern cu Partidul Social Democrat, care tocmai a crescut deficitul, care a crescut la rândul lui inflația pentru români. Dar am făcut-o atunci din responsabilitate pentru români și pe baza unor principii foarte clare. Aceste principii nu s-au schimbat astăzi și de aceea luăm un angajament ferm astăzi față de alegătorii noștri, față de cetățenii României, că vom continua să ne luptăm pentru aceste principii, indiferent de ce se întâmplă. Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi este fermă. Și nu pentru că am avea orgolii, ci pentru că nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care își ține o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern pro-european. Pentru noi asta înseamnă cu claritate că miniștrii USR vor rămâne, vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern, iar pentru pașii următori, Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR. Este evident că este nevoie de forțe reformiste, este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză, iar USR, cu mare responsabilitate față de alegători, va livra această claritate și va și livra această loialitate față de proiectul reformist în România. Vă rog.
11: Luăm o scurtă pauză, revenim la ședințele partidelor politice din Parlament. Suntem în continuare în așteptarea unor declarații de la Partidul Național Liberal. Miza și tensiunea sunt mari acolo.

0: Digi24 FM.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Cum îi învățați să apese, nu știu dacă există, un buton emoțional așa, pe care să-l închidă atunci când pleacă de la spital? Pentru că mie foarte greu mi se pare să lași acolo toată partea emoțională și să vii acasă un alt om, practic să joci un rol, fie la spital, fie acasă, pentru că încărcătura emoțională este foarte mare, indiferent de numărul de intervenții pe care le-ai avut în ziua respectivă sau de gradul de dificultate.
4: Uneori nu reușești și asta e o discuție, mai ales la începutul carierei, în care vii acasă încărcat cu problemele de la spital. Uneori se întâmplă și acum și ținând cont că soția mea e anestezistă, mai avem și unele mici debate-uri pe aceste teme, fiindcă e foarte important ca celălalt să te înțeleagă și uneori chiar nu poți lăsa acasă încărcătura emoțională de la spital, mai ales dacă ai o complicație, mai ales dacă ai un pacient care nu merge bine sau nu ai operat așa cum ți-ai dorit. Și e un moment în care nu poți să uiți. Te gândești, încerci să lași totul la spital și e foarte important să reușim să lăsăm la serviciu, aș putea spune, la spital în cazul meu, problemele de acolo, fiindcă altfel viața privată devine destul de complicat de trăit.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Donald Trump, domnule Hurezeanu, un lider imprevizibil, pentru că este un lider imprevizibil, care e dispus să meargă până unde?
3: Deși părea foarte sigur pe ceea ce face și pe ceea ce poate să facă, amintează alegerile din noiembrie, există și posibilitatea amânării sau anulării acestor alegeri, s-a vorbit și despre asta. Există în America însă checks and balances în continuare de sistemul ăsta de constrângeri constituționale, pe care, de exemplu, îl aplică și agențiile statale pe care în principiu le controlează președintele Statelor Unite, cum ar fi CIA, Departamentul de Stat, National Security Agency, care înregistrează toate convorbirile și care a aflat, de exemplu, că rușii transmit informații iranienilor, ceea ce nu era un mare secret. Lumea nu s-a schimbat rapid, era normal că aceste contracte de colaborare între ruși și iranieni, între chinezi și iranieni, să continue. Asta nu înseamnă că vor continua multă vreme împotriva intereselor occidentale. Dar Donald Trump este într-o poziție foarte sensibilă și fragilă acum, pentru că are câteva posibilități să câștige repede acest război. Să nu-l câștige și operațiunea militară cu același succes, de fapt, al intervenției militare americano-israeliene să continue indefinit, fără o finalitate. Să nu se schimbe regimul, societatea iraniană să balanceze spre o altă atitudine, care nu este atitudinea antiteocratică, ci o atitudine de reziliență națională.
4: Este un eșec. E un coșmar pentru...
3: Pentru întreaga lume. Pentru întreaga lume, dar un eșec asigurat pentru președintele Statelor Unite.
4: S-a grăbit Donald Trump cu această operațiune? Credeți că a existat un plan, un scenariu?
3: Cred că planurile există în continuare, se vorbește mai puțin despre ele. Cred că au existat planuri făcute înainte și de israelieni și de americani. Și că hotărârea lui Trump a venit în urma acestei, cum să spun, largi operațiuni de analiză. Pentru că un astfel de război cu mobilizarea mai a tuturor forțelor izraeliene și americane nu izbucnește din capriciul narcisist al unui singur personaj, fie el și președintele Statelor Unite.
0: Digi24 FM.
5: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-am mai mers asta. Asta e clar. Moțiunea stinge lumina. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân.
6: Problemele grave ale acestei țări rămân, le-a transmis socialdemocraților și celor de la AUR premierul demis prin moțiune de cenzură Ilie Bolojan. Continuăm dezbaterea aici la Digi24 în așteptarea unor anunțuri oficiale din partea Partidului Național Liberal, care este întrunit în ședință la această oră pentru a decide strategia. Au fost voci care au cerut rămânerea la guvernare și un vot privind păstrarea deciziilor anterioare ale Partidului Național Liberal, decizii care spuneau că nu vor mai face o coaliție cu PSD în cazul în care PSD împreună cu AUR dărâmă guvernul. Votul a fost 34 la 10, 10 abțineri. 10 abțineri, așadar deciziile anterioare ale PNL rămân valabile. Puteți vedea acum pe ecran stenograme din ședința Partidului Național Liberal, vă repet, nu s-a încheiat încă această ședință. Sabin Orcan, merg către tine. Spunea Ilie Bolojan că problemele rămân. Și problemele nerezolvate, nu doar că nu se rezolvă singure, ci cresc în gravitate.
7: Vor fi și mai greu de rezolvat toate aceste probleme. Nu ne amână nimeni cu deadline-ul pentru programul SAFE, pentru PNRR. Eu nu știu să calculez, profesorul Năsulea poate are un calcul, dar dincolo de povestea asta cu Leu, care a ajuns la 5,2, cred, peste 5,2 cursul oficial, o să vedem proiectele în derulare, proiectele europene, alea care contează și care reprezintă linia roșie, din câte am înțeles de la președintele Nicu Șordan. O să vedem cum vor mai fi ele realizabile într-un timp atât de scurt, pentru că va dura. Chiar dacă s-ar forma peste noapte, mâine, dimineață, o majoritate pro-occidentală, dacă îi dăm crezare președintelui, până la investirea guvernului durează, până când vor prelua puterea, vor mai schimba niște oameni din funcție din eșalonul 2, adică nu e un lucru care se întâmplă peste noapte și asta înseamnă că România va fi într-o perioadă în care nu președintele ne îndeamnă la calm, va fi o perioadă de incertitudine, măcar atât ca

0: de a veni să investească în România, pentru că ele fac analize de risc, nu vin aici așa de amorul artei și văzând această incertitudine au pus pe hold orice proiect. Eu nu cred că într-o guvernare PSD AUR toate aceste investiții străine vor mai veni ca până acum și nu cred că viitorul prim-ministru, dacă va fi de la o astfel de coaliție, va putea să mai aducă banii din PNRR pe care trebuie să-i mai luăm, să dea drumul proiectului SAFE și să avem, să zicem, o trecere ceva mai ușoară peste niște crize care nici măcar nu sunt ale noastre. Nu avem niște crize externe, criza energetică pornită din conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, toate aceste lucruri peste care se suprapune această criză a noastră. Și repet, cu asta închei, suntem în Caragiale, mi-aduceam aminte acum de o scrisoare pierdută, că suntem în fiecare an în anul Caragiale în politica din România. Mi-aduceam aminte de această poveste în care nu Farfuridicu Brânzovenescu, spunându-me, dar cine să vină candidat? Și Trahanache le spune, stați liniștit, noi votăm candidatul pe care ni-l dă partidul, că de partid atârnă binele țării și de binele țării atârnă binele nostru, al nostru, al cui, al politicienilor. Deci nu vă faceți iluzii că voturile sau deciziile din aceste zile n-au legătură și cu soarta lor personală a politicienilor și mai puțin cu situația economică și cu crizele cu care ne confruntăm noi toți, care, repet, indiferent de opțiuni politice, vom plăti această factură în perioada următoare.
1: Ion Meniuță, pentru că tot vorbea Sabin Orcan de politică și politicieni, cine face jocurile acum? Cine își permite să pună condiții în negocierile astea care încep de acum încolo?
2: Păi am văzut deja. Liderul AUR a cerut guvernarea pentru el, pentru partid. Spus clar, noi vrem dacă conducem guvern. E o ecuație foarte greu de rezolvat pentru domnul președinte. Oricât de bun matematician este, nu știu cum va rezolva. Pentru că nu iese. Nu dă. Ce fel? Ai dărâma guvernarea Bolojan. Cred că nimeni nu se îndoiește că președintele a avut un interes direct în a-l scoate pe personajul Ilie Bolojan din ecuația guvernării. Și a reușit. Dar să construiască o nouă majoritate pro-europeană, ceea ce este vital pentru România, va fi enorm de greu. Pentru că am auzit toate aceste voci, hai să intrăm la guvernare. Dar cu cine intri la guvernare? Chiar, serios. Adică iei una în cap și pe urmă spui, mai dăm o dată. Vin cu tine la guvernare, mă așteaptă-mă și mai iau o măciucă și mai dăm una în cap după aia. Adică singura soluție credibilă este să ofere guvernarea PSD-ului sau AUR-ului sau AUR-PSD cu SOS, POT și tot restul. Pentru că au dat jos guvernarea printr-o nouă majoritate. De astăzi, de la ora 2, s-a creat această realitate politică stabilită prin moțiunea comună, PSD-AUR. Așa ceva nu era până acum. O entitate politică comună, PSD-AUR. Acum o avem. A votat, a dărâmat un guvern și a luat toți laurii victoriei că a dărâmat un guvern. Și atunci cum faci să ai un guvern credibil care ar trebui să facă ceea ce cele două partide, PSD și AUR, au condamnat până acum? Pentru că ele au condamnat feroce tentativele de reformă pe care fosta guvernare le-a avut, din care PSD a făcut parte și reforme pe care PSD le-a semnat. În ce? Într-o lege care se cheamă program de guvernare, pe care a votat-o. Orice vreți înțelegere mai puternică decât asta, votăm un program de guvernare comun și îl derulăm, votăm și un buget al României care trebuie să ducă un deficit la 6,2% anul ăsta, la inflație de 3%, spunea și profesorul Năsulea mai devreme. Și asta nu valorează nimic, nici hârtia pe care au fost scrise. Adică cum mai construiește o încredere minimă în niște parteneri să spună hai din nou la guvernare? Că nu sunt alții. N-ai de unde să scoți alții din

0: din Joben. Tot pe ea trebuie să-i aduci la guvernare. Și l-am văzut pe domnul Predoiu. Nici n-a căzut ultima bilă în urne, că el era la guvernare. Ușor. Vorba aia, nu i-a spus nimeni, stai puțin, mai așteaptă puțin să vedem ce se întâmplă. Probabil era la ușă, la Cotroceni, așteptând să fie invitat, să fie numit premier. Și nu l-a informat nimeni, stați un pic, că n-am început consultările. Și vedeți că și președintele dă înapoi? Președintele n-a spus cum făcea. Mâine la ora 11, PNL, PSD, UDMR. El spune consultări informale. Deci nu va începe consultările. Adică cum rezolvi în două săptămâni criza dacă nici nu încep consultările? Mai vine unul, cum e vremea, e frumos în grădină la Cotroceni, minunat, dar să vezi la botanică ce frumos e, că e peste drum de Cotroceni. Cum rezolvi o criză politică cu șuiete, informale, când trebuie să-i chem pe toți și să spuneți care e propunerea ta, care e propunerea ta? Ai vreuna, n-ai, eu colectez propuneri. Nu sunt obligat să țin seama de ele când voi propune pe cineva. Dar consultări trebuie să fac. Atunci de ce nu încep mâine aceste consultări oficiale? În urma cărora trebuie să ajungi la etapa nominalizării unui candidat. Nu poți să nominalizezi un candidat dacă nu te întâlnești cu toate partidele parlamentare. Toate. Pentru că asta e constituțional. E tu dacă faci consultări informale, poți să le faci cât? 3 săptămâni? O lună? 2? 3? Iar ceea ce se poate întâmpla și în afară de, să spunem, spunem că nu se constituie o guvernare AUR-PSD sau PSD-AUR, acum, în faza în care suntem acum, dar o nouă guvernare bazată pe moțiunea de cenzură, în care am văzut de ce a căzut guvernul Bolojan pentru cei care au votat 281 de oameni, a fost următorul lucru. Ne vinde companiile de stat, ne-a sărăcit cu tare. Deci programul pe care îl va avea o guvernare pe baza acestei moțiuni de cenzură va opri tot parcursul României de a scădea deficitul bugetar, de a ne încadra într-un deficit rezonabil, de a arăta un trend, de a sana finanțele publice, de a combate corupția, furtul, de fapt. E, și în momentul ce se va întâmpla? Numai că pierdem banii din PNRR, 10 miliarde care mai sunt pe masă. Nu numai că fondurile de coeziune, mai sunt și ele vreo 30 de miliarde, sunt puse sub semnul întrebării. Dar știți ce se întâmplă în momentul în care se renunță la programul între ghilimele de austeritate bugetară, adică de restrângere al cheltuielilor? România intră automat în procedura de deficit excesiv. Pentru acum această procedură pe care România o are este suspendată pentru că programul de guvernare prevede scăderea deficitului anul ăsta la 6,2, anul viitor la 5, să spunem, anul viitor spre 3. E, și atunci n-are, Comisia Europeană te-a păsuit. Băi, uite, au dat-o de gard cu România, dar sunt niște băieți conștienți care încearcă în 3-4 ani, 5 ani, să revină la normal. Păi dacă îți vine o guvernare care spune, huo, ce e asta? Dați drumul la bani, Angel Saligny, să curgă banii în România, Comisia Europeană va spune, sunteți iraționali, iar vă duceți în 9,3%, aplicăm procedura de deficit excesiv și atunci să taie și restul de finanțare pentru România. Și atunci nou guvern se va trezi în poziția guvernului Syriza, care a respins planul de reforme al Uniunii Europene în criza bugetară greacă.
1: Cât poate Cristian Năsulea, Banca Națională a României, acum să tempereze creșterea euro?
2: În ritmul în care a făcut acest lucru până acum, poate să facă în continuare același gen de operațiuni cam 2 luni de zile. Dar atenție, nu va face niciodată genul de intervenții pe piață pe termen lung, pentru că a costat 2 miliarde de euro pentru o perioadă extraordinar de scurtă de timp ca să tempereze lucrurile, să le țină sub control. Asta, atenție, sub control însemnând că s-a depreciat leul doar cu vreo 2% pentru că a intervenit Banca Națională. Deci nu este imposibil să ne gândim că Banca Națională o să țină cursul sub control în așa fel încât să nu ajungem într-unul dintre scenariile acelea mult mai complicate din punct de vedere economic pentru țara noastră. Însă, o altă chestiune vreau să adaug apropo de cele spuse mai devreme. Ar fi foarte interesant să vedem cum guvernează un guvern AUR sau un guvern PSD. Foarte interesant din punct de vedere științific. Din păcate, nu avem niciun fel de dovadă anterioară ca să vedem cum ar fi făcut lucrul acesta, pentru că AUR cel puțin nu a făcut vreo tentativă, nu ne-a prezentat vreodată vreun plan serios despre cum ar arăta o guvernare de-a lor, pentru că nimic din calculele prezentate nu au fost altceva decât, ca să citez din AUR, marketing electoral. Deci nu putem să știm cum ar merge lucrul acesta și acesta e un motiv foarte important pentru care pur și simplu variantele care sunt pe masă acum nu prezintă credibilitate. Asta e motivul pentru care ceea ce spunea domnul Ioniță este foarte, foarte probabil, nu e doar plauzibil. Să vedem blocaje pe fonduri europene, să vedem niște planuri. Dacă nu ne-a plăcut planul acesta de austeritate cu reducerea graduală a deficitului, o să vedem cum este planul acela cu reducere agresivă a deficitului sub conducerea Fondului Monetar Internațional, care va veni și va impune niște condiții draconice în momentul în care vom fi nevoiți să mergem în această direcție. Și ultimul lucru pe care iarăși vreau să-l mai spun, e extrem de problematic pentru noi, vă spun din analizele pe care le-am citit făcute din exterior pe țara noastră. Noi suntem comparați în momentul acesta cu Ungaria pe de-o parte, 16 ani de scădere a economiei, de dezastru economic sub Orban, și cu Georgia, țară pe care mie mi-este foarte cunoscută, pentru că este o țară care avea un parcurs solid spre dezvoltare economică și unde visul georgian, prin niște minciuni efectiv care au fost puse în campanie electorală, a preluat puterea și a distrus pur și simplu, a erodat instituții fundamentale care făceau ca țara să se îndrepte spre prosperitate. Asta e motivul pentru care nici eu nu cred că ne permitem să experimentăm cu partide care nu ne-au arătat până acum, măcar prin niște simulări, prin niște poziții care să fie credibile, cum ar putea să arate o guvernare făcută de ei în folosul țării și într-o realizare a unor reforme.
3: Sabin Orcan, spre finalul discuției noastre, să ne întoarcem un pic și la declarațiile făcute de președintele Nicuș Ordan și care spune așa, că din câte a văzut la cum au funcționat partidele pro-occidentale, le spune președintele până acum, ar exista înțelegere pe chestiunea orientarea pro-occidentală, pe SAFE, pe PNRR și pe menținerea deficitului. După care spune președintele că ar fi auzit și ce-i spune poporul, care popor este preocupat tot după declarațiile președintelui de viața de zi cu zi, de corupție și mai spune președintele, mai e nevoie de felul în care se concentrează asupra felului în care funcționează statul. Unde se întâlnesc cele două interese ale poporului pe care l-aude Nicuș Ordan și ale pro-occidentalilor, partidelor pro-occidentale?
4: Se întâlnesc dacă ne uităm cât de tare s-a dezvoltat România și dacă recunoaștem o realitate. România are un PIB de 10 ori mai mare decât avea în 90 sau așa ceva. A câștigat în mod absolut 10 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, asta scăzând contribuția României și adunând banii pe care i-am primit, pe care am reușit să-i cheltuim, neavând o absorție a fondurilor europene excepțională. România s-a dezvoltat în acești ani, asta este o realitate, dar desigur că nivelul de trai este o îngrijorare, pentru că există oameni în România care nu fac față cu veniturile pe care le au la prețurile care sunt astăzi. În același timp însă, eu cred că domnul președinte Nicuș Ordan, ca noi toți, suntem prizonierii unor paradoxuri în acest moment. Și pe de o parte ne dorim o Românie europeană, vrem limitarea deficitului bugetar, dar dăm jos guvernul pentru că a impus o perioadă de austeritate, a tăiat niște posturi, a făcut niște înghețări de creșteri de salarii și de pensii, tocmai pentru a limita deficitul bugetar. Care ar fi alternativa din asta? Un alt paradox sunt declarațiile domnului Nicuș Ordan versus declarațiile de la partide. Da? Deci domnul Nicuș Ordan spune unul, se păstrează coaliția pro-occidentală și nu se pune problema de alegeri anticipate. Păi, care este alternativa din asta? Că totuși logica e și ea, nu? O știință destul de exactă. Nu există în acest moment o alternativă care să satisfacă pe toată lumea, prin care să existe o coaliție pro-occidentală, să nu fie alegeri anticipate, pentru că pozițiile partidelor în acest moment sunt ireconciliabile. De asta eu nu mă îndemn la camp, că nu sunt politician, nu mă interesează voturile cetățenilor, nu mă interesează dacă cetățenilor care se uită la noi le place sau nu le place ce spun, așa că o să spun în continuare ce cred, și anume că s-ar putea ca, să spunem, pozițiile ireconciliabile de astăzi să se schimbe puțin, cu câteva nuanțe, după o negociere la Cotroceni. Deci este foarte important ce va face președintele, care are o putere în această criză, o putere mare. Ăsta e unul din momentele în care președintele României este cel mai important personaj. Este momentul în care președintele, nefiind niciun partid cu 50% plus 1 din Parlament, poate să numească pe cineva, pe cine vrea domnia sa. Domnul Nicușor Dan nu e obligat de Constituție să-l numească pe domnul Grindeanu, chiar dacă PSD-ul se duce cu propunerea ca să fie Sorin Grindeanu, pentru că nu-l obligă Constituția la asta. Deci dacă președintele face în spatele ușilor închise, știe mai multe decât noi și înțelege care este jocul politic, el poate să aducă partidele pro-occidentale la masă și să formeze o nouă coaliție. Dacă nu, atunci ne îndreptăm cu viteză spre scenariul care, după părerea mea, e cel mai rău. Puteți să fiți sau să nu fiți de acord cu mine, dar cel mai rău scenariu este ca domnișorul pe care l-ați văzut mai devreme și care se războia deja cu niște jurnaliști să aibă culoar liber la Palatul Victoria. Pentru că în momentul ăla, după ce am văzut și legea din Senat, nu se mai vinde nimic, nu se mai subsidistează nimic din companiile de stat, ne îndreptăm cu viteză spre scenariul ăla al unui guvern care nu se mai pupă cu interesele României și care va duce România în direcția în care vrea să o ducă și Dragnea, că nu e foarte diferită, și anume izolaționism, mai puține fonduri europene, cheltuim noi aici pe plan local, cum știm, mai facem pentru
1: comunitățile. Mulțumim, Sabin Orcan, pentru analiză, mulțumim și dumneavoastră, domnilor, pentru discuția din această seară. Nu uitați, la Partidul Național Liberal, o ședință extrem de tensionată, așteptăm declarații finale și vom vedea care e poziția liberalilor după moțiunea de cenzură. Discuțiile din interior sunt tensionate.
3: Rămâneți alături de noi, aflați în doar câteva momente ce va face mai departe Ilie Bolojan. Răspunsurile la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu. Nu uitați, știri și analize și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
3: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
4: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Domnule Iceanu, credeți că președintelui îi este frică?
4: Eu nu pot să fac diagnostice psihice și psihiatrice.
3: Este prea lent sau se teme de ceva? Se teme spargă această coaliție, să creeze instabilitate.
4: E un om pe care, cum vă spuneam, l-am ales cu două mâini. Am făcut împreună manifestațiuni în Cotroceni când s-au ridicat blocuri care distrugeau un cartier rezidențial. Îl țin ca pe un om super stimabil, dar asta nu are nicio legătură cu lentoarea pe care o are. Cu incapacitatea de a fi la nivelul nevoii de a crea noul. Știți despre ce vorbim noi? Tot ce am spus până acum vine din... Țara asta nu se va lecui câtă vreme nu va face confruntarea cu trecutul. Tot ce am vorbit despre ce a moștenit Bolojan ca țară e datorată unor oameni care sunt aceiași care au adus țara în teroare maximă în vremea comunismului, care au folosit cele mai malefice instituții ale unui stat totalitar, ca securitatea, criminale, care au trecut pe cel al mare al istoriei cu toți oamenii ăia. Iliescu i-a adus pe toți, i-a făcut pe vechii securiști Sireiu, a făcut cu ei tot ce știau să facă, au trecut cu noi. S-a confruntat cineva cu ce am trăit noi în vremea lui Gheorghiu Dej și Ceaușescu? Habar n-au tinerii ce am trăit. Iar noi avem în mijlocul nostru în continuare și ne conduc tot cei care au fost atunci sau urmașilor. Ce discutăm noi de fapt? Ce discutați dumneavoastră la telejurnale? O chestie care n-are ieșire câtă vreme nu se face confruntarea cu trecutul. O țară care trece prin teroare și care are responsabil pentru crime făcute iar criminalii se absorb și reînvie în altă formă, e o țară care nu iese la mal. Germania a fost obligată să facă confruntarea cu trecutul. Rusia n-a fost, pentru că era alături de aliați. Germania a fost cea care, fiind învinsă, a fost obligată să facă moral și penal confruntarea cu trecutul. Rușii nu puteau. Comunismul n-a fost condamnat. Băsescu, să știți că e singurul om din lume care a condamnat comunismul pentru prima oară de la nivel oficial al unui președinte de stat și parlament. Ce s-a întâmplat? Nimic, absolut nimic. Au continuat să vină.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani. Simplu.

0: Breaking news la Digi24. Așteptăm declarația liderilor Partidului Național Liberal după ședința care este în continuare în desfășurare. Veți vedea imediat și imagini în direct. Declarațiile vor veni în legătură cu un subiect care pare deja să fi fost tranșat acolo, pentru că avem informații din spatele ușilor închise. Știm că Partidul Național Liberal a votat pentru neintrarea, necolaborarea cu Partidul Social Democrat, așa cum știam că luaseră decizia încă de dinaintea moțiunii de cenzură. Este foarte interesant votul pe care l-au dat liderii Partidului Național Liberal. 34 dintre ei sunt pentru această necolaborare cu Partidul Social Democrat, 10 s-au abținut, vom vedea care sunt cei 10 lideri care nu au vrut să-și exprime votul. Oricum, vom explica imediat la Partidul Național Liberal, o astfel de abținere este echivalenta unui nu, este echivalenta unui refuz. Totul după victoria PSD și AUR, care cu 281 de voturi au reușit astăzi să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan. Este vorba despre moțiunea de cenzură pe care au depus-o împreună și pe care au trecut-o astăzi, repet, cu un număr record de voturi, 281. 281 de voturi avusese împotrivă și moțiunea care l-a dat jos pe Câțu. Guvernul condus de Câțu căzuse și el, tot cu 281 de voturi. Recordul despre care vorbim, record care l-a făcut pe Sorin Grindeanu să vorbească astăzi despre o reușită, despre o bătălie pe care Partidul Social Democrat reușește să o ducă până la capăt cu o victorie. E, de aici încolo încep necunoscutele, pentru că nu este foarte clar cum România va obține un nou guvern. Știm deja, Partidul Național Liberal nu vrea să colaboreze cu PSD, USR nu vrea să colaboreze cu PSD, PSD și-ar dori foarte mult să colaboreze împreună cu cele două în continuare. Ce va face Nicușor Dan? În seara asta, președintele României are o foarte scurtă intervenție în care ne spune că mizează pe majoritatea pro-occidentală, că într-un termen rezonabil vom obține un nou guvern. Nu știm ce înseamnă un termen rezonabil și conchide în stilul pe care îl cunoașteți deja, cu calm vom trece prin asta. Mai spune ceva președintele României, nu este un moment fericit, dar mulți deja au comentat faptul că pare să nu-și ia la revedere, dacă nu adio, de la Ilie Bolojan. Niciun cuvânt despre prim-ministrul pe care România l-a avut în ultimele 10 luni. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă absența unui mesaj de acest gen? Vom comenta, ne vom lămuri împreună cu invitații noștri înainte de orice. Haideți să-l vedem, să-l revedem pe președintele României în această după-amiază, după ce am aflat cu toții că moțiunea de cenzură PSD AUR a trecut și guvernul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă.
1: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe, 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră. Săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovada acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Intervenția președintelui României, repet un fragment din ce am urmărit, știu care sunt așteptările românilor în privința funcționării statului, corupției și vieții de zi cu zi, le voi avea în vedere în consultările din următoarele zile. Constatăm și că nu a anunțat o zi pentru începerea consultărilor, încă nu există o dată precisă, o oră la care să înceapă consultările informale. În studioul Digi24, pentru a comenta în acest moment, Florin Negruțiu, Ion Meioniță, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Dintr-o clipă în alta, mi se va alătura Andreea Dumitrescu. Ea vine, a fost în Parlament toată ziua și vine acum de la AUR. Vom vorbi despre AUR pentru că George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să-și asume guvernarea. Asta pentru ca toate calculele să fie și mai complicate. Bună seara, domnilor! Vă propun să pornim de la informațiile pe care le avem în legătură cu refuzul, nu surprinde pe nimeni, refuzul PNL și USR de a merge mai departe cu PSD. Îl vom vedea în cele ce urmează pe Sorin Grindeanu făcând un apel către cei de la Partidul Național Liberal să refacă echipa. Îi vom vedea pe liderii partidelor, dar mai ales îi vom vedea pe liderii de la PNL în direct. Îi vom urmări aici la Digi24. Florin Negruțiu, e blocaj, speră Nicușor Dan. Pe ce mizează Nicușor Dan atunci când spune că vom avea guvern într-un termen rezonabil, câte vreme din patru partide, două îi spun că nu vor cu PSD?
2: Nicușor Dan speră în ceea ce speră și cei de la PSD. Am fost astăzi în Parlament și am vorbit cu parlamentari de peste tot. Și cu parlamentari de la PNL și cu parlamentari de la PSD și de la AUR și de la USR. Și ce m-a surprins este că cei de la PSD erau foarte liniștiți și vorbeau cu mare apreciere de Nicușor Dan. Erau liniștiți pentru că se așteptau ca după moțiunea de cenzură, după ce ea va dărâma guvernul, puciștii din PNL să-și facă partea lor de treabă. La câteva minute după ce moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Bolojan a căzut, a apărut la rampă domnul Predoiu, care și-a asumat, nu, responsabilitatea de a rămâne la guvernare, urmat în canon de ceilalți liberali puciști, de doamna Nicoleta Pauliuc, de domnul Hubert Tuma și, surpriză după un an de zile, de domnul Rareș Bogdan, care a apărut responsabil, reproșându-i lui Ilie Bolojan că a făcut prea puține reforme. Soluția fiind, probabil, în capul domnului Rareș Bogdan, reformiștii de la PSD. Refacerea coaliției, cum îi spun ei, pro-europene. Acum, nu cred că e cineva naiv să-și imagineze că domnul Nicușor Dan nu a fost, hai să spunem, informat sau consultat. Nu știu dacă a făcut parte din acest plan, dar Nicușor Dan, la fel ca cei de la PSD, miza pe debarcarea lui Ilie Bolojan în această seară, în ședința de la PNL, și revenirea Partidului Național Liberal la PSD. Asta ar fi însemnat o sinucidere politică pentru PNL ca să salveze încă o dată PSD-ul. Iată că, cel puțin până la ora asta, în ședință, Ilie Bolojan a înregistrat o primă victorie, reușind să impună această rezoluție din nou în partid, excludem orice fel de colaborare cu PSD, iar proiectul lui Ilie Bolojan, cred că ar trebui să și-l asume până la capăt, intrăm în opoziție, facem opoziție totală la PSD și la AUR și construim o alternativă de guvernare pentru 2028, o coaliție de electorală împreună cu USR. USR-ul a dat un mesaj chiar în timpul ședinței. Nu știu cât de mult l-a ajutat pe Ilie Bolojan mesajul luat de conducerea USR-ului de a merge cu Ilie Bolojan, dar el a fost, acest mesaj a fost dat strategic chiar în timpul ședinței de la PNL.
0: E foarte interesant ce se întâmplă, pentru că dacă la votul de la PNL probabil Nicușor Dan se aștepta această reconfirmare a unei opțiuni pe care și cei de la USR o făcuseră chiar înaintea moțiunii de cenzură, sigur nu îl ajută. Dacă și USR face fronda pe care o face Partidul Național Liberal, calculele se complică rău de tot. Un scurt fragment din discuțiile de la PNL, colegii care urmăresc ședința liderilor Partidului Național Liberal află ce se spune în spatele ușilor închise, și Hubert Tuma, pe care l-a nominalizat Florin Negruțiu mai devreme, îi se adresează lui Ilie Bolojan. Am o întrebare. Pe președintele României l-ați întrebat ce dorește? Aș vrea să știu dacă ați vorbit cu domnia sa și dacă știți viziunea lui pentru România. Aș vrea să vă citesc o decizie din 30 iunie 2025 din BPN al PNL. Atunci Nicușor Dan a fost bun pentru că a acceptat un premier de la un partid cu 14%. Acum nici nu-l mai întrebăm care e viziunea lui pentru România și discutăm despre opoziție. Nu suntem sectă, ci partid politic, conchide Hubert Tuma în această ieșire la rampă. Înțeleg că l-a interpelat pe Ilie Bolojan, nu știu ce răspuns i-a dat Ilie Bolojan, dar colegii poate vor reveni. Ion Meioniță, așa înțelegem ce se întâmplă acolo. Ședința a început cu votul, dar discuțiile astea se prelungesc, deci își scot ochii.
2: Încă un minut, 30 de secunde. Eu nu înțeleg un lucru. De ce domnilor Tuma, doamnei Pauliuc, domnului Predoiu, care s-au repezit ca râma în piatră după PSD, în primele momente ale căderii guvernului Bolojan, de ce nu le spune domnul Ilie Bolojan, moromețian așa, dar unde fugiți, fraților, în ce nu puteți să mergeți? Duceți-vă, domnule, eliberați-vă în PSD. Nu? Noi cu noi, pesediștii cu pesediștii. N-ar fi mai igienic așa să se separe apele? De ce să faci dublu joc? De ce să joci rolul și partitura PSD-ului din interiorul Partidului Național Liberal? Este un lucru pe care eu nu-l înțeleg la acești oameni.
0: Ion Meioniță, am mai auzit astăzi această părere exprimată și anume că Nicușor Dan ar fi făcut un hatâr, ar fi făcut un favor, nu hatâr, un favor Partidului Național Liberal nominalizând un prim-ministru de la un partid cu 14% și că acum Partidul Național Liberal ar trebui să fie mai atent cu Nicușor Dan. Ion Meioniță, vă rog.
3: Domnul președinte a anunțat că îl va nominaliza pe domnul Bolojan premier înainte să fie președinte. Deci cei doi au fost votați și domnia sa a căpătat un spor de voturi din partea României pro-europene și pro-reformiste, avându-l pe Bolojan. E clar asta. Deci ce fel de favor a fost acolo? Dar nu contează argumentele pe care le aduce aripa Tuma din PNL. Probabil PNL se va rupe. Contează cine va rămâne șeful PNL. Pentru că dacă Ilie Bolojan păstrează șefia, și contează foarte mult cine este șeful. Pentru că șeful are puterea să dea direcția oficială a partidului, are ștampila la el. Și asta contează enorm într-un partid, chiar dacă pleacă. Dacă pleacă mulți. Nu știm câți. Probabil că valul acesta pro-PSD, pro-LAV-PSD va crește în următoarea perioadă. Ilie Bolojan i-a luat repede și au votat votul ăla. Dar voturile astea nu mai au niciun fel de importanță. Cât valorează? Cât cântăresc aceste voturi? Din moment ce un program de guvernare n-a contat pentru PSD și și-a dat jos guvernul din care a făcut parte. Așa încât probabil vom vedea o ruptură în PNL și o migrare către PSD a celor care vor să rămână cu orice preț la guvernare, fără să se gândească la viitorul politic din 2028, care nu va mai exista pentru ei, poate pe listele PSD, dacă și PSD-ul va mai avea un viitor politic în România. S-ar putea să asistăm la un punct de inflexiune în politica românească cu consecințe pe termen lung și consecințe grave, pentru că ce s-a constituit acum în Parlament, s-a constituit o nouă majoritate politică, PSD-AUR plus SOSPOT și restul. Dar vedem și niște contradicții în declarațiile făcute acum de președintele Nicu Șordan. Sunt contradicții în ceea ce enumără domnia sa. Spune, există consens și este optimist că va face guvernare pro-europeană în România, pentru că există consens și a spus, în reducerea deficitului bugetar. Unde îl vede acest consens? Guvernul a căzut tocmai pentru programul de reducere a deficitului bugetar al României, care ar fi urmat să intre în vigoare în a doua parte a anului, cu reducerea cheltuielilor statului. Până acum PSD a aprobat creșterea de taxe și impozite, deci plata de către România notei, acum urma ca și statul, prin companiile de stat, prin reformă în administrație, prin reforma pensiilor speciale care ar fi trebuit să fie pe ordinea de zi, să mai reducă și statul. Ori pe textul moțiunii a căzut guvernul pentru că urma să ducă aceste programe cu rezultat deficit 6,2% anul ăsta. Deci ideea că avem consens pe continuarea reformelor astfel încât deficitul să ajungă la 6,2% nu se susține în practică.
4: Sorin Grindeanu chiar spune, după moțiunea de cenzură, spune, acest vot istoric este un vot de blam împotriva unui model economic, exact. Modelul economic Ilie Bolojan.
3: Înțelegem în felul acesta
4: că o viitoare guvernare
3: nu va mai PSD aplica acest program.
4: Va schimba radical această abordare.
3: Și logic, dacă schimbă această abordare, ce pune în loc? Logic. Dacă nu tai cheltuielile de la stat, risipa de la
4: dacă
3: stat
4: nu tai, dai.
3: Și furtul, ce faci? Dai. Deci schimb politica de reducere a cheltuielilor statului și a risipei și te duci spre politica de împrumuturi Nicu și Marcel.
4: Foarte interesant. După ce am aflat rezultatul votului moțiunii de cenzură, jurnaliștii au vrut neapărat să-l vadă pe Cătălin Predoiu. Să-l vadă, să-l asculte, să-i pună întrebări, să vadă care este poziționarea lui Cătălin Predoiu. De la Cătălin Predoiu am aflat un set de argumente pe care apoi le-am regăsit în discursurile, în stenogramele de la ședința Partidului Național Liberal sau în diverse postări pe rețelele de socializare și în mare ele sună în felul următor. Opoziția înseamnă irresponsabilitate, fugă, lăsarea țării pe mâna extremiștilor, insistă acești anti-Bolojan, să le zic, anti-opoziție din Partidul Național Liberal, insistă ca partidul să se consulte cu președintele și abia apoi să ia o decizie. Să le spunem telespectatorilor că e doar un unghi al discuției noastre din această seară, ce se întâmplă cu PNL, dacă PNL va rămâne la această decizie, pentru că în felul ăsta putem să ne dăm seama dacă șantierul lui Nicu Șordan, șantierul președintelui României, va rămâne un guvern pro-occidental, un guvern cu o majoritate pro-occidentală, sau dacă pur și simplu, prin forța împrejurărilor, PSD va fi împins în brațele AUR și împreună vor fi nevoiți să conducă țara, să guverneze, pentru că altă soluție în momentul ăsta pare să nu fie, să nu existe. Există soluția unui guvern minoritar, dar pe care președintele pare că nu o favorizează. Emanuel Cernat, coaliție pro-occidentală sau guvern PSD-AUR?
5: Este foarte greu de spus în acest moment.
4: E prea devreme.
5: Este foarte greu de spus, mai ales că pare din primele discuții care au loc în spațiul public că planul care era pus inițial la cale nu a fost respectat. Cel mai probabil PSD aștepta ca imediat după momentul moțiunii, votului moțiunii, să vină acea noapte a cuțitelor lungi în PNL, iar PNL-ul să-și debarce liderul și să treacă din nou în barca guvernării fără niciun fel de probleme. Ne amintim de asemenea cum domnul Predoiu, înainte de votul moțiunii, a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă oferită de către Ilie Bolojan. La finalul conferinței de presă a fost întrebat cum comentează faptul că este vehiculat numele domniei sale ca variantă de posibil premier, iar la acel moment răspunsul pe care l-a oferit domnul Predoiu a fost: nu este subiectul discuției în acest moment. Ori putem să considerăm că momentul pe care l-a luat în acel moment în considerare a fost exact momentul de după votul moțiunii, când domnul Predoi a fost primul lider PNL care a ieșit la rampă și a declarat că trebuie PNL-ul să continue pe acest traseu. Decizia care este în acest moment la președintele Nicușor Dan sau spațiul de manevră pe care îl are președintele Nicușor Dan este unul, pe de o parte, limitat, pe de altă parte, destul de ambigu. Și vedem acest lucru că inclusiv pentru președintele Nicușor Dan, care ieri venea și ne anunța că într-un răstimp de maxim 2 săptămâni se va clarifica situația dacă moțiunea va trece, astăzi își nuanțează până la urmă această declarație și ne anunță că orizontul acesta de timp pe care ni-l oferise de 2 săptămâni devine mult mai difuz. Vorbește de un orizont rezonabil de timp. Uh-huh. Ori acest orizont rezonabil de timp, pe care ni-l amintim și din primele consultări pe care le-a avut cu partidele politice informale, atunci când a nominalizat pentru prima oară pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, și atunci venea și vorbea de un termen rezonabil pe care oamenii trebuie să-l aibă în vedere pentru a afla care va fi numele viitorului premier. Dar este clar că socotelile pe care și le-au făcut și cei de la PSD și președintele Nicușor Dan nu se potrivesc cu realitatea din Partidul Național Liberal. Și mai este un aspect care totuși ridică niște semne de întrebare și ar trebui să ridice niște semne de întrebare mai ales pentru cei de la PSD. PSD-ul care se erijează în principalul partid politic din România, cel mai important număr de voturi în Parlament, am auzit de foarte multe ori toate aceste sintagme. Acest partid a trebuit să stea la mâna aur pentru a putea să-și treacă moțiunea de cenzură. Astăzi, partidul pare că stă la mâna celor de la PNL pentru a vedea dacă poate să intre la guvernare sau nu. Deci, clar, Partidul Social Democrat are întotdeauna nevoie să fie la mâna altcuiva, neavând forța necesară să decidă singur care ar putea să fie strategia pe care o vor urma.
4: O situație pe care o digeră cu greu, se pare, mai ales că contează foarte mult Partidul Social Democrat în calculele, în strategia pe care și-a făcut-o, contează foarte mult pe alții, da? Exact așa cum bine spuneți. Aveți pe ecran ce ar fi spus Hubert Tuma în spatele ușilor închise în ședința Partidului Național Liberal și imediat îi rog pe colegi să îl pregătească pe Cătălin Predoiu, să-l vedem cum a răspuns întrebărilor jurnaliștilor la cald, imediat cum s-a dat votul moțiunii de cenzură. Imediat cum am aflat rezultatul, încă o dată, 281 de voturi pentru căderea guvernului Ilie Bolojan au fost exprimate, în total 285 de voturi. Restul, până la totalul parlamentarilor, au fost parlamentari care ori nu au venit la ședință, ori au venit și s-au obținut de la vot. Valeriu Turcan, la ce vă gândiți atunci când vedeți că Hubert Tuma, și aflăm de la colegii care sunt acolo la PNL, că mai mulți lideri ai partidului au folosit aceeași, să-i zic, întrebare, aceeași linie de atac pentru Ilie Bolojan, dar cu Nicușor Dan v-ați consultat ca să vedeți el ce vrea? La ce vă gândiți când vedeți această întrebare?
6: Desigur, vorbim despre niște personaje complexe.
4: Adică PNL-ul face... Ce face PNL-ul? Ok, o face PNL-ul ce o face, dar hai să vedem ce zice Nicușor Dan. Dincolo, hai să vedem ce vrea Nicușor Dan.
6: Desigur, este o falsă adeziune a lui Hubert Tuma adresată președintelui României, pentru că noi știm la Ilfov, județul pe care, să spunem, îl gospodărește teoretic, pe primul loc a ieșit în alegerile prezidențiale domnul George Simion. Punct. Prima chestiune. A doua chestiune, tabăra Tuma din Partidul Național Liberal a fost mai degrabă orientată spre o relație privilegiată cu Marcel Ciolacu, cu Crin Antonescu, cu George Simion, niciodată cu Nicușor Dan. De aceea mă uit ușor amuzat, să-i spunem, la aceste apeluri, ale, nu doar ale domnului Tuma, ci și ale altora, care îl invocă pe Nicușor Dan ca și cum ar fi devenit brusc un fanion pentru ei, când noi știm, de fapt, că îl disprețuiau pe Nicușor Dan, că vorbeau urât despre Nicușor Dan, etc. Dar mie mi se mai pare un lucru important de menționat. M-am uitat cu foarte mare atenție la ce a spus domnul președinte Nicușor Dan. Eu m-aș feri, în primul rând, de acest termen pro-occidental ca un, să-i spunem, un certificat de bună purtare în alb dat PSD-ului, pentru că suntem la două săptămâni de la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2025. În curând se va face un an. Un mandat de 5 ani de zile pentru tine ca președinte al României s-ar putea să te aducă niște situații foarte ostile în relația cu PSD, adică PSD-ul se poate urca prin campanii de presă, să te denigreze de dimineață până seara, poate amenința sau poate încerca o suspendare. Termenul pro-occidental a ajuns să fie folosit, zic eu, fără menajamente, fără puțină analiză preliminară, de oameni foarte diversi, analiști, studiori de televiziune, președinte României, dar unii dintre cei care îl folosesc sunt notorii pentru relațiile lor cu crimă organizată. Nu vreau să intru în detalii, nu acesta este obiectivul meu acum în emisiune. Deci, atenție, cine folosește termenul pro-occidental și dacă nu cumva pentru un mandat de 5 ani de zile s-ar putea să fie un cec în alb dat PSD-ului în mod nemeritat, un cadou pe care s-ar putea să-l întoarcă împotriva ta. Și mă leg de un alt lucru spus de președinte Nicușor Dan. Direcțiile pro-occidentale, OECD, de reducere de deficit, etc. PSD-ul nu este pentru reducerea deficitului, este împotriva reducerii deficitului. De altfel, PSD-ul a creat acest deficit de aproape 10% din PIB, o situație unică în toată Uniunea Europeană. De multe decizii guvernamentale, precum reformarea companiilor de stat, depinde accesul nostru în OECD. Desigur că PSD-ul este pentru aderarea la OECD, dar este împotriva transparentizării și profesionalizării companiilor de stat. De ce? Găștile din PSD mulgă aceste companii istoric de 10 de ani în România și ei nu vor ca acest lucru să se schimbe. Două chestiuni și voi încheia. Mi se pare important că în multe filiale PNL, oamenii care sunt la baza partidului, care simt ce crede românul astăzi în satele și în comunele României, au dat un vot în unanimitate pentru a intra în opoziție dacă PSD-ul merge până la capăt cu acest plan de a-l debarca pe Ilie Bolojan. Deci, dincolo de ce spun unii și alții și așa mai departe, dincolo de faptul că există unii oameni precum Cătălin Predoiu care se tot invită la funcția de prim-ministru și vă pot da în scris că președinte Nicușor Dan nu o să-l propună pe el dacă va propune încă un liberal, și până la situația reală din teritoriu este o diferență foarte mare. Repet, filialele care iau pulsul teritoriului știu exact ce crede românul despre această criză artificială creată de PSD. Și ultimul lucru și voi încheia. Mi-e teamă de acest termen pe care l-a folosit președintele Nicușor Dan de cum a fost apropo de formarea noului guvern.
7: Într-un timp rezonabil.
6: Acest termen rezonabil s-ar putea să avem înțelesuri nediferite și s-ar putea ca realitatea politică să nu-l facă pe președinte să aibă un guvern în 2 ani, în 2 săptămâni, în data în care anul trecut au fost alegeri prezidențiale, cel de-al doilea tur de scrutin. Poate să însemne orice. E foarte simplu să dai un guvern jos. Am văzut astăzi un scor covârșitor. Pe de altă parte, mi-e teamă că astăzi Niciunul dintre actorii politici relevanți nu are o soluție cu care să mergem mai departe.
4: Eu aș mai înțelege din schimbul ăsta de replici că îl suspectează oamenii din tabăra Hubert Tuma, oamenii care sunt împotriva lui Ilie Bolojan sau oricum sunt împotriva trecerii în opoziție din Partidul Național Liberal, îl suspectează pe Ilie Bolojan că nu mai colaborează sau că nu mai comunică cu Nicușor Dan. E un soi de... Nu e niciun soi. Este chiar un reproș. Este chiar îngroșat reproșul ăsta. Adică, de ce nu avem o colaborare? Mi-aduc aminte de o ședință precedentă, de alte stenograme și de doamna Pauliuc, care era supărată foc de faptul că nu putem să-l atacăm pe președintele Nicușor Dan la televizor, pentru că asta ar fi făcut susținătorii lui Ilie Bolojan în ultimele două săptămâni, în săptămânile acestui șantier al Partidului Social Democrat cu moțiunea de cenzură. O să vedem imediat care sunt variantele de prim-ministru, oricum cele despre care s-a discutat în spațiul public. Primul pe listă, Cătălin Predoiu, așa explicăm și de ce jurnaliștii au mers direct la el după ce am aflat rezultatul votului la moțiune. Alexandru Nazare ar fi o altă variantă dacă nu iese cu PNL, USR, PSD și UDMR, atunci probabil că altă variantă va fi PSD AUR și probabil PSD îl va propune prim-ministru pe Sorin Grindeanu. Și o altă variantă despre care s-a tot vorbit în ultimele săptămâni este aceea unui prim-ministru tehnocrat. Cum a răspuns întrebărilor jurnaliștilor Cătălin Predoiu? Astăzi, imediat după moțiune, imediat după pauză, vedem și comentăm. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
9: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
8: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
9: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
8: Bun, dar efectele... Dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
9: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele

0: Întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
0: Pentru că e greu de gestionat, în general.
2: De gestionat, de înțeles, de asumat?
0: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
4: A ce miroase România?
3: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

au comentat invitații noștri, ne-am pus cu toții întrebarea ce ar putea să însemne că vom avea guvern într-un termen rezonabil. E promisiunea pe care o face președintele României. Am plecat de la termenul de 2 săptămâni pe care președintele le evoca în contextul cursului de schimb, presiunilor asupra cursului de schimb euro-leu. Deci am plecat de la 2 săptămâni și s-au făcut aici previziuni în legătură cu ce ar putea să însemne termen rezonabil, ba chiar s-au făcut aici previziuni

0: urâte, negative, s-ar putea să însemne foarte mult. Asta spune și Tanțoș Barna. Tanțoș Barna, vicepremier în guvernul care tocmai a fost dărâmat de moțiunea de cenzură PSD Aur de astăzi. Tanțoș Barna, pe rețelele de socializare, scrie așa: vor fi necesare săptămâni, poate chiar luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și a desemna un premier. Le reamintesc telespectatorilor noștri că în aceste clipe e în plină desfășurare o ședință a conducerii Partidului Național Liberal, chiar dacă noi știm care este rezultatul votului dat în legătură cu opțiunea fără PSD și câte voturi s-au dat, de fapt au fost numai abțineri împotriva acestei opțiuni. Ședința continuă pentru că subiectul rămâne în dezbaterea liderilor Partidului Național Liberal: să treacă în opoziție sau să rămână în construcția fostei coaliții cu PSD, cu USR, cu UDMR. Știm că și useriștii au optat pentru aceeași variantă exprimată de PNL prin vot, și anume nu mergem sub nicio formă cu Partidul Social Democrat. De aici ne întoarcem la ce spune președintele într-un termen rezonabil, ce ar putea să însemne termen rezonabil în aceste condiții, cu două nu-uri mari și late, importante, care blochează varianta coagulării fostei coaliții. Și adaug, înainte de a-l vedea pe Cătălin Predoiu, o informație care vine de la Toma Petcu. Toma Petcu este președintele Consiliului Județean Giurgiu și se exprimă în ședința conducerii Partidului Național Liberal. Știm, pentru că avem stenogramele discuției, spune așa: scorul moțiunii este un eșec al negocierilor, trebuiau să fie mai puține voturi decât semnături, asta ați spus, dar am avut cel mai mare vot pe dărâmarea guvernului pe această moțiune, eșecul de azi este eșecul echipei de negociere, vă reamintesc că au fost 255 de semnături și 281 de voturi pentru. E o întrebare pe care și-o pune domnul Petcu, dar e o întrebare pe care ne-o punem cu toții. Unde sunt negocierile pe care știam că le poartă echipele de la Partidul Național Liberal? Nici măcar un vot. Nu că n-au obținut un vot. Au obținut ceilalți de la 255 până la 281. Ni se alătură în studio Andreea Dumitrescu și Andrei Țăranu. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Stăm de vorbă, sunt foarte curios. Andreea Dumitrescu a fost toată ziua în Parlament, a fost acum și la George Simion. Foarte important că în calculul ăsta complet George Simion adaugă la incertitudine. El spune că Aur este gata să-și asume guvernarea numai dacă dă prim-ministru. Numai dacă dă prim-ministru, apropo de varianta numărul 3, Sorin Grindeanu, dacă vom ajunge la o variantă PSD Aur, prim-ministrul nu vine de la PSD, vine de la Aur, asta vrea George Simion. Dar haideți să-l vedem și pe Cătălin Predoiu. A fost primul liberal pe care l-au căutat jurnaliștii după ce am aflat că a căzut guvernul Bolojan.
2: Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
3: V-ați asuma rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asuma?
2: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare. Eu cred că PNL are ca principală responsabilitate să aleagă între o supărare firească, o supărare care a fost provocată de aliații de coaliție, printr-o moțiune nemeritată din coaliție, printr-o moțiune nemeritată și datoria față de o responsabilitate mai importantă. Putem alege să facem o politică în raport strict de emoțiile din partid sau putem alege să facem o politică în raport de raționalitate, de interesele țării și ale PNL.
0: Andreea Dumitrescu, Înainte de Cătălin Predoiu, din datele pe care le ai acum, care e varianta cea mai probabilă? PSD Aur sau fosta coaliție?
3: Fosta coaliție fără USR.
0: Fără USR?
3: Da.
0: Și cu PNL-ul cum o rezolvă, Nicu Șordan?
3: Cu Cătălin Predoiu.
0: Cu Cătălin Predoiu? Și asta înseamnă că PNL se rupe?
3: Cel mai probabil da.
0: Sau că PNL...
3: M-ai întrebat care cred că e cea mai probabilă variantă.
0: Nu, și cum ajungem acolo?
3: Cea mai probabilă variantă cred că este o coaliție PSD, PNL Aripa Predoiu, să-i spunem că el e personajul cel mai cunoscut, cel mai vizibil și care are în momentul de față prima șansă să devină premier. Deci PSD, PNL Aripa Predoiu sau Anti-Bolojan, depinde cum vrem să-i spunem, Aripa Tuma, așa, are mulți părinți Aripa asta, și UDMR și minorități. Dacă își păstrează liberalii mai toți parlamentarii pe care i-au în momentul de față, acest scenariu este fezabil, are o majoritate acest grup de partide, iar USR-ul ar putea rămâne în opoziție, așa cum au anunțat astăzi că își doresc să facă, iar Ilie Bolojan și cei loiali lui ar putea să se rupă din Partidul Național Liberal și să meargă în opoziție, unde să construiască un pol de dreapta care să intre în alegeri ca o alternativă atât la actuala guvernare și coaliție PSD, PNL, UDMR, dar și ca o alternativă la suveraniști, la AUR și celelalte partide care se află acum în opoziție. Asta este una dintre variante. O altă variantă ar fi să se creeze această coaliție cu tot cu USR, USR-ul împins la guvernare de președintele Nicu Șordan, în ciuda discuțiilor interne pe care le-au avut. Stăteam de vorbă cu socialdemocrați care îmi spuneau că ar vedea mai degrabă USR-ul întors din drum, din drumul spre opoziție pe care l-a anunțat astăzi Dominic Fritz, l-ar vedea cumva întors din drum la și așezat la masa guvernării de președintele Nicu Șordan, dar aici depinde foarte mult de Ilie Bolojan. Eu cred că USR se va poziționa în funcție de ce va decide și ce proiect alternativ guvernării pe care o va construi Nicu Șordan în jurul PSD, dacă va veni Ilie Bolojan cu un plan de perspectivă de viitor pentru alegerile din 2028, care să includă și USR-ul într-o eventuală construcție pe care să o conducă. Și atunci, între aceste două variante, tind să cred că USR ar alege mai degrabă să meargă în opoziție cu Ilie Bolojan și nu la guvernare cu PSD și PNL. Dar să iasă tot acest plan depinde foarte tare de Partidul Național Liberal, sigur și de Ilie Bolojan, așa cum vă spuneam, dar mai ales de Partidul Național Liberal, în măsura în care ei reușesc să rămână cât mai mulți uniți în jurul guvernării, astfel încât să poată să aibă această majoritate fără USR.
0: Imaginile sunt în direct de la Parlament, ședința conducerii PNL în desfășurare și vom afla împreună în direct în această seară la Digi24 ce cale va urma Partidul Național Liberal. Domnule profesor Țăranu, și aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Acum, credeți că vom avea guvern PSD Aur sau fosta coaliție, rămășițele fostei coaliții, vă rog? Președintele ne-a spus, vrea un guvern pro-occident, ba chiar ne asigură că la capătul acestui proces vom avea un guvern pro-occidental, vă rog.
1: Eu sunt convins că președintele subteran a avut întâlniri cu diverse segmente din partidele politice, poate nu totdeauna cu vârful partidelor, dar cu anumite persoane, că erau de la PNL, de la UDMR, poate și de la USR, sigur de la PSD, și aceste întâlniri i-au creionat o posibilă majoritate. Pentru că astăzi a fost extrem de sigur pe el, nu a fost sibilinic. A spus, vom avea într-un timp rezonabil un guvern care va fi pro-occidental. Deci, la fel ca doamna Dumitrescu, sunt complet neîncrezător în ideea unui guvern PSD AUR. Uh-huh. Cum va fi următorul guvern pro-european, aici lucrurile sunt mai complicate. Pentru că noi spunem PNL. Cine va păstra numele de PNL?
4: Da, uite, și asta e o întrebare, da.
1: Pentru că s-ar putea ca aripa Bolojan să rămână cu moștenirea PNL, în timp ce în cealaltă să se ducă să facă un nou ALDE sau cine știe
0: decantarea
1: cum se va numi.
0: Asta de la PNL cât ar dura?
1: Probabil nu foarte mult.
0: Ce înseamnă nu foarte mult?
1: Nu foarte mult, probabil câteva
5: săptămâni. Într-un termen rezonabil
0: înseamnă, adică, după vacanța de vară?
1: Mult mai devreme. Probabil până în iunie cel târziu.
0: Florin, un minut.
5: Da,
0: un minut, Florin Negru.
5: Scenariul ăsta de care vorbește Andreea Dumitrescu, dacă se aplică la PNL, probabil va intra într-un manual de istorie sau un tratat de tâmpenie politică.
0: Pentru că
5: PNL-ul are momentul ăsta cel mai popular lider pe care l-a avut în ani de zile, care este mult peste partid. Trage partidul după el, Ilie Bolojan. Acum câteva minute, Ciprian Ciucu a pus o întrebare liderilor PNL în ședință. I-a întrebat, este cineva în această sală care are mai mult de 10% în sondaje? Și vrea să fie premier și s-a lăsat tăcere. Pentru că în momentul ăsta nu există niciun liberal cu o cotă de popularitate similară lui Ilie Bolojan.
0: Despre aceste scenarii, despre posibila soluție pe care o va avea, pe care ne-o va oferi președintele Nicu Șordan, evident pe baza poziționării partidelor, după o scurtă pauză, nu uitați, așteptăm decizia liderilor PNL. În funcție de ce vor decide liberalii, se vor reașeza lucrurile. Vom avea un guvern PSD AUR sau un guvern pe ruinele fostei coaliții? După pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
8: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
7: Adică arăta cu multe tradiții.
8: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
7: La propriu și la figurat.
8: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
7: Mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
8: încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
2: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim-invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
1: Dar trăiești. Vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușați să le rezolvați sau reușați, dar mult mai greu?
2: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale, adică fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai asta, ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
1: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
2: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite, dar ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut, sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
0: Digi24 FM.
3: România riscă să piardă în următorii 5 ani 100 de miliarde de lei. Confederația Concordia cere urgent guvern, spune că există două mari riscuri: pierderea fondurilor europene și e o mare problemă cu ratingul de țară. Dacă vom avea o criză politică prelungită, incertitudine în legătură cu cine va guverna țara și am trecut în revistă două mari scenarii în ultimele 60 de minute aici la Digi24. Poate exista și un scenariu surpriză, e o întrebare pentru minutele următoare. Din nou vom vedea care sunt variantele de prim-ministru pe care le au la dispoziție partidele, dar mai ales pe care le are la dispoziție președintele Nicu Șordan pentru a coagula o majoritate, o nouă variantă de guvern pro-occidental. Și în această oră vă propunem și un interviu în exclusivitate cu Petri Șorpeiu, este vicepreședinte al Partidului AUR, are o părere diferită de George Simion. George Simion în seara asta spune că AUR e gata să-și asume guvernare doar dacă dă prim-ministru. Sub nicio formă prim-ministru de la PSD, spune George Simion. Veți vedea, Petrișor Peiu are o cu totul altă părere. Până atunci, facem un tur de studio. Andreea Dumitrescu ne spunea mai devreme că acum mai degrabă pare posibil scenariul în care din vechea coaliție, din cioburile vechii coaliții, s-ar compune una nouă, cel mai probabil fără USR. În privința PNL, însă, ar fi vorba despre cioburile actualului PNL sau un PNL oricum fără Ilie Bolojan. Apropo, suntem în așteptarea declarațiilor liderilor PNL după o ședință care se prelungește. Este cât se poate de logic că este o ședință care se prelungește, pentru că PNL-ul e marele perdant al zilei. PNL-ul și-a pierdut prim-ministrul, PNL-ul și-a pierdut guvernul din cauza moțiunii înaintate de partenerii de la PSD, aliați cu AUR. Mă întorc la Andreea Dumitescu și facem un tur de studio. Ni se alătură Mihai Cernea. Bună seara, Mihai Cernea. Andreea, scenariul surpriză, spunea ea din AUR, ar putea exista și un scenariu surpriză. Dacă primele variante nu dau niciun fel de rezultate, dacă Nicușor Dan, după mai multe episoade de consultări, nu are o soluție, atunci...
4: Dacă Nicușor Dan nu reușește să aducă la oaltă PSD, PNL, UDMR și USR, președintele ar vrea și USR să intre în această combinație. Eu spun că nu cred că va fi parte a acestei guvernări, bazându-mă pe pulsul pe care îl văd în USR. Tind să cred că vor rămâne în opoziție, dar președintele i-ar vrea și pe ei acolo, practic exact ce vrea și Partidul Social Democrat, aceeași coaliție, doar că fără Ilie Bolojan, cel mai probabil cu Cătălin Predoiu. Dar ar putea exista și un scenariu surpriză, puțin probabil, mai ales acum, un guvern minoritar, să se încerce un guvern minoritar PNL-USR. În această variantă, Ilie Bolojan ar rămâne liderul PNL, nu știu dacă și premierul acestui guvern minoritar, dar premierul ar fi un liberal apropiat lui Ilie Bolojan, un premier, să spunem așa, după chipul și asemănarea lui Ilie Bolojan. Nu cred că ăsta este un scenariu care să fie probabil acum, ar fi... scenariul surpriză de care spuneam mai devreme, dar nu este un scenariu pe care să-l excludem pentru ultimele luni, dacă nu chiar ultimul an al acestei guvernări, acestei sesiuni parlamentare. Deci acest guvern, ce vreau să spun mai exact, acest guvern ar putea exista înainte de alegeri, pe o perioadă de timp, pentru că înainte de alegeri PSD ar fi și ar putea dori să fie în opoziție, să crească acolo și să fie ei o alternativă la o guvernare din asta de dreapta, nenorocită, cum ne spun socialdemocrații că sunt aceste guvernări.
3: Pentru că PSD și-ar putea dori ca pe final de mandat, înaintea alegerilor, să depună o moțiune de cenzură chiar și împotriva guvernului pe care l-ar conduce.
4: Da, asta dacă mai ajunge
3: ca
4: PSD
3: să scape
4: să
3: cumva
4: conducă un guvern.
3: Mihai
4: Cernea. Poate nu mai ajunge.
3: Mihai Cernea, despre siguranța afișată în ultimele săptămâni de președintele Nicușor Dan, este doar o aparență sau credeți că într-adevăr Nicușor Dan are un plan și de aceea este foarte sigur pe el? Știți că în seara asta ne-a spus, le reamintesc telespectatorilor, foarte scurt, ne-a spus cu calm, vom trece prin asta, vom avea guvern într-un termen rezonabil și la finalul acestui proces vom avea un guvern pro-occidental. Vă rog.
5: Acum, este președintele României, ce putea să spună? Au luat focasa, salvați femeile și copiii primii, nu putea să spună acest lucru. Putea să, a vrut să transmită un mesaj de stabilitate, trebuia să proiecteze existența unui plan și așa mai departe, adică nu declarația din seara asta ar fi problema, ci mai degrabă ce s-a întâmplat premergător, poziția echidistantă, care ne spune că, într-adevăr, pare, cel puțin așa la prima vedere, că președintele nu a fost nedeacord cu această moțiune până la urmă. Dar vom vedea mai târziu care este problema. E o întrebare, într-adevăr, ce este de fapt între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Pentru că avem, noi așa, doi politicieni care sunt cinstiți, sunt necorupți, avem date destul de clare despre amândoi în acest sens, care părea ca obiective comune și care totuși nu se înțeleg. De ce? Aștept cu înfrigurare răspunsul la această întrebare. Astfel, nu prea înțeleg de unde vine siguranța președintelui, pentru că avem acel vot din Comitetul Politic al PNL de 34-10, care aleg să-l susțină pe Ilie Bolojan. Sunt datele electorale statistice care ne arată foarte clar în momentul de față că Ilie Bolojan este pe un mare val de popularitate. Ce au reușit să facă, de fapt, cu această criză politică, cei de la PSD și cine o mai fi mânat din spate, e o situație la care ei nu se așteptau. Adică clar aveau un plan, planul era că îl dăm jos pe Ilie Bolojan și chiar dacă peneliștii nu aveau acele declarații de susținere, realitatea politică a lui Ilie Bolojan, nemai fiind prim-ministru României, ar fi schimbat calculele în PNL. Iată că până acum nu pare că le schimbă până la capăt. Da, avem câțiva lideri din PNL care s-au pronunțat pentru continuarea guvernării, dar avem și mulți lideri în PNL care nu vor continuarea guvernării. Asta creează o problemă în coagularea acelei majorități. Într-adevăr, este, aș spune chiar aproape probabil, acum s-au arătat astăzi taberele, că s-ar putea să avem la finalul acestei crize politice două PNL-uri. Un predoi UNL și un PNL Bolojan, ca să zic așa. Iar predoi UNL nu este un partid care poate să fie altceva decât o balama pentru guvernare. Nu, predoi nu a fost testat electoral, nu cred că ar avea sens să faci așa ceva și să crezi că mai prinzi următoarea legislatură. Nu o s-o prinzi. Pe când Ilie Bolojan ce-au făcut prin această criză politică e să-i crească popularitatea la un maxim de popularitate și să îl dea jos. Ceea ce îl pune pe Ilie Bolojan în opoziție și dacă luăm discursul de astăzi din Parlament ca ghid, avem un Ilie Bolojan care e dispus să-și asume o poziție de leadership în mișcarea reformistă, care e dispus să vitupereze împotriva privilegiilor, care e dispus să rămână angajat în lupta politică. Deci brusc avem, micușor Dan îmi pare rău, dar are o mare, mare problemă pentru 2029 dacă lucrurile continuă așa. Hai să ne imaginăm și scenariul următor. Se coagulează o majoritate în jurul lui Cătălin Predoiu, de exemplu. Ce s-ar întâmpla? Cum o să arate Nicușor Dan pentru publicul său dacă în timp ce Ilie Bolojan stă în opoziție și din nou vorbește despre privilegiile pe care nu a fost lăsat să le taie și în același timp Nicușor Dan îl numește pe Cătălin Predoiu prim-ministru unui guvern din care continuă să facă parte PSD și cine știe ce rupturi din PNL.
6: Sunt sigur că în seara asta, în mintea telespectatorilor noștri, este o întrebare pentru care nu știu cine are răspuns, dar putem măcar să ne imaginăm. Și anume, ok, 281 de voturi pentru o moțiune de cenzură nu sunt de colea. Deci e chiar o victorie cu surle și trâmbițe, cu ștrasuri și paiete, cu pot să bea și șampanie în seara asta pentru cele două partide care au inițiat o moțiune cu 255 de semnături și au trecut-o cu 281 de voturi. Bun, am înțeles. Și-au făcut demonstrația de forță, au scăpat de Ilie Bolojan. Domnul Sorin Grindeanu spune, printre altele, este un vot de blam împotriva unui model economic, modelul Bolojan. După care, noi la televizor în seara asta vom vorbi până la epuizare, despre ce variante are la dispoziție Nicușor Dan pentru a obține un guvern, da, care să fie susținut în Parlament, un guvern pro-occidental își dorește președintele României. Dar care să facă cu România ce? Ce să facă cu România guvernul pe care îl vom obține noi la capătul acestui proces? Ce să facă Florin Negruțiu?
7: Da, eu vreau să te contrazic
6: puțin. Să nu facă ce a făcut Ilie Bolojan. Înțeleg. Adică să nu ne bage în sapă de lemn. Clar. Vă rog.
7: Ai spus că e o zi proastă pentru PNL. Eu nu cred că este o zi proastă pentru PNL. E o zi proastă pentru România, cu siguranță. Pentru că PSD și AUR au dat foc la casă, ca să continui metafora de mai devreme, iar domnul Nicușor Dan ne spune că pompierii o să vină într-un timp rezonabil. Este o criză politică pe care PSD și cu AUR au declanșat-o, nu pun nimic în loc, iar această criză politică, dacă se prelungește, o vom plăti cu toții, tot noi, da? Prin scăderea veniturilor, pulverizarea economiilor, riscuri pentru locurile de muncă, prin retragerea investițiilor, în cel mai bun caz, stagnare, pentru că în momentul ăsta nu mai putem vorbi de reforme, de bani europeni și de atragerea investițiilor în condiții de criză politică prelungită. Pentru PNL s-ar putea să fie chiar o zi bună, pentru că nu este nicio dramă să te duci în opoziție sub Ilie Bolojan, care poate să creeze o alternativă pentru 2028. Perioada de opoziție este, cred că, o perioadă sănătoasă democratic, pentru orice partid. Nu te poți reforma la guvernare. Și Ilie Bolojan nu a avut timp de partid. Hai să o spunem pe aia dreaptă. s-a ocupat de guvernare, de asta întâmpină atâta rezistență astăzi în partid, pentru că l-a interesat prea puțin viața politică. Ilie Bolojan poate să construiască această alternativă în opoziție, PNL-ul poate să redevină liberal în opoziție, după perioada asta de ambiguitate ideologică. Cei de la PNL nici nu știu astăzi ce sunt. Suntem pesediști, suntem pe stânga, suntem pe dreapta. Pe cine reprezentăm? Care este publicul nostru? Ei au avut în ultimii ani, au venit cu obstinație cu politici pentru publicul PSD-ului. Uh-huh. Au alergat după electoratul PSD-ului. Deci PNL-ul poate să se refacă în opoziție, sub Ilie Bolojan, care este mult peste partid în momentul ăsta, și să creeze o alternativă împreună cu USR pentru 2028. Deci nu cred că este o zi proastă pentru PNL. O zi mai proastă este paradoxal pentru PSD. Pentru că dacă se duce la guvernare, va fi mâncat de aur. Dacă se duce în opoziție, va fi mâncat de aur.
6: Pentru că au făcut echipă cu cei de la AUR. Există două personaje politice care vorbesc astăzi despre rețelele de socializare, despre succesul pe care l-au în ultima perioadă pe rețelele de socializare. Cele două personaje sunt George Simion
8: și Ciprian Ciucu.
6: Probabil că cei de la PSD nu vor vorbi multă vreme despre rețelele de socializare, pentru că ne aducem aminte de întâmplările din ultimele două săptămâni când și-au oprit comentariile, domnii de la Partidul Social Democrat, dar să nu dăm filmul înainte. Vom ajunge să vorbim și despre cei doi și care e relevanța pe care o găsesc pentru rețelele de socializare. Haideți să rămânem puțin la viitorul guvern să facă cu România ce? Să inverseze ce a făcut Ilie Bolojan? Vă aduc aminte că înainte de retragerea PSD-ului de la guvernare, în primul rând i-au retras sprijinul lui Ilie Bolojan, după care miniștrii au ieșit din guvern. Înaintea acestor evenimente, la Digi24, consilierul pe probleme economice al lui Ilie Bolojan spunea: noi avem niște ani în care trebuie să reducem deficitul. Am plecat de la aproape 10%, trebuie să ajungem la normalul de 3%. Și într-o jumătate de an am făcut o jumătate din acest drum. Asta spunea Ionuț Dumitru. Într-o jumătate de an am făcut o jumătate din acest drum.
9: Și-o pierdut.
6: Nu ar fi o prostie să aruncăm la gunoi tot acest succes?
8: Dar uite că ăsta este argumentul pe care îl dau și cei din PNL, care spun trebuie să rămânem la guvernare. Florin, în argumentația ta vii și cu argumente ale celor din PNL care spun trebuie să rămânem la guvernare. De ce să nu rămânem să continuăm proiectele? Hai să rămânem. De ce să prelungim criza? Că asta, da, cu cât durează mai mult în PNL să se ia o decizie, cu atât se va prelungi criza, pentru că, da, președintele vrea această coaliție refăcută. Și atunci, cu cât se duce mai repede PNL lângă PSD, cu atât se scurtează criza. Iar în privința piețelor, da, în primă fază au reacționat negativ, dar mă uitam că bursa a început să-și revină, chiar, coincidență sau nu, dar eu nu cred că e coincidență, a început să-și revină chiar în momentul în care Cătălin Predoiu a ieșit și a spus aliații de la PSD, rezoluțiile noastre au fost pripite, să mergem mai departe, să nu ne grăbim, să continuăm, să construim, să fim pro-europeni, să fim cu NATO, să fim așa. A fost semnalul pe care l-a dat pentru refacerea coaliției. Eu nu zic că asta e o variantă de dorit pentru Partidul Național Liberal, care ar avea o șansă, așa cum spui tu acum, să meargă în opoziție, să se reformeze. E asta varianta ideală pentru România? În perspectivă, nu. Pentru că singura alternativă la guvernarea asta, din care toate partidele pro-europene fac parte, rămâne AUR, ceea ce în perspectiva viitoarelor alegeri, nu cred că e de dorit.
6: Pe ecran este evoluția de astăzi a Bursei de Valori, despre care Ziarul Financiar scrie: curiosul caz al Bursei de Valori. Piața a cumpărat când toată lumea se aștepta să vândă, beta a urcat cu 1,27% în ziua în care PSD și AUR au dărâmat guvernul. Își aduc aminte jurnaliștii de la Ziarul Financiar că FT, Financial Times, considera această alianță dintre PSD și AUR una extrem de rară pentru o democrație europeană. Florin Negruțiu, și mergem imediat la Valeriu Turcan. Florin Negruțiu.
7: Da, eu cred că președintele Nicușor Dan folosește abuziv termenul de pro-european. Și eu refuz să intru în retorica președintelui Nicușor Dan, pentru că, cel puțin în ceea ce privește PSD-ul, acolo nu există niciun fel de pro-europenism în momentul ăsta, nici pro-europenism în ce? În nu ne vindem țara? În retorica anilor 90, în retorica FSN-ului, în faptul că reclamăm că dacă listăm pe bursă niște companii de stat, le vindem străinilor, asta nu este pro-europenism, asta este anti-occidentalism de anii 90. Iar în privința responsabilității, îi le pasă oamenilor ăstora de programul SAFE, de banii din PNRR, de investițiile străine, de cursul leu-euro, nu există niciun gram de responsabilitate la acești oameni. Ce pro-europenism, ce coaliție pro-europeană se gândește domnul președinte să facă? Dacă vrea să facă o coaliție pro-europeană, trebuie să dea mandatul unor politicieni care, într-adevăr, au valori pro-europene și vor să facă reforme. Reforme cerute de Comisia Europeană, dar cerute de populația României. PSD-ul este un partid antireformă și este ultra-retrograd, mai retrograd chiar decât AUR în unele privințe.
9: Sub presiunea evenimentelor, riscăm să uităm aberația democratică spre care România se îndrepta cu repeziciune, tocmai din cauza faptului că această coaliție exact. Nicu și Marcel, făcută în virtutea unor reforme necesare, nu a făcut niciodată reforme. Mai mult decât atât, toate deciziile au fost politice, pentru o gașcă foarte influentă, au făcut un deficit de aproape 10%, fără ca cineva să răspundă. Da? Și această struțocămilă PSD-PNL i-a făcut pe foarte mulți oameni din România, trebuie să acceptăm acest lucru, atât de dezgustați, încât au fost în stare o bună parte dintre ei să voteze cu un om despre care nu știau absolut nimic, doar pentru că respectiva persoană părea să fie o figură nouă care nu făcea parte din marea cabală, marele aranjament politic PSD-PNL, care rădea tot, risca să radă tot din punct de vedere democratic. Nouă ne-a trecut glonțul pe la ureche, tocmai pentru că nu știai cine e responsabil, se luau toate deciziile cu niște consecințe extraordinar de grave și nimeni nu răspundea. Și mie mi se pare că putem să credem în această seară că soluția la acest moment dificil ar putea să fie un gest de responsabilitate de la Partidul Național Liberal. Dar uităm să precizăm că totuși nu i-au creat această criză, că a fost o criză creată de PSD cu AUR și primii care, din punct de vedere democratic, trebuie chemați să formeze guvernul sunt PSD cu AUR. Este prima opțiune, trebuie să fie prima opțiune, pentru că ei au spus așa. Avem un guvern incompetent cu Ilie Bolojan. Ce deducem implicit? Că noi suntem mai buni. Și atunci, la consultări, ei trebuie chemați să formeze guvernul și trebuie să li se spună, să li se adreseze întrebarea. Și dacă puteți să ne spuneți și cum considerați că ar trebui să fie făcute niște lucruri pentru România, ar fi un lucru extraordinar. Pentru că așa se întâmplă într-o democrație, este legitim să dai jos un guvern, dar pentru că l-ai dat jos...
8: Dar președintele nu gândește în termeni.
9: Nevoia democratică reclamă ca aceia care au dat jos guvernul să fie primii chemați. Că nu își vor asuma...
8: În teorie, da.
9: Atenție, că nu își vor asuma, pot să înțeleg, că se va ajunge la o altă soluție și cu acest lucru sunt de acord.
6: În ce termen?
9: Dar ei trebuie să fie chemați.
6: În ce termen gândește președintele?
8: Președintele gândește în termenii pe care i-a spus de atâtea ori public. Eu nu vreau o coaliție alta decât pro-europeană.
9: Această coaliție are azi majoritate. Atenție! Da, ei au avut majoritate să dea jos guvernul.
8: Da, bun. Și mai
10: spunem, sigur, mai este un lucru pe care l-a spus chiar astăzi președintele. Voi avea consultări informale.
8: Da, fără aur.
10: Deci el nu
8: fără aur,
10: el nu,
8: știi.
5: Pe nu știi, mă rog, informal înseamnă că nu știi pe cine sună președintele României.
10: Bun, dar ele nu vor fi, deci ele nu vor fi formale în sensul în care cheamă toate partidele la Cotroceni.
11: Exact.
10: Ce vor fi niște consultări informale, cum au mai fost de altfel, președintele a recunoscut și în condițiile astea, ceea ce spune domnul Turcan sună constituțional, dar nu are niciun fel de legătură cu realitatea pe care domnul președinte ne-a pus-o în față.
6: Emanuel Cernat, în acest studio, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, ne-a spus așa. La întrebarea, a ena întrebare, pe care toți jurnaliștii i-au pus-o lui Sorin Grindeanu în cele 10 luni care au trecut, e o întrebare pe care a primit-o și în studio. De ce îi tot atacați pe cei cu care faceți echipă? Pe cei cu care sunteți împreună datorită unui program de guvernare? Datorită unui protocol al coaliției? Iar răspunsul lui Sorin Grindeanu spune, era așa. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta.
8: Iată.
6: Ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi fost un soi de incompatibilitate. Păi după ce 10 luni n-a mers și le și iese să dea jos guvernul din care au făcut parte, ei vor să facă în continuare coaliție, singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta, și răspunsul logic pe care mi-l primesc și sunt foarte curios ce credeți despre raționamentul ăsta, este următorul. Da, vrea să facă parte în continuare din această coaliție, pentru că cu un alt prim-ministru, de la oricare partid ar fi el, chiar și de la PNL, altul decât Ilie Bolojan, PSD este sigur că nu se va mai întâmpla ce voia să facă Ilie Bolojan. Și așa ajungem și la întrebarea. Să acest nou guvern, ce va face? Simt. Ce va face pentru România? Va reduce TVA-ul? Va reduce impozitele locale? Ce va face acest guvern?
11: E chiar mai ciudat decât atâta, pentru că dacă ne uităm în urmă la toate declarațiile pe care le-a făcut Sorin Grindeanu, de fiecare dată domnul Grindeanu venea și spunea că el nu are o problemă cu programul de guvernare, cu respectarea programului de guvernare. Toate reproșurile pe care i le-a adresat lui Ilie Bolojan nu au fost legate de respectarea sau nu a programului de guvernare. Uneori chiar programul de guvernare nu a fost, a fost mai mult decât era prevăzut. Reproșul care a fost adus, singurul reproș de facto, este legat de creșterea TVA-ului. Lucru care nu se regăsea într-adevăr în programul de guvernare. Dar este foarte greu de crezut și de înțeles cum ar putea în acest moment, pentru că ne tot învârtim în cerc în jurul acestei idei. Ce va face PNL-ul? Dar s-ar putea să fie o temă falsă, pentru că noi în acest moment facem și desfacem scenarii în funcție de ceea ce și-ar dori președintele Nicu Șordan, de ceea ce și-ar dori Sorin Grindeanu, dar nu de ceea ce își dorește PNL-ul. În acest moment PNL-ul are o decizie foarte clară, care spune nu vom merge într-o nouă formulă de guvernare alături de Partidul Social Democrat. Că își dorește PSD-ul acest lucru, că s-ar putea într-adevăr o parte din PNL să se rupă. Acea parte, dacă ne uităm la votul și o luăm proporțional la votul de astăzi, reprezintă undeva mai puțin de un sfert din numărul total de parlamentari ai celor de la PNL. Ori în aceste condiții, acel sfert din parlamentarii PNL, care s-ar alia poziției celor de la PSD, chiar și într-o variantă în care să spunem că a reușit să-i convingă pe cei de la UDMR să li se alăture în acest demers, nu a reușit să facă o majoritate fără o susținere din partea celor de la AUR, din nou, sau a unor votanți care să vină din acea zonă. Ori în aceste condiții, iarăși, se complică întreaga ecuație, pentru că brusc UDMR-ul nu va mai dori să facă parte dintr-un guvern. Ne-au anunțat acest lucru, este una dintre acele linii roșii. Ne tot pierdem în acest labirint al liniilor roșii trasate de către fiecare lider politic, de la președintele Nicu Șordan până la Sorin Grindeanu. Toată lumea a trasat linii roșii, iar acum s-au pierdut în acest labirint. Ori în aceste condiții, noi de fiecare dată ne gândim la ce s-ar întâmpla cu PNL-ul. Dar să scoatem PNL-ul din ecuație și să vedem care sunt scenariile fără participarea PNL-ului.
6: Insist, insist. Ne aducem aminte că neînțelegerile dintre Nicu Șordan și Ilie Bolojan au apărut la majorarea TVA. Da? A fost ocazia,
8: adică,
6: cu care...
8: din prima.
6: Din prima, din start. A fost ocazia cu care Nicu Șordan ne-a spus că el n-ar fi făcut așa și că el n-a fost de acord cu această variantă pentru că el a făcut niște calcule din care reieșea că ar fi putut fi făcută reducerea deficitului și altfel. Nu neapărat prin majorarea taxei pe valoare adăugată. Pe baza acestei constatări, să credem că în timpul rezonabil despre care vorbește Nicușor Dan, vom obține un nou guvern și acel nou guvern va reduce TVA?
8: Nu, nu, nu există
10: asta
8: așa ceva.
10: Asta e un subiect care e deja depășit.
6: Păi și atunci... Toată povestea asta pentru ce?
8: Singura variantă e următoarea, din punctul meu de vedere. Apropo de toate scenariile pe care le
6: atunci
8: discutăm...
6: Atunci măresc pensii și salarii?
8: Nu se mărește nici pensii, nici salarii. Nu scade TVA-ul așa crede. Și așa mai departe. Nu, nimeni nu va face asta, pentru că România nu-și permite
6: coboară
8: asta.
6: Coboară vârsta de pensionare la magistrați?
8: Nu, evident că nu.
6: La 35 de ani?
8: Nu, evident că nu. Pentru că problemele rămân aceleași, amenințarea pierderii banilor europeni rămâne aceeași. Noi riscăm nu doar să nu luăm banii din PNRR, noi riscăm să nu mai primim fonduri europene, punct, la începutul acestui an. Noi de acolo, eram cu un picior în prăpastie, nici măcar pe buza prăpastiei nu eram.
6: Nu știu de ce spui asta, Andreea Dumitrescu.
8: Și cu toate astea,
6: chiar nu știu.
8: Am reușit să facem niște pași înapoi. Acum, suntem în fața următoarei situații. Continuăm cu această coaliție. Ceea ce pe termen scurt gândește președintele Nicușor Dan, pe termen scurt, până la următoarele alegeri, deci termen scurt și mediu, să-i spunem așa, este varianta mai bună din cele posibile pe care le avem. Pentru că această coaliție, așa, cu PSD-ul care trage spre stânga și spre populism, cu PNL-ul care, cu Ilie Bolojan cel puțin, trage spre reforme, cu USR-ul care trage spre reforme, cu DMR-ul care e așa undeva la mijloc, se echilibrează reciproc, își asigură acel checks and balances în interiorul coaliției și atunci mergem așa pe calea cea bună, că se mai trage în stânga și în dreapta câte un pic, dar fără derapaje majore, că se echilibrează unii pe alții și mergem totuși pe drumul cel bun, dar la alegeri nu ai nicio alternativă pro-europeană, pro-occidentală din asta în care să ai încredere că totuși nu te deviază de la drumul pe care l-ai. Scenariul celălalt, în care nu se reface această coaliție și vedem ce formă de guvern găsește președintele, poate chiar varianta discutată în platou de PSD Aur, cea împinsă de susținătorii lui Ilie Bolojan, că ar trebui să fie varianta în urma moțiunii de astăzi, ceea ce, da, are sens în logică democratică, dar varianta asta, din perspectiva drumului pe care merge România până la alegerile din 2028, e una îngrijorătoare, pentru că nu știi pe ce drum te duce, pentru că pe Aur nu l-ai avut până acum la guvernare și cu un Aur pe care nu l-ai testat la guvernare până acum și un PSD care știi că are porniri populiste, nu știi unde ajunge deficitul, nu știi unde ajunge economia, nu știi cum arătăm la finalul unei astfel de guvernări ca țară și atunci e periculoasă, poate pe termen scurt și mediu, din perspectiva asta necunoscutului în primul rând. În schimb, la momentul alegerilor, ai în opoziție o alternativă solidă, pro-europeană, spre care electoratul s-ar putea duce.
6: Ciprian Ciucu, în seara asta, în ședința Partidului Național Liberal, ședință care continuă, spune așa: nu vrea Grindeanu să fie premier pentru că are 10%. Asta înseamnă rețetă sigură pentru ca oamenii să iasă în stradă. Poți să fii premier dacă ai măcar 25%. Cei care aveți 25-30%, ridicați-vă. Vă votăm să fiți premier. Cătălin, e vorba despre Cătălin Predoiu. Cătălin, întreabă Ciprian Ciucu, ai mai mult? Hubert
8: Tuma.
6: Despre Hubert Tuma e vorba, evident. Eu nu vreau să fiu nici președinte, nici premier, spune Ciprian Ciucu. Eu vreau să fiu primar. Cu declarațiile lui Ciprian Ciucu, cu succesul de pe rețelele de socializare, cu alte cuvinte, cam singurele indicii pe care le avem în legătură cu reacția societății, reacția oamenilor obișnuiți. Imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi, revenim.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
12: 5 mai 1821, moartea lui Napoleon. Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape 6 ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată. Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris după moartea lui că vremea proastă a grăbit moartea împăratului. Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 5 mai 1945, arma intercontinentală. O bombă japoneză ucide 6 oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fugo. Cei 6 sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Statelor Unite. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie. Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către Statele Unite în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi. 5 mai 1961. Tradiție spațială. Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nicio lună după zborul lui Yuri Gagarin. Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 de secunde. Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat la micul dejun friptură cu ouă, ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
14: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei. Și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața, sau să continuăm pe acest drum, să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
13: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
14: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi pe

0: 20, aș putea spune, implantarea protezei, în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului, și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Ați pornit cu ideea să faceți...
3: Nu puteam să fac ceva simplu.
2: Vrei să faci primul milion până la 30 de ani?
3: Aveam nevoie așa de un obiectiv.
2: Făcusești un milion de euro datorie.
3: Păi simplu, n-aveam deloc experiență.
2: Dacă ai fi să o iei de la capăt, mai face la fel?
3: Da, face fix la fel.
4: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
1: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Group Societe General. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.
5: Liberal, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre, și prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre. Vă rog.
6: Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moției inițiate de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Uniunea Românilor, prin care s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară, Partidul Național Liberal, în acord cu deciziile statutare adoptate anterior, ca răspuns la criza politică declanșată de către PSD, adoptă prezenta decizie. Clarificarea responsabilității politice. Punctul 1. Clarificarea responsabilității politice. Criza politică a fost generată de către PSD prin boicotarea sistematică a programului de guvernare, la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate în acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de către liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AAUR partajează responsabilitatea politică în egală măsură cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să își asume consecințele. Punctul 2. Asumarea guvernării de către noua majoritate creată de către PSD. PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod irresponsabil în acest context dificil, pentru România nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Punctul 3. Poziția PNL în actualul context politic. În acest nou context politic, Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice. Punctul 4. Angajamentele Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal își reafirmă angajamentele pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare. Finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor, susținerea programului de relansare economică, programul SAFE, procesul de aderare la OECD,

0: și menținerea echilibrelor bugetare. Mulțumesc!
1: Vă mulțumesc pentru participarea la această declarație de presă. A fost o zi lungă. Începând de mâine, vă vom face declarații și vom clarifica toate aspectele. Să românile, o seară liniștită. Dumnezeu să aibă în pază România.
2: Breaking news la Digi24. Partidul Național Liberal trece în opoziție. Nu mai e cale de înțelegere sub nicio formă cu cei de la PSD. Ilie Bolojan, președintele PNL, spune că în felul acesta PNL confirmă că e un partid cu demnitate și trece în opoziție pentru a construi un pol de modernizare a României cu obiectiv pentru următoarele alegeri. PSD trebuie să-și asume guvernarea pentru că este cel care a inițiat moțiunea de cenzură împreună cu AUR, pentru că este partidul care a decis să destrame coaliția în care a intrat acum 10 luni, împreună cu celelalte 3 partide. Deci, o variantă despre care am tot vorbit aici, tocmai a picat. Varianta unei reconstrucții a coaliției din cioburile...
3: Nu a picat
2: această variantă, deci... pentru că vă gândiți în continuare la posibilitatea ruperii PNL.
4: Eu cred că e victoria de etapă a lui Ilie Bolojan în PNL.
3: Sigur, dar hai să fim sinceri. Am mai tot vorbit despre acest lucru. PSD-ul nu a intrat în această aventură cu moțiunea fără să se asigure că are posibilitatea de a face o anumită majoritate.
4: O altă majoritate decât cu
3: un PNL și o strâns suficient de mulți oameni, s-au văzut și astăzi la moțiune, suficient de mulți oameni care nu sunt de la AUR, dar sunt de la rămășițile alea de SOS, de POT, de ce-or mai fi fost
4: Pace,
3: diverse alte povești de genul ăsta, care pot să reprezinte un partid balama și alături de această structură probabil că vor atrage și un număr de nemulțumiți de Bolojan din PNL, care și ei vor face un partid gen ALDE. Dacă n-am fi văzut din nefericire această soluție imorală începând din anul 2005 în politica românească, din nefericire aici putem să spunem PNL-ul poate, odată ce intră în opoziție și se motivează și schimbă, poate învață și el să inoveze. Pentru că noi nu mai vedem o inovație politică din 2004. Recurent avem același lucru.
4: Aceleași rețete.
3: Exact, dar e aceeași, nu aceleași. Că măcar dacă am avea mai multe.
4: Mai multe.
3: E aceeași. Când se numește Partidul Conservator, când se numește UNPR, când se numește ALDE, când se numește Pro-România, când se numesc nu știu cum și altfel. Aici este drama. Pentru
2: pleacă
3: că
2: primarii PNL vor pleca la PSD?
3: Unii dintre ei, da. Nu pleacă primarii de la PNL pentru că nu pot conform legii. Dar se vor... Uitați-vă la domnul Chirica de la Iași, care are o formă de camelionism extraordinar și care acum probabil nu știu măcar nu se va duce la PSD, se va duce la AUR. Adică lucrurile vor evolua, mai sunt totuși 2 ani și jumătate până la alegerile parlamentare și 4 ani până la alegerile prezidențiale.
2: Și totul se poate întâmpla într-un termen rezonabil, adică recompunerea, separarea PNL-ului, e important să plece din PNL pentru șantierul la care, despre care am vorbit, e important să plece parlamentari.
4: Bineînțeles,
2: e important
4: dar eu cred
2: să există aceste voturi.
4: Eu cred că în momentul de față Ilie Bolojan a înregistrat o victorie de etapă în Partidul Național Liberal, dar care nu știu în ce măsură se va putea menține, pentru că au fost totuși multe voci astăzi în partid și am văzut stenogramele din această ședință obținute de colegele noastre care susțin rămânerea la guvernare. Iar din informațiile noastre sunt mai mulți în interiorul partidului care nu neapărat că sunt ostili lui Ilie Bolojan, unii sunt ostili lui Ilie Bolojan, alții îl susțin pe Ilie Bolojan, îl plac pe Ilie Bolojan, sunt ok cu Ilie Bolojan, ar vrea să rămână Ilie Bolojan președintele PNL. dar nu în opoziție. Și ei ar mai vrea la putere. Iar în momentul în care președintele, în discuțiile lui informale, le va spune acestor lideri, membrii liberali, care își doresc la putere, dar nici să-l piardă pe Ilie Bolojan, le va spune președintele: uite, am vorbit și cu socialdemocrații, ei vor să rămână premierul la voi, eu n-am o problemă să vă dau din nou funcția de premier, hai să vedem cine ar putea fi, uite, poate el sau poate ea, sau ce ziceți? E, și când se întorc liberalii ăștia în partid, cu certitudinea că vor avea premierul, cu certitudinea că pot să continue într-o formulă din asta de guvernare, eu nu știu în ce măsură Ilie Bolojan va ieși după o rundă de discuții informale cu președintele, după ce li se va picura în ureche liberalilor așa ceva, nu știu în ce măsură la un nou vot de tipul acesta în partid va ieși cu același rezultat. M-aș bucura pentru Partidul Național Liberal, în exact așa cum zice Florin Negruțiu, că s-ar putea reconstrui în opoziție, dar mă îndoiesc.
5: Vreau să fac o observație: de mulți ce erau și de vocal ce erau pe la prânz, cei care doreau să rămână la guvernare, adică puciștii, da, PSD-iști din PNL, nu au votat guvernarea, au votat opoziția. Adică votul pentru rămânerea în opoziție a fost masiv, din informațiile pe care le avem. Asta înseamnă următorul lucru, pentru că ne interesează acum ca țara să fie totuși guvernată. Ne interesează să se stabilizeze situația, să putem să trăim și noi în țara asta, nu? Nu o să o ducem dintr-o criză în altă criză. Asta înseamnă două lucruri. Că președintele Nicușor Dan ar trebui să renunțe la marota asta pro-europeană și să dea guvernarea unei alianțe, să spunem, nu știu, patriotice. Patriotice, legitime, patriotice, PSD Aur, PSD Aur, care au dat jos guvernul și care pot să vină cu o formulă de guvernare, atenție, majoritară, stabilă și majoritară. Cei care au dat astăzi jos guvernul au majoritate să facă o guvernare.
6: Sigur.
5: Sau,
4: și sunt și primele două partide.
5: Sau președintele poate să dea guvernarea unui guvern, nu știu, pro-european, unei guvernări pro-europene, dar asta va fi o guvernare minoritară. În momentul ăsta, după decizia liberalilor luată în seara asta, nu putem avea, pe cale de consecință, un guvern majoritar pro-european compus din PSD, PNL, USR, UDMR. Deci business as usual nu se mai poate în acest moment.
2: Le reamintesc telespectatorilor noștri, decizie luată de liderii Partidului Național Liberal, trecerea în opoziție în decizia BPN-ului, Biroului Permanent Național, se spune: PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi împreună cu AUR a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni, în condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod irresponsabil în acest context dificil pentru România. Nu mai este un partener credibil pentru un PNL în procesul de formare a unui nou guvern. Domnilor, a fost confirmată informația, i-am urmărit pe cei doi domni, președintele Partidului Național Liberal prin vicepreședintele Ciprian Ciucu, au confirmat informația, pentru că a circulat informația că decizia ar fi fost luată în unanimitate. Au confirmat această informație? Au spus cine a avut, câți au fost pentru, câți împotrivă? Nu. Nu am avut această informație. Florin Negruțiu știe că a fost un vot
5: masiv pentru mergerea în opoziție,
2: pentru această decizie.
6: S-ar imediat putea să fi fost totuși unanimitate, și accentuez, baza Partidului Național Liberal nu mai acceptă această umilire care vine din partea PSD-ului, și în mai multe filiale s-a votat în unanimitate, intrarea în opoziție dacă PSD continuă cu acest plan de demitere a propriului guvern până la urmă, nu? Făceau și ei parte din acest cabinet.
2: Florin Negruțiu vorbea despre puciști, unul dintre, despre puciști, despre tabăra care ar fi optat pentru
5: trecerea la putere, ei sunt PSD-iștii din PNL, cei care vor alianța veche împreună cu PSD.
2: Unul dintre liderii care în ședință, știm asta din stenograme, a încercat să încline balanța în favoarea variantei rămânerii la guvernare, Hubert Tuma, a fost asaltat de jurnaliști imediat cum s-au terminat declarațiile de presă pe care le-ați văzut
4: adineauri. Pentru că n-a stat alături de Ilie Bolojan, s-a anunțat opoziția.
2: Nu a fost acolo. Jurnaliștii l-au asaltat, au vrut să afle ce are de spus. Scena asta a fost filmată și o să o vedem împreună după o scurtă pauză. Tot atunci, exclusiv la Digi24, Petrișor Peiu, prin vicepreședinte AUR, despre opțiunea intrării la guvernare împreună cu Partidul Social Democrat, veți vedea că are o părere diferită de cea exprimată în această seară de George Simion, despre rețelele de socializare și cum credeți că se poziționează românii obișnuiți la această criză. Care e în ce tabără, cum se prezintă taberele. După o scurtă pauză, toate aceste subiecte, evident, rămâne întrebarea cum obținem repede un guvern, cine va conduce România și în ce direcție. Pro-occidentală, Florin Negruțiu. Nicușor Dan spune pro-occidental, nu pro-european. După pauză, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, domnul Valeriu Stoica, 2026 va fi un an interesant. Pentru că, în primul și în primul rând, în primele luni ale acestui an, guvernul României are o misiune extrem de grea. Să taie cheltuieli de la bugetul de stat, să reducă costuri pentru a echilibra bugetul. Sigur, sunt calcule economice, doar că la finalul zilei scandalul este unul politic. Va reuși, domnule Stoica, Ilie Bolojan să rămână în funcție și în același timp să și facă acele cheltuieli, acele reduceri de cheltuieli?
10: Adică să fie două rezultate cumulative, că ar putea să nu rămână în funcție pentru că nu sunt de acord unii să facă reduceri de cheltuieli sau ar putea să nu facă reduceri de cheltuieli ca să rămână în funcție, nu. Ilie Bolojan este înainte de membru al unui partid, este un administrator responsabil. Și mai este și un bun negociator, deși eu am observat în ultimul timp că îi se reproșează că n-ar fi bun negociator pentru că în coaliție sunt certuri și scandaluri. Dar eu vă întreb, în care coaliție politică a existat pace și armonie? Eu nu știu, nu cunosc o coaliție politică în care să fie existat altceva decât scandal, din 90 și până astăzi. Și nu mă gândesc doar la România. Condiția de existență a unei coaliții este tensiunea internă permanentă. Nu asta este anormal. Ceea ce este anormal este faptul că, a spus mai devreme că anul 2026 este un an interesant. Nu cred că e calificarea cea mai potrivită. Este un an dificil, dramatic, ca așa ani interesanți am avut tot timpul. Din 90 și până astăzi am avut an foarte interesanți. Dar anul 2027 va fi un an dramatic. Și într-un asemenea an dramatic, această stare de conflict permanent dintre partidele din coaliție nu e deloc benefică pentru a obține rezultate. Iar dumneavoastră v-ați referit în mod special la echilibru bugetar, la reducerea deficitului, dar mai e vorba și de dezvoltarea economică în același timp. Deficitul bugetar e foarte important și reducerea lui este o misiune crucială a acestui guvern, dar nu e un scop în sine.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Cum vedeți evoluând economia României în următorii 5 ani? Există o perspectivă bună pentru România sau cum putem să abordăm această perioadă pentru a profita la maxim de avantajele noastre strategice, să spunem?
4: Deci, accentul politicilor publice în perioada următoare trebuie să plece dinspre fiscalitate, să se poziționeze mai mult pe partea de reforme și pe partea de dezvoltare economică a mediului privat. Sunt câteva avantaje comparative pe care, și competitive pe care România clar le are și aici avem odată gazul de la Marea Neagră, pe care putem construi apoi tot ce înseamnă energie, petrochimie, îngrășăminte chimice, mase plastice. Sunt toate industrii în care avem astăzi deficit comercial, adică importuri mai mari decât exporturi. Odată ce restartăm producția pe cel puțin cele patru direcții, vom rezolva o problemă de deficit importantă și aia se va duce direct în PIB-ul României an de an. Deci e important să avem un succes pe aceste patru direcții, toate bazate pe gazul de la Marea Neagră. Avem un alt avantaj comparativ foarte important și anume agricultura. Noi astăzi, în agricultura din România, nu obținem valoare adăugată pe potriva potențialului pe care agricultura românească îl are în acest moment. Ca să nu mai vorbim de faptul că agricultura românească poate genera dezvoltare și, din păcate, deocamdată nu o vedem, o dezvoltare pe acele sectoare suport, industriale suport, mașini, utilaje agricole, tot ce înseamnă partea de irigații. Adică sunt câteva zone unde România nu face pași importanți și unde ar trebui să facă pași importanți. Mai că aici noi vorbim întotdeauna de România, dar România până la urmă va face pași importanți în aceste direcții cu niște oameni în spate. Adică dacă apar acei oameni care să aibă competențele necesare, să fie lăsați în pace să dezvolte aceste sectoare, cu siguranță că o vor face, pentru că și ei extrag beneficii din această situație. Mai avem o oportunitate pe care n-am folosit-o, piața unică europeană. Deci în piața unică noi avem o piață potențială extrem de mare, pe care astăzi nu o folosim foarte mult și aici am putea într-adevăr să avem o mai mare energie, ca să spun așa, alocată. Sunt foarte multe IMM-uri care pot fi scalate prin politici publice, astfel încât să ajungă să exporte, nu doar să se limiteze la piața românească, să vedem mai multe afaceri românești la nivel, la nivelul pieței unice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ce părere aveți despre moțiunea de cenzură care a trecut astăzi? Cum au decurs discuțiile?
2: Președintele partidului dă o declarație, o să vă spun adânsul.
3: Dar cum
2: ne numai
3: să
2: ieși
3: cenzura?
2: Să nu se dea o decizie. Partidul a dat o decizie. Cum vedeți? Întrebați pe președintele partidului, nu înțeleg de ce.
3: Dar ce ați făcut când s-a votat? Ați votat pentru rezoluție sau v-ați abținut?
2: Am votat toți, dacă ați văzut, pentru rezoluție.
3: Da? Care trebuie să fie?
2: Dar nu știu, întrebați-l pe președintele partidului, serios.
3: Vă doriți o poziție?
1: Sunteți totuși un lider în acest partid, nu aveți o opinie și vedere la viitorul partidului.
2: Mulțumesc. Nu funcționează. Nu funcționează, Rareș.
1: E o cutumă a PNL să-și sacrifice președinte la tăra șase.
3: Sunteți dezamăgit de rezultatul
2: Dezamăgit.
4: Tocmai am primit confirmarea, decizia din această seară a Partidului Național Liberal, trecerea în opoziție, a fost luată în unanimitate. Toți au votat, toți liderii Partidului Național Liberal au votat nu că nu mai vor să colaboreze cu PSD, ci că merg direct în opoziție. Hubert Tuma, pe care l-ați urmărit adineauri, jurnaliștii i-au cerut foarte multe detalii, i-au pus întrebări, l-ați văzut nu foarte dornic să explice. Senzația a fost că nici măcar nu și-a asumat această decizie, chit că a votat-o. Este un reprezentant al taberei din PNL care mai degrabă ar fi vrut ca partidul să continue colaborarea cu PSD și să rămână la guvernare, probabil într-o formulă apropiată de fosta coaliție. Nu mai e cazul, lucrurile s-au schimbat. Asta ar ucide varianta pe care mizează președintele Nicușor Dan ca să obținem un guvern pro-occidental, deși e un lucru pe care unii dintre invitații noștri îl contestă. S-ar putea să existe totuși o soluție, o vom explica încă o dată, nu înainte de a-i revedea pe liderii Partidului Național Liberal după o lungă ședință, după multe dezbateri, anunțând decizia trecerilor în opoziție.
5: Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
6: Ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimile luni. Nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
4: Pentru invitații noștri, situația, decizia Partidului Național Liberal, aproape certitudinea lui Nicușor Dan că vom avea un guvern pro-occidental, care să fie varianta. Mihai Cernea.
7: Acum, se discuta mai devreme, nu, acest scenariu în care o bucată din PNL se rupe, cu o bucată din SOS, ce mai pe acolo pot și așa mai departe, și împreună cu, poate cu un UDMR care va fi convins greu, să se formeze o mică, o majoritate care să fie echipurile pro-occidentale.
4: Cu sau fără USR?
7: Fără USR.
4: Fără USR.
7: Bolojan în opoziție.
4: Asta spunea și Andreea Dumnezeu.
7: Păi nu, e foarte simplu de ce. Bolojan în opoziție devine o problemă foarte mare pentru USR dacă USR se duce la guvernare în perspectiva alegerilor din 2028. Adică odată ce Bolojan intră în opoziție și USR e obligat să intre în opoziție, având în vedere statutul de lider al mișcării reformiste pe care și l-a asumat Bolojan în aceste
8: două săptămâni. Și el a decis în această seară că trece în opoziție și mai mult decât atât că se va coordona cu PNL pentru mutările următoare.
7: Mișcare, era singura mișcare logică având în vedere contextul electoral. Nu avea altă mișcare logică USR-ul în acest context. Era absolut evident că asta se va întâmpla și era evident dinainte de moțiune. Era evident, adică nu prea înțeleg siguranța președintelui și n-am înțeles nici măcar siguranța lui Grindeanu. Da, era clar că în PNL există membri care ar vrea să fie cu PSD-ul.
8: Poate își dau siguranță unul altuia.
7: Era evident că există această grupare. Dar de asemenea erau evident și pe cifre care era statutul Irele Bolojan în raport cu partidul, în sondaje și în grade de încredere. La fel de evidente erau și faptul că în sine propunerea PSD pe care a făcut-o prin această moțiune, prin această acțiune, prin acea sesiune de încurajare reciprocă cu acel vot penibil de 97%, era clar că ceea ce îi se propune PNL-ul este să se sinucidă politic, să ia pe calea PNCCD. Adică, până la urmă, ce s-a întâmplat este că un partid a vrut să schimbe cu mâna președintele altui partid. Asta s-a întâmplat și era normal ca la nivelul PNL să existe o reacție organizațională, dacă vreți, de respingere și să se întâmple acest lucru pe care îl vedem acum și care, bineînțeles, că complică orice negociere pe care o avea în vedere Nicușor Dan pentru acest guvern pro-occidental, pro-european, pro-ceva, ceva din vest, pe care încearcă să-l obțină. Era clar că va fi mult mai dificil. De aceea vorbim de termen rezonabil și de aceea va dura.
0: Cred că în acest moment, prin acest anunț pe care îl face PNL-ul și cu SR-ul, variantele, scenariile despre care am tot vorbit, încep să se reducă din ce în ce mai mult și, practic, începe să fie favorizat cel mai mult unul dintre scenarii. Pentru că știm foarte bine care este dorința și disponibilitatea PSD-ului de a-și asuma actul de guvernare în acest moment, care este quasi inexistentă. Ori în aceste condiții, singura variantă care ar mai putea să corespundă cu cele spuse de către președintele Nicușor Dan și care nu au fost infirmate de-a lungul timpului nici de către Sorin Grindeanu, ar fi varianta unui premier tehnocrat care să fie susținut de către o majoritate pro-occidentală, cum va reuși ea să fie formată. Fără PNL și fără USR știm acest lucru, cu acea armată de strânsură de în care tot vorbim și care ar putea să ofere această legitimitate unui guvern condus de tehnocrat. O variantă care ar putea să-i ofere și PSD-ului șansa de a clama
4: critica
0: o victorie,
4: care e la putere.
0: De a critica pe cineva, de a nu deconta odată în plus nota de plată a guvernării și a măsurilor grele care trebuie în continuare luate, dar în egală măsură e un guvern care va fi foarte greu de gestionat și căruia îi va fi extrem de greu să adopte acele măsuri care mai sunt necesare în așa fel încât să putem să ne respectăm acele angajamente asumate în fața Comisiei Europene.
9: Un guvern tehnocrat în momentul ăsta este cea mai proastă soluție pentru România. Un guvern tehnocrat n-are niciun pic de autoritate, n-are niciun pic de putere politică. Noi am avut o experiență cu un guvern tehnocrat într-o perioadă mult mai stabilă pentru România. Credeți că cineva își va asuma acest rol de a conduce un guvern tehnocrat în condițiile în care nu poți să împingi niciun fel de reformă pentru că totul ți se blochează de la nivelul anticamerei? Nici nu ajungi în Parlament. Domnul Nicușor Dan, cred că ar trebui totuși să respecte votul politic pe care românii l-au dat atunci când și-au ales Parlamentul. Cred că prima opțiune ar trebui să fie oferită PSD-ului. Iar PSD-ul care a dat jos guvernul trebuie să vină cu alternativă de guvernare.
0: Dar știm că nu va face acest lucru.
10: Noi am distrus în România și ideea de guvern tehnocrat. L-am transformat dintr-o soluție pentru momente de urgență națională într-o soluție care poate din când în când să fie
11: electoral.
10: Din când în când să fie reactivată cu următoarele simptome. Un control netransparent, tot politic, sau al unor grupări care au un interes să controleze guvernarea, dar care să nu răspundă niciodată. Și care, practic, să împingă în permanență acest guvern tehnocrat într-un soi de șantaj, pentru că, până la urmă, partidele îl votează, partidele îl rat în secunda a doua. Deci nu poate să fie o soluție. Eu cred că, în primul rând, președintele, dincolo de acele negocieri informale, este obligat și la o situație, nu o poate evita, formală, în care trebuie măcar să întrebe. Am constatat că există o nouă majoritate. Atenție, PSD, AUR, minoritățile naționale, doriți să vă asumați guvernarea, ei să spună nu, după care, mi se pare logic, să întrebe Partidul Social Democrat, de asemenea, dacă vrea să-și asume guvernarea. Dacă nici PSD-ul nu vrea să-și asume guvernarea, atunci poate căuta alte formule, dar Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu Simonis de la Timișoara, toți cei care au dat jos acest guvern pentru că au votat, au venit la București, a fost o întreagă scenografie, trebuie întrebați dacă odată ce au dărâmat acest guvern, au și o soluție cu care să-l înlocuiască. Pentru că, repet, este implicită soluția. Când spui că unii sunt proști și trebuie dați jos, înțeleg că tu ai face mai bine și, în consecință, trebuie să fii întrebat dacă nu cumva îți poți asuma guvernarea. Desigur, într-o cheie anecdotică, ar putea să înceapă să întrebe pe cei de la PSD, domnul Șordan, dacă n-ar fi Marcel Ciolacu o soluție mai bună decât Bolojan. Dar, evident, glumesc, pentru că, în mod clar, nu are cum să părăsească CJ-ul de la Buzău. Dar dacă tot au spus că există posibilitatea unei guvernări mai bune, este în interes național ca ei să fie chemați și să primească...
4: Și să o dovedească.
10: Să o dovedească.
4: Le reamintesc telespectatorilor noștri că Hubert Tuma din Aur le spunea jurnaliștilor că toți au votat pentru trecerea în opoziție. Concret, colegii noștri au aflat că ar fi fost vorba despre 50 de voturi pentru și 4 abțineri. Asta înseamnă că n-a votat nimeni împotrivă. Asta înseamnă că toți liderii Partidului Național Liberal, mai puțin 4, au cerut ca peneliștii liberalii să treacă în opoziție. Andreea Dumitrescu, ce face cu această informație în această seară, Nicu Șordan? Lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Pentru cei care n-au ținut pasul, exact astăzi s-a dezbătut moțiunea, a fost votată, a trecut en fanfare cu foarte multe voturi. 281 de voturi pentru ca Ilie Bolojan să plece, cu tot cu guvernul lui. Ceea ce se și întâmplă, nu se poate opune nimeni. Numai că în seara asta Partidul Național Liberal, după o lungă ședință, anunță că trece în opoziție, aceeași decizie și la USR. PNL și USR trec în opoziție, deci Andreea Dumitrescu, președintele, cel care ne-a spus că sigur la sfârșitul procesului vom avea un guvern pro-occidental. Ce face în seara asta președintele cu informația că PNL și USR trec în opoziție?
8: Cred că e un pic încurcat. Cred că e un pic încurcat pentru că nu cred că se aștepta președintele ca acest vot să fie atât de consistent în favoarea lui Ilie Bolojan. Cred că votul de astăzi și această rezoluție adoptată de Partidul Național Liberal, iată, e a treia oară practic în care rămân consecvenți cu linia nu mai batem palma cu PSD, chiar dacă asta înseamnă opoziție. Iată că astăzi trag concluzia după moțiune că da, asta înseamnă opoziție, merg acolo cu cei de la USR. Nu cred că se aștepta președintele să vadă un vot atât de covârșitor în PNL în favoarea lui Ilie Bolojan în această seară, iar dacă el se menține și în următoarele două, trei săptămâni, atunci, da, într-adevăr, suntem într-un șah total. Chiar discutam cu un coleg din redacție, în momentul ăsta suntem într-un șah total. De ce? PSD și AUR ne spun că nu vor să guverneze împreună. Deci varianta asta de majoritate testată la moțiune nu stă în picioare, iar președintele ne-a anunțat și el că nu vrea să numească un astfel de guvern.
4: Aici
8: deci
4: neșceptic.
8: Varianta PSD-AUR nu ține, pentru că nu vor unii cu alții și nici președintele nu-i vrea. Deci nu ține. Varianta refacerii coaliției, PNL și USR ne spun că nu intră în acest scenariu, chiar dacă Cătălin Predoiu astăzi, imediat după moțiune, părea să deschidă larg porțile acestui scenariu, făcut cumva în laboratoare alături și de cei din Partidul Social Democrat și părea chiar să aibă și concursul președintelui acest scenariu. De aia, la începutul discuției noastre, vă spuneam că mi se pare cel mai probabil dintre ele. Dar dacă PNL și USR își mențin pozițiile, nu mai ține nici acest scenariu. Guvern tehnocrat, da, sunt de acord cu toată lumea din platou că e cea mai proastă variantă în momentul de față. Nu cred că e una la care ar apela președintele, nu cred că e una pe care ar susține-o nici partidele. Așadar, rămâne varianta unui guvern minoritar, dar și din ăsta.
4: Guvern cine, minoritar condus de PSD.
8: Cine să facă parte din el? Să fie dat tot guvernul Partidului
4: Râde,
8: Social Democrat?
4: Țăranu,
8: nu cred. Nu cred că se va băga PSD în afacerea asta.
4: Să vă mai dau marfă de comentat, vreți?
8: Să ne ducem la varianta surpriză de care vorbeam la un moment dat, a unui guvern minoritar PNL-USR? Păi da, dar asta înseamnă că Nicușor Dan trebuie să-i dea din nou mandatul lui Ilie Bolojan. O va face? Ar trece asta în Parlament?
9: Poate a doua
8: mă îndoiesc
9: variantă.
8: Și de asta. Dar
9: poate.
8: A doua
9: variantă.
0: Nu, din prima,
9: dar poate. Poate din a doua va ieși varianta.
4: Spunea
9: asta,
4: din aur Ilie Bolojan că a fost o zi lungă. Că a fost o zi lungă, ședința de la PNL a fost și ea lungă, dar decizia a venit. Peneliștii au decis să treacă în opoziție. Cât de greu a fost luată această decizie? Ca să vă dați seama cam care a fost atmosfera acolo, vă mai ofer un fragment dintr-o stenogramă, din stenograma discuțiilor de la PNL, domnule profesor Țăranu. Alina Gorghiu zice: cu președintele v-ați consultat? Cum să luăm o decizie de opoziție fără să ne consultăm cu președintele? Gigel Știrbu răspunde: nu vă e mă rușine? De 10 ani ne tot ascundem în sala asta după perdeluță să sunăm la Iohannis să luăm lumină și uite așa am ajuns la 8%. Mergem la președinte cu soluția noastră, nu să cerem de la el variante. Soluția noastră, adică opoziție. Să treacă în opoziție. Vă rog, domnule profesor Țăranu. Îmi place imaginea asta, îmi place imaginea
8: cu liberalii
4: asta.
8: Liberalii după perdeluță,
4: ne
8: nu?
4: Ascundem după perdeluță ca să sunăm la Iohannis și să luăm adevăr.
7: Eu credeam că
4: și să luăm,
7: puțin.
4: Cum zice, și să luăm lumină. Și să luăm lumină. Și uite, așa am ajuns la 8%. Da? Deci vă dați seama că în PNL-ul lui Nicolae Ciucă așa se întâmpla. Cineva se scurgea. Da?
8: Dar nu doar în al lui Nicolae Ciucă, ei, și da, în al lui Florin Câțu și
11: pe vremea PDL-ului.
4: Să-mi dăm filmul așa de înapoi că nu mai contează absolut deloc.
11: Dar perdeluța era aceeași.
8: Da, perdeluța era aceeași.
4: Fix aceeași. Cum arată acum lucrurile pentru Nicușor Dan?
11: Ca să iau, cum ați spus, o zi foarte lungă. Este un roman celebru care se numește O zi mai lungă decât viacul, al lui Cinghiz Aitmatov. Practic, astăzi s-a încheiat anul electoral 2024. Care a început în 2023.
4: Dar s-a încheiat?
11: S-a încheiat. Asta da. E evident. Este, dacă vreți, este momentul în care tot eșafodajul electoral, politico-parlamentar al anului 2024 și rezultantele lui în acest moment s-au capotat și intrăm, iată cum spunea Grindeanu, într-o nouă realitate politică. Complet diferită, din care e adevărat că nu înțelegem mare lucru, tocmai pentru că este atât de nouă, dar deja toate piesele mecanismului s-au rupt.
8: Adică,
11: gândiți-vă că totuși de atât de multă vreme, din 2021 practic, din 2022 până în 2026, PNL și PSD au fost împreună, în toate posibilitățile și toate formele. Înainte au fost PNL și USR și cu UDMR, iar în toate formele PNL. Deci toată lumea a fost permutările matematice, că la domnul Bolojan și domnul Nicușor se pricep la asta.
8: Și domnul Grindeanu.
11: Da, și domnul Grindeanu. Toate permutările au fost făcute. În momentul ăsta pare a fi imposibil să mai faci permutări. Deci, practic, trebuie să intre într-un alt sistem matematic, cel acelor mulțimi care, știți foarte bine, se lipesc unele de altele tocmai pentru a nu face mulțimea vidă. Pentru că, așa cum toate celelalte par a duce la mulțimea vidă.
8: Da.
11: Cum se va rezolva această problemă? Probabil că ea se va rezolva. Din experiența noastră știm că după o primă experiență în care poate un prim-ministru este respins de Parlament, de obicei, marea majoritate a parlamentarilor nu votează pentru alegeri anticipate. Și atunci se găsește o formulă. Cum va arăta acea formulă? Care vor fi, eu știu, permutările inimale care se vor face? Nu avem cum să știm în acest moment. Probabil însă că asta va pregăti, cred eu, asta e o speranță veche a mea, recunosc, va pregăti și o, nu numai o reformare, dar practic o schimbare completă a sistemului de partide din România. Partidele din România sunt foarte vechi. Avem partide, gândiți-vă, PNL oricum e cel mai vechi partid din Europa, dar gândiți-vă la PSD, care este de 36 de ani în toate avatarurile sale. Aici e o mare problemă, pentru că partidele vechi nu mai au inițiativă, nu mai știu să facă politică decât într-un singur fel. Cum făcea Crebenciuc sau mai știu eu cine, este același model la nesfârșit. La PNL este acum domnul Blaga, care la fel, iată, a încercat să schimbe jocul la moțiune. Tot după niște formule vechi. Mă rog, cel puțin a spus că face acest lucru.
4: La 281 de voturi pentru...
11: Evident că n-a reușit să facă nimic. Ceea ce arată că, de fapt, nu prea mai știu cum să intre în această nouă realitate politică. Ele sunt deja depășite. Cum vor arăta noile partide... Asta nu am de unde.
4: Haideți să facem o paranteză. Am o informație nouă. Cătălin Predoiu se află pe lista celor 50 de lideri PNL care au votat pentru trecerea în opoziție. Nu este pe lista celor 4 care s-au abținut, pentru că tot am pornit de la Cătălin Predoiu ca posibilă variantă de prim-ministru. Vrea în opoziție. O să comentăm și asta, dar paranteza e următoarea. Florin Negruțiu. Cum poate fi explicat entuziasmul? Mi-aduc aminte de declarația făcută de Lia Olguța Vasilescu. Lia Olguța Vasilescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu nu era așa, nu s-a aruncat foarte mult cu pronosticurile. Dar cei doi, primii doi, spuneau, va fi un scor istoric. Păi veți vedea că Ilie Bolojan va cădea cu un scor istoric. Da. Ceea ce s-a și întâmplat. Ce-i cu entuziasmul ăsta al parlamentarilor să trântească guvernul Ilie Bolojan? De unde a venit? Exceptând mulțimea parlamentarilor PSD pe care i-a urmărit partidul, mulțimea parlamentarilor AUR care se află...
8: Pe care i-a urmărit partidul.
4: Practic în fața primului mare proiect politic al acestui partid, da? Principalul partid de opoziție din România, dar restul, de unde vine entuziasmul ăsta? De unde au venit voturile astea atât de multe?
9: În momentul în care ajungi în Parlament, relația ta cu poporul care te-a trimis acolo se întrerupe. Sunt multe ziduri de beton între tine și popor. Există zidul de beton care delimitează curtea palatului, după care treci printr-o curte întinsă
4: lungă,
9: și
4: mare.
9: Lungă, da? Și treci de niște filtre, de alți pereți de beton, după care străbați niște culoare de beton și marmură și ajungi în sala de plen. Sunt multe, multe ziduri de beton și de marmură groase între tine și popor. Tu ești alintat de presă, ales al poporului, dar acolo șeful tău este șeful de partid sau baronul local. Liderul de la județ este șeful tău direct care spune tu trebuie să votezi în felul în care îți dictăm noi interesele partidului. Eu cer. Astăzi PSD-iștii au votat cu bilele la vedere, adică a fost un om care i-a trecut acolo la catastif ca să nu existe dezertări în front. Asta a fost o demonstrație de forță a baronilor locali. Începând cu doamna Lia Olguța Vasilescu, care a demarat acest proces, a fost un gest de forță, de încordare a mușchilor a baronilor locali, care au arătat centrului, i-au arătat lui Sorin Grindeanu câtă forță au în partid. În partea cealaltă, la AUR, a fost într-adevăr o oportunitate pentru un partid de opoziție să arate că are puterea de a dărâma un guvern. Acolo s-a votat potrivit propriei conștiințe, dar conștiința lor era atât de luată de val, nu? Erau atât de entuziași că pot în sfârșit să dărâme guvernul, încât au votat cu toții. Doamna Șoșoacă, la fel. I-a venit vânt în pânze aseară, a făcut un mega maraton cu perețelele sociale, întrebându-și susținătorii dacă să voteze sau nu moțiunea. Previzibil, toată lumea a vrut dărâmarea guvernului. Deci a fost o bucurie, o beatitudine astăzi în Parlament. Chiar mă uitam, de ce atâta veselie, de ce atâta bucurie pe oamenii ăștia, când evident nu aveau calculat pasul 2. Da, este ușor să dai jos guvern. E chiar o, nu știu, e fan să dărâmi guvernul printr-o moțiune de cenzură. Că ești acolo, în bula ta, ești protejat de, nu știu, cursul de la casele de schimb, de economie, de ce se întâmplă în viața reală, ești ultraprotejat. Dar după, ce faci? De-a doua zi, ce faci? Păi ne ducem la Nicușor Dan și găsește el o soluție. Da. Asta spuneau cu toții. Are Nicușor Dan o soluție. Începând cu pesediștii care vorbeau, încă o dată, foarte apreciativ, foarte duios, foarte tandru. Rosteau numele lui Nicușor
4: Dan. Și Andreea
9: Dan.
4: Dumitrescu ne-a descris starea de spirit din rândul pesediștilor ca fiind una de relaxare și de optimism.
8: Relaxare pozitivă.
4: Relaxare pozitivă. Sunt curios dacă ce fac în seara asta liberalii îi surprinde în vreun fel.
8: Nu, eu cred... Sunt în continuare
4: în planul lor și anume că cred o bucată că din PNL va pune umărul...
8: O bucată mare din perspectiva lor. Adică eu cred că în momentul de față poate e un pic surprinzător, ca și pentru Nicușor Dan, votul ăsta din PNL atât de semnificativ, aproape de unanimitate în favoarea lui Ilie Bolojan, dar cred că și socialdemocrații și Nicușor Dan consideră votul din această seară o victorie de etapă pentru Ilie Bolojan, dar că în discuțiile informale pe care le vor avea cu președintele, lucrurile se vor schimba și se va intra pe făgașul dorit atât de socialdemocrați cât și de președinte, anume formarea, reformarea acestei coaliții fără USR, cu atât mai bine din perspectiva socialdemocraților. Aia era mai degrabă o ambiție a președintelui. Deci să se refacă coaliția fără USR, fără Bolojan, perfect, nu se putea mai bine din perspectiva PSD și pare că asta vrea și președintele.
11: Oricum, deci, e foarte interesant, doar o secundă. Noi toți ne așteptam ca USR-ul și poate o parte din PNL să devină partidul prezidențial. În momentul ăsta apare tot mai evident că PSD-ul este partidul prezidențial.
4: Mai spuneți odată cum?
11: Că PSD-ul pare a fi partidul prezidențial și este cel care se mulează pe interesele partidului și președintele pe interesele PSD-ului. Cel puțin așa apare în acest moment.
8: La un moment dat, foarte scurt, la un moment dat, cam la scurt timp după preluarea guvernării de această coaliție, vorbeam cu un social-democrat care îmi spunea mai degrabă în glumă: Andreea, știi, eu am o idee. Face parte cumva din conducerea partidului. Ce? Mă, Andreea, eu dacă aș fi eu președintele PSD, eu m-aș duce la Nicușor Dan și aș spune: domnul președinte, dumneavoastră n-aveți partid? Noi? N-avem președinte.
4: De multă vreme.
8: Cum am putea
12: să ne împrietenim? Atenție! La câte laude sunt în spațiu public dinspre PSD și către președinte Nicușor Dan, pare că această chestiune...
8: Părea o glumă. Părea, era o glumă. Tranșată. La momentul respectiv era o glumă. Dar acum, nu știu dacă nu cumva... Pare că s-a întâmplat, că
7: gluma s-a întâmplat. Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan susținut de PSD, PSD nu mai e capabil de vreo două alegeri să pună candidați în turul 2 la prezidențială.
12: Evident. Dar aș mai da un argument.
4: Vă rog.
12: Spunea doamna Dumitrescu mai devreme, cred că a folosit sintagma atacul PSD-ului și al președintelui Nicușor Dan la adresa premierului Bolojan. Desigur, nu avem toate lucrurile la îndemână, nu știm toată informația, pare să fie o anumită coordonare. Nu știu dacă neapărat
8: pare
12: un atac.
8: Pare, da?
12: O anumită coordonare pe mesaj, pe acțiuni politice între PSD și Cotroceni. Dar acum vorbesc puțin și din prisma experienței anterioare. Genul ăsta de mișcare nu-ți iese decât o singură dată pe mandat. Nu e ca și cum ai putea să inițiezi gesturi împotriva unui prim-ministru încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Deci, ai un singur impuls pe care ți-l consumi, un singur glonț pe care îl tragi. Dar eu vreau să mai accentuez ceva. Această coordonare despre care am menționat aici mai devreme nu se poate realiza fără voința baronilor locali. Iar baronii locali, când merg în teritoriu, aud și de Bolojan, aud și de Nicușor Dan și se confruntă cu presiunea reală a celor de la AUR. În județe din sud conduse de
10: PSD și la reședința de județ și la Consiliul Județean, pe ultimele sondaje de acum 2-3 luni de zile, AUR este undeva între 48 și 52%, ceea ce înseamnă că presiunea pentru radicalizare este foarte mare. Uh-huh. Și în consecință este doar o chestiune de timp până când această apropiere dintre PSD și președinte s-ar putea transforma într-un măcel la scenă deschisă, pentru că baronii locali vor vrea sânge ca să iasă cu ceva în plus în fața electoratului în competiția cu cei de la AUR, care și ei vor sânge și contribuie la această radicalizare. Deci, în consecință, o concluzie preliminară poate să fie mai degrabă o iluzie că poți să fie angrenat într-un soi de înțelegere cu PSD pe termen mediu și lung. Este doar o chestiune de timp până când devii parte din meniu.
8: Da, Emanuel, eu practic doar făceam o glumă vis-a-vis de ce, de discuția aceea pe care v-am povestit-o. Da, a fost prezentată ca glumă, dar iar acum mai degrabă puțin pare o coordonare pentru un obiectiv,
4: Emanuel Cernat,
8: de moment.
4: Le reamintesc telespectatorilor noștri, FT spune că această alianță PSD cu AUR este rară în democrațiile europene, pentru că PSD este un partid socialist, social-democrat, un partid de stânga, da? Mainstream, care se aliază cu un partid populist de extremă dreaptă. E ceva foarte ciudat, spun jurnaliștii britanici, și sunt sigur că la Palatul Cotroceni sună telefoanele, la Maie sigur sună telefoanele, oameni care vor să știe, bă băieți, ce se întâmplă acolo la voi? Cum adică un partid de guvernare social-democrat mainstream s-a aliat cu AUR ca să-și dea jos propriul... Ce se întâmplă acolo la voi?
0: Iar toate aceste lucruri vin după ce am avut întâlnirile pe care le-a avut Sorin Grindeanu cu liderii socialiști europeni la Bruxelles, unde i-a asigurat că socialdemocrații din România nu vor face niciodată o alianță cu un partid radical cum este Partidul AUR, în condițiile în care vedem toate încurajările și toate poziționările europene care vorbesc despre cordoane sanitare care ar trebui să fie create tocmai pentru a putea feri partidele mainstream și zona politică de această recrudescență a mișcărilor suveraniste, a mișcărilor radicale de pe întreg teritoriul Europei. Dar calculul politic, din păcate, bate calculul ideologic, vedem o dată în plus, în România. Calculul politic în care avem această alianță de conjunctură, care după aceea devine brusc o mezalianță, în care PSD se leapădă instantaneu de cei de la AUR și spun, noi nu vom face în niciun caz o majoritate cu cei de la AUR. Noi ne dorim cu cine? Ne dorim cu cei pe care tocmai i-am dat afară de la guvernare. Ora, toate aceste lucruri, evident, în toate capitalele europene, nu pot să fie percepute decât ca un mare semn de întrebare. Iar după aceea, după toate aceste episoade vor fi consumate, ne vom întreba de ce de atâtea ori suntem percepuți de către cancelariile occidentale drept o democrație, să-i spunem, originală. Uh-huh. O democrație în care orice este posibil. Am avut accidentele democratice pe care le-am văzut în trecutul extrem de recent și pe care încă trebuie să le explicăm. Un nou episod ca acesta nu face altceva decât să întărească și mai mult această perspectivă pe care o au capitalele și pe care, din păcate, nu au doar capitalele, pentru că aici este o problemă. Noi întotdeauna considerăm că acest impact este analizat doar din punct de vedere politic, dar este ceva mult mai pragmatic de atâta. Analiza se face economic. Ori în analiza economică, situația de acum poate fi considerată, se poate pune semnul de egalitate cu o destinație în care nu este recomandabil să faci investiții
4: în România,
0: pentru că
4: mai
0: orice
4: gândiți-vă.
0: Se poate întâmpla.
4: Bun. AUR, în mod cert, în seara asta își savurează victoria. După cum ați văzut, dacă analizăm discursurile liderilor acestui partid din ultimele săptămâni, au avut doi principali inamici. A părut că inamicul lor este Ilie Bolojan, dar nu. Inamicii lor sunt Nicușor Dan, președintele Republicii, și PSD. Da? Știți că, deși s-au aliat cu PSD pentru moțiune, George Simion în repetate rânduri a vorbit despre cum PSD împreună cu celelalte partide din coaliție au făcut lucruri abominabile, dau un tun epocal, fură bani publici și așa mai departe, că este partidul oligarhilor, că este corupt. Un partid sistem, că este un partid corupt. Deci în tot acest șantier, AUR are doi inamici, Nicușor Dan și PSD. Cum va juca AUR mai departe? Vorbim despre acest lucru cu invitații noștri după o scurtă pauză și îl vedem și pe Petrișor Peiu, intervievat la Digi24. Rămâneți cu noi, revenim.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
16: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
17: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
16: După 90.
17: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le

0: care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
1: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
0: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi, știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire, ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie

0: cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: PNL și USR trec în opoziție. Calculele se complică. Alegerea președintelui Nicușor Dan va fi foarte complicată înainte anunțurilor venite în seara asta de la PNL și USR. Nicușor Dan spunea că într-un termen rezonabil vom avea guvern și că în mod sigur acesta va fi pro-occidental. Dacă e valabilă definiția asta, dacă aceste condiții pe care le pune președintele vor mai fi îndeplinite în situația pe care tocmai am descris-o și anume trecerea în opoziție PNL-USR, e ultima întrebare pentru invitații noștri. Vom face un tur de studio, dar nu înainte de a-l vedea, pe Petrișor Peiu, prim vicepreședinte, aur intervievat de Andreea Bratu, ca să înțelegem cum se poziționează aur. Haideți să vedem.
2: Ce face aur în aceste condiții? Nu știu dacă ați auzit puțin mai devreme pe socialdemocrați, deja îi invitau la masa negocierilor pe liberali, pe USR și pe UDMR, nimic despre aur.
3: Păi au spus-o de mult și noi am repetat că nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicușor Dan. Dânsul are singurul rol constituțional posibil în această situație. Urmează să vedem ce se va întâmpla.
2: Mai departe, aur, cu ce variantă, cu ce propunere se va duce la Palatul Cotroceni atunci când vor fi negocieri?
3: Deocamdată președintele Nicușor Dan a semnalizat că nu va invita aur la aceste negocieri sau oricum dacă va invita partidul nostru la negocieri o va face doar în scop decorativ, pentru că dânsul a exclus partidul aur din orice formă de înțelegere privind viitorul executiv. Deci ne-a restrâns dreptul de a fi reprezentați într-un viitor guvern, cel puțin deocamdată, drept pentru care nu avem decât să luăm la cunoștință decizia lui Nicușor Dan, să-i urăm succes să utilizeze cele 80% care au rămas în Parlament ca exclus 20%, să-și găsească majoritatea așa cum și-o dorește.
2: Domnule Peiu, dacă PSD își duce la bun final planul și anume reușește să-i convingă pe liberali și pe cei din USR să se răzgândească, să formeze același guvern, dar cu un alt nume de premier, s-ar putea spune că aur a ajutat PSD să-și îndeplinească planul?
3: Sub nicio formă. Moțiunea a fost inițiată de către aur. Ulterior am renunțat la o parte din textul nostru pentru a adăuga textul socialdemocraților. Din motive pragmatice am ales ca să avem o moțiune de cenzură comună pentru a trece, ceea ce s-a dovedit un calcul corect. Însă noi nu am spus niciodată că suntem dispuși să intrăm la guvernare în orice condiții, ci dimpotrivă. Noi avem propriul nostru program. Și, vă repet, motivul fundamental al căderii acestui guvern, pentru că el a căzut în Parlament, n-a căzut sub presiunea oamenilor nemulțumiți, chiar dacă cei nemulțumiți sunt majoritari în România. Motivul fundamental este faptul că este imposibil să faci o guvernare coerentă cu 6 forțe politice. Prima încercare a domniilor lor nu a dat rezultate. Eu nu cred că vom avea un rezultat diferit dacă vom încerca de 100 de ori. Dar, repet, le urez succes
2: în
3: încercarea de a face...
2: Aur rămâne în opoziție?
3: Noi vom rămâne în opoziție atâta timp cât nu avem alt rol sau nu vede cineva că am avea și alt rol. Nu putem să ne luăm singuri, să ne tragem de barbă precum baronul Munchausen, să ieșim din opoziție la putere. Le urăm succes domniilor lor să gestioneze situația care se dovedește că nu e simplă și mai ales situația pe care se dovedește că n-au prea înțeles-o.
1: Între timp, George Simion a spus că aur vrea să-și asume guvernarea numai dacă va da prim-ministru. Între timp, PNL-USR au anunțat că trec în opoziție, fă guvern în situația asta. Tur de studio e ultimul din această seară. 2 minute pentru fiecare dintre invitații noștri, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Începem cu domnul profesor Andrei Țăran.
0: AUR are tot interesul să rămână în opoziție pentru cât mai mult timp, pentru că observă că în opoziție crește precum aluatul. Și e foarte ușor, chiar dacă va avea, să-i spunem, o contraopoziție, ceea ce ar fi extraordinar de bine, formată, iată, din PNL și USR. Vă aduceți aminte că de la bun început s-a spus că cel mai bine este să nu fie lăsat AUR singur în opoziție. Exact. Acum ar putea să existe un echilibru în opoziție. Întrebarea este cine va fi la putere în raport cu opoziția asta.
4: Opoziția pare că am
1: lămurit-o, da? Opoziția.
5: Da, eu cred că Nicușor Dan a lucrat cu niște variabile pe care, evident, nu le controla, iar în momentul ăsta toată siguranța pe care a manifestat-o președintele în ultimele săptămâni, prin apelurile sale la calm, care trădau faptul că ar avea un plan, că ar ști ceva, că ar fi mai informat decât noi, deci toate lucrurile astea au devenit în seara asta istorie, pentru că votul de la PNL și de la USR din seara asta lasă pe Nicușor Dan cu foarte puține cărți la dispoziție. Prin urmare, mă aștept să avem un guvern minoritar, să dea în prima etapă președintele acest mandat PSD-ului, să facă un guvern minoritar, da? Pentru că nimeni nu vrea în momentul ăsta să se asocieze cu PSD-ul, să caute o majoritate în Parlament, probabil prima variantă va pica, după care domnul președinte are posibilitatea să dea un mandat acestei coaliții pro-europene, PNL-USR, dar va fi tot un guvern minoritar, chiar dacă vine și UDMR-ul la guvernare.
1: Andreea Dumitrescu.
6: Eu nu mai știu ce pot să zic că se va întâmpla, pentru că acum pare că fiecare partid s-a închis. PSD s-a închis că nu vrea cu AUR și știm că nu vrea nici singur. PNL și USR au închis opțiunea refacerii coaliției, că au anunțat că trec în opoziție. Toate cărțile în momentul de față cred că sunt la președinte. Clar. Și e de văzut în ce măsură poate să răzgândească, pentru că el pare asta să-și dorească, asta știm din declarațiile lui de până acum, în ce măsură poate președintele să răzgândească PNL-ul, poate și USR-ul, de deciziile luate în această seară. Eu nu cred că e exclusă această răzgândeală, dar votul covârșitor din PNL pentru opoziție mă face să cred că nu va fi ușor și că sunt șanse totuși să nu iasă.
1: Mihai Cernea.
7: E o răzgândeală care ar costa scump dacă ar costa, și asta presupune ca PSD să facă niște sacrificii pe care nu îi văd capabili să le facă, dacă s-ar putea. Adică altfel nu eram în situația asta dacă PSD era capabil de compromis. Hai să fim sinceri. Cred că AUR va juca la disrupere în perioada următoare, pentru că AUR rămâne un partid revoluționar post-adevăr și acțiunile sale trebuie citite în cheia generării unei situații în care românii să aibă încredere scăzută în partidele care au format guvernarea până acum și să crească încrederea în AUR, și de asemenea, până la urmă, scopul final al AUR e să scadă încrederea românilor în democrație în general. Îmi pare rău, acesta este adevărul.
1: Și vor continua.
7: Sunt convins că există părți din AUR care ar vrea la guvernare, pentru că s-au investit mulți bani în AUR și beneficiile guvernării le-ar prinde bine, dar nu cred că sunt încă o masă critică. Credeam că ar putea fi, dar poate încă nu sunt. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe.
1: Emanuel Cernat.
8: Este clar că AUR este unul dintre principalii câștigători ai acestei crize politice create de nicăieri, practic, și fără un motiv adevărat, dacă stăm să ne gândim foarte bine. Dar în egală măsură, pentru AUR, interesul de a fi în acest moment la guvernare este egal cu zero, pentru că ei funcționează pe principiul vaselor comunicante cu electoratul PSD-ului. Atâta timp cât PSD-ul va rămâne la guvernare și se va eroda la guvernare, electoratul acestuia va migra ușor, ușor către AUR, pentru că, indiferent care va fi formula guvernamentală pe care va reuși într-un final, sperăm totuși, președintele Nicușor Dan să o identifice, această majoritate va avea un drum foarte greu de
5: parcurs.
9: Eu cred că s-ar putea să fim într-un moment bun în care anumite ape se limpezească și oamenilor să le fie mai clar ce... pentru ce pledează fiecare partid și ce este dispus să-și asume. Cred că această Struțo Cămilă, Nicu și Marcel, o coaliție pe 10 de ani între PSD și PNL este destructivă pentru democrație. Partidul Național Liberal a arătat că a avut curaj în această seară și mai trebuie spus ceva. Cei care s-au jucat cu chibritul pe lângă butelie trebuie să stingă incendiul. Și au cei de la PSD ocazia să scape nu doar de Bolojan, ci de tot PNL-ul, vor scăpa și de UDMR, vor scăpa și de USR și uite așa vor fi stăpâni peste toate resursele publice pe care le vor administra mai bine, vor avea niște rezultate extraordinare.
1: Vă mulțumesc tuturor! România. Imediat Andreea Georgescu, rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
13: Întrebarea numărul 1, cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
14: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
13: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
14: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
13: Adică Statele Unite, China?
14: Și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
13: Ceea ce nu este cazul.
14: Ceea ce nu e cazul.
13: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
14: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
13: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
14: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
13: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
14: Un potențial nefolosit.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
13: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani. A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa,
14: n-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
13: și cu ce
14: n-a putut să oprească un război.
13: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
14: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: Doina la București, că ai adus-o ca o zestre, aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
16: Acum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

0: România are guvern interimar după ce Parlamentul a adoptat cu un număr record de voturi moțiunea depusă de AUR și PSD. Descăunat de la Palatul Victoria, cu largul concurs al foștilor parteneri de la PSD, Ilie Bolojan a reușit totuși să obțină o victorie în propriul partid. I-a convins pe liderii liberali să treacă în opoziție. O mișcare politică decisă pentru a nu rata valul de popularitate pe care, nesperat, l-a urcat trădarea social-democrației.
1: Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
2: Ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimile luni. Nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
0: Iar în ultimul discurs de premier plin, ținut la dezbaterea pe moțiune, liderul liberal a părut că arde și ultimul pod în relația cu foștii parteneri social-democrați.
3: Cum s-a ajuns aici? Că totuși această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului. Și sunt oameni aici care veneau la ședințele de coaliție. E foarte neplăcut să particip la o ședință de coaliție, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parțial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil și s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14.
0: În tabăra inițiatorilor moțiunii s-a jubilat după vot. Îl vedem imediat pe Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o soluție rapidă, subliniind că e deschis spre toate opțiunile cât timp nu îl mai implică pe Ilie Bolojan.
4: Eu cred că există viață și după această moțiune. Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție, să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise. Toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
0: Iar viitoarea guvernare se anunță o ecuație cu multe necunoscute, la care se adaugă și mesajul AUR făcut de George Simion azi. Vor să intre la guvernare și chiar să desemneze ei premierul și doar în aceste condiții.
5: Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții și voi detalia, și suntem dispuși să reparăm și să corectăm erorile guvernării Bolojan, compusă încă o dată din patru partide. Toate patru sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moțoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moțiune de cenzură, nu doar Ilie Gavrilă Bolojan. Pot doar constata unele manipulări din spațiul public din ultimele două săptămâni. Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor, mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile, care au dat lovitura de stat, în decembrie 2024 și acum califică un act democratic, cum este o moțiune de cenzură, ca fiind o lovitură de stat. Noi considerăm că pe lângă aceste măsuri economice este necesar să revenim la democrație și la votul românilor. Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen, o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul. UDMR-ul și-a trădat alegătorii. Și fac un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie, romi, lipoveni, maghiari. Avem mulți membri în acest moment în AUR.
0: Orice s-ar întâmpla în perioada următoare, un lucru e cert. Din punct de vedere politic, AUR a ieșit pe plus, un partid de opoziție care a reușit să răstoarne guvernul în funcție. Dar de la tribuna Parlamentului, George Simion a dat un semnal clar către Cotroceni de data aceasta.
5: Astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră. Deznădejde, dezbinare și sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită. N-a fost ușor, a fost nicușor. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Și dacă domnul Bolojan nu înțelege ce îi se întâmplă și de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moțiuni de cenzură, motivele care trebuie să vă determine să plecați acasă. Mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit în ultimul an și în ultimii ani din partea celor care se pretind pro-europeni taxe, război, sărăcie. Este timpul pentru reconciliere națională. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Nici USR nu mai guvernează cu socialdemocrații. Conducerea partidului a reconfirmat decizia de a merge în opoziție, eventual în tandem cu liberalii.
6: Noi, ca USR, constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității așa cum am negociat-o acum 10 luni. Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în comitetul politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
0: Liderii liberali care au încercat să forțeze în ședința din această seară întoarcerea la masa negocierilor cu Partidul Social Democrat n-au avut câștig de cauză, au fost însă foarte vocali. Imediat ce s-a încheiat numărătoarea voturilor în Parlament, au început să curgă mesajele. Poate cel mai vizibil a fost unul dintre prim vicepreședinți și vicepremier până acum în guvernul Bolojan, Cătălin Predoiu.
7: Cred că trebuie să cântărim Care sunt responsabilitățile noastre în acest moment? Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
8: V-ați asuma rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asumat?
7: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare.
0: Iar socialdemocrații ar vrea să îngroape secura războiului, odată ce și-au îndeplinit scopul de a-l îndepărta pe Ilie Bolojan de la guvern, invită liderii coaliției destrămate la masa negocierilor, înainte să înceapă consultările de la Cotroceni.
9: Cred că înainte de a merge la Cotroceni, ar fi bine să există dialog între liderii fostei coaliții. Cred că e prematur acum să vorbim de un post de premier solicitat de PSD. Suntem dispuși să respectăm protocolul în sensul în care PNL-ul să desemneze un alt prim-ministru într-o propunere pe care o să facă PNL-ul președintelui, dar într-o colaborare cu președintele, sau alte variante care sunt pe masă. Nu?
0: Iar președintele României a anunțat că începe consultări informale cu partidele pro-occidentale pentru a forma un nou guvern cât mai repede, fără să schimbe direcția spre vest a țării.
10: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri, vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Îndemn la calm din partea șefului statului și ceva optimism politic putea fi citit printre rânduri. Poate are președintele României de 100 de ori mai multe informații decât am văzut noi, pentru că tabloul politic pare departe de o înțelegere, mai nimeni nu vrea la guvernare. După votul de azi din Parlament, Florin Negruțiu, îți mulțumesc că ai rămas în audiență națională.
11: Bună seara!
0: Ce vrea să ne spună Nicu Șordan?
11: Ai fost la Palatul Cotroceni vreodată?
12: Am fost.
11: Uite, nu știu câți dintre telespectatorii noștri au intrat în palat și au mers pe culoarele Palatului Cotroceni. Ultima oară cred că am fost înainte de alegeri, când am făcut noi o dezbatere cu candidații la președinție. Dezbaterea finală, erau vreo 5-6 candidați care au venit la dezbaterea organizată de Digi la Cotroceni și am avut timp, așteptând invitații, să mă plimb pe culoarele Palatului Cotroceni. Și spuneam atunci că e foarte ușor să te zmintești când trăiești într-un palat. Mai ales dacă vii, cum a venit Nicușor Dan, din stradă, de pe trotuar. El a crescut politic, el a fost un băiat de asfalt, de trotuar.
12: Oengist, știi cum
11: un
12: se spune.
11: Un oengist, bătea cu petul în asfalt. E, mă întreb ce s-a întâmplat cu Nicușor Dan în lunile astea. Tu se explici? Pentru că mare parte dintre cei care l-au votat nu-l mai recunosc. Aceste ieșiri ale lui Nicușor Dan, îndemnurile lui la calm, faptul că pare să știe mai multe, că are un plan, toate lucrurile astea probabil că au de-a face cu un joc la cacealma pe care președintele nu-l stăpânește foarte bine. Eu mă întreb cum Dumnezeu, un om care lucrează cu rațiunea, cu logica, poate să comită niște erori de logice, de logică atât de mari. Cum poate să se joace cu niște variabile politice pe care nu le controlează? Domnul președinte ne-a tot spus de la începutul acestei crize politice declanșate de PSD și apoi cu concursul AUR amplificată de această colaborare PSD-AUR, domnul președinte ne-a spus de la bun început că trebuie să stăm calmi pentru că vom avea o guvernare majoritară pro-europeană.
12: A transmis un mesaj pentru oameni, a îndemnat la calm, a părut că are o soluție în buzunar. Nu știu în ce măsură oamenii îl cred, îl înțeleg, îl creditează cu încredere, pentru că m-am uitat acum, are 6400 de comentarii lăsate la transmisia live de pe Facebook, unde a putut fi văzută declarația din această seară, care a fost și pe toate televiziunile, nu-i așa? Și am selectat câteva, vreo 6, 7, 8 mesaje. M-am uitat peste foarte multe, nu am găsit unul, sunt chiar acum pe ecran, nu am găsit unul favorabil lui Nicușor Dan, foarte multe critici. Regret că te-am votat, regret că ți-am făcut campanie, nu vei mai prinde turul 2, sunt și câteva glumițe acolo, apropo, dar cumva în aceeași linie, în aceeași direcție a unor critici către Nicușor Dan, care i-a acuzat fățiși de unii dintre cei care i-au lăsat acolo comentarii, că practic a dat mâna cu PSD.
11: Și pe bună dreptate. Pentru că domnul președinte Nicușor Dan și-a jucat în aceste zile cel de-al doilea mandat. Probabil ăsta va fi. Și felul în care domnul președinte nu că a jucat cu PSD, pentru că ne este din ce în ce mai clar că a jucat cu PSD, felul în care a raționat, a jonglat cu niște variabile pe care încă o dată n-a putut să le controleze, folosindu-le ca pe niște certitudini, arată faptul că a avut o logică politică foarte slabă. Hai să fim mai clari. Pe ce a mizat președintele Nicușor Dan în momentul în care ne-a spus că vom avea o coaliție majoritară pro-europeană?
12: Pe un puci în PNL,
11: pe un puci în PNL. Deci el a mers orbește pe planul PSD-ului, de la bun început. Planul PSD-ului a fost: creăm toate condițiile
13: ca Predoiu să dea un puci în PNL. Predoiu, Tuma, Rareș Bogdan, Nicoleta Pauliuc și cine o mai fi pe acolo. Să dea un puci în PNL, să-l schimbe pe Ilie Bolojan și să-l punem pe Predoiu premier și refacem coaliția cu PSD, cu PNL, cu UDMR și chiar și cu USR. Ăsta a fost calculul pe care președintele României, matematician de prestigiu, l-a folosit. Ăsta l-a făcut. Dom'le, astăzi, în seara asta, domnul Nicușor Dan a rămas cu problema nerezolvată. Ba, dimpotrivă, pare să că nu are o rezolvare. Pentru că votul categoric care s-a dat în seara asta în PNL și votul categoric care s-a dat în USR, că nu va exista niciun fel de colaborare cu PSD, mai mult decât atât, că cele două partide se duc în opoziție, îl lasă pe Nicușor Dan singur cu PSD-ul. Nicușor Dan va trebui să ofere acest mandat PSD-ului. Dar PSD-ul nu poate face o guvernare nici pro-europeană, nici stabilă, decât cu aur. Și PSD nu vrea să se asocieze cu aur la guvernare. Câtă vreme a fost de o asociere în opoziție, a mers cum a mers. La guvernare nu vor să se asocieze cu aur. Nicușor Dan iarăși a exclus că va pune un premier dintr-o coaliție cu aur sau un premier susținut de aur. Prin urmare, domnul Nicușor Dan și-a micșorat opțiunile foarte mult, mizând pe acest scenariu fantasmagoric al PSD-ului. Și PSD-ul a mers la Cacealma, dar ei sunt la PSD, acolo maestri acestui joc. De la Marcel Ciolacu, care a învârtit economia ca pe un portofel la Gara de Nord, nu? Este stilul lor de a face politică. Nicușor Dan, în schimb, părea un om mai rațional, mai echilibrat, mai serios. Îndemnul lui la calm și faptul că se prezintă ca un mediator, nu-l fac lucrurile astea pe Nicușor Dan un președinte înțelept, îl fac doar un președinte captiv jocurilor PSD. De asta comentariile pe care le lasă oamenii la postările președintelui Nicușor Dan. Și de aia Nicușor Dan probabil nu va prinde al doilea mandat, pentru că eu nu am văzut un om politic care să-și risipească în mai puțin de un an toată zestrea electorală. Este o prăbușire spectaculoasă pentru Nicușor Dan. Și revin la ideea de bază. Ce s-a întâmplat, domnule, cu Nicușor Dan? Întrebarea pe care am pus-o la începutul emisiunii. Ce s-o fi întâmplat cu Nicușor Dan pe culoarele Palatului Cotroceni, unde spuneam că este foarte ușor să te smintești, pentru că sunt săli somptuoase, sunt culoare lungi, pereții șoptesc, vin diversi care îți spun lucruri în ureche, care îți dau sfaturi, care îți desenează strategii, care te învață cum să faci politică. Domnul președinte îmi dă senzația că este captiv sistemului care l-a luat pe de-a întregul în palat, l-a luat cu totul și domnul președinte nici măcar nu clipește ca să fie salvat. Știi cum era vorba aia? Clipește de două ori ca să te salvăm.
12: Dacă ai nevoie de ajutor.
13: Nu, domnul Nicușor Dan pare că este bine mersi coabitând cu acest sistem care și-a dat măsura, și-a arătat limitele în aceste zile și care este un sistem care a ostilizat populația. Faptul că atât de mulți oameni îl susțin în aceste zile pe Ilie Bolojan se întâmplă pentru că oamenii au înțeles că Ilie Bolojan este o victimă a sistemului pe care a încercat să-l reformeze. Iar Nicușor Dan coabitează cu sistemul, a fost încălecat de sistem
12: și pare că, și exact că asta nu, îi reproșează oamenii.
13: Și că nu, și mai mult decât atât, se simte bine cu sistemul. A fost episodul cu procurorii, când domnul Nicu Șordan a acceptat toate propunerile venite de la PSD, enervându-și electoratul. Acesta este un al doilea episod mai grav. Domnul Nicu Șordan l-a trădat pe Ilie Bolojan, partenerul lui din campania electorală, premierul cu care a defilat în campania electorală și datorită căruia a câștigat voturi, ne explicând de ce, nu avem o explicație, nu știm de fapt ce s-a întâmplat acolo și de ce Nicu Șordan a ales PSD-ul în defavoarea lui Ilie Bolojan. De ce l-a trădat pe Ilie Bolojan? Explicația aia că l-a înfruntat la TV atunci, că l-a pus într-o lumină proastă, nu cred că stă în picioare. Ceva trebuie să se fi întâmplat acolo ca Nicu Șordan să comită acest gest de trădare.
12: Poate varianta că îl vede ca pe o concurență la următoarele prezidențiale?
13: Păi dacă îl vede ca pe o concurență, eu cred că a acționat foarte prost în aceste zile, pentru că profilul prezidențiabil al lui Ilie Bolojan a crescut foarte mult în aceste zile. Cred că pe cât a crescut Ilie Bolojan, pe atât de mult a scăzut Nicu Șordan. De ce? Pentru că oamenii care au votat pentru Nicu Șordan, electoratul anti-PSD, s-a dus brusc, a virat-o spre Ilie Bolojan. Ilie Bolojan s-a conturat în aceste zile ca un lider politic. L-am văzut astăzi în
12: ceea ce nu prea a fost
13: Parlament,
12: în
13: având
12: 10
13: un
12: luni de
13: prim
12: guvernare.
13: Discurs de om politic. A fost primul discurs. A fost un discurs lucrat. Lucrat. Acolo a fost pus cu mâna fiecare, pusă cu mâna fiecare frază, fiecare exemplu. E clar că s-a lucrat mult la discursul ăsta de om politic. L-a și rostit bine Ilie Bolojan, a apăsat pe cuvinte, a știut când să atace, a pus exact degetul pe cei care au pornit criza, a arătat exact de unde pornește criza, de la Lia Olguța Vasilescu și nevoia ei de a controla fondurile publice care vin de la București. Și în condițiile unui vot covârșitor în PNL în seara asta, Ilie Bolojan poate să construiască alternativa pentru 2028 în opoziție împreună cu USR. Nu este ușor nici aici, pentru că Ilie Bolojan a încercat să reformeze guvernul cu un partid nereformat, cum este în momentul ăsta PNL. Va trebui să reformeze PNL-ul în opoziție și să vină pentru 2028 cu o alternativă concretă pentru cetățenii României. Domnule, noi vrem în 2028, când venim la putere, să facem reforma administrației. Din atâtea județe facem atâtea județe, din atâtea orașe vom avea atâtea orașe, din 3.000 de comune facem, nu știu, 1.000 de comune. Asta este o reformă reală a administrației pe care n-au putut să o facă.
12: Un proiect mare.
13: Un proiect mare, un șantier foarte mare, dar este un tip de ofertă electorală cu care pot să vin campania electorală în afara retoricii astea de pe rețelele sociale. Pot să vin cu altă reformă, reforma pensiilor speciale. Eu sunt convins că aceste reforme vor îngheța în perioada următoare, indiferent cine vine la guvern. Deocamdată nu avem o perspectivă clară despre cine va guverna. Toată lumea este în opoziție, știm cine este în opoziție. Mai greu este cu guvernarea. Dar eu cred că decizia lui Ilie Bolojan de a-și duce partidul în opoziție și de a rupe radical de PSD este singura șansă a PNL-ului de a redeveni partid liberal și de a-și regăsi electoratul. Ei s-au diluat până la dispariție în PSD, din colaborarea asta cu PSD, nici nu știi în momentul ăsta care e PNL și care este PSD, pentru că ei au vorbit foarte mulți ani pe aceeași limbă și au vizat același electorat. Același electorat. PNL-ul a alergat cu limba scoasă după electoratul PSD-ului, care electorat al PSD-ului a plecat la aur. Deci, dacă rămâneau, cum visa domnul Predoiu, la guvernare alături de PSD, ajungeau cu toții să facă o horă a prieteniei în aur, pentru că PSD-ul se dizolvă în aur, PNL-ul se dizolvă în PSD și toată lumea se regăsește
12: într-o mare familie.
13: În această familie.
12: Uite, mie mi s-a părut surprinzătoare victoria obținută de Ilie Bolojan în seara asta în partid, pentru că a fost 10 luni la guvern și s-a preocupat mult de guvernare, a părut mai puțin implicat acolo la PNL, chiar dacă a reușit să treacă de partid deciziile interne, să se impună pe aici, pe acolo, l-a impus pe Ciprian Ciucu candidat, care a reușit cumva să-l tragă după el, obținând o victorie. Dar astăzi, cumva, dușmanii interni parcă mirosiseră ocazia și nici nu se uscase cerneala pe procesul ăla verbal unde au fost consemnate voturile la moțiune, că deja începuseră să curgă mesajele lungi, așa, de multe paragrafe, gândite de dinainte pe semne, pe paginile de Facebook ale liderilor din PNL, prin vicepreședinți, vicepreședinți, PNL e responsabil, nu funge de guvernare, trebuie să facem o coaliție pro-occidentală, pro-europeană și așa mai departe. L-am văzut pe Cătălin Predoiu, văzut așa de unele voci, în special dinspre PSD, drept viitorul prim-ministru, tot liberal, uite. Ținem aceleași condiții ale pactului de guvernare de până acum, vă lăsăm premierul, uite, Cătălin Predoiu e o variantă bună. După care în partid, după lungi discuții, cred că au stat vreo 4 ore și ceva în ședințe, în care s-au spus vorbe grele. Personal mi-a plăcut aia cu Perdeluța. Aia cu Gigel Știrbu, cu... i-a spus, cred că Alinei Gorghiu, că stăteați pe aici prin ședințe și vă ascundeați după Perdeluță să vorbiți. Cu cine? Cu Iohannis la telefon.
13: Da.
12: A ieșit ca Ilie Bolojan până la urmă, deocamdată, pentru că înțeleg că se pregătește așa încă o încercare.
13: Asta o pregăti. Hai să spun ceva. Aseară Ilie Bolojan făcea niște calcule, dar nu legate de moțiune, legate de ședința din seara asta de la partid. Miza lui Bolojan aseară, din ce am vorbit cu lideri liberali, era cucerirea partidului.
12: Știa era, că pierde la moțiune.
13: Era clar că pierde la moțiune. De asta nici nu au fost mari emoții. De asta a mers Bolojan astăzi pe formula aia all-in, adică totul sau nimic. Este un moment pe care nu trebuia să-l rateze. O aparentă înfrângere s-a transformat pentru Ilie Bolojan într-o mare victorie. Practic, picarea guvernului îl martirizează pe, nu? Pe Ilie Bolojan în ochii multora dintre oameni, dar asta l-a făcut pe Ilie Bolojan să se concentreze pe lucrul cu adevărat semnificativ. Cucerirea partidului. Nu avea partidul. Pentru că acolo prea mult timp liderii liberali s-au dedulcit la traiul bun alături de PSD. Și știa ce se va întâmpla în seara asta în partid. Știa și strategia cu care vor veni puciștii. Strategia era următoarea. Acum putem să deconstruim ce s-a întâmplat astăzi la PNL, pentru că ușor, ușor ni se oferă toate piesele din puzzle. Avem informații din ce în ce mai complete despre ce s-a întâmplat. Deci, strategia lor era următoarea. Să tragă de timp. Tehnica tergiversării. Deci, cade guvernul și noi așteptăm să ne dea președintele un semnal.
12: Să vedem ce se întâmplă.
13: Președintele, domnule, el nu este PSD-ist. El este imparțial, el este mediator. Ei știau că președintele vrea să joacă cu PSD, e parte din plan și că va încerca să rupă. Ori să deturneze PNL-ul cu totul, ori să rupă o bucată din PNL, astfel încât să se facă o majoritate. De asta, cum spune domnul președinte, pro-europeană. Cu un premier de la PNL, cu domnul Predoiu. O strategie pe care Ilie Bolojan a combătut-o cum? S-a dus în ședință și a început prin ale cere celor de acolo, a fost primul lucru pe care l-a făcut, a fost să ceară un vot de consecvență, pentru că ei votaseră că nu vor mai colabora cu PSD-ul dacă le dă jos guvernul. Și asta le-a cerut înainte să le dea dreptul la cuvânt. Un vot de consecvență. Și surpriză, s-a trădat trădarea. Puciștii, care erau foarte vocali pe la prânz, imediat după dărâmarea guvernului, a apărut să dă un predoi, uite, îl vedem pe ecran, să dea declarații, s-a înfipt în camere, după care ceilalți, Tuma, Pauliuc, au început să dea mesaje, să scrie, ca să creeze un val, nu?
12: E impresia că sunt mulți.
13: Să facă atmosferă. De asta și televiziunile au mers pe fenta asta, toată lumea a vorbit despre faptul că este iminentă glisarea PNL-ului spre PSD. Gata, e ca și făcut. Și Bolojan s-a dus și le-a cerut un vot de consecvență. Și aici a obținut 32 de voturi
12: din vreo 50,
13: pentru ruperea oricărei legături cu PSD, 10 abțineri, da? Predoiu, Tuma, Pauliuc, și 0 voturi împotrivă. Deci, puciștii s-au abținut. După care le-a dat dreptul la cuvânt. Mare parte dintre liberalii care au vorbit

0: soluția lui este opoziție totală la PSD Aur și construirea unei alternative, a unei coaliții de, nu știu, coaliții electorale, să-i spunem, cu USR pentru 2028. Este o victorie de etapă a lui Ilie Bolojan. Să vedem care va fi oferta Partidului Național Liberal și cum se va coordona în perioada următoare cu USR. Pentru că USR a dat un comunicat în care a anunțat că merge cu Bolojan până la capăt, merge cu Bolojan și că în perioada următoare își vor coordona acțiunile politice.
1: Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză și ne uităm apoi la ce se întâmplă la aceste consultări informale pe care le-a convocat președintele Nicu Șordan, cu cine are de gând să vorbească și mai ales până la urmă cum s-ar putea arăta viitoarea guvernare și cum ne afectează asta pe noi. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat în Audiența Națională.
2: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre spălarea hainelor în mod sustenabil. O activitate casnică de rutină, dar cu impact mare asupra mediului. Dacă suntem atenți la câteva aspecte esențiale, vom face acest proces prietenos cu planeta, cu finanțele noastre și prelungim durata de viață a hainelor. În primul rând, e importantă setarea temperaturii. Contrar părerii generale, nu e nevoie de mai mult de 30-40 de grade Celsius pentru ca rufele să fie curate, iar economia de energie va fi semnificativă. Apoi, atenție la detergent și balsam. Alegeți-le pe cele ecologice, fără substanțe agresive, pentru că în cele din urmă ajung în apă și sol. Ca să optimizați consumul de apă și curent, porniți mașina de spălat doar când e plină. Și acum apare întrebarea: cât de des spălăm hainele ca să nu le distrugem și să reducem consumul de resurse? Tot ce intră în contact cu pielea, cât și echipamentul sportiv, trebuie spălate după fiecare purtare. Tricourile și cămășile pot fi spălate și după una-două purtări. Depinde de sezon. Dacă vorbim de pulovere sau cardigane, le puteți curăța după 5-6 purtări, iar blugii chiar mai rar, o dată la 7 purtări. La prima vedere, poate părea că beneficiile acestor obiceiuri nu vor face diferența, dar știm că orice gest, cât de mic, repetat frecvent, în final, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi. Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
3: Cam așa, da, 4 ani.
2: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
3: Da, păi,
2: e o exagerare?
3: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
2: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
3: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
2: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți

0: pe timpul, în perioadele astea?
1: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
0: Depresia actorului?
1: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns, cred că de fapt ăsta e cel mai mare lux, să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
1: despre produsul luat ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
2: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în audiență națională. A fost zi lungă în Parlament pe durata dezbaterii și a votului pe moțiunea de cenzură. Florin Negruțiu, tu ai fost acolo. Cred că n-ai mai fost așa de multișor.
2: Da, o să mă duc mai des, că e...
1: Cum a mult... fost? Este... Ce n-au prins camerele de luat vederi și telefoanele?
2: Este mult mai distractiv pe teren. Întotdeauna am spus că este mult mai bine pe teren decât în redacție.
1: Asta e.
2: Da, dacă nu mă lăsați să plec din redacție, decât la marile evenimente...
1: Uite, ăsta a fost.
2: Este foarte bine în Parlament. Este ca la un spa. Așa a fost și pe vremuri, așa a rămas... Oamenii sunt liniștiți, sunt relaxați, pentru că nimeni nu are responsabilitatea acțiunilor lui politice. Totul se oprește în zidurile Parlamentului, știi? Cum, nu știu, ai imaginea unei râme care se înfige într-o piatră? Asta este decizia politică în Parlament. Nu există niciun fel de îngrijorare față de îngrijorile mele de om care trăiesc în țara asta. Eu când merg de pildă spre casă, mă duc pe lângă case, niște case de schimb și mă uit de fiecare dată, mă crucesc la cât a ajuns euro. La fel, mă uit la inflație, la fel, mă uit la taxe și la impozite. Merg la piață și îmi dau seama că în fiecare săptămână dau mai mult.
1: Și bugetul meu, aceleași lucruri.
2: Iau aceleași lucruri, sigur. Că nivelul vieții, calitatea vieții a scăzut de la un an la altul. Dar ce zic de la un an la altul? De la o lună la alta. Că este o stare de asta, de incertitudine, în care toată lumea așteaptă să... Avem o perioadă de asta în care trăim și noi normal. Deci e mult stres în societate. Este foarte mult stres provocat de deciziile lor politice haotice, irresponsabile, de multe ori nesimțite, în disprețul oamenilor. Dar ei n-au, domnule, nicio tresărire. Sunt rumeni, sunt relaxați, vorbesc de, nu știu, vacanțe, de lucruri de-astea. Vorbesc despre ce se întâmplă în România la nivel strict teoretic. Nu pare că suferă foarte mult sau compătimesc cu poporul, cum se spune, decât atunci când le pui o cameră în față. Și atunci, da, sunt responsabil.
1: Apăsați, vorbesc
2: despre apăsați, vorbesc despre veterani. Asta pe mine mă scoate din minte asta cu veteranii, pentru că moșul meu a fost veteran de război. Știi? Și când îi aud pe acești oameni care pleznesc de sănătate, de bunăstare, mă gândesc la viața chinuită pe care a dus-o moșul meu și îmi dau seama de nivelul ăsta uriaș de ipocrizie
1: și
2: care vine dinspre politică.
1: Și distanțare față de oamenii care i-au votat și pe care îi reprezintă.
2: Oamenii care au fost astăzi în Parlament nu cred că au conștiința că i-a trimis poporul acolo, că sunt aleși ai poporului. Fiecare trebuie să dea raportul unui șef politic.
1: Și e acolo pentru el și partid. Florin Negruțiu, mulțumesc. Audiența națională se oprește aici. Ne reauzim mâine la Digi FM, imediat după știrile de la prânz. Ne revedem la Digi 24, la 23. Mă întorc însă imediat cu sinteza știrilor de astăzi. Rămâneți pe Digi 24.
3: Un program oferit de Digi.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
3: Cred că este și o valoare culturală care diferă de la o generație la alta, pentru că în trecut, într-adevăr, era mult mai comod să continui linia familiei tale, să rămâi în aceeași zonă de business, să duci mai departe o moștenire foarte frumoasă, poate. Astăzi, noile generații vor să fie, nu știu, copii mai independenți, văd lucruri acolo unde poate noi nu ne-am fi uitat și atunci ei sunt tentați să meargă către nou cu prețul, poate, a distrugerii lucrurilor mai, să le spunem, vechi.
4: Într-o oarecare măsură ai dreptate, dar, de exemplu, noi am cofinanțat două cărți, Negustori din trecut. Practic, sunt povești a, nu știu, un număr de 20-30 de antreprenori români, de pe la 1850 până în perioada interbelică. Din păcate, ceea ce vedem chiar și atunci este că succesiunea este cea mai mare problemă a businessului românesc. Deci, practic, încă de acum 100-150 de ani exista această dorință a copiilor de a face ceva diferit. Și asta, cred că, ține mai degrabă de cultura poporului român, care este, de exemplu, diferită de cea a poporului, nu știu, italian sau japonez, unde vezi business-uri de 500 de ani. La noi nu vezi lucrul ăsta. Deci, cred că e o problemă mai degrabă sociologică și psihologică a poporului român decât un element de contemporaneitate.
3: Și credeți că are soluție?
4: Cu siguranță există soluții. Soluțiile stau, în opinia mea, tot în analiza psihologiei poporului român și stau foarte mult în educație. În măsura în care sistemul educațional va merge către promovarea liderilor și nu către subminarea lor pentru o egalizare forțată a societății, cred eu că lucrurile se vor schimba. 1, 2, în măsura în care va crește foarte mult încrederea între oameni, în detrimentul neîncrederii, ceea ce este sentimentul predominant astăzi, de asemenea, cred că lucrurile se vor schimba.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
3: Da.
2: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu. Fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
3: Da.
2: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine.
3: Sau sunt părtași.
2: Sau sunt părtași.
3: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de pădurii private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: E informația zilei. PSD și AUR au reușit să dărâme guvernul prin moțiune de cenzură. 281 de parlamentari au votat ca mandatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria să se încheie acum. Scorul covârșitor a tranșat și direcția PNL, care a anunțat prin vocea lui Ilie Bolojan că nu mai e cale de împăcare cu socialdemocrații și că va merge în opoziție.
5: Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
6: Ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimile luni. Nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
4: În ultimul discurs de premier plin, ținut la dezbaterea pe moțiune, liderul liberal a părut că arde și ultimul pod în relația cu foștii parteneri de la PSD.
7: Cum s-a ajuns aici? Că totuși această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului. Și sunt oameni aici care veneau la ședințele de coaliție. E foarte neplăcut să particip la o ședință de coaliție, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parțial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil și s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14.
4: Și Ilie Bolojan a lansat de la aceeași tribună a Parlamentului și un tir de acuzații la adresa liderilor locali din PSD. A spus că prin măsurile de reducere a cheltuielilor statului a generat supărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi pușculița statului pentru a-și acoperi, și citez acum, incompetența.
7: După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului și am generat supărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi pușculița statului ca și rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetență. Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta. Unii au mentalitatea că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-am mai mers acum. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Exim Bank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu, l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea electrocentrale. Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta.
4: Socialdemocrații însă ar vrea să continue relația cu liberalii și așteaptă chiar și o propunere de premier dinspre PNL. Atât timp cât nu e vorba de Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că e deschis spre toate opțiunile.
8: Eu cred că există viață și după această moțiune. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție, să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise, toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
4: Iar succesul moțiunii e totodată și o șansă pe care AUR nu ar vrea să o rateze ca să gestioneze banii țării. Așa că liderul formațiunii, George Simion, anunță că vrea să vină cu propunerea de premier, dar impune câteva condiții ca să își asume guvernare.
9: Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții, și voi detalia. Și suntem dispuși să reparăm și să corectăm erorile guvernării Bolojan, compusă încă o dată din patru partide. Toate patru sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moțoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moțiune de cenzură, nu doar Ilie Gavrilă Bolojan. Pot doar constata unele manipulări din spațiul public din ultimele două săptămâni. Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile, care au dat lovitura de stat în decembrie 2024 și acum califică un act democratic, cum este o moțiune de cenzură, ca fiind o lovitură de stat. Noi, considerăm că pe lângă aceste măsuri economice este necesar să revenim la democrație și la votul românilor. Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen, o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul. UDMR-ul și-a trădat alegătorii. Și fac un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie, romi, lipoveni, maghiari. Avem mulți membri în acest moment în AUR.
4: Și o decizie de ultimă oră de la Liberal, cea de retragere în opoziție, e susținută și de USR, care a anunțat dinainte că nu are de gând să mai guverneze cu socialdemocrații.
10: Noi ca USR constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității, așa cum am negociat-o acum 10 luni. Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
4: Iar toate privirile sunt îndreptate acum către Palatul Cotroceni, pentru că președintele României e cel care va trebui să desemneze noul premier. O va face după consultările cu partidele. În prima declarație, prima reacție după demiterea premierului Bolojan, Nicușor Dan a făcut apel la calm, a exclus scenariul alegerilor anticipate.
11: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe, 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
4: Iar vestea răsturnării guvernului a făcut înconjurul lumii. Presa internațională a subliniat riscurile pentru economie, pentru România, după asocierea dintre social-democrați și extrema dreaptă pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan de la guvern.
12: Un articol intitulat Socialiștii români și extrema dreaptă răstoarnă guvernul, Politico subliniază că George Simion, asociat MAGA, este considerat pe scară largă creierul din spatele căderii premierului Ilie Bolojan, dar și că România riscă nu doar să piardă cele 11 miliarde de euro din fondurile UE, ci și să ajungă pe lista țărilor care nu sunt recomandate investițiilor, dacă nu își finalizează reformele până în august. Guvernul român se prăbușește, semănând îndoieli cu privirea la reformele fiscale, scrie și Bloomberg. Agențiile de presă din lumea întreagă au preluat știrea la scurt timp după votul din Parlament, inclusiv presa din Rusia. Parlamentul român a adoptat un vot de neîncredere în guvern, a scris Interfax. Frankfurter Allgemeine Zeitung, unul dintre cele mai prestigioase și influente ziare germane, nuanțează posibilitatea unor noi alegeri în România și chiar subliniază riscul unei victorii aur. Jurnaliștii scriu că George Simion se bazează în principal pe populismul economic și pe atacuri măsurate împotriva eurocraților de la Bruxelles. Aceeași analiză aduce în prim plan și ipoteza ca premier să ajungă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, pe care presa germană îl numește teoreticianul conspirației. Cât privește motivul pentru care a fost îndepărtat Ilie Bolojan din fruntea guvernului, jurnaliștii nemți cred că nu a fost vorba despre reformele anunțate de premier, ci mai degrabă de faptul că a încercat cu adevărat să le implementeze. Mai mult, analiza Frankfurter Allgemeine Zeitung descrie Partidul Social-Democrat drept un reprezentant al unui sistem de corupție și clientelism pe care Bolojan îl respinge.
4: Euro a atins un maxim istoric, aproape 5 lei și 23 de bani, conform cursului oficial al Băncii Naționale. La casele de schimb valutar, în schimb, se simt deja dezechilibre puternice. Cu cât se vinde un euro, ne explică Sebastian Boltea.
13: Bun găsit! Conform cursului anunțat de către BNR, un euro costă în prezent aproape 5 lei și 22 de bani, însă pe interbancar, bineînțeles că cifrele nu stau, iar pe parcursul zilei un euro a ajuns chiar și la 5 lei și 23 de bani. Vedem însă ceea ce se întâmplă la casele de schimb valutar. În spatele meu, spre exemplu, un euro a ajuns să se vândă cu 5 lei și 27 de bani. Este o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână, cauzată, bineînțeles, de această criză politică. Și am făcut câteva calcule pentru a ne da seama exact cât ne costă această criză politică. În cazul unei rate sau unei chirii lunare de 400 de euro, diferența în doar o săptămână este de 50 de lei. Însă, în cazul în care vorbim despre o achiziție ceva mai costisitoare, cum este un apartament cu o valoare de 100 de mii de euro, viitorul proprietar ar trebui acum să scoată în plus din buzunar, doar din cauza acestui curs valutar, aproape 15.000 de lei.
4: A fost agitație mare în Parlament înainte de votul pe moțiune. Aleșii au făcut pronosticuri, s-au ironizat continuu. Finalul s-a văzut în urnele de vot, dar și în cursul valutar.
14: L-aș încuraja pe domnul Grindeanu să-și asume guvernarea, este primul partid al țării.
15: Casă de piatră, venicie și de mâine așteptăm să fie bogăție.
16: De ce aveți doi
15: candidați? Pentru că e PSD sau cum vreți să-i combinați, important că este iubire și de mâine va fi bogăție.
17: Domnul Gigi Văzaru, cu respect, forța FGSB, mergem la aceeași nuntă să întâlnim.
18: Votăm moțiunea.
19: Votăm moțiunea?
20: Simion care s-a aliat cu PSD, ce părere aveți?
21: Nu mă interesează.
22: Aveți 100% încredere în aur?
23: Ce anume?
22: 100% încredere în aur?
23: De ce n-aș avea? N-au același obiectiv?
24: Nu se poate stinge lumina, să înțelegeți foarte bine. Oricum aș vrea, nu se poate.
25: Mai un pic și plânge.
26: Ce pensă fie milă?
27: Gândea și ești afară.
2: Bun, ești deputat, vezi treaba ta, păi, și bun. Și am plecat, doamnă, stau mai bine afară, vin la moțiune, votez și plec. Decât să stau în Parlamentul României, văd țipete, urlete, lasă omul să vorbesc, că prim-ministrul României, să spună ce are de zis. Votez și gata. Ei vorbesc democrație, păi democrația așa e. Și gata, și nu-mi place, de ani nu vin. De ani nu vin.
4: Moțiunea a trecut, guvernul Bolojan a picat, dar haideți să vedem ce s-a întâmplat în sala plenului Parlamentului, chiar în timpul dezbaterilor, în timpul votului, ce nu s-a văzut practic în direct.
16: A generat o criză și trebuie să o asumi. Dacă e bărbat, dacă vine doar să facă...
18: Milion, bravo! Prim-ministru nostru!
19: Eu vin atunci.
16: George, trebuie să asumi.
21: Eu te vin pentru ministru, dacă e
18: bărbat. George!
25: Niciodată în viața lor nu o să fie la guvernare. Hai mă, vedeți-vă de treabă cu tâmperile astea, mă, și Georgescu premier.
26: Stimați colegi, vă rog să vă îndepărtați de la prezidiu, să-i lăsăm pe colegii noștri să-și facă datoria. Vă rog foarte mult, totul trebuie să decurgă corect.
27: Andronache Gabriel.

0: E scandal la garda forestieră din București după ce fostul șef al instituției a fost scos în cătușă de polițiști. De ce e acuzat, vă spun imediat în jurnal. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, domnul Valeriu Stoica.
4: Domnul Ilie Bolojan are o situație interesantă în guvern. Are un ministru la justiție acuzat de plagiat. A fost întrebat domnul Ilie Bolojan dacă renunță la ministrul Marinescu de la PSD. Răspunsul domniei sale a fost: îmi evaluez miniștrii în urma activității pe care o au în exercițiul funcțiunii. Și acum situația este următoarea. Asta nu l-a împiedicat pe domnul Bolojan să renunțe la Dragoș Anastasiu și la Ionuț Moșteanu pentru lucruri întâmplate înainte de mandat. Deci domnul Ilie Bolojan aplică o dublă măsură asupra miniștrilor. Cum ar trebui să procedeze?
5: Mai întâi, domnule, nu sunt de acord că e vorba de o dublă măsură. Îmi îngădui să fac un mic amendament la expunerea dumneavoastră. În cazul ministrului apărării, nu doar Ilie Bolojan a decis ce trebuia făcut, USR până la urmă a înțeles că trebuie să-și tragă ministrul, da? Ilie Bolojan, să zicem că a sprijinit USR să înțeleagă că e nevoie de această retragere. În cazul acesta, tot ce poate să facă Ilie Bolojan este să încerce să convingă partidul care l-a nominalizat să recurgă la acea soluție. Nu e o dublă măsură. Dacă ar fi fost vorba de un ministru PNL sau un ministru de PNL, cum a fost cu Dragoș Anastasiu, în legătură cu care nu cred că erau motive serioase să fie atât de mult pus la zi și nu erau motive serioase să fie demisia, dar oricum, pentru că era o dezbatere foarte puternică, și-a dat demisia, da? Nu e o dublă măsură. Sunt situații diferite în care s-a făcut Ilie Bolojan. În unele situații putea să ia decizii direct, în alte situații depinde de partidele care au propus miniștri.
4: Și asta înseamnă că miniștrii PSD sunt cimentați pe funcție, că sunt stâncă, premierul nu are pur și simplu niciun cuvânt de spus.
5: Dacă premierul dorește să-și păstreze rezervele de negociere în interiorul coaliției, trebuie să țineți seama de aceste situații. Adică de faptul că nu sunt bătuți în cuie miniștrii niciunui partid. Dacă e nevoie de multă forță de convingere ca să ia un partid decizia de a renunța la un ministru. Dacă nu face asta, dacă iei decizii peste capul partidului care au pus miniștri, riscul este foarte mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar. Criminalitatea cibernetică a depășit pentru prima dată 20 de miliarde de dolari în America în 2025. A fost o creștere explozivă, facilitată mult de utilizarea inteligenței artificiale de către hackeri. Pericolele au crescut masiv de când ne-am mutat portofelele pe dispozitive. Avem nevoie de protecție majoră a datelor pentru a ne proteja finanțele. Parola, prima linie de apărare. Trebuie să utilizăm parole puternice, lungi și să nu le repetăm pe cât posibil. O parolă simplă de 8 litere poate fi spartă instant. Dacă adăugăm majuscule și literă, atunci câștigăm puțin timp, se poate sparge în 20 de minute. Însă dacă folosim cuvinte lungi sau propoziții de 12-15 litere, punem și majuscule, cifre sau și semne, parola poate să fie spartă în 10 de ani, pentru că a crescut enorm numărul de variante posibile. Putem să folosim un cuvânt în care, de fapt, să înlocuim o literă cu o cifră asemănătoare. De exemplu, în loc să scriem E într-un cuvânt, să scriem cifra 3 sau în loc de cifra 3 într-un cuvânt, să punem 0. Pentru a adăuga încă un factor de protecție prin autentificarea în doi pași a datelor sensibile, majoritatea aplicațiilor bancare folosesc deja acest sistem de siguranță. Ne putem proteja banii mai ușor dacă avem conturi sau carduri dedicate pentru achiziții online. Acestea ar trebui să fie diferite de conturile principale, eventual să transferăm bani la nevoie și astfel să nu ne expunem pe cât posibil. Ar trebui să evităm salvarea datelor bancare în browsere sau aplicații pentru că riscăm să apară apoi în breșe de securitate. Este esențial să înțelegem vulnerabilitățile. Nu ar trebui să accesăm aplicații sau informații financiare atunci când suntem conectați prin rețele publice, de exemplu Wi-Fi. Este tentant, mai ales când suntem în roaming, dar mai bine nu. Neapărat să ne asigurăm că avem conexiune criptată. Vedem asta în faptul că URL-ul va începe cu HTTPS, iar adresa are o pictogramă cu un lacăt. Când aceasta este aplicată, apare certificatul de autentificare SSL pentru site-uri unde pot fi văzute detaliile. Nu trebuie să uităm de marea problemă a phishing-ului. Orice e-mail nesolicitat, orice SMS cu ofertă într-un link în care ni se cer date sensibile, trebuie eliminate și eventual raportate. Atenția ne poate salva de la multe probleme, altfel poate fi extrem de costisitor. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: E scandal la Garda Forestieră din București după ce fostul inspector șef a fost scos în cătușe din sediu de polițiști.
1: Domnule, mă lăsați să-mi sun și un avocat? Incredibil acest. Incredibil.
0: Agenții au fost chemați de actualul director al instituției, care l-a reclamat pe predecesorul său, Mirel Idoraș, că a luat mai multe chei din birouri și a refuzat să le înapoieze. Bărbatul care conduce acum direcția de control a instituției a fost sancționat cu o amendă de 1000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Un deținut care a evadat de la penitenciarul Craiova în această seară a fost găsit după 5 ore de căutări, în timp ce încercau să îl captureze, polițiștii l-au împușcat mortal pe bărbat. De 37 de ani, executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de detenție pentru viol. A fost filmat de camerele de supraveghere dintr-un cimitir aflat în apropierea penitenciarului, unde s-a schimbat de haine. Agenții l-au găsit după mai multe ore într-o localitate din județul Dolj. Polițiștii au tras 6 focuri de avertisment pentru că bărbatul nu s-a oprit și a continuat să fugă, ba chiar a încercat să se ascundă într-o pădure, a fost împușcat. Echipajul medical chemat de urgență nu a reușit să îl resusciteze. O anchetă penală a fost deschisă în acest caz. Un incendiu puternic a distrus 4 mașini într-o parcare din Timișoara. Flăcările au izbucnit de la un autoturism, s-au extins rapid la cele parcate în jur. Proprietarii lor au încercat să stingă flăcările, dar nu au reușit. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat însă extinderea flăcărilor și la alte autoturisme, precum și la un bloc aflat în apropiere. Acum, pompierii și anchetatorii încearcă să afle de la ce a început incendiul. Nava de croazieră, la bordul cărei au murit 3 oameni din cauza infecției cu hantavirus, a primit aprobare să acosteze în insulele Canare. Se afla de câteva zile în largul Capului Verde. În acest moment, pe vas, sunt 150 de persoane care așteaptă intervenția salvatorilor. 7 dintre ei acuză simptome similare infecției cu boala respectivă.
2: We're not just a story. We're not just headlines. We're people, people with families, with lives, with people waiting for us at home.
3: Jake este unul dintre cei peste 150 de oameni de la bordul navei de croazieră. Cu toții sunt speriați din cauza virusului, care a făcut deja mai multe victime.
4: 3 cases have unfortunately died. One patient is currently ill in ICU in South Africa, while 2 patients remain on board and will be evacuated for medical treatment.
3: Alți 5 oameni prezintă simptome, dar infecția nu a fost deocamdată confirmată. Nava de croazieră a plecat pe 20 martie din Argentina și pe 3 mai a ajuns în apele Capului Verde. Autoritățile de aici au interzis pasagerilor să debarce.
5: Guvernul se tentă privini că, efectivamente, país seja prejudicado, eventualmente, cu transmissão, portanto, de aquel virus para a comunidade. Mas que ali se te deixa claro, efetivamente, que o país não está preparado para um conjunto de circunstâncias, significa que nunca prende cu coronavirus.
3: Hantavirusul este transmis de rozătoare, în special de șoareci, și poate provoca probleme respiratorii sau renale grave. Există însă și cazuri documentate de transmitere de la om la om, în contexte de contact strâns și prelungit.
6: Acho bem que o barco mantém a distância e, de certeza, entidade está mandando médicos para baixo, mas lá na
3: Autoritățile spaniole vor începe ancheta și dezinfectarea navei abia după ce toți cei cu simptome vor fi evacuați.
0: Cine și-a făcut planuri de vacanță în Asia ar putea să dea nas în nas cu roboții umanoizi. Ce misiuni au pe străzile din marile orașe din China, vă explic imediat. La o zi după ce Moscova și Kievul și-au anunțat fiecare propriul armistițiu, armata rusă a atacat Ucraina în plină zi în apropierea unui parc. Aceste imagini vin din orașul Dnipro, dar nu este singurul loc atacat de ruși. Cel puțin 11 oameni au murit, 41 au fost răniți în bombardamentele din centrul, sudul și nordul Ucrainei. În Harkov, spre exemplu, rușii au vizat instalațiile de gaze, iar o dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, aparatul a avariat echipamentele de monitorizare meteo. Centrala nucleară, cea mai mare din Europa, a fost ocupată de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei. Iranul neagă că ar fi atacat ținte în Emiratele Arabe Unite, inclusiv un important terminal petrolier, și amenință vecinii să nu riposteze. În paralel, regimul de la Teheran acuză Statele Unite că fac orice ca să subjuge conducerea Iranului, iar Washington cere Teheranului să permită circulația vaselor civile ori militare prin Ormuz. În acest moment sunt mai bine de 1500 de nave comerciale blocate acolo, cu mai bine de 22.000 de marinari la bord.
7: This operation is separate and distinct from Operation Epic Fury. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight, but Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control.
8: Is the ceasefire over?
7: No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that.
0: Și forțele americane sunt pregătite să reia luptele cu Iranul dacă Donald Trump decide să dea ordinul. Potrivit șefului statului major al Statelor Unite, de când a fost anunțat armistițiul, Iranul a tras asupra navelor comerciale de cel puțin 9 ori și a confiscat 2 containere. Atacurile iraniene au vizat de 10 ori trupele americane, nu suficient cât să provoace însă un răspuns la scară largă al armatei Statelor Unite.
9: Beyond Project Freedom, CENTCOM and the rest of the joint force remain ready to resume major combat operations against Iran if ordered to do so. Currently, 22,500 mariners embarked on more than 1,550 commercial vessels trapped in the Arabian Gulf, unable to transit. And the United States has established a significant presence over the strait here in order to open up the free flow of commerce. Note, on the surface, guided missile destroyers and other warships are detecting and defeating Iranian threats. In the air, more than 100 fighters, attack aircraft, and other manned and unmanned aircraft, synchronized by the 82nd Airborne Division, are in the air 24 hours a day. These forces are comprised of over 15,000 American service members and have established localized air and sea control to protect against Iranian threats.
0: A fost concurs de ținute extravagante la Met Gala. Vedetele au profitat din plin de tema acestui an, au transformat covorul roșu într-o galerie de artă vie. Vedem și noi imediat cele mai controversate ținute.
3: Apariția care a șocat

0: armură pe care le putem vedea la muzee.
1: Yes, yes.
0: Madonna a avut și ea o apariție teatrală, lucrul inspirat de O vrăjitoare a mării, a inclus și o coafură în formă de corabie, și solistul britanic Sam Smith a întors toate capetele cu rochia sa neagră sclipitoare, cu gulerul pufos și coafura cu pene. Una dintre cele mai surprinzătoare și greu de descifrat apariții a fost cea a cântăreței Katy Perry, care a asociat rochia albă fără bretele cu o mască asemănătoare celor purtate de spadasini.
2: This is the first carpet that was fun, interesting, and unexpected in a really long time.
3: Un robot la fiecare intersecție rutieră pare de domeniul science fiction, dar e aproape să devină realitate în China. Scopul? Reducerea numărului de accidente. Androizii sunt tot mai des folosiți și în Japonia, dar și în Statele Unite.
0: Androizii dirijează pietoni și vehicule într-un oraș din estul Chinei. Dezvoltarea roboților și a inteligenței artificiale sunt pe lista de priorități pentru Beijing, mai ales ca factori de creștere economică. Și Japonia a făcut recent un pas spre înlocuirea muncii fizice cu tehnologia. Compania aeriană de stat gestionează mai nou bagajele pasagerilor pe cel mai aglomerat aeroport cu roboți umanoizi. Aceștia sunt fabricați în China și lucrează fără pauze timp de 3 ore.

0: roboții se pricep și la muzică. Celebra Sofia a urcat pe scenă alături de o orchestră live în Hong Kong. A fost primul ei spectacol de acest fel și a cântat 3 melodii originale. Un alt umanoid care a atras toate privirile este cel care a mers alături de Melania Trump la Casa Albă.
1: I'm figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education.
0: De departe, cel mai viralizat moment al anului este spectacolul de anul nou chinezesc, din luna februarie. Atunci roboții s-au întrecut cu sportivii într-un show de arte marțiale.
2: Temperaturile continuă să crească și mâine, când vor atinge chiar și 30 de grade Celsius la umbră. Dar de la jumătatea săptămânii revin ploile, prognoza pe larg chiar acum.
3: Peste noapte cerul va fi variabil în vest și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și izolat vor fi condiții de ceață și brumă. Temperaturile se vor situa între 1 grad în depresiuni și 16 grade Celsius în dealurile de vest. Pe parcursul zilei, temperaturile se vor apropia din nou de 30 de grade. După orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice la munte, mai ales în masivele sudice și posibil prin nordul Munteniei. Noaptea va ploua slabă prin vest și nord-vest, iar vântul va avea ușoare intensificări pe creste în est și vest. Cald va fi și în zilele următoare. Joi, vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și intensificări ale vântului. Vineri, ploile vor cuprinde aproape toată țara, iar sâmbătă se vor concentra în sud, est și centru. Și la munte vor fi averse pe alocuri, iar în zilele următoare vremea va deveni instabilă. După amiaza vor fi ploi torențiale cu tunete, fulgere și vânt intens.
2: Cine este antrenorul care nu mai speră la titlu, dar și ce surpriză îi așteaptă pe microbiști după 40 de ani de la celebra finală de la Sevilla, câștigată de jucătorii români, vedeți la sport, imediat. Știrile serie au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
8: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată

0: Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
1: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
0: Păi Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
1: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
0: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația. Pe cei care votează tradițional cu partidele democratice îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
1: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
0: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
1: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
0: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Bayern e gata de orice sacrificiu pentru a ajunge din nou într-o finală UEFA Champions League. Toată Bavaria trăiește la intensitate maximă duelul decisiv cu PSG de la München. Pe Allianz Arena se anunță un adevărat infern.
1: Keine Ahnung, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, spricht mich auch jeder an. Mittwoch Vollgas geben und ich habe einfach das Gefühl, dass das ganze München einfach sich drauf freut und bereit ist, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen und ins Finale zu kommen.
2: Jetzt stehen wir hier und wir haben schon so viele Wahnsinnsmomente erlebt und ich glaube, die Fans glauben deswegen auch, dass diese Mannschaft das schafft. I don't discuss ideas or philosophies, it's not about this, for me it's about winning the game.
0: După o manșă tur spectaculoasă cu un festival de goluri, PSG pornește cu un avantaj minim înaintea duelului cu Bayern München pentru un loc în finală. Formația din Hexagon caută revanșa în fața bavarezilor după finala pierdută în 2020 și țintește o performanță unică pentru o echipă franceză, a doua finală consecutivă și a treia din istorie.
3: On cherche à gagner chaque match, demain il n'y a pas... on n'a pas besoin de fond aucun résultat parce que notre objectif c'est à gagner le match de demain et c'est un objectif difficile, c'est un défi, mais on est content de notre performance pendant cette saison, spécialement à l'extérieur.
0: Arena din München le poartă noroc parizienilor. Echipa antrenată de Luis Enrique a câștigat trofeul anul trecut chiar pe stadionul nemților.
4: Donc très fier de revenir dans ce stade, jouer une demi-finale de Ligue des Champions contre une équipe qui est incroyable et on va tout faire et tout donner pour remporter ce match et retourner une seconde fois en finale.
5: Daniel Pancu e sigur că va termina în top 4 după victoria din Giulești. Antrenorul CFR-ului nu își face mari speranțe în lupta la titlu.
6: Mai devreme vorbeam cu un jucător și mi-a spus: mister, punem toate greșelile la video și împușcăm. Așa i-am zis, nu, e final. Așa mi-a spus, da, un jucător, unul dintre ei. Și nu contează. Un titular cu siguranță. Și am spus că nu. E oboseală mentală, în primul rând, final de campionat, presiunea rezultatului, acelor 3 puncte.
5: Pancu are doar o pretenție de la jucători în meciul contra liderului Craiova.
6: Să facem cumva, să măcar să dăm mai mult de un șut pe spațiul porții cu ei, că n-am reușit în 3 meciuri decât câte un... La investiții, raportat, la calitatea fotbalului, la jucători, e absolut meritat poziția pe care o ocupă și echipa favorită să câștige campionatul și cred că îl va câștiga.
5: CFR Cluj, Universitatea Craiova, este la Digi Sport 1, vineri seară de la 9. Jucătorii de la FCSB sunt cu ochii pe echipele din play-off. Ștefan Târnovanu a uitat pentru o clipă de rivalitatea cu Dinamo și e de partea câinilor după scandalul golului controversat de la Craiova, unde oltenii s-au impus cu 2-1.
7: Te-a șocat?
8: Nu? E offside. Ne-am văzut toți. E frustrant, te enervezi, da? E greu. Doar că pare rău, pentru că am spus de mai multe ori și după meci, când a fost greșeli de arbitraj, că nu e ok și... Nu e ok. Se pierd campionate, un paiure. Sunt 2 puncte în plus. Favorită Universitatea Craiova acum.
5: Dacă Dinamo termină pe 4 în play-off și FCSB câștigă barajul din play-out, cele două rivale se pot întâlni în meciul decisiv de la finalul lunii pentru ultimul loc de Conference League. Steaua sărbătorește joi 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Fanii fotbalului pot vizita timp de o lună o expoziție cu trofeele, tricourile, pozele și alte obiecte de valoare ale campionilor de la Sevilla.
9: Trebuie să suntem apreciați că nu în totalitate și de anumite persoane, asta e de gălimea și pământul. Eu cred că de-a lungul timpului cei care au avut, au bun simț, au știut să aprecieze nu numai pe cei care au câștigat Cupa Campionilor și cei care au făcut ceva pentru sportul românesc.
5: Adrian Bumbescu nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vizionat un clip creat de Gabi Balint cu ajutorul inteligenței artificiale. Clipul va rula permanent într-o sală specială a muzeului.

0: Fostul arbitru de top, Alexandru Tudor, a rememorat unul dintre momentele care i-au influențat cariera. Episodul s-a petrecut într-un meci internațional Malta-Franța și a avut în prim plan doi coloși ai fotbalului francez.
1: Zidane aici, Desailly aici, zice, vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești capitanul echipei. Și Desailly, la 1,90 m și arătând ca The Rock, ai dreptate. Eu sunt capitanul echipei, tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează. Păi, de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii. Ăla a pus lucrurile în ordine. S-a făcut 4-0 în 10 minute. De la 0-0. Am rămas șocat. Zic, bă, de unde sunt ăștia? Eu veneam de la Ceahlău. Acolo cu proteste, cu dalea, cu, știți foarte bine. Cum am vrut să fiu? Ca aia de jos sau ca aia de sus? Astea sunt reperele de care noi avem nevoie.
2: Bayern își ia propriul Kvaratskhelia, până să devină unul dintre cei mai buni jucători din Champions League. Starul de la PSG, Kvisha, a fost în probe la München în 2018, cu 4 ani înainte de a face pasul la Napoli. Bavarezii sunt acum la un pas de a-l înregimenta pe fratele celui mai celebru fotbalist georgian din toate timpurile. L-au chemat la München pentru a semna un contract de profesionist pe tornichie Kvaratskhelia. Internațional sub 17 ani, acesta este considerat de antrenorii săi chiar mai talentat decât fratele său.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu. Cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
6: Ceea ce vroia să fie, intenționat să fie o operațiune specială, că toți se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane, pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete, pe portavioane sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanentă mobilitate între Israel și Iran. Distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian. Bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-israeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării decapitării conducerii politice a statului, ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire, pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 47 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din mari lideri religioși, în situația unei dispariții, existau 4 alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului. Credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider, care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici trimițând rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune și drone.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu.
7: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
6: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
7: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
6: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
7: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
6: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
7: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
6: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
7: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
6: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Breaking news la Digi24. Așteptăm declarația liderilor Partidului Național Liberal după ședința care este în continuare în desfășurare. Veți vedea imediat și imagini în direct. Declarațiile vor veni în legătură cu un subiect care pare deja să fi fost tranșat acolo, pentru că avem informații din spatele ușilor închise. Știm că Partidul Național Liberal a votat pentru neintrarea, necolaborarea cu Partidul Social Democrat, așa cum știam că luaseră decizia încă de dinaintea moțiunii de cenzură. Este foarte interesant votul pe care l-au dat liderii Partidului Național Liberal. 34 dintre ei sunt pentru această necolaborare cu Partidul Social Democrat. 10 s-au abținut, vom vedea care sunt cei 10 lideri care nu au vrut să-și exprime votul. Oricum, vom explica imediat la Partidul Național Liberal. O astfel de abținere este echivalenta unui nu, este echivalenta unui refuz. Totul după victoria PSD și AUR, care cu 281 de voturi au reușit astăzi să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan. Este vorba despre moțiunea de cenzură pe care au depus-o împreună și pe care au trecut-o astăzi, repet, cu un număr record de voturi, 281. 281 de voturi avusese împotrivă și moțiunea care l-a dat jos pe Câțu. Guvernul condus de Câțu căzuse și el, tot cu 281 de voturi. Recordul despre care vorbim, record care l-a făcut pe Sorin Grindeanu să vorbească astăzi despre o reușită, despre o bătălie pe care Partidul Social Democrat reușește să o ducă până la capăt cu o victorie. E, de aici încolo încep necunoscutele, pentru că nu este foarte clar cum România va obține un nou guvern. Știm deja, Partidul Național Liberal nu vrea să colaboreze cu PSD, USR nu vrea să colaboreze cu PSD, PSD și-ar dori foarte mult să colaboreze împreună cu cele două în continuare. Ce va face Nicușor Dan? În seara asta, președintele României are o foarte scurtă intervenție în care ne spune că mizează pe majoritatea pro-occidentală, că într-un termen rezonabil vom obține un nou guvern. Nu știm ce înseamnă un termen rezonabil și conchide în stilul pe care îl cunoașteți deja, cu calm vom trece prin asta. Mai spune ceva președintele României, nu este un moment fericit, dar mulți deja au comentat faptul că pare să nu-și ia la revedere, dacă nu adio, de la Ilie Bolojan. Niciun cuvânt despre prim-ministrul pe care România l-a avut în ultimele 10 luni. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă absența unui mesaj de acest gen? Vom comenta, ne vom lămuri împreună cu invitații noștri înainte de orice. Haideți să-l vedem, să-l revedem pe președintele României în această după-amiază, după ce am aflat cu toții că moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut și guvernul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă.
1: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august, finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră. Săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovada acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Intervenția președintelui României, repet un fragment din ce am urmărit, știu care sunt așteptările românilor în privința funcționării statului, corupției și vieții de zi cu zi, le voi avea în vedere în consultările din următoarele zile. Constatăm și că nu a anunțat o zi pentru începerea consultărilor, încă nu există o dată precisă, o oră la care să înceapă consultările informale. În studioul Digi24, pentru a comenta în acest moment, Florin Negruțiu, Ion Meioniță, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Dintr-o clipă în alta, ni se va alătura Andreea Dumitrescu. Ea vine, a fost în Parlament toată ziua și vine acum de la AUR. Vom vorbi despre AUR pentru că George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să-și asume guvernarea. Asta pentru ca toate calculele să fie și mai complicate. Bună seara, domnilor! Vă propun să pornim de la informațiile pe care le avem în legătură cu refuzul, nu surprinde pe nimeni, refuzul PNL și USR de a merge mai departe cu PSD. Îl vom vedea în cele ce urmează pe Sorin Grindeanu făcând un apel către cei de la Partidul Național Liberal să refacă echipa. Îi vom vedea pe liderii partidelor, dar mai ales îi vom vedea pe liderii de la PNL în direct. Îi vom urmări aici la Digi24. Florin Negruțiu, e blocaj, speră Nicușor Dan. Pe ce mizează Nicușor Dan atunci când spune că vom avea guvern într-un termen rezonabil, câte vreme din patru partide, două îi spun că nu vor cu PSD?
2: Nicușor Dan speră în ceea ce speră și cei de la PSD. Am fost astăzi în Parlament și am vorbit cu parlamentari de peste tot. Și cu parlamentari de la PNL și cu parlamentari de la PSD și de la AUR și de la USR. Și ce m-a surprins este că cei de la PSD erau foarte liniștiți și vorbeau cu mare apreciere de Nicușor Dan. Erau liniștiți pentru că se așteptau ca după moțiunea de cenzură, după ce ea va dărâma guvernul, puciștii din PNL să-și facă partea lor de treabă. La câteva minute după ce moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Bolojan a căzut, a apărut la rampă domnul Predoiu, care și-a asumat, nu, responsabilitatea de a rămâne la guvernare, urmat în canon de ceilalți liberali puciști, de doamna Nicoleta Pauliuc, de domnul Hubert Tuma și, surpriză după un an de zile, de domnul Rareș Bogdan, care a apărut responsabil, reproșându-i lui Ilie Bolojan că a făcut prea puține reforme. Soluția fiind, probabil, în capul domnului Rareș Bogdan, reformiștii de la PSD. Refacerea coaliției, cum îi spun ei, pro-europene. Acum, nu cred că e cineva naiv să-și imagineze că domnul Nicușor Dan nu a fost, hai să spunem, informat sau consultat. Nu știu dacă a făcut parte din acest plan, dar Nicușor Dan, la fel ca cei de la PSD, miza pe debarcarea lui Ilie Bolojan în această seară, în ședința de la PNL, și revenirea Partidului Național Liberal la PSD. Asta ar fi însemnat o sinucidere politică pentru PNL ca să salveze încă o dată PSD-ul. Iată că, cel puțin până la ora asta, în ședință, Ilie Bolojan a înregistrat o primă victorie, reușind să impună această rezoluție din nou în partid, excludem orice fel de colaborare cu PSD, iar proiectul lui Ilie Bolojan, cred că ar trebui să și-l asume până la capăt, intrăm în opoziție, facem opoziție totală la PSD și la AUR și construim o alternativă de guvernare pentru 2028, o coaliție de electorală împreună cu USR. USR-ul a dat un mesaj chiar în timpul ședinței. Nu știu cât de mult l-a ajutat pe Ilie Bolojan mesajul luat de conducerea USR-ului de a merge cu Ilie Bolojan, dar el a fost, acest mesaj a fost dat strategic chiar în timpul ședinței de la PNL.
0: E foarte interesant ce se întâmplă, pentru că dacă la votul de la PNL probabil Nicușor Dan se aștepta această reconfirmare a unei opțiuni pe care și cei de la USR o făcuseră chiar înaintea moțiunii de cenzură, sigur nu îl ajută. Dacă și USR face fronda pe care o face Partidul Național Liberal, calculele se complică rău de tot. Un scurt fragment din discuțiile de la PNL, colegii care urmăresc ședința liderilor Partidului Național Liberal află ce se spune în spatele ușilor închise, și Hubert Tuma, pe care l-a nominalizat Florin Negruțiu mai devreme, îi se adresează lui Ilie Bolojan. Am o întrebare. Pe președintele României l-ați întrebat ce dorește? Aș vrea să știu dacă ați vorbit cu domnia sa și dacă știți viziunea lui pentru România. Aș vrea să vă citesc o decizie din 30 iunie 2025 din BPN al PNL. Atunci Nicușor Dan a fost bun pentru că a acceptat un premier de la un partid cu 14%. Acum nici nu-l mai întrebăm care e viziunea lui pentru România și discutăm despre opoziție. Nu suntem sectă, ci partid politic, conchide Hubert Tuma în această ieșire la rampă. Înțeleg că l-a interpelat pe Ilie Bolojan, nu știu ce răspuns i-a dat Ilie Bolojan, dar colegii poate vor reveni. Ion Meioniță, așa înțelegem ce se întâmplă acolo. Ședința a început cu votul, dar discuțiile astea se prelungesc, deci își scot ochii.
2: Încă un minut, 30 de secunde. Eu nu înțeleg un lucru. De ce domnilor Tuma, doamnei Pauliuc, domnului Predoiu, care s-au repezit ca râma în piatră după PSD, în primele momente ale căderii guvernului Bolojan, de ce nu le spune domnul Ilie Bolojan, moromețian așa, dar unde fugiți, fraților, în ce nu puteți să mergeți? Duceți-vă, domnule, eliberați-vă în PSD. Nu? Noi cu noi, pesediștii cu pesediștii. N-ar fi mai igienic așa să se separe apele? De ce să faci dublu joc? De ce să joci rolul și partitura PSD-ului din interiorul Partidului Național Liberal? Este un lucru pe care eu nu-l înțeleg la acești oameni.
0: Ion Meioniță, am mai auzit astăzi această părere exprimată și anume că Nicușor Dan ar fi făcut un hatâr, ar fi făcut un favor, nu hatâr, un favor Partidului Național Liberal nominalizând un prim-ministru de la un partid cu 14% și că acum Partidul Național Liberal ar trebui să fie mai atent cu Nicușor Dan. Ion Meioniță, vă rog.
3: Domnul președinte a anunțat că îl va nominaliza pe domnul Bolojan premier înainte să fie președinte. Deci cei doi au fost votați și domnia sa a căpătat un spor de voturi din partea României pro-europene și pro-reformiste, avându-l pe Bolojan. E clar asta. Deci ce fel de favor a fost acolo? Dar nu contează argumentele pe care le aduce Aripa Tuma din PNL. Probabil PNL se va rupe. Contează cine va rămâne șeful PNL. Pentru că dacă Ilie Bolojan păstrează șefia, și contează foarte mult cine este șeful. Pentru că șeful are puterea să dea direcția oficială a partidului, are ștampila la el. Și asta contează enorm într-un partid, chiar dacă pleacă. Dacă pleacă mulți, nu știm câți. Probabil că valul acesta pro-PSD, pro-LAV-PSD va crește în următoarea perioadă. Ilie Bolojan i-a luat repede și au votat votul ăla. Dar voturile astea nu mai au niciun fel de importanță. Cât valorează? Cât cântăresc aceste voturi? În moment ce un program de guvernare n-a contat pentru PSD și și-a dat jos guvernul din care a făcut parte. Așa încât probabil vom vedea o ruptură în PNL și o migrare către PSD a celor care vor să rămână cu orice preț la guvernare, fără să se gândească la viitorul politic din 2028, care nu va mai exista pentru ei, poate pe listele PSD, dacă și PSD-ul va mai avea un viitor politic în România. S-ar putea să asistăm la un punct de inflexiune în politica românească cu consecințe pe termen lung și consecințe grave, pentru că ce s-a constituit acum în Parlament, s-a constituit o nouă majoritate politică, PSD-AUR, plus SOSPOT și restul. Dar vedem și niște contradicții în declarațiile făcute acum de președintele Nicu Șordan. Sunt contradicții în ceea ce enumără domnia sa. Spune, există consens și este optimist că va face guvernare pro-europeană în România, pentru că există consens și a spus, în reducerea deficitului bugetar. Unde îl vede acest consens? Guvernul a căzut tocmai pentru programul de reducere a deficitului bugetar al României, care ar fi urmat să intre în vigoare în a doua parte a anului, cu reducerea cheltuielilor statului. Până acum PSD a aprobat creșterea de taxe și impozite, deci plata de către România notei, acum urma ca și statul, prin companiile de stat, prin reformă în administrație, prin reforma pensiilor speciale care ar fi trebuit să fie pe ordinea de zi, să mai reducă și statul. Ori pe textul moțiunii a căzut guvernul pentru că urma să duc aceste programe cu rezultat deficit 6,2% anul ăsta. Deci ideea că avem consens pe continuarea reformelor astfel încât deficitul să ajungă la 6,2% nu se susține în practică.
4: Sorin Grindeanu chiar spune, după moțiunea de cenzură, spune, acest vot istoric este un vot de blam împotriva unui model economic, exact. Modelul economic Ilie Bolojan.
3: Înțelegem al austerității.
4: Că o viitoare guvernare
3: nu va mai aplica acest program.
4: Va schimba radical această abordare.
3: Și logic, dacă schimbă această abordare, ce pune în loc? Logic. Dacă nu tai cheltuielile de la stat, risipa de la
4: dacă
3: stat
4: nu tai, dai.
3: Și furtul, ce faci? Dai. Deci schimb politica de reducere a cheltuielilor statului și a risipei și te duci spre politica de împrumuturi Nicu și Marcel.
4: Foarte interesant. După ce am aflat rezultatul votului moțiunii de cenzură, jurnaliștii au vrut neapărat să-l vadă pe Cătălin Predoiu. Să-l vadă, să-l asculte, să-i pună întrebări, să vadă care este poziționarea lui Cătălin Predoiu. De la Cătălin Predoiu am aflat un set de argumente pe care apoi le-am regăsit în discursurile, în stenogramele de la ședința Partidului Național Liberal sau în diverse postări pe rețelele de socializare și în mare ele sună în felul următor. Opoziția înseamnă irresponsabilitate, fugă, lăsarea țării pe mâna extremiștilor, insistă acești anti-Bolojan, să le zic, anti-opoziție din Partidul Național Liberal, insistă ca partidul să se consulte cu președintele și abia apoi să ia o decizie. Să le spunem telespectatorilor că e doar un unghi al discuției noastre din această seară, ce se întâmplă cu PNL, dacă PNL va rămâne la această decizie, pentru că în felul ăsta putem să ne dăm seama dacă șantierul lui Nicu Șordan, șantierul președintelui României, va rămâne un guvern pro-occidental, un guvern cu o majoritate pro-occidentală, sau dacă pur și simplu, prin forța împrejurărilor, PSD va fi împins în brațele AUR și împreună vor fi nevoiți să conducă țara, să guverneze, pentru că altă soluție în momentul ăsta pare să nu fie, să nu existe. Există soluția unui guvern minoritar, dar pe care președintele pare că nu o favorizează. Emanuel Cernat, coaliție pro-occidentală sau guvern PSD-AUR?
5: Este foarte greu de spus în acest moment.
4: E prea devreme.
5: Este foarte greu de spus, mai ales că pare din primele discuții care au loc în spațiul public că planul care era pus inițial la cale nu a fost respectat. Cel mai probabil PSD aștepta ca imediat după momentul moțiunii, votului moțiunii, să vină acea noapte a cuțitelor lungi în PNL, iar PNL-ul să-și debarce liderul și să treacă din nou în barca guvernării fără niciun fel de probleme. Ne amintim de asemenea cum domnul Predoiu, înainte de votul moțiunii, a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă oferită de către Ilie Bolojan. La finalul conferinței de presă a fost întrebat cum comentează faptul că este vehiculat numele domniei sale ca variantă de posibil premier, iar la acel moment răspunsul pe care l-a oferit domnul Predoiu a fost: nu este subiectul discuției în acest moment. Ori putem să considerăm că momentul pe care l-a luat în acel moment în considerare a fost exact momentul de după votul moțiunii, când domnul Predoi a fost primul lider PNL care a ieșit la rampă și a declarat că trebuie PNL-ul să continue pe acest traseu. Decizia care este în acest moment la președintele Nicușor Dan, sau spațiul de manevră pe care îl are președintele Nicușor Dan, este unul, pe de o parte, limitat, pe de altă parte, destul de ambigu. Și vedem acest lucru că inclusiv pentru președintele Nicușor Dan, care ieri venea și ne anunța că într-un răstimp de maxim 2 săptămâni se va clarifica situația dacă moțiunea va trece, astăzi își nuanțează până la urmă această declarație și ne anunță că orizontul acesta de timp pe care ni-l oferise de 2 săptămâni devine mult mai difuz. Vorbește de un orizont rezonabil de timp. Uh-huh. Ori acest orizont rezonabil de timp, pe care ni-l amintim și din primele consultări pe care le-a avut cu partidele politice informale, atunci când a nominalizat pentru prima oară pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, și atunci a venea și vorbea de un termen rezonabil pe care oamenii trebuie să-l aibă în vedere pentru a afla care va fi numele viitorului premier. Dar este clar că socotelile pe care și le-au făcut și cei de la PSD și președintele Nicușor Dan nu se potrivesc cu realitatea din Partidul Național Liberal. Și mai este un aspect care totuși ridică niște semne de întrebare și ar trebui să ridice niște semne de întrebare mai ales pentru cei de la PSD. PSD-ul, care se erijează în principalul partid politic din România, cel mai important număr de voturi în Parlament, am auzit de foarte multe ori toate aceste sintagme. Acest partid a trebuit să stea la mâna aur pentru a putea să-și treacă moțiunea de cenzură. Astăzi, partidul pare că stă la mâna celor de la PNL pentru a vedea dacă poate să intre la guvernare sau nu. Deci, clar, Partidul Social Democrat are întotdeauna nevoie să fie la mâna altcuiva, neavând forța necesară să decidă singur care ar putea să fie strategia pe care o vor urma.
4: O situație pe care o digeră cu greu, se pare, mai ales că contează foarte mult Partidul Social Democrat în calculele, în strategia pe care și-a făcut-o, contează foarte mult pe alții, da? Exact așa cum bine spuneți. Aveți pe ecran ce ar fi spus Hubert Tuma în spatele ușilor închise în ședința Partidului Național Liberal și imediat îi rog pe colegi să îl pregătească pe Cătălin Predoiu, să-l vedem cum a răspuns întrebărilor jurnaliștilor la cald, imediat cum s-a dat votul moțiunii de cenzură, imediat cum am aflat rezultatul, încă o dată, 281 de voturi pentru căderea guvernului Ilie Bolojan au fost exprimate, în total 285 de voturi. Restul, până la totalul parlamentarilor, au fost parlamentari care ori nu au venit la ședință, ori au venit și s-au obținut de la vot. Valeriu Turcan, la ce vă gândiți atunci când vedeți că Hubert Tuma, și aflăm de la colegii care sunt acolo la PNL că mai mulți lideri ai partidului au folosit aceeași, să-i zic, întrebare, aceeași linie de atac pentru Ilie Bolojan, dar cu Nicușor Dan v-ați consultat ca să vedeți el ce vrea? La ce vă gândiți când vedeți această întrebare?
6: Desigur, vorbim despre niște personaje complexe.
4: Adică PNL-ul face... Ce face PNL-ul? Ok, o face PNL-ul ce o face, dar hai să vedem ce zice Nicușor Dan. Hai să vedem ce vrea Nicușor Dan.
6: Desigur, este o falsă adeziune a lui Hubert Tuma adresată președintelui României, pentru că noi știm la Ilfov, județul pe care, să spunem, îl gospodărește teoretic, pe primul loc a ieșit în alegerile prezidențiale domnul George Simion. Punct. Prima chestiune. A doua chestiune. tabăra Tuma din Partidul Național Liberal a fost mai degrabă orientată spre o relație privilegiată cu Marcel Ciolacu, cu Crin Antonescu, cu George Simion, niciodată cu Nicușor Dan. De aceea mă uit ușor amuzat, să-i spunem, la aceste apeluri, ale, nu doar ale domnului Tuma, ci și ale altora, care îl invocă pe Nicușor Dan ca și cum ar fi devenit brusc un fanion pentru ei, când noi știm, de fapt, că îl disprețuiau pe Nicușor Dan, că vorbeau urât despre Nicușor Dan, etc. Dar mie mi se mai pare un lucru important de menționat. M-am uitat cu foarte mare atenție la ce a spus domnul președinte Nicușor Dan. Eu m-aș feri, în primul rând, de acest termen pro-occidental ca un, să-i spunem, un certificat de bună purtare înalt dat PSD-ului, pentru că suntem la două săptămâni de la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2025. În curând se va face un an. Un mandat de 5 ani de zile pentru tine ca președinte al României s-ar putea să te aducă niște situații foarte ostile în relația cu PSD, adică PSD-ul se poate urca prin campanii de presă, să te denigreze de dimineață până seara, poate amenința sau poate încerca o suspendare. Termenul pro-occidental a ajuns să fie folosit, zic eu, fără menajamente, fără puțină analiză preliminară, de oameni foarte diversi, analiști, studiori de televiziune, președinte României, dar unii dintre cei care îl folosesc sunt notorii pentru relațiile lor cu crimă organizată. Nu vreau să intru în detalii, nu acesta este obiectivul meu acum în emisiune. Deci, atenție, cine folosește termenul pro-occidental și dacă nu cumva pentru un mandat de 5 ani de zile s-ar putea să fie un cec în alb dat PSD-ului în mod nemeritat, un cadou pe care s-ar putea să-l întoarcă împotriva ta. Și mă leg de un alt lucru spus de președinte Nicușor Dan. Direcțiile pro-occidentale, OECD, de reducere de deficit, etc. PSD-ul nu este pentru reducerea deficitului, este împotriva reducerii deficitului. De altfel, PSD-ul a creat acest deficit de aproape 10% din PIB, o situație unică în toată Uniunea Europeană. De multe decizii guvernamentale, precum reformarea companiilor de stat, depinde accesul nostru în OECD. Desigur că PSD-ul este pentru aderarea la OECD, dar este împotriva transparentizării și profesionalizării companiilor de stat. De ce? Găștile din PSD mulgă aceste companii istoric de 10 de ani în România și ei nu vor ca acest lucru să se schimbe. Două chestiuni și voi încheia. Mi se pare important că în multe filiale PNL, oamenii care sunt la baza partidului, care simt ce crede românul astăzi în satele și în comunele României, au dat un vot în unanimitate pentru a intra în opoziție dacă PSD-ul merge până la capăt cu acest plan de a-l debarca pe Ilie Bolojan. Deci, dincolo de ce spun unii și alții și așa mai departe, dincolo de faptul că există unii oameni precum Cătălin Predoiu care se tot invită la funcția de prim-ministru și vă pot da în scris că președinte Nicușor Dan nu o să-l propună pe el dacă va propune încă un liberal, și până la situația reală din teritoriu este o diferență foarte mare. Repet, filialele care iau pulsul teritoriului știu exact ce crede românul despre această criză artificială creată de PSD. Și ultimul lucru și voi încheia. Mi-e teamă de acest termen pe care l-a folosit președintele Nicușor Dan de cum a fost apropo de formarea noului guvern.
7: Într-un timp rezonabil.
6: Acest termen rezonabil s-ar putea să avem înțelesuri nediferite și s-ar putea ca realitatea politică să nu-l facă pe președinte să aibă un guvern în 2 ani, în 2 săptămâni, în data în care anul trecut au fost alegeri prezidențiale, cel de-al doilea tur de scrutin. Poate să însemne orice. E foarte simplu să dai un guvern jos. Am văzut astăzi un scor covârșitor. Pe de altă parte, mi-e teamă că astăzi Niciunul dintre actorii politici relevanți nu are o soluție cu care să mergem mai departe.
4: Eu aș mai înțelege din schimbul ăsta de replici că îl suspectează oamenii din tabăra Hubert Tuma, oamenii care sunt împotriva lui Ilie Bolojan sau oricum sunt împotriva trecerii în opoziție din Partidul Național Liberal, îl suspectează pe Ilie Bolojan că nu mai colaborează sau că nu mai comunică cu Nicușor Dan. E un soi de... Nu e niciun soi. Este chiar un reproș. Este chiar îngroșat reproșul ăsta. Adică, de ce nu avem o colaborare? Mi-aduc aminte de o ședință precedentă, de alte stenograme și de doamna Pauliuc, care era supărată foc de faptul că nu putem să-l atacăm pe președintele Nicușor Dan la televizor, pentru că asta ar fi făcut susținătorii lui Ilie Bolojan în ultimele două săptămâni, în săptămânile acestui șantier al Partidului Social Democrat cu moțiunea de cenzură. O să vedem imediat care sunt variantele de prim-ministru, oricum cele despre care s-a discutat în spațiul public. Primul pe listă, Cătălin Predoiu, așa explicăm și de ce jurnaliștii au mers direct la el după ce am aflat rezultatul votului la moțiune. Alexandru Nazare ar fi o altă variantă dacă nu iese cu PNL, USR, PSD și UDMR, atunci probabil că altă variantă va fi PSD AUR și probabil PSD îl va propune prim-ministru pe Sorin Grindeanu. Și o altă variantă despre care s-a tot vorbit în ultimele săptămâni este aceea unui prim-ministru tehnocrat. Cum a răspuns întrebărilor jurnaliștilor Cătălin Predoiu? Astăzi, imediat după moțiune, imediat după pauză, vedem și comentăm. Rămâneți cu noi!
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Vorbim astăzi despre diabet și cum este el influențat de alimentație. Această boală cronică poate fi controlată prin adoptarea unui stil de viață echilibrat, astfel încât pacienții să aibă o viață normală. Menținerea nivelului glicemic optim este esențială pentru buna funcționare a inimii, a vaselor de sânge, a rinichilor și a nervilor. Un regim alimentar echilibrat va include carbohidrați cu eliberare lentă, precum cereale integrale, legume și fructe cu indice glicemic scăzut, proteine ușor digerabile din pește sau carne de pasăre și leguminoase. Se recomandă și grăsimi benefice pentru inimă, precum uleiul de măsline, avocado sau nuci. De asemenea, evitarea alimentelor procesate și a zahărului adăugat sprijină nivelul glicemic stabil și funcționarea optimă a organelor afectate de diabet. Activitatea fizică regulată favorizează menținerea unei greutăți normale și reduce riscul de boli cardiovasculare frecvente la persoanele cu diabet. Mișcarea, precum mersul pe jos, ciclismul sau notul, aduce nu doar beneficii la nivel fizic, ci și la nivel psihic. De asemenea, este important să respectăm recomandările medicului privind controlul glicemiei, alimentația și activitatea fizică, pentru că fiecare persoană poate avea nevoi diferite și tratamente personalizate. Adoptarea acestor obiceiuri nu doar că ajută la menținerea nivelului glicemic optim, dar reduce și riscul de complicații pe termen lung. Cum putem susține controlul diabetului zaharat pentru o viață lungă, sănătoasă și echilibrată? Aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
11: Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
12: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi. Știi?
11: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
12: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din
11: uite,
12: umor.
11: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
12: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau să-ți, iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea, nu de altceva. Da.
11: De unde îți vine inspirația?
12: De pe stradă.
11: Din cotidian?
12: De pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
11: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
12: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povestiri. Și, efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este vicepremierul

0: Probabil că sunt și oameni care știu ce fac, că nu se prăbușește țara peste capul nostru, dar se pierd foarte mulți bani. Au trecut deja luni bune de când sunteți la Palatul Victoria.
1: Aveți, 2 luni jumătate.
0: Aveți o imagine asupra acestui teren lăștinos, cum mi-am permis să-i zic? Unde este cea mai mare problemă?
1: Avem 1502 companii de stat, 230 sunt centrale, restul sunt în administrația locală, mai mici, și la finalul anului 2024, aceste companii veneau cu pierderi cumulate din toți anii de 14 miliarde de lei. De la asta am pornit și asta știm. Această situație va fi actualizată la finalele anului 25, deci practic vom avea o nouă situație după depunerea bilanțurilor din mai 2026. În același timp, anul acesta s-a făcut o lege, s-a îmbunătățit OUG 109 pe 2011, legea care stabilește guvernanța corporativă în companiile de stat. Anul ăsta a fost actualizată conform ghidurilor OECD, pentru că suntem în proces de aderare la OECD, și ce pot să vă spun este că avem un instrument, avem o lege care ne dă instrumentele cu care să facem reformă. Știu că oamenii s-au săturat să audă acest cuvânt, pentru că tot auzim de cel puțin 20-25 de ani și nici nu știu dacă putem să găsim o altă sintagmă. Dar schimbarea asta pe care o așteptăm în companiile de stat se poate face. Nu inventăm roata, nu avem de ce să o inventăm, avem niște modele care au funcționat în alte țări. Polonia este un model în care aderarea la OECD a adus schimbare la nivelul companiilor de stat. Țările Letonia, Estonia, Lituania la fel. Țările care au aderat de mai multă vreme la fel.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
3: Digi24 FM.
4: Au comentat invitații noștri, ne-am pus cu toții întrebarea ce ar putea să însemne că vom avea guvern într-un termen rezonabil. E promisiunea pe care o face președintele României. Am plecat de la termenul de 2 săptămâni pe care președintele le evoca în contextul cursului de schimb, presiunilor asupra cursului de schimb euro-leu. Deci am plecat de la 2 săptămâni și s-au făcut aici previziuni în legătură cu ce ar putea să însemne termen rezonabil, ba chiar s-au făcut aici previziuni urâte, negative. S-ar putea să însemne foarte mult. Asta spune și Tanțoș Barna. Tanțoș Barna, vicepremier în guvernul care tocmai a fost dărâmat de moțiunea de cenzură PSD Aur de astăzi. Tanțoș Barna, pe rețelele de socializare, scrie așa: vor fi necesare săptămâni, poate chiar luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și a desemna un premier. Le reamintesc telespectatorilor noștri că în aceste clipe e în plină desfășurare o ședință a conducerii Partidului Național Liberal, chiar dacă noi știm care este rezultatul votului dat în legătură cu opțiunea fără PSD și câte voturi s-au dat, de fapt au fost numai abțineri, împotriva acestei opțiuni. Ședința continuă pentru că subiectul rămâne în dezbaterea liderilor Partidului Național Liberal. Să treacă în opoziție sau să rămână în construcția fostei coaliții cu PSD, cu USR, cu UDMR. Știm că și useriștii au optat pentru aceeași variantă exprimată de PNL prin vot, și anume nu mergem sub nicio formă cu Partidul Social Democrat. De aici ne întoarcem la ce spune președintele într-un termen rezonabil, ce ar putea să însemne termen rezonabil în aceste condiții, cu 2 nu-uri mari și late, importante, care blochează varianta coagulării fostei coaliții. Și adaug, înainte de a-l vedea pe Cătălin Predoiu, o informație care vine de la Toma Petcu. Toma Petcu este președintele Consiliului Județean Giurgiu și se exprimă în ședința conducerii Partidului Național Liberal. Știm, pentru că avem stenogramele discuției, spune așa: scorul moțiunii este un eșec al negocierilor, trebuiau să fie mai puține voturi decât semnături, asta ați spus, dar am avut cel mai mare vot pe dărâmarea guvernului pe această moțiune. Eșecul de azi este eșecul echipei de negociere.

0: negociere, vă reamintesc că au fost 255 de semnături și 281 de voturi pentru. E o întrebare pe care și-o pune domnul Petcu, dar e o întrebare pe care ne-o punem cu toții. Unde sunt negocierile pe care știam că le poartă echipele de la Partidul Național Liberal? Nici măcar un vot. Nu că n-au obținut un vot. Au obținut ceilalți de la 255 până la 281. Ni se alătură în studio Andreea Dumitrescu și Andrei Țăranu. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Stăm de vorbă, sunt foarte curios. Andreea Dumitrescu a fost toată ziua în Parlament, a fost acum și la George Simion. Foarte important că în calculul ăsta complet George Simion adaugă la incertitudine. El spune că Aur este gata să-și asume guvernarea numai dacă dă prim-ministru. Numai dacă dă prim-ministru, apropo de varianta numărul 3, Sorin Grindeanu, dacă vom ajunge la o variantă PSD-AUR, prim-ministrul nu vine de la PSD, vine de la AUR, asta vrea George Simion. Dar haideți să-l vedem și pe Cătălin Predoiu. A fost primul liberal pe care l-au căutat jurnaliștii după ce am aflat că a căzut guvernul Bolojan.
2: Cred că trebuie să cântărim. Care sunt responsabilitățile noastre în acest moment? Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
3: V-ați asuma rolul de premier dacă vi s-ar propune, vi l-ați asumat?
2: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare. Eu cred că PNL are ca principală responsabilitate să aleagă între o supărare firească, o supărare care a fost provocată de aliații de coaliție, printr-o moțiune nemeritată din coaliție, și datoria față de o responsabilitate mai importantă. Putem alege să facem o politică în raport strict de emoțiile din partid sau putem alege să facem o politică în raport de raționalitate de interesele țării și ale PNL.
0: Andreea Dumitrescu, înainte de Cătălin Predoiu, din datele pe care le ai acum, care e varianta cea mai probabilă? PSD-AUR sau fosta coaliție?
4: Fosta coaliție fără USR.
0: Fără USR?
4: Da.
0: Și cu PNL-ul cum o rezolvă, Nicușor Dan?
4: Cu Cătălin Predoiu.
0: Cu Cătălin Predoiu? Și asta înseamnă că PNL se rupe?
4: Cel mai probabil da.
0: Sau că PNL...
4: M-ai întrebat care cred că e cea mai probabilă variantă.
0: Nu, și cum ajungem acolo?
4: Cea mai probabilă variantă cred că este o coaliție PSD-PNL-Aripa-Predoiu, să-i spunem că el e personajul cel mai cunoscut, cel mai vizibil și care are în momentul de față prima șansă să devină premier. Deci PSD-PNL-Aripa-Predoiu sau anti-Bolojan, depinde cum vrem să-i spunem, Aripa Tuma, așa, are mulți părinți aripa asta, și UDMR și minorități. Dacă își păstrează liberalii mai toți parlamentarii pe care i-au în momentul de față, acest scenariu este fezabil. Are o majoritate acest grup de partide, iar USR-ul ar putea rămâne în opoziție, așa cum au anunțat astăzi că își doresc să facă, iar Ilie Bolojan și cei loiali lui ar putea să se rupă din Partidul Național Liberal și să meargă în opoziție, unde să construiască un pol de dreapta care să intre în alegeri ca o alternativă atât la actuala guvernare și coaliție PSD-PNL-UDMR, dar și ca o alternativă la suveraniști, la AUR și celelalte partide care se află acum în opoziție. Asta este una dintre variante. O altă variantă ar fi să se creeze această coaliție cu tot cu USR, USR-ul împins la guvernare de președintele Nicușor Dan. În ciuda discuțiilor interne pe care le-au avut, stăteam de vorbă cu socialdemocrați care îmi spuneau că ar vedea mai degrabă USR-ul întors din drumul spre opoziție pe care l-a anunțat astăzi Dominic Fritz, l-ar vedea cumva întors din drum și așezat la masa guvernării de președintele Nicușor Dan, dar aici depinde foarte mult de Ilie Bolojan. Eu cred că USR se va poziționa în funcție de ce va decide și ce proiect alternativ guvernării pe care o va construi Nicușor Dan în jurul PSD, dacă va veni Ilie Bolojan cu un plan de perspectivă de viitor pentru alegerile din 2028, care să includă și USR-ul într-o eventuală construcție pe care să o conducă. Și atunci, între aceste două variante, tind să cred că USR ar alege mai degrabă să meargă în opoziție cu Ilie Bolojan și nu la guvernare cu PSD și PNL. Dar să iasă tot acest plan depinde foarte tare de Partidul Național Liberal, sigur și de Ilie Bolojan, așa cum vă spuneam, dar mai ales de Partidul Național Liberal, în măsura în care ei reușesc să rămână cât mai mulți uniți în jurul guvernării, astfel încât să poată să aibă această majoritate fără USR.
0: Imaginile sunt în direct de la Parlament, ședința conducerii PNL în desfășurare și vom afla împreună în direct în această seară la Digi24 ce cale va urma Partidul Național Liberal. Domnule profesor Țăranu, și aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Acum, credeți că vom avea guvern PSD Aur sau fosta coaliție, rămășițele fostei coaliții, vă rog? Președintele ne-a spus, vrea un guvern pro-occident, ba chiar ne asigură că la capătul acestui proces vom avea un guvern pro-occidental, vă rog.
1: Eu sunt convins că președintele subteran a avut întâlniri cu diverse segmente din partidele politice, poate nu totdeauna cu vârful partidelor, dar cu anumite persoane, că erau de la PNL, de la UDMR, poate și de la USR, sigur de la PSD, și aceste întâlniri i-au creionat o posibilă majoritate. Pentru că astăzi a fost extrem de sigur pe el, nu a fost sibilinic. A spus, vom avea într-un timp rezonabil un guvern care va fi pro-occidental. Deci, la fel ca doamna Dumitrescu, sunt complet neîncrezător în ideea unui guvern PSD Aur. Cum va fi următorul guvern pro-european? Aici lucrurile sunt mai complicate. Pentru că noi spunem PNL. Cine va păstra numele de PNL?
4: Da, uite, și asta e o întrebare, da.
1: Pentru că s-ar putea ca aripa Bolojan să rămână cu moștenirea PNL, în timp ce în cealaltă să se ducă să facă un nou ALDE sau cine știe de cum se va
0: asta
1: numi.
0: De la PNL, cât ar dura?
1: Probabil nu foarte mult.
0: Ce înseamnă nu foarte mult?
1: Nu foarte mult, probabil câteva săptămâni.
0: Într-un termen rezonabil înseamnă,
1: adică,
0: după vacanța de vară?
1: Mult mai devreme. Probabil până în iunie cel târziu.
0: Florin, un minut.
5: Da,
0: un minut, Florin Negrușu.
5: Scenariul ăsta de care vorbește Andreea Dumitrescu, dacă se aplică la PNL, probabil va intra într-un manual de istorie sau un tratat de tâmpenie politică.
0: Pentru că
5: PNL-ul are în momentul ăsta cel mai popular lider pe care l-a avut în ani de zile, care este mult peste partid. Trage partidul după el, Ilie Bolojan. Acum câteva minute, Ciprian Ciucu a pus o întrebare liderilor PNL în ședință. I-a întrebat, este cineva în această sală care are mai mult de 10% în sondaje și vrea să fie premier? Și s-a lăsat tăcere. Pentru că în momentul ăsta nu există niciun liberal cu o cotă de popularitate similară Iulie Bolojan.
0: Despre aceste scenarii, despre posibila soluție pe care o va avea, pe care ne-o va oferi președintele Micu Șordan, evident pe baza poziționării partidelor. După o scurtă pauză, nu uitați, așteptăm decizia liderilor PNL. În funcție de ce vor decide liberalii, se vor reașeza lucrurile. Vom avea un guvern PSD Aur sau un guvern pe ruinele fostei coaliții. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic.
9: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul și în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocare. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia a început, energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam la, în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci ei au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de, și vedem peste 3, 4, 5 ani care
5: și
9: este premiul.
5: Ce au mai băgat în afară de baterii?
9: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore deja nu mai au randamentul economic pe care le au acumulare prin pompaș. Acumulare prin pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
9: Cât
10: credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
11: Deci, în primul și în primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: România riscă să piardă în următorii 5 ani 100 de miliarde de lei. Confederația Concordia cere urgent guvern, spune că există două mari riscuri, pierderea fondurilor europene și e o mare problemă cu ratingul de țară. Dacă vom avea o criză politică prelungită, incertitudine în legătură cu cine va guverna țara și am trecut în revistă două mari scenarii în ultimele 60 de minute aici la Digi24. Poate exista și un scenariu surpriză, e o întrebare pentru minutele următoare. Din nou vom vedea care sunt variantele de prim-ministru pe care le au la dispoziție partidele, dar mai ales pe care le are la dispoziție președintele Nicușor Dan pentru a coagula o majoritate, o nouă variantă de guvern pro-occidental. Și în această oră vă propunem și un interviu în exclusivitate cu Petri Șorpeiu. Este vicepreședinte al Partidului AUR, are o părere diferită de George Simion. George Simion în seara asta spune că AUR e gata să-și asume guvernare doar dacă dă prim-ministru. Sub nicio formă prim-ministru de la PSD, spune George Simion. Veți vedea, Petri Șorpeiu are o cu totul altă părere. Până atunci, facem un tur de studio. Andreea Dumitrescu ne spunea mai devreme că acum mai degrabă pare posibil scenariul în care din vechea coaliție, din cioburile vechii coaliții, s-ar compune una nouă, cel mai probabil fără USR. În privința PNL, însă, ar fi vorba despre cioburile actualului PNL sau un PNL oricum fără Ilie Bolojan. Apropo, suntem în așteptarea declarațiilor liderilor PNL după o ședință care se prelungește. Este cât se poate de logic că este o ședință care se prelungește, pentru că PNL-ul e marele perdant al zilei. PNL-ul și-a pierdut prim-ministrul, PNL-ul și-a pierdut guvernul din cauza moțiunii înaintate de partenerii de la PSD, aliați cu AUR. Mă întorc la Andreea Dumitrescu și facem un tur de studio. Ni se alătură Mihai Cernea. Bună seara, Mihai Cernea. Andreea, scenariul surpriză, spunea ea din AUR. Ar putea exista și un scenariu surpriză. Dacă primele variante nu dau niciun fel de rezultate, dacă Nicușor Dan, după mai multe episoade de consultări, nu are o soluție, atunci?
6: Dacă Nicușor Dan nu reușește să aducă la oaltă PSD, PNL, UDMR și USR, președintele ar vrea și USR să intre în această combinație. Eu spun că nu cred că va fi parte a acestei guvernări, bazându-mă pe pulsul pe care îl văd în USR. Tind să cred că vor rămâne în opoziție, dar președintele i-ar vrea și pe ei acolo, practic exact ce vrea și Partidul Social Democrat, aceeași coaliție, doar că fără Ilie Bolojan, cel mai probabil cu Cătălin Predoiu. Dar ar putea exista și un scenariu surpriză, puțin probabil, mai ales acum, un guvern minoritar, să se încerce un guvern minoritar PNL-USR. În această variantă, Ilie Bolojan ar rămâne liderul PNL, nu știu dacă și premierul acestui guvern minoritar, dar premierul ar fi un liberal apropiat lui Ilie Bolojan, un premier, să spunem așa, după chipul și asemănarea lui Ilie Bolojan. Nu cred că ăsta este un scenariu care să fie probabil acum, ar fi scenariul surpriză de care spuneam mai devreme, dar nu este un scenariu pe care să-l excludem pentru ultimele luni, dacă nu chiar ultimul an al acestei guvernări, acestei sesiuni parlamentare. Deci acest guvern, ce vreau să spun mai exact, acest guvern ar putea exista înainte de alegeri pe o perioadă de timp, pentru că înainte de alegeri PSD ar fi și ar putea dori să fie în opoziție, să crească acolo și să fie ei o alternativă la o guvernare din asta de dreapta nenorocită, cum ne spun socialdemocrații că sunt aceste guvernări.
5: Pentru că PSD și-ar putea dori ca pe final de mandat, înaintea alegerilor, să depună o moțiune de cenzură chiar și împotriva guvernului pe care l-ar conduce.
6: Da, asta dacă mai ajunge
5: ca
6: PSD să conducă un guvern.
5: Mihai
6: Cernea. Poate nu mai ajunge.
5: Mihai Cernea, despre siguranța afișată în ultimele săptămâni de președintele Nicușor Dan, este doar o aparență sau credeți că într-adevăr Nicușor Dan are un plan și de aceea este foarte sigur pe el? Știți că în seara asta ne-a spus, le reamintesc telespectatorilor, foarte scurt, ne-a spus cu calm, vom trece prin asta, vom avea guvern într-un termen rezonabil și la finalul acestui proces vom avea un guvern pro-occidental. Vă rog.
7: Acum, este președintele României, ce putea să spună? Au luat foc casa, salvați femeile și copiii primii? Nu putea să spună acest lucru. A transmită un mesaj de stabilitate, treia să proiecteze existența unui plan și așa mai departe. Adică nu declarația din seara asta ar fi problema, ci mai degrabă ce s-a întâmplat premergător. Uh-huh. Poziția echidistantă care ne spune că, într-adevăr, pare, cel puțin așa la prima vedere, că președintele nu a fost nedeacord cu această moțiune până la urmă. Dar vom vedea mai târziu care este problema. E o întrebare, într-adevăr, ce este de fapt între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Pentru că avem, noi așa, doi politicieni care sunt cinstiți, sunt necorupți, avem date destul de clare despre amândoi în acest sens, care părea ca obiective comune și care totuși nu se înțeleg. De ce? Aștept cu înfrigurare răspunsul la această întrebare. Astfel, nu prea înțeleg de unde vine siguranța președintelui, pentru că avem acel vot din Comitetul Politic al PNL de 34-10, care aleg să-l susțină pe Ilie Bolojan. Sunt datele electorale statistice care ne arată foarte clar în momentul de față că Ilie Bolojan este pe un mare val de popularitate. Ce au reușit să facă, de fapt, cu această criză politică cei de la PSD și cine o mai fi mânat din spate, e o situație la care ei nu se așteptau. Adică clar aveau un plan, planul era că îl dăm jos pe Ilie Bolojan și chiar dacă peneliștii nu aveau acele declarații de susținere, realitatea politică a lui Ilie Bolojan, nemai fiind prim-ministrul României, ar fi schimbat calculele în PNL. Iată că până acum nu pare că le schimbă până la capăt. Da, avem câțiva lideri din PNL care s-au pronunțat pentru continuarea guvernării, dar avem și mulți lideri în PNL care nu vor continuarea guvernării. Asta creează o problemă în coagularea acelei majorități. Într-adevăr, este, aș spune chiar aproape probabil, la cum s-au arătat astăzi taberele, că s-ar putea să avem la finalul acestei crize politice două PNL-uri. Un pre-2UNL și un PNL Bolojan, ca să zic așa. Iar pre-2UNL nu este un partid care poate să fie altceva decât o balama pentru guvernare. Nu, pre-2UNL a fost testat electoral, nu cred că ar avea sens să faci așa ceva și să crezi că mai prinzi următoarea legislatură. Nu o s-o prinzi. Pe când Ilie Bolojan ce-au făcut prin această criză politică e să-i crească popularitatea la un maxim de popularitate și să îl dea jos. Uh-huh. Ceea ce îl pune pe Ilie Bolojan în opoziție și dacă luăm discursul de astăzi din Parlament ca ghid, avem un Ilie Bolojan care e dispus să-și asume o poziție de leadership în mișcarea reformistă, care e dispus să vitupereze împotriva privilegiilor, care e dispus să rămână angajat în lupta politică. Deci brusc avem Nicușor Dan, îmi pare rău, dar are o mare, mare problemă pentru 2029 dacă lucrurile continuă așa. Hai să ne imaginăm și scenariul următor. Se coagulează o majoritate în jurul lui Cătălin Predoiu, de exemplu. Ce s-ar întâmpla? Cum o să arate Nicușor Dan pentru publicul său dacă în timp ce Ilie Bolojan stă în opoziție și din nou vorbește despre privilegiile pe care nu a fost lăsat să le taie și în același timp Nicușor Dan îl numește pe Cătălin Predoiu prim-ministru unui guvern din care continuă să facă parte PSD și cine știe ce rupturi din PNL.
5: Sunt sigur că în seara asta, în mintea telespectatorilor noștri, este o întrebare pentru care nu știu cine are răspuns, dar putem măcar să ne imaginăm. Și anume, ok, 281 de voturi pentru o moțiune de cenzură nu sunt decolea. Deci e chiar o victorie cu surile și trâmbițe, cu ștrasuri și paiete, cu pot să bea și șampanie în seara asta, pentru cele două partide care au inițiat o moțiune cu 255 de semnături și au trecut-o cu 281 de voturi. Bun, am înțeles. Și-au făcut demonstrația de forță, au scăpat de Ilie Bolojan. Domnul Sorin Grindeanu spune, printre altele, este un vot de blam împotriva unui model economic, modelul Bolojan. După care, noi la televizor în seara asta vom vorbi până la epuizare despre ce variante are la dispoziție Nicușor Dan pentru a obține un guvern, da, care să fie susținut în Parlament, un guvern pro-occidental își dorește președintele României. Dar care să facă cu România ce? Ce să facă cu România guvernul pe care îl vom obține noi la capătul acestui proces? Ce să facă Florin Negruțiu?
8: Da, eu vreau să te contrazic
5: puțin.
8: Să
5: nu facă ce a făcut Ilie Bolojan. Înțeleg. Adică să nu ne bagem în sapă de lemn. Clar. Vă rog.
8: Ai spus că e o zi proastă pentru PNL. Eu nu cred că este o zi proastă pentru PNL. E o zi proastă pentru România, cu siguranță. Pentru că PSD și AUR au dat foc la casă, ca să continui metafora de mai devreme, iar domnul Nicușor Dan ne spune că pompierii o să vină într-un timp rezonabil. Este o criză politică pe care PSD și cu AUR au declanșat-o, nu pun nimic în loc, iar această criză politică, dacă se prelungește, o vom plăti cu toții, tot noi. Da? Prin scăderea veniturilor, pulverizarea economiilor, riscuri pentru locurile de muncă prin retragerea investițiilor, în cel mai bun caz stagnare, pentru că în momentul ăsta nu mai putem vorbi de reforme, de bani europeni și de atragerea investițiilor în condiții de criză politică prelungită. Pentru PNL s-ar putea să fie chiar o zi bună, pentru că nu este nicio dramă să te duci în opoziție sub Ilie Bolojan, care poate să creeze o alternativă pentru 2028. Perioada de opoziție este, cred că, o perioadă sănătoasă, democratic, pentru orice partid. Nu te poți reforma la guvernare. Și Ilie Bolojan nu a avut timp de partid. Hai să o spunem pe aia dreaptă. S-a ocupat de guvernare, de asta întâmpină atâta rezistență astăzi în partid, pentru că l-a interesat prea puțin viața politică. Ilie Bolojan poate să construiască această alternativă în opoziție, PNL-ul poate să redevină liberal în opoziție, după perioada asta de ambiguitate ideologică. Cei de la PNL nici nu știu astăzi ce sunt. Suntem pe sediști, suntem pe stânga, suntem pe dreapta. Pe cine reprezentăm? Care este publicul nostru? Ei au avut în ultimii ani, au venit cu obstinație cu politici pentru publicul PSD-ului. Uh-huh. Au alergat după electoratul PSD-ului. Deci PNL-ul poate să se refacă în opoziție, sub Ilie Bolojan, care este mult peste partid în momentul ăsta, și să creeze o alternativă împreună cu USR pentru 2028. Deci nu cred că este o zi proastă pentru PNL. O zi mai proastă este paradoxal pentru PSD. Pentru că dacă se duce la guvernare, va fi mâncat de aur. Dacă se duce în opoziție, va fi mâncat de aur.
5: Pentru că au făcut echipă cu cei de la AUR. Există două personaje politice care vorbesc astăzi despre rețelele de socializare, despre succesul pe care l-au în ultima perioadă pe rețelele de socializare. Cele două personaje sunt George Simion
6: și Ciprian Ciucu.
5: Și Ciprian Ciucu. Probabil că cei de la PSD nu vor vorbi multă vreme despre rețelele de socializare, pentru că ne aducem aminte de întâmplările din ultimele două săptămâni când și-au oprit comentariile, domnii de la Partidul Social Democrat. Dar să nu dăm filmul înainte. Vom ajunge să vorbim și despre cei doi și care e relevanța pe care o găsesc pentru rețelele de socializare. Haideți să rămânem puțin la viitorul guvern să facă cu România ce? Să inverseze ce a făcut Ilie Bolojan? Vă aduc aminte că înainte de retragerea PSD-ului de la guvernare, în primul rând i-au retras sprijinul lui Ilie Bolojan, după care miniștrii au ieșit din guvern. Înainte acestor evenimente, la Digi24, consilierul pe probleme economice al lui Ilie Bolojan spunea: Noi avem niște ani în care trebuie să reducem deficitul. Am plecat de la aproape 10%, trebuie să ajungem la normalul de 3%. Și într-o jumătate de an am făcut o jumătate din acest drum. Asta spunea Ionuț Dumitru. Într-o jumătate de an am făcut o jumătate din acest drum.
9: Și-o pierdut.
5: Nu ar fi o prostie să aruncăm la gunoi tot acest succes?
6: Dar uite că ăsta este argumentul pe care îl dau și cei din PNL care spun trebuie să rămânem la guvernare. Florin, în argumentația ta vii și cu argumente ale celor din PNL care spun trebuie să rămânem la guvernare. De ce să nu rămânem să continuăm proiectele? Hai să rămânem. De ce să prelungim criza? Că asta, da, cu cât durează mai mult în PNL să se ia o decizie, cu atât se va prelungi criza, pentru că, da, președintele vrea această coaliție refăcută. Și atunci, cu cât se duce mai repede PNL lângă PSD, cu atât se scurtează criza. Iar în privința piețelor, da, în primă fază au reacționat negativ, dar mă uitam că bursa a început să-și revină, chiar, coincidență sau nu, dar eu nu cred că e coincidență, a început să-și revină chiar în momentul în care Cătălin Predoiu a ieșit și a spus aliații de la PSD, rezoluțiile noastre au fost pripite, să mergem mai departe, să nu ne grăbim, să continuăm, să construim, să fim pro-europeni, să fim cu NATO, să fim așa. A fost semnalul pe care l-a dat pentru refacerea coaliției. Eu nu zic că asta e o variantă de dorit pentru Partidul Național Liberal, care ar avea o șansă, așa cum spui tu acum, să meargă în opoziție, să se reformeze. E asta varianta ideală pentru România? În perspectivă, nu. Pentru că singura alternativă la guvernarea asta din care toate partidele pro-europene fac parte rămâne AUR, ceea ce în perspectiva viitoarelor alegeri nu cred că e de dorit.
5: Pe ecran este evoluția de astăzi a Bursei de Valori, despre care Ziarul Financiar scrie: curiosul caz al Bursei de Valori. Piața a cumpărat când toată lumea se aștepta să vândă, BET a urcat cu 1,27% în ziua în care PSD și AUR au dărâmat guvernul. Își aduc aminte jurnaliștii de la Ziarul Financiar că FT, Financial Times, considera această alianță dintre PSD și AUR una extrem de rară pentru o democrație europeană. Florin Negruțiu, și mergem imediat la Valeriu Turcan. Florin Negruțiu.
8: Da, eu cred că președintele Nicușor Dan folosește abuziv termenul de pro-european. Și eu refuz să intru în retorica președintelui Nicușor Dan, pentru că, cel puțin în ceea ce privește PSD-ul, acolo nu există niciun fel de pro-europenism în momentul ăsta, nici pro-europenism în ce? În nu ne vindem țara? În retorica anilor 90, retorica FSN-ului, în faptul că reclamăm că dacă listăm pe bursă niște companii de stat, le vindem străinilor, asta nu este pro-europenism, asta este antioccidentalism de anii 90. Iar în privința responsabilității, îi le pasă oamenilor ăstora de programul SAFE, de banii din PNRR, de investițiile străine, de cursul leu-euro, nu există niciun gram de responsabilitate la acești oameni. Ce pro-europenism, ce coaliție pro-europeană se gândește domnul președinte să facă? Dacă vrea să facă o coaliție pro-europeană, trebuie să dea mandatul unor politicieni care, într-adevăr, au valori pro-europene și vor să facă reforme. Reforme cerute de Comisia Europeană, dar cerute de populația României. PSD-ul este un partid antireformă și este ultra-retrograd, mai retrograd chiar decât AUR în unele privințe.
9: Sub presiunea evenimentelor, riscăm să uităm aberația democratică spre care România se îndrepta cu repeziciune, tocmai din cauza faptului că această coaliție exact. Nicu și Marcel, făcută în virtutea unor reforme necesare, nu a făcut niciodată reforme. Mai mult decât atât, toate deciziile au fost politice, pentru o gașcă foarte influentă, au făcut un deficit de aproape 10%, fără ca cineva să răspundă. Da? Și această struțocămilă PSD-PNL i-a făcut pe foarte mulți oameni din România, trebuie să acceptăm acest lucru, atât de dezgustați, încât au fost în stare o bună parte dintre ei să voteze cu un om despre care nu știau absolut nimic, doar pentru că respectiva persoană părea să fie o figură nouă care nu făcea parte din marea cabală, marele aranjament politic PSD-PNL, care rădea tot, risca să radă tot din punct de vedere democratic. Nouă ne-a trecut glonțul pe la ureche, tocmai pentru că nu știai cine e responsabil, se luau toate deciziile cu niște consecințe extraordinar de grave și nimeni nu răspundea. Și mie mi se pare că putem să credem în această seară că soluția la acest moment dificil ar putea să fie un gest de responsabilitate de la Partidul Național Liberal. Dar uităm să precizăm că totuși nu i-au creat această criză, că a fost o criză creată de PSD cu AUR și primii care, din punct de vedere democratic, trebuie chemați să formeze guvernul sunt PSD cu AUR. Este prima opțiune, trebuie să fie prima opțiune, pentru că ei au spus așa. Avem un guvern incompetent cu Ilie Bolojan. Ce deducem implicit? Că noi suntem mai buni. Și atunci, la consultări, ei trebuie chemați să formeze guvernul și trebuie să li se spună, să li se adreseze întrebarea. Și dacă puteți să ne spuneți și cum considerați că ar trebui să fie făcute niște lucruri pentru România, ar fi un lucru extraordinar. Pentru că așa se întâmplă într-o democrație, este legitim să dai jos un guvern, dar pentru că l-ai dat jos...
6: Dar președintele nu gândește în termeni...
9: Nevoia democratică reclamă, ca aceia care au dat jos guvernul să fie primii chemați. Că nu își vor asuma...
6: În teorie, da.
9: Atenție, că nu își vor asuma, pot să înțeleg, că se va ajunge la o altă soluție și cu acest lucru sunt de acord.
5: În ce termen?
9: Ei trebuie să fie chemați.
5: În ce termen gândește președintele?
6: Președintele gândește în termenii pe care i-a spus de atâtea ori public. Eu nu vreau o coaliție alta decât pro-europeană.
9: Dar această coaliție are azi majoritate. Atenție! Ei au avut majoritate să dea jos guvernul.
10: Și mai spunem, sigur, mai este un lucru pe care l-a spus chiar astăzi președintele. Voi avea consultare informale.
6: Da, fără deci aur.
9: Informal înseamnă că nu știi pe cine nu sună președintele României.
10: Bun, dar ele nu vor fi... Deci ele nu vor fi formale în sensul în care cheamă toate partidele la Cotroceni.
11: Exact.
10: Ce vor fi niște consultări informale, cum a mai fost de altfel. Da. Președintele a recunoscut și în condițiile astea, ceea ce spune domnul Turcan sună constituțional, dar nu are niciun fel de legătură cu realitatea pe care domnul președinte ne-a pus-o în față.
5: Da. Emanuel Cernat, în acest studio, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, ne-a spus așa. La întrebarea, a ena întrebare, pe care tot jurnaliștii i-au pus-o lui Sorin Grindeanu în cele 10 luni care au trecut, e o întrebare pe care a primit-o și în studio. De ce îi tot atacați pe cei cu care faceți echipă? Pe cei cu care sunteți împreună datorită unui program de guvernare, datorită unui protocol al coaliției? Iar răspunsul lui Sorin Grindeanu era așa. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta.
6: Iată.
5: Ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi fost un soi de incompatibilitate. Păi după ce 10 luni n-a mers și le și iese să dea jos guvernul din care au făcut parte, ei vor să facă în continuare coaliție, singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta? Și răspunsul logic pe care mi-l primesc și sunt foarte curios ce credeți despre raționamentul ăsta este următorul. Da, vrea să facă parte în continuare din această coaliție, pentru că cu un alt prim-ministru, de la oricare partid ar fi el, chiar și de la PNL, altul decât Ilie Bolojan, PSD este sigur că nu se va mai întâmpla ce voia să facă Ilie Bolojan. Și așa ajungem și la întrebarea. Acest nou guvern, ce va face? Ce va face pentru România? Va reduce TVA-ul? Va reduce impozitele locale? Ce va face acest guvern?
11: E chiar mai ciudat decât atâta, pentru că dacă ne uităm în urmă la toate declarațiile pe care le-a făcut Sorin Grindeanu, de fiecare dată domnul Grindeanu venea și spunea că el nu are o problemă cu programul de guvernare, cu respectarea programului de guvernare. toate reproșurile pe care i le-a adresat lui Ilie Bolojan nu au fost legate de respectarea sau nu a programului de guvernare. Uneori chiar programul de guvernare nu a fost, a fost mai mult decât era prevăzut. Reproșul care a fost adus, singurul reproș de facto, este legat de creșterea TVA-ului. Lucru care nu se regăsea într-adevăr în programul de guvernare. Dar este foarte greu de crezut și de înțeles cum ar putea în acest moment, pentru că ne tot învârtim în cerc în jurul acestei idei. Ce va face PNL-ul? Dar s-ar putea să fie o temă falsă, pentru că noi în acest moment facem și desfacem scenarii în funcție de ceea ce și-ar dori președintele Nicu Șordan, de ceea ce și-ar dori Sorin Grindeanu, dar nu de ceea ce își dorește PNL-ul. În acest moment PNL-ul are o decizie foarte clară, care spune nu vom merge într-o nouă formulă de guvernare alături de Partidul Social Democrat. Că își dorește PSD-ul acest lucru, că s-ar putea într-adevăr o parte din PNL să se rupă. Acea parte, dacă ne uităm la votul și o luăm proporțional la votul de astăzi, reprezintă undeva mai puțin de un sfert din numărul total de parlamentari ai celor de la PNL. Ori în aceste condiții, acel sfert din parlamentarii PNL, care s-ar ralia poziției celor de la PSD, chiar și într-o variantă în care să spunem că ar reuși să-i convingă pe cei de la UDMR să li se alăture în acest demers, nu a reușit să facă o majoritate fără o susținere din partea celor de la AUR, din nou, sau a unor votanți care să vină din acea zonă. Ori în aceste condiții, iarăși, se complică întreaga ecuație, pentru că brusc UDMR-ul nu va mai dori să facă parte dintr-un guvern. Ne-au anunțat acest lucru, este una dintre acele linii roșii. Ne tot pierdem în acest labirint al liniilor roșii trasate de către fiecare lider politic, de la președintele Nicu Șordan până la Sorin Grindeanu. Toată lumea a trasat linii roșii, iar acum s-au pierdut în acest labirint. Ori în aceste condiții, noi de fiecare dată ne gândim la ce s-ar întâmpla cu PNL-ul. Dar să scoatem PNL-ul din ecuație și să vedem care sunt scenariile fără participarea PNL-ului.
5: Insist. Ne aducem aminte că neînțelegerile dintre Nicu Șordan și Ilie Bolojan au apărut la majorarea TVA. Da? A fost ocazia,
6: adică,
5: cu care...
6: din prima.
5: Din start. A fost ocazia cu care Nicu Șordan ne-a spus că el n-ar fi făcut așa și că el n-a fost de acord cu această variantă pentru că el a făcut niște calcule din care reieșea că ar fi putut fi făcută reducerea deficitului și altfel, nu neapărat prin majorarea taxei pe valoare adăugată. Pe baza acestei constatări, să credem că în timpul rezonabil despre care vorbește Nicu Șordan vom obține un nou guvern și acel nou guvern va reduce TVA?
6: Nu există
10: asta
6: așa ceva.
10: Asta e un subiect care e deja depășit.
5: Păi și atunci, toată povestea asta pentru ce?
6: Singura variantă e următoarea, din punctul meu de vedere. Apropo de toate scenariile pe care le
5: atunci
6: discutăm...
5: Atunci măresc pensii și salarii?
6: Nu se mărește nici pensii, nici salarii. Nu
12: Marcin Ciolacu așa crede.
6: Și așa mai departe. Nu, nimeni nu va face asta, pentru că România nu-și permite
5: coboară
6: asta.
5: Coboară vârsta de pensionare la magistrați?
6: Nu, evident că nu.
5: La 35 de ani?
6: Nu, evident că nu.
5: Super
6: evident
5: oferta.
6: Că nu, pentru că problemele rămân aceleași, amenințarea pierderii banilor europeni rămâne aceeași. Noi riscăm nu doar să nu luăm banii din PNRR, noi riscăm să nu mai primim fonduri europene punct la începutul acestui an. Noi de acolo, nu că din, eram cu un picior în prăpastie, nici măcar pe buza prăpastiei nu eram.
5: Nu știu de ce spui asta,
6: și cu,
5: Andreea
6: și cu
5: Dumitrescu.
6: Toate astea,
5: chiar nu știu.
6: Am reușit să facem niște pași înapoi. Acum, suntem în fața următoarei situații. Continuăm cu această coaliție. Ceea ce pe termen scurt gândește președintele Nicu Șordan, pe termen scurt până la următoarele alegeri, deci termen scurt și mediu, să-i spunem așa, este varianta mai bună din cele posibile pe care le avem. Pentru că această coaliție, așa, cu PSD-ul care trage spre stânga și spre populism, cu PNL-ul care, cu Ilie Bolojan cel puțin, trage spre reforme, cu USR-ul care trage spre reforme, cu UDMR-ul care e așa undeva la mijloc, se echilibrează reciproc, își asigură acel checks and balances în interiorul coaliției și atunci mergem așa pe calea cea bună, că se mai trage în stânga și în dreapta câte un pic, dar fără derapaje majore, că se echilibrează unii pe alții și mergem totuși pe drumul cel bun, dar la alegeri nu ai nicio alternativă pro-europeană, pro-occidentală din asta în care să ai încredere că totuși nu te deviază de la drumul pe care l-ai. Scenariul celălalt, în care nu se reface această coaliție și vedem ce formă de guvern găsește președintele, poate chiar varianta discutată în platou de PSD Aur, cea împinsă de susținătorii lui Ilie Bolojan, că ar trebui să fie varianta în urma moțiunii de astăzi, ceea ce, da, are sens în logică democratică, dar varianta asta, din perspectiva drumului pe care merge România până la alegerile din 2028, e una îngrijorătoare, pentru că nu știi pe ce drum te duce, pentru că pe Aur nu l-ai avut până acum la guvernare și cu un Aur pe care nu l-ai testat la guvernare până acum și un PSD care știi că are porniri populiste, nu știi unde ajunge deficitul, nu știi unde ajunge economia, nu știi cum arătăm la finalul unei astfel de guvernări ca țară, și atunci e periculoasă, poate pe termen scurt și mediu, din perspectiva asta necunoscutului în primul rând. În schimb, la momentul alegerilor, ai în opoziție o alternativă solidă, pro-europeană, spre care electoratul s-ar putea duce.
12: Ciprian Ciucu, în seara asta, în ședința Partidului Național Liberal, ședință care continuă, spune așa: nu vrea Grindeanu să fie premier pentru că are 10%. Asta înseamnă rețetă sigură pentru ca oamenii să iasă în stradă. Poți să fii premier dacă ai măcar 25%. Cei care aveți 25-30%, ridicați-vă. Vă votăm să fiți premier. Cătălin, e vorba despre Cătălin Predoiu. Cătălin, întreabă Ciprian Ciucu, ai mai mult? Hubert Tuma. Despre Hubert Tuma e vorba, evident. Eu nu vreau să fiu nici președinte, nici premier, spune Ciprian Ciucu. Eu vreau să fiu primar. Cu declarațiile lui Ciprian Ciucu, cu succesul de pe rețelele de socializare, cu alte cuvinte, cam singurele indicii pe care le avem în legătură cu reacția societății, reacția oamenilor obișnuiți. Imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi, revenim.

Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Liberal, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre, și prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre. Vă rog.
3: Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moției inițiate de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Uniunea Românilor, prin care s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară, Partidul Național Liberal, în acord cu deciziile statutare adoptate anterior, ca răspuns la criza politică declanșată de către PSD, adoptă prezenta decizie. Clarificarea responsabilității politice. Punctul 1. Clarificarea responsabilității politice. Criza politică a fost generată de către PSD prin boicotarea sistematică a programului de guvernare, la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate în acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de către liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AAUR partajează responsabilitatea politică în egală măsură cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să își asume consecințele. Punctul 2. Asumarea guvernării de către noua majoritate creată de către PSD. PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Punctul 3. Poziția PNL în actualul context politic. În acest nou context politic, Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice. Punctul 4. Angajamentele Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal își reafirmă angajamentele pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare. Finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor, susținerea programului de relansare economică, programul SAFE, procesul de aderare la OECD și menținerea echilibrelor bugetare. Mulțumesc!
2: Vă mulțumesc pentru participarea la această declarație de presă. A fost o zi lungă, începând de mâine vă vom face declarații și vom clarifica toate aspectele. Să rămânile, o seară liniștită, Dumnezeu să aibă în pază România!
4: Breaking news la Digi24, Partidul Național Liberal trece în opoziție, nu mai e cale de înțelegere sub nicio formă cu cei de la PSD. Ilie Bolojan, președintele PNL, spune că în felul acesta PNL confirmă că e un partid cu demnitate și trece în opoziție pentru a construi un pol de modernizare a României cu obiectiv pentru următoarele alegeri. PSD trebuie să-și asume guvernarea, pentru că este cel care a inițiat moțiunea de cenzură împreună cu AUR, pentru că este partidul care a decis să destrame coaliția în care a intrat acum 10 luni împreună cu celelalte trei

0: această aventură cu moțiunea, fără să se asigure că are posibilitatea de a face o anumită majoritate.
1: Ori o asta, alta,
0: o altă cu majoritate decât cu un PNL. Și o strâns suficient de mulți oameni, s-au văzut și astăzi la moțiune, suficient de mulți oameni care nu sunt de la AUR, dar sunt de la rămășițile alea de SOS, de POT, de ce ori mai fi fost
1: Pace,
0: diverse alte povești de genul ăsta, care pot să reprezinte un partid balama și alături de acea structură probabil că vor atrage și un număr de nemulțumiți de bolojan din PNL, care și ei vor face un partid gen ALDE. Dacă n-am fi văzut din nefericire această soluție imorală începând din anul 2005 în politica românească, din nefericire aici putem să spunem PNL-ul poate, odată ce intră în opoziție și se motivează și schimbă, poate învață și el să inoveze. Pentru că noi nu mai vedem o inovație politică din 2004. Recurent avem același lucru.
1: Aceleași rețete.
0: Exact, dar e aceeași, nu aceleași. Că măcar dacă am avea mai multe. E aceeași. Când se numește Partidul Conservator, când se numește UNPR, când se numește ALDE, când se numește Pro-România, când se numesc nu știu cum și altfel. Aici este drama. Pentru
2: pleacă primarii PNL? Vor pleca la PSD?
0: Unii dintre ei, da. Nu pleacă primarii de la PNL pentru că nu pot conform legii. Dar se vor... Uitați-vă la domnul Chirica de la Iași, care are o formă de camelionism extraordinar și care acum probabil nici măcar nu se va duce la PSD, se va duce la AUR. Adică lucrurile vor evolua, mai sunt totuși 2 ani și jumătate până la alegerile parlamentare și 4 ani până la alegerile prezidențiale.
2: Și totul se poate întâmpla într-un termen rezonabil, adică recompunerea, separarea PNL-ului, e important să plece din PNL pentru șantierul la care, despre care am vorbit, e important să plece parlamentari.
1: Bineînțeles,
2: e important,
1: dar eu cred
2: să existe aceste voturi.
1: Eu cred că în momentul de față Ilie Bolojan a înregistrat o victorie de etapă în Partidul Național Liberal, dar care nu știu în ce măsură se va putea menține, pentru că au fost totuși multe voci astăzi în partid și am văzut stenogramele din această ședință obținute de colegele noastre, care susțin rămânerea la guvernare. Iar din informațiile noastre, sunt mai mulți în interiorul partidului care, nu neapărat că sunt ostili lui Ilie Bolojan, unii sunt ostili lui Ilie Bolojan, alții îl susțin pe Ilie Bolojan, îl plac pe Ilie Bolojan, sunt ok cu Ilie Bolojan, ar vrea să rămână Ilie Bolojan președintele PNL, dar nu în opoziție. Și ei ar mai vrea la putere. Iar în momentul în care președintele, în discuțiile lui informale, le va spune acestor lideri, membrii liberali, care își doresc la putere, dar nici să-l piardă pe Ilie Bolojan, le va spune președintele: uite, am vorbit și cu socialdemocrații, ei vor să rămână premierul la voi, eu n-am o problemă să vă dau din nou funcția de premier, hai să vedem cine ar putea fi, uite, poate el sau poate ea, sau ce ziceți? Și când se întorc liberalii ăștia în partid, cu certitudinea că vor avea premierul, cu certitudinea că pot să continue într-o formulă din asta de guvernare, eu nu știu în ce măsură Ilie Bolojan va ieși după o rundă de discuții informale cu președintele, după ce li se va picura în ureche liberalilor așa ceva, nu știu în ce măsură la un nou vot de tipul acesta în partid va ieși cu același rezultat. M-aș bucura pentru Partidul Național Liberal, în exact așa cum zice Florin Negruțiu, că s-ar putea reconstrui în opoziție, dar mă îndoiesc.
3: Vreau să fac o observație de mulți ce erau și de vocal ce erau pe la prânz. Cei care doreau să rămână la guvernare, adică puciștii, da, PSD-iști din PNL, nu au votat guvernarea, au votat opoziția. Adică votul

0: pentru rămânerea în opoziție a fost masiv, din informațiile pe care le avem. Asta înseamnă următorul lucru, pentru că ne interesează acum ca țara să fie totuși guvernată. Ne interesează să se stabilizeze situația, să putem să trăim și noi în țara asta, nu? Nu o să o ducem dintr-o criză în altă criză. Asta înseamnă două lucruri. Că președintele Nicușor Dan ar trebui să renunțe la marota asta pro-europeană și să dea guvernarea unei alianțe, să spunem, nu știu, patriotice. Patriotice, legitime, patriotice, PSD Aur, PSD Aur, care au dat jos guvernul și care pot să vină cu o formulă de guvernare, atenție, majoritară, stabilă și majoritară. Cei care au dat astăzi jos guvernul au majoritate să facă o guvernare.
1: Sigur.
0: Sau,
2: și sunt și primele două partide.
0: Sau, pot, sau președintele poate să dea guvernarea unui guvern, nu știu, pro-european, unei guvernări pro-europene, dar asta va fi o guvernare minoritară. În momentul ăsta, după decizia liberalilor luată în seara asta, nu putem avea pe cale de consecință un guvern majoritar pro-european compus din PSD, PNL, USR, UDMR. Deci business as usual nu se mai poate în acest moment.
1: Le reamintesc telespectatorilor noștri, decizie luată de liderii Partidului Național Liberal, trecerea în opoziție în decizia BPN-ului, Biroului Permanent Național, se spune. PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi împreună cu AUR a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni, în condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție și a acționat în mod irresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru un PNL în procesul de formare a unui nou guvern. Domnilor, a fost confirmată informația, i-am urmărit pe cei doi domni, președintele Partidului Național Liberal, prin vicepreședintele Ciprian Ciucu, au confirmat informația, pentru că a circulat informația că decizia ar fi fost luată în unanimitate. Au confirmat această informație, au spus cine a avut, câți au fost pentru, câți împotrivă? Nu. Nu, nu am avut această informație. Florin Negruțiu știe că a fost un vot
0: masiv pentru mergerea în opoziție.
1: Pentru această decizie.
3: S-ar imediat putea să fi fost totuși unanimitate și accentuez, baza Partidului Național Liberal nu mai acceptă această umilire care vine din partea PSD-ului și în mai multe filiale s-a votat în unanimitate intrarea în opoziție dacă PSD continuă cu acest plan de demitere a propriului guvern până la urmă, nu? Făceau și ei parte din acest cabinet.
1: Florin Negruțiu vorbea despre puciști, unul dintre, despre puciști, despre tabăra care ar fi optat pentru
0: trecerea la putere. Eu le-am spus puciști, ei sunt PSD-iștii din PNL. Cei care vor alianța veche împreună cu PSD.
1: Unul dintre liderii care în ședință, știm asta din stenograme, a încercat să încline balanța în favoarea variantei rămânerii la guvernare, Hubert Tuma a fost asaltat de jurnaliști imediat cum s-au terminat declarațiile de presă pe care le-ați văzut
2: pentru
1: adineauri.
2: Pentru că n-a stat alături de Ilie Bolojan să anunțe opoziția.
1: Nu a fost acolo. Jurnaliștii l-au asaltat, au vrut să afle ce are de spus. Scena asta a fost filmată și o să o vedem împreună după o scurtă pauză. Tot atunci, exclusiv la Digi24, Petrișor Peiu, prin vicepreședinte AUR, despre opțiunea intrării la guvernare împreună cu Partidul Social Democrat, veți vedea că are o părere diferită de cea exprimată în această seară de George Simion. Despre rețelele de socializare și cum credeți că se poziționează românii obișnuiți la această criză, care e în ce tabără, cum se prezintă taberele. După o scurtă pauză, toate aceste subiecte, evident, rămâne întrebarea cum obținem repede un guvern, cine va conduce România și în ce direcție. Pro-occidentală, Florin Negruțiu. Nicușor Dan spune pro-occidental, nu pro-european. După pauză, rămâneți cu noi.

0: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Ce părere aveți despre moțiunea de cenzură care a trecut astăzi? Cum au decurs discuțiile?
4: Președintele partidului dă o declarație, o să vă spună de însuși.
5: Dar cum
4: ne numai
5: să
4: ieși
5: și să
4: vă
5: dați
6: să nu se dea o decizie.
3: Rămas la
6: partidul a dat o decizie. Cum vedeți?
4: Întrebați pe președintele partidului, nu înțeleg de ce.
5: Dar pentru
4: că
6: dumneavoastră ce ați făcut când s-a votat? Ați votat pentru rezoluție sau v-ați abținut?
4: Am votat toți, dacă ați văzut, pentru rezoluție.
6: Da?
4: Nu știu, întrebați-l pe președintele partidului, serios.
6: Vă doriți opoziție?
5: Sunteți totuși un lider în acest partid, nu aveți opinie și privire la viitorul partidului.
4: Mulțumesc. Nu funcționează.
6: Că...
4: Nu funcționează, Rares. Liftoforul.
5: E o cutumă a PNL să-și sacrifice președintele la tăra șansă.
6: Sunteți dezamăgit de rezultatul.
4: Dezamăgit.
6: Nu?
7: Tocmai am primit confirmarea, decizia din această seară a Partidului Național Liberal, trecerea în opoziție, a fost luată în unanimitate. Toți au votat, toți liderii Partidului Național Liberal au votat, nu că nu mai vor să colaboreze cu PSD, ci că merg direct în opoziție. Hubert Tuma, pe care l-ați urmărit adineauri, jurnaliștii i-au cerut foarte multe detalii, i-au pus întrebări, l-ați văzut nu foarte dornic să explice. Senzația a fost că nici măcar nu și-a asumat această decizie, chit că a votat-o. Este un reprezentant al taberei din PNL care mai degrabă ar fi vrut ca partidul să continue colaborarea cu PSD și să rămână la guvernare, probabil într-o formulă apropiată de fosta coaliție. Nu mai e cazul, lucrurile s-au schimbat. Asta ar ucide varianta pe care mizează președintele Nicușor Dan ca să obținem un guvern pro-occidental, deși e un lucru pe care unii dintre invitații noștri îl contestă. S-ar putea să existe totuși o soluție, o vom explica încă o dată, nu înainte de a-i revedea pe liderii Partidului Național Liberal după o lungă ședință, după multe dezbateri, anunțând decizia trecerilor în opoziție.
8: Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
9: Ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimile luni. Nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
7: Pentru invitații noștri, situația, decizia Partidului Național Liberal, aproape certitudinea lui Nicușor Dan că vom avea un guvern pro-occidental, care să fie varianta. Mihai Cernea.
10: Acum, se discuta mai devreme, nu, acest scenariu în care o bucată din PNL se rupe, cu o bucată din SOS, ce mai e pe acolo pot și așa mai departe, și împreună cu, poate cu unul DMR care va fi convins greu, să se formeze o mică, o majoritate care să fie echipurile pro-occidentale.
7: Cu sau fără USR?
10: Fără USR.
7: Fără USR.
10: Bolojan în opoziție.
7: Asta spunea și Andreea
10: Dumitrescu. Păi nu, e foarte simplu de ce. Bolojan în opoziție devine o problemă foarte mare pentru USR dacă USR se duce la guvernare în perspectiva alegerilor din 2028. Adică odată ce Bolojan intră în opoziție, și USR e obligat să intre în opoziție, având în vedere statutul de lider al mișcării reformiste pe care și l-a asumat Bolojan
11: foarte
10: în aceste două
11: săptămâni. USR-ul și el a decis în această seară că trece în opoziție și mai mult decât atât că se va coordona cu PNL pentru mutările următoare.
10: Mișcare, era singura mișcare logică având în vedere contextul electoral. Nu avea altă mișcare logică USR-ul în acest context. Era absolut evident că asta se va întâmpla și era evident dinainte de moțiune. Era evident, adică nu prea înțeleg siguranța președintelui și n-am înțeles nici măcar siguranța lui Grindeanu. Da, era clar că în PNL există membrii care ar vrea să fie cu PSD-ul.
11: Poate își dau siguranță unul la altul.
10: Era evident că există această grupare. De asemenea, erau evident și pe cifre care era statutul Irele Bolojan în raport cu partidul, în sondaje și în grade de încredere. La fel de evidente erau și faptul că în sine propunerea PSD pe care a făcut-o prin această moțiune, prin această acțiune, prin acea sesiune de încurajare reciprocă cu acel vot penibil de 97%, era clar că ceea ce îi se propune PNL-ului este să se sinucidă politic, să ia pe calea PNCCD. Adică, până la urmă, ce s-a întâmplat este că un partid a vrut să schimbe cu mâna președintele altui partid. Asta s-a întâmplat și era normal ca la nivelul PNL să existe o reacție organizațională, dacă vreți, de respingere și să se întâmple acest lucru pe care îl vedem acum și care, bineînțeles, că complică orice negociere pe care o avea în vedere Nicușor Dan pentru acest guvern pro-occidental, pro-european, pro-ceva, ceva din vest, pe care încearcă să-l obțină. Era clar că va fi mult mai dificil. De aceea vorbim de termen rezonabil și de aceea va dura.
12: Cred că în acest moment, prin acest anunț pe care îl face PNL-ul și cu SR-ul, variantele, scenariile despre care am tot vorbit, încep să se reducă din ce în ce mai mult și, practic, începe să fie favorizat cel mai mult unul dintre scenarii. Pentru că știm foarte bine care este dorința și disponibilitatea PSD-ului de a-și asuma actul de guvernare în acest moment, care este quasi inexistentă. Ori în aceste condiții, singura variantă care ar mai putea să corespundă cu cele spuse de către președintele Nicușor Dan și care nu au fost infirmate de-a lungul timpului nici de către Sorin Grindeanu, ar fi varianta unui premier tehnocrat care să fie susținut de către o majoritate pro-occidentală, cum va reuși ea să fie formată. Fără PNL și fără USR, știm acest lucru, cu acea armată de strânsură de în care tot vorbim și care ar putea să ofere această legitimitate unui guvern condus de tehnocrat. O variantă care ar putea să-i ofere și PSD-ului șansa de a clama
7: critica
12: o victorie,
7: pe cineva care e la putere.
12: De a critica pe cineva, de a nu deconta odată în plus nota de plată a guvernării și a măsurilor grele care trebuie în continuare luate, dar în egală măsură e un guvern care va fi foarte greu de gestionat și căruia îi va fi extrem de greu să adopte acele măsuri care mai sunt necesare în așa fel încât să putem să ne respectăm acele angajamente asumate în fața Comisiei Europene.
0: Un guvern tehnocrat în momentul ăsta este cea mai proastă soluție pentru România. Un guvern tehnocrat nu are niciun pic de autoritate, nu are niciun pic de putere politică. Noi am avut o experiență cu un guvern tehnocrat într-o perioadă mult mai stabilă pentru România. Credeți că cineva își va asuma acest rol de a conduce un guvern tehnocrat în condițiile în care nu poți să împingi niciun fel de reformă pentru că totul ți se blochează de la nivelul anticamerei? Nici nu ajungi în Parlament. Domnul Nicușor Dan, cred că ar trebui totuși să respecte votul politic pe care românii l-au dat atunci când și-au ales Parlamentul. Cred că prima opțiune ar trebui să fie oferită PSD-ului. Iar PSD-ul care a dat jos guvernul trebuie să vină cu alternativă de guvernare.
12: Dar știm că nu va face
13: acest lucru. Ne-am distrus în România și ideea de guvern tehnocrat. L-am transformat dintr-o soluție pentru momente de urgență națională într-o soluție care poate din când în când să fie
11: electoral.
13: Din când în când să fie reactivată cu următoarele simptome. Un control netransparent, tot politic, sau al unor grupări care au un interes să controleze guvernarea, dar care să nu răspundă niciodată. și care practic să împingă în permanență acest guvern tehnocrat într-un soi de șantaj, pentru că până la urmă partidele îl votează, partidele îl rad în secunda a doua. Deci nu poate să fie o soluție. Eu cred că, în primul rând, președintele, dincolo de acele negocieri informale, este obligat și la o situație, nu o poate evita, formală, în care trebuie măcar să întrebe. Am constatat că există o nouă majoritate. Atenție, PSD, AUR, minoritățile naționale, doriți să vă asumați guvernarea, ei să spună nu, după care, mi se pare logic, să întrebe Partidul Social Democrat, de asemenea, dacă vrea să-și asume guvernarea. Dacă nici PSD-ul nu vrea să-și asume guvernarea, atunci poate căuta alte formule, dar Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, Simonis de la Timișoara, toți cei care au dat jos acest guvern pentru că au votat, au venit la București, a fost o întreagă scenografie, trebuie întrebați dacă odată ce au dărâmat acest guvern, au și o soluție cu care să-l înlocuiască. Pentru că, repet, este implicită soluția. Când spui că unii sunt proști și trebuie dați jos, înțeleg că tu ai face mai bine și, în consecință, trebuie să fii întrebat dacă nu cumva îți poți asuma guvernarea. Desigur, într-o cheie anecdotică, ar putea să înceapă să întrebe pe cei de la PSD, domnul Nicușor Dan, dacă n-ar fi Marcel Ciolacu o soluție mai bună decât Bolojan. Dar, evident, glumesc, pentru că, în mod clar, nu are cum să părăsească CJ-ul de la Buzău. Dar dacă tot au spus că există posibilitatea unei guvernări mai bune, este în interes național ca ei să fie chemați și să primească...
7: Și să o dovedească.
13: Să o dovedească.
7: Le reamintesc telespectatorilor noștri că Hubert Uma din AUR le spunea jurnaliștilor că toți au votat pentru trecerea în opoziție. Concret, colegii noștri au aflat că ar fi fost vorba despre 50 de voturi pentru și 4 abțineri. Asta înseamnă că n-a votat nimeni împotrivă. Asta înseamnă că toți liderii Partidului Național Liberal, mai puțin 4, au cerut ca peneliștii liberalii să treacă în opoziție. Andreea Dumitrescu, ce face cu această informație în această seară, Nicușor Dan? Lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Pentru cei care n-au ținut pasul, exact astăzi s-a dezbătut moțiunea, a fost votată, a trecut en fanfare cu foarte multe voturi. 281 de voturi pentru ca Ilie Bolojan să plece cu tot cu guvernul lui. Ceea ce se și întâmplă, nu se poate opune nimeni. Numai că în seara asta Partidul Național Liberal, după o lungă ședință, anunță că trece în opoziție, aceeași decizie și la USR. PNL și USR trec în opoziție, deci Andreea Dumitrescu, președintele, cel care ne-a spus că sigur, la sfârșitul procesului, vom avea un guvern pro-occidental. Ce face în seara asta președintele cu informația că PNL și USR trec în opoziție?
11: Cred că e un pic încurcat. Cred că e un pic încurcat pentru că nu cred că se aștepta președintele ca acest vot să fie atât de consistent în favoarea lui Ilie Bolojan. Cred că votul de astăzi și această rezoluție adoptată de Partidul Național Liberal, iată, e a treia oară practic în care rămân consecvenți cu linia nu mai batem palma cu PSD, chiar dacă asta înseamnă opoziție. Iată că astăzi trag concluzia după moțiune că da, asta înseamnă opoziție, merg acolo cu cei de la USR. Nu cred că se aștepta președintele să vadă un vot atât de covârșitor în PNL în favoarea lui Ilie Bolojan în această seară, iar dacă el se menține și în următoarele două, trei săptămâni, atunci, da, într-adevăr, suntem într-un șah total. Chiar discutam cu un coleg din redacție, în momentul ăsta suntem într-un șah total. De ce? PSD și AUR ne spun că nu vor să guverneze împreună. Deci varianta asta de majoritate testată la moțiune nu stă în picioare.